0: Minh Hương, Huy Hiểu thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tối nay là một đêm khá đặc biệt, đêm Trung thu. Có lẽ những đứa trẻ thì vẫn luôn háo hức với đèn lồng, với bánh Trung thu, với những cuộc rước đèn. Còn với người lớn chúng ta thì đôi khi chẳng còn chờ Trung thu để được tặng một chiếc bánh hay là một món quà nữa. Nhưng mà lạ một điều là cứ đến đêm trăng rằm tháng 8, ngẩng lên thấy vầng trăng sáng hơn ngày thường một chút thì chúng ta vẫn có cảm giác như mình được kéo trở về với một miền ký ức nào đó, đúng không Quỳnh Nga?
5: Theo em thì chị chỉ nói đúng một nửa thôi nhé chị Thanh Xuân.
4: Vâng.
5: Bởi vì là người lớn thì vẫn chờ quà đấy, chỉ là càng lớn thì càng khó nói ra mình muốn được tặng gì. Hồi bé thì mình mong một chiếc đèn ông sao, đúng không nào? Hoặc là một hộp bánh, hoặc là một buổi tối nào được bố mẹ đưa đi chơi. Còn lớn lên rồi thì có khi chỉ mong một người nào đó nhớ rằng hôm nay là Trung thu, nhắn cho mình một câu rất là đơn giản: tối nay trăng đẹp đấy. Thế là đủ, đúng không nào?
4: Đúng vậy. Bởi càng lớn thì người ta càng nhận ra rằng là có những cái thứ mà giá trị không nằm ở món quà, đúng không Quỳnh Nga? Mà nằm ở việc mình có được ai đó nhớ đến hay không thôi. Mà có lẽ cũng vì thế trăng trong âm nhạc cũng chưa bao giờ chỉ là trăng, cùng một phần trăng, nhưng mà đôi khi người ta nhìn thấy một cuộc tình, có khi thì nhìn thấy một người đã xa, có khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình, và cũng có khi thì chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng trời rất yên sau một ngày dài.
5: Và tối nay thì nhân một đêm Trung thu, chúng ta thử bỏ qua những câu chuyện quá quen thuộc về chị Hằng, chú Cuội, về tuổi thơ. Chúng ta vẫn chỉ nói về trăng như cách người lớn vẫn thường nhìn trăng, bằng những trải nghiệm đã đi qua, bằng những điều từng mất, từng thương, từng nhớ. Và có một vầng trăng rất lạ mà ngay từ tên gọi đã gợi cảm giác chưa trọn vẹn, đó là Trăng Khuyết, sáng tác của Lê Minh Sơn qua tiếng hát của Tùng Dương.
4: Vâng, Trăng Khuyết thì nghe qua đã thấy một điều khuyết thiếu rồi, đúng không Quỳnh Nga nào? Trong tình yêu cũng vậy, thứ khiến cho chúng ta say dứt nhất là đôi khi không phải là một cuộc chia tay đã quá rõ ràng, mà là một mối quan hệ chẳng biết khi nào rạn nứt, cũng không một câu cuối cùng, không một lý do đủ lớn để mình có thể đổ lỗi cho nhau. Nhưng mà hai người từ chỗ rất gần rồi dần dần xa nhau lúc nào không biết nữa.
5: Có những mối quan hệ cứ nhạt dần giống như là mình cầm một chiếc cốc nước mà không biết nó đã vơi từ lúc nào, đúng không ạ? Và đến khi nhận ra thì chẳng còn bao nhiêu nữa.
4: Và lúc ấy thì người ta thường làm một việc rất là buồn cười, đó là cố đi tìm nguyên nhân, tự hỏi là tại sao, từ bao giờ, hay là mình đã làm gì sai. Có khi người ta cũng chẳng trả lời được, bởi tình cảm của con người thì đâu phải lúc nào cũng có một cái nguyên nhân rành mạch như bài toán, và có những thứ thì đơn giản đã thay đổi rồi.
5: Nhưng có lẽ chính cái phần không trọn vẹn ấy mới khiến người ta nhớ lâu. Trăng khuyết đâu phải là trăng không đẹp, đúng không chị Thanh Xuân? Nó chỉ là một vầng trăng chưa tròn. Và có khi một cuộc tình cũng vậy, không phải vì nó không có những ngày đẹp đẽ, mà bởi nó đã dừng lại trước khi người ta kịp đi hết câu chuyện của mình.
4: Và với cái cảm giác chênh vênh ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay bằng ca khúc Trăng Khuyết, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Quý vị thân mến, có những bài hát nghe xong không khiến mình buồn ngay, nhưng lại làm mình nhớ đến một điều gì đó, và Quỳnh Nga nghĩ rằng Trăng Khuyết là một bài như thế. Nó không kể cho mình một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng lại để mỗi người tự lấp vào phần còn thiếu bằng câu chuyện của riêng mình.
1: Vâng, Thanh Xuân nghĩ đó cũng chính là cái lý do mà hình ảnh của ánh trăng xuất hiện nhiều đến thế ở trong âm nhạc. Trăng thì không nói gì cả, nhưng lại rất thuận lợi để cho người ta gửi những điều khó nói vào đó, nhất là những điều chỉ xuất hiện khi đêm xuống.
0: Vâng, chị Thanh Xuân vừa nói đến đêm thì Quỳnh Nga mới nhớ nhá, có một hiện tượng rất lạ là ban ngày chúng ta cũng có thể giải quyết được bao nhiêu việc, gặp bao nhiêu người, nói chuyện cả ngày không hết, nhưng mà đến tối khi nằm xuống rồi thì đầu óc lại bắt đầu họp, đúng không nào? Những cái chuyện ban ngày tưởng quên rồi tự nhiên lại quay trở lại, đúng không ạ?
1: Cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Khi càng lớn thì hay có những cái cuộc họp đêm nhiều hơn đấy, không cần giấy mời, không cần chủ tọa mà vẫn họp rất là nghiêm túc. Có hôm chỉ vì một câu nói của ai đó mà tối nằm ngủ thì nghĩ lại rằng là không biết người ta nói thế có ý gì với mình không nhỉ?
0: Em cũng thế chị ạ.
1: Vâng, bây giờ thì Thanh Xuân nghĩ rằng là những cái chuyện mà mình không giải quyết được thì cũng nên ngủ đi, bởi vì là có một cái giấc ngủ ngon, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ thấy nhẹ đi rất nhiều.
0: Em thì lại có một quy luật khác, có nghĩa là càng không giải quyết được thì càng muốn nghĩ. Nghĩ xong rồi sáng hôm sau chẳng giải quyết được gì, chỉ thấy thiếu ngủ đó chị ạ.
1: Như thế rất là mệt đúng không? Thế nên mới có những cái đêm mà người ta gọi rằng là đêm không ngủ. Không ngủ không phải vì không buồn ngủ

0: đúng không nào?
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Bởi vì trong lòng còn một cái câu chuyện chưa chịu khép lại, và trong cái không gian ấy thì Trăng dường như cũng thức cùng con người. Và có một cái ca khúc mang tên cũng rất đẹp, đó là Trăng thức, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ từ thơ của Đậu Hoài Thanh đấy.
2: Trăng thức thì nghe rất là nhẹ, không phải một vầng trăng ồn ào, cũng không phải một vầng trăng quá lãng mạn, chỉ là một vầng trăng thức trong đêm. Và chính sự thức ấy thì khiến người ta có cảm giác mình không hoàn toàn cô độc. Có những đêm mình không cần ai phải đến ngồi bên cạnh, chỉ cần biết đâu đó vẫn có một ánh sáng lặng lẽ bên ngoài cửa sổ, thế là lòng đã dịu xuống đôi chút rồi đúng không ạ?
0: Vâng, Thanh Xuân cũng rất là thích cái cách mà thiên nhiên đôi khi trở thành một người bạn mà mình không cần phải trò chuyện. Một đêm mất ngủ, một cơn mưa, một ngọn đèn ngoài phố hay là một vầng trăng, chẳng thứ gì hỏi mình đang có chuyện gì xảy ra, nhưng mà những thứ đó lại luôn ở đó. Và có lẽ con người trưởng thành rồi mới hiểu rằng là đôi khi sự đồng hành dễ chịu nhất chính là sự đồng hành không đòi hỏi mình phải giải thích đấy.
2: Em nghe chị Thanh Xuân nói thì lại thấy Trung Thu cũng có một điểm như vậy. Hồi nhỏ nhá, em nhìn trăng là để xem trăng có tròn không, có đẹp không. Lớn lên nhìn trăng nhiều khi chẳng cần nó phải đẹp, chỉ cần nó khiến mình chậm lại một chút giữa những ngày đáng nhớ thôi, đúng không chị?
0: Vâng, và nếu đêm nay quý vị có một khoảng thời gian bình yên cho riêng mình thì hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Trăng thức sáng tác của Vũ Quốc Nam ngay sau đây.

0: Chị Thanh Xuân có nhận thấy một điều không ạ? Càng nói về trăng, chúng ta càng nói nhiều về ký ức. Nhưng ký ức là một thứ rất là lạ, nó không đi theo lịch của thời gian đâu chị ạ.
1: Vâng, cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Có những ngày mà mình chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã ăn gì, nhưng mà lại có thể nhớ rất rõ một buổi tối cách đây cả 10 năm vậy. Nhớ con đường ấy, nhớ người đứng bên cạnh mình, và thậm chí nhớ cả cảm giác mình lúc đó nữa.
0: Và đôi khi ký ức còn đánh lừa mình nữa đúng không nào? Mình nhớ một người nhưng thật ra là có khi mình không nhớ người ấy. Mình nhớ mình của những năm tháng có người ấy ở bên ấy chị.
1: Câu này thì đáng để nói thêm đấy nha Quỳnh Nga. Bởi nhiều khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang tiếc một người, nhưng mà thứ mình tiếc thì lại là phiên bản của chính mình ngày ấy. Có thể trẻ hơn này, tin tưởng hơn, dễ rung động hơn. Người cũ thì có thể đã thay đổi, mình cũng đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà ký ức thì vẫn cứ giữ nguyên cả hai ở cùng một thời điểm.
0: Có lẽ vì thế mà những bài hát chỉ cần nghe vài câu đầu là mình biết ngay mình đang quay trở lại một năm nào đó. Không cần nhớ ngày tháng, không cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Âm nhạc có một cách rất kỳ lạ để mở đúng cánh cửa mà mình tưởng đã khóa.
1: Vâng, và Trăng Dưới Chân Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, là một ca khúc như vậy. Ở đó thì trăng không chỉ ở trên bầu trời mà còn đi vào miền ký ức, vào những hình ảnh của một tình yêu đã xa. Điều đáng nói là khi mà người ta đã đi qua nhiều năm tháng thì nỗi nhớ cũng không còn giống như ngày trẻ nữa. Nó không còn quá dữ dội, nó nằm ở đâu đó rất là sâu, thỉnh thoảng chỉ cần một giai điệu chạm vào là lại hiện lên.
0: Và Quỳnh Nga nghĩ đây cũng là lúc người ta nhận ra có những người không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhưng vẫn có một chỗ trong ký ức, không phải để quay lại mà để nhắc rằng mình đã từng sống như thế, từng yêu như thế và từng có một khoảng thời gian rất là đẹp.
1: Vâng, trưởng thành thì có lẽ không phải là quên hết tất cả những gì đã trải qua, mà trưởng thành thì có thể mỉm cười với một cái kỷ niệm mà đã từng làm mình day dứt.
0: Vậy thì tối nay, trong đêm trăng này, nếu một giai điệu nào đó vô tình đưa quý vị trở về với một miền ký ức, cứ để mình trở về một lát không sao cả quý vị nhé. Rồi ngày mai mình lại quên cái cảm giác ấy rồi mà.

0: À, Quỳnh Nga này, không biết thì em có từng giống như chị đây không? Nhưng mà có một thời thì chị từng rất là thích những thứ mà mình rung động mạnh. Nhưng mà một cuộc gặp bất ngờ này, một tin nhắn lúc nửa đêm hay là một tình yêu thật nhiều cảm xúc. Nhưng mà đến một độ tuổi nào đó thì tự nhiên mình lại thích những cái thứ rất bình thường ở xung quanh.
1: Theo em nghĩ thì có lẽ vì đi qua đủ những cái ồn ào và người ta bắt đầu hiểu giá trị của bình yên. Hồi trẻ thì cứ tưởng hạnh phúc là một cái điều gì đó thật lớn. Sau này mới thấy có những ngày chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt mà mình vẫn thấy vui. Thì thật ra đó mới là những ngày đáng quý chị ạ.
0: Đúng vậy. Và trong cái ca khúc Trăng Chiều thì cũng có vẻ như là một sự đồng cảm như vậy. Không phải là thứ ánh trăng của cuộc gặp gỡ náo nhiệt, mà là ánh trăng của một buổi chiều đã chậm lại, có một chút hoài niệm, có một chút tĩnh lặng. Ca khúc này thì được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc phổ từ lời thơ của Phan Đan. Nó giống như một khoảng lặng được đặt giữa rất nhiều âm thanh.
1: Đặng Hữu Phúc vốn có một thế giới âm nhạc thiên về sự tinh tế, và Trăng Chiều không cần quá nhiều lời để tạo ra không gian. Có những ca khúc càng nghe càng thấy chúng không cố níu người nghe lại, chúng chỉ mở ra một khung cảnh để rồi mình tự bước vào thôi.
0: Vâng, càng trưởng thành thì mình càng biết rằng là thứ gì thực sự đáng để giữ, đúng không Quỳnh Nga? Có những chuyện mà ngày trước mình từng tranh luận đến cùng này, sau thì lại thấy rằng là đúng sai một chút cũng chẳng quan trọng bằng việc mà người bên cạnh mình có còn vui hay không. Và những cái ca từ dịu dàng mênh mang ở trong ca khúc Trăng Chiều sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đi qua 4 ca khúc, chúng ta đã gặp một vầng trăng khuyết, một vầng trăng thức, một vầng trăng nằm trong ký ức và một vầng trăng trong buổi chiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với câu chuyện rất gần với ý nghĩa của đêm nay, câu chuyện của tình yêu.
1: Trăng không chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà ánh trăng đã trở thành người bạn của rất nhiều người. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Đêm Trăng Tình Yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng chia sẻ rằng là khi anh viết ca khúc này cũng là lúc mà anh có cái cảm xúc gặp người yêu của mình. Từ một cái cảm xúc rất là riêng, bài hát đã trở thành câu chuyện mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình ở trong đó. Bởi tình yêu thì dù mỗi người trải qua một cách khác nhau vẫn có một điểm chung, đó là nó khiến thế giới của mình có thêm một người mà sự hiện diện của họ cũng trở nên quan trọng.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều thú vị nhất về Trăng là Trăng chẳng thay đổi câu chuyện của mình, mà vẫn là vầng trăng ấy, vẫn là những đêm trầm ấy, chỉ có người nhìn trăng là khác đi, đúng không chị Xuân?
1: Vâng, đêm trung thu thì thường được nhắc đến bằng ánh sáng của đèn lồng này, của trăng rằm và của những niềm vui rất là trong trẻo. Nhưng với người lớn thì có lẽ trung thu còn là dịp để ngẩng lên nhìn trời và chợt nhận ra mình đã đi qua thêm một năm nữa. Có người ở bên mình, có người đã đi xa, có những điều từng rất quan trọng giờ đã trở thành kỷ niệm, và có những điều tưởng bình thường ngày hôm nay lại chính là thứ mình muốn giữ nhất.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga đi qua một đêm trăng bằng âm nhạc, từ những khoảng khuyết của tình yêu, những đêm thao thức, những miền ký ức cho đến sự bình yên và niềm hạnh phúc khi có một người để thương.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhờ triển khai hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay Nghệ An nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, góp phần chắp cánh cho sản vật xứ Nghệ bước vào chuỗi cung ứng hiện đại, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ nông dân. Thế nhưng khi quy mô sản xuất gia tăng để đáp ứng nhu cầu thị trường, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà bỏ qua yếu tố bền vững, thương hiệu OCOP khó

0: họ có thể duy trì được vị thế trên thị trường. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Để giúp bà con nông dân nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tránh tình trạng được mùa mất giá, cũng như hướng đến nền nông nghiệp xanh bền vững, công ty cổ phần An An Agri đã liên kết với bà con để thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ nhằm cung cấp nguyên liệu sạch cho việc chế biến các sản phẩm mì, rau, củ quả cung cấp ra thị trường. Đặc biệt, từ khi được chứng nhận đạt OCOP 4 sao gồm mì cải bó xôi, mì mâm lúa mạch, mì củ nghệ, mì củ cải đỏ và củ dền, các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu. Hiện nay, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 90.000 đến 100.000 sản phẩm các loại với tổng doanh thu gần 1 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần An An Agri cho biết.
3: Bản thân tôi cũng nhắm đến và được các cái chuyên gia từ phía Nhật, Israel, họ cũng hướng dẫn để là phải chế biến và phải tinh chế được những cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị bản địa nhiều hơn nữa. Trong nhiều cái sản phẩm mà được chúng tôi tìm hiểu thì mì rau củ là một cái hướng đi hoàn toàn hợp lý. Thì cũng may mắn là tại đúng cái thời điểm đấy thì có những cái tiêu chí về sản phẩm OCOP. Và nó giống như một cái tấm vé thông hành để chúng tôi bước vào một cái cuộc tiếp xúc mới cho cái sản phẩm từ nông nghiệp.
2: Trong nhiều năm qua, khi đề cập đến các sản phẩm OCOP nổi bật của Nghệ An, không thể không nhắc đến tảo Spirulina của Công ty Cổ phần Công nghệ Tảo Việt Nam. Với giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe người sử dụng và được sản xuất theo quy trình xanh, khép kín, các sản phẩm này được thị trường đón nhận và đánh giá rất cao. Từ đó mang lại doanh thu gần 30 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động. Hiện đơn vị đang chuẩn bị cho quá trình công nhận lại và nỗ lực nâng sao OCOP bởi những giá trị mà thương hiệu này mang lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam nói.
4: Tôi nghĩ rằng cái yếu tố để mà xếp loại, phân loại, rồi duy trì chất lượng của nó bằng cái mô hình OCOP hoàn toàn đúng để khích lệ doanh nghiệp phát huy hơn và làm chất lượng hơn. Công nhận OCOP 4 sao rồi, các doanh nghiệp người ta tự ra người ta phấn đấu lên thành OCOP 5 sao và còn đưa sản phẩm đi ra các nơi nữa.
0: Thưa quý vị, tính đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 588 sản phẩm OCOP, gồm 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Nhờ ứng dụng công nghệ chế biến và đóng gói, thì doanh thu của các hợp tác xã chủ thể OCOP tại Nghệ An đã tăng trung bình từ 20% đến 35% so với trước khi được công nhận. Giá trị thương mại của sản phẩm tăng từ gấp 2 đến gấp 3 lần. Nhiều sản phẩm từng bước được đưa vào các chuỗi phân phối hiện đại, hệ thống cửa hàng thực phẩm, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh, cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt thì các chủ thể OCOP hướng tới mô hình sản xuất OCOP xanh và bền vững.
2: Từ trước tới nay, tại các vùng sản xuất muối ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũ, người dân không hề biết rằng nước thải từ hoạt động này lại có thể bán để có thêm thu nhập. Chỉ khi công ty trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam đóng tại xã Quỳnh Văn tìm đến và thu mua, thì bà con mới tin là thật. Bằng công nghệ sản xuất muối giảm mặn, mỗi năm đơn vị đã thu mua 80 đến 100 tấn mật muối của bà con để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn mang thương hiệu Nanosor. Với hàm lượng natri thấp dưới 50% và bổ sung 60 vi khoáng tốt cho cơ thể, đây cũng là sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An. Không chỉ giúp bà con tăng thêm 50% thu nhập mà còn giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ quá trình làm muối, tạo nên chuỗi sản xuất xanh, bền vững. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam nói.
5: Chúng tôi đã khai thác những cái câu chuyện truyền thống của quê hương chúng tôi từ những cái hạt muối và từ những cái bàn tay của các nghề nhân làm muối, rồi sẽ chuyển đến nhà máy để ứng dụng khoa học công nghệ như thế nào. OCOP nó không chỉ là một cái chứng nhận mà nó còn là một cái xác định rõ ràng rằng đây là một cái sản phẩm của địa phương và nó có tác động không chỉ là về kinh tế mà còn nó còn mang cả văn hóa, cả lịch sử của sản phẩm tại địa phương đó.
2: Cũng phát triển OCOP theo hướng bền vững, gắn giữa gia tăng giá trị kinh tế với quy trình sản xuất xanh tuần hoàn để tạo ra các dòng sản phẩm thảo dược chất lượng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui ở xã Đông Thành đã liên kết chặt chẽ với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu

0: chuẩn hữu cơ, gắn với quá trình chế biến, chiết xuất để chắt lọc được dược tính cao nhất từ thảo dược. Chị Trần Thị Vui, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui, nói:
1: Chúng tôi đang hướng đến một cái giá trị bền vững với một cái vòng tuần hoàn xanh, từ cái việc là chuẩn bị đất này cho đến việc là chăm sóc và thu hái, và từ cái đó thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị lành và thật. Khi mà những cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường và mang lại cái giá trị và niềm tin đối với khách hàng thì chúng tôi lại có động lực để quay trở về và mở rộng thêm các cái vùng nguyên liệu sạch để gìn giữ đất, gìn giữ cây và tạo sinh kế cho người dân ở địa phương.
2: Nghệ An xác định không dừng lại ở thị trường nội địa mà sẽ tích cực đẩy mạnh kế hoạch đưa từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực vươn ra thị trường quốc tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bằng. Vì vậy, việc làm mới các sản phẩm truyền thống, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ và chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất đang trở thành hướng đi hiệu quả của nhiều chủ thể OCOP trong tỉnh.
0: Một sản phẩm OCOP xanh chỉ thực sự trọn vẹn giá trị khi nó gắn liền với trách nhiệm xã hội và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng địa phương. Thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác, sản xuất, thói quen lạm dụng hóa chất, lãng phí tài nguyên đất và xả rác thải vào bao bì phân bón ra đồng ruộng dần được xóa bỏ. Thay vào đó là ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường sống xung quanh và tạo nguồn nguyên liệu bền vững. Ông Hoàng Văn Kiểm, hợp tác xã Sâm Thổ Hào, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, nói:
3: Chúng tôi định hướng xây dựng sản phẩm Sâm Thổ Hào trở thành một sản phẩm OCOP 3 sao cho đến 4 sao. Cái thứ nhất là về mặt sản xuất, là quy trình phải đảm bảo sản xuất hữu cơ, sản xuất xanh, không sử dụng các loại phân bón hóa học cũng như không sử dụng các loại thuốc trừ sâu gây độc hại cho sức khỏe. Cái thứ hai nữa là đảm bảo tốt cái vấn đề chất lượng. Cái thứ ba nữa là về mặt truyền thông, bản thân của nó là một sản phẩm về văn hóa lịch sử, để xây dựng nó trở thành một sản phẩm mang đặc trưng văn hóa riêng biệt mà chỉ có sản phẩm Sâm Thổ Hào mới có.
0: Phát triển OCOP xanh không thể là hành trình đơn độc của riêng các chủ thể. Đó là sinh kế, là môi trường sống và là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi một chủ thể OCOP cam kết đi theo hướng sản xuất xanh, họ tạo ra tác động lan tỏa tích cực đến nhận thức của từng người nông dân liên kết. Không xả rác thải vật tư nông nghiệp ra đồng ruộng, hạn chế tối đa hóa chất độc hại, bảo vệ nguồn nước và đất đai cho chính thế hệ tương lai. Hoạt động này cần những định hướng từ cơ quan chức năng. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, định hướng:
4: Căn cứ vào cái điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như cái lợi thế của địa phương để xây dựng cái đề án kế hoạch. Song song với cái việc đó thì sẽ nghiên cứu để tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển cái chương trình OCOP theo hướng hỗ trợ cho cái vùng nguyên liệu, hỗ trợ trong cái cải tiến về bao bì nhãn mác hoặc là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái sơ chế chế biến, rồi là xúc tiến thương mại, để cả cái câu chuyện sản phẩm vân vân, để tạo ra cái sản phẩm mà ngày càng chất lượng cao hơn và tiếp tục chúng ta là nâng sao.
5: Góc nhìn chuyên gia.
2: Những kết quả đạt được từ chương trình OCOP thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên thì đã đến lúc thay đổi để phát triển bền vững, gắn giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm cộng đồng, để mỗi sản phẩm OCOP kể một câu chuyện riêng. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
6: Trước hết xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin hỏi Tiến sĩ là Tiến sĩ đánh giá như thế nào về lợi thế của sản phẩm OCOP cũng như là giá trị của sản phẩm OCOP Nghệ An trong thời gian qua?
7: Nghệ An thì là một trong những địa phương ngay từ đầu đã vào cuộc và triển khai rất nhanh chương trình OCOP và đã có hiệu quả, và đặc biệt là đã có những sản phẩm OCOP 5 sao. Cái sự phát triển và về số lượng của sản phẩm OCOP đã khẳng định được một cái lợi thế của tỉnh Nghệ An là một tỉnh rất là đa dạng. Chúng ta có vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng trung du, rồi vùng đồng bằng và vùng ven biển. Thì mỗi cái thế mạnh của mỗi vùng đó nó tạo ra những cái dòng sản phẩm OCOP rất là đặc sản. Thông qua chương trình OCOP, người dân chủ thể được hỗ trợ, thứ nhất là về mặt chuẩn hóa cái quy trình sản xuất và chế biến, từ đó đảm bảo chất lượng. Thứ hai là có đánh giá về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, những cái tiêu chí về kỹ thuật. Và điểm đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là cái mẫu mã bao bì đã thay đổi rất là nhiều,

0: đã khẳng định được rằng là chương trình đã ngày càng phát huy được hiệu quả.
1: Vâng, qua đánh giá thì chúng ta thấy là Nghệ An đã làm rất tốt cái chương trình OCOP. Tuy nhiên thì để nâng tầm giá trị vào một cái giai đoạn phát triển mới và gắn OCOP xanh gắn với trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường thì chúng ta cần phải làm gì thưa ông?
0: Khi chuẩn triển khai chương trình OCOP thì nó là sự kết tinh của các yếu tố từ vấn đề về tài nguyên bản địa, từ vấn đề tri thức của địa phương, chất lượng sản phẩm, rồi cái bản sắc văn hóa, câu chuyện của các vùng miền, và đặc biệt là gắn với vấn đề bảo vệ môi trường và trách nhiệm của cộng đồng. Mỗi sản phẩm OCOP là câu chuyện về những cái truyền thống, về những cái tâm huyết của người dân, và đặc biệt là gắn với vấn đề chúng ta thúc đẩy tạo ra được cái sức mạnh cộng đồng cũng như là gắn bó với vùng miền quê. Thì như vậy thì khi đó để làm tốt hơn cái việc mà bảo vệ môi trường, nhất là trong cái xu thế hiện nay, chúng ta cần có những cái giải pháp làm sao mà thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, vừa góp phần phát triển kinh tế nhưng bảo vệ môi trường. Và đây chính là cái dư địa để chúng ta tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP. Chúng ta khai thác những cái vùng nguyên liệu, ví dụ như là vùng dược liệu, vùng mát chẳng hạn, mà quan trọng hơn là chúng ta phải nuôi dưỡng được cái vùng nguyên liệu đó. Chúng ta không chạy theo số lượng, mà vấn đề quan trọng là chúng ta tạo ra được những cái giá trị từ đó. Thì đấy là những điểm mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình phát triển của sản phẩm OCOP tới đây của tỉnh Nghệ An, cũng chính là chúng ta tạo cái nền tảng để chúng ta thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn của Nghệ An. Thì chúng tôi thấy được rằng là cái việc bảo vệ môi trường nó cũng sẽ tạo thêm những cái giá trị gia tăng, góp phần hình thành cái hệ sinh thái giữa sản phẩm OCOP với du lịch, với đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn. Mỗi chủ thể OCOP chúng ta nhận thấy được rằng là nó không chỉ thuần túy là trách nhiệm cộng đồng, mà quan trọng hơn là chúng ta tìm ra được những cái giá trị gia tăng mới cho các sản phẩm OCOP truyền thống của chúng ta. Cái điểm thứ ba nữa mà chúng tôi thấy là hiện nay thì đối với việc tiêu dùng, đặc biệt là trên nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, thì cái bao bì nó đóng góp rất là quan trọng. Và chúng ta cũng thấy được rằng là cái việc mà chúng ta tích cực chuyển sang sử dụng cái bao bì thân thiện môi trường cũng là một cái điểm nhấn để góp phần làm cho người tiêu dùng, người ta có thêm cái niềm tin đối với sản phẩm của chúng ta. Thế và cái điểm thứ tư mà chúng tôi mong muốn nhấn mạnh, đối với cái nền tảng mạng xã hội thì chúng ta thấy là các chủ thể thông qua các clip ngắn kể những câu chuyện về quá trình tạo ra sản phẩm, thì đây chính là một cái phương pháp rất là phù hợp để chúng ta kể về cái việc mà chúng ta đóng góp về bảo vệ môi trường như thế nào. Quá trình chúng ta tạo vùng nguyên liệu, trong quá trình chúng ta chăm sóc cây trồng, rồi quá trình chúng ta phát triển sản phẩm và cả quy trình sơ chế, chế biến để tạo cái niềm tin cho khách hàng và cho người tiêu dùng. Và đặc biệt thông qua mỗi sản phẩm OCOP là một sứ giả về văn hóa, là một sứ giả về du lịch để người dân trong nước cũng như là khách quốc tế chúng ta biết nhiều hơn về tỉnh Nghệ An, đến hơn nữa với Nghệ An.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 21.000 là tổng số sản phẩm OCOP của cả nước từ 3 sao trở lên đến hết tháng 6 năm 2026. Và theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm 2025. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong mục Một con số kỳ này.
4: Trong tổng số hơn 21.000 sản phẩm OCOP của cả nước, có 166 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Số chủ thể tham gia là hơn 10.650 chủ thể. Trong đó, cơ cấu chủ thể chủ yếu gồm hợp tác xã khoảng 32,3%, doanh nghiệp nhỏ khoảng 25,4%, còn lại là các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và tổ hợp tác. Nếu phân bố theo nhóm sản phẩm, thì nhóm thực phẩm giữ vai trò chủ lực, chiếm tới 78,3%. Các nhóm còn lại gồm đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ và sinh vật cảnh. Đến nay, chương trình OCOP đã vượt xa các mục tiêu ban đầu, trở thành đòn bẩy chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế hàng hóa nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị và thị trường.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, chợ quê không chỉ là không gian gặp gỡ của những người dân ở các thôn xóm bản làng, mà đây còn là nơi để bà con có thể mua bán, trao đổi hàng hóa với nhau.
0: Tại chợ quê thì người bán sẽ sẵn sàng bán những gì mình làm được, sẵn sàng mua những thứ gì mà gia đình mình cần có. Và không gian chợ cũng là nơi để bà con gặp gỡ, hàn huyên với nhau những câu chuyện về gia đình, về con cái học hành hoặc là những câu chuyện thường ngày về lao động sản xuất.
1: Vâng, không gian bình dị ấy ra đời như là một thói quen tự nhiên, là nét văn hóa làng quê tạo nên bản sắc và diện mạo của từng địa phương. Với rất nhiều người dân đang xa quê, khi mà nhắc đến chợ quê là lúc những kỷ niệm tuổi thơ bất chợt sẽ ùa về. Nhiều người dẫu có đi xa, nhưng mỗi khi có dịp trở lại thăm quê thì họ đều muốn thăm chợ quê để mà tìm lại chút ký ức của tuổi thơ cũng như là cái quãng thanh xuân của mình.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một số chợ quê ở xứ Nghệ để cảm nhận về vẻ đẹp văn hóa bình dị này. Chợ Sào Nam từ lâu là cái tên quen thuộc và gần gũi với rất nhiều thế hệ người dân Nam Đàn. Nằm cạnh quốc lộ 46 và gần bến xa Nam, cho nên chợ quê này là nơi gặp gỡ và buôn bán, trao đổi rất nhiều loại hàng hóa, nông sản của bà con làm ra. Nằm ở một góc nhỏ phía trong chợ Sào Nam, những mặt hàng bán bánh đúc xa Nam lúc nào cũng có khách tới thăm và mua hàng. Người mua một vài cái để dùng cho gia đình vào bữa sáng, bữa trưa. Có người mua hàng chục cái, thậm chí cả trăm bát bánh đúc để làm quà gửi đi phương xa. Bà Trần Thị Hồng, năm nay 54 tuổi, là người đã theo nghề làm bánh đúc của gia đình hơn 40 năm nay. Cái nghề gia truyền bình dị này đã được gia đình bà tiếp nối, đến bà là đời thứ 6. Mỗi ngày bà Hồng bán khoảng hơn 500 bát bánh đúc cho khách. Nhiều người thích hương vị và chất lượng bánh đúc của bà Hồng làm ra bởi nguyên liệu sạch, cách chế biến đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà Trần Thị Hồng chia sẻ bí quyết.
2: Bánh đúc Nam Đàn của mình là nấu bằng nước vôi chảo mà nó không có chất hành thế này. Là không đều gạo với gạo tẻ của dân mình làm sạch sẽ này. Thì dân họ ứa họ thầy cũng có đọc hài những cái thơ mố hoài án được chứ.
0: Với rất nhiều người dân Nam Đàn, bánh đúc không chỉ là một sản phẩm mang hương vị đậm đà quê hương, là niềm tự hào của người xa quê lẫn người ở lại quê nhà. Với bà Nguyễn Thị Thành, mặc dù lập nghiệp tại Hà Nội hơn 40 năm nay, nhưng bà vẫn có thói quen mua bánh đúc chợ Sào Nam về dùng hoặc là gửi làm quà tặng. Với bà, bánh đúc không chỉ là hương vị của quê nhà mà còn là nét văn hóa đáng tự hào.
3: Khi đứa nhỏ là gì là được cha ba nấu bánh đúc cho ăn thôi, nên bánh đúc cũng là đặc sản của quê nhà mà cũng là món ăn thích của người xứ Nghệ. Mình nhất là đàn ba mà thèm có thái thì thèm nữa thôi, ăn cả nồi luôn.
0: Đến chợ Sào Nam, bà con có thể mua đủ thứ các đặc sản quê hương như là hến sông Lam, tương Nam Đàn, cá sông, chanh thiên nhẫn, các loại thịt đặc sản quê nhà. Nhưng món bánh đúc xa Nam vẫn tồn tại qua bao thời gian như là hồn quê của mảnh đất Nam Đàn.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy hình ảnh chợ quê vô cùng gần gũi trong tiềm thức của nhiều người, đúng không anh Thái Sơn? Và ai ở trong đời mà chưa một lần nếm thử hương vị bánh đúc thì chúng ta phải nhớ tìm về các phiên chợ quê để có thể thưởng thức nhé.
0: Vâng ạ. Vâng. Ở chợ quê thì bà con bán rất nhiều thứ như là lúa gạo này, thực phẩm này, bán gia súc gia cầm và các đồ đan lát. Và thậm chí chợ quê ngày xưa còn bán cả những con tò he nhìn rất là đẹp mắt và các loại bánh cốm này, bánh đa, bánh hạt kê. Và hầu như là tất cả khuôn mặt của làng quê thì đều hiện hữu ở trong không gian của chợ quê đấy.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và ở xứ Nghệ chúng ta thì còn có những phiên chợ rất là độc đáo, chẳng hạn như là chợ Trâu Bò ở Đại Sơn, chợ Si ở Diễn Kỳ, Diễn Châu ngày trước cũng là nơi mà bà con buôn bán, trao đổi trâu bò rất là nổi tiếng.
0: Và mỗi phiên chợ đều mang một nét văn hóa đặc sắc rất riêng, đại diện cho vùng đất ấy, và có những chợ phiên có quy mô lớn được đặt ở nơi giao thương thuận lợi, chẳng hạn như là chợ Cầu Giát này, chợ Diễn Châu, chợ Đô Lương, Nam Đàn, và cũng có những chợ phiên thì có quy mô rất nhỏ nằm lặng lẽ ở trong không gian của làng quê Yên Bình.

0: Vâng, tuy quy mô có thể là khác nhau nhưng mà mỗi phiên chợ nổi tiếng bởi một cái mặt hàng rất riêng gắn với cái vùng đất ở đó. Nhưng mà các phiên chợ ấy đều có một cái sức sống rất là bền bỉ, mãnh liệt trong tâm thức của những người con xứ Nghệ xa quê.
1: Ở phương xa thì họ vẫn luôn nhớ về quê hương qua những hình ảnh như là bờ tre gốc rạ, những buổi ra đồng cùng cha mẹ hoặc là những buổi được tung tăng đi vui chợ phiên chợ Tết.
0: Vâng, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của những người con xa quê sau đây. Ông Đặng Ngọc Thăng rời quê hương Quỳnh Lưu để vào phương Nam lập nghiệp đã hơn 40 năm qua. Dù ở nơi xa, nhưng ký ức về quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm thức của ông. Người đàn ông ấy vẫn còn nhớ như in về những buổi theo mẹ đi phiên chợ Dát lúc ông mới 5-6 tuổi.
2: Phiên chợ Dát mùng 5, mùng 7, mùng 10. Phiên chợ lúc đó leo teo mấy cái leo tránh thôi, mấy cái nhà tránh thôi. Rồi lầy lội. Nhưng mà người cả huyện đến họp chợ.
0: Những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ về kỷ niệm tuổi thơ gắn với bao phiên chợ của làng, ông lại tìm đến những bài thơ để giải bày, trao gửi. Ông viết không quá nhiều, những câu thơ cũng tự nhiên, mộc mạc như lối suy nghĩ của bao người dân thôn quê. Tuy nhiên, hình ảnh chợ Dát quê ông ngày nào cũng hiện lên thật đẹp.
2: Bài phiên chợ Dát khi tôi khoảng dăm tuổi là tôi lèo đèo theo mẹ đi chợ, vừa trời mưa trời gió. Rồi thì được mẹ mua cho cái bánh cây to hè 5 xu. Ý vậy, phiên chợ Dát, ví dụ là phiên chợ chiều quê bay đường luật. Cô dưới thế. Mái tre làng trồng trọng chơ, mặc dầu trời nắng lại đêm mưa. Dâm ba con trẻ, chỉ buôn tôm cá, mấy bà già bán thịt dứa. Tiêu tối tí nhậu có họp chợ đấy.
1: Tương tự như câu chuyện của ông Đặng Ngọc Thăng, thì cô giáo Phạm Thị Hồng đến từ miền quê Trung Du, miền núi Tân Kỳ đã gần 40 năm nay lập nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Và tuổi niên thiếu của chị cũng ngọt ngào như bao đứa trẻ khác. Chị cũng đã được đi những phiên chợ làng đông vui này, đáo nhiệt và để thưởng thức các loại thức quà đậm đà quê hương. Và cô giáo Phạm Thị Hồng thì bồi hồi chia sẻ.
3: Mỗi lần mình về mà được đi chợ quê thì cái cảm giác đó nữa. Lại ua về giống như cái tuổi thơ của mình được theo cha mẹ mà ông bà mà đi chợ quê đấy. Đặc biệt là cái cảnh mà gần Tết mà đi chợ quê thì vừa được ngắm lại vừa được để mua đồ thì cái cảm xúc đó nó vui chứ. Trời ơi, vui như đi chợ Tết mà. Cái cảnh ngày xưa là nó có che kế không? Các ba hãy nấu một nồi kế xong rồi. Bạn ở chợ xong hay mình mua mấy hào rồi xong họ quệt lên trên cái bánh đá đấy. Hồi đó là được ba mà bố cho miếng vây thì thôi rồi tuyệt vời.
1: Còn với chị Đặng Thị Nghĩa, mặc dù công tác ở cực Nam Tổ quốc, nơi vùng đất mũi Cà Mau, nhưng những ký ức về buổi họp chợ gọi tại vùng đất xã Hưng Lộc năm xưa, chị vẫn còn nhớ như in. Và mỗi lần trở về thăm quê hương thì chị đều muốn đi chợ và mua những món quà thật giản dị mà tuổi thơ của mình đã đi qua.
4: Bạn về quê thì bạn thích đi chợ này, thích ra đông này, như kiểu bắt cá đông nữa, thích đi chợ nó mua những cái món mà như bánh cuộn, bánh ướt đó này, bánh mướt đó, những cái món mà mình thích đó, nhất là bánh rán này. Chị mua nhiều để về chị cho người này người kia.
0: Vâng, có thể thấy rằng là khi mà nhớ về quê, nhớ về những phiên chợ làng thì mỗi người dân đều cảm thấy gần hơn với quê nhà và nhớ lại những cái lúc mà được thưởng thức các loại quà quê để giúp những người con xa quê cảm nhận sâu hơn về đất mẹ, để thấy rằng quê hương vẫn luôn hiện hữu khi họ mưu sinh ở nơi xứ người.
1: Và những câu chuyện của ông Thăng, chị Hồng thì chúng ta có thể bắt gặp ở đâu đó, ở rất nhiều người con xứ Nghệ làm ăn và sinh sống, học tập ở phương xa. Còn với những người ở lại thì đặc biệt là với thế hệ 6X, 7X, 8X thì họ cũng luôn cảm nhận rõ những hình ảnh đó, bởi vì những thế hệ này đều sinh ra, lớn lên và gắn bó với không gian của những phiên chợ quê.
0: Vâng, Nghệ An là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, mảnh đất có đa sắc màu, vì vậy những phiên chợ quê cũng mang theo đặc điểm văn hóa độc đáo đó. Nếu như các địa phương khu vực đồng bằng ven biển nổi tiếng bởi những phiên chợ làng thì các địa phương miền núi biên giới cũng có những phiên chợ mang màu sắc khác biệt hơn.
1: Ở miền núi và biên giới xứ Nghệ, không ai không biết đến những phiên chợ vùng cao ở xã Nậm Cắn, Hồi Tụ, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn trước đây. Trung bình mỗi tháng tổ chức 2 lần vào ngày Chủ nhật. Những chợ phiên này là nơi hội tụ của văn hóa của nhiều dân tộc anh em như là đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú và dân tộc Lào. Anh Lô Mai Hằng là người am hiểu sâu sắc văn hóa của đồng bào Thái và nhiều dân tộc ở vùng cao xứ Nghệ. Vì vậy, mỗi chuyến được đi tham dự các buổi chợ phiên ở vùng cao là dịp để anh tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa riêng biệt ở nơi đây.
5: Nói chung là về cái chợ biên thì nó hàng hóa thì nó liên quan với Lào, tại vì bên Lào nó thường thường cũng đi trao đổi hàng hóa Việt Nam như kiểu thổ cẩm này, hàng ăn thì như kiểu hàng rừng, đồ rừng, như kiểu lợn rừng rồi sóc chuột các thứ. Còn thổ cẩm thì nói chung là bên Lào đó, hầu thổ cẩm bên Lào nó nhiều đa màu sắc lắm, cho nên là cái chỗ Thái ở vùng Tương Dương Kỳ Sơn lại phần đa là mua bên nó cũng hơi nhiều đấy, hoặc là sau đó bên kia cũng mua hàng mình sang, nhưng mà nó mua ít hơn, chủ yếu là mình mua bên Lào nhiều.
1: Từ những phiên chợ ít ỏi, hiện nay nhiều địa phương ở miền Tây xứ Nghệ cũng đã tổ chức được chợ phiên cho riêng mình như là ở Nga Mi, Bình Chuẩn, Mường Quạ, vân vân. Những phiên chợ lớn như là Nậm Cắn, Hội Tụ, Mường Lống cũng đã tăng buổi sinh hoạt từ 2 buổi mỗi tháng lên 1 buổi một tuần vào ngày Chủ nhật. Và các sản phẩm truyền thống mang màu sắc quê hương như là thổ cẩm, nghề đan lát, các nông lâm sản, con giống, vật nuôi cũng được thông thương nhiều hơn. Người vùng cao dù có đi đâu xa nhưng họ vẫn luôn nhớ về những buổi chợ phiên của bản. Ở nơi đó, họ có dịp lắng nghe những âm thanh của núi rừng như là tiếng khèn, tiếng pí, điệu sáo, giặt diều. Đến chợ phiên là lúc họ thỏa nỗi lòng nỗi nhớ mong với bạn bè và người thân.
0: Những phiên chợ làng, chợ vùng cao xứ Nghệ vẫn luôn hiện hữu thật đẹp trong tâm thức của bà con và trong các tác phẩm nghệ thuật, và đã có nhiều bài hát ca ngợi về vẻ đẹp phiên chợ làng, chợ bản. Cũng có không ít những bức tranh khắc họa lên màu sắc của phiên chợ làng, chợ bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, người đã vẽ nhiều bức tranh về chợ quê xứ Nghệ.
1: Vâng, thưa ông, là người đã dành tình yêu sâu đậm cho văn hóa của làng quê, đặc biệt là không gian về những phiên chợ quê ở xứ Nghệ. Vậy thì trong không gian ấy thì hình ảnh chợ quê được khắc họa trong tranh vẽ của ông như thế nào ạ?
6: Trong mỹ thuật vẽ về chợ quê thì chợ quê xưa và nay, thì xưa thì nó có cái chợ quê nó rất dân dã, nó gần gũi với cái cuộc sống của nông thôn ngày xưa. Còn nay thì chợ quê hiện nay á thì nó lại có hiện đại hơn. Mọi thứ từ cái gian hàng hay là từ kẻ bán người mua thì nó có cái hiện đại hơn. Còn chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp. Chợ quê xứ Nghệ thì ta thì cũng có nhiều vùng miền, từ miền biển đến miền núi, miền xuôi. Chợ nào cũng ấn tượng, nhưng mà tôi ấn tượng nhất là cái chợ của miền núi. Nó mang cái đặc trưng của miền núi, vừa nhộn nhịp, vừa cái phục trang, vừa cái những cái hàng hóa người ta bán giữa cái chợ và từ cái bố cục của cái chợ, sắp xếp cái chợ thì làm cho người họa sĩ nhìn là có cái cảm hứng để mà sáng tác và có nhiều cái chi tiết để đưa vào tranh. Nó vừa mang đậm đà bản sắc của miền núi mà nó cũng đẹp.
1: Những chi tiết nào được ông khắc họa nhiều nhất để tạo nên điểm nhấn của bức tranh phiên chợ quê ạ?
6: Chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp, vì có những cái mái lá, có những cọc tre, có những con người nó quang cảnh nó nhộn nhịp, nó nhìn đuổi nón, rồi có những cái thậm chí có những cái người nó họ mặc cái tơi, rồi họ gánh gông những cái quán, cái gánh nó rất đẹp, nhìn nó trù phú nên nó cũng rất hay mà hoang dã, như cũng rất đẹp. Cho nên khi mà thể hiện cái chợ quê của nông thôn ấy, nó có cái gì đó nó chỉ là gợi nhớ đến một cái thời xưa nào đó, hoặc là mình nhớ lại cái thời nhỏ của đó, nó đứng lưu luyến mãi. Cho nên hiện giờ là nhiều họa sĩ cũng đứng vẽ về cái chợ quê của những năm tháng trước.
1: Vâng, hiện nay thì không gian của những phiên chợ quê thì đã ít nhiều thay đổi. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về điều này?
6: Thực tế là cũng rất luyến tiếc. Giờ thì hiện đại, kể cả miền núi nữa. Miền núi giờ thì tất cả các cái quay hàng, gian hàng của những người chợ thì nó có vẻ là bê tông hóa hơn. Nhưng mà người nghệ sĩ thì người ta giống họa sĩ chúng tôi là sáng tác. Thì một là phải nghiên cứu tư liệu, hai là đọc sách báo, mà ba là phải có hình ảnh. Có thể là mình không phải nhớ lại, mình có thể mình hiểu được và mình giữ, mình nghiên cứu và mình có thể là vẽ những bức tranh về chợ quê của trước là giờ vẫn đẹp. mà tôi vẽ nhiều cái bức tranh về chợ quê về trước cũng tương đối là thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền ạ.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi thì chương trình Chuyện của thôn cũng xin được khép lại. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dấu thư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất giao trái thẩm quyền, hướng mở từ luật đất đai và điểm nghẽn từ thực tiễn. Thông tin một số đơn thư của bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thời gian qua chương trình nhận được nhiều ý kiến bạn nghe đài phản ánh về những khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích đất được giao trái thẩm quyền. Thực tế, luật đất đai đã đưa ra các quy định mở, phân loại hồ sơ theo các mốc thời gian sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhằm tháo gỡ nút thắt này. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng thất lạc giấy tờ gốc, sai lệch diện tích thực tế hay chồng lấn ranh giới không chỉ làm chậm tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng mà còn trực tiếp gây khó khăn cho công tác đo đạc, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 5 Long Sơn, xã Yên Xuân là một trong những hộ dân đầu tiên đến khu vực này lập nghiệp theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Hơn 40 năm qua, quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình liên tục bế tắc. Việc áp dụng các quy định mới từ luật đất đai 2024 đã giúp gia đình tháo gỡ được vướng mắc này, chính thức được nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Đồng thời, hồ sơ thửa đất cũng được rà soát, cập nhật, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Ông nói:
2: chúng tôi là nộp đơn 2022. Ở Sa Cô, mới năm nay mới lấy được sổ đợt đầu tiên của xã mới. Làm ăn kinh tế cũng nhờ vô cái bia nữa, để vay mượn nên là làm ăn kinh tế.
1: Tương tự, ông Lê Văn Minh ở xóm Minh Sơn 6, xã Bạch Hà cũng vừa được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất mua thông qua hình thức đấu thầu của xã từ năm 1996. Dù đã nộp tiền vào ngân sách xã thời điểm đó, nhưng do đất bán sai thẩm quyền nên hồ sơ của ông đã bị treo suốt gần 30 năm. Nút thắt chỉ được tháo gỡ khi các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền của luật đất đai 2024 có hiệu lực. Ông cho biết.
3: Gia đình tôi thì cái thứ nhất là lưu giữ tất cả các cái chứng tư nộp tiền vào kho bạc sau khi thanh tra cũng lưu giữ toàn bộ đầy đủ, cho nên cái việc làm cấp bia là nó cũng đầy đủ cả cái thủ tục mà nó cũng thuận tiện hết.
1: Đó là hai trong số những trường hợp được giao đất trái thẩm quyền đã tháo gỡ được vướng mắc và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng hồ sơ được giải quyết như vậy vẫn chưa nhiều. Dù điều 140 của luật đất đai 2024 đã quy định cụ thể, đất giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nếu người dân sử dụng ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận. Khung pháp lý đã mở, song tiến độ giải quyết thực tế tại các cơ sở vẫn còn rất chậm. Đơn cử tại xã Yên Xuân có trên 700 hồ sơ tồn đọng, nhưng xã mới chỉ giải quyết được khoảng 180 trường hợp. Tại xã Cát Ngạn có gần 200 trường hợp thì chỉ mới có 45 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ. Nhiều hộ dân vẫn đang phải chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi chuẩn hóa dữ liệu đất đai, những thửa đất này vẫn nằm trong nhóm 3, nhóm 2, chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để chuẩn hóa. Ông Bùi Bá Tường, xóm Thuận Hòa, xã Cát Ngạn, nói:
2: chúng tôi mua đấu thầu, hoàn chỉnh xong giấy tờ là chỉ có một mảnh giấy bằng, tức là cái phiếu thu, chứ không phải là một giấy tờ gì cả. Mình mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân, gia đình và tất cả những người mà có hoàn cảnh như gia đình chúng tôi. Đó, rất là cảm ơn. Tháo gỡ cái vướng mắc này.
1: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tính chất phức tạp của lịch sử để lại. Nhiều hộ dân bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất. Bên cạnh đó là sự biến động sau quy hoạch nông thôn mới tại các địa phương. Sự chồng lấn ranh giới và sai lệch diện tích giữa bản đồ và thực tế sử dụng đất. Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan có thẩm quyền. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, ông Võ Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Cát Ngạn nói:
4: những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong cái thời gian tới thì trên cơ sở các cái nội dung ra soát sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân cấp tối đa đối với những trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 653 trường hợp này đang còn tồn đọng mà đủ điều kiện.
5: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân làm thế nào để người dân hiểu rõ cái quy trình cấp giấy để phối hợp với chúng tôi để mà cùng đồng hành thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch của ban tỉnh. Và chúng tôi sẽ đối với những trường hợp mà vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để là bám theo chỉ đạo của tỉnh để mà giải quyết những cái vướng mắc đó. Và quan điểm của chúng tôi là cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người dân.
1: Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng Luật Đất đai 2024 đã tạo hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn. Tuy nhiên, khâu thực thi ở cấp cơ sở cũng như sự chủ động phối hợp của các hộ dân trong việc đảm bảo các yếu tố pháp lý cần thiết như đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất mới là yếu tố quyết định. Luật sư Trần Quốc Thành và luật sư Nguyễn Thị Trâm, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An phân tích.
6: Trong những trường hợp mà theo quy định điều 140, những hộ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không còn các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của Luật Đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp, thì những trường hợp đây vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
7: Trước đây thì đối với những cái trường hợp đất giao trại thẩm quyền thì sẽ khó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên theo quy định tại điều 140 của Luật Đất đai năm 2023 thì đất giao trại thẩm quyền nếu đủ điều kiện như đã nộp tiền sử dụng đất, tức là mình chứng minh được cái việc mình đã nộp tiền sử dụng đất, đủ điều kiện về việc phù hợp với quy hoạch tại địa phương và Ủy ban xã nhân dân có thẩm quyền xác nhận rằng đất không có tranh chấp thì sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và điều này cũng là điểm mới, điểm tích cực của Luật Đất đai năm 2024 so với Luật Đất đai trước đó. Đấy sẽ là cái điểm tích cực về mặt lý luận cũng như thực tiễn để cho cái việc mà công nhận quyền sử dụng đất đối với từng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.
1: Toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, phần lớn rơi vào nhóm đất giao trái thẩm quyền. Để giải quyết thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xử lý dứt điểm 50.000 hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, các địa phương cần chủ động rà soát và tháo gỡ cụ thể từng vướng mắc pháp lý. Đồng thời, cần sự phối hợp tích cực từ phía người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn là điểm mấu chốt để tiến hành làm sạch, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn.
0: Tuần qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được một số đơn thư sau. Đơn của một số hộ dân các nhà chung cư C2, C3, C4, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị một số vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh để chỉ đạo kiểm tra và có phương án giải quyết theo đúng quy định. Đơn của một số hộ dân ở xã Hùng Châu kiến nghị việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu để chỉ đạo kiểm

tra và giải quyết theo thẩm quyền. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài tuần này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu phải chọn một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự chuyển động của nhạc pop những năm gần đây, thì Sabrina Carpenter chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Từ một cô gái được biết đến qua những bộ phim dành cho tuổi teen, Sabrina đã có một hành trình khá dài trước khi thực sự tìm thấy màu sắc riêng trong âm nhạc. Và điều thú vị là sức hút của Sabrina Carpenter không đến từ một công thức quá phức tạp. Đó là những giai điệu pop bắt tai một chút disco, một chút country, cách viết lời thông minh, tinh nghịch và đôi khi đầy châm biếm. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay, Sabrina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. Mở đầu sẽ là ca khúc gần như đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Sabrina trên bản đồ nhạc pop thế giới. Ra mắt năm 2024, Espresso sở hữu một giai điệu vui tươi nhẹ nhàng cùng câu hát đầy tự tin về sức hấp dẫn của một cô gái trong tình yêu. Ca khúc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Sabrina. Một ly espresso thường khiến cho người ta tỉnh táo, còn espresso của Sabrina Carpenter lại khiến cho cả thế giới bắt đầu chú ý đến cô. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Nếu Espresso mở cánh cửa đưa Sabrina Carpenter đến với lượng khán giả rộng lớn hơn, thì những ca khúc sau đó cho thấy thành công ấy hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc may mắn. Một trong những điểm dễ nhận ra nhất ở Sabrina là cô rất biết cách biến những chuyện không vui trong tình yêu thành những câu chuyện thú vị. Please, Please, Please là một ví dụ. Trong ca khúc này, cô gái gần như đang cầu xin người mình yêu, xin anh đừng làm điều gì ngớ ngẩn.

khiến em phải xấu hổ vì đã lựa chọn anh. Một tình huống rất đời thường được Sabrina kể bằng sự hài hước, nhưng phía sau đó vẫn là tâm trạng của một cô gái đang lo lắng cho mối quan hệ của mình. Ca khúc này sau đó trở thành ca khúc đầu tiên của Sabrina Carpenter, vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, một cột mốc quan trọng đưa cô từ một ngôi sao đang lên trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của pop đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Please, Please, Please.

Có một điều khá thú vị trong hành trình của Sabrina Carpenter. Cô không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước Espresso, Sabrina đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và phát hành nhiều album, nhưng phải đến Short and Sweet, khán giả mới thực sự nhìn thấy một Sabrina Carpenter có bản sắc rất rõ ràng. Ở đó có sự nữ tính nhưng không yếu đuối, quyến rũ nhưng luôn đi kèm với một chút hài hước, và đặc biệt là khả năng tự dễu chính những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Short and Sweet sau đó mang về cho Sabrina Grammy 2025 ở hạng mục Best Pop Vocal Album. Nhưng thay vì tận hưởng thành công quá lâu, Sabrina đã nhanh chóng bước sang trường tiếp theo. Năm 2025, cô giới thiệu Man Child, ca khúc mở đường cho album Man's Best Friend. Ngay từ tên bài hát, có lẽ nhiều người đã đoán được lần này Sabrina muốn nói về ai. Một người đàn ông đã trưởng thành về tuổi tác nhưng đôi khi cách hành xử vẫn giống như một cậu bé. Sabrina biến thất vọng ấy thành một bản pop mang hơi hướng country, vui nhộn và đầy châm biếm. Man Child cũng tạo thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca khúc đầu tiên của cô ra mắt ngay ở vị trí số 1 Billboard Hot 100.

Trong 12 ca khúc của Man Best Friend, Sabrina tiếp tục kể về tình yêu, những lần thất vọng và những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Nhưng cảm xúc đã có thêm nhiều lớp hơn. Album tiếp tục được đề cử Album of the Year và Best Pop Vocal tại Grammy 2016, trong khi Manchai xuất hiện trong các đề cử Record of the Year và Song of the Year. Và một ca khúc khác cũng rất đáng chú ý trong album đó là Tears. Tears mang hơi hướng disco giàu năng lượng và vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng của Sabrina. Nhưng lần này điều khiến cô rung động lại chẳng phải là điều quá xa vời. Đôi khi sức hấp dẫn của một người đàn ông chỉ đơn giản bắt đầu từ việc anh ta biết cư xử tử tế, biết quan tâm và có trách nhiệm. Một quan niệm tình yêu rất hiện đại được đặt trong lớp áo disco mang màu sắc hoài cổ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tears.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy Sabrina Carpenter đang xây dựng một thế giới pop rất riêng. Cô không cố gắng trở thành một diva với những màn phô diễn giọng hát quá lớn. Thứ mà Sabrina tạo ra là một hình ảnh dễ nhận diện, nữ tính hài hước, tự tin, đôi khi nghịch ngợp và đặc biệt biết cách biến trải nghiệm của chính mình thành những câu hát mà người trẻ có thể tìm thấy mình trong đó. Nhưng trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trở về với Short and Sweet và một trong những ca khúc thể hiện rất rõ sự hấp dẫn của Sabrina Carpenter. Test, một bản pop rock giàu năng lượng, sắc sảo và không thiếu những câu hát khiêu khích đầy tinh nghịch. Cũng giống như nhiều ca khúc thành công khác của Sabrina, phía sau câu chuyện tình cảm là thái độ của một cô gái hiểu rất rõ giá trị và sức hấp dẫn của mình. Và có lẽ đó cũng chính là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà Sabrina Carpenter lại trở thành một trong những ngôi sao pop nổi bật của thế hệ mới. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Test.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng các nhạc quốc tế đi qua 5 ca khúc trong hành trình âm nhạc của Sabrina Carpenter. Có những nghệ sĩ tìm thấy thành công rất sớm, cũng có những người cần nhiều năm để tìm được đúng âm thanh, hình ảnh và đúng thời điểm của mình. Sabrina Carpenter thuộc về câu chuyện thứ hai. Từ một nghệ sĩ trẻ, từng bước tìm chỗ đứng, cô tạo nên một chuỗi bản hit toàn cầu, giành Grammy và tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng. Nhưng điều khiến Sabrina đáng chú ý hơn cả có lẽ vẫn là việc cô đã tìm được tiếng nói riêng trong một thế giới pop vốn luôn có rất nhiều ngôi sao cạnh tranh sự chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Duy Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ

0: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, thường kỳ vào thứ bảy hàng tuần trên hạ tầng podcast.
1: Thưa quý vị, trong lịch sử có những con người được nhớ đến bởi một chức quan, một khoa thi, một trận đánh, nhưng cũng có những con người mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta nhớ đến trước hết đó là cách họ đã lựa chọn trước vận nước. Nguyễn Xuân Ôn là một người như thế.
0: Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo ở Quần Phương, Diễn Châu, đi học muộn, ông đã bền bỉ bước qua con đường khoa cử nhiều năm lận đận để trở thành một vị tiến sĩ, rồi từ chốn quan trường, trước cảnh đất nước đứng trước họa ngoại xâm, ông nhiều lần dâng sớ đề xuất những việc cần làm để củng cố vận nước sức dân. Khi những điều mình can sán không được chấp nhận, ông trở về quê. Và khi lời cần phương vang lên, người từng là một vị quan nhà Nguyễn ấy đã trở thành một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh.
1: Vâng, thưa quý vị, hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, nhưng câu chuyện về ông vẫn còn đó trong những trang sử, trong thơ văn, trong ký ức quê hương và trong tên gọi nghè Ôn mà người dân dành cho ông. Hôm nay trong chương trình Văn hóa xứ nghệ, chúng ta cùng trở lại với cuộc đời của Nguyễn Xuân Ôn, một cuộc đời gắn với chữ nghĩa, với trách nhiệm của người làm quan và trên hết là với lựa chọn của một người trước vận nước.
0: Nguyễn Xuân Ôn sinh ngày 23 tháng 3 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 5 năm 1825 tại làng Quần Phương, xã Lương Điền, Tổng Thái Xá, huyện Đông Thành, sau này là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hiện nay là xã Quảng Châu, Nghệ An. Ông có các hiệu Ngọc Đường, Hiến Đình, Lương Giang. Nhân dân thường gọi ông bằng cái tên thân thuộc Nghè Ôn. Tuổi thơ của Nguyễn Xuân Ôn không bắt đầu từ một gia đình giàu có hay một con đường học hành thuận lợi. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, cha theo nghiệp đèn sách nhưng không đỗ đạt, mẹ mất sớm. Nguyễn Xuân Ôn phải đến ở với bà nội và vì thế việc học cũng bắt đầu muộn hơn. Nhưng có lẽ chính hoàn cảnh ấy càng làm nổi bật sự bền bỉ của một người ham học. Ông không để việc học muộn trở thành lý do để dừng lại, mà từng bước đi trên con đường khoa cử vốn rất dài và không ít thử thách.
1: Năm Giáp Thìn 1844, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tú tài. Nhưng từ tú tài đến cử nhân, ông phải chờ đợi tới 23 năm. Mãi đến khoa Đinh Mão năm 1867, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ cử nhân. Và 4 năm sau, khoa Tân Mùi 1871, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tiến sĩ. Cùng khoa với Nguyễn Khuyến và phó bảng Lê Doãn Nhã, người bạn đồng hương sau này cộng tác đắc lực với ông trong cuộc khởi nghĩa. Một con đường khoa cử như thế hẳn không chỉ cần sự thông minh mà còn cần một sức bền rất lớn. Từ một cậu bé đi học muộn trong gia đình nghèo đến người đỗ đạt ở tuổi 42 rồi trở thành tiến sĩ 4 năm sau đó, Nguyễn Xuân Ôn đã dành phần lớn tuổi trẻ của mình dành cho việc học và khoa cử. Và cũng từ nền tảng ấy, ông bước vào con đường làm quan nhà Nguyễn.
0: Sau khoa thi Tân Mùi năm 1871, Nguyễn Xuân Ôn bắt đầu những năm tháng làm quan. Nhưng nếu con đường khoa cử của ông là một hành trình dài để đi tới danh vị, thì con đường làm quan lại nhanh chóng cho thấy ở ông một phẩm chất khác, sự cương trực. Bước đầu ra làm quan, Nguyễn Xuân Ôn làm việc ở Viện Hàn Lâm tại Huế 3 năm với chức biên tu. Sau đó, ông được bổ làm tri phủ Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình. Tại đây, ông biết có lệ bắt dân phải nạp gạo, củi hàng tháng. Trước việc ấy, ông đã đòi gửi sớ về kinh để hạch tội, khiến các viên quan cai trị địa phương phải vội vàng bỏ lệ. Một việc tưởng như thuộc phạm vi rất nhỏ ở một phủ xa kinh thành, nhưng lại cho thấy cách Nguyễn Xuân Ôn nhìn vào công việc của một người làm quan. Ông không chỉ nhìn vào chức vụ của mình, mà còn nhìn vào đời sống của người dân dưới quyền cai quản. Cũng trong thời gian làm quan, một sự việc khác khiến ông bị điều chuyển. Vì bắt tội một giáo sĩ người Pháp sử dụng lọng vàng, mau chỉ dành riêng cho nhà vua trong lúc đi giảng đạo, ông bị vua Tự Đức đổi làm đốc học tỉnh Bình Định. Khi Nguyễn Xuân Ôn rời Quảng Ninh, người dân nơi đây đã 3 lần làm đơn xin lưu ông lại nhưng không được. Tư liệu ghi nhận ông là một viên quan cương.

0: Trực Thanh Liêm. Và sự tiếc nuối của người dân đối với việc ông bị điều chuyển là một chi tiết đáng nhớ trong những năm tháng làm quan. Ở Bình Định một thời gian, Nguyễn Xuân Ôn được triệu về Huế giữ chức ngự sử rồi biện lý bộ hình. Nhưng càng ở gần triều đình, ông càng chứng kiến nhiều điều khiến mình bất bình. Trước cảnh một số quan lại bất tài chỉ lo tranh giành quyền lợi, Nguyễn Xuân Ôn lại lên tiếng phê phán. Và một lần nữa, sự cương trực ấy khiến ông bị đẩy đi. Ông được bổ làm án sát Bình Thuận, một nơi tiếp giáp với Nam Kỳ, khi ấy đã bị quân Pháp chiếm đóng. Sau đó triều đình lại đổi ông làm án sát Quảng Ngãi.
1: Vâng, thưa quý vị, những lần điều chuyển không làm thay đổi điều Nguyễn Xuân Ôn quan tâm, đó là vận mệnh của đất nước trong một thời kỳ ngày càng nhiều biến động. Năm Kỷ Mão 1879, ông gửi tấu sớ về kinh trình bày những điều lợi hại của thời cuộc, trong đó nhấn mạnh về việc phải chọn những người dũng lược làm rường cột. Năm Nhâm Ngọ 1882, tức Tự Đức thứ 35, ông lại gửi tấu sớ xin được đi kinh lý miền Thượng Du để chọn nơi lập đồn điền và sơn phòng. Cũng trong năm ấy, khi nghe tin thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, lúc này ông đã đổi về làm án sát Quảng Bình. Nguyễn Xuân Ôn lập tức dâng bài tấu xin được về quê nhà để tập hợp tráng đinh chống Pháp và động viên tinh thần nhân dân. Những đề xuất ấy cho thấy mối quan tâm của Nguyễn Xuân Ôn đã ngày càng vượt ra ngoài phạm vi của một chức quan cụ thể. Ông nghĩ đến việc xây dựng lực lượng, củng cố vùng núi, chuẩn bị lương thực, tập hợp con người và động viên sức dân. Đến năm 1883, ông lại làm bài tấu điều trần những việc nên làm, gồm 4 việc: xin hợp các tỉnh nhỏ thành trấn lớn, xin rời các tỉnh thành, xin bớt tiêu dùng để rung vào quân nhu, xin dứt việc hòa hảo với Pháp để khích lệ lòng người. Cũng trong năm này, trước khi bị sa thải, ông còn gửi về triều bài tấu xin đình hoãn án kiện và trù tính thời sự. Nhìn chung, trong các tấu sớ của Nguyễn Xuân Ôn, có thể thấy những đề xuất nhất quán, lựa chọn người hiền tài để giao phó việc nước, chấn chỉnh, võ bị, lập đồn điền và sơn phòng, khuyến khích việc cày cấy, bớt những khoản tiêu dùng xa xỉ và phản đối chủ trương hòa nghị với Pháp. Nhưng những điều ông nhiều lần dâng lên triều đình phần lớn không được chấp nhận. Năm 1883, Nguyễn Xuân Ôn bị cách chức và đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông bắt đầu.
0: Từ một vị quan nhà Nguyễn trở về quê, Nguyễn Xuân Ôn không lựa chọn sống yên ổn sau khi rời trốn quan trường. Ông bắt đầu tự mình tổ chức việc chống Pháp. Nếu trước đó ông gửi tấu sớ về kinh để bàn cách đối phó với tình thế đất nước, thì giờ đây những điều từng được viết trong tấu sớ trở thành những công việc cụ thể ở quê nhà: tập hợp con người, chuẩn bị lực lượng và chờ thời cơ. Tháng 5 năm Ất Dậu, đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn rồi hạ dụ Cần Vương. Phụ chính Tôn Thất Thuyết thay mặt nhà vua cử Nguyễn Xuân Ôn làm An Tĩnh Hiệp thống quân phụ đại thần, có nhiệm vụ thống lĩnh nghĩa quân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giúp vua cứu nước. Từ đây, cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn bước sang một chặng mới. Người từng đứng trong hàng ngũ quan lại triều Nguyễn nay trở thành người đứng trong hàng ngũ nghĩa quân. Ông cùng Nguyễn Nguyên Thành, Lê Doạn Nhã và Đinh Nhật Tân lập chiến khu ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại vùng núi ấy, Nguyễn Xuân Ôn chọn một thung lũng làm nơi xây dựng đại đồn Đồng Thơm. Đại đồn rộng khoảng 30 hectare, chung quanh có núi non bao bọc. Từ đây có thể đi ngược lên phía tây vào sâu đến núi Trọc cao gần 500 mét, hoặc vượt qua dốc Lội về phía tây bắc vào vùng Động Đình, Nhà Đũa. Đó là một địa thế được lựa chọn để xây dựng căn cứ giữa vùng núi, thuận lợi cho việc tổ chức lực lượng. Buổi đầu, nghĩa quân lên tới khoảng 2.000 người, hầu hết là những nông dân trai trắng. Trong lực lượng chỉ huy có Đề Kiều, Đề Mậu, Đề Nhục, Lãnh Bảng, Lãnh Thư, Lãnh Tư, Đốc Nhạn. Tại Đồng Thơm, nghĩa quân ngày đêm luyện tập võ nghệ, rèn vũ khí và sản xuất lương thực. Một căn cứ như thế không chỉ được dựng nên bằng ý chí, đằng sau nó là công việc tổ chức, là con người, là lương thực, là vũ khí và sự chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với quân Pháp. Đồng Thơm trở thành một căn cứ góp phần vào công cuộc chống Pháp lúc bấy giờ, và ở giữa lực lượng

0: ấy là một người đã bước sang tuổi 60. Thưa quý vị, có tư liệu ghi lại rằng mặc dù tuổi cao, sức yếu, Nguyễn Xuân Ôn vẫn luôn dũng cảm đi đầu trong các trận giao chiến với quân Pháp, gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Đó có lẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về ông. Tuổi tác không còn trẻ, sức khỏe đã yếu, nhưng khi đứng trước cuộc chiến, ông vẫn ở phía trước.
1: Thưa quý vị, cuộc kháng chiến cũng đưa ông đến những thương tích. Sau trận Xóm Hố, Nguyễn Xuân Ôn về Đồng Nhân, nay là thôn Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ để dưỡng thương. Nhưng nơi dưỡng thương ấy cũng trở thành nơi ông bị bắt. Ngày 2 tháng 4 năm Đinh Hợi, tức ngày 25 tháng 7 năm 1887, nhờ có người chỉ điểm, quân Pháp bất ngờ tập kích Đồng Nhân. Bị đột kích bất ngờ, không kịp tự sát, Nguyễn Xuân Ôn bị bắt. Từ đây, người thủ lĩnh nghĩa quân Nghệ Tĩnh bước vào những năm tháng lao tù. Ông lần lượt trải qua các nhà lao ở Diễn Châu, Vinh, Hải Dương rồi Huế. Việc bắt được Nguyễn Xuân Ôn cũng không khiến cho cuộc truy lùng dừng lại. Theo tư liệu, quân Pháp tiếp tục ruồng bố, bắt bớ nghĩa quân nhằm dập tắt cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo. Quê hương ông cũng bị đốt phá, khiến gia đình phải tan nát, mỗi người một ngả. Những gì diễn ra bên ngoài nhà lao là sự truy quét, còn bên trong nhà lao là cuộc đấu tranh của một con người với chính số phận của mình. Năm 1888, dưới thời vua Đồng Khánh, Nguyễn Xuân Ôn gửi lời trình về bộ kêu oan về việc ông tuân theo dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi mà lại bị kết án là tham gia đảng Ngụy. Ông cũng gửi thư cho những người bạn đồng liêu ở kinh nhờ họ lên tiếng bênh vực. Nhưng đến năm 1889, khi vua Thành Thái lên thay, Nguyễn Xuân Ôn mới được ân xá. Dẫu vậy, ông không được trở về quê vì triều đình lo sợ ông lại tổ chức kháng Pháp. Ông bị quản thúc tại Huế. Chẳng bao lâu sau, bệnh nặng, Nguyễn Xuân Ôn mất năm 1889, thọ 64 tuổi.
0: Kính thưa quý vị thính giả, một cuộc đời như thế nếu chỉ nhìn qua những dấu mốc của khoa cử, quan trường, chiến khu hay lao tù, có lẽ vẫn chưa đủ để thấy hết con người Nguyễn Xuân Ôn, bởi ông còn để lại một di sản khác, đó là thơ văn. Những sáng tác của ông bằng chữ Hán gồm Ngọc Đường Thi Tập với 311 bài thơ, Ngọc Đường Văn Tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối, ngoài ra còn có một ít thơ nôm. Thơ Nguyễn Xuân Ôn khi còn đèn sách thể hiện ý chí hoài bão của một người muốn giúp nước cứu đời. Khi ra làm quan, thơ ông vẫn mang theo khát vọng ấy, và khi đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, thơ trở thành nơi ông bộc lộ nỗi đau trước thời thế, sự phận uất trước cảnh đất nước dần mất vào tay ngoại bang, đồng thời ca ngợi khí phách, sự hy sinh của quân dân. Thơ ông theo sát những gì đang diễn ra trong cuộc đời. Vì thế, đọc thơ Nguyễn Xuân Ôn cũng là một cách để nghe chính tiếng lòng của ông. Trong bài Thuật Hoài, ông viết: Báo quốc thần tâm bất cảm khuy, Nam kham nhân sự mỗi tương vi, Lâm hiên hữu sách quy thần sản, Chế khổn vô tài phụ chủ tri, Nhất khứ cố kinh dầu điệp vãn, Tái lai tân sở hiến thư trì, Thử thân vinh nhục hà tu quài, Địch khái đan thầm tử bất suy. Trong tư liệu có bản dịch nghĩa của hai khổ trên như sau: Báo ơn nước lòng kẻ làm tôi, không dám thiếu sót, bực nỗi việc người thường hay trái ngược lòng mình, vào thi đình có đối sách được nhà vua lựa chọn, giữ cõi ngoài không tài cán, phụ lòng chúa biết đến, một lần bỏ kinh đô ra đi, dâng sớ quá chậm, tới tân sở lần thứ hai dâng thư cũng trễ rồi, thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét giặc dù chết cũng không suy.
1: Chỉ mấy câu cuối thôi đã thấy một Nguyễn Xuân Ôn rất rõ: thân này vinh nhục hà tu quài, thân này vinh hay nhục có đáng gì, và sau đó là lòng son ghét giặc dù chết không suy. Đó là lời tự thuật về điều ông coi trọng và điều ông muốn giữ lại. Nếu đặt những câu thơ ấy bên cạnh cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn

0: ta thấy chúng không đứng riêng. Ông từng nhiều lần dâng sớ, từng bị điều chuyển, từng bị cách chức, rồi trở về quê, tổ chức chống Pháp, dựng căn cứ Đồng Thông, trực tiếp tham gia chiến đấu và cuối cùng bị bắt, bị giam giữ cho đến những năm cuối đời. Và nếu thuật Hoài là tiếng nói về chí hướng và khí tiết, thì trong Tràng An Hoài Cổ, người đọc lại bắt gặp một Nguyễn Xuân Ôn đau trước cảnh đất nước biến động. Thiên lý bang kỳ thống địa dư, bách niên lăng tẩm biến khấu khư, ỷ thiên lâu lỗ tinh chiêm xứ, phác địa lư diêm ổi tận dư. Doanh xá liên triêu oanh hỏa pháo, nhai cù tận nhật tẩu kim cư, Hà Dương phục đổ thanh di hội, tứ cố sơn hà ủng đế cư. Bản dịch nghĩa: nghìn dặm đất kinh kỳ thống trị toàn cõi nước nhà, lăng tẩm trăm năm biến thành gò đống, lầu gác cao chọc trời hóa thành nơi hôi tanh, xóm làng ở khắp nơi cháy thành gò đống tro tàn, doanh trại suốt sáng vang dội tiếng súng nổ, đường phố xe sắt chạy cả ngày, làm thế nào thấy cảnh tượng thái bình trở lại, núi sông bốn mặt trầu về chốn đế cư.
1: Vâng, những hình ảnh trong bài thơ là những hình ảnh của một đất nước trong biến động. Lăng tẩm, xóm làng, tiếng súng, những con đường và cảnh kinh thành, nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là một câu hỏi về ngày Thái Bình. Thơ Nguyễn Xuân Ôn vì thế không tách khỏi thời cuộc. Tư liệu nhận xét rằng thơ văn ông thường theo sát các đề tài thời sự, chính trị, biểu hiện rõ ý chí, nhân cách và tình cảm của ông. Về nghệ thuật, thơ văn được nhận xét là mộc mạc chân chất, không chạm trổ hay đẽo gọt. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy khiến tiếng nói của ông gần với những gì ông đã sống. Ông viết về chí hướng, rồi sống với chí hướng ấy. Ông viết về lòng son, rồi giữ lấy lòng son ấy trong những năm tháng cuối đời. Ông viết về nỗi đau trước cảnh đất nước biến động, và chính cuộc đời ông cũng nằm trong những biến động ấy.
0: Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Ôn mất tại Huế năm 1889 khi mới 64 tuổi. Ông không trở lại được quê nhà sau những năm tháng bị quản thúc. Nhưng cái chết không khép lại câu chuyện về một con người đã dành cả cuộc đời gắn với việc học, với công việc của một vị quan và với cuộc kháng chiến chống Pháp. Tên tuổi Nguyễn Xuân Ôn được lưu lại trong thơ văn với hàng trăm tác phẩm. Ngọc Đường thi tập gồm 311 bài thơ, Ngọc Đường văn tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối. Những sáng tác ấy giúp hậu thế nhìn thấy không chỉ một nhà thơ mà còn một con người luôn đặt mình trong những vấn đề của thời cuộc. Tên ông cũng được đặt cho đường phố ở Bình Định và Huế. Đặc biệt tại quê hương, tên Nguyễn Xuân Ôn được đặt cho một con đường đi qua trường Trung học Phổ thông mang tên ông. Những dấu tích ấy nối người xưa với hôm nay, bởi lịch sử suy cho cùng không chỉ nằm trong những trang sách, lịch sử còn hiện diện trong tên một con đường, một ngôi trường, trong ký ức của một vùng quê và trong những câu chuyện được kể lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Kính thưa quý vị, 200 năm kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, quê hương Diễn Thái vẫn nhắc nhớ về người con của làng Quần Phương. Tháng 5 năm 2025, chính quyền địa phương cùng dòng họ Nguyễn Xuân tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Hai thế kỷ đã trôi qua, đất nước đã đi qua những đổi thay rất lớn. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có một điều vẫn dễ nhận ra. Ở mỗi bước ngoặt, ông đều phải lựa chọn. Lựa chọn bền bỉ với việc học khi con đường khoa cử kéo dài qua nhiều năm. Lựa chọn lên tiếng trước những điều ông cho là gây khó cho dân. Lựa chọn dâng sớ, đề xuất những việc cần làm khi đất nước đứng trước nguy cơ mất nước. Lựa chọn trở về quê khi bị cách chức. Và rồi lựa chọn đứng vào cuộc kháng chiến khi lời Cần Vương được ban ra. Đến cuối cùng, trong những năm tháng bị bắt giam và quản thúc, ông vẫn tìm cách trình bày điều mình cho là đúng về việc tuân theo dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi. Nhìn từ hôm nay, những lựa chọn ấy làm nên một đường dây khá rõ trong cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, đó là ý thức về trách nhiệm của một người trước thời cuộc.

0: Có thể chúng ta không cần phải kể về Nguyễn Xuân Ôn bằng những lời quá lớn lao, bởi bản thân cuộc đời ông đã có đủ những dấu mốc để người sau phải suy ngẫm. Một cậu bé nhà nho nghèo đi học muộn, một người học trò 18 tuổi đỗ tú tài, rồi phải đợi đến năm 42 tuổi mới đỗ cử nhân. Một tiến sĩ bước vào chốn quan trường và nhiều lần lên tiếng trước những điều ông không đồng tình. Một vị quan trở về quê khi bị cách chức. Một người đứng đầu nghĩa quân ở Nghệ Tĩnh xây dựng căn cứ Đồng Thông, tổ chức lực lượng và trực tiếp tham gia chiến đấu. Một người bị thương, bị bắt, trải qua nhiều nhà lao rồi bị quản thúc ở Huế cho đến lúc mất. Và một người để lại phía sau mình những trang thơ mộc mạc mà trong đó có chí hướng, có nỗi đau trước thời thế, có lòng thương dân, có khí phách và một niềm tin không dễ lay chuyển. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến cái tên Nghè Ôn vẫn còn được nhắc đến ở quê hương ông. Từ quần phương của hai thế kỷ trước đến diễn thái hôm nay, con người ấy đã trở thành một phần ký ức của đất quê. Nhưng điều còn lại không chỉ là một cái tên, đó là một câu chuyện về một người đã đi qua một thời đại nhiều biến động bằng tất cả những gì mình có. Chữ nghĩa của một nhà nho, trách nhiệm của một vị quan, hành động của một người đứng trong hàng ngũ kháng chiến và khí tiết của một con người trong những năm tháng cuối đời.
1: Kính thưa quý vị, trong Thuật Hoài, Nguyễn Xuân Ôn có viết: thủ thân vinh nhục hà tu quài, địch khái đan thầm tử bất suy. Dịch nghĩa: thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét rằng dù chết cũng không suy. Hai câu thơ đã được viết từ hơn một thế kỷ trước, nhưng khi đặt bên cạnh cuộc đời của chính tác giả, chúng dường như trở thành một lời kết rất tự nhiên. Bởi rồi vinh nhục cũng qua đi, chức quan cũng qua đi, một đời người cũng qua đi, chỉ còn lại những điều một con người đã lựa chọn và cách người ấy giữ lấy lựa chọn của mình. Nguyễn Xuân Ôn, Nghè Ôn của đất Quần Phương, Diễn Châu đã đi qua lịch sử theo cách ấy, một người nghệ của chữ nghĩa, một người nghệ của khí tiết và một người nghệ đã để lại trong ký ức quê hương hình bóng của một con người trước vận nước, biết nghĩ, biết nói và khi cần biết đứng lên hành động.

0: Thưa quý vị, nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những chức vụ ông từng đảm nhiệm, những trận đánh ông từng tham gia hay những năm tháng cuối đời trong lao tù. Điều đáng chú ý hơn là trải qua nhiều chặng đường khác nhau, từ người học trò vị quan triều Nguyễn cho đến người đứng trong hàng ngũ cần vương, ở Nguyễn Xuân Ôn luôn có một mạch suy nghĩ dường như không thay đổi: học để giúp đời, làm quan để lo việc nước, và khi đất nước lâm nguy thì không đứng ngoài cuộc. Ngay từ những năm còn đèn sách, thơ Nguyễn Xuân Ôn đã thể hiện một con người có chí hướng và hoài bão, một người đầy tráng khí muốn giúp nước cứu đời. Những suy nghĩ ấy tiếp tục theo ông khi bước vào chốn quan trường. Tư liệu về sáng tác của ông cho thấy dù ở một chức quan nào, ông vẫn mang trong mình khát vọng được đem sức mình ra gánh vác việc đời.
1: Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà trước những biến động ngày càng lớn của đất nước, Nguyễn Xuân Ôn không chỉ nhìn sự việc từ vị trí của một vị quan đang làm nhiệm vụ. Ông nhiều lần lên tiếng trước những điều ông cho là bất ổn, phê phán sự yếu kém, vô trách nhiệm, đồng thời bày tỏ nỗi phận uất khi đất nước từng bước rơi vào tay ngoại bang. Đến khi thực dân Pháp xâm lược, ngòi bút của ông càng thể hiện rõ thái độ trước thời cuộc, châm biếm những tiêu cực, ca ngợi khí phách và sự hy sinh của quân dân, đồng thời thể hiện tinh thần quyết đánh và niềm tin vào khả năng tìm ra cách đánh thắng. Điều đáng nói là ở Nguyễn Xuân Ôn, tư tưởng và hành động có một sự thống nhất khá rõ. Những điều ông thể hiện trong thơ văn cũng chính là những điều ông lựa chọn trong cuộc đời. Ông trân trọng những người dám đứng lên trước vận nước, không quản tù đày chết chóc, đồng thời lên án những kẻ chỉ biết giữ lấy sự yên thân khi đất nước đứng trước thử thách. Bởi vậy, văn chương của ông không chỉ là những trang viết về một thời đã qua, mà còn ghi lại cách một người trí thức nhìn vào thời cuộc và

0: xác định trách nhiệm của mình.
1: Tư liệu về Nguyễn Xuân Ôn cũng cho thấy ông không chỉ được biết đến với tư cách một thủ lĩnh cần vương mà còn là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ 19. Thơ văn ông vừa có màu sắc trữ tình, vừa mang tính chiến đấu, thường theo sát những đề tài thời sự chính trị và thể hiện khá rõ ý chí nhân cách, tình cảm của tác giả. Chính vì vậy khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, hai phương diện người hành động và người cầm bút không tách rời nhau. Và có lẽ đó cũng là điều làm nên một chân dung Nguyễn Xuân Ôn khá đặc biệt. Ông xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo, đi qua con đường khoa cử không dễ dàng, bước vào quan trường, rồi trước những biến động của đất nước lại lựa chọn trở về với quê hương và đứng vào hàng ngũ chống Pháp. Cuộc đời ấy có thể nhìn từ nhiều góc độ, nhưng tựu trung lại vẫn là hành trình của một con người luôn đặt mình trước câu hỏi phải làm gì khi đất nước đứng trước những thử thách lớn lao.
0: Hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời. Những trang thơ, những trước tác và những dấu tích còn lại hôm nay giúp hậu thế nhớ đến ông không chỉ như một nhân vật của lịch sử mà như một trí thức xứ nghệ đã để lại dấu ấn bằng cả chữ nghĩa và hành động. Có lẽ giá trị của một đời người đôi khi không nằm ở việc người ấy đã giữ chức vụ gì mà ở chỗ trước những bước ngoặt của thời đại, người ấy đã lựa chọn như thế nào.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng Văn hóa xứ Nghệ trở lại với cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, vị quan nhà Nguyễn và thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh hồi cuối thế kỷ 19. Từ những trang sử, những tấu sớ và những vần thơ còn lưu lại, hình ảnh Nghệ Ôn hôm nay vẫn gợi nhắc về một nhân cách đã sống trọn với những điều mình tin tưởng. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, thấu hiểu và sẻ chia, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, chiều phủ Tây Hồ, 10 giờ 55 vì an ninh tiền quyền Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Tối qua, tại xã miền núi Nga Mi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tới tham dự chương trình đêm hội trăng rằm và vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi. Tại đêm hội, các em nhỏ xã Nga Mi đã được hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, múa lân, rước đèn ông sao và pháo cỗ Trung thu. Chung vui và trao quà tại đêm hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc các em thiếu niên nhi đồng đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và bổ ích, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa để đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em miền núi. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà động viên các em nhỏ vùng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành, cũng trao các suất học bổng, phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
3: Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành quyết định công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2026-2030 đợt 1. Theo đó, danh sách được công bố của 27 tỉnh, thành phố trên cơ sở danh sách do các địa phương phê duyệt sau sắp xếp thôn tổ dân phố. Quyết định có hiệu lực từ 20 tháng 9 năm 2026 và thay thế các danh sách tương ứng đã được công bố, điều chỉnh trước đó đối với địa phương trong đợt này. Tại Nghệ An, theo danh sách kèm quyết định 803, toàn tỉnh có 1.536 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, trong đó có 668 thôn đặc biệt khó khăn. Đây là danh sách được cập nhật sau quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Việc công bố danh sách là căn cứ để các cơ quan chức năng

0: địa phương triển khai rà soát các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An là một trong 11 tỉnh sẽ tham gia Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tới tại Điện Biên. Ngày hội quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch. Theo ban tổ chức, Điện Biên đang hoàn tất các điều kiện chuẩn bị hướng tới một ngày hội trang trọng, giàu bản sắc, an toàn, tiết kiệm, tạo trải nghiệm thực chất cho người dân và du khách. Điểm nhấn là các không gian trải nghiệm văn hóa tại phố đi bộ Mường Thanh với trình diễn khèn Mông, trang phục truyền thống, nghề thủ công, văn hóa và ẩm thực. Đặc biệt, Carnival đường phố và đồng diễn nghệ thuật khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người. Tại làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở, du khách sẽ được trải nghiệm chợ phiên, trò chơi dân gian, sản phẩm ô cốp và ẩm thực địa phương.
0: Thành phố Đà Nẵng vừa được tạp chí Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 50 điểm đến và trải nghiệm đáng chú ý năm 2027. Với hình ảnh cầu vàng được sử dụng để giới thiệu thành phố, trong phần giới thiệu, Lonely Planet nhấn mạnh lợi thế của Đà Nẵng với biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, ẩm thực địa phương và khả năng kết nối thuận tiện với các điểm di sản như Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Tạp chí cũng gợi ý du khách khám phá Bà Nà, trong đó có cầu vàng, làng Pháp, đỉnh núi Chúa. Bên cạnh các điểm tham quan, những sự kiện như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục góp phần tăng sức hút của thành phố đối với du khách quốc tế. Danh sách Best in Travel 2027 của Lonely Planet lựa chọn từ mạng lưới tác giả và biên tập viên trên cơ sở trải nghiệm thực tế.
1: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng. Theo dự thảo tờ trình, 7 địa phương đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu gồm Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Gia Lai. Qua rà soát, các địa phương đề xuất điều chỉnh đều đã được thực hiện quy trình lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị liên quan và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh, nâng vùng trong thời gian qua góp phần bảo đảm tiền lương cho người lao động, đồng thời không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí của doanh nghiệp, qua đó duy trì sự ổn định trong quan hệ lao động.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Đê điều Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Viện Chuyển đổi Môi trường Xã hội Quốc tế ISET và Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hội thảo ứng phó thiên tai dị thường và đa thiên tai, bài học định hướng và công cụ. Lãnh đạo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất, cường độ và mức độ bất thường của thời tiết cực đoan. Việt Nam xuất hiện càng nhiều mưa lớn trái mùa, lũ ngoài quy luật, nắng nóng kéo dài, hạn hán xâm nhập mặn và các sự kiện đa thiên tai xảy ra liên tiếp hoặc đồng thời. Giai đoạn 2006-2025, thiên tai làm khoảng 314 người thiệt mạng mất tích mỗi năm. Giai đoạn 2016-2025, thiệt hại kinh tế bình quân khoảng 38.592 tỷ đồng một năm. Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm cơ sở dữ liệu WebGIS và công cụ hỗ trợ vận hành hồ chứa tại Huế, Quảng Trị góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, ứng phó thiên tai.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc an cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn hoạt động tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Thủ đoạn của các đối tượng là mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc đưa về Việt Nam đóng gói, dán nhãn giả để bán ra thị trường. Nguyên liệu làm viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số thành phần chưa được kiểm soát. Mỗi hộp an cung giá có khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian được bán gần 3 triệu đồng. Đồng loạt khám xét 8 địa điểm, lực lượng chức năng đã thu 10.000 hộp an cung, khoảng 300kg viên hoàn, hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp và hơn 20.000 tem, nhãn. 9 bị can bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, bắt tạm giam 8 người. Mở rộng điều tra, công an phát hiện đường dây sản xuất mỹ phẩm giả do Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty Tami Natural Home, tổ chức. Gần 20 triệu sản phẩm giả thuộc 64 mã hàng cùng hơn 1.000 tấn nguyên liệu, máy móc bị thu giữ. Cơ quan điều tra khởi tố thêm 7 bị can về tội buôn bán hàng giả và khởi tố Tuyền về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
2: Mục điểm báo.
0: Một vùng sản xuất lớn không chỉ cần diện tích mà còn cần dữ liệu đủ tin cậy để quản trị từ giống, quy trình canh tác đến sản lượng, chất lượng và thị trường. Với vai trò tập hợp nông dân, tổ chức sản xuất kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang trở thành trung tâm dữ liệu của vùng sản xuất. Theo tác giả bài viết, xây dựng trung tâm dữ liệu vùng sản xuất nông nghiệp lớn trên báo Nhân dân, thì khi nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa, dữ liệu trở thành một phần của năng lực sản xuất. Từ những dữ liệu được ghi lại hôm nay, nông nghiệp có thể được tổ chức chính xác, minh bạch, có sức cạnh tranh hơn trong nền kinh tế số.
1: Cục thuế Bộ Tài chính vừa có văn bản số 6939 hướng dẫn thuế các tỉnh thành thực hiện thống nhất một số nội dung trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Một trong những nội dung được Cục thuế nhấn mạnh là cảnh báo rủi ro không đồng nghĩa với kết luận doanh nghiệp không được hoàn thuế. Theo đó, thông tin cảnh báo rủi ro về người bán, hóa đơn hoặc một chủ thể trong chuỗi cung ứng chỉ phục vụ công tác quản lý rủi ro, rà soát và xác minh, không phải là căn cứ mặc nhiên để kết luận giao dịch không có thật, hóa đơn không hợp pháp hoặc doanh nghiệp không đủ điều kiện hoàn thuế. Thông tin có trong bài viết Gỡ vướng hoàn thuế cho doanh nghiệp trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
0: Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, báo Hà Nội Mới có bài Đánh thức những miền di sản. Tác giả cho biết những mái đình làng cổ, lễ hội ở Hà Nội đang được làm mới cách tiếp cận với sự tham gia ngày càng rõ nét của người trẻ và công nghệ. Tại Đông Ngạc, Đình Chem cùng hệ thống làng cổ, di tích, lễ hội truyền thống đang được đẩy mạnh quảng bá, số hóa, đưa vào các hoạt động giáo dục trải nghiệm. Cùng với đó, nhiều địa phương như Đông Ngạc, Đoài Phương, Vân Đình, Đông Anh đã thử nghiệm livestream giới thiệu di tích, di sản trên không gian số. Những cách làm mới đang mở thêm cánh cửa để di sản đến gần công chúng, đồng thời tạo sức sống mới cho các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội. Thông tin thị trường trong ngày.
1: VinFast vừa giới thiệu 3 phiên bản xe máy điện Evergrande thế hệ mới, gồm Evergrande 2, Evergrande Premier và Evergrande Limited. Với thiết kế được làm mới và nhiều trang bị tiện ích, cả 3 mẫu sử dụng động cơ 2.250V, tốc độ tối đa 70 km/h và pin cố định 2,4 kWh. Người dùng có thể lắp thêm một pin rời cùng dung lượng, giúp xe đạt quãng đường tối đa 262 km sau mỗi lần sạc đầy. Giá niêm yết lần lượt là 25,9 triệu đến 27,9 triệu và 29,9 triệu đồng.
0: Sau đợt mưa lớn vừa qua, vài ba ngày nay trên các trang mạng xã hội đang đồng loạt rao giải cứu ổi Nghĩa Đàn, vùng trồng có sản lượng ổi lớn nhất Nghệ An. Mặc dù vậy, mức giá đưa ra cũng có nhiều khác biệt, có nơi thì 10.000, có trang thì 15.000 một kg, thậm chí nhiều trang vẫn đăng từ mức 20 đến 25.000 một kg.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Bỉ Nồng, mới bà mẹ Tân Bỉ Nồng bỏng phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa gửi họt bà mẹ Tân Bỉ Nồng, chua lăng nỉ. Hồi nừng hà xếp chết anh hùng PM xuống hành biển tuổi số quân cho ép mặt trận. Nghệ An êm mồm xếp 1 trương nổi trú liên cấp tửa song. Sáng ngày mai hơn xếp 1 thì đông túp sỏi chơ toàn tạp tiết dự án non phai bàn mông. Em mồm báo cáo thì dự trừ sinh quyền tang tên tốt Nghệ An. Xuân hành cho màn chú chương trình Hoàng Đình Mường. Lăng nỉ mời bà mẹ Tân Bỉ Nồng bòm phăng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tành ọc cho nhóm chô mương chú ăn biên mở quân công tác mặt trận sắp chính quyền bàn mương song cấp. Mà nằm chơi nhóm mi chú đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại ngõ phong trào biển mở đi này, biển tuổi số, toàn hệ thống mặt trận tại tỉnh họt chủ xã bàn, ý mi này chơi ma hóng hỏi đường 30 xã phường,

Quân ngà mi hỏi nương hà xếp chết, chú ăn hủ đài hong bơ côn, tầng sâu cầu chú ăn mưa chú nạ. Chú ăn hủ đài ỉm hên, ta giảm đài hà xếp hót cao xếp phân hỏi chơi nhàm, ê chia lại. Ê đi mưa hành chỉnh, soi hơi hệ thống dòng đài hăng hỏi triệu đồng, mê ngân mẹn mưa hành chỉnh là bi. Nhưng hên mẹn ao công nghệ hào, ỉm hơn chưa tỏ các mặt trận năm bí nọng, ê sen ma chơi nhàm toàn chảo, tầng ê cái chú quan và hình tại bí nọng. Nhất mẹn ế sên ma chơi nham toàn chảo, tân ế cái chú quam bị nòng và hận. Tham trồn cơ chơi nhòm, đông chỉ võ thì minh sinh im toàn chảo, nho sung chú ăn và hận, hóng chú tập thể tân bơ côn. Đông chỉ nhân dược chơi nham hàm hót, hệ thống mặt trần chu cấp môi hào tảnh đi hà ăn chảo. Nho sung chơi hủ, tân biển tuổi chơi ngắm ngợt. Ế mồm chú ăn, hủ đầy, tân chú ăn hùng, to hót cư lái tập thể, tân đơn vị. Ao chơi sung chơi ăn đầy hóng bị nòng, ế ăn cử to. Pin book hệ thống dữ liệu số, mới học khai quảng chú mô hình đi này. Ông phong trào binh dân học vụ số, mới học quảng lực. Cả chơi nhòm, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh im tăng băng khen cho mương hà xếp một bơ côn đi này. Quân phong trào, bỏm căn tùm vò biên mở đi này. Biên tùy số, quân công tác mặt trận, chơi nhàm sau nghìn sau hạ, sau nghìn sau húc. Nghệ An và ọc mẹn ếp mồm xếp một trường phổ thông nội trú liên cấp cả chú xã Sài Đình, còn nghìn sao bươn bẹt bi sau nghìn sao chết. Khán khang ao hào tẻ bi hiên sau nghìn sao chết sau nghìn sao bẹt. Lãnh đạo tỉnh nhắc dực chết quân xếp một dự án phải đầy phê duyệt ếp mồm chia lại, còn nghìn sao xếp bươn cào bi sau nghìn sao húc. Bòm hẳn xuân hên bắn bốn ngân vốn toàn tập tí đi nít. Chờ nhằm xong mi xếp một trường, tăng mết chưa dực ngân vốn nhanh ngầm hơn 6.600 tỷ đồng. Quân pi sau nghìn sơ húc, trung ương bắn bốn cờ nghìn nửng chết hỏi tỷ đồng. Còn hẳn, xếp trương, hoang tửa cúc, năm tới mết ngân bốn hơn 3.000 hà hỏi tỷ đồng, yếm mồm, chú ăn, bé hào, tẻ pi sau nghìn sơ húc, sau nghìn sơ chết. Tình nghe nhân dực chú trèo, sòn trước khám kết, mèn bé hào, cá chỉ lại, bòm hẳn, ao ăn, tảnh này, tửa cúc, e ăn cử môi ma, chú chơ, cử tảnh ọc chơ xong. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Mai thành ọc chơ hướng ngân ten sỏi, túp sỏi chơ tòn tập tỷ ít dự án nong phái bản mông tửa cúc chơ xong hơ chú hươn mi đinh tân nêu hong thực tòng năm dự án các nước tỷ dù. Tới mết mấy ngân tên sỏi túp sỏi quân thứ nỉ mèn hơn 11 tỷ đồng. Dự án nong phái từng nằm bản mông tửa xong mèn áo nằm tưới hơ cờ 10.000 hỏi nừng 30 hecta đinh nông nghiệp kem nằm hiệu. Áo nằm túp sỏi hơ ít công nghiệp tỷ dù toàn phùn sốn hên bẻ với kinh tế xã hội nho sung ăn đầy cứ biển tối năm phả nhằm. Nhân ngảm ép mộp hào bi sau nghìn sau bẹt. Điều sáng ngày mai mi phai chảo đông, nhào hơn chết nghìn km, tân hệ thống phai cấp 1 nhào hơn cao nghìn hà hỏi km. Từ cúc, bàn mương hơn hờ hỏi nửng sau chết hơn bơ côn, mi đinh o ma. Tớ biết mấy ngân tên sỏi túp sỏi hơn 11,1 tỷ đồng. Chơi nhằm hàm hót, bàn mương chảy nhăng bòm năm chủ cơ quan đơn vị tàu hót, ép mồm chia lai, ép cái chỗ ăn nhân khòng, khơm o ma tỷ đinh ít, toàn phùn trực châu chơi nham tảnh ọc dự án. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 chia lai nhân dự ếm bổm báo cáo môi ma ship bi chơi nham sau nghìn ship chết sau nghìn sau chết. Tăng tảo tang ế du lịch tì sinh quyền tăng tên tốt Nghệ An chơi nham sau nghìn sau chết sau nghìn xám ship chết. Sắp chơi vào hong phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề chia lai đầy môi ma sắp chơi dược hong UNESCO và mưa tỷ dù chú ăn mưa bà ăn đi này nưa bản đồ tăng hệ thống trực môi nưa tỷ húc xếp hà xả. Bi sau nghìn xếp chết hoặc bi sau nghìn xếp húc, cho trực châu bè bên tỷ dù, tăng ít du lịch xóa khổ, giáo dục tăng hợp tác quốc tế mới là ăn hên này. Sở nông nghiệp môi trường đầy sao ít chào, bòm năm chủ đơn vị bọc sòn, chủ cơ quan tàu họt, toàn quam tăng xung chơ chủ ăn, ếm mồm báo cáo bòm năm chủ chế lai sắp hẳn. Chế lai nhanh ngảm ếm mồm quân quỷ sĩ bi sau nghìn xếp húc, cao hơn cấp mi thẩm quyền sắp quy định. Quân chơi nham ít nhiệm vụ tăng hợp mãn ngân vốn pi sang nghi sao húc, nhân giờ mọi năm chơi dực. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dực xuân hèn chơi tảnh ọc chu chương trình hoang điên mường. Ăn bà ọc mèn hơ mãn hỏi phân hỏi ngân vốn ngân sách trung ương đầy sao, quân pi sang nghi sao húc. Mi mèn ngân vốn hong xám chương trình, chơi nham sang nghi sao một, sang nghi sao hà, đầy ao hào, hàm pi nị. Thủ tướng nhân dực chu bổ ngành bản mường pan bổn tăng ao ngân vốn hào ít nhằm, canh chơi pan bổn siêu siêu. Bòm hẳn tảnh đi chú ăn mẹn hủ mưa côn, hủ mưa việc, hủ mưa chơi nham, tân hủ ăn đầy. Chú bán mương có nhân dực bài môi ma dự án hủ ăn sân lơ chẳng hờ màn dở.
phẩm hàn nhằm chờ bánh sáng ngân vốn, ta họt mẹn biển chú ăn công trình, tăng ăn đi đầy hợp bình hỏng.

Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứ phát thanh quan tây thải, hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nửa sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị đoàn, phân hình nhân toàn cặp thi họ chưa nằm bố phát năng cả lại bàn mương quân tỉnh. Cả chú chờ dù thanh phổ vinh, mi chùa neo phát để ông ma tẻ chú tỷ ết quân tỉnh hết nói mà, quân chơ mẹn hang ao tẻ nọc tỉnh chẳng ê hình. Cả chú chờ cả thanh phổ vinh, phát bòn đầy hai ị. Tăng sàng chú neo phát mạc khư mật khứa mật tên mật thủa phát cạch búp. Hai và chú neo hang khư mật phát cạch sùm. Chú neo phát cạch phát hôm. Mật cơ chúa đại bục chú tỷ phát năng quân tỉnh cho nhân siêu. Lăng song tửa phân hình. Lai tỷ bục phát ỉm thực thuồm non. Toàn hợp chứa hai ọc. Ba nguyên thị huệ côn rủ phương thanh vinh và. Chú neo phát dị cổ bên. Phát cả thao mẹn xếp tham nghìn là bò, mi tỏ kỳ bơ. Phát cả cúc có xì xếp nghìn là lô. Phát cả búp xì xếp hàng nghìn. Mà buộc xám xếp nghìn là lô, bèn hình. Mò hến xếp phát mạc, tỏ ao tỷ ửn ma, dù hao bổ mi. Cơ xà quyên ánh, lai hương bổ phát có xí hải lăng tửa phân hình. Khư ổng hô đức thải tân bà hô thị minh, chu thì bổ phát hà lông neo, có bảy lớp hần sẽ ỉm thực thuồm non. Ông hô đức thải côn rủ xà quynh ánh và phát cạt lăng song tựa vạn dề sáu hơn hai mẹn phân non mẹn ếch thua mết bí nỉ phát cạt bổ mi ăn lơ có hư hại nhang bà hô thì minh có và chu tì hư hại nỉ phà phân hư mết bổ mi nổi lơ lăng chu tựa phân non lái tì buộc phát nang quân tình có thực toàn hư nam anh nam đan cầu Quynh Nghĩa xã Quynh Phủ, Quynh Minh, Quynh Lương xã Quynh Anh, Quynh Bảng xã Quynh Văn, Tân Quynh Liên, Phương Quynh Mai, Mẹ Nừng Quân Chu Tỷ Nam Bục, A Ma Phát Nang, Phát Mạc Hơ Thị Trường. Phần hành, Mẹn Nâng Hưng, Bùn Lá Chu Tỷ Phát Nang, Mẹn Hư Hải. Chân hỷ nhân tỏ Chu Tỷ Bục Phát Khóm, Nhân Ao Đại, Bí Nòn có phảo ao ọ cử hai. Ông Hô Đức Ninh Côn Dù xã Quynh Anh và Dù chở sẽ ao hang, có lơ bổ hủ, hai rủ nì mèn bổ mi lẻo phát diều hình bổ mi ăn lơ chứ nì na tỏ nằm lọc bổ mi có phát lơ tè chu tì bổ phát đưa thị trường hai ọc năm thực toàn hòn phấn hưng nhân hiến đầy quân chơ lái tì bảy bổ ma đầy chu tì bổ phát để ao ọc quân thị trường quân chu ngân họt xây tì hậu chu nô hàng để ao cả chu tì ướn ma năm côn bổ phát còn na mèn tám hấp bổ chơ mà phả đi hình, tân chơ mà đi na, im hèn nằm.

0: xô ma bò mẹ tương bình ổng nhằm nào để mòi mẹ nhằm ở ma kinh tế sung hay và năm phải nhằm bò đầy đi cho hai ọc có nhăn khôn nhạc và lăng nhằm hè thu nừng năng suất bò đầy tỏ lơ bình ổng chẳng mới hào cứ ếch nhằm nào nhằm ngầm sẽ hồn hấp buồn lơ sẽ hại ở ma ngân tiền nưa tỷ đinh nằm bù cái này cỡ bước nừng hơn bà Nguyễn Thị Nguyệt bòm lai hơn rổ bàn vân tập xã Minh Châu men bạt khảo nhằm hè thu hay và năng suất tỏ lừa thỏng nừng mọi năm nhằm còn. Tỏ hơn sao nghe lăng, tổng na nỉ, im đầy bụt hơn chú neo có bụt nhằm nào. Đâm bụt khơm, phảo nhằm chơi nhằm, mèn ăn cứ bí nổng, sòn, nho xuống ăn này, nưa tỉ đi nạ. Ba Nguyễn Thị Nguyệt, bàn văn tập xã Minh Châu chuồn triển.
1: Nằm đi làm sản xuất vụ hệ thú.
0: Bí nỉ nằm bụt nhằm hệ thú, xia nhằm, và tới hơn khỏi phảo ít nhằm nào, cứ mi tử ngân tiền. Ê nhằm hè thu nơi đinh song nhằm khảo nho xuống ăn này, chơi nhằm nằm buộc xin. Chú văn mương ý mối hào toàn tập neo vật tư tẻ khơm, cứ lăng chơ bạt khảo nhằm hè thu mổm, xí lông na ê nhằm nào. Lăng nhằm hè thu xê nhằm, bí nòng phải sốn hên chơi ít, cứ mi tử ngân tiền nưa tỷ đi nạ. Ông Nguyên Trọng Lộc, trưởng ban văn tập xã Minh Châu hờ hụ.
2: Mặt mua cây hệ thú rồi thì nói thật là có chỉ đạo từ trên hướng dưới.
0: Nhằm hệ thú dễ xe nhằm và túc khoi có bọc sòn bí nỏng nằm bụt nhằm nào khởm hơn, cứ nhau xuống ăn này nưa tỉ đinh nằm bụt. Một điều tỏ nưa tỉ đinh ếch xong nhằm khảo, cả chú tỉ bụt phát năng bí nỏng có ếch nhằm nào khởm hơn. Canh và chú tửa phân hành, phân nong mặn phiên ọc hào chân nỉ. Nhằm nào nhân dực bí nỏng phải mới hào, cứ cành năm ăn hải hoang phả nhàm. Năm ông Hoàng Hữu Tám rồi bàn Phúc Yên xã Tân Châu, hay là ông Phan Quốc Nam rồi khối sĩ xã Yên Thành, xì lông na nhằm chơi bằng môi hờ theo co buộc, mẹn ăn cứ nổi mà xì hải.
3: Cái thời tiết thì mình muốn nói chung đó.
0: Buộc khơm xì đầy xả hơn, thảo lẻ năm chơi nhằm, xì có đầy sung hơn.
2: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục.
0: Khôn nhạc mới phải nhằm và phải bờ môi, cứ ép đi hơn cuông chơ nằm bụt. Nhằm nào bí nỉ, tân tình nằm đầy nữa 31.000 hecta có bụt chua neo. Lăng chơ nhằm ít nhằm hè thu, bỏ đại tỏ lơ, lai tỉ, dưới ngành nông nghiệp im bọc sòn bí nỏng xuân hênh chơ nằm bụt nhằm nào. Sòn chua neo có bụt hơi nhằm 5 tỷ đinh ít, cứ nhớ súng, ăn đầy nửa tỷ đinh ả, bòm hẳn, sọc tỷ hai ọc. Hờ neo nông sản.

0: tự dị chia cái dự bệnh cha kia. Trong cộng sống, mua liên tài xa chậu lăng lòng trái mua cho trọng năng cập lâu triệu hậu lự, tan trò về cái chợ tàu tôi công. Sự tiền là bao cờ, lì tế kế quả hậu lự, kế cho phơ là gì cho trọng tài chẳng chế lụa chẳng chăng. Còn nó tứ tàu sĩ chữ gì ấy chắc là một quả hậu lự gì. Còn đó cho thấy chữ gì chiến thật nó tí ấy trùa nhỏ trầu, đầu khỏi chợ tàu pháp bệnh. Rau nó, hay sát đồ trong quả xã thông chùa cha chi, là thứ họ cha bó tận cho trọng tộc họ khiến gì cho trọng chống lăng, túi năng sẽ đại quả hậu lử trầu sáng tại xã thông chùa. Quả đi cha có dòng thiết chẳng cho tàu khả, thiết có dòng trụ đùa. Ủy ban nhân dân tỉnh nhỏ quả xã đại thân tờ tàu bó thiên tổng kinh cho trọng tộc cầu núi sông. Rau ở dưới cầu xa, ở dưới nửa xa. Sự tiệc kế tỏ tại thiết sái chùa cho trọng tộc của tàu trung hậu bề hải trọng. Nhớ trọng rõ nâng cầu xa, ở xe bê châu xa. Trong lý khoảng ngày tàu bò nhớ trọng tàu ủy bán nhớ sáng tình, dơ nguồn vấn đề tàu tìa. Cho nó sẽ đào nhớ trọng khóa xì cho của tàu UNESCO tại sự tiền trách trọng tàu trung hậu bề hà sông Hà Chùa, châu rê cho rõ sái chùa dân tàu của trâu châu trí đô xa. Rõ xế cầu xa nâng ngục trâu, dưới trụ tàu sái chùa cả tàu dòng xử lý khoảng ngày tàu trọ. Đó đồ sở nông nghiệp môi trường do chủ tàu sái chùa trắc phá cỡ rồng trên trắc trộn tại tây hàn rồng hà chùa quần tóc hoàn tạo cỡ chùa khảo cỏ trở lên cây lù rộp lau nhớ trổ cho hóa dưới nền cổ tri nền cổ trào cha po một trắc trộn thằng xia trở do cây trà lý cho
1: tỏ cái lưu sĩ hở chơi cua thiết cỡ đi xe chữ gì đi lâu trần văn đông nhớ trò hậu sát đô lương tức chia xe lòng yêu tê chia đề nhớ trò hậu chém bòn tàu do lúc cổ xuất thân lần đài đo trò lúc cổ tận nọ tứ bỏ tàu hai tỉa yêu tàu cư yêu tàu trẻ thiết cho tàu tê nhường xua tê nó tứ say dậy lúc họ phía u cứ nó cứ hậu mua danh đợi dữ ít tha trả à chỉ có lúc cổ cho lòng mới yêu cư thiết yêu tên trẻ say sủa đi lâu trần văn đông nhớ trò tự sát đô lương mua lúa cổ của cho là một bon tàu lý lúa cổ nòi cho lúa họ phía chỉnh tránh đồn tải cho là một bon tàu bỏ vừa hú xì đầu tê chết đề chạy lúa họ phía cho cuộc thiết say chủ tê đề cỏ khu tê tê cư tên chảy tê cỏ lo rộng xóm mùa mò chể tứ mùa có kế sầu xia tì lâu trần văn đông nhân trò hổ lú rõ năm sơn o xa đu lương tinh nghệ an thả cờ chế cờ tí xiên đầu pha cho thiệt thiệt sự tỏ can tàu nhớ trồng được cái cờ tiền được Israel trở nên được ý sống sâu chế cố tứ bao rộng cho trồng được phá cho sẽ chỉ sự trở đi sẽ chữ gì chiến được lợi bỏ tao hai tiền có ua chế ý li nọ mua khỏi cái sổ xe trả chế cố tứ xả tứ giữ thô xe tàu ở phía sông nọ lúc ông được cố nửa tứ hậu trồng đầu giặc còn xí chợ thiên đầu tứ mua nó khỏi cái là một xí ba ta xin nọ tì lộ đông tứ xịt khó liên đợi dị lũ trên bòn tàu tranh tranh do lúc còn đợi nọ tứ tàu xí ba nhớ tròn đợi cho ba bờ có kế ủa ý giả cho chua tê thiết tù thiết say chùa cho đợi tê chỉ tê cho tròn tư dù tê cư tê trở liên đợi cho xịt khó lúc còn đợi nọ ba tê khổng nọ tê cọ dầu tròn tê cư tên trẻ tương kỳ ta liên đầu đợi kế sĩ nhia trở ý giả thọ ủ tranh tranh đồn tài có kế đợi tê cư tên trẻ của linh lo rồng xí ba lúc còn đợi nọ mua có kế sau ta li tì lâu trần văn đông nhớ trò hổ lú rõ năm sớm o sát đô lương tinh nghệ an họ trò thản gì cho ủa dù tàu dù thiết tròn tàu mua tì rau nấu lên tàu trần bỏ tàu hai tỉa có nói do ít khó kế tàu sĩ ba hậu trò khu chùa lú sĩ hợp ta xin nọ nhớ trò trẻ miền trung vì do lên tàu có kế sâu do tròn tàu nọ của linh mua khó kế sổ xia nhớ trò hổ tế chào ta xin nọ bê tư mua nhớ trò sổ khu chùa thiết tăng trò trừ sĩ hổ tế chào ta xin nọ chế bê tư mua tòn tàu dạ không mua trừ sĩ thiết tổng mua cú chỉ do một khó kế sầu xiết trò văn trẻ sư lúc ông đợt nọ chỉnh chia hậu lự của trò cho linh tàu dị nhớ trò đợt tha trả ta xin nọ tin lộ đông tứ cổng tề rồng do trò chó dị đợt tha trả thiên gì do trò tờ thiên niệm chỉ biết sanh để xiết chủ dị là một tù thiên cho dù còn một khó kế sầu trò khó có một không muốn tàu đùa bò trần thị hà nhớ trò hồ sát đô lương tinh nghệ án phú bầu
2: so với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có
1: mua hải trồn tàu giản chế xít giờ chế kỹ du cư nó tứ bỏ tàu để cho cưng tàu nó nữ lo là rồng bỏ tàu theo lý sư chế có tu sấy chuột rồng chế có tứ lò mù mua tàu cho lò mù mua dùng gì chuẩn xin tàu bỏ chú thị hồng nó cho hồ sát đô lương tinh nghệ an hoặc thạc thiệt du cư li nó cha linh tàu ít lúc sống lợi bỏ tàu thì tết khổng nó chỉnh tránh đồn tài do tên như xua do tròn tàu trắng tàu giả y giả tên như do tề bỏ tàu hay tiệt khó nó cú chỉ nhúa hành khó nó tới bỏ tao ở tiệt xuống nu mua tà

0: lên tàu. Đố con đợt nọ hậu nhỏ trò hậu đố lương cú chỉ cho trô khó nợ phán chế cả nó kế hậu trợ đi xế trừ dịp chia sứ. Kế u lý nọ tư mô khó kế sầu xia trạo bên bầu trò nghĩa dịp bê sảnh lòn đợ kế nó một tù thiết xe chùa đố lên tàu tê nhia tê trần xí trợ đùa trận mùa nhia. Lúc ổ nọ tư tàu xì nhỏ trò cho bà đê ua chìm văn tàu lọ bùa lên tàu xài trò cho lên tàu dị lòng dịp cả nó kế hậu. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hồ một lúc họp hiệp trò chài cho là một tròn tàu xe thiệt sự thế tiêu trung tông cho tê trở yếu hốt chùa bầu sai chùa có tích khổng môn kỳ chia cho trò sông OCP châu muốn chia trò đê OCP lâu châu trì. Lúc họp hiệp tận nọ cú dễ lúc họp hiệp tàu bí thiê đã tôn đọc khó kỳ đã kính chế cả nọ kế hậu nhất hậu tha trả tỉnh Nghệ An trình tránh đoạn tài trên xe hệ tiện lúc họp hiệp giữa mùa môi danh cho tôn đọc khó kỳ tù xe thiệt sự một to.
1: Liên đã thấy ám mẹ sở trầu cho trầu ta chỉ nọ tí lâu hoàng văn chúng phát trẻ nhó trầu rõ vạn xuân, hậu xa giấy xuân, tướng thì khiến cho trọng ta của kế cho lịch cầu khai tả. Sự địa bản cho trọng ta của tí lâu phát trẻ giờ, cũng mua tổng tàu dịp bế sẵn sở đời của lịch sử doanh nghiệp sở đời tàu cổng tề, dù lịch trả cờ trua thiết cầu cờ rồi bế sẵn sở đời ua.
0: Tí lâu hoàng văn chúng nhó trầu hậu lũ rõ vạn xuân, xa giấy xuân, tình nghệ án bù bầu.
1: Tổng tế cú cú bỏ tàu dịp cho các trí nọ cú trì bộ lưu trà. Để xì thảo bí kia tua thiết các trí của tớ rộng lợi, chỉ có họ tấu nhiên đùa. Dính cho chúng ta cho công tên cho chúng ta tuổi xa thiết, liên tớ tớ giải tế bằng thiết tế chú ý chia. Cho ta trả và cho chế là chế sự, tình nhắn tớ tớ xoay chùa cho các trí chùa lì chả gật trua có cờ tớ bế chị, xí bát trầu cho tuổi xa của biệt tha, cho sẵn cho chúng ta có kế quả nọ tàu cho liên tật, dì chào trầu lúc trẻ của hậu lửa cho tuổi xa. Sự tế kế sái chùa cho trọng tế sống tinh tổng, là xin cho trọng tế khó kế của tế các trí nhỏ trọng tàu ta trạng tổ xìa. Nó thì ấy chùa xí phá cờ trùa tế cờ cờ trộn bên sẵn sở đạo của tế cổng xí mùa.
0: Giờ Nguyễn Văn Đường, thơ cho Hợp tác xã Nông nghiệp, tù thiết sái chùa, trôi dê Thanh Mai, hồ Sa Bích Hậu, tỉnh Nghệ An, Hải Nọ.
1: Lời của trộn bế thì dù đi chờ cờ tổ rong đùa, kia liên tờ bùa chào dùa, là xin là tứ tử bệnh sái chùa của tổ rong. Thảo trắc pháo thì lì bỏ tao tiề, nhớ chủ ở tao sòng thì lì một tòng kỳ.
0: Chuẩn xin tờ giờ phản đức quang lử thơ cho ủy ban nhân dân hồ xa nghĩa hành tỉnh Nghệ An bù bò.
2: Thu nhập đội về ba con.
1: Tùng khi qua mua trong tòng kéo trong ngõ thế này của trầu, xe linh tờ nâng gầu trầu bé cho phải bùa. Sai tờ tiề cu tàu xia thia, xin tờ xe bắt đầu nửa chỉ bên sòng sẽ là cá xia của năm của hậu cho chúng trong tòng. Lúc có quản về cho chỉ là trẻ sử cho sống tổng tư do liền tại tuổi ở si, dù khi thấy chùa đã trộn tại Nghệ An mù cho trộn tộc hợp xe chờ. Xin tạo tư bỏ tàu tiền cho cổng mua giải thích chờ nhớ trộn Nghệ An, cuối vụ ăn tàu đùa. Do trộn ý thật trả bộ cho sống chân tổng chỉ là trẻ sử, tàu liền tại trâu trầu ra trọc phình bùa khá vừa tàu của mua giăng. Xin tạo cho doanh nghiệp là trở đầu tư bỏ tàu tiền khi gọt đà cho tiền chỉ là trẻ sử, ship bát cho lộ của cỏ chùa thì cỏ.
0: Giờ Nguyễn Sĩ Hải thơ cho bơ sai chuẩn đã tuột xa ủa số thạc cát trí sống con Nghệ An thạc thia
3: theo quy định hưởng công ty á tương lai đến năm
1: trả lời cho kế tròn đã tuột xa cho sống ngõ chế biết châu duyên chế cờ tàu liên tờ block của chế tần mù trộn tờ chỉ của chế tần cho cát trí ý gì sai tàu tiền tất trả nhớ trộn tỉnh duyên sai chùa cờ tàu cho tê cát trí cho trộn sống ngõ chế biết châu nó quý hết cả sĩ bán tờ chờ trộn cho tuột xa còn lỡ học khí tàu trà dây tới chùa của cho tê cát trí chùa cờ cờ trộn tuột xa đùa. Ở kia linh đạo có kế cổng tệ thị khó tứ bỏ tàu tìa giấy trùa chia nhó trộn Nghệ An dọc khí xỉn tàu lúc giờ án tốt xo. Vì linh đạo cho trộn kế cổng tệ trùa cờ cờ trộn cho thuật xa, lò xe khí xỉn cho trùa ý ta trả kế bốn nông bộ hậu, dỗ bá trầu ta trả thật Nghệ An cổ mua tàu trả trị chia. Sau trùa ta xỉ nọ, kế bùa thiết khí xỉn tàu tích khổng cho chế là trẻ sư, cá trí bù lưu bù lăng đo thiết đá cơn gọc.
0: Thả trộn bí bá tú sầu mộng, dân Vũ Ngọc Sơn. Lử thơ cho ủy ban nhân dân xa giấy xuân tỉnh Nghệ An họp bù bầu.
1: Bé thứ chỉ con tàu lúc có bộ kế báo trẻ sư cho chỉ là trẻ sư tàu cho liền tàu ớt chiếc tạ. Sẽ ở nó, do trò niệm dịp bê sẵn sở đảo nhó trò của tỉnh, tứ bộ trò liền tàu kê lù bê cho bào sĩ bá trò niệm dịp bê sẵn, sự liền cây nông dùa chỉ là trẻ sư lấy hợp tên báo bò nhó trò chỉ là trẻ sư tí trị. Cổng cho trò cho bù lưu, ta chỉ nọ Nghệ An tứ bỏ tàu tiề cho cò tứ bỏ lăng mua tàu thầu lúa doanh nghiệp sản đào tàu cổng tè khí trà tôi muốn cho trầu chạy núi bóng Nghệ An cho nọ thái cho nhớ trầu tỉnh là tàu sái chuồn tàu ta trà cho chỉ là trẻ sư cho chuôn chua nhớ trò nghệ án dù đi chờ cờ xảy mũi dân trôi khỏi khỏi.
0: Giờ Nguyễn Viết Trung, tuổi thơ Ủy ban Nhân dân tờ Sa Mường Ham, tỉnh Nghệ An, họp thả.
1: Cho liên tờ biết sự sáy chùa dù đi chờ cờ rong trò hô tình. Cho xa dù chủ tố mua rẻ liên tờ bộ tờ mùn hế tà, lì bế tha trả kế cho. Hai tờ tìa dù đi chờ tàu lúc cầu cho chỉ là chỉ sự có số bờ trua thiết cầu cầu.
0: Xuân xin tờ Po Võ Thị Minh Sinh lựa thơ cho tỉnh ủy Nghệ An, Pu Paulino.
4: Chúng ta không làm riêng lẻ, mà chúng ta nên có phối hợp với nhau trong bảy xã của chúng ta.
1: Bế cụ trí ở tìa, yếu hãy khó mình chỉ sư, mà tròn cho chúng ta chả lúc xa. Chỉ xe tế kế cho chỉ là chỉ sư trở lý phía sư. Lò xì kế tàu xí bác cổng tế trô cho nền chỉ biết sẵn sàng. Đầu tư bộ trợ cho doanh nghiệp và lớn mua tổ kế kỳ bằng, lợi sĩ ua cả trua tiết có cò trở đủ sĩ hợp giá tổng tế tùa nọ. Lúc lâu hậu lử, hoặc khi thiết kế cho chỉ là diễn sư tàu cổng tế quốc kề, đầu tư ấy trùa một chia sĩ bác đồ nền chỉ biết sẵn sở đạo cho chỉ là diễn sư, có mua tổ kế sáu trua tiết có cò trở biết sẵn sở đạo, sĩ bác đồ nền chỉ biết sẵn từ Nghệ An còn chế một trua thiết đế đà.
0: Ý trùng phong dư cho nông hóa tiết chùa lúc sĩ hậu trẻ trụ bên tù sau tốc chùa xả số lùng mong nọ tàu ta là một lợi. Lực rộng bế họ trò lọ sinh trí đùa, cụ rế lịch sân cả sở nọ cá nhá rồng, thiệu trôn tàu nê nhọc khuẩn trong cụ bế sắc ám nông, đầu lọ.
5: Vừa rồi là chương trình Tiếng Sơ Tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin.
6: Chuyện Tuổi Tin.
7: Chuyện Tuổi Tin.
8: Xin chào các bạn đang đến với Chuyện Tuổi Tin, chương trình trên sóng FM tần số 99.6MHz cùng với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và tôi là Lê Mai, và vẫn như thường lệ đồng hành cùng với tôi là MC Trần Đô. Trần Đô này, chị nghĩ là có một cái câu rất là nhiều bạn Tuổi Tin từng nói, mà thậm chí là nói rất là thường xuyên luôn. Đó chính là câu con ổn. Đó là câu mà ngày xưa mình quen miệng vẫn hay trả lời mỗi khi được hỏi, đúng không?
9: Ừ.
8: Nhưng mà phía sau câu nói ấy lại có rất nhiều điều chưa được nói ra nhá.
9: Cái này là đúng nha. Bố mẹ hỏi là hôm nay là con thế nào thì mình nói là bình thường. Bản thân hỏi có chuyện gì à thì mình cũng bảo là không có gì. Và có khi thầy cô nhận ra là mình ít nói hơn mọi ngày, hỏi một câu mình vẫn mỉm cười là em ổn ạ. Trong khi bên trong lại có rất nhiều những cảm xúc khác nhau.
8: Chị thử đặt một cái tình huống nhé. Một bạn học sinh đi học về với một cái thái độ lẳng lặng khác lạ. Mẹ hỏi là hôm nay con có chuyện gì à? Bạn ấy trả lời là không, không có gì đâu mẹ. Rồi đóng cửa phòng lại. Nếu là bố mẹ thì chúng ta sẽ hỏi tiếp, hay là để con có một khoảng riêng rồi chờ lúc thích hợp để trò chuyện đây.
9: Cái này thì cũng phải tùy thuộc vào từng bố mẹ nha. Bởi vì nhiều khi các bạn không phải là không muốn chia sẻ, mà sợ nói ra thì sẽ bị mắng này, bị đánh giá, hoặc là đơn giản là cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tuổi tin thì có rất nhiều những cái áp lực, chuyện học hành, điểm số, bạn bè, gia đình, những cái thay đổi trong cảm xúc, và cả những điều mà các bạn nhìn thấy mỗi ngày trên mạng xã hội nữa.
8: Mạng xã hội thì khiến cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà đôi khi lại khiến cho người ta cảm thấy cô đơn hơn. Nhìn người khác vui vẻ, thành công, được yêu thích, rồi một bạn trẻ rất dễ tự hỏi là tại sao mình lại không được như thế, rồi âm thầm so sánh và tự tạo thêm áp lực cho chính mình.
9: Vâng, và khi mà những cảm xúc ấy không biết chia sẻ cùng với ai thì câu con ổn có thể trở thành cách để có thể khép lại câu chuyện. Người lớn thì nghĩ rằng là mọi thứ diễn ra khá là bình thường, còn với các bạn trẻ lại nghĩ là còn nói ra thì chắc là cũng chẳng ai hiểu mình.
8: Vậy nên là có khi điều tuổi tin cần thì không phải là một lời khuyên ngay lập tức, mà chỉ là một người chịu ngồi xuống và lắng nghe. Một câu như là nếu con muốn kể thì bố mẹ nghe, bố mẹ luôn luôn lắng nghe, hay là cậu chưa muốn nói cũng được, khi nào cần thì tớ vẫn luôn ở đây. Có thể sẽ mở ra một cái cuộc trò chuyện mà trước đó chưa bắt đầu được.
9: Vâng, nhưng mà ngược lại thì tuổi tin cũng cần phải học cách nói ra cảm xúc của mình. Không nhất thiết là phải kể hết mọi chuyện, chỉ cần là bắt đầu bằng một câu nói như là hôm nay thì mình hơi áp lực, tớ đang có chuyện nhưng mà chưa biết nói thế nào. Và khi mở lời thì người khác mới có cơ hội để có thể hiểu và đồng hành cùng với mình.
8: Đó cũng là câu chuyện Chuyện Tuổi Tin muốn cùng các bạn nói thêm hôm nay. Tuổi tin học cách thấu hiểu và sẻ chia. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào những điều khiến cho các bạn khó mở lòng, vai trò của bạn bè, gia đình, thầy cô, và cách để mỗi người có thể trở thành một người biết lắng nghe hơn.
9: Vâng, và đừng vội, bây giờ chúng ta sẽ khởi động bằng âm nhạc một chút đã. Em nghe là có gì đó cũng hơi căng rồi đấy. Kẻo lát nữa này, khéo này chị hỏi gì em cũng bảo là em ổn, nếu sau lại chị tự biên tự diễn hết mọi thứ.
8: Là độc thoại á, không chơi vậy đâu nhá.
10: thôi thì chiều đô luôn, kẻo là tự nhiên Lê Mai nói một

mình thì cũng không hay lắm đúng không? Lát nhớ chia sẻ chứ đừng im lặng nha. Đôi khi im lặng không phải là vàng mà là đang ao một mối quan hệ đấy. Thôi chúng ta sẽ bắt đầu âm nhạc đã nào. Một ca khúc mở đầu cho chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay, Thiên Đường Với Người Thương cùng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Nano này, có một chuyện rất là thú vị ở tuổi teen, đó là đôi khi chỉ một tin nhắn hay là một ánh mắt, một cách trả lời khác mọi ngày cũng đủ khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều rồi. Bạn thân hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, hôm nay thì nhắn một câu cùn ngủn. Thế là mình bắt đầu nghĩ là chắc bạn ấy giận mình rồi.
1: Rồi mình thì cũng có thể ngồi đoán xem là không biết là mình đã làm sai điều gì, thậm chí là kể với một người bạn khác rằng là hình như là bạn kia đang có vấn đề với mình. Nhưng biết đâu bạn ấy thì chỉ đang mệt thôi và đang có chuyện riêng, hoặc là đơn giản là hôm đó là không có một cái tâm trạng để nói chuyện. Có những cái hiểu lầm bắt đầu chỉ vì là chúng ta vội nghĩ thay cảm xúc của người khác.
0: Overthinking quá đúng không? Đúng là ở tuổi này tình bạn rất là quan trọng, nên là các bạn cũng dễ nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ trong cách cư xử của bạn bè. Một nhóm bạn đi chơi mà thiếu mình, một cuộc trò chuyện trên mạng không được ai trả lời, hay là nhìn thấy các bạn thân thiết với nhau mà mình không được rủ. Những cái chuyện tưởng nhỏ thôi nhưng mà có thể khiến một bạn trẻ buồn rất là lâu.
1: Nhưng mà nếu gặp những cái tình huống như vậy thì có lẽ là cái điều đầu tiên mình cần học đó chính là đừng vội kết luận.

0: Thay vì nghĩ là các bạn không thích mình nữa thì mình có thể hỏi thẳng một cách nhẹ nhàng, hoặc là cho người kia cơ hội để có thể giải thích. Thấu hiểu đôi khi chỉ đơn giản là chịu nghe thêm một câu trước khi chúng ta đưa ra quyết định là sẽ buồn hay là giận.
1: Và cũng có một điều mà chị nghĩ rất đáng để các bạn thử nhé. Đặt mình vào vị trí của người đối diện, nếu một hôm là bạn thân không trả lời tin nhắn đi, mình thử nghĩ xem là nếu chính mình đang mệt hoặc là có chuyện riêng ấy, thì mình có muốn người khác lập tức trách móc mình hay không? Khi đổi vị trí thì chúng ta sẽ nhìn câu chuyện khác đi rất nhiều.
0: Vâng, đó cũng là cách mà để cho tình bạn trưởng thành hơn. Không phải lúc nào bạn bè cũng phải giống nhau, lúc nào cũng hiểu nhau ngay hay là lúc nào cũng vui vẻ bên nhau được. Quan trọng là khi có một cái điều chưa hiểu thì chúng ta còn muốn ngồi xuống, còn nói chuyện và tìm cách hiểu nhau thay vì là bỏ mặc hay là quay lưng.
1: Và có lẽ đây cũng là lúc mà chúng ta nhận ra rằng là thấu hiểu không phải là một điều quá lớn lao đâu. Nó nằm ở trong cái cách mà mình nói với bạn một câu rất nhẹ, rất dịu dàng, và nghe bạn kể hết câu chuyện, không đem chuyện riêng của bạn ra làm trò đùa, và cũng không vội phán xét khi mà chưa biết đầy đủ sự việc.
0: Vâng, và các bạn đang nghe Chuyện Tuổi Teen trên sóng FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và trong lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại câu chuyện này, và Trần Đô nghĩ là sẽ rất thú vị nếu như mà được nghe chính câu chuyện từ các bạn chia sẻ để chị Mai ạ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một chút âm nhạc đã nhé. Dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady.

0: Trần Đô này, chị nghĩ tuổi teen thì đôi khi giống như là một cuốn sách mà chúng ta mới chỉ đọc được vài trang đầu thôi. Nhìn một bạn lúc nào cũng vui vẻ, nói chuyện thì hoạt bát, học tập ổn và có nhiều bạn bè thì mình rất dễ nghĩ rằng là bạn ấy chẳng có điều gì phải bận tâm, đúng không? Nhưng mà một cuốn sách hay thì đâu chỉ có nhìn vào bìa mà biết được cái câu chuyện bên trong của nó.
1: Với em thì em lại thấy là tuổi teen giống như một cái chiếc ba lô vậy chị ạ. Có những chiếc ba lô nhìn bên ngoài thì nó rất nhẹ, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều thứ được mang theo mỗi ngày. Bài vở này, kỳ vọng, những chuyện với bạn bè, những điều chưa biết nói với ai. Người khác thì chỉ nhìn thấy chiếc ba lô thôi, còn người đeo nó mới biết là hôm nay mình đang mang nặng đến đâu.
0: Và đôi khi chính vì không nhìn thấy nên là chúng ta dễ đưa ra những nhận xét rất là nhanh. Một bạn ít tham gia hoạt động chung thì có thể bị cho là khó gần này. Một bạn hay cáu thì có thể bị nghĩ là khó tính. Một bạn học sa sút thì có thể bị cho rằng là thiếu cố gắng, không có chí tiến thủ, đúng không? Nhưng mà nếu chịu tìm hiểu thêm một chút thì có thể câu chuyện phía sau hoàn toàn khác đấy.
1: Và em nghĩ điều này đặc biệt rõ trong trường học. Có những lúc thì một người bạn thay đổi cách cư xử, mình chỉ nhìn thấy cái phần nổ câu chuyện rồi mình đưa ra kết luận luôn đó. Trong khi nếu thật sự ngồi xuống và hỏi han thì biết đâu lại phát hiện ra một cái điều mà trước đó chưa từng nghĩ tới thì sao?
0: Và hôm nay để câu chuyện không chỉ dừng ở những cái điều mà chúng ta suy đoán thì chuyện tuổi teen, chúng ta sẽ có một cái phần giao lưu đặc biệt với một bạn tuổi teen, đó chính là một bạn học sinh lớp 11. Và bạn ấy tên là gì và đến từ đâu thì chúng ta hãy cùng làm quen nhé. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
0: Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chuyện tuổi teen. Em có thể giới thiệu một chút về mình không?
2: Dạ, em xin được tự giới thiệu cùng với các khán giả đang nghe đài FM cũng như là anh Trần Đô và chị Lê Mai. Em tên là Cao Vân Khánh An và hiện tại đang là học sinh lớp 11C4 trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
1: Không biết là Khánh An ở trường thì hoặc là trong lớp đi có bao nhiêu người bạn thân nào?
2: Để mà trong trường thì em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Em chơi sân với rất nhiều bạn, nhưng mà có một người bạn thì được coi là một người tri kỷ. Em không có thể nói như vậy bởi vì là em đã học chung với bạn ấy từ hồi cấp 1 cho đến tận cấp 3 và vẫn giữ được một cái mối quan hệ rất là tốt.
0: Cấp 1 đến cấp 3 chứ không phải mẫu giáo đâu nhé.
1: Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều những điều thấu hiểu nhau, đúng không? Và ở trong trường thì như Khánh An bảo là thì em cũng chơi thân khá là nhiều bạn, nhưng mà đặc biệt là với một người bạn mà mình chơi từ cấp 1 đến cấp 3 thì chắc chắn là sẽ là tuyệt vời rồi. Không biết là ở trường thì với những cái người bạn đó thì có người bạn nào mà em nghĩ rằng là bạn ấy hiểu mình, nhưng mà sau một chuyện nào đó thì mình mới nhận ra là mình cũng chưa thực sự là hiểu đúng lắm?
2: Dạ, ở chuyện này thì em nghĩ là không phải là của riêng mình em đâu ạ, mà chắc là ai trong số chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất là một lần trong đời. Hồi trước thì em cũng từng có một cô bạn thân là gắn bó với em từ những cái năm cấp 2, và tụi em rất là thân nhau, mà thân đến mức em nghĩ là mình có thể hiểu bạn ấy như lòng bàn tay luôn đấy ạ. Biết bạn thích ăn món gì này, nghe thể loại nhạc nào, hay thậm chí là chỉ cần nhìn cái ánh mắt của bạn thôi là em cũng có thể biết là bạn đang vui hay là đang buồn. Và em cứ tự tin là đóng cái mặt chi kỷ cho cái mối quan hệ đó, cho đến một khi mà một cái sự việc rất là nhỏ thôi xảy ra vào năm lớp 9, thì cái hôm đó là có một cái hoạt động tập thể khá là lớn, và lớp em thì có một cái sự hiểu lầm nhỏ khiến cho bạn ấy cũng bị mọi người trong lớp chỉ trích. Và với cái bản tính là hái ló và mình thì lại thích giải quyết các cái vấn đề một cách nhanh chóng, em đã lập tức là gặp riêng bạn và

0: Lúc đó thì em cuốn ra một trang những cái lời khuyên nào là cậu phải thế này, lẽ ra là cậu không nên làm thế kia. Và với một cái sự chắc chắn rằng là mình đang vực dậy bạn. Nhưng mà cái phản ứng của bạn ấy lúc đó thì không phải là một cái sự cảm ơn, mà là một cái sự ấm ức. Và lúc đó thì bạn có nói với em một câu mà đến giờ em vẫn nhớ mãi, đó là cậu thì chỉ đáng cố chứng minh là cậu đúng và tớ sai thôi, chứ cậu chưa bao giờ thực sự là muốn nghe xem là tớ đang mệt mỏi như thế nào cả. Và khoảnh khắc đó thì nó giống như kiểu là một cái gạo nước lạnh tạt thẳng vào em ấy. Đến sau này thì em mới nhận ra rằng là hóa ra là trước giờ là mình chỉ hiểu bạn qua một cái lăng kính và cái trải nghiệm của chính mình thôi. Và em đã nhầm lẫn giữa cái việc là biết nhiều điều về một người với việc là mình thấu hiểu và tôn trọng thế giới nội tâm của họ. Từ sau cái chuyện đó thì em cũng đã ngộ ra được một cái mindset khá là thú vị về một cái mối quan hệ, đó là con người của chúng ta thì ai cũng có một cái thế giới khá là phức tạp, và cái thế giới đó thì nó không ngừng thay đổi. Khi mà càng trưởng thành thì chúng ta lại càng học cái cách buông bỏ cái tối, là tối hiểu rõ bạn, để và thấy vào đó là một cái sự kiên nhẫn, lặng nghe, bớt phán xét, và để cho người bạn của mình được thực sự là chính bản thân họ.
1: Và qua câu chuyện đó thì chị Mai nghĩ rằng là Khánh An cũng có cho mình những cái bài học rất là sâu sắc, đúng không? Mai nghĩ là kể cả người bạn kia cũng thế. Đôi khi thì chúng ta sẽ xảy ra những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm tình bạn với nhau, và chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái mối quan hệ xung quanh và chúng ta cần làm gì, lúc nào thì cần lắng nghe, lúc nào thì cần chia sẻ, đúng không ạ? Chị Lê Mai nghĩ rằng là trong một cái nhóm bạn thì đôi khi sẽ có những người nói nhiều này, cũng có những người nói ít này, người dễ thể hiện cảm xúc và cũng có những người thường giữ mọi chuyện cho riêng mình. Vậy thì theo Khánh An, điều gì khiến cho chúng ta nên chú ý đến những cái thay đổi rất nhỏ trong cái cách một người bạn cư xử?
0: Dạ, em hoàn toàn đồng tình với chị Lê Mai, là em nghĩ là trong một cái tập thể á, thì sẽ có những người bạn là đôi khi họ hay cười nói vậy thôi, nhưng mà họ sẽ là những người rất là giỏi giấu giếm tổn thương. Còn những cái bạn ít nói thì các bạn có thể khép kín một chút, nhưng mà khi mà mình các bạn đã thay đổi dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ thôi, như là cái cách nhắn tin của các bạn ngắn hơn, hay là một cái ánh mắt lơ đễnh, hay là bỗng nhiên thì bạn tự nhiên im lặng giữa một cái cuộc vui của cả nhóm, thì ta sẽ có thể nhìn nhận thấy một cái vấn đề gì đó rồi ạ. Và cái việc mà mình chú ý đến những cái điều nhỏ đó thì nó sẽ không phải là để săm soi hay là tò mò về cái chuyện riêng tư của bạn, mà đơn giản là em nghĩ là em tin vào cái sự quan tâm chân thành thường bắt đầu từ những cái sự tinh tế của mình. Và khi mà ta nhận ra là người bạn đang gồng lên để cố gắng mạnh mẽ, thì việc ta nhìn thấy cái sự mệt mỏi của bạn cũng chính là một cái bước, cũng có thể nói là bước đầu tiên để chúng ta giữ lại một cái người mà trước khi họ có thể là chìm hẳn vào trong cái sự cô độc của riêng thế giới nội tâm của họ.
2: Cái này thì cũng rất là đồng tình với Khánh An. Tuy nhiên thì nếu như mà bây giờ bạn gặp chuyện đi, bây giờ mà chưa muốn kể cái câu chuyện đấy, thì không biết là Khánh An nghĩ là chúng ta nên làm gì để có thể vừa thể hiện rằng là à, mình quan tâm đến cảm xúc của bạn ấy, vừa tôn trọng những khoảng riêng của bạn.
0: Dạ, nếu như mà em đặt vào cái hoàn cảnh đó thì em nghĩ là cái điều tệ nhất mà mình có thể làm là bạn phải nói là bây giờ cậu có chuyện gì à, hay là kể cho mình nghe với. Thì khi mà mình rằng hỏi thì đôi khi nó lại vô tình tạo thêm cái áp lực cho bạn. Những cái lúc ấy thì em sẽ chọn cái cách đồng hành cùng bạn trong cái im lặng thôi. Thay vì là mình bắt bạn là phải mở lòng, thì em sẽ luôn nói với bạn là bây giờ tự ở đấy rồi, và lúc nào mà cậu muốn nói cái gì, hay là chỉ cần một cái người ngồi im nghe cậu thở dài thôi, thì cứ gọi tự. Và rồi sau đó thì có thể là mình rủ bạn đi ăn vặt, hay là uống trà sữa, hay là làm những cái việc bình thường cùng với nhau. Và em nghĩ là đôi khi thì những cái sự hiền diện một cách đều đặn và mình tỏ ra là bình thản ấy, thì đôi khi nó lại là một cái lời khẳng định chắc chắn rằng là dù là bạn ấy có chưa sẵn sàng để có thể chia sẻ những câu chuyện với mình, nhưng mà bạn ấy vẫn chưa bao giờ là phải một mình cả.
1: Chúng ta thì để hiểu một người thì có thể là chúng ta cũng hiểu được thôi, nhưng mà để có thể là thực sự thấu hiểu và chia sẻ, lắng nghe một người thì cũng là một cái cách để chúng ta phải suy ngẫm. Bởi vì chị nghĩ rằng là lắng nghe, chia sẻ và là một cái kỹ năng mà cũng cần chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày, đúng không ạ? Đôi khi là bạn bè của mình, người thân của mình cũng không cần mình quá nhiều lời đâu. Như Khánh An đã vừa chia sẻ, chỉ cần ở bên, im lặng và lắng nghe những cái cảm xúc của người ta là được rồi, Và có một cái câu nói rằng là muốn người khác hiểu mình, trước hết thì mình phải học cách hiểu người khác. Vậy thì theo Khánh An, điều này có đúng với cái tình bạn của tuổi teen hay không? Và em đã từng nhận ra điều đó qua một cái câu chuyện cụ thể như thế nào?
0: Dạ, cái câu này thì cực kỳ đúng luôn ạ. Hồi trước thì thường thường tụi em thì hay có cái tâm lý là sao mà không ai hiểu mình, rồi là cứ đòi hỏi là bạn bè phải thế này, rồi phải tinh tế với mình thế kia. Nhưng mà rồi thì em nhận ra rằng là mình cứ đòi hỏi một cái sự thấu hiểu từ người khác, trong khi cái bản thân mình thì lại lười đặt mình vào cái vị trí của họ. Và em nhớ là có một cái lần là em giận một cái người bạn trong nhóm chỉ vì là bạn nghĩ là bạn nó không quan tâm đến cái ngày sinh nhật của mình thôi. Nhưng mà sau khi mà bình tĩnh lại thì em mới nhìn rộng ra xung quanh thì em mới thấy là cái thời điểm đó thì gia đình bạn cũng có một chút quyền lục đục, cũng như là cái áp lực thi cử thì nó dồn dập và nó cũng đè lên đầu bạn. Thì đến cả bản thân bạn còn đang chơi vợi thì làm sao mà có thể giữ sức để mà tính tế với em được. Và cái khoảnh khắc nhận ra điều đó thì mọi cái hờn dỗi trong em thì nó cũng từ dưng là nó tan biến hết. Và em mới nghĩ là trước khi mà đòi hỏi người khác phải đọc được suy nghĩ của mình thì bản thân mình đã từng thực sự đặt mình vào vị trí của họ để mà nhìn nhận chưa? Và em nghĩ là tình bạn tuổi tín thì nó cũng thế, sẽ chẳng có một cái sự thấu hiểu nào là đưa một chiều cả. Và khi mình chịu buông bớt cái tối xuống, hay là mình chủ động bước một bước để mà thấu hiểu những cái bần lòng của đối phương, thì từ khắc là người ta cũng sẽ mở lòng và quay lại là nghe mình. Và em nghĩ là cái sự đồng điều thì nó chưa bao giờ là một cái món quà có sẵn, mà nó sẽ là thành quả của việc cả hai chịu kiên nhẫn để học cách bước về phía thế giới của nhau ạ.
2: Cái này thì Khánh An nói giống như là chạm vào cái câu chuyện của chính mình ấy.
1: Đúng rồi. Chúng ta cũng đã từng trải qua như thế đúng không đâu?
2: Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta cứ đòi hỏi người ta hiểu mình trong khi mình cũng chả nói gì đúng không?
1: Cũng không
2: nói ra một điều gì và cũng không gợi ý cho người ta một điều gì thì thực sự đó cũng là cái điều rất là khó.
1: Học cách cởi mở với người khác cũng là một cái kỹ năng đúng không nào?
2: Đúng rồi, để làm sao chúng ta có thể thấu hiểu nhau hơn, rồi khi mà mình có thể những cái lúc như thế chẳng hạn chỉ bằng một hành động hoặc là một cái ý tứ nào đó thôi thì bạn cũng có thể hiểu ra được đúng không? Và nếu như mà Khánh An hoặc là với một người bạn nữa xảy ra bất đồng và nếu mỗi người thì đều nghĩ là mình đều có lý, thì theo em thì cái điều gì giúp cho các bạn có thể ngồi lại với nhau thay vì là để một cái chuyện nhỏ trở thành cái khoảng cách lớn giữa em với người bạn đấy?
0: Dạ, theo em thì lúc mà cả hai đang hâm cãi nhau mà ai cũng sẵn sàng là mình đúng thì tốt nhất là đừng cố phân định thắng thua nữa, bởi vì là càng cãi thì chỉ càng mệt và chuộc thêm cái bực bội vào người thôi. Thắng cái lý nhưng mà thua cái tình thì chẳng để làm gì cả đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: và
1: chính xác.
0: Cái điểm mấu chốt để mà mình kéo hai đứa ngồi lại thì em nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Mình chơi cho cái cơn nóng đó nó qua đi một chút, rồi là có thể hạ cái tối xuống một chút cũng chả mất cái gì cả. Mình không cần là phải xin lỗi nếu như mà mình không có sai, nhưng mà mình có thể mở lời bằng một cái câu hòa giải như là bây giờ dẹp cái chuyện hồi nãy đi, nghĩ lại thì thấy chuyện đó chả có gì mà phải làm to tát lên cả. Và quan trọng nhất là trong một cái trận cãi vã thì luôn cần một đứa phải xuống nước trước, bởi vì điều đó thì không phải là cái đứa đó yếu thế hơn hay là để nhận sai, mà em nghĩ đơn giản là bởi vì đứa đó có thể là coi trọng cái tình bạn hơn cái tối cá nhân của mình thôi.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Bạn bè dần nhau thì dám má bữa là chuyện thương, nhưng mà quan trọng là sau những cái lần dần dỗi ấy thì mình biết nhường nhau một chút để mình không đánh mất một cái người bạn tốt trong cái cuộc đời, trong những cái mối quan hệ của mình ạ.
2: Cái này thì rất là đúng, nhưng mà anh cũng nên có một tip ngắn nữa, đó chính là có thể là nếu như mà tốt nhất là đừng có nhắn tin đó, mà chúng ta nên gặp trực tiếp để có thể trao đổi và chia sẻ cùng với nhau thì nó sẽ dễ hơn, đúng không chị Mai?
1: Và chị Mai thì cũng rất là đồng tình với quan điểm của Khánh An cũng như là anh Trần Đô. Và có một cái câu mà giống như Khánh An đã vừa chia sẻ, thì người ta nói rằng là đôi khi xin lỗi không phải là người thua, mà là xin lỗi là vì

0: tôi tôn trọng, tôi trân trọng cái mối quan hệ đấy, đúng không nào? Cho nên là như Khánh An nói thì chị Mai thấy rất là chí lý. Đôi khi cái lý thì có thể thắng, nhưng mà cái tình mà thua thì cũng bằng không, đúng không ạ? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà một lời bình luận trên mạng xã hội thôi đôi khi có thể khiến là một người vui cả ngày, nhưng mà cũng có thể khiến người ta cũng suy nghĩ rất là lâu. Vậy thì theo An thì các bạn tuổi Tin nên làm gì để không để những cái lời nói bên ngoài chi phối quá nhiều đến cái cách mà mình nhìn nhận bản thân và bạn bè?
1: Dạ, đấy thì cũng đúng là một cái thử thách lớn nhất trong cái thế hệ của chúng em bây giờ đó. Mạng xã hội thì nó giống như một cái gương mẹo mó ấy ạ. Nó phóng đại tất cả mọi thứ lên, và một cái lời chế bấn quơ ở trên mạng thôi thì cũng có thể khiến bọn em trằn trọc cả đêm luôn ấy ạ. Và em, nhưng mà em nghiệm ra một cái câu là như thế này ạ. Giá trị của một con người thì nó sẽ không nằm ở trong cái phần bình luận của người khác. Những cái người mà họ chỉ ngồi sau màn hình để gõ phím phán xét ấy, thì họ chỉ đang nhìn thấy một cái mảnh ghép rất là nhỏ, hoặc là thậm chí là họ đang trút những cái bực dọc của cuộc đời họ lên mình thôi. Và việc mà chúng ta đi giải thích thì chúng em nghĩ là nó, mình không cần phải đi giải thích để cho cả thế giới hiểu, mà là mình cố gắng làm sao mình kiến cố được cái gốc của chính mình. Khi mà mình hiểu chính bản thân mình là ai, và mình sống tử tế và chân thành với những người xung quanh ở đời thật, và mình không làm gì sai với đời cả, thì những cái tiếng ồn trên mạng thì nó sẽ từ khắc là nó rơi rớt ngoài cái cánh cửa tâm hồn của mình thôi ạ.
2: Và xin được cảm ơn những chia sẻ của Khánh An, bởi những cái chia sẻ của em thì khiến cho chúng ta cũng nhận ra rằng là đôi khi để hiểu một người ấy, thì chúng ta cần nhìn lâu hơn một chút, nghe kỹ hơn một chút, và cũng đừng vội hoàn thành cái câu chuyện thay họ, bởi vì mỗi chúng ta đều là một cái phần phía sau những gì mà chúng ta nhìn thấy.
0: Và nếu mỗi người là một cuốn sách thì có lẽ là tình bạn đẹp là khi mà chúng ta không chỉ đọc cái phần mà mình thích mà còn đủ kiên nhẫn để lật sang những cái trang khác, đúng không? Và cảm ơn Khánh An rất là nhiều với câu chuyện mà em mang đến cho chương trình, rất là thú vị luôn, và đưa ra những cái tình huống mà có lẽ là các bạn tuổi Tin đang đón nghe chương trình cũng thấy mình ở trong đấy, đúng không ạ?
2: Gật đầu đồng ý.
0: Đúng rồi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ khép lại cái phần giao lưu cùng với Khánh An. Nhưng mà thay vào đó thì chị Mai và anh Đô muốn thử thách Khánh An một chút bằng một cái mini game nhỏ. Em sẵn sàng không?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên, hiện tượng nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là gì?
1: Theo em là sự bay hơi ạ.
2: Vâng ạ, chính xác. Câu hỏi số 2, dãy núi nào được xem là ranh giới tự nhiên giữa hai miền Bắc và Nam của Việt Nam?
1: Theo như kiến thức địa lý của em thì là dãy Bạch Mã, nó nằm ở giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng ạ.
0: Chính xác. Câu hỏi số 3, bộ phận nào của cây có nhiệm vụ chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng từ đất?
1: Là đáp án của em là rễ ạ.
2: Vâng,
0: chính xác.
2: Câu hỏi số 4, vị vua nào là người rời đô từ Hoa Lư về Đại La vào năm 1010?
0: Câu này khó đây.
1: Theo em nhớ thì là rời đô từ Hoa Lư về Đại La thì là vị vua Lý Thái Tổ ạ.
0: Chính xác, câu này khó nhá. Câu hỏi thứ 5, một góc vuông có số đo bao nhiêu độ?
1: Câu này thì lại quá dễ đối với em, là 90 độ ạ.
0: Đáng ra là càng về sau thì càng khó,
2: càng
0: thì
2: khó.
0: Lại ở cái câu cuối cùng gần như là cái câu mang điểm đến cho Khánh An, đúng không? Nhưng mà rất là nhanh chóng bạn đã trả lời được 5/5 câu hỏi. Đôi khi là những câu hỏi đưa ra thì nó không khó đâu, nhưng mà nhiều khi lên chương trình ấy thì chúng ta sẽ có chút hồi hộp nào đó, mà cái việc mà chạy deadline trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi thì chúng ta cũng có thể sai. Nhưng mà hôm nay thì chúc mừng Khánh An đã trả lời được đúng 5/5 câu hỏi. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay nhé.
2: Vâng, cảm ơn Khánh An rất nhiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An, với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chị Mai này, nếu trường học là nơi mà các bạn ấy gặp gỡ thầy cô và bạn bè, thì gia đình giống như là một mái nhà mà mỗi người thì đều có thể trở về sau một ngày dài. Nhưng mà có một điều khá thú vị, đó là cùng sống dưới một mái nhà mà không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng hiểu nhau. Có những gia đình thì rất gần về khoảng cách, nhưng lại có những điều mà con muốn nói thì vẫn chưa tìm được cách để bắt đầu.
0: Chị nghĩ là đôi khi khoảng cách ấy giống như là một chiếc cầu vậy, người lớn đứng một bên và tuổi Tin thì đứng một bên, cả hai

0: ai thì đều muốn bước sang phía của nhau nhưng lại dùng hai cách khác nhau, đúng không?
1: Ừ.
0: Đôi khi là có vẻ như là lỡ nhịp nhau. Đó là lý do mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị phụ huynh để chúng ta cùng nghe những câu chuyện, những chia sẻ, những trải nghiệm, những kinh nghiệm của vị phụ huynh này trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là tuổi teen học cách thấu hiểu và sẻ chia nhé. Alo ạ.
2: Alo.
0: Xin chào chị. Trước tiên thì Lê Mai và Trần Đô rất là cảm ơn chị đã tham gia với chương trình. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không ạ?
2: Mình chị Linh, mình ở đời cũng cũ.
1: Vâng ạ. Và nay là phường Trường Vinh đấy ạ. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút cái câu chuyện trong quá trình nuôi dạy con mà ở đó thì chị từng nhận ra là lúc này cái điều con cần không phải là lời khuyên của mình mà là mình ngồi xuống và nghe con.
2: Thực ra thì mình cũng đã trải qua cái hành trình cùng với con ở tuổi teen, nên là mình cũng rất là, tức là có những cái sự thấu hiểu thực sự với cái chàng này. Đã có lúc thì mình luôn luôn có cái sự kiểu hơi kiểu đặt phản xét với con khi mà con có những cái suy nghĩ riêng ấy.
0: Vâng.
2: Nhưng mà sau đó thì càng dần thì mình càng nhận ra một điều là đúng là con không cần lời khuyên đâu, con không cần cái sự kiểu áp đặt chỗ suy nghĩ của mình vào của con đâu, mà con chỉ cần được ngồi, được nghe, được nghe con kể và có thể là giải bày những cái tâm tư giống như cái lứa tuổi của cháu ấy.
0: Vâng.
2: Cháu mới thích.
0: Vâng, chính xác là như vậy. Đôi khi chỉ cần chúng ta lắng nghe thôi cũng đã quá đủ rồi, đúng không? Có một điều mà rất nhiều phụ huynh gặp phải, đó là khi con gặp vấn đề ấy, phản xạ đầu tiên thì thường là tìm cách giải quyết thật là nhanh. Chị đã từng rơi vào cái tình huống ấy chưa? Và sau đó thì nhận ra rằng là đôi khi mình cần hiểu nguyên nhân trước khi mà đưa ra cách giải quyết hay không?
2: Có. Và đến bây giờ mặc dù là con mình đã quá cái tuổi teen rồi mà mình vẫn còn bị luôn ấy. Nhưng mà cái đó thì sau khi mình có những cái hành động, có những cái thể hiện cho con ấy, liền thì mình tự nhiên mình chột ra liền. Tức là ví dụ như đơn giản thôi, đó là cái việc là con đi học về muộn thì mình sẽ không nhìn vào việc, con sẽ hỏi xem thì vì sao hôm nay con lại đi học về muộn. Mà mình chỉ có nói một câu rằng là bố mà đi dưa mới về,
0: kiểu là phán xét đấy.
2: Đấy, đúng rồi, mình áp đặt như thế cho con. Nhưng mà thực ra mình phải quay lại mình hỏi là hôm nay con có phải là lý do vì sao mà con đi học về muộn thế? Mình nghĩ là con bị hư xe, con bị cái gì đấy. Và tự nhiên là tức là ở đây chính là cột mốc đầu tiên để cho mình niềm nào đang là trong tất cả những cái việc của con ấy.
0: Vâng.
2: Mình cần phải lắng lại, mình phải chầm lại.
0: Vâng.
2: Để đồng hành với con.
0: Mai hoàn toàn đồng ý với chị về cái ý kiến này. Bởi vì là đôi khi mình làm cha làm mẹ cũng vì là lo lắng cho con thôi, cũng vì thương con, cho nên là chúng ta hơi vội vã. Chúng ta hơi vội, chúng ta cứ tưởng tượng đủ thứ xung quanh rồi áp đặt lên con. Và nếu như mà tình trạng đấy lâu dần ấy, thì Mai nghĩ rằng là các con sẽ khép mình lại. Bởi vì là luôn luôn nghĩ là bố mẹ sẽ không tin tưởng mình đâu, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vậy thì làm thế nào để mà cha mẹ vừa có thể giữ được cái vai trò định hướng, đặt ra những nguyên tắc cần thiết nhưng mà vẫn khiến con cảm thấy là mình được tôn trọng và có quyền nói lên suy nghĩ của mình chị?
2: Thực ra thì mình nhận ra được, bởi vì là mình có liên quan một chút về giáo dục nên là mình cũng đã tìm cho mình những cái cuốn sách và mình cũng lên mình đọc lại một số cái liên quan đến tâm lý của các con. Và mình điều chỉnh lại. Và từ đó thì mình cũng biết cách là dành nhiều thời gian cho con hơn, nói chuyện với con nhiều hơn. Rồi mình cũng tìm hiểu về cái tâm lý của con ở cái thời đại dân dẹp này, thời đại công nghệ số này, con thích như thế nào.
0: Vâng.
2: Thì mình sẽ hòa vào con. Và từ đó thì con sẽ tin tưởng mình hơn. Mặc dù thực ra cái áp đặt đó thì bản thân mình nghĩ là đâu đó thì vẫn có đấy, không phải là không có.
0: Vâng.
2: Bởi vì cái sự lo lắng nó xuất phát từ sự lo lắng, từ sự thương con thôi, chứ không phải là vì cái điều gì cả. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mình tìm hiểu nhiều hơn, mình đồng hành nhiều hơn thì mình sẽ giảm đi cái đó và sẽ giúp con cởi mở hơn.
1: Vâng ạ. Và cũng có một câu hỏi mà Trần Đô nghĩ là liên quan đến những cái tác động bên ngoài, đó là mạng xã hội này, bạn bè, những xu hướng mới thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tuổi teen. Thì chị đã làm như thế nào để có thể đồng hành cùng với con trước những cái tác động đó mà không khiến cho con cảm thấy là mình đang bị kiểm soát?
2: Thực ra thì cái nguyên tắc đầu tiên của mình khi mà mình nuôi con cho đến giờ là mình không xem, không đặc biệt không bao giờ xem nhật ký, không bao giờ cầm điện thoại xem của con.
0: Vâng.
2: Mình chỉ mình không bao giờ làm cái đó. Mình chỉ có là sẽ theo kiểu là theo dõi cái biểu hiện bên ngoài của con.
0: Vâng.
2: Thì hôm nay có phải là con hơi buồn không? Rồi mình sẽ đặt ra cho con một số cái câu hỏi mang tính chất thoải mái. Rồi là hôm nay con đi học thì con thấy thế nào? Rồi hoặc là con thích cái gì? Cái đam mê của con là cái gì? Mình sẽ đồng hành với con. Và mình cũng thực ra trước đó thì mình cũng cũng hơi kiểu hướng giống như cái chủ đề của các bạn hôm nay. Cái chủ đề rất hay. Đó là khi nào cũng áp đặt cái suy nghĩ người lớn vào ấy. Và mình cũng nhận được từ cái phản kháng của con thôi. Đến là mình rút kinh nghiệm và mình đã thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và từ đó mình, ôi xin lỗi con chưa cũng nên là từ đó thì mình cũng thấy rằng là đồng hành được với con nhiều hơn. Với lại là mình cũng xem trên cả cái trang thông tin đấy để mình có thể cập nhật xu hướng để đồng hành cùng với con.
0: Vâng, người ta nói rằng là hành trình làm cha làm mẹ là một cái hành trình mà không ngừng chúng ta học cách làm cha làm mẹ, đúng không ạ?
2: Đúng, khó lắm.
0: Cho nên Mai nghĩ rằng là cái sự quan sát là vô cùng cần thiết. Nhưng mà để rút ra được những cái bài học cho mình như thế, để có thể đồng hành cùng với con một cách trôi chảy như thế, thì hẳn là cũng có lúc mà chúng ta cũng không được êm xuôi lắm, đúng không? Có bao giờ mà bạn ấy phản ứng lại với chị khi mà mẹ can thiệp vào những cái câu chuyện cá nhân hay là can thiệp quá sâu vào câu chuyện của bạn hay không?
2: Thực ra đến bây giờ mình vẫn chưa quá cắn, tức là chưa can thiệp cái gì xấu vào của con cả.
0: Vâng.
2: Mình mà bởi vì là đặc điểm của hai cháu của mình thì khá là cá tính.
0: Vâng.
2: Nên là mình cũng thường thường là mình sẽ đặt cái tâm lý của con lên hàng đầu. Nên là việc can thiệp thì không có. Nhưng vẫn có một vài cái mang tính chất kiểm soát. Tức là lo lắng là mình còn có kiểm soát. Mình xin được nói câu chuyện rất là nhỏ thôi. Vừa mới diễn ra lúc tối đấy thôi. Đó là cháu đi học về trước 10 giờ tối mà chưa có mặt ở nhà. Thì ba cháu có nhắn tin đến trên nhóm mà bảo là sao đến giờ mà vẫn chưa thấy con về. Thì cháu đã chụp ngay một cái ảnh đang học trong lớp. Đã có việc một câu như thế này. Đấy là ba thôi, không phải là mẹ đâu. Tức là gửi cho ba luôn. Bảo là nếu như con không có bức ảnh này thì có thể là cả nhà không tin con đang đi học nhỉ. Đấy, để biết được rằng là thực ra bá thì không có ý gì, nhưng mà con thì luôn luôn lo lắng, lo sợ rằng là ở gia đình có
0: không
2: thể là
0: tưởng
2: không tin con đó. Đó chính từ cái việc là mình luôn kiểm soát con đấy, nên là con mới có cảm giác đó.
0: Vâng, Mai nghĩ rằng là các bạn tuổi teen là cái độ tuổi mà rất là nhạy cảm, đúng không chị?
2: Đúng rồi.
0: Một cái câu mà bố mẹ hỏi thôi hay là một cái tín hiệu gì đấy thì ngay lập tức thì các bạn có thể là nghĩ đến cái việc là chúng ta không nhận được cái sự tin tưởng của bố mẹ, và điều đó rất là nguy hiểm với các bạn luôn, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều vì ngày hôm nay chị đã mang từ những câu chuyện rất là thiết thực. Và có lẽ là những cái phụ huynh đang lắng nghe chương trình cũng có cho mình một chút nào đó kinh nghiệm để có thể đồng hành thật là tốt với các bạn con của mình, đặc biệt là các bạn đang ở lứa tuổi teen ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
2: Ok, cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đáng quý nhất trong câu chuyện hôm nay là chúng ta không cần trở thành những ông bố bà mẹ hoàn hảo hay là những người con hoàn hảo đâu, mà điều quan trọng hơn là trong mỗi gia đình, mọi người vẫn còn muốn ngồi xuống và tìm cách hiểu nhau.
0: Vâng, và một mái nhà thì không chỉ được tạo nên bởi những bữa cơm hay là những cái căn phòng chung, mà còn được tạo nên từ những cuộc trò chuyện, những cái cách quan sát, thấu hiểu, chia sẻ. Và một điều mà Lê Mai muốn nhắn nhủ tới các bạn, chúng ta đừng nghĩ quá phức tạp. Hãy bắt đầu bằng cái việc là mình để ý hơn đến cái cách mà người khác đang cảm nhận. Khi mà một người bạn kể chuyện, đừng vừa nghe vừa nghĩ xem là mình sẽ trả lời như thế nào. Nghe hết câu chuyện trước đã. Có khi là điều mà người đối diện cần nhất chỉ là biết rằng câu chuyện của mình đã được nghe một cách nghiêm túc.
1: Và nếu mình mà không đồng ý với ai đó thì hãy thử tách con người ra khỏi vấn đề. Mình có thể không đồng tình về việc bạn làm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình phải phủ nhận cả con người bạn. Một cái câu nói như là tớ hiểu vì sao cậu nghĩ như vậy, nhưng mà tớ lại nhìn chuyện này khác, sẽ mở ra một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác cùng với cái câu là khác với cái câu là cậu sai rồi.
0: Một việc nữa mà tuổi teen có thể tập mỗi ngày, đó là nói rõ mà điều mình cần. Thay vì chờ người khác tự đoán, mình có thể nói là hôm nay mình muốn được nghe hơn là muốn nhận lời khuyên. Đấy, chúng ta phải mở lòng và nói rõ ràng là chúng ta muốn cái gì, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và còn với những bạn mà vốn ít nói hoặc là khó mở lòng thì cũng đừng tự ép mình phải kể tất cả trong một lần. Có thể là bắt đầu từ một người mà mình cảm thấy an toàn, một câu chuyện nhỏ, một tin nhắn, hay đơn giản là nói rằng là mình đang có chuyện, khi nào thuận tiện thì mình muốn kể cho bạn nghe.

0: mở một cái cánh cửa không có nghĩa rằng là mình phải mở tung ngay lập tức đâu.
1: Có lẽ là mỗi chúng ta đều đang học cách hiểu người khác, trong khi cũng học cách hiểu chính mình, đúng không ạ? Sẽ có lúc mà mình nói chưa khéo, nghe chưa đủ, phản ứng quá nhanh. Nhưng mà nếu sau mỗi lần như thế thì mình biết nhìn lại và sửa một chút thì đó là một bước tiến rồi đấy.
0: Vâng, và nếu hôm nay có một điều muốn gửi lại cho các bạn thì đó là đừng ngại nói ra khi mà mình cần được lắng nghe, và cũng đừng ngại trở thành người lắng nghe khi một ai đó tìm đến mình. Bởi khi chúng ta biết mở lòng với nhau thì khoảng cách tưởng như rất xa xôi thì lại được thu ngắn bằng một cuộc trò chuyện.
1: Và chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình, và hy vọng sau chương trình thì mỗi bạn sẽ có thêm một cách để nói ra điều mình nghĩ, hiểu hơn cảm xúc của người bên cạnh và biết tìm đến những người đáng tin cậy khi cần. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức Khỏe 365 Ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức Khỏe 365 Ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuyên xuất hiện vào thời điểm sau mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp, thuận lợi cho sự phát triển và gây lây lan của virus. Đặc biệt trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh. Bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức Khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi đợt mưa kéo dài, dịch đau mắt đỏ lại xuất hiện. Đây là thời điểm thuận lợi cho virus phát triển mạnh. Ngoài ra, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân cũng góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lây lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm, sốn, mắt như là có cát hay dị vật rơi vào mắt. Mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như là chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục. Có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng. Có rử mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm, chạm vào những đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt, hay lây lan qua thói quen là dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh. Thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường là từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày. Một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn. Một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm giác mạc kéo dài dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây lan và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh khiến việc phòng và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng. Về cách phòng bệnh, nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh đau mắt đỏ sẽ lây bệnh, và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sử dụng tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh bệnh lây lan. Thực tế, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn, vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ rất khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường

nên rất dễ lây bệnh. Mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc, thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Phụ nữ mang thai cần lưu ý là không được tự ý dùng thuốc vì rất nhiều loại thuốc có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của thai nhi, nhất là trong vòng 3 tháng đầu mang thai. Với phụ nữ mang thai, các bác sĩ nhãn khoa có thể kê hai loại thuốc, đó là Hylenic và Toesin, là thuốc được chỉ định có thể sử dụng cho bà bầu, tuy nhiên chỉ nên dùng thuốc trong thai kỳ thực sự cần thiết. Mặc dù nước muối sinh lý không có tác dụng điều trị đau mắt đỏ, nhưng bà bầu có thể sử dụng nước muối sinh lý 0,9% để rửa trôi mầm bệnh, rửa trôi chất tiết và gỉ mắt, làm êm dịu đôi mắt đang cộm rát và khó chịu. Với người chưa mang bệnh thì sử dụng nước muối sinh lý có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa đau mắt. Bà bầu cần đeo kính râm, khẩu trang và rửa tay thường xuyên, không dụi tay lên mắt để ngăn chặn bệnh nặng lên và giảm thiểu khả năng lây bệnh cho những người xung quanh. Lưu ý không sử dụng các loại nước lá để xông mắt vì có thể gây dị ứng và viêm mặt nặng hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, đặc biệt nước mắt, người bệnh là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Cầm nắm, chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh như là tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như là khăn mặt, gối, sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, những nơi có mật độ người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở trong môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau đây. Lau rửa ghen, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong, vứt bỏ khăn, không sử dụng lại. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đau mắt đỏ cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị. Tuyệt đối không đắp các loại lá vào mắt như là lá trầu, lá dâu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, tại một số địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như là lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt và khẩu trang. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học hoặc là nghỉ làm để tránh lây nhiễm người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định thêm vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.

0: đáng hợp pháp của công nhân, người lao động. Thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác này. Qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, các đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trong dịp đầu năm học nhằm quan tâm, chăm lo kịp thời đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, tổ chức công đoàn góp phần cùng nhà trường và gia đình chăm lo điều kiện học tập, động viên các em nỗ lực vươn lên trong năm học mới. Có 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng đã được trao cho học sinh tại 3 trường, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Quý Phong, trường tiểu học Nghi Lộc 2 xã Nghi Lộc và trường trung học phổ thông Mai Hắc Đế xã Kim Liên.
0: Từ nguồn cứu trợ của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho 11 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Thành và xã Tân Kỳ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 160 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 14 đến 15 triệu đồng để mua con giống, cây giống và đầu tư các hạng mục cần thiết phục vụ sản xuất. Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đoàn viên người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, với phương châm trao sinh kế, tạo niềm tin, đồng hành cùng người lao động. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tiếp thêm động lực, tạo niềm tin để công nhân lao động vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho 106 đoàn viên công đoàn ưu tú trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đoàn viên công đoàn ưu tú nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong thời gian học tập, 106 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động tại Nghệ An không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Để tổ chức công đoàn là điểm tựa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Nghệ An đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt. Phóng sự sau đây ghi nhận những nỗ lực và kết quả nổi bật trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn.
1: Công đoàn phường Vinh Hưng là một trong các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành công đoàn phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, với phương châm phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, lấy đoàn viên làm trung tâm của hoạt động công đoàn. Từ đầu năm đến nay, công đoàn phường Vinh Hưng đã phát triển được 715 đoàn viên và thành lập 7 tổ chức công đoàn. Bà Lê Thị Hương Lý, Phó Chủ tịch công đoàn phường Vinh Hưng cho biết.
2: Tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng cho các cái cán bộ công đoàn thì cái việc vận động làm sao để mỗi cán bộ công đoàn ở cơ sở là một cái cầu nối quan trọng giữa đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động là một cái điều rất quan trọng. Thì trong quá trình vận động chúng tôi cũng luôn nêu cao cái vấn đề này để làm sao mà người lao động cảm thấy mình được quan tâm rồi mình được tham gia vào cái tổ chức công đoàn.
1: Công đoàn công ty cổ phần TTH Group thành lập năm 2000. Sau khi thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, nhiều năm qua, công đoàn công ty luôn chú trọng việc phát triển đoàn viên, nhất là tập trung thành lập các tổ công đoàn trực thuộc để tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Đến nay, công đoàn công ty đã kết nạp được 756 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã kết nạp mới 106 đoàn viên. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần TTH Group, và chị Nguyễn Thị Hương Trầm, đoàn viên công đoàn công ty cổ phần TTH Group, nói.

0: bằng những hành động thiết thực, cụ thể và bằng những cái giải pháp rõ ràng thì người lao động của công ty cổ phần TTH Group không ngừng là mong muốn được tham gia vào tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cũng đảm bảo được cái nguồn là chất lượng rất cao và giới thiệu kết nạp đảng.
1: Ngoài cái việc được chăm lo, được nhận được đầy đủ các cái chế độ phúc lợi, cơ chế chính sách của nhà nước, thì chúng tôi còn được quan tâm, được bồi dưỡng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực khác, các cái hoạt động thiện nguyện ở bên ngoài, cũng như là các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp gắn kết cái tinh thần đoàn kết của anh chị em công đoàn.
2: Với công ty cổ phần công nghệ Oan Nghệ An, qua quá trình hoạt động, công đoàn đã tuyên truyền vận động. Người lao động của công ty đã nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, lợi ích khi công ty có tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, đến tháng 7 năm 2016, công đoàn đã kết nạp được 200 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở công ty và chỉ định ban chấp hành công đoàn công ty gồm 5 người. Chị Đặng Huy Hoàng, Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần công nghệ Oan Nghệ An và chị Nguyễn Thị Thùy, đoàn viên công đoàn công ty cổ phần công nghệ Oan Nghệ An cho biết.
3: Trong cái quá trình thành lập thì tôi cũng có kể ra các cái ưu và nhược điểm của công đoàn để cho người lao động nắm được và mọi người cũng hiểu về bản chất của công đoàn. Sau khi thành lập công đoàn thì người lao động cũng rất là cảm thấy được quan tâm cũng như là được chia sẻ trong các cái chế độ.
4: Khi tôi được tham gia công đoàn thì tôi nhận thấy mình sẽ được tham gia vào một tổ chức chính trị xã hội, sẽ được đảm bảo về quyền lợi, lợi ích, được hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như là lúc gặp khó khăn thì sẽ công ty bên công đoàn sẽ được hỗ trợ.
2: Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh chú trọng quan tâm thực hiện trong thời gian qua, với mục đích tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và chủ doanh nghiệp thiết lập được mối quan hệ lao động gắn bó, hài hòa để xây dựng công đoàn và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ty cổ phần giáo dục sông Hồng Ecovinh cũng rất quan tâm đến công tác thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên tại công đoàn công ty. Bà Âu Thúy Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh nói.
5: Ban lãnh đạo công ty ngay từ khi thành lập cũng là rất là quan tâm đến vấn đề tham gia tổ chức công đoàn ngành. Thực ra thì nó cũng là một cái để gắn kết, kết nối toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên của công ty sẽ cố gắng và tham gia rất là tích cực để làm sao tổ chức công đoàn của mình ngày càng vững mạnh.
2: Xác định phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức công đoàn các phường, xã, công đoàn công ty, đơn vị trực thuộc, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện các nội quy, quy trình, thủ tục xét kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 155 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 15.561 đoàn viên. Cùng với đó, các tổ chức công đoàn trên địa bàn cũng tổ chức bồi dưỡng hàng chục đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào đảng. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Chủ động làm việc với các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động, tạo điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn để người lao động được hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chúng tôi xác định rằng phát triển đoàn viên phải thực chất, thành lập công đoàn phải bền vững, tổ chức công đoàn sau khi thành lập phải hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Mục tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển đoàn viên đến ít nhất 75.000 đoàn viên. Việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khẳng định thêm vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân người lao động. Qua đó tạo thêm mối quan hệ gắn bó hài hòa hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp.
7: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Linh này, Hà Nội đang vào thu, buổi sáng đã bớt cay nắng gắt của mùa hè rồi. Chiều xuống sớm hơn một chút và quanh Hồ Tây thì bắt đầu có những khoảng gió khiến người ta muốn đi chậm lại. Những ngày như thế thì Linh Mai thường thích nghe lại một cái bài hát cũ. Không biết là Linh thì như thế nào?
2: Em cũng đồng ý với điều này. Nhạc cũ thì có một điều rất là lạ. Tuy thì là những bài hát cũ mình đã có khi là mình nghe rất là quen thuộc, nhưng mà ở mỗi mùa, mỗi thời điểm thì sẽ có những cái cảm giác thật là khác.
1: Chính xác. Chiều Phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang là một bài hát như thế. Chẳng cần nhiều âm thanh để dựng nên Hà Nội. Một mặt hồ, một làn sương, mái phủ cũ, khói hương và một buổi chiều dường như trôi chậm hơn bình thường.
2: Và trên tất cả là giọng hát của cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Và nghe lại cái bản thu này thì em luôn có cảm giác là tiếng hát ấy vừa ở gần, lại vừa thuộc về một khoảng thời gian đã lùi xa.
1: Trong cảm xúc ngày hôm nay, Lê Mai và Phan Linh muốn cùng quý vị nghe lại Chiều Phủ Tây Hồ theo cách ấy. Một bài hát cũ, một giọng hát đã thành kỷ niệm trong những ngày Hà Nội vừa sang thu.

0: Câu chuyện của Triều Phủ Tây Hồ bắt đầu vào khoảng tháng 12 năm 1993, khi ấy nhà thơ Thái Thăng Long và nhạc sĩ Phú Quang cùng có mặt ở Hà Nội và đến Phủ Tây Hồ. Trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, Thái Thăng Long viết xong bài thơ, vài ngày sau thì Phú Quang phổ nhạc. Khoảng 10 ngày sau, Lê Dung vào phòng thu, nhà thơ Thái Thăng Long từng nhớ lại, đây là một trong những tác phẩm được Phú Quang phổ và thu nhanh nhất từ thơ của ông.
1: Vâng, nghe cái câu chuyện này thì em thấy thú vị ở chỗ là một tác phẩm ở lại hơn 30 năm lại bắt đầu từ một buổi chiều rất là cụ thể. Hai người bạn thì đi lễ phủ này, nhìn mặt hồ, nhìn những người đến thắp hương, rồi mỗi người giữ lại điều mình thấy bằng một cách khác nhau.
0: Nhà sĩ Phú Quang từng kể về buổi chiều ấy, ông và Thái Thăng Long cầm những nén nhang trước phủ, nhìn những cô gái cúi mình cầu khấn. Từ cảnh thực ấy, thơ và nhạc gặp nhau.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà bài hát nó nghe rất là chân thành và thật, không phải một bức tranh Hà Nội được sắp đặt cho đẹp, mà là cảm giác có con người đang thực sự đứng trước hồ Tây trong một buổi chiều cuối năm, có cảnh vật, có tín ngưỡng, có cả những nỗi niềm riêng mà người ta mang theo khi bước vào nơi thờ tự.
0: Lê Mai thích nhất là Phú Quang không làm Tây Hồ trở nên quá lộng lẫy. Hà Nội của ông thường đẹp theo cách hơi buồn, hơi cô độc. Cái đẹp ấy nằm ở một khoảng vắng, một làn gió, một nỗi nhớ chưa gọi thành tên.
1: Và nghệ sĩ nhân dân Lê Dung thì rất hợp với thế giới này. Chị vốn được đào tạo thanh nhạc cổ điển, có một giọng soprano rộng, sáng. Nhưng khi hát nhạc Phú Quang thì lại không tạo ra cái cảm giác xa cách. Ở Triều Phủ Tây Hồ thì kỹ thuật được đặt phía sau, còn phía trước là một giọng người đàn bà từng trải, có lúc gần như đang tự nói với chính mình.
0: Đúng thế Phan Linh. Và nghe chị hát thì mình không thấy một người đang đứng trên sân khấu, mà chúng ta có cảm nhận là một người đàn bà đi qua một buổi chiều, mang theo chuyện riêng, rồi đứng lại trước khói hương để tìm một chút yên ổn cho lòng mình.

0: Em nghĩ chính đoạn này đã làm bài hát vượt khỏi bức tranh phong cảnh. Ở Tây Hồ lúc này thì không đơn thuần là địa điểm nữa, nó trở thành nơi mà người ta gửi xuống một phần nặng nề của mình.
1: Ai cũng từng có những lúc như vậy đúng không? Không nhất thiết phải tìm một câu trả lời, chỉ cần đi đâu đó, đứng một lúc để đầu óc bớt ồn. Người này chọn một ngôi chùa, người khác đi bộ quanh hồ, có người chỉ ngồi yên bên cửa sổ.
0: Bây giờ thì Hà Nội đông hơn rất nhiều so với năm 1993. Hồ Tây cũng khác hơn, quán xá nhiều hơn, đường đông hơn, những điểm check-in xuất hiện liên tục. Nhưng mà nếu đi vào một giờ mà ít người qua lại hoặc đứng ở một góc đủ xa tiếng xe, vẫn có thể bắt gặp một Hồ Tây rất riêng.
1: Và đó là điều khiến những ca khúc cũ còn sống. Thành phố thay đổi, nhưng cảm giác của con người thì không thay đổi nhanh đến thế. Ta vẫn có lúc bơ vơ, vẫn cần một nơi để ngồi lại, vẫn có những buổi chiều thấy mình muốn im lặng hơn nói chuyện.
0: Em nghĩ thì mỗi ca khúc cũ thì đều giữ nguyên tuổi của nó. Người nghe ngày hôm nay thì sẽ tìm phần của mình ở trong những ca khúc như vậy.
1: Với Chiều Phủ Tây Hồ, còn một điều nữa khiến người ta nhớ. Cả Phú Quang và Lê Dung giờ đều đã đi xa. Bài hát vì thế mang thêm một lớp thời gian mà khi nó ra đời chưa hề có.
0: Vâng, ca khúc này thì không hề cũ kỹ. Có lẽ bởi một chiều bên Hồ Tây, một người đi tìm sự thanh thản, một người đứng trước những chuyện chưa biết giải quyết như thế nào, đến hôm nay thì vẫn chẳng xa lạ.
1: Hà Nội mỗi mùa có một cách giữ người riêng. Mùa thu thì càng dễ khiến ta nhớ, nhớ một con phố, một người từng đi cùng, một quán đã đóng cửa, hoặc một giọng hát mình từng nghe từ chiếc radio của nhiều năm trước.

0: một bài hát hơn 30 năm tuổi vừa đi qua, và Hà Nội ngoài kia thì vẫn đang tiếp tục một mùa thu khác. Có lẽ đó là cách âm nhạc nối những khoảng thời gian rất xa. Ở một buổi chiều năm 1993 có thể gặp một buổi sáng mùa thu của năm 2026 chỉ bằng vài phút mà chúng ta lắng nghe lại ca khúc này.
1: Còn ngày mai Hà Nội có thể thêm một chút thu và trạm cảm xúc cũng sẽ mang đến một câu chuyện khác. Biết đâu lại là một bài hát cũ mà chúng ta tưởng mình đã nhớ rất rõ. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật, nền tảng của sự bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đồng thời rà soát cập nhật dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đến nay cả nước vẫn còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, trong đó Nghệ An có gần 22.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Qua rà soát, toàn tỉnh có 604 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận mẫu ADN nhưng chưa cập nhật trên phần mềm DC01 mở rộng. Công an cấp xã được yêu cầu khẩn trương kiểm tra xác minh, bổ sung dữ liệu, đồng thời rà soát 605 trường hợp thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID để phục vụ công tác thu nhận mẫu và xác định danh tính liệt sĩ. Công an tỉnh tổ chức các điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn, huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện đúng quy trình. Việc thu nhận mẫu ADN hoàn toàn miễn phí. Công an tỉnh đề nghị thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận khai báo thông tin đăng ký lấy mẫu trước ngày 28 tháng 9 năm 2026, phối hợp cung cấp đầy đủ chính xác thông tin liên quan đến liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân, 33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đàn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền được xác định lên tới hơn 19 tỷ đồng. Theo đó, lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Để thực hiện được hành vi, đối tượng cam kết với người góp vốn chỉ sau 5 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời nhất định, còn được hiểu là tiền chênh lệch. Bằng thủ đoạn tinh vi, Ngân không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng các giao dịch, tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin của các nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8 năm 2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15 tháng 9 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tiễn cơ sở, xã Yên Thành triển khai mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật, nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, thiết thực.
0: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên năm 2023, mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật ra đời, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, thanh thiếu niên làm chủ thể và phát huy sự phối hợp của gia đình, nhà trường, lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể. Sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ trở thành kênh thiết thực đưa pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên thông qua hoạt động tuyên truyền, trao đổi, nhận diện nguy cơ vi phạm và tham gia tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Một trong những hoạt động được câu lạc bộ duy trì thường xuyên là tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các trường học. Qua đó góp phần hình thành ý thức chủ động tìm hiểu, chấp hành và lan tỏa pháp luật trong giới trẻ. Em Nguyễn Hoàng Khánh Trang, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu chia sẻ.
2: Tham gia cái buổi tuyên truyền này thì em hiểu biết thêm kiến thức về pháp luật như là cách phòng tránh và bảo vệ bản thân khi mà gặp những cái tình huống nguy hiểm trong cuộc sống, và em có thể áp dụng được những cái bài tập thực hành này vào cuộc sống để có thể bảo vệ bản thân cũng như

0: người xung quanh.
1: Từ trường học, công tác tuyên truyền pháp luật được mở rộng đến chi đoàn, chi hội, nhà văn hóa và từng khu dân cư và được truyền tải bằng đa dạng hình thức. Trong 3 năm, câu lạc bộ duy trì 300 thành viên, tổ chức 244 buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật, cuộc thi, tọa đàm, giao lưu tìm hiểu pháp luật với khoảng 7.000 lượt đoàn viên thanh niên, thiếu niên tham gia, đăng tải chia sẻ hơn 1.300 bài viết về pháp luật, an ninh trật tự và gương người tốt, việc tốt, thu hút hơn 1 triệu lượt tương tác. Hiệu quả của tuyên truyền không chỉ được đo đếm bằng những con số, giá trị lớn hơn nằm ở sự thay đổi trong nhận thức và hành vi. Thay vì chờ thanh thiếu niên mắc sai lầm rồi mới xử lý, cách làm ở Yên Thành là chủ động nhận diện nguy cơ, tiếp cận từ sớm, kiên trì đồng hành và trao cho các em cơ hội sửa chữa. Nhiều em có chuyển biến tích cực, từ bỏ việc tụ tập thuốc lá điện tử, quay trở lại học tập rèn luyện. Có em đạt kết quả học tập khá trở lên, có em thi đỗ và đang học tại các trường đại học cao đẳng. Ông Phan Trung Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu cho biết.
2: Trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an xã Yên Thành cũng như là đoàn xã phát huy vai trò xung kích của thanh niên và gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Từ đó tạo cái môi trường học đường phấn thiện, giúp học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt và trở thành những người có ích cho xã hội.
1: Từ một mô hình dành cho thanh thiếu niên, hiệu quả của câu lạc bộ đang lan tỏa tới cả cộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Xác định cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên là một trong những cái giải pháp quan trọng của quản lý nhà nước ở cơ sở để phòng ngừa các cái vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội từ sớm mà từ xa. Từ cái quan điểm đó thì để thực hiện được thì chúng tôi giao cho công an xã, Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội và đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với nhau để hỗ trợ câu lạc bộ hoạt động thực chất, hiệu quả và có chiều sâu.
1: Với những người từng lầm lỗi, sự giúp đỡ không dừng lại ở việc tuyên truyền giáo dục. Hiện xã Yên Thành đang quản lý nhiều trường hợp chấp hành án tại cộng đồng. Người có tiền án tiền sự, người nghiện và nghi nghiện. Công an đã phối hợp ban ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm để giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Khi một người từng mắc sai lầm có việc làm, có thu nhập và có môi trường sống tích cực, nguy cơ tái phạm cũng được giảm xuống. Đó chính là tư duy phòng ngừa tội phạm từ gốc mà câu lạc bộ đang góp phần tạo dựng. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Hoàng Trung, trưởng công an xã Yên Thành cho biết.
4: Trong thời gian vừa qua thì thanh thiếu niên trên địa bàn xã Yên Thành nói riêng đã chủ động hơn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thì công an xã Yên Thành cũng đã có nhiều mô hình và nhiều cách làm hay hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên. Thì trong thời gian tới thì công an xã Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy với vai trò là nòng cốt, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, gia đình và nhà trường để tạo ra một môi trường, một không gian lành mạnh và an toàn cho thanh thiếu niên phát triển.
1: Qua 3 năm triển khai, kinh nghiệm cho thấy cần tăng cường sự phối hợp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, phát huy vai trò chủ động của thanh thiếu niên, gắn giáo dục pháp luật với các hoạt động cộng đồng. 3 năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng đủ để câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật khẳng định giá trị của việc lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy thanh thiếu niên làm chủ thể và lấy sức mạnh cộng đồng làm điểm tựa. Đó cũng là cách xã Yên Thành đang vun đắp một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, biết sẻ chia và sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương.
5: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
1: Cụ thể, nhiều thủ tục thuế giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính, giúp người dân chủ động hơn, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi. Với chị Trần Thị Xuân, phường Thái Hòa, từ khi cài đặt Instax Mobile, việc tra cứu và thực hiện các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ tài sản trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác, chị có thể chủ động nắm thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Chị Trần Thị Xuân chia sẻ thêm.
2: Để là mình không mất công đi lại, ngay trước là mình phải vô nộp thuế ở kho bạc rồi là vô phòng thuế, ngay trước là cũng phải in giấy tờ nhiều, chứ bây giờ cũng không phải in nữa.
1: Không chỉ giúp thực hiện nghĩa vụ thuế, các tiện ích số còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi thông tin thuế của mình. Từ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nay chuyển sang công việc mới, chị Trần Lê Xuân, xã Quỳnh Lưu thường sử dụng Instax Mobile để kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân. Đánh giá về sự tiện lợi của các ứng dụng số trong việc tra cứu và nộp thuế, chị Trần Lê Xuân, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khi mà biết đến ứng dụng Instax Mobile này thì tôi đã không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Tôi có thể tự thao tác ở nhà và theo dõi kết quả ngay trên điện thoại và máy tính của mình. Tôi có thể kê khai một cách dễ dàng và nhanh chóng.
1: Chuyển đổi số không chỉ góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở dữ liệu để quản lý doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chị Trần Thị Thúy Phương đã chủ động lắp đặt máy tính tiền và sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh thu được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng, giúp chị dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai. Chị Trần Thị Thúy Phương, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Cái việc mà xuất hóa đơn điện tử thì bây giờ khi mà vào quần rồi tôi đã quen dần rồi. Và đã quản lý được rất là tốt, minh bạch và quản lý được cái phần vốn này, lợi nhuận này và quản lý được nguồn hàng tốt hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đối với từng người dân, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách ngành thuế phục vụ người nộp thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 132.000 tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng Instax Mobile, gần 4.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, 98% hồ sơ của người dân được thực hiện trực tuyến. Chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động quản lý thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Nói thêm về những nỗ lực cũng như hiệu quả thực tế từ công tác này, bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế, Thuế cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Cơ quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện những cái về chuyển đổi số càng ngày càng được toàn diện hơn và tiến đến là hình thức là toàn trình. Cái app Instax Mobile nó đã hiện lên cái số thuế, gợi ý số thuế cần phải nộp. Và nếu người nộp thuế cảm thấy cái số thuế đó đã đúng rồi thì chỉ cần ấn vào cái nút phải đã nộp tiền là sẽ được thực hiện nộp thuế.
1: Để chuyển đổi số ngành thuế ngày càng phát triển hiệu quả, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các giao dịch điện tử cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đối với người nộp thuế là yếu tố quan trọng. Qua đó, góp phần giảm thời gian, thủ tục, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.
0: Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam vừa có tên trong bảng xếp hạng 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới năm 2026 do OAG, công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không công bố.
1: Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất xếp vị trí thứ 48 trong nhóm Mega Hub của OAG, giảm 3 bậc. Sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh có 8.441 phương án tổ hợp các hành trình nối chuyến hợp lệ, kết nối với 100 điểm đến trên toàn thế giới. Trong khi đó, sân bay Nội Bài đứng ở vị trí thứ 49, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Nội Bài xếp sau Tân Sơn Nhất, vị trí cung ứng 22,5 triệu ghế, ít hơn 4,8 triệu ghế. OAG cũng cho biết Vietnam Airlines chiếm thị phần lớn nhất tại hai sân bay với lần lượt 37% và 35%. Bên cạnh đó, Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng trong nhóm 25 sân bay kết nối tốt với hàng không chi phí thấp. Trong đó, Tân Sơn Nhất đứng thứ 19, Nội Bài thứ 22.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, núi rừng luôn có một sức quyến rũ rất riêng. Ở đó, thiên nhiên và cuộc sống dường như hòa vào nhau trong những thanh âm rất đỗi thân quen. Một làn gió đi qua sườn núi, một dòng suối giữa rừng xanh, một mùa hoa nở giữa đất trời, tất cả đều trở thành những rung động đẹp trong tâm hồn. Và có lẽ chính từ những rung động ấy mà âm nhạc đã cất lên, mang theo hương của đất, hơi thở của núi rừng và tình yêu dành cho những miền quê thân thuộc. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống với chủ đề Hương đất hương rừng hôm nay là một miền cảm xúc để chúng ta cùng tìm về. Ở đó có vẻ đẹp của núi rừng, có những mùa hoa, có những bản làng và có những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một sắc màu rất đẹp của núi rừng qua ca khúc Hoa của núi, sáng tác và thể hiện La Hoàng Quý. Hình ảnh hoa của núi trong ca khúc mang một vẻ đẹp rất riêng. Hoa làm nên sắc màu của núi rừng, còn người con gái lại làm nên sắc màu trong trái tim người đang yêu. Thiên nhiên và tình yêu hòa vào nhau để một miền núi cao không còn xa xôi mà trở thành nơi lưu giữ một cuộc gặp gỡ, một nỗi vấn vương và một tình yêu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoa của núi.

Quý vị và các bạn thân mến, sau sắc màu tươi non của hoa của núi, chương trình lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình rất đẹp của nhạc sĩ An Thuyên. Câu chuyện được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng, thơ tình của núi, mở ra bằng một không gian rất đặc trưng của miền Sơn Cước. Một bản làng nằm lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những bậc thang nối tiếp nhau giữa núi rừng. Trong một lần đi tuần tra, người lính bắt gặp một cô gái bên suối. Cô hát và tiếng hát ấy dường như làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. Giữa sắc trắng của rừng pan, giữa tiếng hát và sự tĩnh lặng của núi rừng, một tình cảm bất ngờ nảy sinh trong lòng người lính. Có lẽ vì thế mà núi cũng có những câu chuyện của riêng mình. Một tình yêu khi được đặt giữa không gian của núi rừng dường như càng trở nên mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

Thưa quý vị, cùng em về bản. Từ lời gọi của cô gái, chàng trai được mời về với bản Mường, nơi có núi cao, mây ngàn, có tiếng tí gọi bạn, có hội cầu mưa, có tiếng khèn, bếp nhà sàn và những mùa hoa đang nở. Lời bài hát thật mộc mạc mà tha thiết. Từ những rung động ban đầu, đôi lứa cùng trao nhau lời hẹn ước, cùng chia sẻ niềm vui của bản làng, để rồi tình yêu không chỉ dừng lại ở những phút giây hạnh phúc của đôi lứa mà còn được gửi gắm trong một mong ước đẹp hơn, cùng ở lại với núi rừng, cùng làm nên một mái ấm và cùng xây dựng bản Mường ngày một tươi đẹp, ấm no. Có lẽ chính điều ấy làm cho lời mời cùng em về bản trở nên thật đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cùng em về bản, thơ Hồ Xuân Tứ, nhạc Vũ Quốc Nam qua sự thể hiện của Thanh Loan và Việt Hòa.

Giữa những triền núi, khi mùa ban về, sắc trắng của hoa trải dài theo những sườn đồi. Trong không gian ấy, thấp thoáng hình ảnh những cô gái lên nương từ sớm, những bản làng thân thuộc và những người lính vẫn ngày đêm trên những cung đường tuần tra giữ bình yên nơi biên cương. Giữa núi rừng ấy còn có một câu chuyện thật đẹp, câu chuyện của những người con đã dành cho nhau tình yêu và niềm thương nhớ. Một lời mời trở về bản, một buổi chiều nghiêng bóng đôi mình, một điệu múa giữa màu xanh của núi rừng, tất cả hòa quyện để làm nên một mùa ban không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn đẹp bởi tình người. Và có lẽ điều ở lại sau cùng chính là cảm giác bình yên khi con người được sống giữa quê hương mình yêu dấu, khi người lính giữ bình yên cho bản làng và khi tình yêu cũng tìm thấy nơi để nảy nở giữa núi rừng xanh ngát. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Mùa ban nhớ thương, sáng tác của Hồ Thu Trang qua sự thể hiện của tốp ca nữ Đoàn Quân khu 4.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh, không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét, mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng.

0: cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ tầm chuyển sang đục dần. Không được xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy có độ dốc cao.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Châu Khê trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết 13-18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn Nghệ An đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững, vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
0: Với sự quan tâm của các cấp ngành và cộng đồng đã mang đến một mùa trung thu ấm áp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thay đổi cách tính điểm cộng học sinh giỏi và chứng chỉ ngoại ngữ để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, ý kiến đa số học sinh và giáo viên cho rằng công tác này cần có lộ trình phù hợp.
0: Tổng thống Iran khẳng định quyền quyết định chấm dứt cuộc xung đột hiện nay hoàn toàn thuộc về phía Mỹ, bởi Tehran không hề mong muốn tiếp tục giao tranh.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Châu Khê. Bên cạnh sự đồng thuận cao với các chủ trương của Đảng và kết quả đạt được của Quốc hội, cử tri xã Châu Khê đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh cấp thiết, đề xuất cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ. Cử tri kiến nghị xây cầu cứng qua sông Lam kết nối bản Lạng Khê sang bản Yên Hòa nhằm đảm bảo an toàn đi lại mùa mưa lũ, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, khảo sát đầu tư tuyến kè khoảng 2 km tại khu vực hạ lưu cầu treo Chôm Lôm để bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư. Đề nghị quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa tuyến đường biên giới từ trung tâm xã vào đồn biên phòng, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Một vấn đề nổi cộm được nhân dân phản ánh là tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt do nằm trong khu vực lòng chảo, chịu ảnh hưởng từ các hồ thủy điện, Chi Khê, Khe Thơi, Suối Choang. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khảo sát đầu tư nhà máy xử lý nước sạch, làm rõ trách nhiệm, mức hỗ trợ từ các đơn vị vận hành thủy điện. Kiến nghị chính phủ nghiên cứu điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng phù hợp công sức thực tế. Hoàn thiện quy định về phụ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ đoàn thể cấp thôn xã sau sáp nhập. Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp thu ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời chia sẻ tới cử tri những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh cần quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của toàn tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trực tiếp làm rõ các kiến nghị của cử tri. Thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành một số chính sách cụ thể để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa bàn miền núi. Về kiến nghị giải quyết ô nhiễm nguồn nước và bất cập chi trả dịch vụ rừng, ưu tiên hạ tầng giao thông chống sạt lở, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ cùng các ngành các cấp tính toán lộ trình giải quyết phù hợp. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà Tết Trung thu, động viên 30 cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê.
0: Tối qua, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham dự chương trình đêm hội Trăng rằm và vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi xã miền núi Nga Mi. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo thiếu niên, nhi đồng, các bản trên

0: địa bàn xã Nga Mi. Tại đêm hội, các em nhỏ xã Nga Mi đã được hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xem múa lân, tham gia rước đèn ông sao và phá cỗ trung thu. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng cao một không gian sinh hoạt văn hóa ấm áp, ý nghĩa nhân dịp Tết Trung Thu. Chung vui và trao quà cho các em thiếu nhi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi tới các em thiếu niên nhi đồng lời chúc đón Tết Trung Thu vui vẻ, an toàn và bổ ích, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em miền núi. Đồng chí lưu ý địa phương cần tập trung nguồn lực hỗ trợ các cháu thiếu nhi ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như bản Na Gần, Na Kho, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà động viên các em nhỏ vùng cao, cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành cũng trao các suất học bổng, phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 280 về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Chính phủ yêu cầu rà soát, xử lý các quy định chồng chéo, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông thủ tục, giảm thời gian chi phí tuân thủ, đồng thời tăng cường hậu kiểm. Các chính sách thu hút đầu tư sẽ ưu tiên những dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đóng góp cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Kế hoạch cũng chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời khuyến khích các địa phương xây dựng danh mục dự án ưu tiên phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển.
0: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây có 18 thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ, 5 điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Qua đó dự kiến giảm gần 1,075 tỷ đồng chi phí tuân thủ và 237 ngày làm việc trong tổng thời gian giải quyết thủ tục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Đồng thời bỏ các điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, chuyển sang cơ chế thông báo và hậu kiểm. Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
1: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8% từ mức 7,2% đưa ra hồi tháng 7, đồng thời nâng dự báo năm 2027 lên 7,2%. Theo ADB, GDP của Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 8,2% nhờ công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng và dòng vốn FDI duy trì ổn định. Tuy nhiên, ADB cảnh báo áp lực lạm phát, tỷ giá và tín dụng đang gia tăng. Lạm phát được dự báo ở mức 4,3% năm 2026 và 4% năm 2027. Cơ quan này cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, nâng hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn, củng cố hệ thống ngân hàng. Ba nhóm rủi ro cần theo dõi gồm bất định từ bên ngoài, rủi ro tài chính trong nước và tiến độ chất lượng đầu tư công.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 15 tháng 9, cả nước có hơn 47,77 triệu thửa đất đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, tăng hơn 4,43 triệu thửa so với kỳ báo cáo ngày 25 tháng 8. Tổng số thửa đất được rà soát, cập nhật đạt hơn 105 triệu, trong đó hơn 68,29 triệu thửa đã được đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 36,77 triệu thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, song còn gặp khó khăn về kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, kinh phí và lựa chọn đơn vị tư vấn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh thời gian hoàn thành một số nhiệm vụ đến tháng 12 năm 2027, đồng thời tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp với yêu cầu mới. Ngay sau khi Nghị định 98 của Chính phủ được ban hành, Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 13 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sau gần 8 năm thực hiện, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững, vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
1: Với 375 hectare đất trồng lúa và 1.500 thành viên, giai đoạn 2021-2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát được hỗ trợ liên kết sản xuất trên diện tích 60 hectare cùng 2 máy cày, 1 máy gặt và 2 máy bay phun thuốc không người lái. Giai đoạn 2026-2030 là 124 hectare. Anh Nguyễn Văn Tiến, xóm Xuân Hòa, xã Kim Liên, bày tỏ.
2: Gia đình cũng có làm là ruộng cũng khoảng hectare. Thì thời gian để thu hoạch mọi cái thì nó nhanh gọn. Bởi vì đấy thì ví mua gặt thì bình thường, nhưng mà để khi mua lụt lụt hoặc mưa thì dân đấy cũng phải chảy lụt nhiều. Thứ hai này là chi phí cho dân nó đỡ hơn.
1: Không chỉ giảm chi phí sản xuất, việc đưa máy móc vào đồng ruộng còn tạo ra sự thay đổi trong phương thức tổ chức sản xuất. Từ một vùng sâu trũng nhưng vụ đông xuân hè thu, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát cơ bản khép kín 100% diện tích. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã cho hay.
3: Nhân dân được hỗ trợ là 50% các loại giống, rồi là vật tư, rồi là thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai thì được lớn hơn là được bảo tiêu sản phẩm. Nên là bà con yên tâm sản xuất nên không phụ thuộc vào tư thương với cái giá cả.
1: Chính sách đã góp phần thúc đẩy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị, khuyến khích cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao vai trò của hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 280 hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp, chiếm 38,15% tổng số hợp tác xã nông nghiệp. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác liên kết đạt 31,42% vào năm 2025. Theo ông Cao Xuân Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành, tại địa bàn sau sát nhập hiện có 4 hợp tác xã đang hoạt động.
4: Các hợp tác xã cũng đã thực hiện và được hỗ trợ các cơ chế chính sách, rồi đặc biệt là trong cái hỗ trợ chính sách mua máy. Tuy nhiên thì là cái hỗ trợ máy móc, cái nhu cầu quá lớn trong lúc đó thì cái lượng hỗ trợ thì rất ít. Đấy là cái mà chúng cũng rất mong muốn được thêm kinh phí.
1: Tuy nhiên, một nội dung quan trọng của nghị quyết vẫn chưa thực hiện là hỗ trợ xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết như nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát, xã Kim Liên kiến nghị.
3: Để mà phát triển cái hợp tác xã gắn kết với bà con sản xuất lâu dài, đề nghị là hội đồng nhân dân và các ban ngành đang thêm vào cho là chính sách cho hỗ trợ cho có đất để cho xây dựng kho bài để bảo tiêu sản phẩm cho bà con. Sau khi công ty là lỡ trời mưa chưa về thì là hợp tác xã này lắp lót sậy thu mua.
1: Việc tiếp tục thực hiện chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nghị quyết 13 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phù hợp với thực tiễn, được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Nghệ An.
0: Vụ đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng, nhưng cũng chịu tác động lớn của thời tiết và quy luật cung cầu. Để nâng cao giá trị nông sản, thay vì sản xuất đồng loạt, nhiều nông dân đã chủ động xuống giống sớm, đón thời điểm thị trường khan hàng. Cách làm này không chỉ giúp nông sản dễ tiêu thụ, mà còn có cơ hội bán được giá cao.
5: Khi nhiều diện tích trên cánh đồng vẫn đang bỏ trống hoặc mới bắt đầu trồng ngô, những luống mướp đắng của gia đình bà Nguyễn Thị Hường ở xã Đại Huệ đã cho thu hoạch. Do mới chỉ có một vài hộ xuống giống sớm, nên thời điểm này, mướp đắng được thu mua ngay tại ruộng với giá khoảng 20.000 đồng một kg, cao gấp 2-3 lần so với thời điểm chính vụ.
6: Thì chứ như nhà dây đấy, cả cái đông này nó phải làm như dây nơi thật chứ. Đã nghe bớt là những cái người đi buôn hoặc cái biệt là lại đây hồi lấy. Đặng đấy thì hiện tầng dây bán. Với lấy dư như kia mua đi là trại vô.
5: Còn tại xã Đại Đồng, ngay khi thời tiết chuyển mùa, nông dân đã tranh thủ xuống giống các loại rau, đậu vụ đông. Việc sản xuất sớm giúp nông sản có mặt trên thị trường trước thời điểm chính vụ. Trong khi đó, mưa lũ khiến cho nguồn rau màu bị ảnh hưởng, giá nhiều loại rau tăng cao. Nhờ vậy, những diện tích gieo trồng sớm của người dân vừa thuận lợi tiêu thụ, vừa có giá bán tốt.
7: Trong trình thương mà được sớm thì là thu nhập là dìa bẹn, bẹn nhánh. Trong muôn thì là khó bẹn, nhiều ngày trong khó bẹn, cho nên em cứ đối chặt trong được sớm kìa.
5: Không chỉ dừng ở một vài hộ, nhiều năm nay, tại nhiều xã, trên diện tích đất hai lúa, người dân đã hình thành vùng sản xuất dưa chuột vụ đông sớm với quy mô hàng chục hecta, sản xuất tập trung, lại xuống giống sớm hơn nhiều vùng khác. Dưa chuột ở xã Minh Châu, Tân Châu đã trở thành nguồn hàng hóa tương đối ổn định. Đến vụ thu hoạch, các đầu mối tìm về tận ruộng thu mua, giúp nông dân giảm áp lực về đầu ra.
8: Mình trong sợm là sợ gì mà muộn làm sợm để mà cứ gạt xong cậy là để cày bừa làm liền, là vì là nếu như làm mà muộn thì cậy là không khí lạnh gặp ấy dạo do mùa đông bắc là dưa sẽ xuống. Cho nên là mình cũng làm trong cái thời điểm này thì mưa nhiều, rau cũng rau màu là mất, cho nên là cái dưa được giá.
7: Thì nằm hôm trong sớm để có giá thị trường hẳn cao hơn, dễ nhập hơn.
5: Đầu ra của nông sản vẫn chịu tác động trực tiếp từ quy luật cung cầu của thị trường. Vì vậy, thay vì sản xuất theo thói quen, việc tính toán thời điểm xuống giống để thu hoạch sớm, rải vụ, chủ động đón thời điểm thị trường, cần hàng, đang giúp cho nông dân mở thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản. Khi sản xuất không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà gắn chặt hơn với tín hiệu thị trường, bài toán đầu ra cho vụ đông sẽ có thêm những hướng đi chủ động và hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sau nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS và thành tích học sinh giỏi trong xét tuyển đại học từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm rõ hướng điều chỉnh là không bỏ điểm cộng mà chỉ thay đổi cách tính để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, đối với các học sinh đã chuẩn bị từ nhiều năm, vấn đề được quan tâm lúc này là thành tích các em đạt được sẽ ghi nhận như thế nào, lộ trình áp dụng ra sao để không bị động trước mùa tuyển sinh. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
5: Những ngày này, Thư viện Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão luôn kín chỗ. Các đội dự tuyển học sinh giỏi tỉnh tranh thủ từng khoảng thời gian để tăng tốc ôn luyện khi kỳ thi chỉ còn chưa đến một tháng. Đúng giai đoạn nước rút này, dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo bỏ điểm cộng thành tích học sinh giỏi khiến cho học sinh đội tuyển như Hoàng Bảo An lớp 12A1 hụt hẫng.
9: Thì em là nỗ lực rất nhiều để vào được tuyển tỉnh năm nay. Đối với những cái thay đổi mới về tuyển sinh năm 2027 có phần khiến em khá hụt hẫng, vì mình cũng đã bỏ công sức rất nhiều cho các kỳ thi.
5: Trong khi đó, về phía giáo viên, cô giáo Phạm Thị Lành, giáo viên môn địa lý cũng không khỏi băn khoăn.
10: Tôi nghĩ rằng là để trước cái sự chuyển đổi này thì cần phải có một cái lộ trình theo hình thức cuốn chiếu, hoặc là ít nhất cũng có một cái lộ trình khoảng dài hạn khoảng 3 năm trở lên để các em có thể là có cái sự chuẩn bị. Bởi vì là các em đã rất là nỗ lực trong 1-2 năm qua để chuẩn bị cho những cái mục tiêu của mình đã phát ra trước đó.
5: Không chỉ các kỳ thi học sinh giỏi, nhiều học sinh Nghệ An cũng đầu tư ngoại ngữ từ rất sớm để tăng cơ hội vào đại học. Hoàng Đức, Nguyên Đan cũng đạt 8.0. Uyển Nhi, một học sinh vùng nông thôn, chủ yếu học trực tuyến cũng đạt 7.0. Phía sau mỗi bên điểm cao, các em đạt được là năng lực, là khả năng tự học và quá trình dài rèn luyện.
11: Con về thực sự là khá là nhiều và dành rất nhiều thời gian cho những học sinh toàn tỉnh. Nên gọi là có thông tin thì con cũng khá là buồn. Và con cũng sẽ có thể tập trung vào các kiến thức khác như là để giành năng lực hay là thi
12: để đạt được một cái bán điểm như vậy cần cả một quá trình, cần phải học từ nhiều nguồn và từ cần phải có nỗ lực của chính mình và học từ thầy cô và bạn bè. Em chỉ mong là bố cũng sẽ tiếp tục cộng điểm.
11: Em thì vẫn luôn mong là những cái quy định này có thể gọi là không có dễ dịch quá nhiều để học sinh đỡ phải gọi là bất ngờ, nhưng mà đối với em thì em sẽ tập trung vào các cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc là kỳ thi đánh giá năng lực.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định dự thảo không loại bỏ IELTS hay thành tích học sinh giỏi, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi thay thế điểm môn ngoại ngữ nếu phù hợp với yêu cầu đầu vào. Điểm thay đổi là không cộng thêm ngoài thang đánh giá chính để tránh một năng lực được tính nhiều lần. Điều cô giáo Lê Thị Thanh Nhàn, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão và phụ huynh Nguyễn Thị Kim Thanh quan tâm lúc này là thay đổi cần có lộ trình phù hợp để học sinh đã chuẩn bị từ sớm không bị động.
13: Về cái việc thay đổi về điểm cộng của IELTS thì cũng khá là hợp lý, nhưng mà cái thời điểm mà để thông báo cho các cháu thì nên thông báo sớm. bằng IELTS của các cháu thì không chỉ là để thi cử hay là để qua cái mốc để mình đầu đại học. Trong tiếng Anh có câu là English is key.

0: có nghĩa là tiếng Anh là chìa khóa, có nghĩa là cái trí thức của nhân loại nó viết bằng tiếng Anh rất là nhiều. Thì đấy là cái công cụ để cho học sinh có thể là khai thác được cái tinh hoa của nhân loại bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy cho nên là phụ huynh học sinh nên duy trì việc học tiếng Anh và duy trì việc học IELTS một cách bình thường.
1: Đấy là có một thời điểm thì chúng ta cũng hơi quá đề cao cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên thì tại thời điểm này Bộ đưa ra một cái quy định thay đổi thì đó là một cái cũng hơi là bất lợi và hơi có cái sự thiếu chuẩn bị cho học sinh, và vẫn sử dụng cái môn thi tiếng Anh là một trong những môn thi để xét cái tổ hợp vào trường đại học. Thì cái việc mà chúng ta cho phép một cái chứng chỉ quốc tế để quy đổi nó cũng phù hợp, bởi vì với cái chứng chỉ quốc tế thì mình sẽ đánh giá một cách toàn diện. Và cái kỳ thi đấy, coi thi, chấm thi rất là khách quan của các cái tổ chức đánh giá.
2: Công bằng hơn trong tuyển sinh đại học là mục tiêu mà dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng tới. Nhưng thay đổi cũng cần có lộ trình, ít nhất là ngay từ đầu cấp trung học phổ thông, để các em có thể kịp thích nghi và chủ động cho lựa chọn của mình. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, Trung thu không phải lúc nào cũng là những ngày được vui chơi bên gia đình, bạn bè. Nhưng với sự sẻ chia của cộng đồng đã mang đến cho các em những niềm vui giản dị trong mùa trăng năm nay. Từ những món quà, hoạt động vui chơi đến những đêm hội dành riêng cho thiếu nhi, một Trung thu ấm áp đang được mang đến với các em có hoàn cảnh khó khăn.
3: 11 năm điều trị tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An cũng là từng ấy thời gian, em Thanh ở xã Nghĩa Mai đón những mùa Trung thu xa nhà, xa trường lớp và bạn bè. Vì thế, mỗi dịp được vui chơi, được nhận quà và đón Trung thu cùng với các bạn tại trung tâm luôn là niềm vui mà Thanh rất mong chờ. Một buổi Trung thu giản dị nhưng giúp những ngày điều trị của em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ.
4: Em cảm thấy rất vui được đón Trung thu với các dì, cô chú, anh chị. Em được tô màu và nhận được bánh kẹo.
3: Niềm vui ấy cũng là điều mà chương trình Trung thu yêu thương muốn mang đến cho các em nhỏ đang điều trị tại đây. Chương trình do Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì Cộng đồng Nghệ An 37 phối hợp với các đoàn sinh viên tình nguyện, nhà hảo tâm tổ chức. 100 suất quà cùng các hoạt động vui chơi, văn nghệ được chuẩn bị để các em có một buổi Trung thu vui vẻ ngay tại nơi mình gắn bó mỗi ngày. Anh Nguyễn Khắc Cường, người sáng lập Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì Cộng đồng Nghệ An 37, chia sẻ.
5: Chúng tôi kết nối tất cả các nguồn lực để chia sẻ yêu thương với tất cả các bé đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và mong muốn cho các bé có một mùa Trung thu an lành, hạnh phúc. Và các bé sẽ có một đêm đáng nhớ chính ở tại nơi đây giống như gia đình của mình.
3: Không chỉ vậy, niềm vui Trung thu cũng được mang đến với các em đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Sở Y tế tổ chức điểm Tết Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương. Cùng tham gia đêm hội còn có 30 em đại diện cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh.
6: Mặc dù em và các bạn di chuyển khá xa từ Đô Lương xuống đây, nhưng em cảm thấy rất là vui khi được tham gia chương trình Trung thu cùng với các bạn, có rất nhiều tiết mục văn nghệ.
7: Em rất cảm ơn các bác, các cô, các chú đã cho em quà và bánh kẹo, và em mong những năm sau chúng em sẽ được những dịp Trung thu vui như thế này ạ.
3: Theo ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, một đêm hội có văn nghệ, vui chơi và phá cỗ luôn trở thành những khoảnh khắc được các em có hoàn cảnh đặc biệt mong chờ. Và với những người trực tiếp chăm sóc các em, trong hoạt động các tổ chức ban ngành, tổ chức như thế này là thêm một sự động viên lớn từ cộng đồng.
8: Trung thu năm nay thì hết sức là vui và phấn khởi khi được sự quan tâm lại của các lãnh đạo đảng và nhà nước tạo cho cả con một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa thì năm nay chúng tôi tổ chức cái Trung thu này thì còn có cái sự tham gia của các con có cùng cái hoàn cảnh rất là đặc biệt từ cái Trung tâm Công tác Xã hội của tỉnh Nghệ An cũng về tham dự. Thì điều này là cũng tạo nên một cái không khí hết sức là ấm cúng.
3: Một món quà, một buổi vui chơi hay một đêm hội có thể giản dị, nhưng với các em hoàn cảnh khó khăn, đó là những niềm vui rất đáng nhớ. sự chung tay của cộng đồng đang góp phần để những mùa trăng của các em thêm đủ đầy. Để dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các em vẫn có một Trung thu thật tươi, thật ấm áp.
9: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, không khó để bắt gặp học sinh trung học cơ sở sử dụng xe máy điện đến trường. Đáng nói trong số này, có những em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định. Việc phụ huynh giao xe, học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
3: Giờ cao điểm trước và sau mỗi buổi học, khu vực các cổng trường học luôn đông đúc. Bên cạnh xe đạp, nhiều học sinh trung học cơ sở sử dụng xe máy điện để đi học. Đáng chú ý, có những em còn nhỏ tuổi chưa đáp ứng điều kiện để sử dụng phương tiện theo quy định, nhưng vẫn điều khiển xe máy điện. Thực tế này diễn ra không chỉ trên đường đến trường, mà các em còn tham gia giao thông trên các tuyến đường dân sinh, khiến nhiều người tham gia giao thông thấy bất an.
10: Chỗ đường thì mà cho con cái đi, em thấy nguy hiểm thật á. Có bữa đi, em thấy đi mà các em có đi rồi chứ, các em có nhìn đường gì mà.
11: Hôm nay ông ba lên chở cháu đi, chứ không nên cho các cháu nhỏ đi xe đạp điện, vì nói an toàn giao thông, các cháu xử trí cho kịp thời.
3: Ở lứa tuổi trung học cơ sở, kỹ năng xử lý các tình huống giao thông của học sinh còn hạn chế. Trong khi đó, xe máy điện có khả năng di chuyển với tốc độ cao hơn xe đạp thông thường. Chỉ một tình huống bất ngờ, thiếu quan sát hoặc xử lý không kịp thời cũng có thể dẫn đến va chạm. Đã có rất nhiều vụ tai nạn va chạm giao thông xảy ra giữa học sinh đi xe máy điện với các phương tiện khác. Thế nhưng, cho dù các trường trung học cơ sở đã tăng cường tuyên truyền và nghiêm cấm học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện, nhưng nhiều em vẫn điều khiển phương tiện, gửi xe ngoài trường. Ông Nguyễn Đình Nhuận, Tổ trưởng Tổ an ninh khối Nghi Ân, phường Vinh Phú, nêu thực tế.
12: Ông chỉ lý được cái chuyện xe của học sinh, thì nhắn chỉ nhắc nhở thôi, thì nhắn là bên phường, bên khối á.
3: Trước thực tế có nhiều học sinh trung học cơ sở chưa đủ tuổi theo quy định vẫn điều khiển xe máy điện, mỗi phụ huynh cần chủ động quản lý, không giao xe cho con, và bản thân mỗi học sinh cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
9: Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9 đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại, công nghệ, Đài Loan và Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông không trả lời những câu hỏi về việc hai bên có thảo luận vấn đề Đài Loan hoặc trí tuệ nhân tạo. Nhà Trắng chưa công bố thông cáo chi tiết về kết luận của cuộc hội đàm. Hai bên cũng không tổ chức họp báo chung hoặc thông báo một thỏa thuận toàn diện về thương mại, công nghệ và an ninh. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ không cần né tránh thực tế cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn. Theo ông Tập, hai nước cùng được hưởng lợi từ hợp tác song sẽ cùng chịu thiệt hại nếu để cạnh tranh trở thành đối đầu.
3: Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, Tổng thống Iran khẳng định quyền quyết định chấm dứt cuộc xung đột hiện nay hoàn toàn thuộc về phía Mỹ, bởi Tehran không hề mong muốn tiếp tục giao tranh. Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 tháng qua. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh quan điểm ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông Pezeshkian cũng chỉ ra rằng chính những hành động kích động liên tục từ phía Israel đã ép Tehran phải bước vào cuộc chiến này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp. Thông qua bài phát biểu này, nhà lãnh đạo Iran phát đi thông điệp rằng Washington đang đứng trước lựa chọn chiến lược, tiếp tục để cuộc chiến kéo dài hay thúc đẩy giải pháp hòa bình, hạ nhiệt căng thẳng thông qua con đường đàm phán.
9: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo bất ổn địa chính trị có thể gây sức ép lên giá nhiên liệu và kinh tế Pháp, đồng thời tuyên bố triển khai thêm quân tại Ả Rập Xê Út để bảo vệ hạ tầng dầu mỏ. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Pháp cho biết nước này sẽ triển khai binh sĩ, radar và các hệ thống phòng thủ tới cảng dầu Yanbu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ nhằm bảo vệ cơ sở quan trọng này trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, lực lượng nước này không có ý định tham gia giao tranh tại khu vực hay để can dự vào bất kỳ cuộc xung đột nào, mà để bảo vệ cơ sở này. Theo ông, cảng Yanbu là tuyến vận chuyển hàng triệu thùng dầu và đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tấn công. Động thái này cho thấy Paris coi bảo vệ các tuyến vận tải năng lượng là một bộ phận trong chiến lược ứng phó với những bất ổn tại Trung Đông.
3: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Duy Anh, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của toàn quyền Louise Arbour, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. Việt Nam lần đầu tiên có vaccine phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng thể hiện mong muốn duy trì quan hệ ổn định, mở rộng hợp tác trong bối cảnh hai nước vẫn cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực. 80 quốc gia kêu gọi khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi một quan chức Mỹ cho biết lượng tàu hàng qua tuyến hàng hải chiến lược này đã tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada, Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Canada.

0: Sau khi nghe quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ:
1: chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ:
2: chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
3: Ngay sau lễ đón tại phủ toàn quyền Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada Louise Arbour. Phóng viên Việt Cường tiếp tục thông tin.
0: Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ ấn tượng về một Việt Nam năng động, phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng, đánh giá hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác rộng mở, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích, đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến. Đồng thời, mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ lâu dài của quan hệ song phương. Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada sáng 24 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.
0: Thủ tướng Mark Carney nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Nhấn mạnh, đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Chia sẻ những mục tiêu chiến lược của Việt Nam đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy, cùng sự chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, trong đó có tham vấn đối thoại thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Mark Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược, tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada

0: tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoàn ngành các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Canada đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Về hợp tác quốc phòng an ninh, nhất trí ủng hộ việc hai bên hướng tới thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật. Thủ tướng Makani khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở văn phòng tùy viên quốc phòng tại Canada. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược.
1: Trưa 24 tháng 9 tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymond Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Capreguia. Lãnh đạo hai viện Quốc hội Canada khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng hữu nghị và hợp tác nhiều thập kỷ, đồng thời cho rằng còn nhiều cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Chủ tịch Hạ viện Francis Capreguia đánh giá cao vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam gồm 25 nghị sĩ của cả Thượng viện và Hạ viện, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ. Đồng thời đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Bày tỏ vinh dự phát biểu trước nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội Việt Nam và nghị viện Canada gắn bó chặt chẽ hơn để quan hệ hai nước được củng cố bằng ý chí chính trị, nền tảng pháp lý và sự ủng hộ của nhân dân. Nếu phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, nhất là cấp cao, trao đổi sớm thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích mỗi bên. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, sự đồng hành của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada có ý nghĩa đặc biệt. Hai cơ quan lập pháp phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn nghị viện, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận và góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo. Hai bên cần đẩy mạnh thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.
2: Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng khoa học và công nghệ cần trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ mới. Hai nước kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ sạch và công nghệ biển. Hợp tác nông nghiệp cần gắn với chế biến, bảo quản, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị sản phẩm. Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật, mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên, thúc đẩy hợp tác các cơ sở giáo dục về công nhận, tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước, chú trọng đào tạo nghề, kết nối cựu du học sinh và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau, cùng làm việc và sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trân trọng đóng góp của cộng đồng người Canada gốc Việt vào sự phát triển và tính đa dạng của Canada. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ mà người dân Canada đã dành cho nhiều thế hệ người Việt đến đây xây dựng cuộc sống mới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada tối 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại Nhà Quốc hội Canada, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Canada, cùng dự có Thủ tướng Mark Carney, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.
3: Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Về hợp tác song phương, khu vực và đa phương, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế song phương hiện có, tăng cường đối thoại giữa các bộ trưởng, đồng thời thiết lập đối thoại nông nghiệp và hướng tới đối thoại an ninh và thực thi pháp luật. Hai bên tăng cường hợp tác nghị viện và phối hợp tại Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Cộng đồng Pháp ngữ và CPTPP. Canada hoan nghênh vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch Hội đồng CPTPP 2026 và việc chuẩn bị đăng cai APEC 2027. Về hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế, hai bên nhất trí ủng hộ hoàn tất đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada sớm nhất có thể, phát huy hiệu quả Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada, đồng thời ủng hộ triển khai, hiện đại hóa và mở rộng CPTPP. Hai bên cũng hỗ trợ kết nối khu vực và thương mại dựa trên luật lệ, thông qua các đối tác có chung lợi ích và đối thoại thương mại đầu tư CPTPP với Liên minh châu Âu và ASEAN. Hai bên tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, không phân biệt đối xử, mở, công bằng, bao trùm, bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ, thúc đẩy các quyền và nguyên tắc lao động được quốc tế công nhận, việc làm thỏa đáng và tăng trưởng kinh tế bao trùm phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế. Hai bên tiếp tục phối hợp với ILO, WTO, IMF, Nhóm Ngân hàng Thế giới, APEC và CPTPP, hướng tới dỡ bỏ các rào cản, tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và giúp doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Về hợp tác, về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về vận tải biển, hàng không, nâng cao khả năng tự cường và tính liên tục của chuỗi cung ứng, hoan nghênh bản ghi nhớ về hợp tác vận tải biển và các tham vấn về vận tải hàng không trong tháng 9 này, hướng tới mở rộng dịch vụ và tạo điều kiện cho các chuyến bay thẳng. Đối với hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, hai bên nhất trí nghiên cứu thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và quản trị dữ liệu. Hoan nghênh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Canada AI Concert và giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong các lĩnh vực STEM, AI, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững, hai bên khẳng định an ninh năng lượng là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng, mở rộng hợp tác về khí hóa lỏng, hydrogen, năng lượng tái tạo, công nghệ chuyển dịch năng lượng và quản lý carbon. Hai bên thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong khuôn khổ ZTP. Về hợp tác an ninh lương thực và nông nghiệp thực phẩm, hai bên tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, công nghệ nông nghiệp, hoan nghênh việc thiết lập đối thoại nông nghiệp Việt Nam-Canada và gia hạn bản ghi nhớ về các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch, động thực vật, tạo thuận lợi cho thương mại, nông lâm thủy sản. Đối với hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp, hai bên tăng cường đối thoại quốc phòng, hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, an ninh mạng, hàng hải và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nghiên cứu thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, gian lận rửa tiền và buôn bán ma túy. Hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp ở Biển Đông trên cơ sở Công ước về Luật Biển năm 1982. Đối với hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác giáo dục đại học, phát triển kỹ năng, nghiên cứu và trao đổi học thuật, nhất là trong AI, bán dẫn, khoa học đời sống và chế tạo tiên tiến, tăng cường trao đổi sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu, du lịch và giao lưu văn hóa, đồng thời thúc đẩy hợp tác về việc làm và phát triển nguồn nhân lực.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Nhân dịp Tết Trung Thu, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
6: Con bị ca phần mềm ạ. Con điều trị ở đây hơn một năm rồi ạ. Con rất là vui ạ. Có Thủ tướng đến trao quà ạ.
7: Tại khoa nhi, không gian điều trị vốn ngày thường tràn ngập hóa chất và sự lo âu, nhưng hôm nay dường như trở nên rộn ràng và ấm áp. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và trao tặng quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Tết đoàn viên. Tiếp đó, Thủ tướng đã trực tiếp thăm hỏi động viên 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi. Trò chuyện cùng các bệnh nhi mang trên mình dây truyền dịch, Thủ tướng ân cần hỏi thăm từng em về sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các chiến binh nhí. Người đứng đầu chính phủ cũng đã gửi lời chia sẻ động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh, những người đang ngày đêm đồng hành cùng con qua những chặng đường điều trị gian nan. Mong các gia đình luôn vững tâm giữ niềm tin hy vọng và phối hợp với các y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã trao quà cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ca. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt, nhằm hỗ trợ tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em và gia đình.
8: Con tên là Phạm Minh Châu, năm nay con 11 tuổi, hiện đang điều trị ở bệnh viện cao, con bị u não ạ. Hôm nay con rất vui khi nhận được những phần quà từ bác Tổng Bí thư và bác Thủ tướng.
9: Con tên là Nguyễn Trà My, năm nay con 14 tuổi ạ. Con bị ca xương, con điều trị ở viện chắc được gần 1 năm rồi. Con cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà được nhà nước và các bác quan tâm nhiều này.
7: Trò chuyện với đội ngũ nhân viên y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Ca, ghi nhận sự tận tụy y đức và tinh thần trách nhiệm cao với đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc điều trị các bệnh nhi ung thư. Thủ tướng mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, song song với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp, tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.
1: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Trong đó, đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, nội dung đáng chú ý là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
10: Theo dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng được chỉnh lý theo hướng quy định hình phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Thẩm tra dự án luật, tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, song chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị
11: bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm, cũng như yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới. Qua kết quả lấy ý kiến nhân dân, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan, trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi thu hẹp hình phạt tử hình ở các tội danh, thì đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến chỉ đạo.
10: Sau khi nghe các ý kiến thảo luận kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu ra soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với luật đặc xá, luật thi hành án hình sự và các luật khác có liên quan, đồng thời đánh giá kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở từng tội danh và tổng thể các tội danh. Về bỏ hình phạt tử hình, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần phân tích cụ thể tác động để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Đối với tội phạm an ninh mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
12: Tội phạm an ninh mạng, đây là cái nhóm mới và đã được sửa đổi bổ sung tương đối toàn diện, cụ thể và với cái tư duy mới. Nhưng mà vì cái nhóm này là cái nhóm nó rất là đa dạng, cho nên đề nghị là tiếp tục cân nhắc làm sao để không bỏ sót các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đề nghị là Bộ Công an lấy thêm ý kiến Bộ Khoa Công nghệ rồi các chuyên gia các tập đoàn, các công ty, các cái doanh nghiệp về công nghệ để bảo đảm cái tính khả thi và phù hợp thực tiễn.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 10 tới, ngành thuế sẽ bắt đầu thử nghiệm và triển khai hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động, hướng tới xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm tối đa sự can thiệp thủ công. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoàn thuế, nhất là khâu xác minh hóa đơn và sự chưa đồng nhất trong thực hiện chính sách. Tại hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng diễn ra chiều qua, ngành thuế cũng cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Tâm thế của ngành thuế hiện nay là giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
2: Cục thuế cũng đề nghị thuế tỉnh, thành phố, nhất là các đơn vị mà có những lượng hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế thì cũng thực hiện tốt những chỉ đạo của Cục thuế trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể có được dòng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra được một chuỗi tự động không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
1: Thực tế, thời gian qua, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 21 tháng 9, cơ quan thuế toàn quốc đã ban hành hơn 14.500 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 142.229 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Trong đó, 99% hồ sơ được nộp điện tử, 73% thuộc diện hoàn trước kiểm sau, với thời gian giải quyết chỉ trong 6 ngày làm việc. Sự chủ động hỗ trợ từ cơ quan thuế đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian. Ông Kim Hạc Xuân, Giám đốc Tài chính công ty Jai CNA Việt Nam chia sẻ.
3: Ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp đã nhận được sự hướng dẫn từ cơ quan thuế. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi chính thức nộp cho cơ quan thuế. Do vậy, hạn chế những sai sót có thể dẫn tới việc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giúp doanh nghiệp sớm nhận được số tiền hoàn thuế theo đúng quy định.
1: Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp FDI, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng thẳng thắn phản ánh những điểm nghẽn làm kéo dài thời gian hoàn thuế, đó là khâu xác minh chuỗi hóa đơn đầu vào qua nhiều địa phương, hay sự áp dụng chính sách chưa đồng nhất giữa các cục thuế tỉnh, thành phố. Lý giải nguyên nhân khoảng 0,9% hồ sơ còn tồn đọng, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, do hồ sơ doanh nghiệp lập chưa chính xác hoặc hồ sơ có dấu hiệu rủi ro phải xác minh qua hải quan, ngân hàng, công an và những bất cập trong thao tác kê khai điều chỉnh. Về yêu cầu kiểm soát rủi ro, trong năm 2026, qua kiểm tra trước hoàn đối với nhóm rủi ro cao, cơ quan thuế đã xử lý giảm hoàn hàng nghìn tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng số tiền đề nghị hoàn của nhóm này. Khi kiểm tra sau hoàn cũng đã phát hiện, thu hồi và xử phạt hàng trăm tỷ đồng. Để giải quyết hài hòa bài toán, hồ sơ tuân thủ tốt thì giải quyết nhanh, hồ sơ rủi ro vẫn phải kiểm soát, ngành thuế đưa ra giải pháp linh hoạt, tách phần tiền có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra riêng thay vì giữ lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp căn cơ nhất chính là chuyển đổi số. Ngành thuế khẳng định, ngay đầu tháng 10 năm 2026, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành 100% đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Việc tự động hóa quy trình hoàn thuế từ tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý, cắt giảm tối đa thời gian tuân thủ và mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
0: Ngay giữa thời điểm bệnh tay chân miệng gia tăng với nhiều ca nghiêm trọng, hôm nay hệ thống tiêm chủng VNVC và Supipac Biologics Thụy Sĩ chính thức ra mắt và kịp thời triển khai vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Tin của phóng viên Thúy Nga.
4: Đây là lần đầu tiên vaccine này có mặt tại Việt Nam và Đông Nam Á, giúp phòng ngừa tối đa nguy cơ biến chứng nặng và tử vong của căn bệnh nguy hiểm hàng đầu với trẻ nhỏ này. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Đặc biệt, vaccine được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, chứng minh khả năng bảo vệ tốt trước chủng EV71, tác nhân liên quan

0: 2 độ. Đáng chú ý, Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn còn dông rải rác. Nam Bộ vẫn là một trong những khu vực có mưa lớn, với mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, tập trung nhiều vào chiều và tối. Ngoài mưa dông thì Nam Bộ đang dần bước vào đợt chiều cường rằm tháng 8 âm lịch, cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông. Vì vậy, với những hoạt động vui chơi trung thu trong chiều và tối nay, người dân cần chủ động phương án tránh mưa, đặc biệt là phòng ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn duy trì quan hệ ổn định và mở rộng hợp tác trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nhiều vấn đề an ninh quốc tế. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích của chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị và thúc đẩy lợi ích của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hợp tác Trung Quốc-Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ rất khó được xử lý. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Hai nước cần coi nhau là đối tác thay vì đối thủ, quản lý bất đồng và tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, ông và Tổng thống Trump tôn trọng lẫn nhau, duy trì trao đổi thường xuyên và ủng hộ hợp tác trong các lĩnh vực đối ngoại, thương mại, tài chính và thực thi pháp luật. Về trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc có năng lực cũng như trách nhiệm phát triển, quản lý công nghệ này vì mục tiêu tích cực, đồng thời đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước chuyến thăm là việc Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ tới thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đưa hai cá thể gấu trúc tới vườn thú Atlanta, một động thái mang ý nghĩa thúc đẩy giao lưu nhân dân và ngoại giao văn hóa. Mặc dù hai bên đều thể hiện mong muốn ổn định quan hệ, nhiều vấn đề nhạy cảm vẫn chưa được giải quyết, trong đó có kiểm soát xuất khẩu công nghệ, nguồn cung khoáng sản và đất hiếm, vấn đề Đài Loan và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
1: Khoảng 80 quốc gia vừa ra tuyên bố chung bên lề đại hội Đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn tự do hàng hải tại vùng vịnh. Đáng chú ý, một quan chức Mỹ cho biết lượng tàu hàng qua eo biển Hormuz ngày 23 tháng 9 đã tăng đến mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát cuối tháng 2 vừa qua. Phóng viên Bát Thi thường trú tại Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong ngày 23 tháng 9, có khoảng 60 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, mang theo lượng dầu thô cao nhất kể từ đầu tháng 7 lên tới 22 triệu thùng. Trong số các phương tiện lưu thông, có khoảng 40 tàu được Hải quân Mỹ hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập và đáng tin cậy xác nhận. Trong khi đó, dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế sáng qua cho biết, trong ngày 23 tháng 9, chỉ ghi nhận 10 tàu hàng các loại vượt qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với 7 tàu của ngày liền trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức trung bình 17 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất. Mặc dù vậy, thống kê cũng thừa nhận, số tàu lưu thông trên thực tế có thể cao hơn do nhiều phương tiện đã chủ động tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin có tới 60 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz ngày 23 tháng 9. Tuy nhiên, một số chuyên gia khu vực cho rằng số liệu này có thể đáng tin cậy. Nguyên do là bởi Iran có thể ngầm thỏa hiệp với Mỹ về tạm thời mở lại eo biển Hormuz để được nới lỏng trừng phạt từ Washington.
1: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm qua kêu gọi cải cách nhằm tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc, cho rằng tổ chức này cần tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ thống đa phương, bất chấp những sức ép địa chính trị và tài chính ngày càng gia tăng. Biên tập viên Văn Huy tổng hợp thông tin.
4: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Costa kêu gọi tiến hành cải cách toàn diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức này.
5: Liên Hợp Quốc phải tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ thống đa phương. Liên Hợp Quốc đang chịu áp lực từ phân cực địa chính trị, những hạn chế về tài chính và những thiếu sót về thể chế. Giải pháp là cải cách, đổi mới và tái đầu tư. Sáng kiến UN 80 mang đến cơ hội để làm cho Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả và hữu ích hơn. Liên minh châu Âu cũng tiếp tục kêu gọi cải cách toàn diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để làm cho nó hiệu quả hơn, toàn diện.

0: thiện hơn, dân chủ hơn và có trách nhiệm hơn.
1: Đề cập các cuộc xung đột trên thế giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cảnh báo những cuộc xung đột này có thể gây ra các hệ quả trên phạm vi toàn cầu. Ông dẫn cuộc xung đột Nga-Ukraine là ví dụ, cho rằng bạo lực có thể tác động tới an ninh lương thực, thị trường năng lượng, vấn đề di cư và ổn định quốc tế. Về tình hình Trung Đông, ông Costa bày tỏ lấy làm tiếc trước tình trạng bế tắc kéo dài liên quan đến Gaza và Palestine, cho rằng tình trạng này tiếp tục kéo dài sự đau khổ của hàng triệu dân thường, trong bối cảnh vẫn có hy vọng về tiến triển hướng tới chấm dứt xung đột.
2: Ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích khi cơn bão số 25, tên quốc tế là Duran, đổ bộ vào Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Cơn bão Duran đã mang đến lượng mưa kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở các khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn còn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Mưa lớn cũng khiến gần 1.000 nhà cửa bị hư hại, trong đó riêng tỉnh Chiba có 989 ngôi nhà. Ngoài ra, tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba, nơi bị vỡ đê nghiêm trọng, mặc dù đến sáng nay 25 tháng 9, mực nước đang giảm dần, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực xung quanh và công tác khắc phục đang được tiến hành. Tại các khu vực này, nhiều cánh đồng lúa bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Công ty điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, vẫn còn khoảng 11.790 hộ gia đình ở các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Duran. Trong đó, Chiba bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 11.740 hộ gia đình. Công ty này đang đặt mục tiêu khôi phục điện cho một số khu vực vào cuối ngày hôm nay, nhưng chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và cây đổ do mưa bão vì việc tiếp cận các khu vực này gặp nhiều khó khăn. Các dịch vụ tàu điện tại nhiều khu vực ở Kanto đến nay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù cơn bão đã đi qua. Nhiều tuyến tàu vẫn bị tạm ngừng hoạt động, trong khi một số tuyến dù đã được nối lại nhưng tần suất hoạt động cũng giảm xuống so với mức bình thường.
4: Lao động, công đoàn.
5: Lao động, công đoàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang lại một mùa trung thu ấm áp trọn vẹn cho con em công nhân lao động trẻ, em có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi chương trình Vui hội trăng rằm năm 2026.
6: Trong những ánh mắt mê say và tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt của tuổi trẻ khi được ngắm đèn lồng nhiều kiểu dáng, được thưởng thức chương trình văn nghệ múa lân sư rồng, tham gia rước đèn phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi trung thu truyền thống. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều công nhân người lao động thủ đô cũng háo hức bởi sau nhiều ngày tháng vất vả lo toan, họ cũng có khoảng thời gian vui vẻ nhớ về tuổi thơ ngay tại khu công nghiệp nơi mình đang làm việc và cống hiến mỗi ngày.
7: Em thấy vô cùng là vui ấy, gần ngay đây mình có thể ra đây xem ấy, không cần phải lên trên phố xem ấy.
8: Năm nay tổ chức ở trường rộng rãi như này, đi tham quan các đèn lồng rồi là đi chơi, các con rất là vui. Mình rất vui bởi vì là thực ra là ngày xưa nhà mình ở quê ấy, thì các cái dịp trung thu tối hôm nay này là rất là vui bởi vì là sẽ có các cái liên hoan văn nghệ giữa các thôn, các đội lên trên này mười mấy năm rồi. Năm nay là năm đầu tiên mình đi chơi trung thu ấy.
9: Đó, hôm nay con đi chơi rất là vui ạ. Con thấy rất là nhiều cái đèn lồng cá chép và rất là nhiều đèn lồng sáng tạo.
6: Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình Vui hội trăng rằm tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Kim Trung, xã Thiên Lộc, số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông và điểm trường tiểu học Phúc Lợi dành cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.650 suất quà gồm tiền và hiện vật cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí tài chính công đoàn và từ quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thủ đô cũng tích cực thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp và những địa bàn tập trung đông lao động. Trong đó ưu tiên con em của các gia đình có cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó kịp thời sẻ chia và tiếp sức cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
2: Trung tuần tháng 9 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an phát động tại Hải Phòng chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim một quyết tâm. Tại lễ phát động, gần 700 đơn vị máu đã được tiếp nhận.
10: Tại ngày hội, công nhân lao động được giao lưu, trao đổi với đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an và các chuyên gia, tìm hiểu cách nhận diện các loại ma túy, phương thức thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ sử dụng ma túy, kỹ năng phòng ngừa, từ chối ma túy và các quy định của pháp luật. Nhiều trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, truyền tải kiến thức phòng chống ma túy theo hình thức trực quan, dễ tiếp cận. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Ngay từ sáng sớm, nhiều công nhân đã có mặt để đăng ký, kiểm tra sức khỏe và hiến máu. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, 1.200 công nhân, người lao động đăng ký tham gia chương trình. Gần 700 đơn vị máu được tiếp nhận, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Anh Nguyễn Minh Chí, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đường cao tốc VRS, địa chỉ tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội để công nhân, người lao động cùng chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng.
11: Tôi thấy đây là những hoạt động rất bổ ích. Thứ nhất là tuyên truyền cho công nhân và cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng phòng chống tác hại của ma túy. Và thêm vào đấy là có chương trình hiến máu thì cũng là một trong những nghĩa cử cao đẹp của mọi người đối với xã hội. Lần thứ 22 tôi tham gia hiến máu thì cũng mong muốn là mình đủ sức khỏe để tiếp tục hiến máu trong những thời gian tới, đóng góp được sức nào đó của mình đối với công tác xã hội cũng như là công tác đoàn thể của công đoàn Hải Phòng.
10: Ngày hội công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy nằm trong chuỗi hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 tại Hải Phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho công nhân, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và hiến máu tình nguyện, không gian phúc lợi đoàn viên đồng hành cùng công nhân lao động với khoảng 50 gian hàng cũng thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Các gian hàng không đồng, gian hàng giảm giá, ưu đãi và tư vấn dịch vụ thiết yếu mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ công nhân. Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng dành 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, trị giá 150.000 đồng một phiếu, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.
2: Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công đoàn nghe đoàn viên nói, tạo diễn đàn để cán bộ, công đoàn, đoàn viên và người lao động nêu kiến nghị về hoạt động công đoàn, đời sống và an sinh. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất điều chỉnh mức chi lương phụ cấp cho cán bộ công đoàn, tăng chi tuyên truyền và bố trí cán bộ chuyên trách tại các đơn vị có từ 500 đoàn viên hoặc 500 lao động trở lên. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang yêu cầu thống kê các công đoàn cơ sở có từ 500 đoàn viên để hoàn thiện quy định về vấn đề này.
4: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 141.400.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 144.400.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua bán của vàng miếng và một số loại vàng nhẫn ở mức 3-4 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam, đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.641 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước.
12: Tại hội nghị về công tác kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ của các tổ chức tín dụng năm nay vừa diễn ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát đánh giá lại toàn bộ hệ thống kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, qua công tác thanh tra, giám sát và kiểm toán, phải xác định được những tồn tại, hạn chế và nguy cơ rủi ro. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng đề xuất giải pháp xử lý đầy đủ những tồn tại, sai phạm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bộ phận này.
5: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Kho bạc Nhà nước vừa tổ chức đấu thầu 26.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại 5 kỳ hạn 3, 5, 10, 15 và 30 năm. Trái phiếu 5 năm có tỷ lệ trúng thầu 87%, tương ứng 7.801 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,27% năm. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu 6.850 tỷ đồng trên 15.000 tỷ đồng gọi thầu đạt tỷ lệ 46% với lãi suất 4,43% năm. Các kỳ hạn 3, 15 và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu, cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư tiếp tục phân hóa theo kỳ hạn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chịu tác động từ diễn biến tỷ giá và xu hướng lãi suất quốc tế.
12: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường ngay khi mở cửa với dòng tiền ảm đạm và hầu như không có nhóm ngành cổ phiếu nào đáng chú ý xuất hiện. VN Index chớm đỏ và sau đó bật lên quanh vùng tham chiếu nhưng rung lắc với biên độ hẹp sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.776,76 điểm, HNX Index đạt 272,07 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, trái với kỳ vọng bùng nổ của nhiều nhà đầu tư sau cột mốc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng xuyên suốt thời gian giao dịch đã đẩy VN-Index chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.780 điểm.

0: áp lực xả hàng lan rộng trên nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản và năng lượng. Việc VN Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 điểm cùng sự gia tăng của thanh khoản cho thấy áp lực bán chủ động vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi dòng tiền mua vẫn tỏ ra khá thận trọng. Thực tế này phản ánh một quy luật quen thuộc, sự kiện nâng hạng không đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu sẽ tăng ngay lập tức. Đánh giá về diễn biến này, ông Lưu Chí Kháng, trưởng phòng tự doanh, công ty chứng khoán Green cho biết.
1: Chúng ta không đồng nhất với quan điểm là cứ nâng hạng là giá tăng, mà thay vào đó thì chúng ta cần phải quan tâm những cái chỉ tiêu khác. Đầu tiên đó là chúng ta quan tâm đến cái chỉ tiêu khối ngoại. Thì sau khi nâng hạng thì giao dịch khối ngoại có cái tiến triển hơn, thì hoạt động mua bán có tăng mạnh hơn, đặc biệt là cái việc là giảm hoạt động bán ròng mà tăng hoạt động mua ròng thêm. Thêm tiêu chí nữa là room của các nhóm cổ phiếu mà được khối ngoại quan tâm thì room nước ngoài có tăng lên hay không? Và thanh khoản tại những cái nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm thì có tăng lên mạnh hay không? Thì chứng tỏ rằng nếu mà quan tâm mạnh, tăng mạnh thì chứng tỏ rằng dòng tiền đang chạy vào nhóm doanh nghiệp này.
0: Hiện nay, dù nâng hạng đã hoàn tất, áp lực bán ròng của khối ngoại kéo dài thời gian qua vẫn là rào cản lớn đối với nhóm vốn hóa lớn. Mặt khác, giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào tiến độ tích hợp hệ thống công nghệ mới KRX và hạ tầng đối tác bù trừ trung tâm dự kiến vận hành trong năm 2027 để giải quyết triệt để bài toán thanh khoản. Góc nhìn từ các quỹ đầu tư quốc tế cho thấy dòng vốn ngoại thường cần thêm thời gian để đánh giá lại các yếu tố vĩ mô và địa chính trị trước khi giải ngân quy mô lớn. Ông Pechi Derung, quản lý quỹ đầu tư Pin Elite phân tích.
2: Nhìn vào 3-4 tháng qua, có những tháng thanh khoản trên thị trường chứng khoán chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi cho rằng có hai yếu tố quan trọng có thể thay đổi điều này. Một là cán cân thương mại và hai là câu chuyện địa chính trị. Nhiều người nhìn vào thâm hụt cán cân thương mại năm nay là mối lo, nhưng tôi lại thấy đây là cơ hội với Việt Nam. Bởi việc nhập khẩu chủ yếu đến từ gia tăng linh kiện điện tử, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ sớm dùng số linh kiện này để xuất khẩu thành phẩm, mang nguồn ngoại tệ đô la Mỹ quay trở lại Việt Nam trong những tháng tới. Từ đó mà áp lực thương mại, tôi tin hoàn toàn có thể được hóa giải. Yếu tố thứ hai có thể tác động đến thanh khoản là câu chuyện biến động địa chính trị. Tôi kỳ vọng điều này sẽ sớm kết thúc. Tôi đang quan sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đó có thể là thời điểm mấu chốt mà sau đó các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
0: Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì sự thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và theo dõi sát phản ứng của dòng tiền tại các ngưỡng hỗ trợ trước khi đưa ra quyết định giải ngân mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn bóng đá, bóng ném, bơi, bắn súng, boxing, cử tạ, canoeing, điền kinh, đấu kiếm, thể dục dụng cụ. Tâm điểm là hai trận tứ kết. Bóng đá nữ, tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc vào lúc 13 giờ và bóng đá nam, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút. Trong buổi thi đấu sáng nay, cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương ở môn canoeing giành huy chương đồng nội dung kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57 giây 255. Cùng môn này, các tay chèo Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn xếp thứ 3 bán kết nội dung K2 500m nam với thành tích 1 phút 38 giây 449 sẽ góp mặt ở chung kết tranh huy chương. Các tuyển thủ bơi đã giành quyền vào chung kết có Phạm Thanh Bảo nội dung 50m x nam, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc nội dung 400m tự do nam và Dương Văn Hoàng Quy nội dung 200m bướm nam. Hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh không thể giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ hỗn hợp khi chỉ đứng thứ 6 ở vòng loại với 578 điểm.
4: Còn trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương bạc ở môn ủ xu của Đinh Văn Tâm sau khi để thua đối thủ Uyaming của Trung Quốc 0-2 trong trận chung kết tán thủ hạng 56kg. Đây là tấm huy chương bạc đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN năm nay. Đinh Văn Tâm chia sẻ.
5: Em rất là buồn bởi vì em đã cố gắng hết sức nhưng bị thua. Hai gối em đã bị đau. Với lại kết quả trọng tài chấm cũng chưa được tốt. Hiệp 1 em đánh rất ốc đảo. Em cảm giác đối thủ em làm hiệp 1 chưa tốt. Nhưng mà sang hiệp 2 bọn ấy điều tiết và đấu tốt hơn em.
4: Cùng ngày, các vận động viên mang về 7 huy chương đồng ở các môn rowing, cử tạ, thể thao điện tử và điền kinh. Trên sân vận động Paloma Mizuho, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Tạ Ngọc Tưởng cán đích thứ 3 nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ sau khi vượt qua các đối thủ mạnh như Trung Quốc hay Nhật Bản, mang về tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam ở môn điền kinh ASEAN 2016. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao nước ta đã giành được tổng cộng 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 15 huy chương đồng. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
3: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Bandung, Indonesia để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2020.

0: 26.
1: Giải đấu lần đầu tiên do FIFA tổ chức được chia thành hai bảng. Bảng A, hạng 1 quy tụ các đội Indonesia, Malaysia, Singapore, Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, hạng 1 với Pakistan, Thái Lan, Philippines và tranh tài tại Indonesia. Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines, Thái Lan, Pakistan vào các ngày 26 tháng 9, 29 tháng 9 và mùng 2 tháng 10. Tiếp xúc với truyền thông ở buổi tập chiều qua, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.
2: Giải đấu lần này thì cũng là một giải đấu rất mới với cả Đức cũng như toàn thể đội tuyển. Và cũng là cái giải đấu mà của FIFA tổ chức cho các đội bóng ở Đông Nam Á. Đức rất vui. Đến Indonesia thì thấy cái công tác chuẩn bị của FIFA cũng rất là tốt và toàn đội cũng đang rất háo hức cho trận đấu đầu tiên. Hy vọng ở giải đấu lần này thì toàn đội sẽ làm việc thật tốt cùng nhau và đi đến đích cuối cùng.
1: Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup lần này, có một số gương mặt mới như thủ môn Nguyễn Văn Việt, câu lạc bộ Thể Công Viettel, hậu vệ Nguyễn Adu Lê Gây Minh, Công an Hà Nội, tiền đạo William Minh Hoàng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Đức cho biết:
2: Những em cầu thủ mới lên đội tuyển thì rất là vui và rất là hòa đồng. Mọi người cũng chia sẻ với nhau những cái quãng thời gian trở về câu lạc bộ và thi đấu hai vòng đấu vừa rồi. Và đây là sự trở lại của tập trung của tất cả anh em, thì toàn đội đang hướng đến mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia.
0: Sáng nay, UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh. Tại nhóm 2 bảng A, Hà Lan và Đức hòa nhau một đều. Ở trận đấu diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan, Felix Nmecha mở tỷ số cho tuyển Đức vào phút 32 bằng một cú sút cận thành, còn Cody Gakpo thực hiện cú vô lê trong vòng cấm gỡ hòa cho Hà Lan ở phút 90+2. Huấn luyện viên Xavi của đội tuyển Hà Lan nhìn nhận:
3: I think we were better than Germany today.
1: Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi chơi hay hơn đội tuyển Đức và xứng đáng giành được kết quả tốt hơn. Tôi nhận thấy hiệp 1 các cầu thủ có chút hồi hộp, lo lắng khi đấu với một đối thủ mạnh như Đức. Hiệp 2 thì chúng tôi chơi tốt hơn Đức. Trước trận chúng tôi đã nói với nhau rằng toàn đội cần vào trận với ý chí chiến đấu cao cùng khát khao chiến thắng, và các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần như vậy.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Jürgen Klopp bên phía đội tuyển Đức cho rằng:
1: Có rất nhiều điểm tích cực. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của nhiều cá nhân cũng như tinh thần nhiệt huyết mà toàn đội thể hiện. Chúng tôi có thể chơi hay hơn nữa. Trận đấu này thực sự đòi hỏi thể lực cao từ cả hai phía. Tôi rất muốn giành chiến thắng, nhưng cũng hài lòng với một điểm có được.
0: Cùng bảng đấu này, Serbia thắng Hy Lạp 2-1. Còn tại bảng A nhóm 4, tuyển Na Uy thắng Đan Mạch 3-2. Bồ Đào Nha đánh bại xứ Wales 1-0. Rạng sáng mai, tiếp tục diễn ra lượt trận đầu vòng bảng với các cặp đấu đáng chú ý tại nhóm 1, bảng A, khi tuyển Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Italia gặp Bỉ. Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa

0: từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Louis Arbour, hội đàm với Thủ tướng Mark Carney và làm việc với lãnh đạo Thượng viện Hạ viện Canada. Các cuộc tiếp xúc khẳng định quan hệ Việt Nam-Canada có nền tảng tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, hai bên ra tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ đến quốc phòng, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hôm nay, hệ thống tiêm chủng VNVC và hãng Biologic của Thụy Sĩ chính thức triển khai vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên vaccine này được sử dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Vaccine có hiệu lực bảo vệ 96,8% trước chủng EV71, tác nhân liên quan phần lớn các ca bệnh nặng tử vong. Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-Trung, đồng thời nhất trí quản lý bất đồng, tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Hai bên cũng nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, tạo thêm thời gian đàm phán một thỏa thuận kinh tế toàn diện hơn. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
5: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thắp lửa tuổi già, 13 giờ 30 trạm cảm xúc chiều phủ Tây Hồ, 13 giờ 40 lao động và công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, 13 giờ 50 câu chuyện truyền thanh chị em, 14 giờ 20 Viện An sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm với sông Lam. 14 giờ 45 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot. 15 giờ câu chuyện âm nhạc chuyện của Trăng. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 vì an ninh tiền quyền Xô Viết. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện khi tuổi già có thêm một lựa chọn. 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với biên tập viên Thanh Xuân và Lê Mai.
2: Lê Mai cũng xin kính chúc quý vị một buổi phát thanh tràn đầy niềm vui, sự thư thái và an yên. Thưa các cụ, các ông, các bà, thời gian như dòng sông mài miết chảy trôi, vèo một cái bóng chiều đã ngả xuống đường quê. Nhưng với người cao tuổi, dẫu mái tóc có pha sương thì ngọn lửa nhiệt huyết, tâm hồn yêu đời và tình yêu nghệ thuật vẫn luôn nồng đượm.
1: Ngọn lửa ấy không chỉ thắp sáng cuộc sống riêng của mỗi người cao tuổi mà còn lan tỏa sưởi ấm nếp nhà, xóm làng và truyền hơi ấm cho thế hệ trẻ. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những phần thơ đầm ấm tình người, tình quê và cùng hiểu về những nghệ nhân cao tuổi đang ngày đêm miệt mài gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa dân ca ví dặm trên quê hương xứ Nghệ.
2: Thưa quý vị, hình ảnh bóng chiều ngả xuống đường quê luôn mang lại cho chúng ta nhiều chiêm nghiệm. Buổi chiều không phải là sự khép lại mà là lúc tĩnh lặng nhất để chất lọc những hương vị ngọt ngào nhất của đời người. Tuổi thọ dẫu cao nhưng lòng vẫn trẻ. Người cao tuổi chọn cho mình thú vui thơ ca bên chén trà để thấy lòng bình thản trước mọi sự thay đổi của thời gian. Mở đầu chương trình, mời các cụ cùng cảm nhận bài thơ Thắp lửa tuổi già qua những vần thơ giàu chất triết lý nhân sinh của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Nắng chiều xế bóng ngả đường quê, mái tóc pha sương dạ chẳng hề, tuổi thọ dẫu cao lòng vẫn trẻ, thơ ca trà rượu ngát hương quê. Nối tiếp tre già măng mọc xanh, gieo mầm tri thức tỏa hoa cành, lời hay ý đẹp khuyên con cháu giữ trọn nếp nhà sống nghĩa nhân. Tuổi cao chí khí chẳng phai mờ, gió mát trăng thanh dệt tiếng thơ, góp chút tình thương cùng xã hội, thắp lòng nhiệt huyết ấm ước mơ. Sống vui sống khỏe sống thanh cao, như cúc mùa thu ngát tỏa ngào, thắp ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa tựa vì sao.
1: Ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa tựa vì sao, thật đẹp với tâm thế của người cao tuổi. Bởi người cao tuổi cũng chính là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, dùng tri thức, kinh nghiệm và tấm lòng bao dung để nhắc nhở con cháu tiếp nối nguồn cảm xúc ấy cũng với nhan đề Thắp lửa tuổi già. Một bài thơ khác cũng đưa chúng ta trở về với không gian thơ phú giản dị, nơi các cụ tìm thấy sự an nhiên giữa vườn hoa tình nghĩa. Mời quý các cụ cùng nghe.

nắng ngả chiều tà dạ vẫn yên. Tâm thanh trí sáng giữa đời riêng, sớm vui thơ phú ươm mầm trí. Chiều dạo vườn hoa nối sợi duyên, giữ nếp nhà xưa truyền con cháu, nêu gương đức trọng xóm làng yên. Tuy rằng tóc bạc lòng thêm ấm, thắp ngọn lửa hồng tỏa ngát thiên. Tâm thanh trí sáng giữa đời riêng, một tâm thế thật tự tại của người cao tuổi. Điều mà các cụ mong mỏi nhất không phải là nhung lụa hay quyền quý, chẳng mang đến chuyện bạc tiền, mà chính là sự bình yên trong tâm hồn, niềm vui nhìn thấy con cháu khôn lớn trưởng thành. Cộng tác viên Võ Văn Thoan qua bài thơ Tâm tình người cao tuổi đã thay lời rất nhiều cụ ông cụ bà để bộc bạch những ước nguyện vô cùng giản dị ấy trong bài thơ Tâm tình người cao tuổi. Tuổi già chẳng chuộng bạc tiền, chẳng mong quyền quý, chẳng phiền lo toan. Bạn tôi mảnh nắng xế chiều, vượt lên tuổi tác khoe nhiều câu thơ. Cuộc đời thực, cuộc đời mơ, vàng thau chẳng lẫn, tin chờ dựng xây. Trai học giỏi, gái ngoan đây, nhận bằng tốt nghiệp, hây hây má hồng. Cháu con ríu rít bên ông, cả nhà đoàn tụ là không lo nào. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà ngon bạn cũ, hoa sao xuyến lòng. Thưa quý thính giả, niềm vui của tuổi già đôi khi chỉ là những mảnh nắng xế chiều đầm ấm như thế. Nhưng niềm vui không chỉ có bên chén trà cùng bạn hữu. Người cao tuổi hôm nay còn rất năng động và nhiệt huyết trong các phong trào ở địa phương. Cộng tác viên Võ Văn Thoan trong một bài thơ khác có tên Người cao tuổi thành Vinh đã phác họa nên một bức tranh rộn rã bình minh. Ở đó, các bà, các mẹ, dù tuổi cao vẫn hăng hái tập dưỡng sinh, bách bộ, tung bóng và nhiệt thành tham gia Chủ nhật xanh làm đẹp phố phường. Kính mời quý các cụ cùng nghe bài thơ Người cao tuổi thành Vinh. Hội người cao tuổi thành Vinh, xóm làng rộn rã, bình minh đón chào. Phường thành Vinh thật vui sao, các bà các mẹ tuổi cao quản gì. Dưỡng sinh bách bộ còn đi, chiều chiều tung bóng thua gì Nam Trung. Chủ nhật xanh góp sức cùng, trong sân ngoài ngõ tưng bừng ban mai. Dục con bảo cháu học bài, chăm ngoan trò giỏi, miệt mài hăng say. Gia đình văn hóa dựng xây, tấm gương phái yếu mỗi ngày thêm trang. Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng danh ghi 8 chữ vàng bác trao.

0: Thưa quý thính giả, trong cảm xúc về chủ đề thắp lửa tuổi già, cộng tác viên thân quen của chương trình là nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã chia sẻ.
1: Trước đây người ta thường nói người già để chỉ những người cao tuổi. Hiện nay thì ngược lại, cụm từ người cao tuổi ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Đó là cái tuổi nó đuổi xuân đi. Và để phanh lại cái già nó tuột dốc, mỗi người sẽ có một cách phanh riêng. Trước hết, phải có tinh thần lạc quan, giảm căng thẳng. Đây là thái độ sống điềm tĩnh, an nhiên, có suy nghĩ và hành động tích cực trước những tình huống, sự việc không mong muốn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an. Và phải quên đi, quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên nỗi buồn. Từ đó, dẫn dắt con người vào một bầu không khí luôn tươi mát và đầy cảm hứng. Khoa học đã chứng minh người sống lạc quan, trẻ trung hơn và sống lâu hơn. Ta hay nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, tha thứ, trân trọng từng khoảnh khắc.

mỗi việc làm, mỗi hành động của một người và nhiều người. Duy trì kết nối xã hội, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc quây quần bên con cháu, nuôi dưỡng sở thích cá nhân, trồng cây, nghe nhạc, đi dạo hoặc tập thiền. Đó là những bí quyết để kéo dài tuổi thọ. Người có suy nghĩ tích cực thường sống lâu hơn và ít mắc bệnh hơn tuổi già, đem lại tác phong nhanh nhẹn và suy nghĩ trẻ trung. Điều này một phần do tính cách, một phần nhiều do rèn luyện mà nên. Và theo tôi, người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung luôn giữ được ngọn lửa đam mê. Sức mạnh của tâm hồn và niềm đam mê tuổi già, đó là cái chìa khóa quan trọng để giúp người cao tuổi nâng cao tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hạnh phúc. Duy trì đam mê, việc theo đuổi sở thích như âm nhạc, như hội họa, làm vườn, thể thao giúp họ kích thích trí não và tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Dù tóc đã bạc, đôi chân không còn nhanh nhẹn, nhưng nhiều người cao tuổi chọn cách sống lạc quan để giữ tinh thần luôn tươi trẻ. Đó là tham gia đổi bóng, bóng chuyền, bóng hơi, rồi tập dưỡng sinh, rồi đội dân ca, dân vũ. Với tôi tham gia hội thơ. Hội thơ của phường Thành Vinh, hội thơ của tỉnh Nghệ An và hội thơ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Trung ương. Và để chứng minh cho người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung, giữ được ngọn lửa đam mê, tôi xin đọc hai bài thơ. Một bài viết cho thiếu nhi, một bài viết cho tình yêu. Bài thứ nhất, Trăng thu vui cùng em. Trăng thu nơi biên giới, cùng chúng em hát ca. Ánh trăng xanh vời vợi, tỏa sáng khắp sân nhà. Trăng hòa theo nhịp trống, vui rước đèn ông sao. Bằng na cười nheo mắt, gió trên cành lao sao. Trái hồng thơm đôi má, ổi náo nức rừng xa. Chị Hằng nghiêng mái tóc, bưởi xinh chiếc lược ngà. Chú biên phòng đứng gác cho núi rừng bình yên, quệ nhìn theo ngơ ngác. Trăng vui cùng chúng em.

Bài thứ hai, người yêu từ kiếp trước. Người yêu từ kiếp trước, em giấu vào trang thơ, sợ người xưa biết được, giữ kín đến bây giờ. Tìm nhau hoài trong mơ, chuyện tình dài thế kỷ, gặp nhau cơn mộng mị, nhớ nhau oằn gió trăng. Như chuyện tình ngưu lang, khát khao tìm chức nữ, bắc cầu qua sông Ngân, vượt muôn trùng thác dữ. Tình yêu không phép thử, đi tận cùng nước non, trong mơ nguồn chớp bể, vầng trăng khuyết lại tròn. Xin cảm ơn.

thật là những hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy sức sống thưa quý vị. Sống vui, sống khỏe, sống có ích, đó chính là tấm gương sáng nhất mà các cụ dành tặng cho con cháu. Và từ những bước chân rộn rã ngoài xã hội, các cụ lại trở về vun vén cho tổ ấm gia đình. Cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà trong bài thơ Tổ ấm gia đình đã dệt nên những vần thơ đầy thân thương về mái nhà tứ đại đồng đường chung sống thuận hòa. Qua bao năm tháng gian nan, dẫu lưng còng, da mồi, tình nghĩa vợ chồng vẫn mặn mà, sắt son, đắp bồi cho nền nếp gia phong, tươi màu, đức, nhân, tâm, nhẫn. Kính mời quý vị cùng cảm nhận. Ta mừng vì đũa tròn đôi, bên nhau chồng vợ, ấm nồi cơm chung. Bao năm hạnh phúc đi cùng, cuộc đời nhà giáo thủy chung mặn mà. Bốn đời chung sống thuận hòa, tình thương san sẻ

có bà, có tôi. Tuổi cao, tóc bạc da mồi, lưng còng nặng gánh, đắp bồi tình thâm. Sống vui cuộc sống quây quần, bên con bên cháu nâng dần bước đi. Gia đình hạnh phúc diệu kỳ, thảnh thơi bao buổi đường đi lối về. Giản đơn cuộc sống chân quê, tình phường nghĩa khối say mê tháng ngày. Bữa ăn đầm ấm vui thay, bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày bên nhau. Gia phong nề nếp tươi màu, đức nhân tâm nhẫn trước sau vẹn tròn. Nhớ thời vượt suối lên non, càng say hạnh phúc sắt son nghĩa tình. Qua đêm hướng ánh bình minh, gia đình hạnh phúc, bạn mình và thơ. Yêu thương độ lượng từng giờ, biết bao tình cảm mộng mơ giữa đời. Trung lưu cuộc sống thảnh thơi, thường dân khối phố mọi người mến yêu. Cả đời chỉ ước bấy nhiêu, gia đình tổ ấm nhiễu điều giá hương.

0: Thưa quý thính giả, niềm vui cá nhân, niềm hạnh phúc dưới mái nhà luôn hòa chung nhịp đập lớn của đất nước. Hướng tới đại hội lần thứ 7 của Hội Người Cao Tuổi, cụ Trần Đình Lưu, một hội viên đã ở tuổi 96 tại xóm Yên Mã, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, đã gửi gắm ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ tóc bạc xương qua bài thơ chào mừng đại hội 7 của Hội Người Cao Tuổi. Tuổi già tâm trí chưa già mấy. Câu thơ như một lời khẳng định đầy tự hào về chí khí của người cao tuổi. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Mười bảy triệu người đang ngóng trông nhiệm kỳ thứ 7 hội thành công, lấy chương đoàn kết làm tiêu chí, thắp sáng nêu gương ngọn đuốc trong, đột phá cùng dân xây tổ quốc, đồng tâm phát triển tựa thành đồng. Tuổi già tâm trí chưa già mấy, đại hội thành công hội ước mong.
1: Thưa quý vị, xen giữa những vần thơ rộn rã về phong trào, về nề nếp, gia đình, người cao tuổi cũng là những người lưu giữ nhiều không gian hoài niệm nhất. Khi mùa thu đi qua, những gốc rạ rau mùa mang theo heo may và vệt khói sương vẫn viết trên hàng tre xanh. Tâm hồn người già lại tần ngần, nghe mùa đi qua. Bài thơ Nghe Mùa Thu Đi của tác giả Nguyễn Doãn Việt như một khoảng lặng đằm thắm đưa chúng ta về với những ký ức ngọt ngào và êm đềm của làng quê xứ Nghệ. Mời các cụ cùng lắng nghe. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, thu đi qua những nhặt thưa bóng người. Vườn hồng ửng sắc vàng tươi, trận mưa dấp xòa cuối trời mây bay. Đôi chim chèo bèo ríu bầy, chừng như có chút heo may đã về. Con đường nhàn nhạt nắng đi, đôi tà áo biếc em về bâng khuâng. Thu xeo nỗi nhớ rùng rằng, để ta tần ngần bởi đâu. Ngoài đồng gió cứ qua mau, trong ta nỗi nhớ bạc màu thời gian. Mùa đi qua phía cuối làng, khói sương vấn vít trên hàng tre xanh. Chiều nghiêng xuống một khoảng thanh, bóng ai qua ngõ long lanh nét cười. Tần ngần chi nữa thu ơi, lòng ta như cánh chim vời gió mưa. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, mang theo cả một khoảng trời thu đi.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, nếu như thơ ca là nơi gửi gắm tâm tư hoài niệm, thì những câu hát dân ca ví dặm lại chính là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân xứ Nghệ.
1: Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh ngày càng được chú trọng. Đáng mừng là di sản ấy đang hiện diện vô cùng sinh động trong đời sống nhân dân, qua các câu lạc bộ và những con người say mê trao truyền.
0: Một trong những tấm gương lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Nguyên Nam. Hàng chục năm gắn bó với câu hát quê hương, bà miệt mài sưu tầm các làn điệu cổ, đồng thời sáng tác lời mới phù hợp với nhịp sống hôm nay. Từ năm 2012, khi câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Tân được thành lập, bà đã cùng các thành viên kiên trì tìm gặp những người cao tuổi trong vùng để thu âm, ghi chép và phục dựng lại từng làn điệu cổ. Hơn 10 năm qua, bà cùng câu lạc bộ đã sưu tầm 15 tác phẩm dân gian và sáng tác mới hơn 40 tác phẩm về đề tài nông thôn mới, đời sống văn hóa. Năm 2019, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương.
2: Đối với tôi thì dân ca ví dặm là một cái nguồn động viên rất lớn về tinh thần đối với bản thân và cũng như là anh chị em trong câu lạc bộ dân ca ví dặm nói chung. Thì sinh ra và lớn lên tại cái mảnh đất có truyền thống văn hóa lâu đời, cho nên mọi người ở đấy cũng là rất là yêu dân ca ví dặm. Và bây giờ thì đã về hữu rồi, nhưng mà dân ca đối với tôi cũng là một cái niềm đam mê. là một cái nguồn là không thể thiếu được trong con người của tôi. Đấy là cái món ăn tinh thần không thể thiếu. Thì đối với tuổi già thì câu hát lời ca thì càng vui, khi nào cũng muốn hát. Từ cái tiếng hát của mình cũng lôi kéo được tất cả mọi người cùng tham gia, cùng hát cho vui. Và tôi nghĩ rằng là đấy là có một cái ý nghĩa về tinh thần rất là lớn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng ta. Đối với người cao tuổi thì cái văn hóa tinh thần rất là có ý nghĩa. Bởi vì là cái người cao tuổi thường thường là cũng không bận rộn công việc như cái người trẻ. Bởi vì công việc của người cao tuổi thì nó nhẹ nhàng hơn, cất lên những cái lời ca tiếng hát làm cho vui cửa vui nhà, và cũng là sinh hoạt trong cộng đồng là càng ngày càng vui. Tối tối thì chúng tôi lại là tập dân vụ đấy, tập văn nghệ, là những cái hoạt động mà tôi thấy là người cao tuổi là rất là phấn khởi.
0: Thưa quý vị, câu hát dân ca ví dặm mộc mạc gần gũi góp phần truyền tải những bài học làm người một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thấm, giúp người nghe, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp được cha ông gửi gắm qua dân ca. Những lời răn dạy gửi gắm trong câu hát không gói gọn ở cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, mà còn đề cao sự thủy chung, nghĩa tình, bao dung và trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, sự bền bỉ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương và rất nhiều nghệ nhân cao tuổi khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An càng trở nên đáng quý, bởi họ không chỉ gìn giữ những câu ví dặm trong ký ức mà còn trao truyền một cách tự nhiên, bền bỉ để di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, câu lạc bộ dân ca ví dặm Hương Việt chia sẻ thêm.
3: Đối với người cao tuổi, mục tiêu của cuộc sống là sống vui, sống khỏe. Đối với cô ấy, vốn có một chút năng khiếu về mặt văn hóa nghệ thuật. Cho nên là khi mà tâm hồn được thăng hoa là cô viết, có khi mới chỉ là một tứ thơ, hay là soạn lời một làn điệu dân ca vị dặm. Thật sự vui khi thấy mình còn nhiệt huyết để lao động, để sáng tạo. Ít nhất thì cũng trọng lào họa về mặt trí tuệ. Cô sẽ đọc bài thơ có tựa đề là Hạnh Phúc. Ta lớn lên trong lời ru của mẹ, tấm vai trần cha nhễ nhại mồ hôi, lặn lội thân cò hạt lúa củ khoai, trắc trở đầy vơi biển đời cay nghiệt. Cha mẹ cho ta hình hài hồn cốt, trí tuệ bằng người, bằng chị, bằng em. Chồng con cho ta ngôi nhà ấm êm, hạnh phúc giản đơn như vầng trăng ngọn cỏ. Bàn phím cuộc người tự ta điều khiển nó, trong đục bồng trầm thái nghén phút thăng hoa. Máu mẹ ghen cha kết tinh năm tháng, lắng lại phận đời men hạnh phúc trần gian.

0: lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay trôi qua thật nhanh, như một khoảng trầm dịu ngọt giữa nhịp sống hối hả. Những phần thơ đầm ấm tình đời cùng những câu hát ví dặm ân tình luôn là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn của mỗi chúng ta. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống trong mỗi cụ sẽ luôn tỏa sáng, làm ấm áp nếp nhà và mãi là điểm tựa tinh thần vững chãi, yêu thương cho con cháu. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chương trình. Xin kính chào tạm biệt.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Linh này, Hà Nội đang vào thu, buổi sáng đã bớt cay nắng gắt của mùa hè rồi. Chiều xuống sớm hơn một chút và quanh Hồ Tây thì bắt đầu có những khoảng gió khiến người ta muốn đi chậm lại. Những ngày như thế thì Linh Mai thường thích nghe lại một cái bài hát cũ. Không biết là Linh thì như thế nào?
4: Em cũng đồng ý với điều này. Nhạc cũ thì có một điều rất là lạ. Tuy thì là những bài hát cũ mình đã có khi là mình nghe rất là quen thuộc, nhưng mà ở mỗi mùa, mỗi thời điểm thì sẽ có những cái cảm giác là khác.
3: Chính xác. Chiều Phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang là một bài hát như thế. Chẳng cần nhiều âm thanh để dựng nên Hà Nội. Một mặt hồ, một làn sương, mái phủ cũ, khói hương và một buổi chiều dường như trôi chậm hơn bình thường.
4: Và trên tất cả là giọng hát của cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Và nghe lại cái bản thu này thì em luôn có cảm giác là tiếng hát ấy vừa ở gần lại vừa thuộc về một khoảng thời gian đã lùi xa.
3: Trong cảm xúc ngày hôm nay, Lê Mai và Phan Linh muốn cùng quý vị nghe lại Chiều Phủ Tây Hồ theo cách ấy. Một bài hát cũ, một giọng hát đã thành kỷ niệm trong những ngày Hà Nội vừa sang thu.

0: Câu chuyện của Triều Phủ Tây Hồ bắt đầu vào khoảng tháng 12 năm 1993, khi ấy nhà thơ Thái Thăng Long và nhạc sĩ Phú Quang cùng có mặt ở Hà Nội và đến Phủ Tây Hồ. Trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, Thái Thăng Long viết xong bài thơ, vài ngày sau thì Phú Quang phổ nhạc. Khoảng 10 ngày sau, Lê Dung vào phòng thu, nhà thơ Thái Thăng Long từng nhớ lại, đây là một trong những tác phẩm được Phú Quang phổ và thu nhanh nhất từ thơ của ông.
1: Vâng, nghe cái câu chuyện này thì em thấy thú vị ở chỗ là một tác phẩm ở lại hơn 30 năm lại bắt đầu từ một buổi chiều rất là cụ thể. Hai người bạn thì đi lễ phủ này, nhìn mặt hồ, nhìn những người đến thắp hương, rồi mỗi người giữ lại điều mình thấy bằng một cách khác nhau.
0: Nhạc sĩ Phú Quang từng kể về buổi chiều ấy, ông và Thái Thăng Long cầm những nén nhang trước phủ, nhìn những cô gái cúi mình cầu khấn. Từ cảnh thực ấy, thơ và nhà gặp nhau.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà bài hát nó nghe rất là chân thành và thật, không phải một bức tranh Hà Nội được sắp đặt cho đẹp, mà là cảm giác con người đang thực sự đứng trước Hồ Tây trong một buổi chiều cuối năm, có cảnh vật, có tín ngưỡng, có cả những nỗi niềm riêng mà người ta mang theo khi bước vào nơi thờ tự.
0: Lê Mai thích nhất là Phú Quang không làm Tây Hồ trở nên quá lộng lẫy. Hà Nội của ông thường đẹp theo cách hơi buồn, hơi cô độc. Cái đẹp ấy nằm ở một khoảng vắng, một làn gió, một nỗi nhớ chưa gọi thành tên.
1: Và nghệ sĩ nhân dân Lê Dung thì rất hợp với thế giới này. Chị vốn được đào tạo thanh nhạc cổ điển, có một giọng soprano rộng, sáng. Nhưng khi hát nhạc Phú Quang thì lại không tạo ra cái cảm giác xa cách. Ở chiều Phủ Tây Hồ thì kỹ thuật được đặt phía sau, còn phía trước là một giọng người đàn bà từng trải, có lúc gần như đang tự nói với chính mình.
0: Đúng thế Phan Linh. Và nghe chị hát thì mình không thấy một người đang đứng trên sân khấu, mà chúng ta có cảm nhận là một người đàn bà đi qua một buổi chiều, mang theo chuyện riêng, rồi đứng lại trước khói hương để tìm một chút yên ổn cho lòng mình.

0: Em nghĩ chính đoạn này đã làm bài hát vượt khỏi bức tranh phong cảnh. Ở Tây Hồ lúc này thì không đơn thuần là địa điểm nữa, nó trở thành nơi mà người ta gửi xuống một phần nặng nề của mình.
1: Ai cũng từng có những lúc như vậy đúng không? Không nhất thiết phải tìm một câu trả lời, chỉ cần đi đâu đó, đứng một lúc để đầu óc bớt ồn. Người này chọn một ngôi chùa, người khác đi bộ quanh hồ, có người chỉ ngồi yên bên cửa sổ.
0: Bây giờ thì Hà Nội đông hơn rất nhiều so với năm 1993. Hồ Tây cũng khác hơn, quán xá nhiều hơn, đường đông hơn, những điểm check-in xuất hiện liên tục. Nhưng mà nếu đi vào một giờ mà ít người qua lại hoặc đứng ở một góc đủ xa tiếng xe, vẫn có thể bắt gặp một Hồ Tây rất riêng.
1: Và đó là điều khiến những ca khúc cũ còn sống. Thành phố thay đổi, nhưng cảm giác của con người thì không thay đổi nhanh đến thế. Ta vẫn có lúc bơ vơ, vẫn cần một nơi để ngồi lại, vẫn có những buổi chiều thấy mình muốn im lặng hơn nói chuyện.
0: Em nghĩ thì mỗi ca khúc cũ thì đều giữ nguyên tuổi của nó. Người nghe ngày hôm nay thì sẽ tìm phần của mình ở trong những ca khúc như vậy.
1: Với chiều phủ Tây Hồ, còn một điều nữa khiến người ta nhớ. Cả Phú Quang và Lê Dung giờ đều đã đi xa. Bài hát vì thế mang thêm một lớp thời gian mà khi nó ra đời chưa hề có.
0: Vâng, ca khúc này thì không hề cũ kỹ. Có lẽ bởi một chiều bên Hồ Tây, một người đi tìm sự thanh thản, một người đứng trước những chuyện chưa biết giải quyết như thế nào, đến hôm nay thì vẫn chẳng xa lạ.
1: Hà Nội mỗi mùa có một cách giữ người riêng. Mùa thu thì càng dễ khiến ta nhớ, nhớ một con phố, một người từng đi cùng, một quán đã đóng cửa, hoặc một giọng hát mình từng nghe từ chiếc radio của nhiều năm trước.

0: một bài hát hơn 30 năm tuổi vừa đi qua và Hà Nội ngoài kia thì vẫn đang tiếp tục một mùa thu khác. Có lẽ đó là cách âm nhạc nối những khoảng thời gian rất xa. Ở một buổi chiều năm 1993 có thể gặp một buổi sáng mùa thu của năm 2026 chỉ bằng vài phút mà chúng ta lắng nghe lại ca khúc này.
1: Còn ngày mai Hà Nội có thể thêm một chút thu và trạm cảm xúc cũng sẽ mang đến một câu chuyện khác. Biết đâu lại là một bài hát cũ mà chúng ta tưởng mình đã nhớ rất rõ.

Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định thêm vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân, người lao động. Thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác này, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, các đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trong dịp đầu năm học nhằm quan tâm chăm lo kịp thời đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, tổ chức công đoàn góp phần cùng nhà trường và gia đình chăm lo điều kiện học tập, động viên các em nỗ lực vươn lên trong năm học mới. Có 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng đã được trao cho học sinh tại 3 trường, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Quý Phong, trường tiểu học Nghi Lộc 2 xã Nghi Lộc và trường trung học phổ thông Mai Hắc Đế xã Kim Liên.
0: Từ nguồn cứu trợ của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho 11 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Thành và xã Tân Kỳ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 160 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 14 đến 15 triệu đồng để mua con giống, cây giống và đầu tư các hạng mục cần thiết phục vụ sản xuất. Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đoàn viên người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, với phương châm trao sinh kế, tạo niềm tin, đồng hành cùng người lao động. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tiếp thêm động lực, tạo niềm tin để công nhân lao động vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho 106 đoàn viên công đoàn ưu tú trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đoàn viên công đoàn ưu tú, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong thời gian học tập, 106 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động tại Nghệ An không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Để tổ chức công đoàn là điểm tựa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Nghệ An đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt. Phóng sự sau đây ghi nhận những nỗ lực và kết quả nổi bật trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn.
1: Công đoàn phường Vinh Hưng là một trong các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành công đoàn phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, với phương châm phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, lấy đoàn viên làm trung tâm của hoạt động công đoàn. Từ đầu năm đến nay, công đoàn phường Vinh Hưng đã phát triển được 715 đoàn viên và thành lập 7 tổ chức công đoàn. Bà Lê Thị Hương Lý, Phó Chủ tịch công đoàn phường Vinh Hưng cho biết.
2: Tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng cho các cái cán bộ công đoàn thì cái việc vận động làm sao để mỗi cán bộ công đoàn ở cơ sở là một cái cầu nối quan trọng giữa đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động là một cái điều rất quan trọng. Thì trong quá trình vận động chúng tôi cũng luôn nêu cao cái vấn đề này để làm sao mà người lao động cảm thấy mình được quan tâm rồi mình được tham gia vào cái tổ chức công đoàn.
1: Công đoàn công ty cổ phần TTH Group thành lập năm 2000. Sau khi thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, nhiều năm qua, công đoàn công ty luôn chú trọng việc phát triển đoàn viên, nhất là tập trung thành lập các tổ công đoàn trực thuộc để tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. đến nay công đoàn công ty đã kết nạp được 756 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã kết nạp mới 106 đoàn viên. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần TTH Group và chị Nguyễn Thị Hương Trầm, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần TTH Group nói:
3: bằng những hành động thiết thực, cụ thể và bằng những giải pháp rõ ràng thì người lao động của Công ty Cổ phần TTH Group không ngừng là mong muốn được tham gia vào tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cũng đảm bảo được cái nguồn là chất lượng rất cao và giới thiệu kết nạp đảng.
2: Ngoài cái việc được chăm lo, được nhận được đầy đủ các cái chế độ phúc lợi, cơ chế chính sách của nhà nước, thì chúng tôi còn được quan tâm, được bồi dưỡng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực khác, các cái hoạt động thiện nguyện ở bên ngoài, cũng như là các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giúp gắn kết cái tinh thần đoàn kết của anh chị em công đoàn.
1: Với Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An, qua quá trình hoạt động, công đoàn đã tuyên truyền vận động. Người lao động của công ty đã nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, lợi ích khi công ty có tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, đến tháng 7 năm 2016, công đoàn đã kết nạp được 200 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở công ty và chỉ định ban chấp hành công đoàn công ty gồm 5 người. Chị Đặng Huy Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An và chị Nguyễn Thị Thùy, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ One Nghệ An cho biết.
4: Trong cái quá trình thành lập thì tôi cũng có kể ra các cái ưu và nhược điểm của công đoàn để cho người lao động nắm được và mọi người cũng hiểu về bản chất của công đoàn. Sau khi thành lập công đoàn thì người lao động cũng rất là cảm thấy được quan tâm cũng như là được chia sẻ trong các cái chế độ.
5: Khi tôi được tham gia công đoàn thì tôi nhận thấy mình sẽ được tham gia vào một tổ chức chính trị xã hội, sẽ được đảm bảo về quyền lợi, lợi ích, được hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như là lúc gặp khó khăn thì sẽ công ty bên công đoàn sẽ được hỗ trợ.
1: Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh chú trọng quan tâm thực hiện trong thời gian qua, với mục đích tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và chủ doanh nghiệp thiết lập được mối quan hệ lao động gắn bó, hài hòa để xây dựng công đoàn và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh cũng rất quan tâm đến công tác thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên tại công đoàn công ty. Bà Âu Thúy Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh nói:
6: ban lãnh đạo công ty ngay từ khi thành lập cũng là rất là quan tâm đến vấn đề tham gia tổ chức công đoàn ngành. Thực ra thì nó cũng là một cái để gắn kết, kết nối toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên của công ty sẽ cố gắng và tham gia rất là tích cực để làm sao tổ chức công đoàn của mình ngày càng vững mạnh.
1: Xác định phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức công đoàn các phường, xã, công đoàn công ty, đơn vị trực thuộc, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện các nội quy, quy trình, thủ tục xét kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 155 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 15.561 đoàn viên. Cùng với đó, các tổ chức công đoàn trên địa bàn cũng tổ chức bồi dưỡng hàng chục đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào đảng. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết:
7: chủ động làm việc với các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động, tạo điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn để người lao động được hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chúng tôi xác định rằng phát triển đoàn viên phải thực chất, thành lập công đoàn phải bền vững, tổ chức công đoàn sau khi thành lập phải hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển

0: kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Mục tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển đoàn viên đến ít nhất 75.000 đoàn viên. Việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khẳng định thêm vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân người lao động. Qua đó tạo thêm mối quan hệ gắn bó hài hòa hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp.
2: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị vở kịch Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng. Qua câu chuyện sẽ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ về nhân tình thế thái, về cách đối nhân xử thế, về tình cảm giữa con người với con người. Nhưng điều quan trọng nhất là tình thân, máu mủ. Dẫu có đôi lúc trong đời người, anh chị em có điều gì đó còn làm phật ý nhau, làm cho nhau buồn đi nữa, thì cuối cùng vẫn là tình ruột thịt, không gì có thể đánh đổi. Hãy luôn yêu thương nhau và đồng thời cũng hãy luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Quý vị nhé, và sau đây là nội dung của câu chuyện. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa các vị, thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta vẫn gặp những chuyện thuộc diện quái oăm. Nghe qua khá là hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất là đau.
2: À, cái đấy người ta gọi là chuyện cười ra nước mắt, chị gái của tôi à.
1: Cái con bé này, ai mượn xía vào chuyện của chị?
2: Thôi đi chị ơi, nóng này là dễ.
1: Dễ gì thì kệ tao.
2: Ôi giời ơi, đôi khi cũng muốn kệ lắm đấy chứ. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, làm con một nhà. Đây là phải làm em, mà làm em là phải ăn thêm, vác nặng. Nên không thể kệ được mới nhục ấy chứ.
1: Quỳnh.
2: Dạ.
1: Có để yên cho chị kể chuyện không?
2: Đằng nào em chả là nhân vật trong câu chuyện của chị. Em tham gia nó mới hấp dẫn hơn đấy chứ.
1: Đúng là với cái đứa lắm mồm, rất là mịt.
2: Thì cũng một mồm như ai đó mà thôi mà.
1: Một mồm nhưng nói lắm, người ta gọi là mồm năm miệng mười.
2: Nhưng mà chị có công nhận là em nói đúng không nào? Đằng nào câu chuyện của chị chả có sự xuất hiện của em. Chị làm gì có chuyện gì mà không liên quan đến em cơ chứ.
1: Ừ, công nhận thật.
2: Đấy, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Này, thế nên chị định kể chuyện bị lừa đấy phải không?
1: Cái con này cứ như là đi guốc trong bụng người ta ấy nhỉ.
2: Ôi dào ơi, em đoán chúng phóc con cá lóc rồi chứ gì, đúng không nào?
1: Lại đoán mò. Thánh ăn ốc nói mò là đây chứ đâu nữa.
2: Không nhá, ăn ốc thì phải ok, nhưng nói mà thì không nhá. Có căn cứ hẳn hoi ấy nhá.
1: Căn cứ gì nào?
2: Này, chuyện oái oăm nghe qua khá hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất đau của chị thì nhất định là chuyện chị bị lừa tiền, và suýt nữa thì bị lừa tình nữa rồi đấy. Còn chuyện gì thì vào đây nào. Vào đây, đây đây nữa. Năm ngoái, đúng không? Ơ không, năm nay chứ. Đấy là cú lừa đau nhất đời của chị, đúng không nào?
1: Ừ, thế thì đúng rồi.
2: Mà chuyện đấy em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy nha.
1: Cũng đúng nốt.
2: Này, em đùa một tí cho nó đỡ buồn thôi.
1: Ừ.
2: Chứ cái chuyện chị bị lừa ấy mà, kể ra cũng nên kể cho bà con làng nước người ta biết. May ra để họ tránh được không lãnh hậu quả giống chị, đúng không nào?
1: Thì người ta cũng đang định kể đây, nhưng chưa kịp đã bị nhà ngươi nhảy vào mồm rồi.
2: Thôi, chị kể tiếp đi. Có gì em bổ sung.

0: cho nó thêm phần hấp dẫn kịch tính nhé.
1: Cái con này, chuyện buồn của chị nó, mà nó cứ như là chuẩn bị diễn hài kịch không bằng ấy. Thưa quý vị, nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là Như, nó là Quỳnh. Hai đứa chỉ hơn nhau tuổi rưỡi, nên mặc dù chị em, thỉnh thoảng chúng tôi coi nhau như bạn bè, nghĩa là khá bình đẳng trong quan hệ với nhau. Mọi việc tôi hoặc của nó, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của nhau. Tôi tuy là chị, nhưng từ bé chỉ chúi mũi vào chuyện học, nên cách nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra ngoài xã hội có khi không bằng nó. Ví dụ như việc chọn bạn trai chẳng hạn. Trong khi tôi mải theo đuổi những hình mẫu có hơi hướng phim ảnh, kiểu phải đẹp trai, phải ga lăng, lãng mạn, thì nó lại cực kỳ thực tế. Tốt nghiệp đại học xong, nó đi làm, chọn ngay một cộng cùng công ty. Hình thức thường thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng nó bảo trình độ chuyên môn giỏi, sống chân thành và đặc biệt có chí. Đàn ông mà có ý chí vươn lên cộng với trình độ giỏi là có tất cả, nó bảo thế. Trong khi tôi vẫn loay hoay đứng núi này trông núi nọ, sắp băm rồi mà vẫn phòng không gối chiếc. Một hôm nó đi làm về, thấy tôi tiễn khách ra cổng, vừa quay vào nó đã vồ vập.
0: Này, ai đấy?
1: Cái ông vừa rồi ấy hả?
0: Vâng, trông khá đấy, ở đâu ra thế?
1: Không biết.
0: Không biết?
1: Ừ.
0: Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc vào đi bà chị của tôi.
1: Ờ, tao nói thật mà. Không biết thật.
0: Không biết? Sao tự nhiên vào nhà mình, rồi chị tiễn người ta ra cổng? Thái độ có vẻ quý mến. Nếu chỉ là một tay ship hàng thì không thể như thế được. Chị đâu có phải là người biết diễn.
1: Không phải ship hàng, nhưng đúng là chị không biết rõ về người ấy. Mày có muốn hỏi chị cũng chịu thôi.
0: Này, anh này trông qua đã biết là kiểu đàn ông tử tế đấy chị ạ.
1: Thật hả?
0: Ô hay, tình trường dày dặn như em, nhìn qua phát là biết ngay. Nếu mà người ta đang tìm hiểu mình ấy nhá, thì nên lưu tâm, người tử tế đấy, chân thành, nhìn là biết ngay, của hiếm đấy chị ạ, đừng có mà lãng phí.
1: Thôi đi bà Thánh, người ta chỉ là khách qua đường thôi.
0: Bục phét. Khách qua đường mà nói chuyện với nhau có vẻ quấn quýt kiểu vừa rồi ấy à? Em không tin. Này, nói thật đi, móc đâu ra đấy?
1: Cái con này, đúng là không nói cũng không yên được với nó.
0: Nói đi mà.
1: Thế mấy hôm nay, con kia bị đau bụng đi ngoài. Nàng có biết không hả nàng?
0: Biết. Chó của chị bị đi ngoài, chị kêu rên ầm ĩ cả khu phố còn biết. Chả nhẽ em trong nhà lại không biết đấy à?
1: Lại bắt đầu dở cái giọng thiếu yêu thương động vật ra. Liệu hồn đấy.
0: Ai bảo chị em không yêu chó? Chỉ có điều em yêu theo cách của em. Chị yêu kiểu của chị, còn em yêu kiểu của em.
1: Kiểu nào?
0: Kiểu mua theo cân, về xếp ra đĩa ấy.
1: Cô có thôi đi không? Ăn với chả nói.
0: Thế tóm lại, vị khách lúc nãy liên quan gì đến chuyện chó của chị bị đi ngoài?
1: Mấy hôm nay, con kia bị đi ngoài. Chị ra chỗ bà Thới bác sĩ thú y mua thuốc. Bà ấy kê đơn, nhưng càng uống thì nó lại càng bệnh nặng.
0: À, bà Thới bác sĩ thú y, đầu phố, em biết rồi.
1: Ừ, sáng nay, sốt ruột quá. Tôi mới ra gặp bà Thới thắc mắc. Ai ngờ bà ấy tỉnh bơ bảo. Thuốc của tôi kê là đúng. Bệnh không thuyên giảm là tại chó, chứ không phải là tại thuốc.
0: mà cũng nói, cũng nói được à?
1: Thì thế đấy. Tôi mới 36 máu cơn, vung tí mẹt nồi khùng lên. Bà ta cũng mồm 5 miệng 10 đáp lại. Giữa lúc hai người đang đấu võ mồm thì cái anh lúc nãy đấy xuất hiện. Anh ta bảo chị đưa về nhà để xem cái bãi thải của con kia ấy.
0: nói hịch tệt ra là xem bãi phân chó đúng không nào? Chắc anh ta cũng là dân có chuyên môn đấy.
1: Chị không biết, nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh ta đến nhà bới ngửi một lúc.
0: Eo ơi, kinh quá.
1: Một lúc thì anh ấy viết cho chị một cái đơn, bảo đi mua thuốc cho con kia uống rồi ra về, vậy thôi.
0: Thế anh ấy tên gì, làm ở đâu vậy?
1: Ô, chết nhỉ.
0: Sao lại chết? Chết là chết thế nào?
1: Mải nói chuyện quên cả hỏi tên địa chỉ.
0: Trời ơi, bà Tẩm của tôi ơi, đúng là trên đời này bà là thứ hai thì không có ai là chủ nhật nhá.
1: Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
0: Thôi, hy vọng cái ông bác sĩ thú y ấy, ông ấy dám kê đơn cho chó uống thì sẽ quay lại. Nhìn qua thì ông ấy là người tốt đấy chị của tôi ạ. Nếu ông ấy có quay lại thì cố mà tán cho đổ nhá. Mèo mù vớ được cá rán như chơi ấy chứ.
1: Mày thì cứ làm như là chị mất giá lắm không bằng ấy.
0: Làm gì mà có giá mà mất. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn tối để còn đi xem phim với thằng bạn trai của tôi ấy.
1: Chị tưởng mày hẹn sẽ đi cùng chị mà.
0: Tưởng cái gì mà tưởng, bà tự tìm lấy mối mà đi cùng. Bằng này tuổi rồi còn dẫn nhau vào dạp để chứng tỏ mình là gãy ế à?
1: Cái mồm, cái con này, mồm miệng lúc nào cũng như là dao cạo ấy. Khiếp. Điều không ngờ là mấy ngày hôm sau, khi con chó uống thuốc theo đơn kê của vị khách lạ, bệnh tình của nó dứt hẳn. Đến lúc ấy, tôi lại càng ân hận vì đã đãng trí, quên mất không hỏi tên địa chỉ của anh. Ít ra cũng là để nói một lời cảm ơn. Tôi hy vọng là mấy ngày sau anh sẽ quay lại. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, rồi gần tháng trôi qua mà không thấy. Giữa lúc tôi đã mất hết hy vọng thì anh đến.
2: Chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Trung. Nhìn thái độ của em, anh đoán là chó của em đã khỏi bệnh.
1: Ôi, anh giỏi thế.
2: Nếu không khỏi thì thái độ của em chắc phải giống như bà thưa bác sĩ thú y chứ gì.
1: Hôm đấy em hơi nóng, anh cứ nhắc nữa xấu hổ chết đi được. Anh chắc cũng là bác sĩ thú y à?
2: Không, anh là công an.
1: Hả?
2: Sao em ngạc nhiên thế? Em chưa gặp công an bao giờ à?
1: Không, em gặp nhiều rồi chứ.
2: Thế sao khi anh nói nghề nghiệp, em lại mắt tròn mắt dẹt như thế? Hay có gì không ưa à?
1: Dạ không. Hồi xưa em thích theo ngành công an lắm. Thi vào đại học cảnh sát, nhưng trượt vì không đủ điểm. Em ngạc nhiên vì không hiểu sao anh làm công an mà lại biết chữa bệnh cho chó thế. Hơn cả bác sĩ thú y.
2: À, vì chó liên quan mật thiết đến công việc của anh, em ạ.
1: Thế ạ? Liên quan như thế nào? Em chưa hiểu.
2: Anh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Bên anh có lực lượng chó nghiệp vụ đấy.
1: À, em bắt đầu hiểu rồi ạ.
2: Trong đội, anh được giao chăm sóc Mích, một con béc dê giống Đức. Nói anh với nó là đồng đội thì cũng đúng thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực thi nhiệm vụ.
1: Và vì thế nên anh bắt bệnh cho chó giỏi thật đấy.
2: Cũng phải học hết đấy em ạ. Mình phải nắm được tâm tính, rồi lúc nó ốm đau phải biết chăm sóc từng viên thuốc, miếng ăn cho nó, thì lúc vào trận nó mới sẵn sàng vì mình. Chó cũng như người thôi em. Yêu nó thì nó sẽ yêu mình. Anh biết bắt bệnh cho chó cũng là vì con Mích May hôm ấy anh ra chỗ bà Thới để mua ít thuốc.
1: May quá, anh quay lại em mới có dịp cảm ơn. Cứ tưởng là anh không quay lại nữa.
2: Lẽ ra anh quay lại ngay mấy hôm sau đấy, để có điều gì thì anh sẽ điều chỉnh thuốc. Nhưng có công việc đột xuất nên phải đi công tác. Hôm qua mới về, thu xếp xong công việc, anh vội vàng ra ngay, sốt ruột, muốn xem con kỳ của em nó như thế nào.
1: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
0: Đấy, cái ông Trung này, em nghi ông ấy đến quay lại là vì chị, nhưng ngại nên đổ tội cho chó đấy.
1: Em tôi ăn với chả nói.
0: Chứ không à, chị tôi xưng thế này không bị hấp hồn mới lạ, đúng không nào? Thế mấy tháng quen nhá, chị thấy cảm nhận ban đầu của em có đúng không nào?
1: Cũng có phần đúng.
0: Đúng quá ấy chứ. Người như anh ấy chỉ cần thoáng qua đã biết toát lên cái sự tin cậy ấy chứ.
1: Chị cũng cảm nhận được sự chân thành.
0: Thế thì tiến thêm đi thôi chị, thích là phải nhích.
1: Gớm, cũng phải tìm hiểu đã chứ.
0: Thì vừa nhích, vừa thích, vừa tìm hiểu. Em có thể chị không tin, nhưng chị có thể tin con kỳ, loài chó nhạy cảm đấy.
1: Sao lại lôi chó vào chuyện này?
0: Vì mỗi lần anh Trung đến chơi, nó đều quấn quýt không rời. Chị để ý mà xem, những người đều cáng, không tử tế, loài chó nó tránh xa lắm ấy chứ.
1: Cũng có thể là thế thật.
0: Chứ không à? Thôi, hai ông bà cũng được tuổi rồi, cố mà giải thoát ế cho nhau đi.
1: Cái con này, đã bảo là phải từ từ tìm bạn đời chứ có phải là mua cái áo đâu cơ chứ. Trung, đúng như em gái tôi nói, là người đàn ông tử tế, chân thành. Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cũng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh. Vì tôi biết, anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Anh vẫn không phải là hình mẫu, người trong mộng của tôi. Không đẹp trai lộng lẫy, không ga lăng ồn ào, không lãng mạn mướt mát, không hào nhoáng, giàu có như những chàng trai trong phim mà tôi hằng ao ước. Giữa lúc tôi đang đắn đo thì Thực xuất hiện. Tất nhiên là em gái tôi có ý kiến ngay.
0: Lão Quỳnh này ở đâu ra đấy chị?
1: Ân nhân đấy.
0: Ừ? Cái gì? Lần này lại là cứu mạng hay cứu chó?
1: Cứu người. Hôm trước chị bị thằng ma cô chặn đường, xin đều vì đi làm về muộn. Anh ấy xuất hiện, rút thẻ công an, nó chạy mất luôn.
0: Hả? Cũng là một công an à?
1: Ừ, công an.
0: Này, công an mà giàu thế hả? Đi con xe tiền tỷ, ăn mặc thì như là diễn viên điện ảnh ấy.
1: Anh ấy là cảnh sát hình sự thành phố. Mấy lần chị đón anh ấy ở cổng cơ quan rồi.
0: Hình sự gì mà giàu thế? Nghi quá.
1: Ôi giời ơi, cái bà cụ non ơi, cứ như là bác sĩ, nhìn đâu cũng có virus ấy.
0: Chị có vẻ kết tay này rồi đúng không? Tìm hiểu cho kỹ, kẻo ăn quả đắng đấy, bà chị của tôi ạ.
1: Anh Thực là cảnh sát hình sự, nhưng bố mẹ đều là dân kinh doanh. Anh ấy thừa hưởng gen tính toán, nên mấy năm rồi đầu tư chứng khoán, trúng mánh, chứ không phải tham ô, tham nhũng gì đâu cô ạ.
0: Gớm, mới quen mà đã biết kỹ thế.
1: Thì anh ấy dẫn chị về nhà riêng, rồi cho chị gặp những người bạn làm ăn với anh ấy. Mục sở thị hẳn hoi.
0: Tóm lại, chị có vẻ chết ông này rồi. Cái ông Thực ấy, quen ông Trung rồi hả?
1: Với anh Trung thì chị
0: có gì nói rõ xem nào, sao lại ấp a ấp úng thế?
1: Anh ấy là người tốt nhưng có vẻ không hợp với chị.
0: Không hợp chỗ nào?
1: Anh ấy bận nhiều quá, mà chị thì cần một người thường xuyên ở bên cạnh để chia sẻ. Đấy, rất nhiều hôm hẹn rồi bất thình lình lại hoãn.
0: Thì công việc của người ta thế mà.
1: Anh thực đấy, cũng là công an, nhưng lúc nào cần là anh ấy có mặt ngay. Đấy là chưa kể nhá.
0: Chưa kể sao?
1: Kinh tế của anh Trung có vẻ cũng khó khăn. Ngoài đồng lương ra chẳng có gì hơn. Nhà thì đang đi thuê.
0: Hả? Chọn bạn đời là việc hệ trọng của chị, em không can thiệp. Nhưng chị có để ý đến con Kỳ không?
1: Nó làm sao?
0: Mỗi khi ông Thực đến là nó lại sủa ầm ĩ, có vẻ rất không ưa.
1: Kệ nó. Nó chỉ là con chó, để ý làm gì? Vì thế nên chị vừa tạm nhốt nó vào trong phòng của em. Vì anh Thực hẹn là sẽ đón chị đi chơi. Đấy, anh ấy đến rồi kìa.
0: Tóm lại là chị tôi chọn đúng đối thủ trong trận chung kết rồi. Cẩn thận nhé, chị yêu. Trông cái vẻ ngoài hào nhoáng thế kia, bóng bẩy thế kia là đã mất điểm rồi. Thôi thôi thôi, tôi biến đây, chúc chị vui vẻ.
1: Cái con này chưa gì đã nhận xét hồ đồ. À, chào anh.
3: Chào em. Tặng em này.
1: Ôi, hoa đẹp quá. Đúng loại hoa em thích ạ.
3: Anh phải chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm được chỗ hoa nhập ngoại này đấy.
1: Anh không cần phải vất vả thế đâu ạ.
3: Không sao. Không sao, miễn là em vui là được rồi.
1: Hình như là anh đang có chuyện gì không vui đúng không ạ?
3: Anh không sao cả. Mình đi đi em, đi cho kịp, nhanh lên.
1: Rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó. Nhìn nét mặt của anh là em biết ngay mà. Nếu có chuyện gì không vui thì mình hủy đi chơi cũng được anh ạ.
3: Chuyện vặt thôi em, không sao đâu.
1: Anh có thể nói với em được không?
3: Ôi xa, chuyện làm ăn thôi mà em.
1: Chắc là không thuận lợi nên anh có vẻ buồn.
3: Thì cũng không thuận lắm. Nhưng mà không sao, không sao.
1: Cụ thể là thế nào ạ?
3: Có lô chứng khoán, thông tin riêng bọn anh nắm được. Thì nếu có ôm, chắc tầm nửa tháng nữa nó sẽ lên sàn. Kiểu gì cũng lãi gấp đôi. Mọi người đang gọi góp, nhưng anh đang bí quá. Có bao nhiêu dồn hết vào mấy mảnh đất rồi, hoài của, nên tiếc đi thôi.
1: Thế anh cần bao nhiêu?
3: Nhiều thì tầm vài tỷ, còn ít thì mình góp ít. Nhưng mà thôi, không sao, coi như là chưa gặp thời. Đi đi em.
1: Em bảo này anh, em không có nhiều, nhưng tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Em cho anh vay, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.
3: Thôi, không được đâu. Anh không muốn tiền nong chen vào mối quan hệ của anh và em nhá.
1: Ơ kìa, em cho anh vay thôi mà, chứ có cho anh đâu. Lúc nào anh bán cổ phiếu thì trả cho em.
3: Thế thì thế này nhá. Anh sẽ góp chỗ tiền của em, sau này lãi anh gửi em hết. Nếu thế anh mới lấy tiền chỗ em.
1: Nhưng như thế là...
3: Không sao, không sao, đừng sợ thiệt cho anh thế nhá.
1: Vâng, thế thì tùy anh ạ. Thưa các vị, nghe đến đây, có lẽ nhiều người đã đoán được cái kết của câu chuyện rồi. Một cái kết mà tôi không muốn kể, nhưng vẫn phải kể. Vì đấy là mục đích ngay từ đầu của tôi. Hy vọng câu chuyện này là bài học của một ai đó. để họ đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
0: Chị Như ơi, chị Như ơi, chị Như!
1: Khiếp! Gì mà gọi như là cháy nhà thế hả?
0: Còn hơn cháy nhà nữa chứ!
1: Sao?
0: Ông Thực của chị lên báo rồi này!
1: Thế hả? Gương người tốt, việc tốt hả?
0: Ôi giời không! Mục giải mã tội phạm!
1: Cái gì?
0: Đây, chị đọc đi! Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa đảo! Đây, đây, đây, đây! Nguyễn Tiến Tùng chứ không phải là Thực! Đấy! Đấy, chị thấy xem! Thực chỉ là tên giả thôi!
1: Trời ơi! Nhưng mà anh, anh thì đúng là anh Thực rồi.
0: Đây, để em đọc. Chị nghe nhá. Đối tượng Tùng giả danh cảnh sát hình sự, lừa tiền nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Ơ kìa chị Như, chị làm sao thế này hả chị? Chị
1: không, chị không sao.
0: Đừng nói với tôi là bà cũng mất tiền cho nó đấy nhá.
1: Không, chị làm gì có tiền mà đưa cho hắn.
0: Ơ, nếu thế thì may. Đấy, em đã nói mà, mình có thể lầm, nhưng chó nó không nhầm đâu nhá. Ngay từ đầu thấy thằng cha này con kỳ nó à, đã không có tình cảm, cứ gầm ghè suốt cả ngày rồi đấy.
1: Ừ, có thể là thế thật.
0: À, chị biết tin gì chưa?
1: Tin gì nữa?
0: Anh Trung bị thương nằm trong bệnh viện đang cấp cứu.
1: Hả? Anh ấy có làm sao không?
0: Anh ấy tham gia một vụ giải cứu con tin. Thằng tội phạm dùng dao đâm, anh ấy lấy thân che cho con tin nên bị đâm thủng bụng, phải vào bệnh viện phẫu thuật từ tuần trước ấy.
1: Thế ư? Sao em không nói với chị?
0: Thì thấy chị say ông Thực dởm nên em thôi. Đấy, chị xem công an là người như thế chứ đâu có hào nhoáng như tay công an dởm kia.
1: Quỳnh, lấy xe chở chị vào bệnh viện thăm anh Trung ngay.
0: Vâng, vâng, em đi ngay đây ạ.
4: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Lộc, Thu Thủy, Văn Minh, Quân Vũ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung sau. Câu chuyện an sinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. Và mục An sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, từ những hồ sơ điện tử, giao dịch trực tuyến đến việc dữ liệu được kết nối, liên thông, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Không chỉ giúp người dân doanh nghiệp giảm bớt thời gian, thủ tục, những bước tiến này còn đang tạo ra sự thay đổi trong cách quản lý, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Hơn 650 lao động đồng nghĩa với hàng chục lượt hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Nhưng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech, mọi thủ tục báo tăng giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hay giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính. Việc kê khai, theo dõi tiến độ và nhận kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Với phương thức giao dịch này đã giảm tối đa chi phí đi lại, quản lý cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Thắng, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech cho biết.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech đã và đang thực hiện 100% giao dịch qua cổng dịch vụ công hoặc là phần mềm kê khai điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đây là Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa. Thì qua những giao dịch điện tử đấy, công ty nhìn nhận ra được là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho phía công ty và người lao động. Về phía công ty thì việc thực hiện qua giao dịch điện tử nâng cao quá trình quản trị nhân sự và giúp tiết kiệm hơn các chi phí in ấn đi lại đối với nhân viên. Và phía người lao động thì người lao động có thể được cập nhật các chương trình

0: quyền lợi của mình nhanh hơn, đúng hơn và chính xác hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng đang trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ hệ thống dữ liệu số. Từ khám chữa bệnh đến giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thủ tục đã được rút gọn đáng kể. Không còn phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy hay chờ đợi hồ sơ như trước đây. Người dân sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh. Các chế độ ốm đau, thai sản cũng được giải quyết và chi trả qua tài khoản cá nhân đầy đủ, kịp thời. Chị Trần Thị Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech, nói.
2: Lần sinh thứ hai của tôi thì so với lần trước là tôi không thể kiểm tra được. Tôi không thể biết được quy trình vì là làm quá văn phòng. Lần này thì tôi có thể kiểm tra được số tiền và cả thời gian nhận cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Là hài lòng với cách làm việc như thế này bởi vì bản thân tôi có thể tự làm và có thể kiểm tra được.
1: Với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đang dần trở nên quen thuộc. Thay vì phải chờ đến ngày và ra điểm chi trả để nhận tiền, thì nay, ngay ngày làm việc đầu tiên của tháng, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Ông Nguyễn Văn Quế đã chuyển đổi hình thức nhận lương hưu từ nhận trực tiếp đến nhận qua tài khoản cá nhân. Với ông, việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thuận tiện và chủ động hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và chính xác trong quá trình chi trả.
3: Tôi nghỉ hưu đây được 8 năm rồi. Trước đấy là phải đến rồi là đem sổ đến, rồi ngồi chờ đợi, gọi từng người mới phát. Nếu như quá ngày đó thì phải đến bưu điện. Nhưng mà bây giờ thì đầu tháng là ngân hàng họ bảo rồi, mình chủ động được trong công việc.
1: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho kết quả của quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Trong đó, một nền tảng quan trọng là việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết liệt triển khai. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, tỷ lệ dữ liệu được xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư tại Nghệ An đã đạt 99,96%. Quan trọng nhất là việc khai thác hiệu quả dữ liệu đã tạo ra những kết quả bứt phá trong việc cung cấp các tiện ích số cho người dân. Hiện 100% cơ sở y tế đã tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 1,39 triệu lượt thành công. Đã có 428.243 giấy khám sức khỏe, 132.800 giấy chứng sinh và 797 giấy báo tử được các cơ sở y tế cấp trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại đã được liên thông thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID. Các dịch vụ công liên thông như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, giải quyết mai táng phí và chế độ tử tuất cũng phát huy hiệu quả tối đa. Gần 100% hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn được xử lý qua hồ sơ điện tử. Tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản tiếp tục tăng mạnh, đạt 94,49%. Khi toàn bộ quy trình được số hóa và kết quả thể hiện bằng những con số cụ thể, việc điều hành không còn phụ thuộc vào báo cáo thủ công. Dữ liệu trở thành cơ sở để theo dõi tiến độ, nhận diện những khâu cần tháo gỡ và chủ động điều phối, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Khánh Tiễn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, Nghệ An, nói.
4: Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, thì mục tiêu là lấy người dân, đơn vị doanh nghiệp làm trung tâm, tiến tới là phần đầu là không giao dịch hồ sơ trực tiếp, đẩy mạnh và duy trì cái công tác thanh toán cho người hưởng, đơn vị người dân là không dùng tiền mặt. Để đạt được cái nội dung đó thì cơ quan Bảo hiểm xã hội Thái Hòa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân để sử dụng được các cái giao dịch điện tử trên cổng thông tin trực tuyến, làm sạch cơ sở dữ liệu người hưởng, người tham gia để đồng bộ cái dữ liệu cơ quan bảo hiểm với dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư, cán bộ cơ quan liên tục là tăng cường bồi dưỡng về công nghệ thông tin để là đảm bảo cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số luôn luôn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để là thực hiện đúng cái mục tiêu của ngành.
1: Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, số định danh cá nhân, căn cước công dân được sử dụng thay thế mã số bảo hiểm xã hội, tiếp tục rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyển đổi số đang thay đổi cách ngành bảo hiểm xã hội vận hành và cách người dân tiếp cận chính sách an sinh. Ít giấy tờ hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn, đó là những giá trị người dân có thể cảm nhận từ một nền hành chính số. Và với ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An, hành trình ấy đang hướng tới một phương thức phục vụ hiện đại, gần dân và sát hơn với cuộc sống.

0: Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn có những quy định được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị những quy định mới về xử phạt hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
1: Hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để phù hợp hơn với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phải phù hợp quy định và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Theo quy định, thời gian được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là 15 ngày đầu mỗi quý, cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Người tham gia được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên cơ sở gần nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở. Đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 7, thông tư 01/2025 của Bộ Y tế. Người dân cần lưu ý là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ. Số lượng thẻ này được xác định căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương. Về hồ sơ và phương thức thực hiện, người tham gia kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1, TS. Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định, hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Các bước thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trực tuyến. Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống. Bước 1, truy cập cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ. Bước 2, chọn thủ tục cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu, mã 612B. Bước 3, nhập nơi khám chữa bệnh ban đầu mới theo danh sách cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên hệ thống. Bước 4, kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Khi cần hỗ trợ, người tham gia liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ số hotline của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 0238-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
0: Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
5: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chừng đón từ ở trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trong ngày đục. Ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi cuốn hút theo cái ấy mà. À, phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Nó có lẽ cái mà gửi gặm vào tất cả. Và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ, mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Hồng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn đăng để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng

0: hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
1: Thường là nó biết về xứ Nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm. Hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc, là cung thương nhất về vũ, thì la vũ chính là cung bậc của là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi. Dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ Nghệ nhưng vừa cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sàng.
2: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghề để cho ca khúc được tròn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên, trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam, và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Nghệ An ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi sau sáp nhập. Giữa những ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, thì sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi có điểm chuẩn nằm trong top cao. Từ những tiết học tin học trên lớp đến giải ba hội thi tin học trẻ toàn quốc, Phan Pháp, cậu học trò trường tiểu học Diễn Thái với hành trình từ học, từ khám phá sẽ là bông hoa học đường ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, xác định chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa đến từng lớp, môn học và tên sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu báo cáo. Các địa phương phải phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu, ưu tiên học sinh tại vùng khó khăn, trường nội trú và các trường mới thành lập tổ chức lại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu thành lập tổ phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh. Việc cung cấp bổ sung sách cho các trường còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại các kỳ thi nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao. Theo đó,

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng lộ trình triển khai camera tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi. Trước hết, đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư. Cùng với giải pháp công nghệ, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế thi, nhận diện những hình thức gian lận mới và tăng cường phân tích dữ liệu để cảnh báo bất thường trong kết quả thi, kiểm tra.
1: Gần 20% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025 vừa được OECD công bố, khảo sát hơn 7.300 học sinh 15 tuổi tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ này là 19,9%, cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, đồng thời cao hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong các hình thức bắt nạt, phổ biến nhất là bị bạn bè chế giễu, với 15,8% học sinh cho biết từng gặp tình trạng này. Tiếp đó là bị tung tin đồn ác ý, bị đe dọa hoặc bị đăng thông tin gây tổn thương lên mạng khi chưa được đồng ý.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi, thay thế quy định được ban hành từ tháng 8 năm 2025, với nhiều nội dung được điều chỉnh phù hợp với mô hình trường học sau sáp nhập. Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức đối với lớp 9 và lớp 12, chia thành bảng A và bảng B, nhằm phù hợp với điều kiện dạy học và mặt bằng học sinh giữa các khu vực. Số lượng học sinh dự thi được xác định theo quy mô nhà trường. Riêng các trường trọng điểm được đăng ký từ 8 đến 10 học sinh mỗi môn. Quy chế cũng quy định tổng số giải từ khuyến khích trở lên không vượt quá 70% số thí sinh dự thi, trong đó giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Đáng chú ý, học sinh từng đạt giải quốc gia năm trước không mặc nhiên được đặt cách vào đội tuyển năm sau, mà vẫn phải tham gia tuyển chọn theo quy định.
2: Khi những tân sinh viên đang bắt đầu những ngày đầu tiên trên giảng đường, mùa tuyển sinh đại học 2026 cũng đã khép lại. Nhìn từ những lựa chọn của thí sinh, các ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn hay tự động hóa thu hút sự quan tâm lớn với điểm chuẩn ở nhiều ngành thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đáng chú ý, giữa những lựa chọn được xem là thời thường ấy, sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi lượng thí sinh quan tâm lớn, nhiều ngành có điểm chuẩn nằm trong top cao. Điều gì đang khiến nghề giáo, một lựa chọn từng có lúc không phải ưu tiên hàng đầu của người trẻ, tiếp tục trở nên hấp dẫn?
3: Gần 30 điểm cho một ngành học. Mức điểm vốn thường gắn với những ngành được săn đón trong mùa tuyển sinh, nay cũng xuất hiện ở không ít ngành sư phạm. Sư phạm hóa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tới 29,83 điểm. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sư phạm toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm. Sư phạm hóa học 28,99 điểm. Nhìn vào mặt bằng điểm chuẩn, sư phạm tiếp tục hiện diện trong nhóm ngành có mức điểm đầu vào cao. Và tại Nghệ An, bức tranh này cũng đang được thể hiện khá rõ qua một tuyển sinh của trường Đại học Vinh. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, hiệu trưởng trường sư phạm trường Đại học Vinh nói:
4: Vâng, năm 2026 thì cái điểm chuẩn vào các cái ngành sư phạm của trường sư phạm trường Vinh tiếp tục ở cái mức cao. Tất cả các ngành đào tạo giáo viên đều có sức hút mạnh. Hiện nay một số ngành như ngành ngữ văn, ngành toán, ngành sư phạm ngoại ngữ, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thì vẫn đang là những ngành có cái số lượng thí sinh đông đăng ký xét tuyển hàng năm.
3: Điểm chuẩn cao cho thấy sức quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm. Nhưng phía sau những con số ấy là những lựa chọn cụ thể của hàng nghìn thí sinh, những người đang đứng trước một thị trường nghề nghiệp với ngày càng nhiều lựa chọn mới. Em Lê Thị Hồng Nga, tân sinh viên trường sư phạm toán trường Đại học Vinh là một trong số đó. Với 28,5 điểm, em lựa chọn ngành sư phạm toán, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Một lựa chọn được em cân nhắc không chỉ từ sự ổn định của nghề nghiệp mà còn từ cơ hội phát triển và nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục.
5: Bản thân em thì em, bởi vì em muốn theo đuổi cái con đường tri thức, muốn trở thành một nhà giáo, có thể truyền được những cái cảm hứng, những cái động lực học tập tới cho học sinh của mình, có thể giúp học sinh phát triển được không chỉ là kiến thức mà còn là những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nên là em đã đăng ký vào khoa toán của trường Đại học Vinh.
3: Từ một lựa chọn của cá nhân, nhìn rộng ra, sức hút của ngành sư phạm không phải là câu chuyện của riêng mùa tuyển sinh năm nay. Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đội ngũ giáo viên vẫn rất lớn. trong khi chính sách dành cho nhà giáo và sinh viên sư phạm ngày càng được quan tâm. Chính điều này cũng tác động không nhỏ đến sự lựa chọn của các thí sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội thẳng thắn cho biết.
6: Cái luật nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026 thì cũng là một cái bước ngoặt về vị thế của giáo viên. Lần đầu tiên các nguyên tắc lương của nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương của hành chính sự nghiệp đã được luật có một cách rõ ràng thay vì chỉ nằm trong các cái nghị quyết hay là những cái định hướng cải cách. Và như vậy là thí sinh chọn ngành năm nay sư phạm có cái bối cảnh hệ thống pháp lý khác hẳn với những năm trước đây.
3: Nhưng sức hút của ngành sư phạm hôm nay không chỉ nằm ở những con số tuyển sinh. Bởi bước vào cánh cửa đại học, những người trẻ lựa chọn nghề giáo sẽ bước vào một ngành học với nhiều thử thách. Chương trình giáo dục thay đổi, công nghệ thay đổi, cách học của học sinh cũng thay đổi. Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải làm chủ những phương pháp mới và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Vì vậy, với những tân sinh viên của trường Đại học Vinh hôm nay, lựa chọn sư phạm vì thế cũng đồng nghĩa với lựa chọn một nghề mà hành trình học tập sẽ không dừng lại sau tấm bằng đại học. Tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, nói.
7: Nhìn vào cái điểm đầu vào, nó mới chỉ là một yếu tố để nói lên cái vị trí của ngành giáo dục trong tương lai thôi. Cái mà chúng ta cần phải chú ý hơn đó là sau 4 năm học, các em rèn luyện ở trong trường sư phạm. Vấn đề là tâm huyết, lòng yêu nghề, phẩm chất của nghề và trái tim yêu người yêu nghề như thế nào mới quyết định có những đội ngũ giáo viên tốt cho ngành sư phạm trong tương lai.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm.
6: Cái tỷ lệ này chúng ta cần phải nhìn vào là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng sau 12 tháng thế nào, tỷ lệ trúng tuyển viên chức và đúng địa bàn có nhu cầu như thế nào, tỷ lệ giáo viên trẻ gắn bó sau với nghề. Thì đây mới là chúng ta cần phải nhìn nhận xem là cái điều chuẩn đầu vào nó có thể hiện rõ vào cái khâu từ việc đào tạo cho đến việc ra trường và việc giữ lại nghề không. Và như vậy cái điểm chuẩn là đo được một cái khoảnh khắc của cái sức nóng của sức hút ngành sư phạm. Sức hút của nghề giáo nó phải đo bằng 5 tháng, việc bao nhiêu thầy cô trẻ có được trên bục giảng và yêu nghề và sống được.
3: Bức tranh điểm chuẩn năm nay không chỉ phản ánh bảng xếp hạng ngành nóng hay ngành hạ nhiệt. Dữ liệu này còn cho thấy người trẻ tin tưởng vào các chính sách để đặt kỳ vọng cho tương lai của chính mình.
2: Có những năng khiếu được phát hiện từ những lớp học chuyên sâu, cũng có những tài năng bắt đầu từ những giờ học rất đỗi bình thường. Với Phan Pháp, hành trình đến với tin học bắt đầu chỉ từ những tiết học trên lớp và những giờ từ mày mò ở nhà. Không tham gia bất kỳ lớp học tin học nào ngoài giờ, cậu học trò nhỏ vẫn lần lượt giành giải nhất tin học trẻ tỉnh Nghệ An, giải nhất khu vực miền Trung và giải 3 hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026.
3: Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Phan Pháp trở về từ hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026. Nhưng niềm vui của thầy trò trường tiểu học Quảng Châu 1 vẫn còn nguyên vẹn, bởi ở cấp tiểu học, Phan Pháp là học sinh duy nhất của Nghệ An được vinh danh. Với một học sinh lớp 4, kết quả ấy không chỉ là một tấm giấy khen mà còn là niềm tự hào của thầy cô, những người đã chứng kiến năng khiếu của em được bộc lộ từ những giờ tin học đầu tiên. Thầy giáo Phan Văn Lương, trường tiểu học Quảng Châu 1 vui vẻ nhận xét.
8: Kết quả đạt được của bạn Pháp là rất tự hào. Sự đam mê là một cái để quyết định được thành công. Và sự nỗ lực của bạn Pháp như vậy thì kết quả cuối cùng của bạn Pháp đạt được như vậy là rất xứng đáng.
3: Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng nông thôn, máy tính với Phan Pháp gần như chỉ là những giờ thực hành ít ỏi trên lớp. Ngoài thời gian học chính khóa, em không tham gia bất kỳ lớp tin học nào. Hành trang bước vào những vòng thi lớn của Pháp, vì thế chủ yếu là những gì em được cô giáo hướng dẫn trên lớp, rồi tự học, tự tìm hiểu thêm mỗi ngày. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, giáo viên tin học trường tiểu học Quảng Châu 1 cho biết.
9: Ngoài những cách làm cô giáo có thể đưa ra thì bạn luôn luôn tìm tòi và đưa ra những cái giải pháp tối ưu. Vì vậy mà tôi thấy rằng đó là một tài năng đáng để tôi phát triển cao hơn nữa trong các cuộc thi tin học trẻ.
3: Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Châu 1 nói.
10: Với thành tích xuất sắc đạt được của em Phan Pháp trong sân chơi tin học trẻ toàn quốc, không chỉ là niềm tự hào lớn của riêng em, gia đình, mà nó còn là minh chứng sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh toàn trường. Giải thưởng này đã phá bỏ mọi e dè về khoảng cách công nghệ ở các điểm trường vùng khó. Điều đó cho thấy rằng chị có đam mê và sự dìu dắt đúng hướng, học sinh vùng khó hoàn toàn có thể vươn tầm quốc gia.
3: Điều đáng quý ở Phan Pháp không chỉ là những giải thưởng em đạt được, mà là cách cậu học trò nhỏ biết biến sự tò mò thành động lực để học hỏi. Mỗi bài toán, mỗi vấn đề gặp phải đều trở thành một lần thử sức, để rồi từ những điều tưởng như rất nhỏ, Pháp từng bước tích lũy kiến thức, sự tự tin và có thể khám phá những điều mới mẻ ở phía trước.
11: Chào Pháp, chúc mừng con với cái thành tích rất là tốt tại kỳ thi tin học trẻ. Vậy thì con thích môn tin học từ bao giờ và điều gì ở môn tin học khiến con thích thú đến như thế?
12: Em biết và thích tin học từ khi em được học ở trường. Và điều khiến em thích thú nhất ở máy tính là vì nó có thể làm được rất nhiều thứ, tìm hiểu kiến thức về khoa học, lịch sử hay giải trí. Ngoài ra mình có thể dùng máy tính để giải các bài toán lập trình. Em có thể học thêm, biết thêm nhiều kiến thức.
11: Cô được biết là con không hề tham gia bất kỳ một cái lớp học thêm tin học nào ở phía ngoài. Vậy thì cái quá trình từ học của con diễn ra như thế nào nhỉ?
12: Lúc khi đang học với cô thì cô có thể kèm những bài này, rồi cô cũng cho em học ngoài giờ nữa. Rồi đến khi giai đoạn chính của cuộc thi là mùa hè thì sự tập trung học của em là tự bản thân em. Nếu với một số bài dễ mà em có thể làm được thì em cứ làm xong. Với một số bài hơi rắc rối hay là có một cái thứ gì đó làm cho nó khó xử lý thì em sẽ có thể tham khảo giải từ người khác hoặc là ChatGPT.
11: Sau cái giải thưởng này thì con muốn học thêm điều gì về tin học nữa?
12: Trước tiên em sẽ học thêm về toán đã. Toán là thứ cần nhất để giỏi được tin. Mục tiêu của em trong cuộc thi tiêu trẻ lớp 5 này là sẽ được giải cao nhất có thể. Với lại ngoài ra thì để vô vòng chung kết là mình phải đi qua vòng sơ loại. Rồi nếu có thì mình có thể phải thi vòng tỉnh, rồi mình phải đi qua vòng khu vực, rồi mới đi được đến vòng quốc gia. Nên cũng không dễ để vô vòng quốc gia ngay lập tức. Và nếu mà đặt mục tiêu thì đương nhiên em sẽ đạt được giải nhất rồi.
11: Cảm ơn Pháp với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúc con sẽ tiến xa hơn tại cái cuộc thi tin học trẻ cấp toàn quốc ở cái năm học lớp 5 này nhé.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
13: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tối nay là một đêm khá đặc biệt, đêm Trung thu. Có lẽ những đứa trẻ thì vẫn luôn háo hức với đèn lồng, với bánh Trung thu, với những cuộc rước đèn. Còn với người lớn chúng ta thì đôi khi chẳng còn chờ Trung thu để được tặng một chiếc bánh hay là một món quà nữa. Nhưng mà lạ một điều là cứ đến đêm trăng rằm tháng 8, ngẩng lên thấy vầng trăng sáng hơn ngày thường một chút thì chúng ta vẫn có cảm giác như mình được kéo trở về với một miền ký ức nào đó, đúng không Quỳnh Nga?
15: Theo em thì chị chỉ nói đúng một nửa thôi nhé chị Thanh Xuân.
14: Vâng.
15: Bởi vì là người lớn thì vẫn chờ quà đấy. Chỉ là càng lớn thì càng khó nói ra mình muốn được tặng gì. Hồi bé thì mình mong một chiếc đèn ông sao, đúng không nào? Hoặc là một hộp bánh, hoặc là một buổi tối nào được bố mẹ đưa đi chơi. Còn lớn lên rồi thì có khi chỉ mong một người nào đó nhớ rằng hôm nay là Trung thu, nhắn cho mình một câu rất là đơn giản: tối nay trăng đẹp đấy. Thế là đủ, đúng không nào?
14: Đúng vậy, bởi càng lớn thì người ta càng nhận ra rằng là có những cái thứ mà giá trị không nằm ở món quà, đúng không Quỳnh Nga? Mà nằm ở việc mình có được ai đó nhớ đến hay không thôi. Mà có lẽ cũng vì thế trăng trong âm nhạc cũng chưa bao giờ chỉ là trăng, cùng một phần trăng, nhưng mà đôi khi người ta nhìn thấy một cuộc tình, có khi thì nhìn thấy một người đã xa, có khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình, và cũng có khi thì chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng trời rất yên sau một ngày dài.
15: Và tối nay thì nhân một đêm trung thu, chúng ta thử bỏ qua những câu chuyện quá quen thuộc về chị Hằng, chú Cuội, về tuổi thơ. Chúng ta vẫn chỉ nói về trăng như cách người lớn vẫn thường nhìn trăng, bằng những trải nghiệm đã đi qua, bằng những điều từng mất, từng thương, từng nhớ. Và có một vầng trăng rất lạ mà ngay từ tên gọi đã gợi cảm giác chưa trọn vẹn, đó là Trăng Khuyết, sáng tác của Lê Minh Sơn qua tiếng hát của Tùng Dương.
16: Vâng, Trăng Khuyết thì nghe qua đã thấy một điều khuyết thiếu rồi, đúng không Quỳnh An nào? Trong tình yêu cũng vậy, thứ khiến cho chúng ta day dứt nhất là đôi khi không phải là một cuộc chia tay đã quá rõ ràng, mà là một mối quan hệ chẳng biết khi nào rạn nứt, cũng không một câu cuối cùng, không một lý do đủ lớn để mình có thể đổ lỗi cho nhau. Nhưng mà hai người từ chỗ rất gần rồi dần dần xa nhau lúc nào không biết nữa.
15: Có những mối quan hệ cứ nhạt dần giống như là mình cầm một chiếc cốc nước mà không biết nó đã vơi từ lúc nào, đúng không ạ? Và đến khi nhận ra thì chẳng còn bao nhiêu nữa.
16: Và lúc ấy thì người ta thường làm một việc rất là buồn cười, đó là cố đi tìm nguyên nhân, tự hỏi là tại sao, từ bao giờ, hay là mình đã làm gì sai. Có khi người ta cũng chẳng trả lời được, bởi tình cảm của con người thì đâu phải lúc nào cũng có một cái nguyên nhân rành mạch như bài toán, và có những thứ thì đơn giản đã thay đổi rồi.
15: Nhưng có lẽ chính cái phần không trọn vẹn ấy mới khiến người ta nhớ lâu. Trăng khuyết đâu phải là trăng không đẹp, đúng không chị Thanh Xuân? Nó chỉ là một vầng trăng chưa tròn. Và có khi một cuộc tình cũng vậy, không phải vì nó không có những ngày đẹp đẽ, mà bởi nó đã dừng lại trước khi người ta kịp đi hết câu chuyện của mình.
16: Và với cái cảm giác chênh vênh ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay bằng ca khúc Trăng Khuyết, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Quý vị thân mến, có những bài hát nghe xong không khiến mình buồn ngay, nhưng lại làm mình nhớ đến một điều gì đó, và Quỳnh Nga nghĩ rằng Trăng Khuyết là một bài như thế. Nó không kể cho mình một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng lại để mỗi người tự lấp vào phần còn thiếu bằng câu chuyện của riêng mình.
1: Vâng, Thanh Xuân nghĩ đó cũng chính là cái lý do mà hình ảnh của ánh trăng xuất hiện nhiều đến thế ở trong âm nhạc. Trăng thì không nói gì cả, nhưng lại rất thuận lợi để cho người ta gửi những điều khó nói vào đó, nhất là những điều chỉ xuất hiện khi đêm xuống.
0: Vâng, chị Thanh Xuân vừa nói đến đêm thì Quỳnh Nga mới nhớ nhá, có một hiện tượng rất lạ là ban ngày chúng ta cũng có thể giải quyết được bao nhiêu việc, gặp bao nhiêu người, nói chuyện cả ngày không hết, nhưng mà đến tối khi nằm xuống rồi thì đầu óc lại bắt đầu họp, đúng không nào? Những cái chuyện ban ngày tưởng quên rồi tự nhiên lại quay trở lại, đúng không ạ?
1: Cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Khi càng lớn thì hay có những cái cuộc họp đêm nhiều hơn đấy, không cần giấy mời, không cần chủ tọa mà vẫn họp rất là nghiêm túc. Có hôm chỉ vì một câu nói của ai đó mà tối nằm ngủ thì nghĩ lại rằng là không biết người ta nói thế có ý gì với mình không nhỉ?
0: Em cũng thế chị ạ.
1: Vâng, bây giờ thì Thanh Xuân nghĩ rằng là những cái chuyện mà mình không giải quyết được thì cũng nên ngủ đi, bởi vì là có một cái giấc ngủ ngon, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ thấy nhẹ đi rất nhiều.
0: Em thì lại có một quy luật khác, có nghĩa là càng không giải quyết được thì càng muốn nghĩ. Nghĩ xong rồi sáng hôm sau chẳng giải quyết được gì, chỉ thấy thiếu ngủ nữa chị ạ.
1: Như thế rất là mệt đúng không? Thế nên mới có những cái đêm mà người ta gọi rằng là đêm không ngủ. Không ngủ không phải vì không buồn ngủ đâu đúng không nào?
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: Bởi vì trong lòng còn một cái câu chuyện chưa chịu khép lại. Và trong cái không gian ấy thì trăng dường như cũng thức cùng con người. Và có một cái ca khúc mang tên cũng rất đẹp, đó là Trăng Thức, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ từ thơ của Đậu Hoài Thanh đấy.
0: Trăng Thức thì nghe rất là nhẹ, không phải một vầng trăng ồn ào, cũng không phải một vầng trăng quá lãng mạn, chỉ là một vầng trăng thức trong đêm. Và chính sự thức ấy thì khiến người ta có cảm giác mình không hoàn toàn cô độc. Có những đêm mình không cần ai phải đến ngồi bên cạnh, chỉ cần biết đâu đó vẫn có một ánh sáng lặng lẽ bên ngoài cửa sổ. Thế là lòng đã dịu xuống đôi chút rồi đúng không ạ?
1: Vâng, Thanh Xuân cũng rất là thích cái cách mà thiên nhiên đôi khi trở thành một người bạn mà mình không cần phải trò chuyện. Một đêm mất ngủ, một cơn mưa, một ngọn đèn ngoài phố hay là một vầng trăng. Chẳng thứ gì hỏi mình đang có chuyện gì xảy ra, nhưng mà những thứ đó lại luôn ở đó. Và có lẽ con người trưởng thành rồi mới hiểu rằng là đôi khi sự đồng hành dễ chịu nhất chính là sự đồng hành không đòi hỏi mình phải giải thích đấy.
0: Nghe chị Thanh Xuân nói thì lại thấy Trung Thu cũng có một điểm như vậy. Hồi nhỏ nhá, em nhìn trăng là để xem trăng có tròn không, có đẹp không. Lớn lên nhìn trăng nhiều khi chẳng cần nó phải đẹp, chỉ cần nó khiến mình chậm lại một chút giữa những ngày đáng nhớ thôi, đúng không chị?
1: Vâng, và nếu đêm nay quý vị có một khoảng thời gian bình yên cho riêng mình thì hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Trăng Thức sáng tác của Vũ Quốc Nam ngay sau đây.

0: Chị Thanh Xuân có nhận thấy một điều không ạ? Càng nói về trăng, chúng ta càng nói nhiều về ký ức. Nhưng ký ức là một thứ rất là lạ, nó không đi theo lịch của thời gian đâu chị ạ.
1: Vâng, cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Có những ngày mà mình chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã ăn gì, nhưng mà lại có thể nhớ rất rõ một buổi tối cách đây cả 10 năm vậy. Nhớ con đường ấy, nhớ người đứng bên cạnh mình, và thậm chí nhớ cả cảm giác mình lúc đó nữa.
0: Và đôi khi ký ức còn đánh lừa mình nữa đúng không nào? Mình nhớ một người nhưng thật ra là có khi mình không nhớ người ấy. Mình nhớ mình của những năm tháng có người ấy ở bên ấy chị.
1: Câu này thì đáng để nói thêm đấy nha Quỳnh Nga. Bởi nhiều khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang tiếc một người, nhưng mà thứ mình tiếc thì lại là phiên bản của chính mình ngày ấy. Có thể trẻ hơn này, tin tưởng hơn, dễ rung động hơn. Người cũ thì có thể đã thay đổi, mình cũng đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà ký ức thì vẫn cứ giữ nguyên cả hai ở cùng một thời điểm.
0: Có lẽ vì thế mà những bài hát chỉ cần nghe vài câu đầu là mình biết ngay mình đang quay trở lại một năm nào đó. Không cần nhớ ngày tháng, không cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Âm nhạc có một cách rất kỳ lạ để mở đúng cánh cửa mà mình tưởng đã khóa.
1: Vâng, và Trăng Dưới Chân Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, là một ca khúc như vậy. Ở đó thì trăng không chỉ ở trên bầu trời mà còn đi vào miền ký ức, vào những hình ảnh của một tình yêu đã xa. Điều đáng nói là khi mà người ta đã đi qua nhiều năm tháng thì nỗi nhớ cũng không còn giống như ngày trẻ nữa. Nó không còn quá dữ dội, nó nằm ở đâu đó rất là sâu, thỉnh thoảng chỉ cần một giai điệu chạm vào là lại hiện lên.
0: Và Quỳnh Nga nghĩ đây cũng là lúc người ta nhận ra có những người không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhưng vẫn có một chỗ trong ký ức, không phải để quay lại mà để nhắc rằng mình đã từng sống như thế, từng yêu như thế và từng có một khoảng thời gian rất là đẹp.
1: Vâng, trưởng thành thì có lẽ không phải là quên hết tất cả những gì đã trải qua, mà trưởng thành thì có thể mỉm cười với một cái kỷ niệm mà đã từng làm mình day dứt.
0: Vậy thì tối nay, trong đêm trăng này, nếu một giai điệu nào đó vô tình đưa quý vị trở về với một miền ký ức, cứ để mình trở về một lát không sao cả quý vị nhé. Rồi ngày mai mình lại quên cái cảm giác ấy rồi mà.

0: Quỳnh Nga này, không biết thì em có từng giống như chị đây không? Nhưng mà có một thời thì chị từng rất là thích những thứ mà mình rung động mạnh. Nhưng mà một cuộc gặp bất ngờ này, một tin nhắn lúc nửa đêm hay là một tình yêu thật nhiều cảm xúc. Nhưng mà đến một độ tuổi nào đó thì tự nhiên mình lại thích những cái thứ rất bình thường ở xung quanh.
1: Theo em nghĩ thì có lẽ vì đi qua đủ những cái ồn ào và người ta bắt đầu hiểu giá trị của bình yên. Hồi trẻ thì cứ tưởng hạnh phúc là một cái điều gì đó thật lớn. Sau này mới thấy có những ngày chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt mà mình vẫn thấy vui. Thì thật ra đó mới là những ngày đáng quý chị ạ.
0: Đúng vậy. Và trong cái ca khúc Trăng Chiều thì cũng có vẻ như là một sự đồng cảm như vậy. Không phải là thứ ánh trăng của cuộc gặp gỡ náo nhiệt, mà là ánh trăng của một buổi chiều đã chậm lại, có một chút hoài niệm, có một chút tĩnh lặng.

0: Ca khúc này thì được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc phổ từ lời thơ của Phan Đan, nó giống như một khoảng lặng được đặt giữa rất nhiều âm thanh.
1: Đặng Hữu Phúc vốn có một thế giới âm nhạc thiên về sự tinh tế và trang chiều, không cần quá nhiều lời để tạo ra không gian. Có những ca khúc càng nghe càng thấy chúng không cố níu người nghe lại, chúng chỉ mở ra một khung cảnh để rồi mình tự bước vào thôi.
0: Vâng, càng trưởng thành thì mình càng biết rằng là thứ gì thực sự đáng để giữ, đúng không Quỳnh Nga? Có những chuyện mà ngày trước mình từng tranh luận đến cùng này, sau thì lại thấy rằng là đúng sai một chút cũng chẳng quan trọng bằng việc mà người bên cạnh mình có còn vui hay không. Và những cái ca từ dịu dàng mênh mang ở trong ca khúc Trăng Chiều sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đi qua 4 ca khúc, chúng ta đã gặp một vầng trăng khuyết, một vầng trăng thức, một vầng trăng nằm trong ký ức và một vầng trăng trong buổi chiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với câu chuyện rất gần với ý nghĩa của đêm nay, câu chuyện của tình yêu.
1: Trăng không chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà ánh trăng đã trở thành người bạn của rất nhiều người. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Đêm Trăng Tình Yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng chia sẻ rằng là khi anh viết ca khúc này cũng là lúc mà anh có cái cảm xúc gặp người yêu của mình. Từ một cái cảm xúc rất

là riêng, bài hát đã trở thành câu chuyện mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình ở trong đó. Bởi tình yêu thì dù mỗi người trải qua một cách khác nhau, vẫn có một điểm chung, đó là nó khiến thế giới của mình có thêm một người mà sự hiện diện của họ cũng trở nên quan trọng.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều thú vị nhất về Trăng là Trăng chẳng thay đổi câu chuyện của mình, mà vẫn là vầng trăng ấy, vẫn là những đêm trằm ấy, chỉ có người nhìn trăng là khác đi, đúng không chị Xuân?
1: Vâng, đêm trung thu thì thường được nhắc đến bằng ánh sáng của đèn lồng này, của trăng rằm và của những niềm vui rất là trong trẻo. Nhưng với người lớn thì có lẽ trung thu còn là dịp để ngẩng lên nhìn trời và chợt nhận ra mình đã đi qua thêm một năm nữa. Có người ở bên mình, có người đã đi xa, có những điều từng rất quan trọng giờ đã trở thành kỷ niệm. Và có những điều tưởng bình thường ngày hôm nay lại chính là thứ mình muốn giữ nhất.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga đi qua một đêm trăng bằng âm nhạc. Từ những khoảng khuyết của tình yêu, những đêm thao thức, những miền ký ức cho đến sự bình yên và niềm hạnh phúc khi có một người để thương.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Châu Khê trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết 13/18 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn Nghệ An đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững, vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
0: Với sự quan tâm của các cấp ngành và cộng đồng đã mang đến một mùa trung thu ấm áp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thay đổi cách tính điểm cộng học sinh giỏi và chứng chỉ ngoại ngữ để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, ý kiến đa số học sinh và giáo viên cho rằng công tác này cần có lộ trình phù hợp.
0: Tổng thống Iran khẳng định quyền quyết định chấm dứt cuộc xung đột hiện nay hoàn toàn thuộc về phía Mỹ, bởi Tehran không hề mong muốn tiếp tục giao tranh.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Châu Khê. Bên cạnh sự đồng thuận cao với các chủ trương của Đảng và kết quả đạt được của Quốc hội, cử tri xã Châu Khê đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh cấp thiết, đề xuất cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ. Cử tri kiến nghị xây cầu cứng qua sông Lam kết nối bản Lạng Khê sang bản Yên Hòa nhằm đảm bảo an toàn đi lại mùa mưa lũ, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, khảo sát đầu tư tuyến kè khoảng 2 km tại khu vực hạ lưu.

0: trả dịch vụ môi trường rừng phù hợp công sức thực tế. Hoàn thiện quy định về phụ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ đoàn thể cấp thôn xã sau sáp nhập. Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp thu ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời chia sẻ tới cử tri những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh cần quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của toàn tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trực tiếp làm rõ các kiến nghị của cử tri. Thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành một số chính sách cụ thể để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa bàn miền núi. Về kiến nghị giải quyết ô nhiễm nguồn nước và bất cập chi trả dịch vụ rừng, ưu tiên hạ tầng giao thông chống sạt lở, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ cùng các ngành các cấp tính toán lộ trình giải quyết phù hợp. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà Tết Trung thu, động viên 30 cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê.
1: Tối qua, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự chương trình đêm hội Trăng rằm và vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi xã miền núi Nga Mi. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo thiếu niên, nhi đồng, các bản trên địa bàn xã Nga Mi. Tại đêm hội, các em nhỏ xã Nga Mi đã được hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xem múa lân, tham gia rước đèn ông sao và phá cỗ Trung thu. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng cao một không gian sinh hoạt văn hóa ấm áp, ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu. Chung vui và trao quà cho các em thiếu nhi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi tới các em thiếu niên nhi đồng lời chúc đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và bổ ích, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em miền núi. Đồng chí lưu ý địa phương cần tập trung nguồn lực hỗ trợ các cháu thiếu nhi ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như bản Na Gần, Na Kho, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà động viên các em nhỏ vùng cao, cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành cũng trao các suất học bổng, phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 280 về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Chính phủ yêu cầu rà soát, xử lý các quy định chồng chéo, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông thủ tục, giảm thời gian chi phí tuân thủ, đồng thời tăng cường hậu kiểm. Các chính sách thu hút đầu tư sẽ ưu tiên những dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đóng góp cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Kế hoạch cũng chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời khuyến khích các địa phương xây dựng danh mục dự án ưu tiên phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển.
1: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây có 18 thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ, 5 điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Qua đó dự kiến giảm gần 1,075 tỷ đồng chi phí tuân thủ và 237 ngày làm việc trong tổng thời gian giải quyết thủ tục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Đồng thời bỏ các điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, chuyển sang cơ chế thông báo và hậu kiểm. Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
0: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8% từ mức 7,2% đưa ra hồi tháng 7, đồng thời nâng dự báo năm 2027 lên 7,2%. Theo ADB, GDP của Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 8,2% nhờ công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng và dòng vốn FDI duy trì ổn định. Tuy nhiên, ADB cảnh báo áp lực lạm phát, tỷ giá và tín dụng đang gia tăng. lạm phát được dự báo ở mức 4,3% năm 2026 và 4% năm 2027.

0: Cơ quan này cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, nâng hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn, củng cố hệ thống ngân hàng. Ba nhóm rủi ro cần theo dõi gồm bất định từ bên ngoài, rủi ro tài chính trong nước và tiến độ chất lượng đầu tư công.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 15 tháng 9, cả nước có hơn 47,77 triệu thửa đất đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, tăng hơn 4,43 triệu thửa so với kỳ báo cáo ngày 25 tháng 8. Tổng số thửa đất được rà soát, cập nhật đạt hơn 105 triệu, trong đó hơn 68,29 triệu thửa đã được đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 36,77 triệu thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, song còn gặp khó khăn về kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, kinh phí và lựa chọn đơn vị tư vấn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh thời gian hoàn thành một số nhiệm vụ đến tháng 12 năm 2027, đồng thời tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp với yêu cầu mới. Ngay sau khi Nghị định 98 của Chính phủ được ban hành, Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 13 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sau gần 8 năm thực hiện, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững, vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
0: Với 375 hectare đất trồng lúa và 1.500 thành viên, giai đoạn 2021-2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát được hỗ trợ liên kết sản xuất trên diện tích 60 hectare cùng 2 máy cày, 1 máy gặt và 2 máy bay phun thuốc không người lái. Giai đoạn 2026-2030 là 124 hectare. Anh Nguyễn Văn Tiến, xóm Xuân Hòa, xã Kim Liên, bày tỏ.
2: Gia đình cũng có làm là ruộng cùng khoảng hectare. Thì thời gian để thu hoạch mọi cái thì nó nhanh gọn. Bởi vì đấy thì ví dụ mua gặt thì bình thường, nhưng mà để khi mua lũ lụt hoặc mưa thì dân đấy cũng phải chạy lụt nhiều. Thứ hai là chi phí cho dân nó đỡ hơn.
0: Không chỉ giảm chi phí sản xuất, việc đưa máy móc vào đồng ruộng còn tạo ra sự thay đổi trong phương thức tổ chức sản xuất. Từ một vùng sâu trũng nhưng vụ đông xuân hè thu, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát cơ bản khép kín 100% diện tích. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã cho hay.
3: Nhân dân được hỗ trợ là 50% các loại giống, rồi là vật tư, rồi là thuộc bảo vệ thực vật. Thứ hai, thì được lớn hơn là được bảo tiêu sản phẩm. Nên là bà con được yên tâm, sản xuất nên không phụ thuộc vào tư thương với cái giá cả.
0: Chính sách đã góp phần thúc đẩy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị, khuyến khích cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao vai trò của hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 280 hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp, chiếm 38,15% tổng số hợp tác xã nông nghiệp. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác liên kết đạt 31,42% vào năm 2025. Theo ông Cao Xuân Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành, tại địa bàn sau sát nhập hiện có 4 hợp tác xã đang hoạt động.
4: Các hợp tác xã cũng đã thực hiện và được hỗ trợ các cơ chế chính sách, rồi đặc biệt là trong thì hỗ trợ chính sách mua máy. Tuy nhiên thì là cái hỗ trợ máy móc, cái nhu cầu quá lớn trong lúc đó thì cái lượng hỗ trợ thì rất ít. Đấy là cái mà chúng cũng rất mong muốn được thêm kinh phí.
0: Tuy nhiên, một nội dung quan trọng của nghị quyết vẫn chưa thực hiện là hỗ trợ xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết như nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát, xã Kim Liên kiến nghị.
3: Để mà phát triển cái hợp tác xã gắn kết với bà con sản xuất lâu dài, đề nghị là Hội đồng Nhân dân và các ban ngành đang thêm vào cho là chính sách cho hỗ trợ cho có đất để cho xây dựng kho bài để bảo tiêu sản phẩm cho bà con. Sau khi công ty là lỡ trời mưa chưa về thì là hợp tác xã này lắp lò sấy thu mua.
0: Việc tiếp tục thực hiện chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nghị quyết 13 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phù hợp với thực tiễn, được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Nghệ An.
1: Vụ đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng, nhưng cũng chịu tác động lớn của thời tiết và quy luật

0: cung cầu. Để nâng cao giá trị nông sản, thay vì sản xuất đồng loạt, nhiều nông dân đã chủ động xuống giống sớm, đón thời điểm thị trường khan hàng. Cách làm này không chỉ giúp nông sản dễ tiêu thụ, mà còn có cơ hội bán được giá cao.
1: Khi nhiều diện tích trên cánh đồng vẫn đang bỏ trống hoặc mới bắt đầu trồng ngô, những luống mướp đắng của gia đình bà Nguyễn Thị Hường ở xã Đại Huệ đã cho thu hoạch. Do mới chỉ có một vài hộ xuống giống sớm, nên thời điểm này, mướp đắng được thu mua ngay tại ruộng với giá khoảng 20.000 đồng một kg, cao gấp 2-3 lần so với thời điểm chính vụ.
2: Thì chứ như nhà dây đấy, cả cái đồng này lắm, phải làm như dây nơi thật chứ. Đặng nghe bớt là những cái người đi buôn họ cái biệt là lại để họ lấy. Đặng đấy thì hiện tần dây bán. Với lấy dư nhất như mua đi ra trại vô.
1: Còn tại xã Đại Đồng, ngay khi thời tiết chuyển mùa, nông dân đã tranh thủ xuống giống các loại rau, đậu vụ đông. Việc sản xuất sớm giúp nông sản có mặt trên thị trường trước thời điểm chính vụ. Trong khi đó, mưa lũ khiến cho nguồn rau màu bị ảnh hưởng, giá nhiều loại rau tăng cao. Nhờ vậy, những diện tích gieo trồng sớm của người dân vừa thuận lợi tiêu thụ vừa có giá bán tốt.
3: Trong trình rau mà được sớm thì là thu nhập là dìa bẹn, bẹn nhánh. Trong muôn thì là khó bẹn, nhiều ngày trong khó bẹn, cho nên em cứ đối chặt trong được sớm kìa.
1: Không chỉ dừng ở một vài hộ, nhiều năm nay, tại nhiều xã, trên diện tích đất hai lúa, người dân đã hình thành vùng sản xuất dưa chuột vụ đông sớm với quy mô hàng chục hecta, sản xuất tập trung, lại xuống giống sớm hơn nhiều vùng khác. Dưa chuột ở xã Minh Châu, Tân Châu đã trở thành nguồn hàng hóa tương đối ổn định. Đến vụ thu hoạch, các đầu mối tìm về tận ruộng thu mua, giúp nông dân giảm áp lực về đầu ra.
2: Mình trong sợm là sợ gì mà muộn làm sợm để mà cứ gạt xong cậy là để cày bừa làm liền, là vì là nếu như làm mà muộn thì cậy là không khí lạnh gặp ấy dạo cho mùa đông bắc là dưa sẽ xuống. Cho nên là mình cũng làm trong cái thời điểm này thì mưa nhiều, rau cũng rau màu là mất, cho nên là cái dưa được giá.
4: Thì nằm hôm trong sớm để có giá thị trường hẳn cao hơn, dễ nhập hơn.
1: Đầu ra của nông sản vẫn chịu tác động trực tiếp từ quy luật cung cầu của thị trường. Vì vậy, thay vì sản xuất theo thói quen, việc tính toán thời điểm xuống giống để thu hoạch sớm, rải vụ, chủ động đón thời điểm thị trường, cần hàng, đang giúp cho nông dân mở thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản. Khi sản xuất không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà gắn chặt hơn với tín hiệu thị trường, bài toán đầu ra cho vụ đông sẽ có thêm những hướng đi chủ động và hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sau nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS và thành tích học sinh giỏi trong xét tuyển đại học từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm rõ hướng điều chỉnh là không bỏ điểm cộng mà chỉ thay đổi cách tính để đảm bảo công bằng hơn. Tuy nhiên, đối với các học sinh đã chuẩn bị từ nhiều năm, vấn đề được quan tâm lúc này là thành tích các em đạt được sẽ ghi nhận như thế nào, lộ trình áp dụng ra sao để không bị động trước mùa tuyển sinh. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
1: Những ngày này, Thư viện Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão luôn kín chỗ. Các đội dự tuyển học sinh giỏi tỉnh tranh thủ từng khoảng thời gian để tăng tốc ôn luyện khi kỳ thi chỉ còn chưa đến một tháng. Đúng giai đoạn nước rút này, dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo bỏ điểm cộng thành tích học sinh giỏi khiến cho học sinh đội tuyển như Hoàng Bảo An lớp 12A1 hụt hẫng.
5: Thì em là nỗ lực rất nhiều để vào được tuyển tỉnh năm nay. Đối với những cái thay đổi mới về tuyển sinh năm 2027 có phần khiến em khá hụt hẫng, vì mình cũng đã bỏ công sức rất nhiều cho các kỳ thi.
1: Trong khi đó, về phía giáo viên, cô giáo Phạm Thị Lành, giáo viên môn địa lý cũng không khỏi băn khoăn.
6: Tôi nghĩ rằng là để trước cái sự chuyển đổi này thì cần phải có một cái lộ trình theo hình thức cuốn chiếu, hoặc là ít nhất cũng có một cái lộ trình khoảng dài hạn khoảng 3 năm trở lên để các em có thể là có cái sự chuẩn bị. Bởi vì là các em đã rất là nỗ lực trong 1-2 năm qua để chuẩn bị cho những cái mục tiêu của mình đã phát ra trước đó.
1: Không chỉ các kỳ thi học sinh giỏi, nhiều học sinh Nghệ An cũng đầu tư ngoại ngữ từ rất sớm để tăng cơ hội vào đại học. Hoàng Đức, Nguyên Đan cũng đạt 8.0. Uyển Nhi, một học sinh vùng nông thôn, chủ yếu học trực tuyến cũng đạt 7.0. Phía sau mỗi bên điểm cao, các em đạt được là năng lực, là khả năng tự học và quá trình dài rèn luyện.
7: Con cũng thực sự là khá là nhiều và dành rất nhiều thời gian.

0: do là chưa thành tình. Nên gọi là có thông tin thì con cũng khá là buồn. Và con cũng sẽ có thể tập trung vào các cái phương thức khác như là để giảm lực hay là thì tập giảm và cả ôn vào trường học lực giá.
1: Để đạt được một cái bán điểm như vậy cần cả một quá trình, cần phải học từ nhiều nguồn và từ cần phải có nỗ lực của chính mình và học từ thầy cô và bạn bè. Em chỉ mong là bộ cũng sẽ tiếp tục cộng điểm.
2: Em thì vẫn luôn mong là những cái quy định này có thể gọi là không có dễ dịch quá nhiều để học sinh đỡ phải gọi là bất ngờ. Nhưng mà đối với em thì em sẽ tập trung vào các cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc là kỳ thi đánh giá năng lực.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định dự thảo không loại bỏ IELTS hay thành tích học sinh giỏi. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ nếu phù hợp với yêu cầu đầu vào. Điểm thay đổi là không cộng thêm ngoài thang đánh giá chính để tránh một năng lực được tính nhiều lần. Điều cô giáo Lê Thị Thanh Nhàn, giáo viên tiếng Anh, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Lão và phụ huynh Nguyễn Thị Kim Thanh quan tâm lúc này là thay đổi cần có lộ trình phù hợp để học sinh đã chuẩn bị từ sớm không bị động.
4: Về cái việc thay đổi về điểm cộng của IELTS thì cũng khá là hợp lý, nhưng mà cái thời điểm mà để thông báo cho các cháu thì nên thông báo sớm. Bằng IELTS của các cháu thì không chỉ là để thi cử hay là để qua cái mốc để mình đầu đại học. Trong tiếng Anh có câu là English is key, có nghĩa là tiếng Anh là chìa khóa, có nghĩa là cái tri thức của nhân loại nó viết bằng tiếng Anh rất là nhiều. Thì đấy là cái công cụ để cho học sinh có thể là khai thác được cái tinh hoa của nhân loại bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy cho nên là phụ huynh và học sinh nên duy trì việc học tiếng Anh và duy trì việc học IELTS một cách bình thường.
5: Đấy là có một thời điểm thì chúng ta cũng hơi quá đề cao cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên thì tại thời điểm này bộ đưa ra một cái quy định thay đổi thì đó là một cái cũng hơi là bất lợi và hơi có cái sự thiếu chuẩn bị cho học sinh, và vẫn sử dụng cái môn thi tiếng Anh là một trong những môn thi để xét cái tổ hợp vào trường đại học. Thì cái việc mà chúng ta cho phép một cái chứng chỉ quốc tế để quy đổi nó cũng phù hợp, bởi vì với cái chứng chỉ quốc tế thì mình sẽ đánh giá một cách toàn diện, và cái kỳ thi đấy coi thi chấm thi rất là khách quan của các cái tổ chức đánh giá.
3: Công bằng hơn trong tuyển sinh đại học là mục tiêu mà dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng tới, nhưng thay đổi cũng cần có lộ trình, ít nhất là ngay từ đầu cấp trung học phổ thông, để các em có thể kịp thích nghi và chủ động cho lựa chọn của mình. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trung thu không phải lúc nào cũng là những ngày được vui chơi bên gia đình, bạn bè. Nhưng với sự sẻ chia của cộng đồng đã mang đến cho các em những niềm vui giản dị trong mùa trăng năm nay. Từ những món quà, hoạt động vui chơi đến những đêm hội dành riêng cho thiếu nhi, một trung thu ấm áp đang được mang đến với các em có hoàn cảnh khó khăn.
6: 11 năm điều trị tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An cũng là từng ấy thời gian, em Thanh ở xã Nghĩa Mai đón những mùa trung thu xa nhà, xa trường lớp và bạn bè. Vì thế, mỗi dịp được vui chơi, được nhận quà và đón trung thu cùng với các bạn tại trung tâm luôn là niềm vui mà Thanh rất mong chờ. Một buổi trung thu giản dị nhưng giúp những ngày điều trị của em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ.
7: Em cảm thấy rất vui được đón trung thu với các dì, bố chú, anh chị. Em được tô màu và nhận được bánh kẹo.
6: Niềm vui ấy cũng là điều mà chương trình Trung thu yêu thương muốn mang đến cho các em nhỏ đang điều trị tại đây. Chương trình do Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì Cộng đồng Nghệ An 37 phối hợp với các đoàn sinh viên tình nguyện, nhà hảo tâm tổ chức. 100 suất quà cùng các hoạt động vui chơi, văn nghệ được chuẩn bị để các em có một buổi trung thu vui vẻ ngay tại nơi mình gắn bó mỗi ngày. Anh Nguyễn Khắc Cường, người sáng lập Tổ chức Hoạt động Xã hội Thanh niên vì Cộng đồng Nghệ An 37, chia sẻ.
8: Chúng tôi kết nối tất cả các nguồn lực để chia sẻ yêu thương với tất cả các bé đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và mong muốn cho các bé có một mùa trung thu an lành, hạnh phúc. Và các bé sẽ có một đêm đáng nhớ chính ở tại nơi đấy giống như gia đình của mình.
6: Không chỉ vậy, niềm vui Trung thu cũng được mang đến với các em đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Sở Y tế tổ chức điểm Tết Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương. Cùng tham gia đêm hội còn có 30 em đại diện cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh.
9: Mặc dù em và các bạn di chuyển khá xa từ Đô Lương xuống đây, nhưng em cảm thấy rất là vui khi được tham gia chương trình Trung thu cùng với các bạn, có rất nhiều tiết mục văn nghệ.
7: Em rất cảm ơn các bác, các cô, các chú đã cho em quà và bánh kẹo, và em mong những năm sau chúng em sẽ được những dịp Trung thu vui như thế này ạ.
6: Theo ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, một đêm hội có văn nghệ, vui chơi và phá cỗ luôn trở thành những khoảnh khắc được các em có hoàn cảnh đặc biệt mong chờ. Và với những người trực tiếp chăm sóc các em, trong hoạt động các tổ chức ban ngành, tổ chức như thế này là thêm một sự động viên lớn từ cộng đồng.
10: Trung thu năm nay thì hết sức là vui và phấn khởi khi được sự quan tâm lại của các lãnh đạo đảng và nhà nước tạo cho cả con một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa thì năm nay chúng tôi tổ chức cái Trung thu này thì còn có cái sự tham gia của các con có cùng cái hoàn cảnh rất là đặc biệt từ cái Trung tâm Công tác Xã hội của tỉnh Nghệ An cũng về tham dự. Thì điều này là cũng tạo nên một cái không khí hết sức là ấm cúng.
6: Một món quà, một buổi vui chơi hay một đêm hội có thể giản dị, nhưng với các em hoàn cảnh khó khăn, đó là những niềm vui rất đáng nhớ. Sự chung tay của cộng đồng đang góp phần để những mùa trăng của các em thêm đủ đầy, để dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các em vẫn có một Trung thu thật tươi, thật ấm áp.
11: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, không khó để bắt gặp học sinh trung học cơ sở sử dụng xe máy điện đến trường. Đáng nói trong số này, có những em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định. Việc phụ huynh giao xe, học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
6: Giờ cao điểm trước và sau mỗi buổi học, khu vực các cổng trường học luôn đông đúc. Bên cạnh xe đạp, nhiều học sinh trung học cơ sở sử dụng xe máy điện để đi học. Đáng chú ý, có những em còn nhỏ tuổi chưa đáp ứng điều kiện để sử dụng phương tiện theo quy định, nhưng vẫn điều khiển xe máy điện. Thực tế này diễn ra không chỉ trên đường đến trường, mà các em còn tham gia giao thông trên các tuyến đường dân sinh, khiến nhiều người tham gia giao thông thấy bất an.
12: Chưa đủ tuổi mà cho con cái đi, em thấy nguy hiểm thật lắm. Có vừa đi, em thấy đi mà các em có đi rồi chứ, các em có nhìn đường gì mà.
13: Ông mẹ, ông ba nên chở cháu đi, chứ không nên cho các cháu nhỏ đi xe đạp điện, là vì nói an toàn giao thông, các cháu xử trí chưa kịp thời.
6: Ở lứa tuổi trung học cơ sở, kỹ năng xử lý các tình huống giao thông của học sinh còn hạn chế. Trong khi đó, xe máy điện có khả năng di chuyển với tốc độ cao hơn xe đạp thông thường. Chỉ một tình huống bất ngờ, thiếu quan sát hoặc xử lý không kịp thời cũng có thể dẫn đến va chạm. Đã có rất nhiều vụ tai nạn va chạm giao thông xảy ra giữa học sinh đi xe máy điện với các phương tiện khác. Thế nhưng, cho dù các trường trung học cơ sở đã tăng cường tuyên truyền và nghiêm cấm học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện, nhưng nhiều em vẫn điều khiển phương tiện, gửi xe ngoài trường. Ông Nguyễn Đình Nhuận, Tổ trưởng Tổ an ninh khối Nghi Ân, phường Vinh Phú, nêu thực tế.
14: Ông chỉ lý được cái chuyện xe của học sinh, thì nhắn chỉ ngắt nhiều thôi, thì nhắn là bên phường, bên khối á.
6: Trước thực tế có nhiều học sinh trung học cơ sở chưa đủ tuổi theo quy định vẫn điều khiển xe máy điện, mỗi phụ huynh cần chủ động quản lý, không giao xe cho con, và bản thân mỗi học sinh cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
15: Phần tin quốc tế.
16: Phần tin quốc tế.
11: Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9 đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại, công nghệ, Đài Loan và Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông không trả lời những câu hỏi về việc hai bên có thảo luận vấn đề Đài Loan hoặc trí tuệ nhân tạo. Nhà Trắng chưa công bố thông cáo chi tiết về kết luận của cuộc hội đàm. Hai bên cũng không tổ chức họp báo chung hoặc thông báo một thỏa thuận toàn diện về thương mại, công nghệ và an ninh. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ không

0: cần né tránh thực tế cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn. Theo ông Tập, hai nước cùng được hưởng lợi từ hợp tác song sẽ cùng chịu thiệt hại nếu để cạnh tranh trở thành đối đầu.
1: Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, Tổng thống Iran khẳng định quyền quyết định chấm dứt cuộc xung đột hiện nay hoàn toàn thuộc về phía Mỹ, bởi Tehran không hề mong muốn tiếp tục giao tranh. Ông Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 tháng qua. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh quan điểm ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông Pezeshkian cũng chỉ ra rằng chính những hành động kích động liên tục từ phía Israel đã ép Tehran phải bước vào cuộc chiến này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp. Thông qua bài phát biểu này, nhà lãnh đạo Iran phát đi thông điệp rằng Washington đang đứng trước lựa chọn chiến lược, tiếp tục để cuộc chiến kéo dài hay thúc đẩy giải pháp hòa bình, hạ nhiệt căng thẳng thông qua con đường đàm phán.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo bất ổn địa chính trị có thể gây sức ép lên giá nhiên liệu và kinh tế Pháp, đồng thời tuyên bố triển khai thêm quân tại Ả Rập Xê Út để bảo vệ hạ tầng dầu mỏ. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Pháp cho biết nước này sẽ triển khai binh sĩ radar và các hệ thống phòng thủ tới cảng dầu Yanbu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ nhằm bảo vệ cơ sở quan trọng này trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, lực lượng nước này không có ý định tham gia giao tranh tại khu vực hay để can dự vào bất kỳ cuộc xung đột nào, mà để bảo vệ cơ sở này. Theo ông, cảng Yanbu là tuyến vận chuyển hàng triệu thùng dầu và đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tấn công. Động thái này cho thấy Paris coi bảo vệ các tuyến vận tải năng lượng là một bộ phận trong chiến lược ứng phó với những bất ổn tại Trung Đông.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Duy Anh, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
1: Cụ thể, nhiều thủ tục thuế giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính, giúp người dân chủ động hơn, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi. Với chị Trần Thị Xuân, phường Thái Hòa, từ khi cài đặt Instax Mobile, việc tra cứu và thực hiện các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ tài sản trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác, chị có thể chủ động nắm thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Chị Trần Thị Xuân chia sẻ thêm.
2: Để là mình không mất công đi lại, ngay trước là mình phải vô nộp thuế ở kho bạc rồi là vô phòng thuế, ngay trước là cũng phải in giấy tờ nhiều, chứ bây giờ cũng không phải in nữa.
1: Không chỉ giúp thực hiện nghĩa vụ thuế, các tiện ích số còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi thông tin thuế của mình. Từ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nay chuyển sang công việc mới, chị Trần Lê Xuân, xã Quỳnh Lưu thường sử dụng Instax Mobile để kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân. Đánh giá về sự tiện lợi của các ứng dụng số trong việc tra cứu và nộp thuế, chị Trần Lê Xuân, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khi mà biết đến ứng dụng Instax Mobile này thì tôi đã không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Tôi có thể tự thao tác ở nhà và theo dõi kết quả ngay trên điện thoại và máy tính của mình. Tôi có thể kê khai một cách dễ dàng và nhanh chóng.
1: Chuyển đổi số không chỉ góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở dữ liệu để quản lý doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chị Trần Thị Thúy Phương đã chủ động lắp đặt máy tính tiền và sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh thu được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng, giúp chị dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai. Chị Trần Thị Thúy Phương, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Cái việc mà xuất hóa đơn điện tử thì bây giờ khi mà vào guồng rồi tôi đã quen dần rồi và đã quản lý được rất là tốt.

0: minh bạch và quản lý được cái phần vốn này, lợi nhuận này, và quản lý được nguồn hàng tốt hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đối với từng người dân, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách ngành thuế phục vụ người nộp thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 132.000 tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, gần 4.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, 98% hồ sơ của người dân được thực hiện trực tuyến. Chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động quản lý thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Nói thêm về những nỗ lực cũng như hiệu quả thực tế từ công tác này, bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế, Thuế cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Cơ quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện những cái về chuyển đổi số càng ngày càng được toàn diện hơn và tiến đến là hình thức là toàn trình. Cái app eTax Mobile đó đã hiện lên cái số thuế, gợi ý số thuế cần phải nộp, và nếu người nộp thuế cảm thấy cái số thuế đó đã đúng rồi thì chỉ cần ấn vào cái nút phải đã nộp tiền là sẽ được thực hiện nộp thuế.
1: Để chuyển đổi số ngành thuế ngày càng phát huy hiệu quả, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các giao dịch điện tử cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đối với người nộp thuế là yếu tố quan trọng. Qua đó, góp phần giảm thời gian, thủ tục, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.
3: Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam vừa có tên trong bảng xếp hạng 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới năm 2026 do OAG, công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không công bố.
1: Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất xếp vị trí thứ 48 trong nhóm Mega Hub của OAG, giảm 3 bậc. Sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh có 8.441 phương án tổ hợp các hành trình nối chuyến hợp lệ, kết nối với 100 điểm đến trên toàn thế giới. Trong khi đó, sân bay Nội Bài đứng ở vị trí thứ 49, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Nội Bài xếp sau Tân Sơn Nhất, vị trí cung ứng 22,5 triệu ghế, ít hơn 4,8 triệu ghế. OAG cũng cho biết Vietnam Airlines chiếm thị phần lớn nhất tại hai sân bay với lần lượt 37% và 35%. Bên cạnh đó, Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng trong nhóm 25 sân bay kết nối tốt với hàng không chi phí thấp. Trong đó, Tân Sơn Nhất đứng thứ 19, Nội Bài thứ 22.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
5: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật, nền tảng của sự bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đồng thời rà soát cập nhật dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đến nay cả nước vẫn còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, trong đó Nghệ An có gần 22.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Qua rà soát, toàn tỉnh có 604 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận mẫu ADN nhưng chưa cập nhật trên phần mềm DC01 mở rộng. Công an cấp xã được yêu cầu khẩn trương kiểm tra xác minh, bổ sung dữ liệu, đồng thời rà soát 605 trường hợp thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID để phục vụ công tác thu nhận mẫu và xác định danh tính liệt sĩ. Công an tỉnh tổ chức các điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn, huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện đúng quy trình. Việc thu nhận mẫu ADN hoàn toàn miễn phí. Công an tỉnh đề nghị thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận khai báo thông tin đăng ký lấy mẫu trước ngày 28 tháng 9 năm 2026, phối hợp cung cấp đầy đủ chính xác thông tin liên quan đến liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương.
6: Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân, 33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đàn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền được xác định lên tới hơn 19 tỷ đồng.

0: Theo đó, lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Để thực hiện được hành vi, đối tượng cam kết với người góp vốn chỉ sau 5 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời nhất định, còn được hiểu là tiền chênh lệch. Bằng thủ đoạn tinh vi, Ngân không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng các giao dịch, tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin của các nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8 năm 2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15 tháng 9 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tiễn cơ sở, xã Yên Thành triển khai mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật, nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, thiết thực.
1: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên năm 2023, mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật ra đời, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, thanh thiếu niên làm chủ thể và phát huy sự phối hợp của gia đình, nhà trường, lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể. Sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ trở thành kênh thiết thực đưa pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên thông qua hoạt động tuyên truyền, trao đổi, nhận diện nguy cơ vi phạm và tham gia tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Một trong những hoạt động được câu lạc bộ duy trì thường xuyên là tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các trường học, qua đó góp phần hình thành ý thức chủ động tìm hiểu, chấp hành và lan tỏa pháp luật trong giới trẻ. Em Nguyễn Hoàng Khánh Trang, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu chia sẻ.
2: Tham gia cái buổi tuyên truyền này thì em hiểu biết thêm kiến thức về pháp luật như là cách phòng tránh và bảo vệ bản thân khi mà gặp những cái tình huống nguy hiểm trong cuộc sống, và em có thể áp dụng được những cái bài tập thực hành này vào cuộc sống để có thể bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh.
1: Từ trường học, công tác tuyên truyền pháp luật được mở rộng đến chi đoàn, chi hội, nhà văn hóa và từng khu dân cư và được truyền tải bằng đa dạng hình thức. Trong 3 năm, câu lạc bộ duy trì 300 thành viên, tổ chức 244 buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật, cuộc thi, tọa đàm, giao lưu tìm hiểu pháp luật với khoảng 7.000 lượt đoàn viên thanh niên, thiếu niên tham gia, đăng tải chia sẻ hơn 1.300 bài viết về pháp luật, an ninh trật tự và gương người tốt, việc tốt, thu hút hơn 1 triệu lượt tương tác. Hiệu quả của tuyên truyền không chỉ được đo đếm bằng những con số, giá trị lớn hơn nằm ở sự thay đổi trong nhận thức và hành vi. Thay vì chờ thanh thiếu niên mắc sai lầm rồi mới xử lý, cách làm ở Yên Thành là chủ động nhận diện nguy cơ, tiếp cận từ sớm, kiên trì đồng hành và trao cho các em cơ hội sửa chữa. Nhiều em có chuyển biến tích cực, từ bỏ việc tụ tập thuốc lá điện tử, quay trở lại học tập rèn luyện. Có em đạt kết quả học tập khá trở lên, có em thi đỗ và đang học tại các trường đại học cao đẳng. Ông Phan Trung Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu cho biết.
3: Trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an xã Yên Thành cũng như là đoàn xã phát huy vai trò xung kích của thanh niên và gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó tạo cái môi trường học đường phấn thiện, giúp học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt và trở thành những người có ích cho xã hội.
1: Từ một mô hình dành cho thanh thiếu niên, hiệu quả của câu lạc bộ đang lan tỏa tới cả cộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Xác định cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên là một trong những cái giải pháp quan trọng của quản lý nhà nước ở cơ sở để phòng ngừa các cái vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội từ sớm mà từ xa. Từ cái quan điểm đó thì để thực hiện được

0: thì chúng tôi giao cho công an xã, Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội và đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với nhau để hỗ trợ câu lạc bộ hoạt động thực chất, hiệu quả và có chiều sâu.
1: Với những người từng lầm lỗi, sự giúp đỡ không dừng lại ở việc tuyên truyền giáo dục. Hiện xã Yên Thành đang quản lý nhiều trường hợp chấp hành án tại cộng đồng. Người có tiền án tiền sự, người nghiện và nghi nghiện. Công an đã phối hợp ban ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm để giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Khi một người từng mắc sai lầm có việc làm, có thu nhập và có môi trường sống tích cực, nguy cơ tái phạm cũng được giảm xuống. Đó chính là tư duy phòng ngừa tội phạm từ gốc mà câu lạc bộ đang góp phần tạo dựng. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Hoàng Trung, trưởng công an xã Yên Thành cho biết.
2: Trong thời gian vừa qua thì thanh thiếu niên trên địa bàn xã Yên Thành nói riêng đã chủ động hơn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thì công an xã Yên Thành cũng đã có nhiều mô hình và nhiều cách làm hay hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên. Thì trong thời gian tới thì công an xã Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy với vai trò là nòng cốt, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, gia đình và nhà trường để tạo ra một môi trường, một không gian lành mạnh và an toàn cho thanh thiếu niên phát triển.
1: Qua 3 năm triển khai, kinh nghiệm cho thấy cần tăng cường sự phối hợp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, phát huy vai trò chủ động của thanh thiếu niên, gắn giáo dục pháp luật với các hoạt động cộng đồng. 3 năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng đủ để câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật khẳng định giá trị của việc lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy thanh thiếu niên làm chủ thể và lấy sức mạnh cộng đồng làm điểm tựa. Đó cũng là cách xã Yên Thành đang vun đắp một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, biết sẻ chia và sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage NTV Podcast.
6: Vâng ạ, và xin chào quý vị khán thính giả, xin chào chị Thuy Linh. Thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta thì cũng từng nghĩ về tuổi già của cha mẹ đúng không ạ? Nhưng mà ít khi chúng ta lại nghĩ thật lâu về tuổi già của chính mình. Rồi một ngày sức khỏe yếu đi, bước chân thì chậm lại, con cái thì bận rộn với cuộc sống riêng. Mình sẽ sống ở đâu, với ai và mong muốn được chăm sóc như thế nào?
7: Trong những ngày thực tế tại bệnh viện thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều người cao tuổi. Có người thì còn ngồi bên giường bệnh của cha mẹ từ sáng đến tối. Có những cụ thì đã quen với những lần vào viện, ra viện. Và giữa những cái câu chuyện về bệnh tật thì có một điều mà được nhắc đến rất là nhiều và nhiều hơn cả. Đó là khi trở về nhà thì cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nào?
6: Vâng ạ. Và người Việt thì vẫn có một truyền thống rất đẹp, đó là cha mẹ già sống bên con cháu. Gia đình là nơi nương tựa lúc tuổi cao. Nhưng mà cuộc sống thì đang ngày càng thay đổi. Con cái thì đi làm xa, nhịp sống bận rộn hơn, trong khi tuổi thọ tăng lên và nhu cầu của người cao tuổi cũng ngày càng đa dạng.
7: Vì thế mà câu chuyện hôm nay không phải là lựa chọn giữa gia đình và một cơ sở chăm sóc, cũng không phải là đặt câu hỏi cách nào tốt hơn, mà điều chúng tôi muốn ban đến đó là khi mà người cao tuổi có nhiều nhu cầu khác nhau thì liệu họ đã có đủ những cái lựa chọn phù hợp, và quan trọng hơn là tiếng nói của chính họ đã được lắng nghe hay chưa.
6: Vâng, và đó cũng chính là chủ đề của Dòng chảy sự kiện hôm nay, khi người cao tuổi có thêm lựa chọn.
7: Nếu một ngày bước vào tuổi già, điều quý vị mong muốn nhất là gì ạ? Là được sống bên con cháu, được khỏe mạnh và tự chủ, hay là có bạn bè để trò chuyện, hay đơn giản là vẫn được tự quyết định những cái việc của cuộc đời mình.
6: Vâng ạ, và hãy chia sẻ qua đường dây nóng 0969 002255 và fanpage NTV Podcast. Và trước hết mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật tuần qua.
7: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thông tin về kế hoạch trình 44 dự thảo luật, nghị quyết nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển. Đáng chú ý là Chính phủ tiếp tục

0: Cục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và triển khai chính sách giảm 30% thuế cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ.
1: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết 8 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,18% và thu hút FDI ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ. Và trong giai đoạn còn lại của năm 2026 và 2027 thì chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài.
0: Đặc biệt là trong định hướng sửa đổi luật đất đai thì Thủ tướng nhấn mạnh nhà nước sẽ chủ động điều tiết, quản lý giá đất nhằm tránh gia tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Đồng thời, chính phủ sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với một cái giá cả phù hợp, giúp giảm áp lực sở hữu nhà, từ đó thì bình ổn và kiểm soát hiệu quả thị trường bất động sản.
1: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế thì Cục Thuế cho biết là đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh từ người dân qua ứng dụng iTax Mobile và đường dây nóng về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề hay biết. Nhiều người chỉ phát hiện sự việc khi nhận thông báo về nghĩa vụ thuế hoặc là khi bị ảnh hưởng đến quyền xuất cảnh.
0: Trước tình trạng này, thì ngành thuế đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an để tiến hành rà soát, xác minh. Nếu có căn cứ xác định hồ sơ, chữ ký hay là giấy tờ bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời phối hợp gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cho các cá nhân bị ảnh hưởng.
1: Để ngăn chặn vi phạm thì cơ quan thuế đã bắt buộc xác thực sinh trắc học qua iTax Mobile khi đăng ký hóa đơn điện tử và qua VNEID khi thành lập doanh nghiệp, và Cục Thuế cũng đang phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an C03, C06 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện mình bị mạo danh.
0: Thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 12030 chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Mục tiêu trọng tâm là khắc phục dứt điểm các tồn tại, bảo đảm chất lượng công trình và quyết tâm hoàn thành mốc tiến độ thông tuyến trong quý 1 năm 2029 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
1: Theo chỉ đạo, thì Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đầu mối chủ động thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tại hiện trường và tập trung giám sát các vị trí có nguy cơ chậm tiến độ và định kỳ báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Và trong trường hợp cần thiết thì Sở sẽ tham mưu thành lập tổ kiểm tra liên ngành để xử lý các vướng mắc và điểm nghẽn.
0: Đối với Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý thi công, kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đặc biệt thì công tác lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, thông thầu hay là lợi ích nhóm. Các nhà thầu mà được chọn thì phải đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và cam kết huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng kế hoạch.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới. Và trong năm học 2026-2027, toàn tỉnh huy động hơn 963.000 học sinh đến trường. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy thì Nghệ An đã cắt giảm 664 cơ sở giáo dục công lập đạt tỷ lệ 45,73% và giải quyết bài toán dôi dư cán bộ quản lý bằng cách điều động 915 người sang làm giáo viên giảng dạy trực tiếp.
0: Tuy là hoạt động dạy học đã cơ bản ổn định với 100% trường phổ thông tổ chức dạy 2 buổi một ngày, tỉnh Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Toàn tỉnh hiện thiếu hụt 6.686 giáo viên so với nhu cầu thực tế và tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học. Bên cạnh đó, thì mô hình trường sáp nhập quy mô lớn với nhiều điểm lẻ vùng cao gây khó khăn cho công tác quản lý chuyên môn, cùng với việc gần 39.000 học sinh chưa đủ sách giáo khoa do nguồn cung thị trường khan hiếm.
1: Phát biểu kết luận thì Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận sự chủ động của tỉnh trong việc sắp xếp mạng lưới trường lớp và điểm sáng thí điểm 10 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới. Trưởng đoàn công tác đề nghị ngành giáo dục Nghệ An hoàn thiện mô hình quản lý đồng bộ tại các điểm lẻ, điều phối hợp lý lực lượng giáo viên để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ và tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm bán trú. Tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực hạ tầng và giao bổ sung biên chế giáo dục tương ứng với quy mô học sinh.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với một câu chuyện rất gần với mỗi gia đình, bởi tuổi già không ở đâu xa, đó là ông bà, cha mẹ chúng ta hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Một đời người, một rừng cây. Một đời người đi qua nhiều chặng đường, và khi mà bước vào tuổi già thì điều mỗi người mong muốn có lẽ không chỉ là sống lâu, mà còn là được sống khỏe, sống vui, được gần gũi những người thân yêu và được lựa chọn cách sống phù hợp với mình.
1: Vâng ạ, và những tuổi già cũng đi cùng những cái thay đổi khó tránh khỏi. Khi còn khỏe thì nhiều người vẫn tự đi chợ, gặp gỡ bạn bè, chăm cây hay là đón cháu. Nhưng chỉ một lần ngã hay là một đợt bệnh kéo dài hay là trí nhớ giảm sút thì cũng có thể khiến cuộc sống của chính họ và cả gia đình thay đổi.
0: Khi mà cha mẹ ra đi thì ai sẽ là người chăm sóc? Chăm sóc thế nào để vừa bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, vừa tôn trọng mong muốn và cuộc sống riêng của người cao tuổi? Và khi mà gia đình không thể tự mình lo liệu tất cả, còn có những lựa chọn nào khác?
1: Vâng ạ, và đó cũng là cái câu chuyện mở đầu dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Khi người già có thêm lựa chọn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khi cha mẹ ra đi do phóng viên chương trình dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, người đi bộ, người tập vài động tác thể dục, người ngồi lại bên nhau kể những câu chuyện đã cũ. Với người già, một ngày bình thường, tự mình thức dậy, đi lại, ăn uống và làm những việc yêu thích đã là một niềm vui. Tuổi già đến không phải trong một sớm một chiều. Đó có thể là những bước chân dần chậm lại, đôi mắt kém hơn, trí nhớ đôi lúc bỏ quên một cái tên quen thuộc. Có người vẫn khỏe mạnh, tự lo được cuộc sống, nhưng cũng có người chỉ sau một lần ngã, một cơn tai biến hay một đợt bệnh kéo dài đã phải cần đến sự hỗ trợ của người khác. Ông Nguyễn Văn Trường vẫn duy trì thói quen vận động và gặp gỡ bạn bè. Với ông, tuổi cao không có nghĩa là chỉ quanh quẩn trong nhà. Người già vẫn cần một nhịp sống riêng, cần được trò chuyện, được tham gia những hoạt động phù hợp và được cảm nhận rằng mình vẫn là một phần của cộng đồng.
3: Buổi chiều bạc đi bộ này, thể thao này, rồi sáng mai mình cùng dậy sớm ra thể dục để cho con người mình nó hoạt bát hơn. Mình được giao lưu đi với là mọi người thì cái tuổi già thì mình được ngồi tâm sự những cái chuyện xưa hay là chuyện mới thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó cũng thấy vui hơn.
2: Mong muốn ấy nghe qua tưởng như rất giản dị, nhưng khi sức khỏe giảm sút để duy trì một cuộc sống bình thường lại không hề dễ dàng. Người cao tuổi thường không chỉ mắc một bệnh: huyết áp, tim mạch, xương khớp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ có thể cùng xuất hiện và kéo dài nhiều năm. Việc uống thuốc, ăn uống, đi lại, tái khám vì thế cần được theo dõi đều đặn. Điều đáng nói là không phải người già nào cũng muốn nhờ con cháu. Nhiều người sợ phiền, sợ trở thành gánh nặng nên dù mệt vẫn cố gắng tự xoay sở. Với người cao tuổi thứ hai mà chúng tôi gặp, sức khỏe cũng là điều được nhắc đến đầu tiên. Nhưng sau những câu chuyện về thuốc men, bệnh tật, bà Nguyễn Thị Lương vẫn trở về với mong muốn gần gũi nhất. Khi tuổi đã cao, con người cần nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ từ con cháu.
4: Nói chung là lo lắng về sức khỏe đó. Mong muốn con cháu thì chăm sóc sức khỏe cơ.
2: Ông Trần Hữu Hùng, xóm Hiếu Biệt, xã Kim Liên cũng chia sẻ.
5: Cái điều mong muốn nhất là muốn sống quây quần bên con cháu và sức khỏe luôn luôn bảo đảm tốt. Và nếu như mà sức khỏe không bảo đảm tốt thì là được là quay chăm sóc sức khỏe ở nơi cơ sở y tế gần nhất, thuận tiện nhất và có cái sự đồng viên chăm sóc của con cháu.
2: Với nhiều người già, một lời hỏi han, một bữa cơm có đủ con cháu hay chỉ đơn giản là có người ngồi bên cạnh cũng có ý nghĩa không kém thuốc men. Ông Bùi Danh Hoàn, xóm Nam Giang, xã Kim Liên cho rằng:
6: mong muốn nhất của người già là được có sức khỏe là dồi dào, thứ hai nữa là quây quần về bên con cháu để cùng xây dựng cái tổ ấm gia đình.
2: Thế nhưng cuộc sống của gia đình hiện đại đang ngày một thay đổi. Con cái đi làm từ sáng đến tối, có người làm việc xa nhà, có gia đình vừa chăm con nhỏ, vừa phụng dưỡng cha mẹ già. Khi các cụ còn khỏe, mọi việc có thể thu xếp. Nhưng khi cha mẹ không còn tự đi lại, thường xuyên quên uống thuốc hoặc cần có người bên cạnh cả ngày, áp lực bắt đầu hiện hữu. Chị Hoàng Thị Nhung là một trong những người trực tiếp chăm sóc cha mẹ. Theo chị, Điều khó nhất đôi khi không phải là lo một bữa ăn hay đưa cha mẹ đi khám. Khó hơn là hiểu được những thay đổi trong tâm lý của người già. Có lúc cha mẹ dễ buồn, dễ tủi thân. Có lúc các cụ trở nên khó tính, hay quên hoặc không muốn làm theo lời con cháu. Con cái biết điều gì tốt cho sức khỏe của cha mẹ, nhưng cũng không thể quyết định thay tất cả. Bởi phía sau sự bất đồng ấy còn là lòng tự trọng, thói quen và mong muốn được làm chủ cuộc sống của người già.
7: Khó khăn nhất là ông ba đang kiểu hay như nhữ quyên quyên ấy, khó tính, với kiểu là hay tiếc tiền nữa. Và con cháu làm gì mua chi cũng không được hài lòng. Đó, phải theo ý của các ông các ba. Nhưng nhiều khi theo ý các ông các ba thì nó không đúng. Chứ con cái giờ đi làm cũng nhiều.
2: Không ít người con từng rơi vào tình thế như vậy. Họ thương cha mẹ, muốn tự tay chăm sóc, nhưng quý thời gian và kiến thức y tế đều có giới hạn. Một người con dù tận tâm đến đâu cũng khó có thể túc trực suốt ngày, theo dõi từng viên thuốc, từng bữa ăn, từng biểu hiện bất thường của cha mẹ. Và trong những lúc quá mệt mỏi, đôi khi cả người chăm sóc lẫn người được chăm sóc đều dễ tổn thương. Người già nghĩ mình làm phiền con cái, người con lại day dứt vì chưa thể lo cho cha mẹ như mong muốn. Bởi vậy, khi nói đến chăm sóc người cao tuổi, có lẽ không nên chỉ đặt câu hỏi con cái có phụng dưỡng cha mẹ hay không. Điều cần bàn sâu hơn là gia đình cần được hỗ trợ như thế nào để việc chăm sóc người già không chỉ dựa vào tình thương và sự cố gắng của từng người con. Theo bác sĩ Nguyễn Vi Thùy, người cao tuổi, nhất là người mắc bệnh mãn tính, cần được chăm sóc trên nhiều phương diện. Điều trị bệnh chỉ là một phần, các cụ còn cần vận động, phục hồi chức năng, dinh dưỡng phù hợp, giao tiếp xã hội,

0: Thực tế, việc chăm sóc thường bị gián đoạn sau khi người bệnh rời bệnh viện. Khi trở về nhà, không còn bác sĩ hay điều dưỡng thường xuyên bên cạnh, người cao tuổi phải dựa phần lớn vào con cháu. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng biết cách hỗ trợ người bệnh vận động, theo dõi dấu hiệu bất thường hay xử trí khi sức khỏe đột ngột thay đổi. Bên cạnh chăm sóc tại bệnh viện, vì thế cần có thêm những dịch vụ chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng hoặc những cơ sở chăm sóc dài hạn đáp ứng tiêu chuẩn. Những lựa chọn ấy không nhằm thay thế con cháu, càng không đồng nghĩa với việc đưa cha mẹ ra khỏi gia đình. Đó là sự hỗ trợ để người già được chăm sóc tốt hơn và người thân bớt đơn độc trong hành trình phụng dưỡng. Ở nhà cùng con cháu, sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà hay sống tại một cơ sở phù hợp, không có một phương án chung cho mọi người. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, mỗi người già cũng có tính cách, sức khỏe và mong muốn riêng. Điều quan trọng là trước mỗi quyết định cần lắng nghe tiếng nói của chính người cao tuổi. Bởi cha mẹ, dù đã già, vẫn có quyền lựa chọn nơi mình muốn sống, người mình muốn ở cùng và cách mình muốn được chăm sóc. Cha mẹ từng dành những năm tháng khỏe mạnh nhất để chăm lo cho con cái. Đến khi bước chân đã chậm, trí nhớ không còn vẹn nguyên, điều họ cần có thể không phải là những điều quá lớn lao. Đó là cảm giác được an toàn, được yêu thương, được hiện diện trong đời sống gia đình và không bị xem như một người chỉ còn biết nhận sự chăm sóc. Khi cha mẹ già đi, con cái cũng bắt đầu học một cách yêu thương khác, kiên nhẫn hơn, lắng nghe nhiều hơn và đôi khi biết chấp nhận rằng tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Gia đình cần thêm kiến thức, thêm sự sẻ chia và thêm những lựa chọn phù hợp, để tuổi già không chỉ là những ngày được chăm sóc, mà vẫn là những tháng năm được sống theo cách mỗi người mong muốn.
1: Thưa quý vị, khi cha mẹ ra đi thì những thay đổi không chỉ nằm ở sức khỏe hay là những bước chân chậm hơn, đằng sau đó còn là những thay đổi về tâm lý, cảm xúc và cả nhu cầu được quan tâm, được sẻ chia, được cảm thấy là mình vẫn có ích và vẫn là một phần quan trọng của gia đình.
2: Nhưng mà trong nhịp sống hôm nay thì con cái có thể lo cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, về thuốc men, ăn uống mà đôi khi vẫn chưa hiểu hết được cha mẹ thực sự cần gì.
1: Vậy thì người cao tuổi cần gì để sống khỏe, sống vui và cảm thấy được đồng hành khi tuổi ngày một cao hơn? Đây cũng là câu hỏi chúng tôi muốn bắt đầu cho cuộc trò chuyện với tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh.
2: Vâng ạ, và thưa quý vị khán thính giả, tuổi càng cao, sức khỏe và khả năng tự chăm sóc thì có thể giảm dần. Nhưng mà có một điều không vì thế mà mất đi, đó chính là nhu cầu được tôn trọng, được lắng nghe và được tự quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Đôi khi vì quá lo cho cha mẹ, con cái lại vô tình quyết định thay cha mẹ.
1: Vâng ạ, và xin được chào tiến sĩ Lê Thục Anh ạ. Thưa tiến sĩ, là khi mà chăm sóc người cao tuổi thì gia đình thường chú ý nhiều đến bệnh tật, thuốc men hay là vấn đề ăn uống. Nhưng mà trên thực tế thì ngoài sức khỏe thể chất thì theo tiến sĩ, những cái nhu cầu nào cần về tinh thần hay là giao tiếp xã hội và cái khả năng tự chủ của người cao tuổi thường dễ bị bỏ qua.
3: Xin chào MC, xin kính chào quý khán giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hôm nay rất vui được tham gia với chủ đề đồng hành để người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thông thường trong quá trình chăm sóc người cao tuổi, chúng ta thường ưu tiên những vấn đề liên quan đến sức khỏe như là bệnh tật, thuốc men hay chế độ ăn uống. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những nhu cầu về tinh thần, nhu cầu về giao tiếp xã hội và khả năng tự chủ của người cao tuổi cũng rất quan trọng, nhưng đôi khi chúng ta chưa quan tâm đầy đủ. Trước hết là nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe và cảm thấy mình vẫn có giá trị trong gia đình. Người cao tuổi thường không chỉ cần chăm sóc mà còn cần được trò chuyện, được chia sẻ và được hỏi ý kiến. Nhu cầu thứ hai ở người cao tuổi chúng ta cũng cần phải để ý, đó là nhu cầu giao tiếp xã hội. Bố mẹ của chúng ta vẫn mong muốn được gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ hàng xóm, tham gia các hoạt động phù hợp để tránh cảm giác cô đơn và thu mình. Và cuối cùng đó là nhu cầu tự chủ. Cha mẹ của chúng ta mặc dù đã cao tuổi nhưng họ vẫn muốn tự quyết định những việc liên quan đến bản thân mình và muốn tự làm những việc mình còn có khả năng. Vì vậy, khi chăm sóc người cao tuổi, chúng ta không chỉ chăm sóc về sức khỏe mà còn cần phải giúp họ cảm thấy rằng là họ đang được tôn trọng, họ đang được kết nối và họ vẫn có vai trò trong cuộc sống.
2: Vâng ạ, có những người cao tuổi thì dù sức khỏe giảm sút nhưng lại

0: chia sẻ cái nhu cầu của mình, hay là ngại nhờ con cháu, hoặc là cố gắng tự xoay sở vì sợ làm phiền gia đình. Thì tâm lý này thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần cũng như là cái khả năng hòa nhập và chất lượng cuộc sống của họ? Theo tiến sĩ thì gia đình có thể nhận biết qua những cái dấu hiệu nào ạ?
1: Trong thực tế, không ít người lớn tuổi có tâm lý sợ làm phiền con cháu. Vì vậy, mặc dù gặp khó khăn nhưng ông bà vẫn ít chia sẻ, vẫn ngại nhờ sự giúp đỡ và thường cố gắng tự xoay sở. Tuy nhiên là khi tình trạng này kéo dài, họ sẽ dễ xuất hiện cảm giác cô đơn, buồn bã hoặc là nghĩ mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình. Từ đó họ có thể ít giao tiếp hơn, sẽ hạn chế ra ngoài hoặc là ít tham gia các hoạt động xã hội và dần dần sẽ mất đi sự hứng thú trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhận biết thông qua một số thay đổi khá rõ nét, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy cha mẹ bỗng ít nói chuyện hơn, hoặc thường xuyên từ chối sự giúp đỡ, hay là ít gặp gỡ những người quen, rồi không còn hào hứng với những hoạt động mà trước đây họ vẫn rất là yêu thích. Đặc biệt là khi cha mẹ thường xuyên nói những câu như là thôi bố mẹ tự làm được, hoặc là không muốn làm phiền các con, hay các con cứ lo công việc của mình đi. Với những trường hợp như thế này thì con cháu cũng nên để ý, bởi vì đôi khi đằng sau những câu nói rất bình thường đó lại là tâm lý ngại làm phiền hoặc cảm giác không muốn mình trở thành gánh nặng. Điều quan trọng ở đây là gia đình nên chủ động hỏi han. Nhưng chúng ta cũng lưu ý rằng là không hỏi theo cách khiến người lớn tuổi cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Khi họ cảm nhận được sự tôn trọng và thấy rằng việc chia sẻ nhu cầu của mình là hoàn toàn bình thường thì cha mẹ sẽ dễ dàng mở lòng hơn.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, có một cái tình huống khá phổ biến mà chúng ta thường thấy, đó là khi mà cha mẹ ra đi thì con cái cũng bắt đầu làm thay này, bắt đầu quyết định thay với cái suy nghĩ là để cho bố mẹ đỡ vất vả hoặc là như thế thì sẽ an toàn hơn. Vậy thì cái ranh giới giữa chăm sóc, bảo đảm an toàn và tôn trọng khả năng tự chủ của người cao tuổi thì nên được hiểu như thế nào?
1: Theo tôi, ranh giới giữa chăm sóc và làm thay có thể hiểu bằng một nguyên tắc khá đơn giản, đó là việc gì mà người lớn tuổi còn có thể tự làm được thì tạo điều kiện để họ tiếp tục làm. Còn việc gì đang gặp khó khăn thì gia đình sẽ hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, con cái vì thương cha mẹ khi về già nên chúng ta thường có xu hướng làm thay từ những việc rất là nhỏ. Ý định ban đầu của chúng ta là để bố mẹ đỡ vất vả và an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu như việc gì cũng quyết định thay thì cha mẹ có thể dần dần sẽ có cảm giác mình không còn được tin tưởng, hoặc là khả năng tự quyết cuộc sống của mình không còn. Tất nhiên, với những việc làm có nguy cơ rõ ràng đối với sức khỏe và an toàn thì gia đình vẫn cần hỗ trợ hoặc can thiệp. Thay vì việc chúng ta làm thay hay quyết định thay hoàn toàn cho các cụ thì con cháu nên trao đổi với họ và cùng tìm ra cách làm phù hợp hơn. Ví dụ như nếu cha mẹ lớn tuổi nhưng vẫn muốn tự đi chợ mặc dù sức khỏe đã yếu hơn trước, thay vì nói rằng là bố mẹ không đi được nữa thì gia đình có thể trao đổi để chọn nơi gần nhà hơn, hoặc là đi vào thời điểm thuận tiện hơn, hoặc là bố trí có người đi cùng khi cần. Với cách làm như vậy thì sẽ giúp cho ông bà giữ được sự độc lập, vừa giúp con cháu yên tâm hơn về vấn đề an toàn. Như vậy, chăm sóc tốt không phải là làm mọi việc thay cho người lớn tuổi, mà là hỗ trợ đúng lúc, đúng mức để họ giữ được khả năng tự chủ và cảm giác mình đang làm chủ cuộc sống của chính mình.
0: Vâng ạ, như vậy là chăm sóc người cao tuổi thì không chỉ là chăm sóc khi đau ốm mà còn là giúp cho họ có thể duy trì được cái sự kết nối, lòng tự trọng và cái khả năng tự quyết trong phạm vi mà sức khỏe cho phép. Và có lẽ đó cũng là thời điểm bắt đầu của câu chuyện khi người cao tuổi có thêm lựa chọn. Trước khi hỏi người cao tuổi nên sống ở đâu hay là ai sẽ chăm sóc, cần hiểu họ muốn sống như thế nào và cần được hỗ trợ điều gì để có thể sống theo cách mình mong muốn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay những cái thông tin vô cùng ý nghĩa và hữu ích.
2: Vâng, thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu từ kỹ thuật viên là có một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ phường Vĩnh Phú, đó là bác Xuân ạ, và xin được kết nối với bác Xuân ạ. Xin chào bác Xuân ạ.
3: Vâng, xin chào cô.
2: Vâng ạ.
3: Đây Xuân đây.
2: Vâng ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì bác có thể chia sẻ cái điều mà bác mong muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả và chương trình ạ.
3: Và thực báo cáo với chị Dĩ là tình hình là nói chung cái chương trình của đài thì có nhiều vấn đề, nhưng mà cái chuyên mục người cao tuổi thì tôi thường xuyên theo dõi quan tâm. Bởi vì cái thứ nhất là cái chuyên mục này nó quan tâm đặc biệt đối với cuộc sống của người cao tuổi.
2: Vâng ạ.
3: Và thứ hai nữa là nó giải đáp những cái điều băn khoăn thắc mắc của những cái người cao tuổi gửi đến cho chương trình. Thì về như vậy. Còn về bản thân tôi thì tôi cũng xin tự giới thiệu thế này. Tôi năm nay là 75 tuổi.
2: À, vâng ạ.
3: Tôi nghỉ hưu từ năm 2007. Hiện thì ở khối Kim Đông, phường Vĩnh Phú. Tôi có 3 người con. Thì hiện nay tôi đang ở cùng là gia đình người con trai. Thì về sơ qua như vậy thì nói để chỉ rõ.
2: Vậy. Vâng. À, thưa bác, là bác sống chung cùng với con trai của mình ạ. Vậy thì trong cuộc sống thì cái tình cảm gia đình giữa bác và con cái thì có khi nào mà mình xảy ra những cái bất đồng hay là những cái quan điểm mà nó chưa phù hợp với nhau không ạ?
3: Và với tôi thì sống với người con trai, nhưng mà nhìn chung là cháu là con thứ, con trai duy nhất, cũng là đứa con trai thứ hai trong gia đình có 3 người con.
2: Vâng.
3: Thì nói chung là không có sự bất đồng gì cả, mặc dù con trai tôi làm cái nghề tự do.
2: Vâng.
3: Rồi là nó cũng có những giai đoạn nó cũng có đau khổ mình thật, nhưng mà nói chung cái tình cảm của mẹ con trong gia đình không có sự bất đồng gì. Hay là đặc biệt với con dâu cũng vậy, nó đi làm là công chức nhà nước, nhưng mà sau những buổi đi làm về thì về nhà là mẹ con rất là vui vẻ, rất là hòa thuận.
2: Vâng.
3: Các cháu ngoan. Cho nên là sống trong một gia đình như vậy tôi cũng rất là hài lòng, cũng có cái điều gì mong muốn hơn nữa.
2: Vâng.
3: Như vậy.
2: Thưa bác, là nếu như bây giờ mà chú cháu muốn hỏi bác là khi mà về già thì cái điều mà bác mong muốn nhất là gì, và theo bác thì như thế nào là một tuổi già hạnh phúc ạ?
3: Ừ. Thì về già thì hỏi muốn mong muốn điều gì thì nói thật là cái mong muốn thì có nhiều điều mong muốn, nhưng mà cái mong muốn lớn nhất ấy, là về sức khỏe.
2: Vâng.
3: Vì nói thật là vì có sức khỏe thì sẽ không làm phiền con cháu.
2: Vâng.
3: Chăm sóc, và mình cũng có thể là giúp đỡ thêm được con cháu trong cái công việc gia đình. Và khi bản thân mình là khỏe á, thì gia đình luôn luôn là đảm bảo là có cái cuộc sống là vui vẻ hạnh phúc, và các cháu không mất nhiều thời gian cho vấn đề chăm sóc mình.
2: Vâng.
3: Thì khi mong muốn là sức, có sức khỏe là điều mong muốn là duy nhất.
2: Vâng.
3: Còn ngoài cái mong muốn sức khỏe ra thì cũng có nhiều cái mong muốn khác nữa, nhưng mà tôi chỉ nói cái điều mong muốn là
2: lời lao nhất ạ. Vâng ạ, và đó cũng là mong muốn của rất nhiều những người cao tuổi hiện nay mà chúng cháu đã trò chuyện và cũng được lắng nghe những cái chia sẻ của họ. Rất là cảm ơn bác Xuân ngày hôm nay đã liên lạc về cho chương trình và chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình. Rất là vui khi mà bác có một gia đình có con cái cũng rất là đoàn kết và yêu thương, và cũng rất là gia đình sống rất là chan hòa với nhau. Và chúc cho bác là sẽ có một tuổi già thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu ạ. Cảm ơn bác Xuân rất nhiều ạ.
3: Xin chào cô nhé.
2: Vâng ạ, xin chào bác ạ.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, chương trình Dòng chảy sự kiện thì đang phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến từ phía quý vị khán thính giả quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay.
2: Và quý vị khán thính giả hãy tương tác với chúng tôi qua đường dây nóng 0969002255, qua fanpage NTV Podcast, và cùng sóng phát thanh 99,6 MHz của NTV lan tỏa những cái giá trị truyền thông trong Dòng chảy sự kiện của tuần.
0: Vâng, thưa quý vị, khi nhu cầu của người cao tuổi ngày càng đa dạng thì cách chăm sóc cũng không thể chỉ có một lựa chọn. Có người thì muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà quen thuộc bên con cháu, nhưng cũng có người thì cần được hỗ trợ chăm sóc thường xuyên hơn, và cũng có người thì mong muốn một môi trường phù hợp để vừa được chăm sóc, vừa có bạn bè, có những sinh hoạt của riêng mình.
2: Điều quan trọng có lẽ không phải lựa chọn nào tốt hơn, mà là lựa chọn nào phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh và mong muốn của mỗi người. Và khi mà tuổi già có thêm những nơi để lựa chọn, câu chuyện chăm sóc người cao tuổi cũng đang dần được nhìn nhận theo một cách khác. Và mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Khi tuổi già có thêm nơi để lựa chọn.
4: Hơn một tháng nay, Viện Dưỡng Lão Gia An đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông Hồ Sĩ Liễu. Năm nay 86 tuổi, vợ mất đã hơn 15 năm, con cái đều có gia đình riêng và lập nghiệp ở xa. Vừa cao tuổi lại mang trong mình nhiều bệnh nền, cuộc sống một mình của ông khiến các con không khỏi chạnh lòng, lo lắng. Sau nhiều lần gia đình cùng bàn bạc thống nhất, ông đã đồng ý đến viện dưỡng lão Gia An để tiện bề chăm sóc. Tại đây, ông không chỉ được hỗ trợ tận tình mà còn có những người bạn già để sớm hôm sẻ chia bầu bạn, ông tâm sự.
5: Tôi là lấy bà 4 năm rồi, 60 năm rồi. Thì bà mất cách 15 năm rồi. Từ khi bà mất bây giờ ra ở Minh. Còn thấy ông ở Minh thì nó không thiện. Nó bảo bố phải vô đây dưỡng lão. Tôi thấy vào đầu tiên là nhìn thấy cả cái cơ ngơi của cái nhà này, nhà dưỡng lão này rất tuyệt. Hai nữa là tương lai ở đây là sẽ khỏe lại. Ở nhà mình không buồn, ở là có người chăm lo.
4: Nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tăng, thời gian qua, nhiều cơ sở y tế và doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã quan tâm quy hoạch và phát triển mô hình viện dưỡng lão. Dù mới đi vào hoạt động gần 2 tháng nay, viện dưỡng lão Gia An đã đón nhận nhiều cụ ông, cụ bà đến sinh sống và an dưỡng. Tại không gian này, các cụ được đội ngũ nhân viên chăm sóc chu đáo, được trò chuyện mỗi ngày và tham gia các hoạt động phù hợp với thể trạng. Anh Nguyễn Hoài Sơn, quản lý viện dưỡng lão, chia sẻ thêm.
6: Ở Nghệ An thì hiện tại thì chưa có nhiều các đơn vị làm dịch vụ dưỡng lão. Thế nên là tôi mới quyết định là thử nghiệm cái mô hình dưỡng lão này. Đa phần thì các cụ phải đồng ý, các cụ mới vào. Và các cụ cũng thấy là thực ra là ở dưỡng lão thì có thể là có người để trò chuyện. Tại vì con cái thì đi làm hết rồi. Cũng có người chăm lo cho mình, có người nấu ăn giặt giũ cho mình. Mình thì không phải lọ mọ làm những cái công việc như thế nữa. Ở Gia An thì chúng tôi có những cái hoạt động cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Và thì buổi sáng thì bọn tôi cũng có những cái bài tập thể dục. Và còn về tinh thần thì bọn tôi cũng có những hoạt động về những cái trò game, những cái trò vui chơi và hoặc là những cái thi thoảng thì dẫn các cụ ra ngoài dã ngoại.
4: Tuy vậy, tại Nghệ An, mô hình viện dưỡng lão vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ. Trong tâm thức của người dân, tuổi già thường gắn liền với niềm vui quây quần dưới một mái nhà cùng con cháu. Thế nhưng, quần quay của cuộc sống hiện đại khiến nhiều người trẻ tất bật với công việc, thường xuyên đi làm xa. Quỹ thời gian để chuyện trò và tự tay chăm sóc đấng sinh thành ngày càng eo hẹp. Việc thuê người giúp việc đôi khi cũng chỉ đảm bảo những sinh hoạt cơ bản, thiếu đi sự chăm sóc và sự thấu hiểu về mặt tinh thần. Đó cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở của rất nhiều người con hiện nay. Anh Nguyễn Văn Chính, phường Vinh Hưng, nói.
7: Là một người trẻ bận rộn với công việc từ sáng đến tối, thì tôi vẫn thường băn khoăn vì không có đủ thời gian để chăm sóc cho cha mẹ của mình. Với cuộc sống bây giờ, tôi thấy người cao tuổi chưa có nhiều các cái câu lạc bộ để tham gia sinh hoạt. Vì vậy, tôi vẫn mong muốn tìm được một cái không gian ăn dưỡng chuyên nghiệp, sáng đưa cha mẹ đến và chiều lại đi làm xong lại đón về để sum vầy cùng gia đình. Thì ở đó bố mẹ có không gian sinh hoạt phù hợp, vừa được kết nối với các bạn bè mà lại không có cảm giác xa gia đình, con cái cũng yên tâm hơn khi làm việc.
4: Cùng chung mong muốn tìm một môi trường tốt nhất, an toàn nhất cho bố mẹ trong những năm tháng tuổi xế chiều, chị Trần Thị Thương, phường Cửa Lò, bày tỏ.
8: Bố mẹ già thì cần ở với con cái để con cái báo hiếu phụng dưỡng. Tuy nhiên là công việc ngày càng áp lực và việc dành thời gian để cho bố mẹ thì ít. Cho nên là tôi thấy cái mô hình nhà dưỡng lão sáng đi tối về là một ý tưởng khá là hợp lý. Tuy nhiên thì tôi sẽ để bố mẹ quyết định việc này và chỉ con cái chỉ nêu ra ý tưởng và tôn trọng ý kiến và quyết định của bố mẹ.
4: Sẽ có người muốn gắn bó trọn đời trong ngôi nhà thân yêu cùng gia đình, có người lại tìm thấy niềm vui khi mỗi ngày được dạo chơi, xem TV, chuyện trò, tâm sự cùng những người đồng niên. Và cũng có những người niềm mong mỏi lớn nhất là những ngày được sum vầy cùng con cháu. Có lẽ điều quan trọng nhất không nằm ở địa chỉ của tuổi già, mà ở việc mỗi người cao tuổi được sống những ngày tháng bình yên, phù hợp nhất với hoàn cảnh của chính mình.

0: Thưa quý vị, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy khi mà điều kiện sống thay đổi thì người cao tuổi cũng đang có thêm những lựa chọn về nơi ở và cách thức chăm sóc. Nhưng dù cái lựa chọn mô hình nào thì điều quan trọng vẫn là lựa chọn ấy có thực sự phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của chính người cao tuổi hay không.
1: Vâng ạ, và từ câu chuyện của những nhân vật trong phóng sự thì chúng ta muốn lắng nghe tiếng nói rộng hơn từ chính những người cao tuổi. Họ đang cần gì, mong muốn gì và muốn được đồng hành như thế nào trong những năm tháng tuổi già. Cùng trao đổi với câu chuyện này thì chúng tôi xin được giới thiệu ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
0: Vâng, xin chào ông Cao Đăng Vĩnh ạ. Thưa ông, từ cái thực tế hoạt động của hội và tiếp xúc với người cao tuổi thì ông nhận thấy là cái nhu cầu và mong muốn của người cao tuổi hiện nay thì đã có cái sự thay đổi như thế nào? Ngoài cái việc được chăm sóc sức khỏe thì điều gì đang được người cao tuổi quan tâm nhiều hơn để có một tuổi già vui khỏe và có ý nghĩa?
2: Vâng, tôi nghĩ tức là người già, người cao tuổi á thì muốn thở vẫn là có cái nguyện vọng để là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Và bao giờ cũng mong muốn có một cái cống hiến, đấy là tuổi cao gương sáng. Nhưng mà trong cái già hóa dân số hiện nay á, thì người cao tuổi có nhiều nguyện vọng. Mà tôi cho rằng nguyện vọng lớn nhất thì đấy là tính hội nhập và muốn phát huy được vai trò của người cao tuổi. Cụ thể là góp phần xây dựng cái hệ thống chính trị của ta tốt hơn, rồi làm kinh tế đóng góp cho đất nước tốt hơn. Và cũng mong muốn là có được những hiểu biết về công nghệ thông tin, về kỹ thuật số, về làm kinh tế, về quyền được cung cấp thông tin để người cao tuổi không phải là những người mà chỉ có là được chăm sóc mà còn được phát huy vai trò của mình. Cách đây một thời gian không xa thì chúng ta thấy người cao tuổi chẳng hạn như 60 tuổi hoặc hơn một chút thì đã già lắm rồi. Bây giờ tuổi thọ khoảng 75 tuổi rồi. Tuổi thọ của người dân Việt Nam đã cao lên và nhu cầu của cuộc sống bây giờ nó cũng cao lên. Ngày xưa thì mình thấy một ông lão 70 tuổi thì đã ghê gớm lắm rồi, mà xưa nay hiếm rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì đã 80-90 tuổi thì chưa hẳn là xưa nay hiếm. Mà mọi người vẫn đang mong muốn nó có một cuộc sống nó hội nhập tốt hơn và mong muốn là không biệt lập ra với xã hội bên ngoài và mong muốn được hội nhập, muốn được cái đóng góp, muốn được xây dựng cái đất nước quê hương tốt hơn.
1: Vâng ạ, và nhiều gia đình hiện nay thì con cái thì đi làm xa và ít có điều kiện ở bên cha mẹ thường xuyên, trong khi các cái hình thức hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi thì cũng ngày càng đa dạng. Vậy thì theo ông, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ nên được thể hiện như thế nào để có thể vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại và vừa duy trì được cái sự gắn kết gia đình ạ?
2: Trong hội nhập hiện nay thì dù đi làm xa thì vẫn nhớ đến bố mẹ. Và bố mẹ thấy con dù có trưởng thành bao nhiêu nữa thì vẫn thấy đấy là con mà mình rất thương yêu. Và cái điều mà mong muốn của con cái đối với cha mẹ là có một cuộc sống thế nào đó mà nó hội nhập tốt hơn. Cụ thể là tôi cho rằng là hiện nay cùng với các cái bậc con cái hoặc là cha mẹ thì muốn là các cụ có được sinh hoạt nó tốt hơn, đặc biệt là về mặt tinh thần. Theo tôi cái điều này thì muốn làm được thì có lẽ chúng ta phải thành lập rất là nhiều câu lạc bộ để cho các cụ sinh hoạt. Cách đây mấy hôm thì tôi mới trao đổi với một số người thì tôi cho rằng có nhiều cụ bây giờ 90 tuổi vẫn không mong muốn là cứ ở nhà rồi ăn rồi nằm rồi nghỉ ngơi như thế đâu, mà mong muốn tức là phải có bạn, có bè, có người quen, có nơi giao lưu, có tình cảm. Vì vậy câu lạc bộ là nơi gắn kết tốt nhất, và trong đó có câu lạc bộ liên thế từ giúp nhau thì lại gắn kết giữa nhiều thế hệ lại với nhau. Một cái điều nữa là nếu mà con cái làm đi xa thì chúng ta có thể tổ chức nhiều cơ sở dưỡng lão, có thể là dưỡng lão ban ngày thôi, rồi ban đêm thì lại về với con cái. Như vậy tình cảm vẫn gắn bó, mà các cụ gặp con thì vẫn có cái điều kiện gắn kết với nhau mà lại không ảnh hưởng đến công việc lẫn nhau. Con cái thì phải tạo điều kiện về mặt tinh thần là trước hết, rồi đồng thời là về mặt vật chất để các cụ có thể đi sinh hoạt những cái nơi mà các cụ mong muốn và nó phù hợp với cái tuổi các cụ.
0: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông cũng rất là đúng với thực tế. Và thưa ông, là khi mà lựa chọn cái cách chăm sóc hay nơi ở thì đôi khi con cái quyết định với suy nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất cho cha mẹ của mình. Vậy theo ông thì người cao tuổi cần được tham gia và có tiếng nói như thế nào trong những cái quyết định trực tiếp liên quan đến cuộc sống của mình ạ?
2: Tôi thì xin nói vui một câu thế này. Ngày xưa thì các cụ nói rằng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bây giờ thì đến một lúc thì có một số gia đình thì lại xảy ra cái chuyện là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, thì tôi cho rằng cái điều này là không nên. Và cái điều không nên đấy là không thể để con cái tự quyết định cái công việc của bố mẹ hay là cái hoạt động của bố mẹ, của ông bà. Mà cái vấn đề quan trọng là cái việc đấy là phải cả hai bên, thì người cao tuổi cùng với con cái phải bàn bạc với nhau, cùng nhau để trao đổi một cái việc đi đến một kết quả như là hai bên đều mong muốn. Vì vậy cho nên là người cao tuổi cũng sẽ đến lúc nào đó và cũng như bây giờ, đấy là phải có con cái phải tạo một vị thế cho bố mẹ, và bố mẹ thì cũng tạo một cái điều kiện thế nào đó để con cái có những hoạt động nó phù hợp với cái tuổi mà các con đang làm việc.
1: Vâng ạ, và dù người cao tuổi sống cùng con cháu hay là sống riêng hay là tại một số cơ sở chăm sóc, thì theo ông đâu là những cái trách nhiệm và cái sự quan tâm của gia đình mà không một cái dịch vụ hay tổ chức nào có thể thay thế ạ?
2: Tôi thì tôi nghĩ thế này, cách đây một thời gian chưa xa lắm đâu, khi mà đất nước chúng ta là người cao tuổi chưa nhiều lắm, bây giờ thì chúng ta đã có một cái thế hệ người cao tuổi nó đã gần 17 triệu người rồi. Và cái già hóa dân số Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là nhanh so với thế giới. Và cái sinh hoạt bây giờ nó cũng có nhiều khác. Và ngày xưa thì đặc biệt thời phong kiến thì tôi thấy tự hào là cái gia đình là tà tứ đài đông đường hoặc tám đài đông đường vân vân gì đấy. Thì người ta thấy đấy là niềm tự hào và sinh hoạt thật là nhiều niềm vui. Thế nhưng bây giờ thì rõ ràng trong hoàn cảnh này và trong cái lúc xã hội tá và trong xã hội trong cái thế giới hiện nay là đang là thế giới phẳng, thì như vậy cái việc mà một lúc sinh hoạt trong một gia đình 5 thế hệ, 4 thế hệ thì đã thấy là có nhiều chuyện nó không phù hợp, ngay cả 3 thế hệ là đã không phù hợp lắm rồi. Vì vậy cho nên bây giờ tốt nhất vẫn là thế 2 thế hệ trong một gia đình. Và vì vậy cho nên là chúng ta phải có một cái kiểu sinh hoạt thế nào đó, có một cách thức thế nào sinh hoạt đó, và làm cho cái thế hệ trẻ cũng thấy được cái sự hài lòng và các cụ cũng thấy được một thời vui mừng. Tốt nhất là sẽ tạo ra một cái khoảng không gian, một cái khoảng sinh hoạt cho nó phù hợp với cả cái hai cái thế hệ này và những thế hệ khác. Hiện nay thì nhiều người cứ ngờ tức là nhiều tiền thì mua được tất cả, và nhiều tiền thì có thể đưa bố mẹ đến một cái trại dưỡng lão hay một chỗ nào đấy sinh hoạt thật là nó sung sướng về mặt vật chất thì các cụ đã thích. Nhưng mà không phải là như vậy, mà người cao tuổi thì bao giờ cũng thấy một cái điều là tình cảm là cực kỳ, mà đấy là điều vô giá nhất giữa tình cảm với nhau trong gia đình và đặc biệt là thế hệ con cái với bố mẹ. Vì vậy việc làm gì thì làm, nhưng mà phải lo cho bố mẹ về mặt tinh thần cũng như vật chất là nó thoải mái. Đương nhiên thì tùy thuộc vào gia đình và tùy thuộc điều kiện từng người, nhưng mà làm gì thì làm. Nhưng mà trong một khoảng thời gian nhất định nào đấy cũng phải có được một cái chăm sóc bố mẹ nhất định. Tôi để dù chẳng hạn như là khi gửi bố mẹ đi vào trại dưỡng lão, thì tôi nghĩ còn lại một cái hình thức rất là hay, đấy là để ông bà cha mẹ mình đi ban ngày và ban tối là về với con cái. Như vậy là đủ một khoảng thời gian nào đấy để có cả thế hệ sinh hoạt với nhau, chung sống với nhau, và cũng thể hiện được cái tình nghĩa trong gia đình nó có sự ấm cúng.
0: Vâng ạ, đúng như là ông Cao Đăng Vĩnh có chia sẻ, và trong thực tế khi mà chúng tôi được lắng nghe những cái chia sẻ từ cả người cao tuổi và cả người trẻ, thì cái mong muốn đôi khi của người cao tuổi thì đôi khi nó cũng chưa giống với cái mong muốn của và cái suy nghĩ của người trẻ. Và thực tế là những người cao tuổi họ vẫn luôn muốn ngoài những cái giá trị về vật chất mà con cái có thể phụng dưỡng cha mẹ, thì cũng họ rất là mong muốn một cái đời sống tinh thần và sự quan tâm của con cái tới mình. Và rõ ràng là một cái cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần, hay là một lần cùng với cha mẹ đi khám, hay đơn giản đó là ngồi nghe cha mẹ kể lại một câu chuyện cũ thôi, thì có những điều tưởng như rất nhỏ ấy, nhưng nó lại là một cái sự hiện diện mà người cao tuổi thực sự cần nhất.
1: Vâng ạ, bởi vì dù tuổi già có thêm nhiều lựa chọn về nơi ở và cái cách thức chăm sóc tinh thần, hay là cái sự sẻ chia và cái cảm giác mình thì vẫn luôn thuộc về một gia đình, là điều không một dịch vụ nào có thể thay thế.
0: Đúng như vậy ạ, và có lẽ là chăm sóc cha mẹ khi về già thì không chỉ được đo bằng việc là ở gần hay ở xa, cũng không chỉ là ai trực tiếp lo từng bữa ăn, từng viên thuốc một cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần, một lần cùng cha mẹ đi khám, hay đơn giản đó là ngồi xuống để nghe lại một câu chuyện đã được kể nhiều lần, đều là những cái kết nối rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Vâng ạ, và để chúng ta có thể thư thái tâm hồn một chút khi bước vào phần nội dung tiếp theo của chương trình Dòng chảy sự kiện, khi tuổi già có thêm lựa chọn, thì mời quý vị khán thính giả cùng là nghe ca khúc Có hẹn với Thanh Xuân.

0: Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã nói nhiều về việc chăm sóc cha mẹ, về những cái lựa chọn dành cho người cao tuổi. Nhưng có một câu hỏi gần hơn với mỗi chúng ta, đó là 20 hay 30 năm nữa thì chính chúng ta sẽ sống tuổi già của mình như thế nào?
1: Vâng ạ, có lẽ một tuổi già chủ động thì không bắt đầu khi chúng ta đã già. Nó được chuẩn bị từ khi con khỏe mạnh, con làm việc và còn đủ thời gian để lựa chọn cho tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với khách mời, ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
0: Thưa ông Cao Đăng Vĩnh, từ những gì chứng kiến trong thực tế thì theo ông, ngay từ khi còn trẻ hoặc là ở cái tuổi trung niên thì mỗi người trong chúng ta nên chuẩn bị những gì để sau này thì sẽ có một cái tuổi già chủ động, ít phụ thuộc hơn và vẫn giữ được cuộc sống của mình mong muốn ạ?
2: Chúng ta phải có những gắn kết với các thế hệ với nhau, và đấy là đạo lý, là truyền thống người Việt Nam. Nhưng mà gần đây thì cũng thấy một cái điều là cái độc lập tương đối là rất là diễn ra rất là nhiều. Người cao tuổi vẫn tự ý thức rằng là mình phải chăm lo sức khỏe cho mình tương đối tốt. Mặc dù cái tuổi người cao tuổi là thọ 75, nhưng mà sống khỏe thì chỉ có 68 tuổi thôi. Và có thể có một số người thương đến như thế. Như vậy rõ ràng là phải chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất, không có gì bằng. Thứ hai tức là người cao tuổi phải tạo ra một cái nguồn kinh phí nhất định nào đấy, một cái vốn liếng nhất định nào đấy để có một cái tự chủ độc lập nhất định. Bởi vì con cháu nhiều khi nó cũng phải khó với mình, nhưng mà nó cũng phải chăm con nó, phải lo con nó, chưa hẳn đã có đủ điều kiện để lo cho bố mẹ trọn vẹn. Vậy thì mình phải có một cái độc lập tương đối trong cái vật chất, trong cái tài chính. Vì vậy tôi nghĩ là có hai chuyện. Một là tình cảm thì trọn vẹn, nhưng mà vật chất thì cũng có những độc lập tương đối nào đó, để khi bước vào tuổi già thì người cao tuổi cũng không bị cái hận hụt gì cả, và đặc biệt là có chủ động trong quan hệ bạn bè, trong anh em, trong giao tiếp, trong tiếp xúc xã hội, vân vân.
1: Vâng ạ, và nếu như mà chỉ gửi một cái lời nhắn tới những cái người hôm nay vẫn đang nghĩ rằng là tuổi già còn xa lắm thì ông muốn nói điều gì ạ?
2: Tôi thì tôi nghĩ điều thế này này, như tôi này, từ khi mà 60 tuổi trở về trước hoặc là trước 60 tuổi tôi thấy tuổi già nó xa lắm. Nhưng mà từ sau 60 tuổi cho đến bây giờ thấy tuổi già nó đến rất chi là chóng vánh. Và thực ra từ 60 đến 70 tuổi chẳng hạn thì thế hôm qua mới mình là đang thế, mà bây giờ đã là thành cái ông lão rồi. Đương nhiên cái khái niệm lão ở đấy không nghĩa là trông gầy đi, ví dụ thế. Rồi cái đầu tóc bạc phơ, ví dụ không phải thế. Mà lão đấy là về mặt tuổi tác. Thì tôi khuyên mọi người một cái điều thế này. Cái tuổi già hay là lớn tuổi thì đến rất nhanh. Và mình chuẩn bị cho cả cái tâm thế để mình bước vào tuổi già. Và đặc biệt người Việt Nam cũng như là cái tỉnh Nghệ An mình thì là một trong những quốc gia, một trong những địa phương mà tuổi cao tuổi già đến rất là chóng vánh. Vì vậy mình hoàn toàn chủ động, nhưng mà làm gì thì làm, tuổi già cũng nhớ cho thế này, hoạt động gì thì hoạt động, nhưng mà nhớ trong điều là nhớ là tuổi già thì sống vui sống khỏe. Và vì vậy cho nên muốn được những cái điều đó thì mình phải có nhiều điều tích cực. Và vì vậy nếu mà sống vui sống khỏe thì sẽ dẫn đến sống hạnh phúc. Và khi mà sống hạnh phúc, sống vui, sống khỏe thì có điều kiện để đóng góp cho xã hội và thể hiện được vai trò của mình là tuổi cao gương sáng.
0: Vâng ạ. Và thưa ông, tuổi già thì có thể là còn ở phía trước, nhưng mà cách chúng ta sẽ sống những cái năm tháng ấy lại được chuẩn bị từ hôm nay.
1: Vâng ạ, và chăm sóc sức khỏe, duy trì những cái mối quan hệ và chuẩn bị cái điều kiện sống và cả khả năng thích nghi với những đổi thay, không phải là nghĩ sớm về tuổi già mà đó chính là chủ động để khi tuổi già đến thì mỗi người vẫn có thể sống theo cách phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An đã có những cái chia sẻ rất là thiết thực và ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay với cái câu chuyện của người cao tuổi.
1: Vâng, thưa quý vị, rồi ai cũng sẽ già đi, nhưng tuổi già của mỗi người sẽ không giống nhau. Có người thì muốn sống trong một căn nhà quen thuộc, sáng mở cửa thì có thể gặp hàng xóm cũ. Có người lại muốn ở cùng với con cháu. Có người thì cần một môi trường để có người hỗ trợ thường xuyên. Và cũng có người thì chỉ mong con đủ khỏe để có thể tự pha một ấm trà, đi bộ mỗi sáng và không phải nhờ con cháu quá nhiều.
0: Vâng, và không biết là Thu Hà đã nghĩ đến tuổi già của mình ở độ tuổi này chưa?
1: Vâng ạ, và bởi vì chương trình ngày hôm nay thì tự nhiên Thu Hà lại chợt nghĩ đến cái việc mà cái câu hỏi mà chị Thủy Linh vừa hỏi đúng không ạ? Tự nhiên nghĩ đến không biết là sau này khi mà mình già thì
0: sẽ như thế nào,
1: không biết là mình bây giờ có lẽ là bây giờ bản thân Thu Hà cũng chưa nghĩ đến là mình sẽ ở trong viện dưỡng lão hay là ở cùng với con cháu đâu ạ. À.
0: Vâng, cá nhân thì Linh nếu như nghĩ đến tuổi già thì thực ra là cũng như là ông Cao Đông Vĩnh có chia sẻ lúc nãy, vì con trẻ mà cho nên là con thấy nó xa lắm.
1: Vâng, con thấy rất
0: nhưng
1: xa.
0: Nhưng mà vì qua cái chương trình ngày hôm nay, khi mà nghĩ đến tuổi già thì cá nhân tôi thì rất muốn sẽ có một cái lựa chọn, đó là một cái viện dưỡng lão giống như ông Cao Đông Vĩnh nói là ngay để viện dưỡng lão và tối thì về nhà với con cháu.
1: Vâng.
0: Dù con trẻ nhưng mà tôi vẫn có cái suy nghĩ là mong muốn với cái tuổi già của mình sẽ như thế. Vâng, có lẽ vì thế mà chúng ta cũng nên có thêm những cái lựa chọn, bởi vì không có nghĩa đó là một cái mô hình mới sẽ thay thế cho nếp sống gia đình. Đó là để khi mà hoàn cảnh thay đổi thì người cao tuổi và gia đình cũng không bị đặt trước một cái lựa chọn duy nhất, đúng không ạ?
1: Vâng ạ, nhưng dù sống ở đâu có những cái điều tuổi già luôn cần, đó là sức khỏe được chăm sóc, một người để trò chuyện, cảm giác mình vẫn có ích, được tôn trọng và được yêu thương.
0: Và có lẽ là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm cho cha mẹ khi họ ra đi không phải là quyết định mọi thứ thay họ, mà là đủ gần để hỏi được bố mẹ muốn thế nào ạ.
1: Vâng, một câu hỏi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi đó chính là cái sự tôn trọng sâu sắc nhất dành cho tuổi già.
0: Vâng ạ, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với chủ đề Khi người cao tuổi có thêm lựa chọn cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Cảm ơn các khách mời đã tham gia và mang lại rất nhiều những thông tin ý nghĩa và thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt với quý vị, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh, một ca khúc rất ý nghĩa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu.

0: chí kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhờ triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay Nghệ An nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, góp phần chắp cánh cho sản vật xứ Nghệ bước vào chuỗi cung ứng hiện đại, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ nông dân. Thế nhưng khi quy mô sản xuất gia tăng để đáp ứng nhu cầu thị trường, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà bỏ qua yếu tố bền vững, thương hiệu OCOP khó có thể duy trì được vị thế trên thị trường. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Để giúp bà con nông dân nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tránh tình trạng được mùa mất giá, cũng như hướng đến nền nông nghiệp xanh bền vững, công ty cổ phần An An Agri đã liên kết với bà con để thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ nhằm cung cấp nguyên liệu sạch cho việc chế biến các sản phẩm mì, rau, củ quả cung cấp ra thị trường. Đặc biệt, từ khi được chứng nhận đạt OCOP 4 sao gồm mì cải bó xôi, mì mâm lúa mạch, mì củ nghệ, mì củ cải đỏ và củ dền, các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu. Hiện nay, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 90.000 đến 100.000 sản phẩm các loại với tổng doanh thu gần 1 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần An An Agri cho biết.
4: Bản thân tôi cũng nhắm đến và được các cái chuyên gia từ phía Nhật, Israel thì họ cũng hướng dẫn để là phải chế biến và phải tinh chế được những cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị bản địa nhiều hơn nữa. Trong nhiều cái sản phẩm mà được chúng tôi tìm hiểu thì mì rau củ là một cái hướng đi hoàn toàn hợp lý. Thì cũng may mắn là tại đúng cái thời điểm đấy thì có những cái tiêu chí về sản phẩm OCOP. Và nó giống như một cái tấm vé thông hành để chúng tôi bước vào một cái cuộc tiếp xúc mới cho cái sản phẩm từ nông nghiệp.
3: Trong nhiều năm qua, khi đề cập đến các sản phẩm OCOP nổi bật của Nghệ An, không thể không nhắc đến tảo Spirulina của Công ty Cổ phần Công nghệ Tảo Việt Nam. Với giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe người sử dụng và được sản xuất theo quy trình xanh, khép kín, các sản phẩm này được thị trường đón nhận và đánh giá rất cao, từ đó mang lại doanh thu gần 30 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động. Hiện đơn vị đang chuẩn bị cho quá trình công nhận lại và nỗ lực nâng sao OCOP bởi những giá trị mà thương hiệu này mang lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam nói.
5: Tôi nghĩ rằng cái yếu tố để mà xếp loại, phân loại, rồi duy trì chất lượng của nó bằng cái mô hình OCOP hoàn toàn đúng để khích lệ doanh nghiệp phát huy hơn và làm chất lượng hơn. Công nhận OCOP 4 sao rồi, các doanh nghiệp người ta tự ra người ta phấn đấu đến thành OCOP 5 sao và còn đưa sản phẩm đi ra các nơi nữa.
1: Thưa quý vị, tính đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 588 sản phẩm OCOP, gồm 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Nhờ ứng dụng công nghệ chế biến và đóng gói, thì doanh thu của các hợp tác xã chủ thể OCOP tại Nghệ An đã tăng trung bình từ 20% đến 35% so với trước khi được công nhận. Giá trị thương mại của sản phẩm tăng từ gấp 2 đến gấp 3 lần. Nhiều sản phẩm từng bước được đưa vào các chuỗi phân phối hiện đại, hệ thống cửa hàng thực phẩm, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh, cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt thì các chủ thể OCOP hướng tới mô hình sản xuất OCOP xanh và bền vững.
3: Từ trước tới nay, tại các vùng sản xuất muối ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũ, người dân không hề biết rằng nước thải từ hoạt động này lại có thể bán để có thêm thu nhập. Chỉ khi công ty trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam đóng tại xã Quỳnh Văn tìm đến và thu mua, thì bà con mới tin là thật. Bằng công nghệ sản xuất muối giảm mặn, mỗi năm đơn vị đã thu mua 80 đến 100 tấn mật muối của bà con để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn mang thương hiệu Nanosor. Với hàm lượng natri thấp dưới 50% và bổ sung 60 vi khoáng tốt cho cơ thể, đây cũng là sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An. Không chỉ giúp bà con tăng thêm 50% thu nhập mà còn giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ quá trình làm muối, tạo nên chuỗi sản xuất xanh, bền vững. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam, nói.
6: Chúng tôi đã khai thác những cái câu chuyện truyền thống của quê hương chúng tôi từ những cái hạt muối và từ những cái bàn tay của các nghề nhân làm muối, rồi sẽ chuyển đến nhà máy để ứng dụng khoa học công nghệ như thế nào. OCOP nó không chỉ là một cái chứng nhận mà nó còn là một cái xác định rõ ràng rằng đây là một cái sản phẩm của địa phương và nó có tác động không chỉ là về kinh tế mà còn nó còn mang cả văn hóa, cả lịch sử của sản phẩm tại địa phương đó.
3: Cũng phát triển OCOP theo hướng bền vững, gắn giữa gia tăng giá trị kinh tế với quy trình sản xuất xanh tuần hoàn để tạo ra các dòng sản phẩm thảo dược chất lượng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui ở xã Đông Thành đã liên kết chặt chẽ với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ, gắn với quá trình chế biến, chiết xuất để chắt lọc được dược tính cao nhất từ thảo dược. Chị Trần Thị Vui, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui, nói:
7: Chúng tôi đang hướng đến một cái giá trị bền vững với một cái vòng tuần hoàn xanh, từ cái việc là chuẩn bị đất này cho đến việc là chăm sóc và thu hái, và từ cái đó thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị lành và thật. Khi mà những cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường và mang lại cái giá trị và niềm tin đối với khách hàng thì chúng tôi lại có động lực để quay trở về và mở rộng thêm các cái vùng nguyên liệu sạch để gìn giữ đất, gìn giữ cây và tạo sinh kế cho người dân ở địa phương.
1: Nghệ An xác định không dừng lại ở thị trường nội địa mà sẽ tích cực đẩy mạnh kế hoạch đưa từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực vươn ra thị trường quốc tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bằng. Vì vậy, việc làm mới các sản phẩm truyền thống, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ và chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất đang trở thành hướng đi hiệu quả của nhiều chủ thể OCOP trong tỉnh.
3: Một sản phẩm OCOP xanh chỉ thực sự trọn vẹn giá trị khi nó gắn liền với trách nhiệm xã hội và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng địa phương. Thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác, sản xuất, thói quen lạm dụng hóa chất, lãng phí tài nguyên đất và xả rác thải vỏ bao bì phân bón ra đồng ruộng dần được xóa bỏ. Thay vào đó là ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường sống xung quanh và tạo nguồn nguyên liệu bền vững. Ông Hoàng Văn Kiểm, hợp tác xã Sâm Thổ Hào, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, nói:
8: Chúng tôi định hướng xây dựng sản phẩm Sâm Thổ Hào trở thành một cái sản phẩm OCOP 3 sao cho đến 4 sao. Cái thứ nhất là về mặt sản xuất, là quy trình phải đảm bảo sản xuất hữu cơ, sản xuất xanh, không sử dụng các loại phân bón hóa học cũng như không sử dụng các loại thuốc trừ sâu gây độc hại cho sức khỏe. Cái thứ hai nữa là đảm bảo tốt thì vấn đề chất lượng. Cái thứ ba nữa là về mặt truyền thông, bản thân của nó là một sản phẩm về văn hóa lịch sử, để xây dựng nó trở thành một sản phẩm mang đặc trưng văn hóa riêng biệt mà chỉ có sản phẩm Sâm Thổ Hào mới có.
3: Phát triển OCOP xanh không thể là hành trình đơn độc của riêng các chủ thể. Đó là sinh kế, là môi trường sống và là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi một chủ thể OCOP cam kết đi theo hướng sản xuất xanh, họ tạo ra tác động lan tỏa tích cực đến nhận thức của từng người nông dân liên kết. Không xả rác thải vật tư nông nghiệp ra đồng ruộng, hạn chế tối đa hóa chất độc hại, bảo vệ nguồn nước và đất đai cho chính thế hệ tương lai. Hoạt động này cần những định hướng từ cơ quan chức năng. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, định hướng:
9: Căn cứ vào cái điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như cái lợi thế của địa phương để xây dựng cái đề án kế hoạch. Song song với cái việc đó thì sẽ nghiên cứu để tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển cái chương trình OCOP theo hướng hỗ trợ cho cái vùng nguyên liệu, hỗ trợ trong cái cải tiến về bao bì nhãn mác hoặc là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái sơ chế chế biến, rồi là xúc tiến thương mại, để cả cái câu chuyện sản phẩm vân vân, để tạo ra cái sản phẩm mà ngày càng chất lượng cao hơn và tiếp tục chúng ta là nâng sao.
2: Góc nhìn chuyên gia.
1: Những kết quả đạt được từ chương trình OCOP thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên thì đã đến lúc thay đổi để phát triển bền vững,

0: giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm cộng đồng để mỗi sản phẩm OCOP kể một câu chuyện riêng. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin hỏi tiến sĩ là tiến sĩ đánh giá như thế nào về lợi thế của sản phẩm OCOP cũng như là giá trị của sản phẩm OCOP Nghệ An trong thời gian qua?
2: Nghệ An thì là một trong những địa phương ngay từ đầu đã vào cuộc và triển khai rất nhanh chương trình OCOP và đã có hiệu quả, và đặc biệt là đã có những sản phẩm OCOP 5 sao. Cái sự phát triển và về số lượng của sản phẩm OCOP đã khẳng định được một lợi thế của tỉnh Nghệ An là một tỉnh rất là đa dạng. Chúng ta có vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng trung du, rồi vùng đồng bằng và vùng ven biển. Thì mỗi cái thế mạnh của mỗi vùng đó nó tạo ra những cái dòng sản phẩm OCOP rất là đặc sản. Thông qua chương trình OCOP, người dân chủ thể được hỗ trợ, thứ nhất là về mặt chuẩn hóa cái quy trình sản xuất và chế biến, từ đó đảm bảo chất lượng. Thứ hai là có đánh giá về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, những cái tiêu chí về kỹ thuật. Và điểm đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là cái mẫu mã bao bì đã thay đổi rất là nhiều. Nó đã khẳng định được rằng là chương trình đã ngày càng phát huy được hiệu quả.
1: Vâng, qua đánh giá thì chúng ta thấy là Nghệ An đã làm rất tốt cái chương trình OCOP. Tuy nhiên thì để nâng tầm giá trị vào một cái giai đoạn phát triển mới và gắn OCOP xanh gắn với trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường thì chúng ta cần phải làm gì thưa ông?
2: Khi triển khai chương trình OCOP thì nó là sự kết tinh của các yếu tố, từ vấn đề về tài nguyên bản địa, từ vấn đề tri thức của địa phương, chất lượng sản phẩm, rồi cái bản sắc văn hóa, câu chuyện của các vùng miền, và đặc biệt là gắn với vấn đề bảo vệ môi trường và trách nhiệm của cộng đồng. Mỗi sản phẩm OCOP là câu chuyện về những cái truyền thống, về những cái tâm huyết của người dân, và đặc biệt là gắn với vấn đề chúng ta thúc đẩy tạo ra được cái sức mạnh cộng đồng cũng như là gắn bó với vùng miền quê. Thì như vậy thì khi đó để làm tốt hơn cái việc mà bảo vệ môi trường, nhất là trong cái xu thế hiện nay, chúng ta cần có những cái giải pháp làm sao mà thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, vừa góp phần phát triển kinh tế nhưng bảo vệ môi trường. Và đây chính là cái dư địa để chúng ta tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP. Chúng ta khai thác những cái vùng nguyên liệu, ví dụ như là vùng dược liệu, vùng mát chẳng hạn. Mà quan trọng hơn là chúng ta phải nuôi dưỡng được cái vùng nguyên liệu đó. Chúng ta không chạy theo số lượng, mà vấn đề quan trọng là chúng ta tạo ra được những cái giá trị từ đó. Thì đấy là những điểm mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình phát triển của sản phẩm OCOP tới đây của tỉnh Nghệ An. Cũng chính là chúng ta tạo cái nền tảng để chúng ta thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn của Nghệ An. Thì chúng tôi thấy được rằng là cái việc bảo vệ môi trường nó cũng sẽ tạo thêm những cái giá trị gia tăng, góp phần hình thành cái hệ sinh thái giữa sản phẩm OCOP với du lịch, với đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn. Mỗi chủ thể OCOP chúng ta nhận thấy được rằng là nó không chỉ thuần túy là trách nhiệm cộng đồng, mà quan trọng hơn là chúng ta tìm ra được những cái giá trị gia tăng mới cho các sản phẩm OCOP truyền thống của chúng ta. Cái điểm thứ ba nữa mà chúng tôi thấy là hiện nay thì đối với việc tiêu dùng, đặc biệt là trên nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, thì cái bao bì nó đóng góp rất là quan trọng. Và chúng ta cũng thấy được rằng là cái việc mà chúng ta tích cực chuyển sang sử dụng cái bao bì thân thiện môi trường cũng là một cái điểm nhấn để góp phần làm cho người tiêu dùng, người ta có thêm cái niềm tin đối với sản phẩm của chúng ta. Và cái điểm thứ tư mà chúng tôi mong muốn nhấn mạnh, đối với cái nền tảng mạng xã hội thì chúng ta thấy là các chủ thể thông qua các clip ngắn kể những câu chuyện về quá trình tạo ra sản phẩm, thì đây chính là một cái phương pháp rất là phù hợp để chúng ta kể về cái việc mà chúng ta đóng góp về bảo vệ môi trường như thế nào. Quá trình chúng ta tạo vùng nguyên liệu, trong quá trình chúng ta chăm sóc cây trồng, rồi quá trình chúng ta phát triển sản phẩm và cả quy trình sơ chế, chế biến để tạo cái niềm tin cho khách hàng và cho người tiêu dùng. Và đặc biệt thông qua mỗi sản phẩm OCOP là một sứ giả về văn hóa, là một sứ giả về du lịch để người dân trong nước cũng như là khách quốc tế chúng ta biết nhiều hơn về tỉnh Nghệ An, đến hơn nữa với Nghệ An.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến trong chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Một con số

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 21.000 là tổng số sản phẩm ô cốp của cả nước từ 3 sao trở lên đến hết tháng 6 năm 2026. Và theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm 2025. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong mục Một con số kỳ này.
1: Trong tổng số hơn 21.000 sản phẩm ô cốp của cả nước, có 166 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Số chủ thể tham gia là hơn 10.650 chủ thể. Trong đó, cơ cấu chủ thể chủ yếu gồm hợp tác xã khoảng 32,3%, doanh nghiệp nhỏ khoảng 25,4%, còn lại là các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và tổ hợp tác. Nếu phân bố theo nhóm sản phẩm, thì nhóm thực phẩm giữ vai trò chủ lực, chiếm tới 78,3%. Các nhóm còn lại gồm đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ và sinh vật cảnh. Đến nay, chương trình OCOP đã vượt xa các mục tiêu ban đầu, trở thành đòn bẩy chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế hàng hóa nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị và thị trường.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Châu Khê trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 và kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Khê.
1: Sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết 13/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn Nghệ An đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững, vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Sau thời gian tuyên truyền, vận động, đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot và phương án đảm bảo một gói hỗ trợ mùa đông cho Ukraine. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Châu Khê. Bên cạnh sự đồng thuận cao với các chủ trương của Đảng và kết quả đạt được của Quốc hội, cử tri xã Châu Khê đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh cấp thiết, đề xuất cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ. Cử tri kiến nghị xây cầu cứng qua sông Lam kết nối bản Lạng Khê sang bản Yên Hòa nhằm đảm bảo an toàn đi lại mùa mưa lũ, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, khảo sát đầu tư tuyến kè khoảng 2 km tại khu vực hạ lưu cầu treo Chôm Lôm để bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư. Đề nghị quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa tuyến đường biên giới từ trung tâm xã vào đồn biên phòng, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Một vấn đề nổi cộm được nhân dân phản ánh là tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt do nằm trong khu vực lòng chảo, chịu ảnh hưởng từ các hồ thủy điện Chi Khê, Khe Thơi, Suối Choang. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khảo sát đầu tư nhà máy xử lý nước sạch, làm rõ trách nhiệm, mức hỗ trợ từ các đơn vị vận hành thủy điện. Kiến nghị chính phủ nghiên cứu điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng phù hợp công sức thực tế. Hoàn thiện quy định về phụ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ đoàn thể cấp thôn xã sau sáp nhập. Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp thu ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời chia sẻ tới cử tri những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh cần quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của toàn tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trực tiếp làm rõ các kiến nghị của cử tri. Thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành một số chính sách cụ thể để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa bàn miền núi. Về kiến nghị giải quyết ô nhiễm nguồn nước và bất cập chi trả dịch vụ rừng,

0: nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 19 tháng 3 năm 2026. Đây là dự án quan trọng có tính chiến lược trong phát triển giáo dục vùng biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 5 hectare. Theo thiết kế, dự án gồm 15 khối nhà, trong đó có các hạng mục như nhà hiệu bộ, thư viện, khối nhà tiểu học và trung học cơ sở, nhà đa năng, khu nội trú giáo viên, khu nội trú học sinh, cùng bếp ăn, nhà ăn và các công trình phụ trợ. Theo tiến độ, ngày 30 tháng 6 năm 2027 sẽ bàn giao công trình và đưa vào sử dụng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu và đơn vị thi công, đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp tích cực với sở, ngành để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng công việc, lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, tổ chức thi công khoa học, tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ và an toàn lao động trong quá trình xây dựng. Đối với địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đề nghị đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ tối đa cho nhà thầu, tăng cường giám sát thi công để công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu triển khai xây dựng công trình, hoàn thành 100% trước ngày 20 tháng 8 năm 2027, đảm bảo sẵn sàng đưa vào sử dụng cho năm học 2027-2028. Tối qua, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự chương trình Đêm hội trăng rằm và vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi xã miền núi Nga Mì. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, ban cấp tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo thiếu niên nhi đồng các bản trên địa bàn xã Nga Mì. Tại đêm hội, các em nhỏ xã Nga Mì đã được hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xem múa lân, tham gia rước đèn ông sao và phá cỗ trung thu. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng cao một không gian sinh hoạt văn hóa ấm áp, ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu. Chung vui và trao quà cho các em thiếu nhi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi tới các em thiếu niên nhi đồng lời chúc đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và bổ ích. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em miền núi. Đồng chí lưu ý địa phương cần tập trung nguồn lực hỗ trợ các cháu thiếu nhi ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như bản Na Ngần, Na Kho, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà động viên các em nhỏ vùng cao. Cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành cũng trao các suất học bổng, phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
1: Chiều nay, tại phường Trường Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương đoàn về công tác cán bộ. Dự và trao quyết định của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương Đoàn công bố quyết định số 28 ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận đồng chí Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Nguyễn Minh Triết đánh giá đồng chí Hồ Phúc Hải là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn của tỉnh, đồng thời đề nghị tân bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tiên phong xung kích của người cán bộ đoàn, không ngừng học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, gắn lý luận với thực tiễn và thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở để công tác tham mưu lãnh đạo chỉ đạo sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp mô hình tổ chức mới, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt cần sâu sát cơ sở, quan tâm đội ngũ cán bộ đoàn sau sắp xếp, sáp nhập, đáp ứng yêu cầu công tác thanh niên trong tình hình mới.
2: Ngay sau khi Nghị định 98 của Chính phủ được ban hành, Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 13 năm 2014.

0: 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sau gần 8 năm thực hiện, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững, vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
1: Với 375 hecta đất trồng lúa và 1.500 thành viên, giai đoạn 2021-2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát được hỗ trợ liên kết sản xuất trên diện tích 60 hecta cùng 2 máy cày, 1 máy gặt và 2 máy bay phun thuốc không người lái. Giai đoạn 2026-2030 là 124 hecta. Anh Nguyễn Văn Tiến, xóm Xuân Hòa, xã Kim Liên, bày tỏ.
2: Gia đình cũng có làm là ruộng cũng khoảng hecta. Thì thời gian để thu hoạch mọi cái thì nó nhanh gọn. Bởi vì đấy thì ví mua gặt thì bình thường, nhưng mà để khi mua lụt hoặc mưa thì dân đấy cũng phải chảy lụt nhiều. Thứ hai là chi phí đi cho dân nó đỡ hơn.
1: Không chỉ giảm chi phí sản xuất, việc đưa máy móc vào đồng ruộng còn tạo ra sự thay đổi trong phương thức tổ chức sản xuất. Từ một vùng sâu trũng nhưng vụ đông xuân hè thu, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát cơ bản khép kín 100% diện tích. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã cho hay.
3: Nhân dân được hỗ trợ là 50% các loại giống, rồi là vật tư, rồi là thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai, thì được lớn hơn là được bảo tiêu sản phẩm. Nên là bà con được yên tâm, sản xuất nên không phụ thuộc vào tư thương với cái giá cả.
1: Chính sách đã góp phần thúc đẩy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị, khuyến khích cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao vai trò của hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 280 hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp, chiếm 38,15% tổng số hợp tác xã nông nghiệp. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt 31,42% vào năm 2025. Theo ông Cao Xuân Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành, tại địa bàn sau sát nhập, hiện có 4 hợp tác xã đang hoạt động.
4: Các hợp tác xã cũng đã thực hiện và được hỗ trợ các cơ chế chính sách, rồi đặc biệt là trong cái hỗ trợ chính sách mua máy. Tuy nhiên thì là cái hỗ trợ máy móc, cái nhu cầu quá lớn trong lúc đó thì cái lượng hỗ trợ thì rất ít. Đấy là cái mà chúng cũng rất mong muốn được thêm kinh phí.
1: Tuy nhiên, một nội dung quan trọng của nghị quyết vẫn chưa thực hiện là hỗ trợ xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết như nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát, xã Kim Liên kiến nghị.
3: Để mà phát triển cái hợp tác xã gắn kết với bà con sản xuất lâu dài, đề nghị là Hội đồng Nhân dân và các ban ngành là thêm vào cho là chính sách hỗ trợ cho có đất để cho xây dựng kho bài để bảo tiêu sản phẩm cho bà con sau khi công ty là lỡ trời mưa chưa về thì là hợp tác xã này lắp lót thảy thu mua.
1: Việc tiếp tục thực hiện chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nghị quyết 13 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phù hợp với thực tiễn, được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Nghệ An.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
1: Tối qua, xã Tiền Phong tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với các hoạt động nghệ thuật vui chơi trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trường Tiểu học Tiền Phong được chọn làm điểm tổ chức Tết Trung thu cấp xã năm 2026. Tại đêm hội, các em được thưởng thức những tiết mục hát múa, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia đố vui có thưởng và cùng phá cỗ trung thu. Dịp này, lãnh đạo xã Tiền Phong, tỉnh đoàn Nghệ An, đồn biên phòng Hạnh Dịch đã trao hàng chục suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Những ngày qua, cán bộ và nhân dân các xóm trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tổ chức gói hơn 12.000 chiếc bánh trưng trao tặng cho các cháu nhân dịp Tết Trung Thu. Ngày từ sáng sớm, hàng trăm người đã tập trung đầy đủ tại nhà văn hóa xóm, làm cho không khí trở nên rộn ràng. Người chuẩn bị lá dong, người vo gạo đãi đỗ, người sơ chế nguyên liệu, người khéo léo gói từng chiếc bánh. Trước đó, ban chỉ huy các xóm đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các nguyên liệu cần thiết. Tất cả đều được cán bộ và nhân dân các xóm chung tay góp sức, chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận nhằm mang đến cho các em một Tết Trung Thu ấm áp và đầy yêu thương. Bên cạnh đó, các xóm đều đã tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà khuyến học cho các cháu và

0: tổ chức đêm hội trăng rằm với nhiều tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ, phá cổ trăng rằm.
1: Tại xã Chiêu Lưu, tổ chức Blue Dragon International phối hợp với cấp ủy chính quyền xã tổ chức lễ trao học bổng năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập.
0: Chiều nay, Bệnh viện Quân y 4 tổ chức hội nghị khoa học mở rộng năm 2026. Tham gia hội nghị có các chuyên gia, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài quân đội, với nhiều báo cáo khoa học cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán điều trị. Các nội dung tập trung vào cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, điều trị đau thần kinh, can thiệp mạch thần kinh, ung thư đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn nặng, Parkinson, đái tháo đường và các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu. Hội nghị là dịp để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 4 và các cơ sở y tế trong khu vực.
1: Trước diễn biến bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm, trong đó đã ghi nhận nhiều ca tăng nặng do chủng EP71, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng trên toàn quốc. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh do nhiều nhóm virus đường ruột gây ra, trong đó chủng EP71 là tác nhân liên quan phần lớn ca bệnh nặng và tử vong. Lần đầu tiên vaccine phòng bệnh được đưa vào sử dụng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hiện vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EP71 đã được Bộ Y tế Việt Nam thẩm định, cấp phép chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, bảo vệ nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng cao nhất. Vaccine có lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi, tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với gần 2.500 trẻ Việt Nam, kết quả cho thấy vaccine đạt được hiệu quả bảo vệ gần 97% đối với bệnh tay chân miệng do EP71 gây ra và không có trẻ mắc bệnh do EP71 trong nhóm được tiêm vaccine và bảo vệ chéo trước nhiều phân nhóm khác nhau. Dữ liệu này có ý nghĩa trong bối cảnh EV71 có nhiều kiểu gen và kiểu gen lưu hành có thể thay đổi theo thời gian, khiến trẻ tái nhiễm nhiều lần. Việc phòng ngừa điều trị tay chân miệng trở nên khó khăn hơn. Hiện vaccine phòng ngừa tay chân miệng đã được triển khai tiêm tại hệ thống gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. VNVC đang có nhiều chương trình hỗ trợ hữu ích cho trẻ em, học sinh đối với nhiều loại vaccine, đặc biệt là vaccine tay chân miệng.
0: Chuyển học sinh từ điểm lẻ về trường chính phân hiệu là chủ trương được ngành giáo dục Nghệ An triển khai nhiều năm qua theo lộ trình phù hợp với từng địa bàn. Mục tiêu là tập trung nguồn lực, đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình, hoạt động giáo dục. Cùng với đó, nhiều giải pháp hỗ trợ đi lại, ổn định việc học cũng đang được triển khai tại cơ sở. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, ngày 25 tháng 9, mới có 38 trong tổng số 166 học sinh đến lớp và vẫn còn 128 em chưa trở lại trường.
1: Đều đặn từ 6 giờ sáng mỗi ngày, những chuyến xe được địa phương bố trí lại lăn bánh đưa học sinh ở thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam. Cùng với việc hỗ trợ phương tiện, chính quyền địa phương, nhà trường và giáo viên tiếp tục tuyên truyền vận động giải thích để phụ huynh hiểu rõ hơn về mục tiêu của việc sắp xếp điểm trường. Từ những băn khoăn ban đầu, một số phụ huynh đã đồng thuận đưa con trở lại trường.
2: Lúc đầu thì em cũng muốn cho con đi học gần nhà cho nó thuận tiện, nhưng mà giờ do chủ trương của nhà nước thì em cho con đi học ở điểm chính. Điểm chính thì tất nhiên là cái gì cũng tốt hơn, ăn uống rồi trường lớp rồi các thầy giáo cô giáo rồi các thứ cái gì cũng tốt hơn.
1: Tại điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, nhịp học vẫn diễn ra bình thường. Năm học này, trường có hơn 1.800 học sinh với 52 lớp, cơ sở vật chất phòng học, các điều kiện phục vụ dạy học hiện được đầu tư tương đối đồng bộ. Thầy giáo Đậu Tuyết Triều, hiệu trưởng nhà trường cho biết, những học sinh đến trường muộn hơn được tổ chức dạy bù.
3: Sau 3 tuần học thì đã có 38 em học từ thôn Tiện Sơn ra học tại hai điểm trường. Điểm trường chính là 13 em và điểm trường phân hiệu là 25 em. Trường bố trí cho đội ngũ giáo viên nòng cốt là các cán chuyên môn là tổ trưởng để giáo dục cho con em thôn Tiện Sơn. Và tiếp theo đó nữa đó là

0: lên cái kế hoạch dạy bù cái kiến thức mà các em trong thời gian trước bây giờ chưa được đi học.
1: Em Dương Thị Bảo Trúc, lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An, cho biết.
2: Con không học được những môn tin bởi vì không có máy tính. Mỹ thuật thì không học được bởi vì không có những đồ dùng học tập và không có phòng. Thấy học ở đây rất là vui, được cùng các bạn chơi các trò chơi. Con mong muốn là các bạn ra đây học chúng để các bạn có môi trường học tập tốt hơn.
1: Theo ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam, để giảm áp lực đi lại, từ ngày 14 tháng 9, xã đã bố trí 3 xe đưa đón học sinh từ khu vực Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam nhằm tạo thuận lợi cho học sinh đến lớp, đồng thời giảm gánh nặng đưa đón hàng ngày cho phụ huynh.
3: Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các hộ gia đình, gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt cái tâm tư của nhân dân, chính quyền, xã và ban giám hiệu nhà trường, tổ chức xe để đưa đón các cháu từ điểm lẻ Tiến Sơn về tại cái điểm trường chính và điểm phân hiệu, cũng đã tổ chức triển khai xây dựng công trình đường mới đi từ thôn Tiến Sơn ra ngoài điểm trường chính để cho nó rút ngắn khoảng cách. Địa phương đã chỉ đạo nhà trường là tổ chức dạy thêm, dạy bù đối với lại các cháu.
4: Thực tế tại Quỳnh Tam cho thấy, sắp xếp điểm trường lẻ luôn đi cùng những thay đổi nhất định đối với học sinh và phụ huynh. Nhưng ở những nơi đã thực hiện, hiệu quả về điều kiện dạy học và môi trường giáo dục đang nhìn thấy rõ. Tại xã Quỳnh Tam, cách đây 2 năm, toàn bộ 130 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của điểm trường lẻ Nam Tiến được chuyển về điểm trường tiểu học Tân Sơn cũ, này là phân hiệu trường Quỳnh Tam. Quãng đường đến trường xa hơn từ 5 đến 7 km so với điểm trường lẻ. Đường đi khó khăn, nhất là vào mùa mưa, học sinh phải qua 2 đập tràn. Dù vậy, chủ trương vẫn nhận được sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh.
1: Có con cháu đang học tại phân hiệu trường mới, nhiều phụ huynh thôn Tân Sơn, trong đó có ông Trần Văn Thái và bà Nguyễn Thị An, xã Quỳnh Tam, cho rằng học sinh được học tập trong môi trường rộng rãi hơn, có phòng học, phòng chức năng, bếp ăn bán trú được đầu tư đồng bộ. Các con được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trong khi đó ở điểm trường lẻ không thể có được.
5: Là ta sáp nhập được thì các cháu ra đó đi học là tập trung được, thì thấy ở nơi tập trung đó thấy các cháu là cũng rất tốt, thầy cô giáo gia đình ở ngoài trường ở ngoài đấy rất tốt, và bác vẫn thấy là rất phục cái nhà trường, và bây giờ tạo điều kiện cho các con cháu cái cầu đường đi cho nó sạch sẽ thôi là được.
6: Khi con được hòa nhập vào một môi trường lớn hơn á, thì cái cả kỹ năng của cháu cũng được rèn luyện hơn. Rồi khi ra thì nó tự tin hơn về các cách ứng xử. Ngoài trường điểm trường chính thì có phòng tin học, rồi phòng âm nhạc, nói chung là cả phòng chức năng là đầy đủ. Ngày trước học ở trường này thì nói chung chỉ học trừ đấy. Phụ huynh thì có thể là vất vả hơn một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên đầu tư cho các em học tập trong một điều kiện tốt nhất.
1: Còn điểm trường lẻ Tiến Sơn bắt đầu từ năm học 2026-2027, học sinh được chuyển về điểm trường chính. Bởi thực tế, cơ sở vật chất tại điểm trường lẻ đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2028. Hơn nữa, việc dừng hoạt động tại điểm trường lẻ Tiến Sơn cũng nằm trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp của Nghệ An với mục tiêu tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Tuy nhiên, với những gia đình vốn quen với việc cho con học ngay tại địa bàn dân cư, việc di chuyển xa hơn vẫn là một thay đổi không dễ dàng.
7: Phụ huynh Tiến Sơn xin được giữ lại điểm trường, là họ đưa đón các em thuận tiện hơn, thuận lợi hơn, và để bố mẹ các cháu được yên tâm sản xuất.
8: Không phải là chống đối, đó là cái nguyện vọng của toàn dân là như vậy, để cho con em là được đi học gần nhất. Và là tạo điều kiện cho bố mẹ yên tâm để làm việc.
1: Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam khẳng định, trường tiểu học Quỳnh Tam hiện đã được đầu tư tương đối đồng bộ, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhưng trên hết, mục tiêu của việc sắp xếp vẫn là đảm bảo an toàn, nâng cao điều kiện dạy học và tạo thêm cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện.
3: Các cái đề án, kế hoạch thực hiện của địa phương á, thì đã đảm bảo thực hiện theo cái lộ trình và theo các cái văn bản của cấp trên. chính quyền mong muốn rằng là các bậc phụ huynh tạm thời gác qua những cái lo lắng ban đầu để đồng hành cùng với lại là địa phương thì cũng mong muốn là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt là công an tỉnh, sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An quan tâm để sớm giải quyết ổn thỏa tình hình tại địa bàn điểm đẻ Tiến Sơn.
1: Về phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đều quan điểm.
9: Để mà sáp nhập các cái điểm trường lẻ theo đúng cái kế hoạch lộ trình thì ngoài cái việc là cái sự cố gắng đầu tư của nhà nước, của các cái chính quyền địa phương thì tôi nghĩ còn một cái yếu tố rất quan trọng, đó là cái sự đồng lòng của phụ huynh và học sinh. Và tôi nghĩ rằng các phụ huynh cũng cần phải hiểu rõ rằng là nếu như con em mình học ở các cái điểm trường lẻ có cái cơ sở vật chất xuống cấp và không đủ các cái điều kiện đảm bảo thì có thể ta thuận lợi trước mắt, nhưng mà cái ảnh hưởng lâu dài của các em đó là về cái chất lượng dạy học. Vì vậy mà chúng tôi cũng là mong muốn phụ huynh khi mà các cái điểm trường chính đã đảm bảo các cái điều kiện học tập thì phụ huynh cũng nên là đưa con em ra các cái điểm trường chính đảm bảo được các cái yêu cầu cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Rõ ràng việc dừng hoạt động một số điểm trường lẻ xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và nâng cao điều kiện dạy học. Đó còn là quá trình tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục cho học sinh mà tỉnh Nghệ An bám sát chủ trương để thực hiện, và hiệu quả đã thấy rõ qua từng năm. Thế nên, rất cần sự đồng hành của nhiều phía, đặc biệt là sự thấu hiểu, chia sẻ phối hợp của phụ huynh và vì quyền lợi của con em. Bởi đích đến cuối cùng của việc dồn các điểm trường lẻ về trường chính là để mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn hơn, đầy đủ hơn và có thêm điều kiện để phát triển toàn diện hơn.
4: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
4: Hàng chục nhà ngoại giao từ nhiều nước đã bỏ ra ngoài trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài phát biểu gay gắt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bảo vệ các hành động của Israel và công kích hàng loạt đối thủ lẫn đồng minh. Trong bài phát biểu, ông Netanyahu đã trực tiếp chỉ trích Iran, đồng thời khẳng định sẽ không để quốc gia Hồi giáo này phát triển bom nguyên tử và vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Israel cũng công kích các đối tác Tây Âu với cáo buộc họ đã bị khuất phục trước các đám đông bài Do Thái. Đồng thời chỉ trích cả Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì điều mà ông gọi là lan truyền những lời dối trá về Israel. Không chỉ nhằm vào các đối thủ của Israel, ông Netanyahu còn chỉ trích Anh và Pháp, hai quốc gia từng có quan hệ đối tác lâu dài với Israel, nhưng gần đây ngày càng lên tiếng mạnh mẽ về chính sách của chính phủ Israel và áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế đối với hàng hóa và xuất khẩu từ khu vực bờ Tây bị chiếm đóng.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot và phương án bảo đảm một gói hỗ trợ mùa đông cho Ukraine. Cuộc gặp diễn ra bên lề phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Trong bối cảnh Kiev vừa hứng chịu các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo, Tổng thống Ukraine đã thông tin với người đứng đầu NATO về các cuộc tấn công cũng như những hậu quả mà các đợt tập kích gây ra, qua đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải củng cố năng lực phòng không của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã nâng cao khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái, dẫu vậy theo Tổng thống Ukraine. Tên lửa đánh chặn Patriot hiện vẫn là phương tiện hiệu quả nhất đối với tên lửa đạn đạo. Nhấn mạnh Kiev cần được bổ sung loại đạn này gần như mỗi ngày.
4: Nhà Trắng tuyên bố đã khôi phục quyền tác nghiệp cho các nhà báo của CNN, MS Now và Politico. Phán quyết trên do thẩm phán liên bang đưa ra sau khi ba cơ quan báo chí khởi kiện lệnh cấm của ông Trump. Trong đó, tòa nhận định động thái thu hồi thẻ tác nghiệp của Nhà Trắng nhiều khả năng đã vi phạm quyền hiến định. Thẩm phán lưu ý rằng nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo và trao cơ hội trình bày trước khi chính phủ tước bỏ một quyền lợi được hiến pháp bảo vệ của họ. Đáp lại, giám đốc phụ trách hoạt động báo chí tại Nhà Trắng cho biết, Nhà Trắng đã bắt đầu quá trình cấp lại thẻ tác nghiệp báo chí cho các phóng viên bị ảnh hưởng, đồng thời nêu rõ nhóm phụ trách báo chí của Nhà Trắng đã đặt thẻ tại cổng ra vào để các nhân viên báo chí đến nhận. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin về nhóm phóng viên tác nghiệp tại Nhà Trắng cho hay, các thành viên của nhóm sẽ chưa nối lại các hoạt động đưa tin cho đến khi Nhà Trắng chính thức khôi phục cho CNN.
1: Dự báo thời tiết các khu vực từ Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22.

0: 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Nhân dịp Tết Trung thu, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Ca Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam lần đầu có vaccine phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng cho đến dưới 6 tuổi, ngay giữa lúc nhiều ca bệnh gia tăng nghiêm trọng. Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc ăn cung giả từ bột mì và hóa chất. Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, căng thẳng thương mại và phát triển trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 9 theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và thắp tùng xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và mời bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

0: Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia.
1: Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, kinh tế thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.
2: Chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
3: Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada Louise Arbour nhất trí, hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam-Canada, toàn quyền Louise Arbour khẳng định Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương có nhiều lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác về năng lượng phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ lâu dài của quan hệ song phương. Toàn quyền Louise Arbour ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Canada phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Canada. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa tiếng Việt, tăng cường gắn kết quê hương đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Louise Arbour thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Toàn quyền Canada cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
3: Vào tối qua, theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Canada, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney.
4: Phát biểu chào mừng, toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh hai quốc gia chung một tình thân đặc biệt trong cộng đồng Pháp ngữ, cùng chia sẻ và được dẫn dắt bởi những giá trị chung. Hai nước đứng trước ngưỡng cửa mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt, từ phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đến nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại. Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc hai nước chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm lần này vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và ngày càng gắn bó.
2: Trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam mong muốn cùng Canada tạo nên ba chuyển dịch quan trọng: chuyển tin cậy chính trị thành tầm nhìn chiến lược, chuyển tiềm năng thế mạnh của nhau thành các chương trình dự án cụ thể và chuyển thành quả hợp tác thành lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước.
4: Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích, cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.
3: Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.
0: Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, trong đó có tham vấn đối thoại thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Mark Carney mong muốn tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoàn ngành các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước, phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược. Tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ tạo ra chương mới trong quan hệ hai nước, đưa hợp tác Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
3: Đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada. Đề nghị này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại cuộc làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác nghị viện cần góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Lãnh đạo hai viện Canada đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược mở ra một chương mới, ghi nhận đóng góp của hơn 275.000 người Canada gốc Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập, phát huy vai trò cầu nối. Về hợp tác đa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Canada ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tiếp tục phối hợp ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Chủ nhà APEC năm 2027 và Chủ tịch ASEAN năm 2030.
3: Tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
0: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Antina Annan nhấn mạnh, đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Việt Nam và Canada trong các cam kết về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên quyết định nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược, mối quan hệ giữa hai nước không chỉ trong hợp tác thương mại, mà hai bên cùng hợp tác trong giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và rất nhiều lĩnh vực khác. Hai bên sẽ tận dụng mối quan hệ chiến lược này để làm sâu sắc hơn sự gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối liên kết này cũng có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, những người đã đóng góp vào sự đa dạng của đất nước Canada. Bày tỏ vinh dự phát biểu trước Nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Canada đều có lợi ích trong việc nâng cao khả năng tự chủ, tăng cường quan hệ tin cậy và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Trong một thế giới nhiều bất định, mối quan hệ tin cậy, trách nhiệm và cùng chia sẻ lợi ích lâu dài tự nó đã là một giá trị chiến lược.
2: Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
0: Nếu phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần đẩy mạnh thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ, Canada là đất nước từ biển tới, Việt Nam trải dài trên bờ biển Đông. Thái Bình Dương mở ra không gian để hai nước gần nhau hơn. Mong rằng khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên gần gũi và tin cậy.
3: Tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, tạo đồng thuận rộng rãi tại Canada đối với việc phát triển quan hệ song phương. Các nghị sĩ Canada hoan nghênh khuôn khổ đối tác chiến lược, khẳng định sẽ góp phần tăng cường hiểu biết tin cậy, thúc đẩy hợp tác. Các nghị sĩ nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa thị trường đối tác, mở thêm cơ hội thương mại và đầu tư. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Canada đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững. Hai nước đã ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 24 đến 25 tháng 9. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.
4: Quan hệ đối tác chiến lược được xây dựng trên 8 trụ cột. Nền tảng xuyên suốt là tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bảo đảm lợi ích cân bằng, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Về chính trị, hai nước cam kết ủng hộ tin cậy, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy các cơ chế đối thoại. Hai bên ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc, APEC và các diễn đàn đa phương. Thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng, với Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Hai bên ủng hộ triển khai hiện đại hóa và mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Sớm hoàn tất đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada. Hai nước thúc đẩy tháo gỡ rào cản thị trường, tạo thuận lợi cho hàng hóa dịch vụ và khuyến khích đầu tư hai chiều. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada kinh doanh ổn định lâu dài. Một kết quả đáng chú ý là hoàn tất đàm phán mở rộng Hiệp định Vận tải Hàng không Việt Nam-Canada, tạo điều kiện khai thác chuyến bay chở khách trực tiếp và chuyến bay chuyên chở hàng hóa. Hai bên cũng thúc đẩy vận tải biển xanh, hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, tin cậy, có khả năng chống chịu trước các biến động. Trong lĩnh vực công nghệ, hai nước nhất trí nghiên cứu cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, xây dựng hệ sinh thái số an toàn, cải thiện an ninh mạng và quản trị dữ liệu. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi nhân tài, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Hai bên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, hoan nghênh cơ hội hợp tác, quản trị trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Về năng lượng, hai bên hoan nghênh ký kết bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và chuyển đổi năng lượng sạch. Canada tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, trong đó có tài chính ưu đãi và hỗ trợ lưới điện tích hợp, thêm điện gió, điện mặt trời. Hai bên thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chống ô nhiễm nhựa. Về an ninh lương thực, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp bền vững, công nghệ nông nghiệp và an toàn thực phẩm, hoan nghênh thiết lập đối thoại nông nghiệp Việt Nam-Canada. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên tiếp tục đối thoại chính sách, hợp tác đào tạo và tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Việt Nam thông báo sẽ thành lập văn phòng tùy viên quốc phòng thường trú tại Canada. hai nước nghiên cứu cơ hội hợp tác cứu trợ thảm họa, thực thi pháp luật trên biển và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Đối với Biển Đông, hai nước tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp không bị cản trở. Hai bên nhấn mạnh tôn trọng quyền chủ quyền, quyền

0: tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng gắn kết. Hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, thúc đẩy du lịch và phát huy đóng góp của cộng đồng người Canada gốc Việt. Hai bên nhất trí khởi động trao đổi bước đầu về Hiệp định Bảo hiểm xã hội. Để cụ thể hóa các cam kết, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, triển khai các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Nhân dịp Tết Trung Thu vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Động viên 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, Thủ tướng ân cần hỏi thăm từng em về sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các chiến binh nhí. Người đứng đầu chính phủ cũng đã gửi lời chia sẻ động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh ngày đêm đồng hành cùng con qua những chặng đường điều trị gian nan. Mong các gia đình luôn vững tâm giữ niềm tin hy vọng và phối hợp với các y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quà cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em và gia đình. Những cái nắm tay siết chặt, những lời dặn dò ấm áp của người đứng đầu chính phủ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn giúp các em nhỏ kiên cường trên hành trình vượt bão bệnh.
5: Con tên là Phạm Minh Châu, năm nay con 11 tuổi, hiện đang điều trị ở Bệnh viện K, con bị u não ạ. Hôm nay con rất vui khi nhận được những phần quà từ bác Tổng Bí Thư và bác Thủ tướng.
6: Con tên là Nguyễn Trà My, năm nay con 14 tuổi ạ. Con bị ca xương, con điều trị ở viện chắc được gần 1 năm rồi. Con cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà được nhà nước và các bác quan tâm nhiều này.
4: Biểu dương tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện K trong công tác chăm sóc điều trị các bệnh nhi ung thư, Thủ tướng mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn song song với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp, tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.
3: Vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, TP.HCM Trần Lưu Quang. Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và 100 phần quà đến các bệnh nhi. Mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung Thu vui tươi ấm áp. Yêu cầu bệnh viện đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế có chất lượng. Thực hiện chương trình trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 12 điểm cầu tại TP.HCM. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Duy Phương.
0: Bày tỏ đồng thuận với các định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị văn minh hiện đại, cử tri Lê Thị Yến Nhi, phường Bến Thành kiến nghị.
7: Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến cơ chế để người dân được tham gia vào quá trình phát triển thành phố, những chính sách lớn về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giao thông, nhà ở, môi trường đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, tôi mong muốn tiếng nói của người dân từ khu phố, phường được tổng hợp, phản ánh đầy đủ lên các cấp có thẩm quyền.
0: Phản hồi ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
8: Xung quanh cái hoạt động giám sát thực hiện dân chủ cơ sở và cải cách hành chính, thì vừa qua Quốc hội đã ban hành cái luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thì kỳ họp thứ 2 tới sẽ thông qua cái luật thực hiện dân chủ cơ sở đang được hoàn thiện để trình. Đây là một cái bước đi cụ thể là dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.
0: Về hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội cho biết luật phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 tới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố phát huy tối đa tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong phạm vi.

0: thẩm quyền.
1: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát toàn bộ cơ chế phân cấp theo nguyên tắc giao thẩm quyền phải đồng thời với tạo điều kiện thực hiện. Cấp trực tiếp quản lý phân công sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra. Cơ quan tham mưu Thành ủy phải tăng cường hướng dẫn giám sát và cảnh báo sớm rủi ro phát sinh. Phân cấp phải làm cho bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn, nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm hoặc tạo ra khoảng cách xa về chất lượng giữa các địa bàn.
2: Tiếp tục nâng lên một bước, đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình sang là đã tạo ra cái chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì, có mục tiêu sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, tránh phản cách giữa quyết tâm chính trị và năng lực thực thi.
1: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa. Trong năm nay phải có số liệu gốc, phương pháp tính thống nhất và cơ chế công bố định kỳ. Đây là yêu cầu của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khi chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đo được đóng góp của từng ngành địa phương, doanh thu, việc làm, thu nhập và giá trị bản quyền. Mỗi dự án dẫn dắt phải xác định rõ sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường và đóng góp dự kiến cho tăng trưởng. Đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, đồng chí chỉ rõ, việc cụ thể hóa mục tiêu thành dự án sản phẩm còn chậm, phối hợp liên ngành còn yếu, các cơ quan phải làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, bản quyền, xã hội hóa. Việc bố trí nguồn lực cho văn hóa cần bám sát mục tiêu tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, gắn với hiệu quả sử dụng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đầu tư thiết chế văn hóa phải chuyển từ yêu cầu có thiết chế sang thiết chế hoạt động hiệu quả, thu hút người dân, tạo giá trị cộng đồng. Chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 80, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phải đánh giá thực chất những thay đổi trong đời sống văn hóa, làm rõ chính sách nào hiệu quả, nhiệm vụ nào còn chậm tiến độ. Về công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam, khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức. Các địa phương, bộ ngành thực hiện chính sách miễn giảm phí tham quan, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập cho nhân dân trong ngày 24 tháng 11, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực tại cơ sở.
1: Phú Thọ cần đi đầu cả nước về chuyển đổi số trong công tác cán bộ, quản lý hồ sơ tài liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ hôm nay. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Buổi làm việc nhằm thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 của Đoàn kiểm tra giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Báo cáo ghi nhận Phú Thọ đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương về tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu hợp nhất 3 tỉnh, vận hành 148 đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý là việc điều động lãnh đạo cấp tỉnh về giữ chức danh chủ chốt cấp xã, triển khai chiến dịch 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao việc tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, sắp xếp trường học, tạo đồng thuận. Phú Thọ cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động ra soát, luân chuyển, chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, duy trì vị thế nhóm đầu cả nước.
1: Tiếp tục phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng được chỉnh lý theo hướng quy định hình phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với luật đặc xá, luật thi hành án hình sự và các luật khác liên quan, đồng thời đánh giá kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở từng tội danh và tổng thể các tội danh. Về bỏ hình phạt tử hình, cần phân tích cụ thể tác động để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với một số hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu của ngành hàng nông lâm thủy sản. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tương đương 75,9% mục tiêu cả năm. Trong những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp cần thực hiện thêm khoảng 17,91 tỷ đô la Mỹ, tương đương bình quân gần 5,97 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 74,212 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sau tăng trưởng dựa trên chất lượng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy phát triển chuỗi giá trị làm định hướng xuyên suốt, trong đó doanh nghiệp là trung tâm tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ, hợp tác xã là cầu nối tổ chức sản xuất, người nông dân là chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm.
4: Chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và từ ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của sản xuất làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện, đổi mới phương thức điều hành từ quản lý từ hành chính sang điều hành trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, hỗ trợ chính phủ dự báo, điều hành và xử lý kịp thời các biến động.
3: Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề, các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị để được xem xét, giải quyết kịp thời.
1: Sau 55 ngày thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng. Các thủ tục và thời gian cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được đơn giản hóa và rút gọn. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
5: Nghị quyết 36 ban hành ngày 31 tháng 7 đã đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Việc cấp và quản lý mã số được thực hiện trên môi trường mạng, theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, gắn với hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc. Dù thủ tục thuận lợi hơn, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã cho rằng duy trì mã số qua từng vụ mới là việc cần chú trọng. Để làm được điều đó, người sản xuất phải ghi nhật ký canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào, cập nhật hồ sơ, cơ sở đóng gói phải duy trì các điều kiện đã đăng ký. Đây là những thông tin cần thiết để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản. Các đơn vị cũng kiến nghị xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân thực hiện và duy trì yêu cầu của mã số.
1: Hơn 54.000 tỷ đồng dự kiến được huy động từ 8 dự án đầu tư theo phương thức công tư PPP để phát triển hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thành phố định hướng hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu. Thông tin được đưa ra tại hội nghị hôm nay do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố phối hợp cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Sau sáp nhập, quy mô hệ thống y tế thành phố tăng đáng kể. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 168 bệnh viện, trong đó 94 bệnh viện ngoài công lập, 168 trạm y tế, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, khoảng 15.000 nhà thuốc, gần 1.500 doanh nghiệp cung ứng dược phẩm và khoảng 1.500 doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế. Quy mô mở rộng đặt ra yêu cầu tổ chức lại mạng lưới để sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố tổ chức lại theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, bệnh viện cửa ngõ phân luồng và bệnh viện tuyến cuối tập trung kỹ thuật chuyên sâu. Thành phố sẽ phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối, hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu. Trong đó, cụm Bình Dương dự kiến có bệnh viện chuyên khoa 1.500 giường làm hạt nhân. Cùng với đầu tư công, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 8 dự án PPP, tổng vốn hơn 54.000 tỷ đồng. Thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án y tế chuyên sâu từ 5.000 tỷ đồng và cơ sở chăm sóc người cao tuổi từ 2.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực ưu tiên gồm y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng, công nghiệp dược, cấp cứu và chăm sóc người cao tuổi hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.
1: Một thông tin thuộc lĩnh vực y tế đáng chú ý đó là hôm nay, nước ta lần đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 cho trẻ từ 2 tháng cho đến dưới 6 tuổi. Đây là tác nhân liên quan đến phần lớn các bệnh nặng và tử vong do tay chân miệng. Tin của phóng viên Thúy Nga.
0: hệ thống tiêm chủng VNVC phối hợp với công ty Saptifarm Biologic của Thụy Sĩ triển khai tiêm tại gần 300 trung tâm trên cả nước. Lịch tiêm gồm 2 đến 3 mũi, tùy độ tuổi bắt đầu tiêm. Vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam. Dữ liệu công bố cho thấy hiệu lực bảo vệ đạt 96,8% đối với bệnh tay chân miệng

0: mỗi hộp. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
1: Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm mua viên hoàn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng bao bì tem nhãn từ Trung Quốc, đưa về Việt Nam đóng gói. Sản phẩm được quảng cáo trên Zalo, Facebook là hàng chính hãng xuất xứ Hàn Quốc. Giá mỗi hộp sau khi hoàn thiện chỉ khoảng 105.000 đồng, nhưng khi qua nhiều khâu trung gian đã tăng gần 30 lần. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home là đầu mối tổ chức sản xuất, cung cấp hàng cho đường dây. Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, công an thu giữ 10.000 hộp an cung giả, khoảng 300 kg viên hoàn cùng nhiều tem nhãn thiết bị đóng gói. Trong 9 bị can, 8 người bị tạm giam. Đáng lo ngại, người mua phần lớn là người cao tuổi có bệnh tim mạch, huyết áp. Theo cơ quan công an, sản phẩm chứa những thành phần chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ tổn hại sức khỏe. Niềm tin vào lời quảng cáo phòng bệnh còn có thể khiến người sử dụng chủ quan, chậm đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một hộp an cung giả có giá khoảng 105.000 đồng đến tay người mua với giá gần 3 triệu đồng. Khoảng chênh lệch ấy cho thấy sức hút của lợi nhuận bất chính khi mà nỗi lo bệnh tật lại trở thành cơ hội kiếm tiền. Câu hỏi đặt ra là vì sao những đường dây hàng giả vẫn vươn vòi bạch tuộc? Lợi nhuận cao chính là động lực và sự bất cân xứng thông tin là mảnh đất nuôi dưỡng. Người mua khó kiểm chứng được chất lượng đằng sau bao bì, tem nhãn và những lời quảng cáo. Còn mạng xã hội lại giúp hàng hóa tiếp cận với khách hàng nhanh chóng, trong khi nhiều tầng trung gian khiến cho nguồn gốc và trách nhiệm dễ bị che khuất. Nếu như quản lý chỉ kiểm tra từng cơ sở riêng lẻ thì sẽ khó nhận diện được cả mạng lưới liên kết. Hệ lụy sẽ vượt xa số tiền bị chiếm đoạt, sức khỏe của người dân sẽ bị đe dọa, còn doanh nghiệp chân chính thì mất thị trường, niềm tin vào hàng hóa lại bị bào mòn. Đau xót hơn là người đang cần được bảo vệ lại có thể trở thành khách hàng của những sản phẩm nguy hiểm. Muốn ngăn chặn tận gốc thì phải đánh vào cả lợi nhuận lẫn điều kiện tồn tại của hàng giả. Cần lần theo dòng tiền, làm rõ chuỗi cung ứng, xử lý đúng trách nhiệm của từng mắt xích. Dữ liệu cấp phép, kiểm nghiệm, phân phối cần được kết nối để phát hiện những bất thường. Nền tảng bán hàng phải xác thực người bán, phối hợp gỡ những quảng cáo sai và lưu giữ chứng cứ. Và mỗi vụ triệt phá thì cần đi cùng với việc thu hồi hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, cảnh báo rõ sản phẩm, ra soát những lỗ hổng về quản lý. Người dân cần cảnh giác, thế nhưng không thể phải tự làm chuyên gia kiểm định. Thước đo hiệu quả cuối cùng chính là hàng giả phải bị ngăn chặn trước khi đến tay người tiêu dùng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Gần 100 nhà lãnh đạo các cơ quan báo chí, cán bộ quản lý, chuyên gia cùng nhận diện cơ hội, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm hướng phát triển cho báo chí tại diễn đàn tổng biên tập lần thứ 8 năm 2026 do báo Nhà báo và Công luận phối hợp với thành phố Quảng Ninh tổ chức chiều nay. Phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Đại diện các cơ quan báo chí, nhà quản lý, cơ quan truyền thông đều khẳng định sự phát triển của AI, dữ liệu, các nền tảng số cũng như những thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay đang mở ra những không gian mới cho báo chí. Thêm vào đó, những thay đổi trong hành lang pháp lý, đặc biệt là luật báo chí năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cũng đang tạo thêm những điều kiện mới cho hoạt động báo chí trên môi trường số. Trong bối cảnh này, các cơ quan báo chí phải nhìn nhận chuyển đổi số ở cấp độ rộng hơn, gắn với việc hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển hệ sinh thái báo chí đa nền tảng và tổ chức lại quy trình sản xuất, phân phối lại nội dung. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.
3: Và kỷ nguyên mới của tòa soạn, cuộc đua trong thập kỷ tới, không thuộc về tòa soạn sở hữu nhiều công cụ AI nhất, mà thuộc về nền tảng nào đủ mở, đủ cấu trúc dữ liệu và đủ khả năng điều phối để con người và trí tuệ nhân tạo thực sự cùng nhau vận hành.
2: Chia sẻ kinh nghiệm từ cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định, trước sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội, Đài Tiếng Nói Việt Nam xác định, báo chí không chỉ cung cấp thông tin thuần túy, mà phải dịch chuyển sang tư duy tạo ra giá trị, dự báo và dẫn dắt dư luận. Lấy truyền thông chính sách là hướng tiếp cận chủ đạo, Đài Tiếng Nói Việt Nam được giao trách nhiệm xây dựng nền tảng phát thanh số quốc gia, đồng thời tập trung đẩy mạnh podcast trên nền tảng số. Đơn vị cũng đang gấp rút chuẩn bị ra mắt kênh âm nhạc cổ điển, phát sóng FM 24/24 giờ, dự kiến chính thức lên sóng trong năm 2026.
3: Tôi nghĩ rằng là với cái bối cảnh mới này thì mỗi một loại hình báo chí, mỗi một đơn vị báo chí chủ lực cũng nên chọn cho mình một vài cái ưu tiên đầu tư về mặt chiến lược và tối ưu hóa những cái thuộc về thế mạnh của mình. Thì đây là cái

0: cái cơ hội tồn tại và phát triển tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội đón hàng nghìn lượt người dân thủ đô đưa con trẻ tới tham quan và trải nghiệm lễ hội Trung Thu. Tới đây, mỗi người thêm trân quý giá trị sâu sắc của ngày Tết đoàn viên. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
2: Nay con được biểu diễn bài Trung Thu với hai người.
3: Tí nữa thì sẽ biểu diễn bài Cây đa quán dốc, nó rất là tự tin, thể hiện bản thân mình trước nhiều khán giả.
4: Đến với góc trải nghiệm sáng tạo, các em nhỏ có thể tự tay nhào nặn tò he, làm gốm, đan mây tre, gấp lá dừa hay tự tay trang trí những chiếc bánh Trung Thu xinh xắn dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân.
5: Như là trở về tuổi thơ ấy, cảm thấy cái rất là không khí, tổ chức được lên một cái sân chơi như này cho các con ấy, cực kỳ là vui tươi, các con nó rất là thích.
4: Làm sao để giữ gìn nét đẹp truyền thống mà vẫn mang lại sự mới mẻ hấp dẫn cho các gia đình hiện đại? Đó chính là tâm huyết của họa sĩ Nghiêm Diệp Anh cùng ban tổ chức trong chuỗi hoạt động Trung Thu năm nay.
6: Trung Thu là một lễ hội thường niên được tổ chức. Năm nào chúng tôi cũng cố gắng để có một cái sự khác biệt. Mọi năm thì Trung Thu có đèn kéo quân rồi những hình ảnh mang tính chất truyền thống. Nhưng năm nay thì chúng tôi muốn Trung Thu phải là một sản phẩm văn hóa và muốn sản phẩm đó người dân được thụ hưởng một cách thật hay, thật hấp dẫn và thật đương đại.
4: Những mùa trăng rằm tháng 8 luôn gợi nhớ về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Đó không chỉ là khoảnh khắc để những người con xa quê tất bật quay về sum họp bên gia đình, mà còn nuôi dưỡng những ký ức tuổi thơ trong trẻo, được hò reo rước đèn phá cỗ, được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm tình thân. Và trên hết là để tình cảm yêu thương giữa các thế hệ được kết nối, lan tỏa, lưu truyền trong nhịp sống sôi động hiện nay.
1: Chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích của chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị và thúc đẩy lợi ích của nhân dân hai nước. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington trong phòng chống ma túy bất hợp pháp và thúc đẩy đối thoại thường xuyên giữa quân đội hai nước. Về trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc có năng lực cũng như trách nhiệm phát triển, quản lý công nghệ này vì mục tiêu tích cực đồng thời đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước chuyến thăm là việc Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ tới thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến sẽ trở lại Nhà Trắng để dự tiệc trà riêng với Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân, sau đó cùng tới thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
1: Về quan hệ giữa Iran và Mỹ, Tổng thống Iran vừa phát đi tín hiệu muốn chấm dứt xung đột với Mỹ và đưa ra nhiều đề xuất để chấm dứt chiến sự. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
8: Theo Tổng thống Berezkian, Iran sẵn sàng mở eo biển Hormuz trong vòng 6 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của mình ngay sau đó, miễn là Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Liban và giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Iran. Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường tạm thời qua eo biển Hormuz, coi đây là một thỏa thuận đã hoàn tất và sẵn sàng đăng ký các chi tiết với Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Iran cũng tuyên bố đã kêu gọi lực lượng Houthi ngừng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út nhưng không kiểm soát được việc ra quyết định của lực lượng này. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về đề xuất này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran, nhưng cảnh báo không nên coi các cuộc tiếp xúc gần đây là một bước đột phá.
9: Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự thông suốt của các eo biển. Đó là một vấn đề cần lưu tâm. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi ở đây là Iran tuyệt đối không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi luôn khẳng định quan điểm này trong mọi cuộc tiếp xúc với họ. Mọi giải pháp đòi hỏi nhiều nỗ lực bền bỉ trong một khoảng thời gian dài, cũng như sự tham gia và phối hợp của các bên trung gian.
1: Trong diễn biến khác, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu vừa ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Tuyên bố được đưa ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, theo sáng kiến của Bahrain. Các nước yêu cầu không áp đặt những khoản phí hoặc điều kiện trái pháp luật đối với tàu thuyền, đồng thời nhấn mạnh tàu thương mại và thuyền viên không được trở thành công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu. Không chỉ eo biển Hormuz, tuyên bố chung cũng đề cập đến những rủi ro tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Theo các nước, việc gia tăng căng thẳng tại hai điểm nghẽn hàng hải quan trọng này có thể tạo thêm sức ép đối với dòng chảy thương mại quốc tế. Tuyên bố cảnh báo những gián đoạn kéo dài trên các tuyến hàng hải quan trọng có thể khiến giá cả tăng, gây sức ép lên nguồn cung lương thực và tác động nặng nề hơn tới những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Ngoại trưởng Bahrain cho rằng các tuyến vận tải thương mại phải được duy trì, bất chấp những rủi ro an ninh hiện nay.
11: Việc làm tắc nghẽn các huyết mạch thương mại toàn cầu và gây sức ép lên hệ thống lương thực thế giới sẽ dẫn đến giá cả leo thang, tình trạng đói nghèo trầm trọng hơn, sản lượng thu hoạch sụt giảm và nỗi đau khổ gia tăng, đặc biệt là đối với những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Hoạt động vận tải thương mại và thuyền viên tuyệt đối không được phép bị lợi dụng làm công cụ gây sức ép.
1: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản đưa tin, cơn bão có tên gọi quốc tế là Duzan vừa đổ bộ vào nước này những ngày qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.
12: Cơn bão Duzan đã mang đến lượng mưa kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở các khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn còn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Mưa lớn cũng khiến gần 1.000 nhà cửa bị hư hại, trong đó riêng tỉnh Chiba có 989 ngôi nhà. Ngoài ra, tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba, nơi bị vỡ đê nghiêm trọng, mặc dù đến sáng nay 25 tháng 9, mực nước đang giảm dần, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực xung quanh và công tác khắc phục đang được tiến hành. Tại các khu vực này, nhiều cánh đồng lúa bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Công ty điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, vẫn còn khoảng 11.790 hộ gia đình ở các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Duzan. Công ty này đang đặt mục tiêu khôi phục điện cho một số khu vực vào cuối ngày hôm nay. Các dịch vụ tàu điện tại nhiều khu vực ở Kanto đến nay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù cơn bão đã đi qua. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự kiến cơn bão sẽ di chuyển về phía bắc trên vùng biển phía nam Okinawa kể từ ngày mai 26 tháng 9 và có khả năng xảy ra biển động dữ dội cùng với thời tiết khắc nghiệt tại khu vực đảo Miyako và đảo chính Okinawa thuộc tỉnh Okinawa kể từ ngày 27 tháng 9 trở đi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão để đảm bảo an toàn.
1: Những gói khoai tây chiên, bánh kẹo hay là nước ngọt vốn quen thuộc với học sinh Ấn Độ có thể sắp không còn được bày bán ngay sát cổng trường. Trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe trẻ em trước tình trạng thừa cân béo phì ngày càng gia tăng, quốc gia đông dân nhất thế giới đang tiến gần hơn tới việc ban hành quy định hạn chế bán thực phẩm chứa nhiều chất béo, muối cũng như là đường trong phạm vi 50 mét quanh trường học. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
11: Nếu được áp dụng, quy định trên sẽ tác động đến các cửa hàng, quầy ăn và nhà hàng nằm gần khoảng 1,47 triệu trường học trên khắp Ấn Độ. Những sản phẩm có thể thuộc diện hạn chế rất đa dạng, từ nước ngọt, khoai tây chiên, bánh kẹo đến samosa, pizza và hamburger. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thói quen ăn uống của trẻ em Ấn Độ đang thay đổi, khi đồ ăn đóng gói và thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến. Theo số liệu của Liên đoàn Béo Phì Thế giới, số trẻ em và thanh thiếu niên Ấn Độ từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì đã tăng từ 28 triệu năm 2014 lên 41 triệu vào năm 2025, tức tăng gần 50%. Con số này được dự báo có thể lên tới 56 triệu vào năm 2040. Tuy nhiên, việc hạn chế đồ ăn không lành mạnh quanh trường cũng đặt ra nhiều vấn đề trong thực tế. Tại thành phố Bhubaneswar ở miền đông Ấn Độ, một chủ cửa hàng cho biết doanh thu của họ có thể giảm từ 1/3 trở lên nếu quy định được thực hiện. Nhiều tiểu thương cũng đặt câu hỏi liệu việc hạn chế bán hàng trong phạm vi 50 mét có thực sự đủ để thay đổi thói quen của trẻ. Ông Banai Tiktopo, chủ cửa hàng tại Ranchi, chia

0: xe.
1: Nếu trẻ thích thì chúng sẽ tìm mua ở nơi này hay nơi khác. Không ai có thể ngăn được nếu chúng muốn ăn. Bạn không thể ngăn chúng, tôi cũng không thể. Không ai có thể làm được điều đó.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 tại ASEAN 20. Mở hàng huy chương ở ngày thi đấu này là cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương của đội tuyển canoeing. Tại chung kết nội dung đôi nữ cự ly 500m, hai tay trèo Việt Nam xuất sắc cán đích thứ 3 với thành tích 1 phút 57 giây 255, qua đó mang về huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử của canoeing nước nhà ở một kỳ Á vận hội. Ở môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Hải Đăng giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ CS Adnan của Bahrain ở vòng 1 nội dung đơn nam. Tiếp đà hưng phấn, bộ đôi Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh cũng vượt qua cặp Pui Chin Chon, Pui Chin Hua của Macau Trung Quốc với tỷ số 2-0 ở trận ra quân nội dung đôi nam nữ, qua đó ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Ở trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã có màn thể hiện kiên cường trước đối thủ mạnh Trung Quốc, thi đấu quả cảm và giữ sạch lưới suốt 90 phút chính thức nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh cùng hàng phòng ngự. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã kéo đối thủ vào hiệp phụ. Tuy nhiên, ở phút 109, Wang Shuang tận dụng thời cơ dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất khiến tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại 0-1 đầy tiếc nuối và chính thức khép lại hành trình tại Á vận hội. Ở ngày thi đấu chính thức thứ 5 của ASEAN 20, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành huy chương Á vận hội ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thi đấu xuất sắc để mang về tấm huy chương đồng quý giá, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới với thời gian 3 phút 14 giây 54. Cột mốc lịch sử này tiếp thêm tự tin lớn cho toàn đội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam nhận định.
4: Các vận động viên đã phá được cái kỷ lục của chính mình và thành tích này được đánh giá rất là cao. Những ngày sắp tới thì chúng ta vẫn còn những cái mũi nhọn và Điền Kinh Việt Nam còn hy vọng đạt được cái chỉ tiêu đề ra trong những ngày sắp tới. Đặc biệt là những cái nội dung tiếp sức khi mà chúng ta còn 3 cái nội dung tiếp sức nữa là 4x400m nam, 4x400m nữ và tiếp sức 4x100m nữ.
3: Sau 2 ngày tranh tài, đội tuyển rowing Việt Nam chính thức khép lại kỳ ASEAN với tổng cộng 4 tấm huy chương đồng cùng cột mốc ấn tượng khi rowing trở thành bộ môn đầu tiên của thể thao Việt Nam giành huy chương ở 5 kỳ ASEAN liên tiếp. Chia sẻ về động lực thi đấu kiên cường và quyết tâm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, nữ tay trèo kỳ cựu Phạm Thị Huệ xúc động bộc bạch.
5: Ai cũng có cái khát vọng, ai cũng có cái mong muốn cả. Em cũng vậy, em cũng có cái mong muốn của em, đồng đội của em cũng có cái mong muốn của em. Và một cái nữa là em biết rằng là mọi người đặt niềm tin vào tụi em rất là nhiều. Nên là tụi em cũng đã cố gắng, thật sự là tụi em cố gắng đến những cái lúc cuối cùng ấy.
3: Đánh giá về nỗ lực phi thường của các học trò trước những đối thủ có ưu thế vượt trội về thể hình, chuyên gia của đội tuyển rowing Việt Nam, ông Joseph Donnelly, tự hào nhấn mạnh.
6: Họ rất chuyên nghiệp, rất giàu kinh nghiệm và rất xuất sắc. Vấn đề duy nhất chỉ là thể chất của họ nhỏ bé. Vì vậy, khi phải đối đầu với những đối thủ to lớn có kỹ năng trèo tốt ngang bằng, họ sẽ thua. Nhưng phần lớn thời gian, rất nhiều tay trèo to lớn lại không xuất sắc bằng họ và họ có thể đánh bại những đối thủ đó, giống như cách họ đã làm ngày hôm nay. Họ đã đánh bại Nhật Bản, đánh bại cả Iran. Một nỗ lực rất tuyệt vời của Việt Nam.
3: Chiều 24 tháng 9, đội tuyển Karate Việt Nam về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại kỳ ASEAN thành công rực rỡ với 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị cùng gia đình và người hâm mộ đã có mặt từ sớm để đón chào các vận động viên trở về. Chia sẻ trong giây phút đoàn tụ, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm xúc động cho biết.
7: Đầu tiên thì như mọi người đã thấy, về nước thì có rất nhiều các lãnh đạo cũng như phòng ban đã đến đón bọn mình. Nhìn rất là xúc động và cảm thấy biết ơn khi mà mọi người biết được lịch bay của mình và cũng như là ra để đón. Rất là tự hào ạ.
3: Trở về sau chặng đường thi đấu vất vả, võ sĩ Hoàng Thị Thu Uyên trải lòng.
8: Bởi vì là bọn em đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho kỳ ASEAN lần này. Bọn em phải tập trung 100% vào cái trận chung kết đấy. Nên là bao nhiêu cái gọi là áp lực dồn nén thì đến cái lúc mà nhận được kết quả là bọn em vỡ òa luôn. Nên tất cả cùng khóc.
3: Ngay sau khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bắt tay vào các kế hoạch mới. Đáng chú ý, vào ngày 10 tháng 10 tới, vận động viên Bùi Ngọc Nhi sẽ lên đường tranh tài tại giải vô địch Karate Trẻ Thế Giới ở nội dung kata cá nhân U21.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào.

0: rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện của Trăng, 19 giờ 30 sức khỏe 365 ngày, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, 20 giờ 20 dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 văn hóa Đông Tây, 21 giờ 40 bàn tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tối nay là một đêm khá đặc biệt, đêm Trung thu. Có lẽ những đứa trẻ thì vẫn luôn háo hức với đèn lồng, với bánh Trung thu, với những cuộc rước đèn. Còn với người lớn chúng ta thì đôi khi chẳng còn chờ Trung thu để được tặng một chiếc bánh hay là một món quà nữa. Nhưng mà lạ một điều là cứ đến đêm trăng rằm tháng 8, ngẩng lên thấy vầng trăng sáng hơn ngày thường một chút thì chúng ta vẫn có cảm giác như mình được kéo trở về với một miền ký ức nào đó, đúng không Quỳnh Nga?
3: Theo em thì chị chỉ nói đúng một nửa thôi nhé chị Thanh Xuân.
2: Vâng.
3: Bởi vì là người lớn thì vẫn chờ quà đấy. Chỉ là càng lớn thì càng khó nói ra mình muốn được tặng gì. Hồi bé thì mình mong một chiếc đèn ông sao, đúng không nào? Hoặc là một hộp bánh, hoặc là một buổi tối nào được bố mẹ đưa đi chơi. Còn lớn lên rồi thì có khi chỉ mong một người nào đó nhớ rằng hôm nay là Trung thu, nhắn cho mình một câu rất là đơn giản: tối nay trăng đẹp đấy. Thế là đủ, đúng không nào?
2: Đúng vậy, bởi càng lớn thì người ta càng nhận ra rằng là có những cái thứ mà giá trị không nằm ở món quà, đúng không Quỳnh Nga? Mà nằm ở việc mình có được ai đó nhớ đến hay không thôi. Mà có lẽ cũng vì thế trăng trong âm nhạc cũng chưa bao giờ chỉ là trăng, cùng một phần trăng, nhưng mà đôi khi người ta nhìn thấy một cuộc tình, có khi thì nhìn thấy một người đã xa, có khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình, và cũng có khi thì chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng trời rất yên sau một ngày dài.
3: Và tối nay thì nhân một đêm Trung thu, chúng ta thử bỏ qua những câu chuyện quá quen thuộc về chị Hằng, chú Cuội, về tuổi thơ. Chúng ta vẫn chỉ nói về trăng như cách người lớn vẫn thường nhìn trăng, bằng những trải nghiệm đã đi qua, bằng những điều từng mất, từng thương, từng nhớ. Và có một vầng trăng rất lạ mà ngay từ tên gọi đã gợi cảm giác chưa trọn vẹn, đó là Trăng Khuyết, sáng tác của Lê Minh Sơn qua tiếng hát của Tùng Dương.
2: Vâng, Trăng Khuyết thì nghe qua đã thấy một điều khuyết thiếu rồi, đúng không Quỳnh Nga nào? Trong tình yêu cũng vậy, thứ khiến cho chúng ta say dứt nhất là đôi khi không phải là một cuộc chia tay đã quá rõ ràng, mà là một mối quan hệ chẳng biết khi nào rạn nứt, cũng không một câu cuối cùng, không một lý do đủ lớn để mình có thể đổ lỗi cho nhau. Nhưng mà hai người từ chỗ rất gần rồi dần dần xa nhau lúc nào không biết nữa.
3: Có những mối quan hệ cứ nhạt dần giống như là mình cầm một chiếc cốc nước mà không biết nó đã vơi từ lúc nào, đúng không ạ? Và đến khi nhận ra thì chẳng còn bao nhiêu nữa.
2: Và lúc ấy thì người ta thường làm một việc rất là buồn cười, đó là cố đi tìm nguyên nhân, tự hỏi là tại sao, từ bao giờ, hay là mình đã làm gì sai. Có khi người ta cũng chẳng trả lời được, bởi tình cảm của con người thì đâu phải lúc nào cũng có một cái nguyên nhân rành mạch như bài toán, và có những thứ thì đơn giản đã thay đổi rồi.
3: Nhưng có lẽ chính cái phần không trọn vẹn ấy mới khiến người ta nhớ lâu. Trăng khuyết đâu phải là trăng không đẹp, đúng không chị Thanh Xuân? Nó chỉ là một vầng trăng chưa tròn. Và có khi một cuộc tình cũng vậy, không phải vì nó không có những ngày đẹp đẽ, mà bởi nó đã dừng lại trước khi người ta kịp đi hết câu chuyện của mình.
2: Và với cái cảm giác chênh vênh ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay bằng ca khúc Trăng Khuyết, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Quý vị thân mến, có những bài hát nghe xong không khiến mình buồn ngay, nhưng lại làm mình nhớ đến một điều gì đó, và Quỳnh Nga nghĩ rằng Trăng Khuyết là một bài như thế. Nó không kể cho mình một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng lại để mỗi người tự lấp vào phần còn thiếu bằng câu chuyện của riêng mình.
1: Vâng, Thanh Xuân nghĩ đó cũng chính là cái lý do mà hình ảnh của ánh trăng xuất hiện nhiều đến thế ở trong âm nhạc. Trăng thì không nói gì cả, nhưng lại rất thuận lợi để cho người ta gửi những điều khó nói vào đó, nhất là những điều chỉ xuất hiện khi đêm xuống.
0: Vâng, chị Thanh Xuân vừa nói đến đêm thì Quỳnh Nga mới nhớ nhá, có một hiện tượng rất lạ là ban ngày chúng ta cũng có thể giải quyết được bao nhiêu việc, gặp bao nhiêu người, nói chuyện cả ngày không hết, nhưng mà đến tối khi nằm xuống rồi thì đầu óc lại bắt đầu họp, đúng không nào? Những cái chuyện ban ngày tưởng quên rồi tự nhiên lại quay trở lại, đúng không ạ?
1: Cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Khi càng lớn thì hay có những cái cuộc họp đêm nhiều hơn đấy, không cần giấy mời, không cần chủ tọa mà vẫn họp rất là nghiêm túc. Có hôm chỉ vì một câu nói của ai đó mà tối nằm ngủ thì nghĩ lại rằng là không biết người ta nói thế có ý gì với mình không nhỉ?
0: Em cũng thế chị ạ.
1: Vâng, bây giờ thì Thanh Xuân nghĩ rằng là những cái chuyện mà mình không giải quyết được thì cũng nên ngủ đi, bởi vì là có một cái giấc ngủ ngon, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ thấy nhẹ đi rất nhiều.
0: Em thì lại có một quy luật khác, có nghĩa là càng không giải quyết được thì càng muốn nghĩ. Nghĩ xong rồi sáng hôm sau chẳng giải quyết được gì, chỉ thấy thiếu ngủ đó chị ạ.
1: Như thế rất là mệt đúng không? Thế nên mới có những cái đêm mà người ta gọi rằng là đêm không ngủ. Không ngủ không phải vì không buồn ngủ đâu đúng không nào?
0: Đúng rồi.
1: Mà bởi vì trong lòng còn một cái câu chuyện chưa chịu khép lại. Và trong cái không gian ấy thì Trăng dường như cũng thức cùng con người. Và có một cái ca khúc mang tên cũng rất đẹp, đó là Trăng Thức, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ từ thơ của Đậu Hoài Thanh đấy.
0: Trăng Thức thì nghe rất là nhẹ, không phải một vầng trăng ồn ào, cũng không phải một vầng trăng quá lãng mạn, chỉ là một vầng trăng thức trong đêm. Và chính sự thức ấy thì khiến người ta có cảm giác mình không hoàn toàn cô độc. Có những đêm mình không cần ai phải đến ngồi bên cạnh, chỉ cần biết đâu đó vẫn có một ánh sáng lặng lẽ bên ngoài cửa sổ, thế là lòng đã dịu xuống đôi chút rồi đúng không ạ?
1: Vâng, Thanh Xuân cũng rất là thích cái cách mà thiên nhiên đôi khi trở thành một người bạn mà mình không cần phải trò chuyện. Một đêm mất ngủ, một cơn mưa, một ngọn đèn ngoài phố hay là một vầng trăng. Chẳng thứ gì hỏi mình đang có chuyện gì xảy ra, nhưng mà những thứ đó lại luôn ở đó. Và có lẽ con người trưởng thành rồi mới hiểu rằng là đôi khi sự đồng hành dễ chịu nhất chính là sự đồng hành không đòi hỏi mình phải giải thích đấy.
0: Em... nghe chị Thanh Xuân nói thì lại thấy Trung Thu cũng có một điểm như vậy. Hồi nhỏ nhá, em nhìn trăng là để xem trăng có tròn không, có đẹp không. Lớn lên nhìn trăng nhiều khi chẳng cần nó phải đẹp, chỉ cần nó khiến mình chậm lại một chút giữa những ngày đáng nhớ thôi, đúng không chị?
1: Vâng, và nếu đêm nay quý vị có một khoảng thời gian bình yên cho riêng mình thì hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Trăng Thức, sáng tác của Vũ Quốc Nam ngay sau đây.

0: Chị Thanh Xuân có nhận thấy một điều không ạ? Càng nói về trăng, chúng ta càng nói nhiều về ký ức. Nhưng ký ức là một thứ rất là lạ, nó không đi theo lịch của thời gian đâu chị ạ.
1: Vâng, cái này thì rất là chính xác nha Quỳnh Nga. Có những ngày mà mình chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã ăn gì, nhưng mà lại có thể nhớ rất rõ một buổi tối cách đây cả 10 năm vậy. Nhớ con đường ấy, nhớ người đứng bên cạnh mình, và thậm chí nhớ cả cảm giác mình lúc đó nữa.
0: Và đôi khi ký ức còn đánh lừa mình nữa đúng không nào? Mình nhớ một người nhưng thật ra là có khi mình không nhớ người ấy. Mình nhớ mình của những năm tháng có người ấy ở bên đấy chị.
1: Câu này thì đáng để nói thêm đấy nha Quỳnh Nga. Bởi nhiều khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang tiếc một người, nhưng mà thứ mình tiếc thì lại là phiên bản của chính mình ngày ấy. Có thể trẻ hơn này, tin tưởng hơn, dễ rung động hơn. Người cũ thì có thể đã thay đổi, mình cũng đã thay đổi rất là nhiều, nhưng mà ký ức thì vẫn cứ giữ nguyên cả hai ở cùng một thời điểm.
0: Có lẽ vì thế mà những bài hát chỉ cần nghe vài câu đầu là mình biết ngay mình đang quay trở lại một năm nào đó. Không cần nhớ ngày tháng, không cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Âm nhạc có một cách rất kỳ lạ để mở đúng cánh cửa mà mình tưởng đã khóa.
1: Vâng, và Trăng Dưới Chân Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, là một ca khúc như vậy. Ở đó thì trăng không chỉ ở trên bầu trời mà còn đi vào miền ký ức, vào những hình ảnh của một tình yêu đã xa. Điều đáng nói là khi mà người ta đã đi qua nhiều năm tháng thì nỗi nhớ cũng không còn giống như ngày trẻ nữa. Nó không còn quá dữ dội, nó nằm ở đâu đó.

0: rất là sâu, thỉnh thoảng chỉ cần một giai điệu chạm vào là lại hiện lên.
1: Và Quỳnh Nga nghĩ đây cũng là lúc người ta nhận ra có những người không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhưng vẫn có một chỗ trong ký ức, không phải để quay lại mà để nhắc rằng mình đã từng sống như thế, từng yêu như thế và từng có một khoảng thời gian rất là đẹp.
0: Vâng, trưởng thành thì có lẽ không phải là quên hết tất cả những gì đã trải qua, mà trưởng thành thì có thể mỉm cười với một cái kỷ niệm mà đã từng làm mình day dứt.
1: Vậy thì tối nay, trong đêm trăng này, nếu một giai điệu nào đó vô tình đưa quý vị trở về với một miền ký ức, cứ để mình trở về một lát không sao cả quý vị nhé. Rồi ngày mai mình lại quên cái cảm giác ấy rồi mà.

0: À, Quỳnh Nga này, không biết thì em có từng giống như chị đây không? Nhưng mà có một thời thì chị từng rất là thích những thứ mà mình rung động mạnh. Nhưng mà một cuộc gặp bất ngờ này, một tin nhắn lúc nửa đêm hay là một tình yêu thật nhiều cảm xúc. Nhưng mà đến một độ tuổi nào đó thì tự nhiên mình lại thích những cái thứ rất bình thường ở xung quanh.
1: Theo em nghĩ thì có lẽ vì đi qua đủ những cái ồn ào và người ta bắt đầu hiểu giá trị của bình yên. Hồi trẻ thì cứ tưởng hạnh phúc là một cái điều gì đó thật lớn. Sau này mới thấy có những ngày chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt mà mình vẫn thấy vui. Thì thật ra đó mới là những ngày đáng quý chị ạ.
0: Đúng vậy. Và trong cái ca khúc Trăng Chiều thì cũng có vẻ như là một sự đồng cảm như vậy. Không phải là thứ ánh trăng của cuộc gặp gỡ náo nhiệt, mà là ánh trăng của một buổi chiều đã chậm lại, có một chút hoài niệm, có một chút tĩnh lặng. Ca khúc này thì được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc phổ từ lời thơ của Phan Đan. Nó giống như một khoảng lặng được đặt giữa rất nhiều âm thanh.
1: Đặng Hữu Phúc vốn có một thế giới âm nhạc thiên về sự tinh tế, và Trăng Chiều không cần quá nhiều lời để tạo ra không gian. Có những ca khúc càng nghe càng thấy chúng không cố níu người nghe lại. Chúng chỉ mở ra một khung cảnh để rồi mình tự bước vào thôi.
0: Vâng, càng trưởng thành thì mình càng biết rằng là thứ gì thực sự đáng để giữ, đúng không Quỳnh Nga? Có những chuyện mà ngày trước mình từng tranh luận đến cùng này, sau thì lại thấy rằng là đúng sai một chút cũng chẳng quan trọng bằng việc mà người bên cạnh mình có còn vui hay không. Và những cái ca từ dịu dàng mênh mang ở trong ca khúc Trăng Chiều sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đi qua 4 ca khúc, chúng ta đã gặp một vầng trăng khuyết, một vầng trăng thức, một vầng trăng nằm trong ký ức và một vầng trăng trong buổi chiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với câu chuyện rất gần với ý nghĩa của đêm nay, câu chuyện của tình yêu.
1: Trăng không chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà ánh trăng đã trở thành người bạn của rất nhiều người. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Đêm Trăng Tình Yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng chia sẻ rằng là khi anh viết ca khúc này cũng là lúc mà anh có cái cảm xúc gặp người yêu của mình. Từ một cái cảm xúc rất là riêng, bài hát đã trở thành câu chuyện mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình ở trong đó. Bởi tình yêu thì dù mỗi người trải qua một cách khác nhau, vẫn có một điểm chung, đó là nó khiến thế giới của mình có thêm một người mà sự hiện diện của họ cũng trở nên quan trọng.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều thú vị nhất về Trăng là Trăng chẳng thay đổi câu chuyện của mình, mà vẫn là vầng trăng ấy, vẫn là những đêm trằm ấy, chỉ có người nhìn trăng là khác đi, đúng không chị Xuân?
1: Vâng, đêm trung thu thì thường được nhắc đến bằng ánh sáng của đèn lồng này, của trăng rằm và của những niềm vui rất là trong trẻo. Nhưng với người lớn thì có lẽ trung thu còn là dịp để ngẩng lên nhìn trời và chợt nhận ra mình đã đi qua thêm một năm nữa. Có người ở bên mình, có người đã đi xa, có những điều từng rất quan trọng giờ đã trở thành kỷ niệm. Và có những điều tưởng bình thường ngày hôm nay lại chính là thứ mình muốn giữ nhất.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga đi qua một đêm trăng bằng âm nhạc. Từ những khoảng khuyết của tình yêu, những đêm thao thức, những miền ký ức cho đến sự bình yên và niềm hạnh phúc khi có một người để thương.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuyên xuất hiện vào thời điểm sau mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp, thuận lợi cho sự phát triển và gây lây lan của virus. Đặc biệt trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh. Bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi đợt mưa kéo dài, dịch đau mắt đỏ lại xuất hiện. Đây là thời điểm thuận lợi cho virus phát triển mạnh. Ngoài ra, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân cũng góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lây lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm, sốn, mắt như là có cát hay dị vật rơi vào mắt. Mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như là chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục, có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng, có rửa mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm, chạm vào những đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây lan qua thói quen là dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh. Thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường là từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày. Một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn. Một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm giác mạc kéo dài dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây lan và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh khiến việc phòng và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng. Về cách phòng bệnh, nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh đau mắt đỏ sẽ lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sử dụng tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh bệnh lây lan. Thực tế, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn, vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ rất khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như là nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh. Thực tế, rất nhiều người chủ quan khi bị đau mắt sẽ tự mua thuốc và điều trị cho dù đó là đau mắt đỏ, hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như là lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc, đặc biệt tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên. Nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu chủ quan, tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không đúng thuốc, đúng cách sẽ rất dễ biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến khó điều trị hơn. Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh. Mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Phụ nữ mang thai cần lưu ý là không được tự ý dùng thuốc vì rất nhiều loại thuốc có thể gây ảnh hưởng không tốt

0: dị ứng và viêm mặt nặng hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, đặc biệt nước mắt, người bệnh là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Cầm nắm, chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh như là tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như là khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như là khăn mặt, gối, sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay. Những nơi có mật độ, người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở trong môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau đây. Lau rửa ghen, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông, lau xong vứt bỏ khăn, không sử dụng lại. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đau mắt đỏ cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị, tuyệt đối không đắp các loại lá vào mắt như là lá trầu, lá dâu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, tại một số địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như là lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt và khẩu trang. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học hoặc là nghỉ làm để tránh lây nhiễm người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhu cầu nhân nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz, app NTV Go và được đăng tải trên website truyền hình nghệan.vn với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian những ngày qua thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra cái mưa lụt trên diện rộng. Và có thể nói rằng khi cái mưa lũ đi qua thì đàn vật nuôi của bà con phải đối mặt với nhiều cái nguy cơ về dịch bệnh khi mà nguồn nước và chuồng trại bị ô nhiễm cũng như là cái mầm bệnh có thể phát tán trong môi trường. Trong khi đó thì thời tiết hiện nay đang trong cái giai đoạn chuyển mùa thì các cái loại dịch bệnh như là cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Vậy thì bà con chăn nuôi của chúng ta cần phải làm gì sau mưa lũ và bà con có thể khi nào thì tái được đàn và trong việc tiêm phòng vụ thu thì cần lưu ý những vấn đề gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba đến từ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh sẽ giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
4: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
3: Và trước khi đi vào trao đổi với chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ phát tán những cái loại dịch bệnh nào sau mùa mưa lũ đối với đàn vật nuôi của bà con.
5: Thời gian gần đây trên nhiều vùng của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, ngập lụt diện rộng. Điều này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến sản xuất chăn nuôi mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát sinh và lây lan. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi

0: phục sản xuất. Đáng lưu ý, trong môi trường sau mưa lũ, nước bẩn, chất thải chăn nuôi, xác động vật và nhiều loại vi sinh vật có thể theo dòng nước phát tán, làm tăng nguy cơ ô nhiễm chuồng trại, nguồn nước và khu vực chăn nuôi. Trong khi đó, thời tiết lại đang bước vào thời điểm giao mùa. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, hơn 7.300 con lợn phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 442 tấn. Ngoài ra, còn xảy ra một số ổ cúm gia cầm. Dịch chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong đó một số địa bàn miền núi chịu ảnh hưởng đáng kể. Đây cũng là thời điểm ngành thú y yêu cầu tăng cường giám sát, vệ sinh khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh tiêm phòng. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh của tỉnh đặt ra mục tiêu kiểm soát các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, đồng thời yêu cầu tiêm vaccine cho đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm. Sau mưa lũ, không để dịch bệnh tiếp tục gây thiệt hại đang là yêu cầu đặt ra đối với cả người chăn nuôi và chính quyền cơ sở.
1: Vâng, thưa quý vị và thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi cũng khá là khái quát về những cái nguy cơ cho đàn vật nuôi sau cái mùa mưa lũ. Vậy thì nhìn nhận ở cái cơ quan chuyên môn thì theo ông đánh giá là hiện nay cái nguy cơ lớn nhất đối với đàn gia súc gia cầm của bà con sau mưa lũ là như thế nào?
2: Phải nói rằng là như chúng ta đã biết thì trong cái thời gian qua và đặc biệt trong những cái ngày gần đây thì cái tình hình thời tiết thay đổi diễn biến là bất thường, mà đặc biệt là cái mưa lớn trên diện rộng là gây ngập lụt nhiều nơi. Và cái trước cái tình hình đó thì ngành cũng xác định là cái nguy cơ trong cái thời gian tới đó là sẽ có thể là sẽ bùng phát các cái loại dịch bệnh, đặc biệt là các cái dịch bệnh truyền nhiễm mà như là dịch tả châu Phi, rồi là dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng vân vân. Ngoài ra thì các cái dịch bệnh truyền nhiễm ấy thì cũng các cái loại dịch bệnh thông thường như là chướng bụng đầy hơi, rồi là tiêu chảy cũng có thể là xuất hiện tại các cái địa phương.
1: Vâng. Vậy thì theo ông là vì sao mà sau mưa lũ lại có thể làm gia tăng cái nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, và cái mầm bệnh theo ông thì có thể tồn tại và phát tán trong môi trường như thế nào?
2: Vâng, thì trước khi tình hình như vậy á thì chúng ta biết rằng là sau cái cơn mưa, đặc biệt là khi mà mưa lớn ấy, thì cái lượng nước, rồi là đặc biệt là các cái chất thải phân, rồi là theo dòng nước cũng như là phát tán ra, thì cùng với đó là cái mầm bệnh nó phát tán ra ngoài môi trường. Gặp trong cái điều kiện thuận lợi, trong cái điều kiện nóng ẩm, thì như chúng ta đã biết là đối với các cái vi khuẩn virus gây bệnh ấy, thì cái điều kiện thuận lợi đó là cái ẩm độ cao cùng như là cái nhiệt độ thích hợp. Thì như vậy là trong cái giai đoạn này hiện nay thì kết hợp cả các cái yếu tố, vừa là chuyển mùa thì làm cho giảm cái sức đề kháng của đàn vật nuôi. Và cái thứ hai nữa là các cái loại mầm bệnh, các cái loại virus vi khuẩn là phù hợp trong cái điều kiện ẩm độ cao, rồi là nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình thế này, thì là cái điều kiện thuận lợi và cái làm cho cái virus vi khuẩn cũng như là các cái mầm bệnh có trong cái môi trường cũng như là có trong các cái gọi là khứ trụ trong cái đàn vật nuôi có thể là phát triển mạnh và gây bệnh cũng như là làm lây lan dịch bệnh.
1: Vâng, chỉ như vậy là hiện nay công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ cần phải đặc biệt quan tâm ạ, đúng ạ. Vậy thì đối với các cái hộ chuồng trại bị ngập nước thì sau khi nước rút thì người dân cần đặc biệt lưu ý những vấn đề gì trong cái vấn đề xử lý môi trường chuồng trại để có thể là đưa cái đàn vật nuôi trở lại chuồng?
2: Vâng, cái xử lý chuồng á thì bà con lưu ý là sau khi nước rút thì cái thứ nhất là bà con cần phải vệ sinh, gọi là vệ sinh cơ học. Chúng ta quét dọn thu gom rác, rồi là đặc biệt là các cái chất phân, chất đồn chuồng vân vân, thì chúng ta phải thu gom và chúng ta phải tiêu hủy. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải thực hiện cái tiêu độc khử trùng cái chuồng trại cũng như là cái môi trường xung quanh. Thì cái có thể là sử dụng vôi bột đó, hoặc là hóa chất, các cái loại hóa chất thông thường như là bencoxit, iodin vân vân, thì có thể là sử dụng để mà khử trùng chuồng trại cũng như là khử trùng cái môi trường xung quanh.
1: Thời điểm này thì như lúc nãy ông vừa mới trao đổi, đây cũng là cái thời điểm chuyển mùa. Vậy thì theo ông là những loại dịch bệnh nào mà cần đặc biệt cảnh giác trong cái thời điểm này đối với bà con?
2: Vâng, hiện nay thì thời điểm chuyển mùa và cũng là cái thời điểm cuối năm. Và cái thời điểm cuối năm thì cũng như là một số cái năm trước đấy. Đặc biệt là cái năm 2025 thì cái tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi nó xảy ra trên diện rộng. Và như vậy thì các cái loại dịch bệnh mà trên cái đàn vật nuôi mà chúng tôi đặc biệt là quan tâm đó thì trên đối với trên đàn lợn đó là vẫn là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi và cái nguy cơ mà có thể là sẽ tiếp tục lây lan và xảy ra tại các địa phương trong cái thời gian tới là rất là cao. Rồi ngoài ra các cái bệnh chung, các cái loại vật nuôi như là bệnh lở mồm long móng này xảy ra trên đàn gia súc, rồi là bệnh cúm gia cầm, rồi một số cái bệnh khác như là viêm da nổi cục, rồi là các cái bệnh mà do vi khuẩn như là tụ huyết trùng, rồi là thương hàn, rồi dịch tả, vân vân. Ngoài ra và vào cái giai đoạn cuối mùa này thì cái bệnh mà trên đàn trâu bò chúng tôi cũng lo ngại đó là nhất thêm nữa đó là cái bệnh ký sinh trùng đường máu và đã xảy ra đặc biệt tại các cái huyện miền núi cao là cái nơi mà cái đàn trâu bò, cái đàn gia súc lớn là nhiều. Hai nữa là bà con là chăn thả cộng với là cái điều kiện thuận lợi cái ve rồi là các cái côn trùng cái mùa này nó phát triển và cái bệnh ký sinh trùng đường máu cũng như là cái bệnh tụ huyết trùng và các cái bệnh mà như vậy sẽ gây xảy ra trên đàn trâu bò, trên đàn gia súc lớn.
1: Vâng, thưa ông Trần Võ Bá, ngoài cái vấn đề mà chúng ta đặc biệt lưu ý vấn đề về vệ sinh môi trường sau mưa lũ, không phải là môi trường chăn nuôi, môi trường sống của chúng ta cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ đúng không ạ? Thì cái vấn đề về cái vaccine để có thể phòng vệ trước cái nguy cơ phát tán cái mầm bệnh cũng như là lây lan trên diện rộng thì phải có cái yếu tố vaccine. Đối với cái cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi ấy, thì hiện nay mà trong thời điểm chúng ta đang tiêm phòng vụ thu thì cái tỷ lệ tiêm ở đây như thế nào và cái vaccine mà phòng chống cái dịch tả lợn châu Phi hiện nay ra sao vậy? Đã có cái tiến triển gì chưa?
2: Vâng, hiện nay thì như chúng ta đã biết thì đang trong cái thời gian mà các địa phương đã và đang triển khai cái công tác tiêm phòng vụ thu. Thì cái này thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ngành đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Môi trường là ban hành cả cái văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tiêm phòng cũng như là thành lập các cái đoàn công tác mà tăng cường phối hợp hỗ trợ các địa phương giải quyết các cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình công tác tiêm phòng. Thì nhìn chung hiện nay thì các địa phương cũng đã và đang triển khai đối với hai cái loại mà vaccine mà chương trình chúng ta vừa đề cập thì đối với cái vaccine cúm gia cầm thì chúng ta đã thực hiện lâu nay và cơ bản thì cái vaccine nó cũng có cả cái hiệu quả rất là cao, phù hợp với cả cái chủng virus hiện nay đang lưu hành trên địa bàn tỉnh. Còn đối với vaccine dịch tả lợn châu Phi thì mặc dù đã công bố và lưu hành rộng rãi từ năm 2023, tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là sau một thời gian lưu hành thì do cái virus biến chủng serotype biến chủng cho nên là cái hiệu quả nó cái vaccine hiện hành ấy, thì nó không cao. Hiện nay thì Bộ Nông nghiệp đang chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn cũng như là các doanh nghiệp tiếp tục để chúng ta nghiên cứu hoàn thiện cái vaccine mà phù hợp với cái chủng lai mới này, cái biến chủng này. Thì trong thời gian tới khi mà có được công nhận mà được lưu hành rộng rãi thì tỉnh sẽ triển khai cái vaccine dịch tả lợn châu Phi theo cái quy định.
1: Đối với cái dịch tả lợn châu Phi á, thì trong cái điều kiện mà ông vừa mới cung cấp những cái khó khăn trong vaccine như vậy thì vấn đề về chăn nuôi, về môi trường, về cái quy trình chăn nuôi trong cái thời điểm hiện tại thì bà con cần đặc biệt lưu ý như thế nào?
2: Vâng, trong cái tình hình này thì đặc biệt là thời gian tới là chúng ta biết rằng là thời tiết thay đổi rồi là mưa lớn tiếp tục sẽ có cả cái đợt mưa cũng như là cái tái đàn, tăng đàn cuối năm vào cái dịp cuối năm. Thì đối với cái dịch tả lợn châu Phi thì cũng như là các cái dịch bệnh khác thì bà con cần phải lưu ý là trong cái yêu cầu đó là phải gọi là an toàn. Thì an toàn ở đối với đấy thì các cái vấn đề bà con cần phải lưu ý đó là cái thứ nhất là khi mà tại đàn chúng ta cần phải có cái khi mà nhập giống về nuôi đấy thì bà con cần phải lưu ý là cái nguồn gốc giống cũng như là khi mà mua về thì cần phải nuôi cách ly, tránh trường hợp là bà con mua đi phải các cái lợn mà vùng đang có dịch. Thì cái này chúng tôi trong quá trình đi kiểm tra thì chúng tôi cũng đã thấy một số bà con, đặc biệt là ở các cái vùng miền núi, khi mà bà con không có được cái thông tin hoặc là bà con khi mà mua giống ấy thì không để ý là cái vùng đó có dịch, thậm chí là mua phải cái hồ mà họ họ bạn. Tất nhiên thì khi mà bạn ấy thì cái con lợn đó nó đã ngủ bệnh, trống đàn á thì có thể là hồ bên cạnh bị bệnh nhưng mà hồ này chưa bị, nhưng mà hồ này thì có thể họ bạn đi thì bản thân cái hồ đó là họ chưa có lợn bị bệnh nhưng mà con lợn đó có thể đã ngủ bệnh. Đấy, thì như vậy là sau khi mua về thì một số ngày thì lợn phát bệnh dịch tả lợn châu Phi, thì cái này chúng tôi cũng chứng kiến khá nhiều một số địa phương mà chúng tôi đi kiểm tra. Cái thứ hai nữa là bà con lưu ý trong cái hiện nay thì cái nguồn nước mà vừa rồi mưa lụt như thế này thì cái vi khuẩn virus nó phát tán rất là rộng và có trong cái môi trường nước, cho nên là tuyệt đối là bà con không sử dụng cái nước ao hồ rồi cái nước mặt để cho uống, thậm chí là tắm rửa cũng không sử dụng, hạn chế tối đa. Tuyệt đối là không cho lợn uống, còn lại nữa là hạn chế tối đa, bởi vì là mặc dù là chúng ta có thể rửa chuông ấy, nhưng mà cái mặc dù nó không trực tiếp vào nhưng mà nó sẽ gián tiếp cái mầm bệnh nó sẽ gián tiếp vào đó. Và cái nữa là bà con cũng hạn chế cái tiếp xúc, và thông qua tức là người gọi là chúng ta hay thường nói là không cần sự thì miễn vào. Đấy, không cần sự thì miễn vào, đặc biệt là đối với các cái hồ thương lại, các cái thương lại đấy. Thương lại thú mua là thường là họ đi rất là nhiều đấy. Đó, họ đi từ vùng này qua vùng khác, thậm chí là đi từ vùng có dịch, từ hồ có dịch cho đến hồ đó. Thì sau khi mà chúng tôi cũng có điều tra một số trường hợp là chúng tôi hỏi thì bà con nói là cách đây một vài tuần là có thương lại vào. Thì như vậy là sau cái đó là lợn phát bệnh. Thì cái đó cũng có thể là cái nguyên nhân do cái virus vi khuẩn theo cái xe, theo cái phương tiện từ cái thương lại vào. Thì đó là một số cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý trong cái giai đoạn hiện nay cũng như trong cái công tác chăn nuôi phòng chống dịch bệnh.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn thêm về những cái phòng bệnh sau khi mưa lũ vào phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta nhân sóng cho khán thính giả đang chờ máy ạ. Ngay lúc này thì có anh Mạnh ở Thật Phương Thanh Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Mạnh ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, anh Mạnh có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề mà phòng bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ đấy ạ?
3: Tôi muốn hỏi, xin hỏi chương trình cũng như những chuyên gia là sau mưa lũ thì cần phòng bệnh cho đàn gà cần được thực hiện như thế nào, và một ý nữa là chế độ dinh dưỡng cần phải thay đổi không, và nếu bổ sung thì thêm để tăng sức đề kháng thì cho đàn gà.
1: Vâng. Ông bá rõ cái câu hỏi của anh Mạnh chứ ạ?
2: Vâng, cái ý của anh Mạnh là có một số cái nội dung liên quan đến cái thứ nhất là liên quan đến cái chăm sóc phòng bệnh sau khi mưa lũ. Và cái hai nữa là liên quan đến
1: dinh dưỡng
2: và
1: bổ sung cái dinh dưỡng.
2: Bổ sung, vâng, bổ sung. Thì thưa anh Mạnh và bà con thì sau khi mưa lũ và đối với cái đàn gia cầm thì anh Mạnh và bà con lưu ý là cái thứ nhất là đối với cái đàn gia cầm, đặc biệt là gia cầm nón ấy, gia cầm nón mà chúng ta đang gọi là giai đoạn nuôi ủng ấy, khi mà mở ấp nở xong hoặc là chúng ta mua gà 1 ngày tuổi hoặc là 3 ngày tuổi hoặc là đấy về đấy, là 1 tuần tuổi đấy, thì cái quan trọng nhất mà anh Mạnh và bà con lưu ý đó là cái nhiệt độ đảm bảo cho cái con gà trong cái giai đoạn hiện nay, là trong cái giai đoạn này ban đêm là cần phải có cái bóng sưởi. Đó, cần phải có cái bóng sưởi để đảm bảo cái nhiệt độ là từ nếu mà gà con giai đoạn 1 tuần tuổi thì về nhiệt độ phải trung bình khoảng 30 độ C đó, và như vậy thì anh Mạnh lưu ý. Và cái thứ hai nữa là lưu ý là không để chuồng gọi là cái nền chuồng đấy và bị ướt đó, bị ẩm ướt và bị rõ lùa, đấy là cái điều tối kỵ đối với cái con gia cầm. Cái thứ hai nữa là đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì sau khi mưa lũ như vậy thì các cái mầm bệnh đối với gia cầm ấy, thì các cái bệnh về cầu trùng này, bệnh về đường tiêu hóa này, rồi bệnh thương hàn, gọi là chúng ta hay nói là bệnh dễ chảy đấy, vân vân. Vâng. Thì anh Mạnh cũng lưu ý là mình phải hạn chế và phải có cái phòng ở đấy, thì phòng ở đấy thì lưu ý là các cái thuốc phòng cầu trùng này, rồi có các cái phòng tổng hợp đó, thì chúng ta có thể là cho uống, rồi một số cái biện pháp phòng thông thường thì đó là cái tiêm phòng cái vaccine, như là ví dụ như là nhỏ vaccine lá số tá để phòng chống bệnh như cắt sơn, rồi phòng bệnh chống bệnh gumboro, rồi phòng cả cái bệnh tiêu chảy vân vân. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái chăm sóc nuôi dưỡng, thì chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là cái nâng cao sức đề kháng, thì cả anh cũng bà con lưu ý là trong cái giai đoạn hiện nay thì cần phải tăng cường lên, Thay vì là chúng ta thời tiết mà

0: Trong cái giai đoạn mà nhiệt độ tốt, ấm ấm áp và nặng nặng nặng ấm ấy, thì cái đàn gia cầm nó phát triển rất là nhanh. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì ẩm độ nó cao, cộng với đó thì các cái điều kiện bất lợi, cho nên là chúng ta cần phải là cái thứ nhất là cái cho ăn, cái thức ăn là phải đảm bảo, cái thức ăn là phải đảm bảo là dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là tăng cái thời lượng, tăng cái số lần cho ăn, tăng cái số lần cho ăn trên ngày để mà con gia cầm của mình là thu nhận được nhiều thức ăn. Bởi vì đặc tính của con gà nói riêng và con gia cầm ấy, là nó rất là thích thức ăn mới. Nếu như mà chúng ta mà cho ăn nhiều lần cũng từng lượng đó thì con gà sẽ thu nhận gần như là hết cái lượng thức ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cho ăn cũng từng đó lượng mà chúng ta chỉ cho ăn 1 đến 2 lần thì khi mà con gà mà nó rất thích thức ăn mới mà nó mà đã dậm lên rồi hoặc con bị con khác dậm lên rồi, nước rơi vài vào rồi thì như vậy là nó sẽ không ăn được, mặc dù là thức ăn nó còn. Đấy thì bà con này, rồi anh Mạnh mà chúng ta lưu ý trong cái chăm sóc nuôi dưỡng đối với cái đàn gia cầm. Và cái thứ ba là để mà tăng cường cái sức đề kháng cũng như là trong cái giai đoạn này thì ngoài các cái cho ăn, nước uống chấm đầy đủ sạch thì chúng ta cần bổ sung thêm các cái vitamin rồi ADN, B complex cũng vậy, để mà tăng cái sức đề kháng cũng như là để mà tạo cái đà phát triển cũng như là có cái sức đề kháng để chống chịu với cái mầm bệnh.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn anh Mạnh ạ. Cái tư vấn của ông Trần Võ Ba đã khá rõ ạ. Ngay lúc này kỹ thuật cũng bảo có một khán thính giả đang chờ máy ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng. Anh có thể tự giới thiệu về mình thế ạ. Có cái câu hỏi gì đặt cho chuyên gia của chương trình ạ?
2: Tôi là Phạm Đức Hưng, bí thư kiêm chi bộ xóm Hồng Hà, xã Hưng Yên Nam.
1: Vâng. Thì, anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam.
2: Qua cái chỗ chương trình với anh Mạnh mà có những trao đổi mấy thì nội dung về các cái bệnh tiêu hóa cái chân han của gà vì lần vừa rồi đó thì cũng được nghe rồi mà cũng được các chương trình giới thiệu nhiều, nhưng mà về ở chỗ đơn vị á thì thường thường là mình hãy gặp những cái bệnh như thế này thì để hỏi chương trình thì có những vấn đề gì để hỗ trợ. Thứ nhất là về thì chắn nuôi mà bệnh mà thường xảy ra đó, nó về cái mùa mưa bão thì ra thời về mùa mưa bão về cái thời tiết đó mà thời tiết quá nắng á thì mưa bão thì thường thường bị thủy sản như thế nào mà cả đã là rụt nước rụt đá là cả bị chết nhiều nè, chết từng loạt luôn. Nếu như gia đình nào có mình bơm hỗ trợ oxy thì là con sống như lớn nữa, nó không có mình bơm nó hầu như bị chết hết, thì có cái biện pháp khắc phục như thế nào. Thứ hai là về cái chỗ mà gà đó, về cái chỗ gà thì bố cả là có những về cái chân núi gà về lớn á thì thời mà thời tiết quá nắng á thì ở đấy thì lần đẻ có cũng nói nhiều nhưng cũng có nhưng cũng thấy bị là ảnh hưởng đến cái chỗ lần đẻ thời tiết nắng quá nè. Rồi về cái mùa mưa lụt thì gà thì thường là có anh thấy mắc cái bệnh thu lông thì là ủ rù, là khi mùa mưa bão là quấy giá thì cũng có cái cách phòng ngừa thế nào thì để trao đổi lại để có biện pháp để thông báo cho dân để có cái biện pháp để ngăn ngừa và cần có những cái thuốc đặc trị thì nó hiệu nghiệm đó. Trong những cái bệnh vừa đây mạnh vừa trao đổi đó thì cũng nên coi như là có cái cống vấn là cụ thể, chứ bây giờ nói thực sự mà nói trên mồm trên miệng mà nói thế này thì thực sự là cũng rất chứ là đấy. Còn có cái việc mà tiêm phòng á một kín rất là thì viêm da nổi cục đến cả đàn trấu với bò này, thì có cái lên chó mèo dài á, thì vừa rồi là có như trong cái cống văn gửi về là có như tiêm 62 tháng thì nó mới tiêm lại. Thì nếu như trong cái loài những loài vật nào tiêm được trước hay là tiêm 6 tháng rồi hay là 12 tháng này thì nó tiêm lại thì để cho biết để sống có cái chủ động, có những để thông báo cho bà con là coi như là nhận ra được rõ.
1: Những cái câu hỏi những câu hỏi của anh Hưng rất là thiết thực đấy ạ. Vâng. Và cũng đúng với chuyên ngành mà đúng với cái thông điệp mà chi cục chăn nuôi thú y đang muốn truyền tải đến bà con nông dân thông qua cái chương trình nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đấy ạ. Vâng, xin mời ông Trần Võ Ba.
0: Vâng, trước tiên là cảm ơn anh Hưng vừa là bí thư chi bộ.
1: Vâng.
0: Phải nói là người rất là tâm huyết và cũng rất là am hiểu liên quan đến các cái vấn đề mà trong cái chăn nuôi cũng như là cái tiêm phòng vaccine. Thì cảm ơn anh Hưng, anh em chúng tôi cũng đã ghi lại các một số cái nội dung mà để rồi trao đổi với anh và bà con. Thì về cái chúng là anh Hưng cũng đang lo lắng là cái thứ nhất là hình như anh có đề cập đến cá hay?
1: Vâng, cá chết.
0: Đề cập đến cá thì cái này thì cùng báo cáo với chị Thu Vinh và bà con thì trong cái thời gian qua không những là trong cái trận mưa mà cũng như vừa rồi thì cũng xuất hiện một số cái trường hợp là cá chết bất thường trên các cái sông suối. Thì như vừa qua thì trên cái địa bàn các cái xã Anh Sơn rồi là Quỳnh Lưu và đặc biệt là trên cái địa bàn xã Tam Quang, Tam Thái v.v. thì cũng có cái hiện tượng cá chết, và anh Hưng cũng đề cập liên quan đến cái cá chết sau khi mưa thì

0: phải nói cũng rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất đó là cái thay đổi cái môi trường nước. Thay đổi cái môi trường nước dẫn đến cái các cái yếu tố về nhiệt, rồi đặc biệt là liên quan đến thiếu oxy. Trường hợp những người như vậy thì anh em chúng tôi cũng đã đi kiểm tra thì thấy là một số là do cái sốc rồi do thiếu oxy trong cái quá trình đó, như vậy là dẫn đến cái hiện tượng cá chết bất thường. Ngoài ra thì có một số cái bệnh thông thường. Tuy nhiên đối với một số trường hợp thì đối với các cái loại bệnh ấy, thì nó thường chỉ xuất hiện đối với các cái trường hợp mà các cái vùng trũng, vùng tù lại đấy, hoặc là các cái ao hồ. Còn trên các cái sông thì như chúng ta biết là dòng nước chảy liên tục, thì cũng cái yếu tố dịch bệnh cũng rất là ít. Thì cũng chia sẻ thêm về chỗ anh Hưng và bà con như vậy. Liên quan đến cái đàn gà, rồi lợn, rồi các cái loại vaccine, thì cũng chia sẻ với anh Hưng là cái đầu tiên á, thì cái này thì anh em chúng tôi cũng là ghi nhận cái ý kiến của anh Hưng, đó là sẽ hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương là có các cái hướng dẫn cụ thể trong cái mùa mưa bão này, thì các cái loại dịch bệnh gì, rồi là cái phương pháp phòng chống như nào. Thì cảm ơn anh Hưng, thì anh em chúng tôi sẽ tăng cường, vừa là tăng cường hướng dẫn, vừa chỉ đạo, vừa là cũng hướng dẫn là các địa phương, đôn đốc các địa phương để là hướng dẫn cụ thể hơn, sát hơn, phù hợp với thực tế, để cho anh Hưng cũng như bà con nắm rõ cái biện pháp phòng chống. Còn cụ thể đối với cái đàn gà mà anh Hưng đề cập, đó là xù lông rồi ủ rũ, và đặc biệt cái mùa này cũng như là quanh năm, thì anh Hưng lưu ý là những cái bệnh này á, nó thường là đối với đàn gà mà nó xù lông này, ủ rũ này, rồi là có thể là dẫn đến là khô chân, rồi dẫn đến là có một số con biểu hiện là thần kinh á, thì có gọi là cái bệnh nó bị mãn tính. Thì cái chúng ta đang đối với các cái triệu chứng này á, thì cái bệnh mà chúng tôi muốn đề cập ở đấy, đó là cái bệnh nhiễm cất sớt. Cái bệnh này thì do cái virus, cho nên là ảnh hưởng mà bà con lưu ý là phải phòng. Là phải phòng. Ví dụ như là đối với đàn gà 7 ngày tuổi là chúng ta phải nhỏ lá sota lần 1, 15 đến 20 ngày tuổi chúng ta phải nhỏ lá sota lần 2, và đến khoảng độ 2 tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta phải tiêm vaccine niêm cất sớt. Thì chúng ta mới phòng được cái bệnh này. Và cái bệnh này là nó gần như là xảy ra, nếu như đối với bà con mà chúng ta hay nuôi trong nông hồ, mà chúng ta gần như là chúng ta nuôi quanh năm, đàn gà lớn có gà nhỏ, có gà rất là các cái loại gà, mà thậm chí là chớ bạn này thì bà con này tiếp tục là ấp nở hoặc là mua mới về nuôi, thì chúng ta không xử lý được cái mầm bệnh này. Và như vậy là đối với cái bệnh này thì nó tồn tại quanh năm, và nó gây, vừa là cái bệnh này nó lại xảy ra là mãn tính, có nghĩa là nó có thể có những trường hợp là nó không gây chết, con gà đó nó bị coi, nó bị xù lông, nó bị tiêu chảy, rồi thậm chí là anh Hưng và bà con mà quan sát kỹ ấy, thì có một số con là nó mổ thức ăn mà nó mổ không đúng, tức là nó mổ cái hạt gạo, hạt ngô, hạt lúa mà nó mổ không đúng, thì có cái biểu hiện mất trí thần kinh nhỏ, thì đó là cái bệnh liễu cất sớt. Ngoài ra nữa thì một số cái bệnh khác như là bệnh cúm bơ rô, bệnh tụy trùng, thì cùng đồng ý với anh Hưng, đó là thời gian không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng thể là nói cụ thể đối với các cái trường hợp, mà hai nữa là đối với từng trường hợp nó rất nhiều loại bệnh, và mỗi loại bệnh thì có một cái phác đồ. Và khi họp phòng bệnh ấy, thì ảnh hưởng là bà con lưu ý trong giai đoạn này thì chúng ta có các cái loại thuốc mà có cái loại kháng sinh tổng hợp đó, rồi là các cái gọi là khoảng kháng sinh đặc hiệu thì chúng ta sử dụng. Ví dụ như hiện nay là có những cái loại mà kháng sinh chúng ta dùng để cả phòng được bệnh tụy huyết trùng, cả phòng được bệnh các cái một số cái bệnh khác, thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại như vậy. Còn anh Hưng cũng đề cập lên quan đến cái bệnh cái tiêm phòng vaccine, thì cùng anh Hưng và bà con lưu ý là tiêm phòng vaccine thì hiện nay ví dụ như là đàn trâu bò thì chúng ta tiêm là lở mồm long móng, rồi tụ huyết trùng và cái viêm da nổi cục. Thì trong đó thì đối với cái bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng thì chúng ta tiêm là 6 tháng một lần, còn đối với cái bệnh viêm da nổi cục thì là chúng ta tiêm 1 năm một lần, bởi vì là cái vaccine này là nó có hiệu giả trong vòng 1 năm. Đấy, thì như vậy là chúng ta chỉ tiêm 1 năm chúng ta tiêm 1 lần. Cùng tương tự như bệnh dại, vaccine dại phòng cho đàn chó mèo đấy, thì chúng ta cũng tiêm 1 năm 1 lần. Và chủ yếu là chúng ta tiêm vào cái vụ xuân, và sau đó thì tiêm bổ sung vào vụ thu. Thì ảnh hưởng vào bà con lưu ý như vậy. Và các cái loại đối với lợn thì chúng ta cũng là tiêm phòng tụ huyết trùng, rồi dịch tả lợn. Và còn riêng đối với dịch tả lợn châu Phi thì cũng đang khuyến khích phù hợp với tùy tình hình thực tế. Đó, bởi vì như chúng tôi đã trao đổi, đó là cái biến chủng trong cái thời gian qua.
1: Vâng.
0: Rồi là lợn đẻ, vâng, anh Hưng cũng trao đổi rất là nhiều. Cái lợn đẻ này thì không biết lợi ý quá như thế nào, nhưng mà lưu ý là đối với chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng đối với lợn đẻ thì anh phải lưu ý đó là hạn chế làm sao đó sử dụng cái thức ăn và nước uống sạch và nước uống chuẩn để mà hạn chế là cái việc tiêu chảy cho cái xảy ra đối với đàn lợn con. Khi mà tiêu chảy mà đàn lợn con mà tiêu chảy nặng thì dẫn đến coi tật, dẫn đến trầm lợn, và khi đã bị và như vậy thì rất là gọi là vừa là tốn kém vừa là giảm cái hiệu quả kinh tế. Thì một cái nữa thì anh Hưng và bà con lưu ý đó là phải bổ sung sắt đầy đủ, gọi lại là tiêm sắt ấy. Tiêm sắt bổ sau khi lợn con thì chúng ta phải bổ sung sắt để mà tăng cường cái hệ miễn dịch. Thì có lẽ
1: vâng.
0: Chia sẻ với anh Hưng và bà con một số nội dung liên quan đến cái băn khoăn của anh Hưng là như vậy.
1: Vâng, cảm ơn anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của đàn vật nuôi sau mưa lũ, và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Thưa ông Trần Võ Ba, thì có một cái câu hỏi này ạ, tức làm thế nào để các cái hộ chăn nuôi được biết là chuồng trại của mình đã thực sự đủ điều kiện để tái đàn sau khi mà bị ngập nước hoặc là sau khi xảy ra dịch bệnh?
0: Vâng, có hai cái vấn đề mà chúng ta đề cập ở đấy, đó là cái sau khi bị dịch bệnh và cái bị ngập nước, thì phải nói là hai cái này thì nó cũng tương đối là nó gắn mật thiết với nhau. Thì bà con lưu ý đó là cái việc mà sau khi dịch bệnh cũng như là sau khi ngập lụt thì chúng ta phải thực hiện cái như chúng tôi cũng đã đề cập, đó là việc mà chúng ta phải vệ sinh, đó, làm sạch, đó, thu gom toàn bộ cái phân chất đồn chuồng, chất thải vân vân đó, rửa vệ sinh, chúng ta phải vệ sinh thu gom toàn bộ rồi là sạch sẽ. Cái thứ hai tiếp theo nữa đó là đối với các cái hồ điều kiện có điều kiện ấy, có điều kiện và chuồng trại nó thuận lợi và giống như chuồng lợn hoặc là chuồng gia cầm ấy, chúng đặc biệt là chuồng lợn ấy, chúng ta có thể là dùng nước để chúng ta rửa sạch sẽ, xịt sạch đó để mà tẩy các cái chất nó bám vào trong đó. Thì sau khi làm sạch bằng cơ học cũng như là bằng nước thì bà con cái đối với chăn nuôi nông hộ thì bà con có thể dùng với bột, mà một trong những cái vừa là phổ biến vừa là dễ mua cũng như là rẻ tiền là bà con có thể dùng với bột để chúng ta rắc vào, chúng ta rắc rải hoặc là sụ vào chúng ta quẹt. Thì có thể tùy trường hợp, bà con có thể quyền nếu mà diện tích lớn thì chúng ta có thể là rải rồi xung quanh, hoặc là chúng ta có thể là chúng ta hòa vào nước chúng ta quẹt vào. Thì như vậy là cái làm sạch, và hai nữa là cái điều kiện đó là cái điều kiện làm sạch cũng như là vệ sinh tiêu độc khử trùng thì bà con phải làm. Cái thứ hai nữa là cái thời gian, thì thời gian ở đấy là đối với cái dịch bệnh thì trong cái tại đàn, đặc biệt là đối với các cái dịch bệnh truyền nhiễm, thì chúng tôi khuyến cáo bà con đó là sau khi thực hiện xong các cái biện pháp vệ sinh rồi là tiêu độc khử trùng thì phải đảm bảo là cái thứ nhất là cái trong cái vùng đó là có còn dịch hay không. Đấy, bà con cũng phải lưu ý trong cái xóm mình, trong cái địa phương mình đó, bởi vì nếu đang còn dịch thì có nghĩa rằng là cái yếu tố mà cái nguồn bệnh, cái nguồn lấy nó rất là lớn, nên khi mà tại đàn thì nguy cơ cũng rất là lớn là ảnh hưởng đến cái đàn gia súc gia cầm của mình tại đàn. Cái thứ hai nữa là thời gian, thì thường là chúng ta phải sau khi mà dịch bệnh và hết dịch bệnh trên địa bàn thì hoặc là sử dụng sau khi thực hiện xong vệ sinh tiêu độc khử trùng thì phải 3 tuần, 3 đến 4 tuần tùy theo cái diễn biến dịch bệnh cũng như là như vậy, nhưng mà yêu cầu tối thiểu là phải 3 tuần để mà đảm bảo cái thời gian để cho cái tại đàn nó đảm bảo được cái an toàn.
1: Vâng. Thưa ông Trần Võ Bá, có một cái câu hỏi này ạ, là thực tế thì người dân là chỉ chú ý phòng dịch khi mà trong vùng đã xuất hiện cái ổ dịch. Vậy thì theo ông là cái thói quen này cần phải thay đổi và không? Và nếu thì có thì phải bà con phải thay đổi cái thói quen này như thế nào?
0: Vâng, đúng rồi. Phải nói là cái vấn đề mà chị Thu Vinh cũng như là chương trình đặt ra thì vấn đề rất là sát với thực tế. Mà cũng là ở đâu đó là cũng
1: đang xảy ra.
0: Đúng, đã và đang diễn ra tại một số cái địa phương. Cũng như là cái tâm lý của bà con. Và cái tâm lý bà con đó là chúng ta chủ quan. Vì như chúng ta đặc biệt là nguyên tắc là phòng là hấn trọng, và phòng được thì cái giá trị của cái phòng ấy thì nó rẻ hơn rất nhiều so với cái chậu. Khi mà dịch xảy ra thì vừa là thiệt hại về cái kinh tế cho gia đình mình này, rồi thiệt hại cho cộng đồng, rồi ảnh hưởng vân vân. Thì như vậy là cái việc mà phòng, mà đặc biệt là phòng ở đấy là phòng rất là nhiều cái yếu tố phòng từ bắn phòng từ cái hạn chế cái người lá vào này, phòng từ cái việc là để khi mà mua con giống này, mua rõ nguồn gốc rồi đảm bảo khỏe mạnh, không tuyệt đối là không mua gia súc gia cầm từ cái vùng dịch đó, từ cả cái hồ xung quanh vùng dịch, thậm chí là cả cái trường hợp khác đó. Cái thứ hai nữa là phòng tiếp theo đó nữa là cái như chúng ta mới nói đó là tiêm phòng vaccine đó. Tiêm phòng vaccine thì hiện nay là có một cái là bà con là chúng ta chủ quan, cho nên là chúng tôi đi rất nhiều một số cái ổ dịch cúm gia cầm, hoặc là đặc biệt là cúm gia cầm ấy, thì đến đi thậm chí có một số hồ họ cũng nuôi khá nhiều, chứ không phải là nuôi ít. Nhưng mà cái việc mà ý thức để tiêm phòng gì, tiêm phòng đầy đủ chưa, nhiều lúc là bà con cứ nghĩ ra ở phòng rồi, bà con cứ mua các cái loại thuốc thông thường đó về phòng, ví dụ như là các cái kháng sinh thông thường, hoặc là các cái như vậy cả về trộn vào thức ăn, hoặc là như vậy thì bà con bảo là phòng. Nhưng mà phòng đó là mới chỉ phòng được các cái bệnh thông thường thôi đấy. Còn đối với các cái bệnh mà đặc biệt là các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là cúm gia cầm, hay là như là lở mồm long móng, hay là vân vân, thì phải là vaccine. Và bà con phải để ý là phòng gì. Thậm chí hiện nay là có một số là chúng ta có một số trường hợp là chúng ta mua các cái đại lý đấy, các cái đại lý hoặc là các cái doanh nghiệp mà mua bán thức ăn, rồi là họ có cán bộ kịch, họ có cán bộ kỹ thuật, thì đấy họ sẽ hỗ trợ cho bà con là cái việc là tiêm phòng. Nhưng bà con thì cũng không để ý là phòng những cái loại gì, cứ nghĩ là họ sẽ phòng cứ đầy đủ. Nhưng mà thật ra là bà con cần phải kiểm tra kỹ, ghi chép, thậm chí là ghi chép vào, theo dõi vào phòng cái gì. Mình phải tiêm phòng xong thì mình phải để lại cái vỏ lò đó để biết bà con, để sau này nếu cần thì mình có thể là truy xuất, biết được là mình đã phòng cái gì, còn cái gì chưa phòng. Nếu không là bà con mà cái ý chủ quan là như vậy, là một số trường hợp chúng tôi đi Hùng Châu hoặc là Hoàng Mai vừa rồi, thì một số là cũng cả hàng ngàn con vịt đấy, nhưng mà phòng cả cái bệnh thông thường nhưng mà lại không tiêm phòng cúm. Và sau khi đấy thì bác sau cái đấy chúng tôi cũng đã tuyên truyền rồi hướng dẫn, và bà cũng nói rằng là từ nãy trở đi thì khi mà nuôi tiếp, khi mà tái đàn trở lại thì sẽ phải tiêm phòng vaccine cúm. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý là trong cái công tác phòng bệnh.
1: Và tôi nghĩ rằng là phải có cái sổ nhật ký ạ, thì chúng ta ghi chúng ta tiêm những loại vaccine nào, đúng không? Thay vì cái việc mà chúng ta phải giữ lại cái báo bì. Thưa ông, là khi phát hiện mà lợn gà có cái biểu hiện bất thường hoặc là chết mà không rõ nguyên nhân thì theo ông là bà con chăn nuôi cần phải làm gì đầu tiên, và một cái điều mà tuyệt đối không nên làm đó là gì?
0: Vâng, gọi là khi mà phát hiện cái đàn gia súc gia cầm của mình mà bị gọi là bị bệnh ốm chết ấy, thì cái điều đầu tiên là bà con cần phải lưu ý đó là phải quan sát, xem là cái mức độ và cái biểu hiện. Đấy, tất nhiên bà con thì có thể là cũng không thể nhận diện ra hết được gọi là cái bệnh gì. Nhưng mà bà con cũng phải xem là cái thứ nhất là cái mức độ, cái nó có chết nhanh, chết nhiều, cái tỷ lệ chết đấy. Bởi vì nó liên quan đến đối với các cái bệnh truyền nhiễm, mà ví dụ như là dịch tả lợn châu Phi hay là cúm gia cầm, thì khi xảy ra là thường là nó chết nhanh, chết nhiều. Và như vậy là gọi là có một số là chết đồng loạt như cúm gia cầm ấy, thì nó chết rất là nhiều. Thì những trường hợp đó là bà con phải xác nghĩ đấy là các cái bệnh truyền nhiễm và không thể điều trị được, bởi vì các cái bệnh truyền nhiễm đó thì không có thuốc đặc trị, không có kháng sinh. Thì như vậy là bà con phải, cái thứ nhất là phải nhận biết, cái thứ hai là phải cách ly ngay, bởi vì là các cái trường hợp mà đó đã nhiễm rồi thì chắc chắn nó đã có virus vi khuẩn. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta cách ly sớm, cách ly kịp thời ấy, thì nó sẽ hạn chế cái việc là lấy nhiễm từ cái con bệnh sang cái con khỏe. Thì như vậy đó là cái việc làm đầu tiên mà bà con cần phải làm. Cái thứ hai nữa là sau nếu mà trường hợp mà nghi các cái bệnh truyền nhiễm thì bà con cần phải trong cái vùng đó, ví dụ như trong cái vùng mà cái xóm này mà đáng có dịch tả lợn châu Phi hoặc là đáng có cúm gia cầm, mà thì khi mà có cái đàn gà chết hoặc đàn lợn chết nhiều, chết mà bất thường, thì chúng ta phải nghĩ đến đó là cả cái bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch tả lợn châu Phi hay là bệnh cúm, thì bà con cần phải báo với chính quyền địa phương để mà tổ chức có thể là lấy mẫu rồi xét nghiệm, hoặc là tổ chức mà xử lý kịp thời. Tuyệt đối là không được bán chay, tuyệt đối là không được vứt xác ra môi trường hoặc là diệt mổ tiêu thụ lợn ốm, lợn chết, vân vân.
1: Còn một cái câu hỏi này nữa ạ, cái tiêm phòng phụ thú năm nay thì có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà xảy ra mưa lũ và dịch bệnh thì đang có cái nguy cơ lưu hành?
0: Vâng, hiện nay thì...

0: Như chúng ta đã biết thì các địa phương đang triển khai tiêm phòng và chúng tôi cũng đã làm việc với một số địa phương cũng như là cái tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo cũng như sở nông nghiệp thì hiện nay đang tiêm phòng và phải nói rằng là trong cái giai đoạn đến nay thì chúng ta cần phải đẩy nhanh cái công tác tiêm phòng và tập trung vào để mà phòng chống các cái trường hợp như chúng ta biết là sau mưa lũ thì nó sẽ dễ phát sinh các cái loại dịch bệnh. Nếu chúng ta tiêm phòng sớm thì chúng ta thì đàn gia súc gia cầm sẽ có cái miễn dịch bảo hộ và như vậy sẽ hạn chế được các cái loại dịch bệnh có thể xảy ra.
1: Vâng. Liên quan đến cái câu hỏi về tiêm phòng, có một câu hỏi này tôi thấy cũng khá hay, đó là để cái việc tiêm phòng thực sự tạo được cái hàng rào bảo vệ đàn vật nuôi thì cái tỷ lệ tiêm phòng phải đạt cái mức nào và người dân cần lưu ý gì về cái thời điểm cũng như kỹ thuật tiêm và theo dõi vật nuôi sau tiêm?
0: Vâng, thì về cái yêu cầu chúng trong cái công tác tiêm phòng thì phải đạt, các địa phương phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên thì mới đảm bảo khi gọi là khi có cái miễn dịch trong cái cộng đồng, trong cái đàn gia súc gia cầm của tại các cái địa phương đó. Đấy, như vậy thì để mà thực hiện được cái việc này thì ngoài chính quyền địa phương thì bà con cần phải là quan tâm lưu ý là cái việc là chúng ta chấp hành cũng như là lưu ý đến cái việc triển khai tại các địa phương, tránh trường hợp là bà con có thể là không để ý, mặc dù là xã phường đã thông báo thông tin nhưng mà bà con này không để ý, rồi chúng ta vẫn chăn thả trâu bò này, rồi chúng ta không ở nhà này, chúng ta vân vân thì nhiều yếu tố lắm mà như vậy thì bà con cần phải lưu ý. Thì có thể là một buổi thôi, có thể là một cái khung thời gian nhất định thôi. Tất nhiên trong quá trình đi tiêm thì bà con cũng thông cảm cho anh em thú y cơ sở đó nữa, là bởi vì cũng có những cái tình huống nó phát sinh có thể là dẫn đến muộn, dẫn đến không theo cái lịch mà giống như đã thông báo. Đấy, thì có thể là sớm hơn tí hoặc là muộn hơn một tí như nào đó thì bà con cần phải là cũng có cái thông tin. Đặc biệt hiện nay thì các cái địa bàn xóm đang nhập lại rồi, các đồng chí bí thư, các đồng chí xóm trưởng thì chúng ta quan tâm hơn để rồi là thông tin cho bà con cũng như là tổ chức cái công tác tiêm phòng. Nếu như địa phương nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta sâu sát cơ sở, các đồng chí từ ủy ban cho đến cán bộ thôn xóm quan tâm sâu sát cơ sở mà chúng ta nâng cao tinh thần trách nhiệm thì ở địa phương đó là thực hiện cái
1: công tác tiêm phòng và đạt tỷ lệ đạt cao, đúng không ạ? Có bác Thanh ở xã Dân Châu có một câu hỏi như thế này ạ. Những cái loài vật nuôi nào thì thuộc diện cần đặc biệt quan tâm đến tiêm phòng trong đợt này và những cái loài vaccine nào người chăn nuôi cần lưu ý?
0: Loài vật nuôi thì bà con cũng lưu ý, hiện nay thì không có, nhưng chúng ta không thể là nói là cái loài vật nuôi nào cả, mà tất cả các cái loài vật nuôi mà chúng ta nuôi thì chúng ta đều cần phải là tập trung để mà tiêm phòng. Tất nhiên trong cái giai đoạn mà chuyển mùa này thì các cái bệnh mà thường nó sẽ xảy ra các cái bệnh truyền nhiễm như chúng ta vừa nói rồi, nó còn các cái bệnh khác như là tụ huyết trùng, rồi là bệnh ký sinh trùng đường máu vào cái giai đoạn cuối năm này, cái mùa mưa này, cái giai đoạn cuối năm này thì đặc biệt giai đoạn chuyển mùa, và các cái bệnh về dịch tả vân vân, dịch tả lợn rồi tụ huyết trùng lợn rồi là dịch tả vịt rồi là Newcastle vân vân đó, thì bà con cần phải chủ động trong cái giai đoạn chuyển mùa này, và đặc biệt là cái bệnh cúm gia cầm. Ở trên địa bàn tỉnh thì vừa rồi cũng xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm và cũng xảy ra tại một số địa phương và có cái xu hướng là tăng so với năm ngoái, nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng bà con vẫn ở đâu đó, và chúng ta vẫn nuôi vịt thả đồng rồi chăn nuôi, mà cũng một phần là do cái hiện nay chúng ta bà con nuôi vịt thịt thì khoảng độ 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng thì sản xuất, thì như vậy thì bà con là chủ quan trong tiêm phòng. Đấy, thế nên có một số trường hợp mà đến cái chuẩn bị đến cái kỳ xuất bản rồi thì vừa đúng là xảy ra cái dịch cúm gia cầm, những cái trường hợp, một số trường hợp như vừa rồi xảy ra tại Hùng Châu và một số cái địa phương thì bà con cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Vâng, đặc biệt là hiện nay là đang tiêm phòng vụ thu, đúng không ạ? Thì bà con cần đặc biệt lưu ý để tiêm phòng triệt để các cái loại vaccine mà cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo. Thưa quý vị, thưa bà con, mặc dù là hiện nay cũng đang còn rất nhiều câu hỏi mà bà con đang gửi đến cho chương trình để nhờ chuyên gia của chương trình tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của báo phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết để nhân sóng cho chương trình tiếp theo. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trần Đâu cùng với Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Sân Ca Ba Miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đâu này, mỗi lần nhắc đến dòng chảy hàng nghìn năm của văn hóa Việt thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến kho tàng di sản phi vật thể vô cùng phong phú, những giai điệu tuồng, chèo, sẩm, quan họ hay là dân gian Nam Bộ. Không đơn thuần chỉ là lời ca lúc nông nhàn để bà con vơi bớt mệt nhọc mà có thêm niềm vui giải trí vào Trần Đô.
0: Chính xác chị Long ạ. Em thấy đó là nơi kết tinh bản sắc dân tộc qua từng làn điệu, trang phục hay là nghệ thuật tạo hình giàu tính biểu tượng trên sân khấu. Và hơn tất cả, đó là những ký ức tập thể được kết tinh và truyền qua biết bao thế hệ bằng những phương thức rất riêng.
1: Nhưng mà Trần Đô có nhận ra không, khoảng 10 năm trở lại đây ấy, thì bức tranh truyền thống đang dần đổi sắc. Nhiều người trẻ tìm về với nghệ thuật truyền thống không phải bằng tâm thế hoài niệm đơn thuần đâu, mà bằng những cái hoạt động sáng tạo mới mẻ, độc đáo và đầy tâm huyết.
0: Đúng vậy ạ, và từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất cho đến các đạo diễn trẻ, họ coi nghệ thuật dân gian không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là chất liệu thẩm mỹ có thể tái cấu trúc ngay trong bối cảnh đương đại. Mục tiêu giờ đây không dừng ở việc là bảo tồn trong tủ kính, mà là phát triển và làm mới từ chính di sản truyền thống của cha ông.
1: Thật là thú vị khi mà chúng ta thấy chất liệu dân gian được đặt sóng đôi cùng với pop này, rap hay là EDM đúng không? Làn điệu cổ hòa vào cấu trúc ca khúc hiện đại, còn nhạc cụ dân tộc thì vang lên kiêu hãnh bên hệ thống phối khí điện tử. Sự gặp gỡ này đã tạo nên một sức hút rất là riêng trên thị trường âm nhạc hiện nay.
0: Và hôm nay trong chủ đề đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu đương đại, chúng ta sẽ cùng với thính giả kiểm chứng sức sống mới ấy qua một tác phẩm vô cùng độc đáo.
1: Vâng, đó chính là bài hát Mục Hạ Vô Nhân, một cái tác phẩm kết hợp giữa làn điệu sẩm Bắc Bộ với phong cách điện ảnh đậm chất dân gian qua tiếng hát của Showbiz Hoàng Sơn, thể hiện cùng Tam Ca, Lý Sơn, Xuân Đan, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.
0: Vâng, và tác phẩm Mục Hạ Vô Nhân thì dựa trên nền bài thơ trào phúng kinh điển của cụ Nguyễn Khuyến. Tác phẩm đưa chúng ta về không gian chợ quê, chiếu cói ao đình, nhưng lại được bao bọc bởi ánh sáng trang phục và nhịp điệu âm nhạc rất hiện đại. Một bức họa chuyển động, vừa hoài cổ lại vừa tân thời. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận khi sẩm hóa thân vào âm nhạc điện tử với cách phối hiện đại, bắt tai và qua sự trình bày của anh trai Subin Hoàng Sơn cùng Tam Ca Lý Sơn, Xuân Đan và nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài hát Mục Hạ Vô Nhân vừa rồi quả thực đã mang đến một khởi đầu đầy năng lượng cho chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, rõ ràng sự bùng nở của các hình thức làm mới nghệ thuật truyền thống đang diễn ra rất sôi động. Các bạn trẻ đã giữ trọn cái hồn cốt của giai điệu, cấu trúc biểu đạt, rồi mới mở rộng bằng những kỹ thuật sản xuất âm nhạc tân tiến, tạo nên sức sống mới cho âm nhạc truyền thống.
0: Chính sự hòa quyện sâu sắc ấy đã tạo nên một dạng bản sắc mới trong âm nhạc gần đây, nơi yếu tố dân tộc hòa nhịp tự nhiên vào tổng thể thẩm mỹ đương đại. Một minh chứng rất là dễ thương cho điều này đó chính là ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.
1: Một cái tên nghe đã thấy ngộ nghĩnh rồi đúng không nào? Và ở tác phẩm này thì Phương Mỹ Chi đã có màn kết hợp đầy sáng tạo giữa chất liệu dân ca Nam Bộ ngọt ngào với nhịp điệu R&B hiện đại, mở rộng biên độ và cảm xúc cho một chất liệu vốn đã rất quen thuộc.
0: Điều thú vị là ca khúc biến tấu khéo léo từ giai điệu thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân với những câu ca nằm lòng như là em là con ếch con, có hai là hai mắt tròn, nhưng mà lại lồng ghép vào đó là thông điệp đầy tự hào về con người và đất nước Việt Nam.
1: Vâng, và không chỉ dừng ở bàn phối thì sân khấu biểu diễn của ca khúc này cũng lưu lại ấn tượng khó quên. Đó là lần đầu tiên khán giả thấy Phương Mỹ Chi ôm chiếc guitar điện đầy cá tính, đứng giữa một không gian như bảo tàng kỷ niệm, nơi hiện diện chiếc áo bà ba, đĩa CD, hình ảnh con cò hay là chiếc micro gắn liền với chặng đường âm nhạc của cô.
0: Thật không ngờ, ngay sau khi công bố Ếch Ngoài Đáy Giếng nhanh chóng trở thành một bản hit quốc dân trong thế giới của các bé. Cứ bật nhạc lên là từ các bé mới chập chững biết đi cho đến các anh chị lớn hơn đều háo hức nhún nhảy theo một cách rất là riêng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu đầy vui tươi, dí dỏm nhưng cũng rất đỗi tự hào qua Ếch Ngoài Đáy Giếng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Thanh Long và Trần Đô trong chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, Trần Đô nhận ra rằng là cái điều tuyệt vời nhất trong làn sóng tìm về di sản hiện nay không chỉ dừng lại trên các sản phẩm âm nhạc hay là sân khấu lớn mà đang lan tỏa mạnh mẽ ra từng góc phố, khoảng sân và những không gian sinh hoạt cộng đồng.
0: Đúng vậy, Trần Đô thấy không, giờ đây thì các bạn trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy vô cùng là chủ động nhé. Như là dự án Vọng Cổ Tân Thời do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Các bạn không xem cải lương là di sản tĩnh để ngắm nhìn từ xa mà đặt ra bài toán làm sao để giới trẻ được tương tác này, được cảm nhận và trực tiếp tham gia vào đời sống của nó.
1: Hay là ngay tại không gian công cộng như đường sách thành phố Hồ Chí Minh, dự án gánh hát lưu diễn muôn phương của một nhóm bạn trẻ đã dựng nên cả một không gian văn hóa sống động. Từ ý tưởng ban đầu là cuốn cẩm nang giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, nghệ thuật dân gian tại khu vực miền Nam theo hình thức song ngữ, phục vụ du khách là chủ yếu, thì về sau dự án được phát triển thành sách nghệ thuật với đa dạng nội dung. Các bạn còn thiết kế nên những khu vực tô màu tranh và cả những sân khấu nhỏ ấm cúng.
0: Và gần đây các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh còn đưa nghệ thuật cổ truyền vào trường học và mang dự án Cải lương From Here đến với các không gian quán cà phê quen thuộc. Những cái buổi trò chuyện không phí này, những chia sẻ xúc tích kèm vài câu ca mộc mạc đã kéo cải lương, đơn ca tài tử về rất là gần với đời sống học sinh sinh viên.
1: Những hành trình bền bỉ dấn thân ấy chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, chứng minh rằng di sản không bao giờ là cũ, miễn là chúng ta biết cách kể lại câu chuyện ấy bằng nhịp đập của thời đại hôm nay.
0: Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với giọng ca trẻ Thúy Huyền với những xử lý tinh tế khi mà thể hiện Dạo Cổ Hoài Lang, một tác phẩm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.

0: Quý vị thân mến, nếu như ở phần đầu chương trình chúng ta đã thấy nghệ thuật dân gian hòa thân đầy đam mê trong những tác phẩm âm nhạc mang màu sắc tươi mới, thì trên sân khấu nghệ thuật truyền thống cũng đang có những bước thay đổi đầy táo bạo và mới mẻ.
1: Đúng vậy Trần Đô ạ, sự ra đời của các vở diễn thì lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian ở thời gian gần đây thì không chỉ đơn thuần là tái hiện câu chuyện thuở xa xưa đâu, đó còn là hành trình đi tìm lại ký ức, nối liền quá khứ với hơi thở của đời sống đương đại. Và một minh chứng đầy tự hào đó chính là vở diễn Như Hạt Mưa Sa do nghệ sĩ ưu tú tiến sĩ Bùi Như Lai giàn dựng cùng với các nghệ sĩ trẻ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
0: Vâng, và nói đến Như Hạt Mưa Sa thì chúng ta không thể không nhắc đến dấu ấn rực rỡ tại Liên hoan sân khấu các trường sân khấu châu Á lần thứ 7 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vở diễn đã xuất sắc mang về giải vở diễn ưu tú và hai giải biểu diễn xuất sắc.
1: Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự liên hoan này, đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với thành tích cao nhất, một kết quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực làm mới di sản phóng Trần Đô.
0: Vâng, chính xác chị Thanh Long ạ. Được phát triển từ hai tác phẩm trèo cổ kinh điển Quan Âm Thị Kính và Kim Nham, vở diễn không đi theo lối mòn mà chọn cách tiếp cận đầy cá tính, vẫn là Thị Kính éo le, Thị Mầu khao khát yêu thương hay Xúy Vân dại khờ, nhưng mà cả ba nhân vật được liên kết tinh tế trên một sân khấu tự sự. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe lại trích đoạn vở diễn Như Hạt Mưa Sa

này đục trong nào biết tỏ bay cùng ai đang đành phúc bất trùng

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ đổi mới về kịch bản, về phương thức biểu đạt, về âm nhạc mà nghệ thuật truyền thống đã hòa chung cùng nghệ thuật xiếc trên sân khấu với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến nhất về âm thanh ánh sáng.
1: Đó là hướng tiếp cận vô cùng táo bạo và đột phá của sân khấu Việt Nam. Và với hướng đi này thì xuất phát từ trăn trở của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Nhiều năm thử nghiệm thì đã cho ông thấy sân khấu truyền thống nếu giữ nguyên cách giàn dựng cũ thì sẽ khó tiếp cận với khán giả trẻ. Và trong khi đó, sân khấu xiếc nếu mà chỉ dừng ở việc phô diễn kỹ thuật thì lại thiếu đi chiều sâu lịch sử, tính giáo dục và những thông điệp nhân văn. Bởi vậy mà việc kết hợp giữa hai loại hình này chính là chìa khóa mở ra một không gian biểu diễn hoàn toàn mới. Minh chứng rõ nhất chính là vở diễn Trần Nhân Tông, nơi chiều sâu của lịch sử và hồn cốt dân tộc được chắp cánh bằng những kỹ thuật xiếc hình thể điêu luyện và kết hợp cùng với hệ thống thiết bị sân khấu hiện đại.
0: Vở diễn công diễn năm 2025 và khi trực tiếp sống cùng vở diễn, thể nghiệm các giải pháp công nghệ như 3D mapping, hologram hay là công nghệ thực tế ảo tạo nên hiệu ứng thị giác và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, chị Thanh Long ạ. Và nó biến mỗi trích đoạn lịch sử thành một đài tiệc nghệ thuật đa giác quan, vừa giàu tính giải trí lại vừa đong đầy giá trị văn hóa.
1: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Hội nghị Diên Hồng trong vở cải lương Trần Nhân Tông do nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải đạo diễn, do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam thể hiện.
2: Thưa các bộ lão, giặc Mông Thát hăm dọa xâm lăng, nước Đại Việt đang trong cơn nguy biến. Vậy lúc này ta xin hỏi các bộ lão, chúng ta nên hàng hay nên đánh?
3: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, các bộ lão đây tuy tóc bạc da mồi, cũng không cam tâm nhìn nước non rơi vào tay giặc.
4: Thiện ý của các bộ lão ở đây là chúng ta quyết đánh.
2: Hay lắm, vậy là trên dưới, trong ngoài đã đồng lòng chống giặc. Hỡi bà quân tướng sĩ, hỡi muôn dân đã

Nhà Trần ta đã bao lần đánh giặc, Đại Việt ta bao lần chiến thắng giặc xâm lăng. Trận chiến này nhất định chúng ta sẽ đại thắng Nguyên Mông, bởi bình than và giết hại.

0: này
1: để chuẩn bị ứng phó chống giặc, chống phong cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư.
2: Hạ quan xin lĩnh mệnh
1: phục tước cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chức Phó Đô Tướng Quân, việc cai quản thủy binh.
2: Thần xin tuân chỉ.
1: Phong cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chức Phó Đô Tướng Quân, việc canh phòng gian tế.
2: Thần xin tuân mệnh.
1: Phong cho Hưng Đạo Vương chức Quốc Công Thiết Chế thống lĩnh ba quân. Từ nay Quốc Công được toàn quyền thống lĩnh ba quân, được phép tiền trạm hậu tấu. Ban cho Quốc Công lá cờ tiết và thanh bảo kiếm của hoàng gia. Quốc Công từ hôm nay dốc sức dốc lòng cùng ba quân đánh đuổi giặc thù, giữ yên bờ cõi.
2: Thần xin tuân mệnh. Hỡi ba quân tướng sĩ, hãy nêu cao ý chí quật cường, giết giặc thắt bảo toàn bờ cõi.
3: Đoạt sáo trương dương độ, cầm hồ hàm tử quan,
4: thái bình thu trí lực, phát số thứ sang sang.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình dân ca ba miền với chủ đề hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, cựu cầu thủ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Trần Phi Sơn đã chính thức nói lời chia tay bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ở tuổi 34, khi mà tuổi tác và thể lực không còn cho phép anh thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đòi hỏi tốc độ và sự bền bỉ. Trần Phi Sơn sinh năm 1992 tại Hà Tĩnh, nhưng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Là cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân vô cùng khéo léo, từng được người hâm mộ gọi là Ronaldo xứ Nghệ. Sau nhiều năm thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, mùa giải 2021, Phi Sơn trở về quê nhà khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và luôn được trọng dụng và nắm vị trí trụ cột. Trong 4 mùa giải ở đội bóng núi Hồng, Phi Sơn có 51 lần ra sân và ghi 5 bàn. Gần như toàn bộ quãng thời gian ấy gắn liền với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, người chứng kiến cả những khoảnh khắc đẹp nhất lẫn những giai đoạn chấn thương dai dẳng nhất của anh. Kết thúc mùa giải 2024-2025, dù hợp đồng vẫn còn thời hạn, Phi Sơn bất ngờ nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0: chuyển sang khoác áo Trường Tươi Bình Phước, nay là thành phố Đồng Nai, và ghi được một bàn thắng cho đội bóng mới. Khi mùa giải 2025-2026 khép lại, Phi Sơn trở lại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng nhận thấy không còn đủ sức thi đấu nên đã chính thức nói lời chia tay với bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 34.
1: Đội tuyển Việt Nam đã có các buổi tập tại Bandung, Indonesia nhằm tiếp tục hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày mai.
0: Sân tập của đội tuyển Việt Nam cách khách sạn hơn 10 phút di chuyển bằng xe buýt, có mặt cỏ đáp ứng yêu cầu của giải cấp đấu FIFA. Thời tiết mát mẻ tại Bandung, thành phố nằm trên khu vực cao nguyên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tập luyện. Sau thời gian di chuyển và ổn định nơi đóng quân, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhanh chóng đưa toàn đội trở lại với nhịp vận động. Khối lượng và thời gian tập luyện được tăng lên nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức y, đồng thời củng cố những phương án chiến thuật trước trận đấu đầu tiên. Đây cũng là giai đoạn ban huấn luyện rà soát khả năng phối hợp của đội hình, có thêm một số nhân tố mới. Không khí toàn đội hiện nay đang rất hào hức chờ đợi trận đấu đầu tiên và hy vọng tất cả sẽ cùng nhau làm việc để đi đến đích cuối cùng ở giải đấu mới do FIFA tổ chức. Một điều rất vui khi trước trận đấu ra quân gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức công bố ban cán sự tuyển Việt Nam. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội trưởng, hai đội phó là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.
1: Đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay đã có một trận đấu vô cùng quả cảm trước một đội bóng đá nữ hàng đầu châu lục, đó là Trung Quốc, tại tứ kết bóng đá ASEAN 2026.
0: Kết thúc hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn xuất sắc cầm hòa Trung Quốc 0-0 dù bị áp đảo kiểm soát bóng 70%. Thủ môn Kim Thanh đã có một trận đấu vô cùng nỗ lực, cứu thua rất nhiều cú sút nguy hiểm của đội tuyển nữ Trung Quốc, trong khi hàng thủ cũng liên tục chiến thuật lùi sâu để chống đỡ hiệu quả. Bước sang hiệp 2, tình thế cũng diễn ra tương tự với ưu thế hoàn toàn áp đảo thuộc về đội tuyển nữ Trung Quốc. Trong khi các cầu thủ Việt Nam chủ động phòng ngự và hạn chế các pha dứt điểm từ đối phương, thủ môn Kim Thành tiếp tục có một hiệp đấu xuất sắc khi từ chối hàng loạt cơ hội của đội tuyển nữ Trung Quốc. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa 0-0 và phải bước vào thi đấu ở hai hiệp phụ. Sự kiên cường của các cô gái Việt Nam chỉ sụp đổ ở phút 109 khi mà Sao Ji Win đã đỡ ngực rất gọn, cô tạo điều kiện cho Wang Shang bằng số dứt điểm hiểm hóc, bóng đập cột dọc bật vào lưới. Dù thất bại, nhưng những gì đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện ở trận đấu này hoàn toàn xứng đáng được nhận lời khen từ các cổ động viên bóng đá Việt Nam.
1: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Dẫn trước đối thủ trong gần như toàn bộ trận đấu, nhưng mà đội tuyển Đức đã để Hà Lan gỡ hòa đúng vào phút bù giờ cuối cùng ở trận đấu mở màn League A UEFA Nations League 2026-2027. Qua đó thì khiến Đức chỉ có được một điểm trong trận đầu tiên của Jürgen Klopp trên cương vị là huấn luyện viên trưởng.
0: Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến Hà Lan thi đấu có phần trên cơ so với Đức. Họ chọc thủng lưới cỗ xe tăng vào phút 13 khi mà Van Dijk đánh đầu hiểm hóc ở tình huống phạt góc. Nhưng bàn thắng lại không được công nhận bởi Brobe đã phạm lỗi với thủ môn Ter Stegen. Ở phút thứ 32 thì tận dụng pha bóng của Brobe nằm sân và khiến các cầu thủ Hà Lan mất tập trung. Đội tuyển Đức đã có bàn thắng mở tỷ số. Netcha là người lập công khi dứt điểm cận thành chính xác. Trong thời gian còn lại của hiệp 1 và hiệp 2, Hà Lan đã gia tăng sức ép, tấn công như vũ bão về phía khung thành của Đức. Hàng loạt cơ hội được cơn lốc màu da cam tạo ra, nhưng thủ môn Ter Stegen vẫn cản phá xuất sắc. Đúng vào phút 90+2, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi đã có được bàn thắng do công của Gakpo, khiến cho Hà Lan và Đức hòa chung cuộc 1-1. Với việc chia điểm ở trận đấu này, Hà Lan và Đức chấp nhận xếp dưới Hy Lạp ở bảng A2 khi ở trận cùng giờ Hy Lạp thắng 2-1 Serbia.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, ngành thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
1: Cụ thể, nhiều thủ tục thuế giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính, giúp người dân chủ động hơn, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi. Với chị Trần Thị Xuân, phường Thái Hòa, từ khi cài đặt Instax Mobile, việc tra cứu và thực hiện các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ tài sản trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác, chị có thể chủ động nắm thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Chị Trần Thị Xuân chia sẻ thêm.
2: Để là mình không mất công đi lại, ngày trước là mình phải vô nộp thuế ở kho bạc rồi là vô phòng thuế, ngày trước là cũng phải in giấy tờ nhiều, chứ bây giờ cũng không phải in nữa.
1: Không chỉ giúp thực hiện nghĩa vụ thuế, các tiện ích số còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi thông tin thuế của mình. Từ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nay chuyển sang công việc mới, chị Trần Lê Xuân, xã Quỳnh Lưu thường sử dụng Instax Mobile để kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân. Đánh giá về sự tiện lợi của các ứng dụng số trong việc tra cứu và nộp thuế, chị Trần Lê Xuân, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khi mà biết đến ứng dụng Instax Mobile này thì tôi đã không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Tôi có thể tự thao tác ở nhà và theo dõi kết quả ngay trên điện thoại và máy tính của mình. Tôi có thể kê khai một cách dễ dàng và nhanh chóng.
1: Chuyển đổi số không chỉ góp phần hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế có thêm cơ sở dữ liệu để quản lý doanh thu, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chị Trần Thị Thúy Phương đã chủ động lắp đặt máy tính tiền và sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh thu được ghi nhận ngay tại thời điểm bán hàng, giúp chị dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và thực hiện kê khai. Chị Trần Thị Thúy Phương, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Cái việc mà xuất hóa đơn điện tử thì bây giờ khi mà vào guồng rồi tôi đã quen dần rồi. Ta đã quản lý được rất là tốt, minh bạch và quản lý được cái phần vốn này, lợi nhuận này và quản lý được nguồn hàng tốt hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đối với từng người dân, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách ngành thuế phục vụ người nộp thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 132.000 tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng Instax Mobile, gần 4.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, 98% hồ sơ của người dân được thực hiện trực tuyến. Chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động quản lý thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Nói thêm về những nỗ lực cũng như hiệu quả thực tế từ công tác này, bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế, Thuế cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Cơ quan thuế sẽ tiếp tục thực hiện những cái về chuyển đổi số càng ngày càng được toàn diện hơn và tiến đến là hình thức là toàn trình. Cái app Instax Mobile nó đã hiện lên cái số thuế, gợi ý số thuế cần phải nộp, và nếu người nộp thuế cảm thấy cái số thuế đó đã đúng rồi thì chỉ cần ấn vào cái nút phải đã nộp tiền là sẽ được thực hiện nộp thuế.
1: Để chuyển đổi số ngành thuế ngày càng phát triển hiệu quả, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các giao dịch điện tử cùng với sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế đối với người nộp thuế là yếu tố quan trọng. Qua đó, góp phần giảm thời gian, thủ tục, giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định.
0: Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam vừa có tên trong bảng xếp hạng 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới năm 2026 do OAG, công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không công bố.
1: Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất xếp vị trí thứ 48 trong nhóm Mega Hub của OAG, giảm 3 bậc. Sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh có 8.441 phương án tổ hợp các hành trình nối chuyến hợp lệ, kết nối với 100 điểm đến trên toàn thế giới. Trong khi đó, sân bay Nội Bài đứng ở vị trí thứ 49, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Nội Bài xếp sau Tân Sơn Nhất, vị trí cung ứng 22,5 triệu ghế, ít hơn 4,8 triệu ghế. OAG cũng cho biết Vietnam Airlines chiếm thị phần lớn nhất tại hai sân bay với lần lượt 37% và 35%. Bên cạnh đó, Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng trong nhóm 25 sân bay kết nối tốt với hàng không chi phí thấp. Trong đó, Tân Sơn Nhất đứng thứ 19, Nội Bài thứ 22.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp xúc cử tri xã Châu Khê trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 và kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Khê.
1: Sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết 13/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn Nghệ An đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
0: Nhiều gia đình ở xã Đức Châu đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến một phần đất của gia đình, góp công chung sức mở những tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn.
1: Sau thời gian tuyên truyền vận động, đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot và phương án đảm bảo một gói hỗ trợ mùa đông cho Ukraine. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Châu Khê. Bên cạnh sự đồng thuận cao với các chủ trương của Đảng và kết quả đạt được của Quốc hội, cử tri xã Châu Khê đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh cấp thiết, đề xuất cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ. Cử tri kiến nghị xây cầu cứng qua sông Lam kết nối bản Lạng Khê sang bản Yên Hòa nhằm đảm bảo an toàn đi lại mùa mưa lũ, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, khảo sát đầu tư tuyến kè khoảng 2 km tại khu vực hạ lưu cầu treo Chôm Lôm để bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư. Đề nghị quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa tuyến đường biên giới từ trung tâm xã vào đồn biên phòng, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Một vấn đề nổi cộm được nhân dân phản ánh là tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt do nằm trong khu vực lòng chảo, chịu ảnh hưởng từ các hồ thủy điện, Chi Khê, Khe Thơi, Suối Choang. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khảo sát đầu tư nhà máy xử lý nước sạch, làm rõ trách nhiệm, mức hỗ trợ từ các đơn vị vận hành thủy điện. Kiến nghị chính phủ nghiên cứu điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng phù hợp công sức thực tế. Hoàn thiện quy định về phụ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ đoàn thể cấp thôn xã sau sáp nhập. Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi không có lương hưu nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận tiếp thu ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời chia sẻ tới cử tri những thông tin nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với nhiệm vụ những tháng cuối năm còn lớn, mục tiêu cao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh cần quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của toàn tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trực tiếp làm rõ các kiến nghị của cử tri. Thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành một số chính sách cụ thể để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa bàn miền núi. Về kiến nghị giải quyết ô nhiễm nguồn nước và bất cập chi trả dịch vụ rừng, ưu tiên hạ tầng giao thông chống sạt lở, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ cùng các ngành các cấp tính toán lộ trình giải quyết phù hợp. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà Tết Trung thu, động viên 30 cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Khê.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Khê. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Khê là một trong 10 trường được triển khai trong giai đoạn 2 xây dựng các trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 19 tháng 3 năm 2026. Đây là dự án quan trọng có tính chiến lược trong phát triển giáo dục vùng biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 5 hectare. Theo thiết kế, dự án gồm 15 khối nhà, trong đó có các hạng mục như nhà hiệu bộ, thư viện, khối nhà tiểu học và trung học cơ sở, nhà đa năng, khu nội trú giáo viên, khu nội trú học sinh, cùng bếp ăn, nhà ăn và các công trình phụ trợ. Theo tiến độ, ngày 30 tháng 6 năm 2027 sẽ bàn giao công trình và đưa vào sử dụng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu và đơn vị thi công, đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp tích cực với sở, ngành để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng công việc, lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, tổ chức thi công.

0: khoa học, tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ và an toàn lao động trong quá trình xây dựng. Đối với địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đề nghị đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ tối đa cho nhà thầu, tăng cường giám sát thi công để công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu triển khai xây dựng công trình, hoàn thành 100% trước ngày 20 tháng 8 năm 2027, đảm bảo sẵn sàng đưa vào sử dụng cho năm học 2027-2028. Tối qua, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự chương trình Đêm hội trăng rằm và vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi xã miền núi Nga Mi. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, ban cấp tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo thiếu niên nhi đồng các bản trên địa bàn xã Nga Mi. Tại đêm hội, các em nhỏ xã Nga Mi đã được hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xem múa lân, tham gia rước đèn ông sao và phá cỗ trung thu. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng cao một không gian sinh hoạt văn hóa ấm áp, ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu. Chung vui và trao quà cho các em thiếu nhi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi tới các em thiếu niên nhi đồng lời chúc đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và bổ ích. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em miền núi. Đồng chí lưu ý địa phương cần tập trung nguồn lực hỗ trợ các cháu thiếu nhi ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như bản Na Ngần, Na Kho, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà động viên các em nhỏ vùng cao. Cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành cũng trao các suất học bổng, phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
1: Chiều nay tại phường Trường Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ. Dự và trao quyết định của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương Đoàn công bố quyết định số 28 ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận đồng chí Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Nguyễn Minh Triết đánh giá đồng chí Hồ Phúc Hải là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn của tỉnh, đồng thời đề nghị tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tiên phong xung kích của người cán bộ đoàn, không ngừng học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, gắn lý luận với thực tiễn và thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở để công tác tham mưu lãnh đạo chỉ đạo sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp mô hình tổ chức mới, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt cần sâu sát cơ sở, quan tâm đội ngũ cán bộ đoàn sau sắp xếp, sáp nhập, đáp ứng yêu cầu công tác thanh niên trong tình hình mới.
2: Ngay sau khi Nghị định 98 của Chính phủ được ban hành, Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 13 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sau gần 8 năm thực hiện, nhiều mô hình liên kết trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo ra những chuỗi giá trị bền vững, vẫn còn điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
1: Với 375 hectare đất trồng lúa và 1.500 thành viên, giai đoạn 2021-2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát được hỗ trợ liên kết sản xuất trên diện tích 60 hectare cùng 2 máy cày, 1 máy gặt và 2 máy bay phun thuốc không người lái. Giai đoạn 2026-2030 là 124 hectare. Anh Nguyễn Văn Tiến, xóm Xuân Hòa, xã Kim Liên, bày tỏ.
3: Gia đình cũng có làm là ruộng cùng khoảng hecta. Thì thời gian để thu hoạch mọi cái thì nó nhanh gọn. Bởi vì đấy thì ví dụ mua gặt thì bình thường, nhưng mà để khi mua lụt lụt hoặc mưa thì dân đấy cũng phải chảy lụt nhiều. Thứ hai là nó chi phí đi cho dân nó đỡ hơn.
1: Không chỉ giảm chi phí sản xuất, việc đưa máy móc vào đồng ruộng còn tạo ra sự thay đổi trong phương thức tổ chức sản xuất. Từ một vùng sâu trũng, nhưng vụ đông xuân hè thu, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cát cơ bản khép kín

0: 100% diện tích. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã cho hay.
1: Nhân dân được hỗ trợ là 50% các loại giống, rồi là vật tư, rồi là thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai thì được lớn hơn là được bảo tiêu sản phẩm. Nên là bà con được yên tâm sản xuất nên không phụ thuộc vào tư thương với cái giá cả.
0: Chính sách đã góp phần thúc đẩy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị, khuyến khích cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao vai trò của hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 280 hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp, chiếm 38,15% tổng số hợp tác xã nông nghiệp. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác liên kết đạt 31,42% vào năm 2025. Theo ông Cao Xuân Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành, tại địa bàn sau sáp nhập hiện có 4 hợp tác xã đang hoạt động.
2: Các hợp tác xã cũng đã thực hiện và được hỗ trợ các cơ chế chính sách, rồi đặc biệt là trong cái hỗ trợ chính sách mua máy. Tuy nhiên thì là cái hỗ trợ máy móc, cái nhu cầu quá lớn trong lúc đó thì cái lượng hỗ trợ thì rất ít. Đấy là cái mà chúng cũng rất mong muốn được thêm kinh phí.
0: Tuy nhiên, một nội dung quan trọng của nghị quyết vẫn chưa thực hiện là hỗ trợ xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết như nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ông Phan Văn Tuyền, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Cát, xã Kim Liên kiến nghị.
1: Để mà phát triển cái hợp tác xã gắn kết với bà con sản xuất lâu dài, đề nghị là hội đồng nhân dân và các ban ngành là thêm vào cho là chính sách hỗ trợ cho có đất để cho xây dựng kho bài để bảo tiêu sản phẩm cho bà con sau khi công ty là lỡ trời mưa chưa về thì là hợp tác xã này lắp lót thảy thu mua.
0: Việc tiếp tục thực hiện chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nghị quyết 13 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phù hợp với thực tiễn được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
0: Tối qua, xã Tiền Phong tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với các hoạt động nghệ thuật vui chơi trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trường Tiểu học Tiền Phong được chọn làm điểm tổ chức Tết Trung thu cấp xã năm 2026. Tại đêm hội, các em được thưởng thức những tiết mục hát múa, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia đố vui có thưởng và cùng phá cỗ trung thu. Dịp này, lãnh đạo xã Tiền Phong, tỉnh đoàn Nghệ An, đồn biên phòng Hạnh Dịch đã trao hàng chục suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
3: Những ngày qua, cán bộ và nhân dân các xóm trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tổ chức gói hơn 12.000 chiếc bánh trưng trao tặng cho các cháu nhân dịp Tết Trung Thu. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã tập trung đầy đủ tại nhà văn hóa xóm, làm cho không khí trở nên rộn ràng. Người chuẩn bị lá dong, người vo gạo đãi đỗ, người sơ chế nguyên liệu, người khéo léo gói từng chiếc bánh. Trước đó, ban chỉ huy các xóm đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các nguyên liệu cần thiết. Tất cả đều được cán bộ và nhân dân các xóm chung tay góp sức, chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận nhằm mang đến cho các em một Tết Trung Thu ấm áp và đầy yêu thương. Bên cạnh đó, các xóm đều đã tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà khuyến học cho các cháu và tổ chức đêm hội trăng rằm với nhiều tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ, phá cỗ trăng rằm.
0: Tại xã Chiêu Lưu, tổ chức Blue Dragon International phối hợp với cấp ủy chính quyền xã tổ chức lễ trao học bổng năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập.
3: Chiều nay, Bệnh viện Quân y 4 tổ chức hội nghị khoa học mở rộng năm 2026. Tham gia hội nghị có các chuyên gia, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài quân đội, với nhiều báo cáo khoa học cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán điều trị. Các nội dung tập trung vào cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, điều trị đau thần kinh, can thiệp mạch thần kinh, ung thư đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn nặng, Parkinson, đái tháo đường và các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu. Hội nghị là dịp để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 4 và các cơ sở y tế trong khu vực.
0: Trước diễn biến bệnh tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm, Trong đó đã ghi nhận nhiều ca tăng nặng do chủng EP71, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng trên toàn quốc. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh do nhiều nhóm virus đường ruột gây ra, trong đó chủng EP71 là tác nhân liên quan phần lớn ca bệnh nặng và tử vong. Lần đầu tiên vaccine phòng bệnh được đưa vào sử dụng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hiện vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 đã được Bộ Y tế Việt Nam thẩm định, cấp phép chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, bảo vệ nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng cao nhất. Vaccine có lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi, tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với gần 2.500 trẻ Việt Nam, kết quả cho thấy vaccine đạt được hiệu quả bảo vệ gần 97% đối với bệnh tay chân miệng do EV71 gây ra và không có trẻ mắc bệnh do EV71 trong nhóm được tiêm vaccine và bảo vệ chéo trước nhiều phân nhóm khác nhau. Dữ liệu này có ý nghĩa trong bối cảnh EV71 có nhiều kiểu gen và kiểu gen lưu hành có thể thay đổi theo thời gian, khiến trẻ tái nhiễm nhiều lần. Việc phòng ngừa điều trị tay chân miệng trở nên khó khăn hơn. Hiện vaccine phòng ngừa tay chân miệng đã được triển khai tiêm tại hệ thống gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. VNVC đang có nhiều chương trình hỗ trợ hữu ích cho trẻ em, học sinh đối với nhiều loại vaccine, đặc biệt là vaccine tay chân miệng.
3: Chuyển học sinh từ điểm lẻ về trường chính phân hiệu là chủ trương được ngành giáo dục Nghệ An triển khai nhiều năm qua theo lộ trình phù hợp với từng địa bàn. Mục tiêu là tập trung nguồn lực, đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình, hoạt động giáo dục. Cùng với đó, nhiều giải pháp hỗ trợ đi lại, ổn định việc học cũng đang được triển khai tại cơ sở. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua ngày 25 tháng 9 mới có 38 trong tổng số 166 học sinh đến lớp và vẫn còn 128 em chưa trở lại trường.
0: Đều đặn từ 6 giờ sáng mỗi ngày, những chuyến xe được địa phương bố trí lại lăn bánh đưa học sinh ở thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam. Cùng với việc hỗ trợ phương tiện, chính quyền địa phương, nhà trường và giáo viên tiếp tục tuyên truyền vận động giải thích để phụ huynh hiểu rõ hơn về mục tiêu của việc sắp xếp điểm trường. Từ những băn khoăn ban đầu, một số phụ huynh đã đồng thuận đưa con trở lại trường.
4: Lúc đầu thì em cũng muốn cho con đi học gần nhà chống thuận tiện. Mà giờ do chủ trương của nhà nước thì em cho con đi học ở điểm chính. Điểm chính thì tất nhiên là cái gì cũng tốt hơn. Ăn uống rồi trường lớp rồi các thầy giáo cô giáo rồi các thứ cái gì cũng tốt hơn.
0: Tại điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, nhịp học vẫn diễn ra bình thường. Năm học này, trường có hơn 1.800 học sinh với 52 lớp, cơ sở vật chất phòng học, các điều kiện phục vụ dạy học hiện được đầu tư tương đối đồng bộ. Thầy giáo Đậu Tuyết Triều, hiệu trưởng nhà trường cho biết, những học sinh đến trường muộn hơn được tổ chức dạy bù.
5: Sau 3 tuần học thì đã có 38 em học từ thôn Tiện Sơn ra học tại hai điểm trường. Điểm trường chính là 13 em và điểm trường phân hiệu là 25 em. Trường bố trí cho đội ngũ giáo viên nòng cốt là các cán chuyên môn là tổ trưởng để giáo dục cho con em thôn Tiện Sơn. Và tiếp theo đó nữa đó là lên cái kế hoạch dạy bù cái kiến thức mà các em trong thời gian trước bây giờ chưa được đi học.
0: Em Dương Thị Bảo Trúc, lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết.
6: Con không học được những môn tin bởi vì không có máy tính. Mỹ thuật thì không học được bởi vì không có những đồ dùng học tập và không có phòng. Thấy học ở đây rất là vui, được cùng các bạn chơi các trò chơi. Con mong muốn là các bạn ra đây học chúng để các bạn có môi trường học tập tốt hơn.
0: Theo ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam, để giảm áp lực đi lại, từ ngày 14 tháng 9, xã đã bố trí 3 xe đưa đón học sinh từ khu vực Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam nhằm tạo thuận lợi cho học sinh đến lớp, đồng thời giảm gánh nặng đưa đón hàng ngày cho phụ huynh.
7: Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các hộ gia đình, gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, của nhân dân, chính quyền xã và ban giám hiệu nhà trường tổ chức xe để đưa

0: các cháu từ điểm lẻ Tiên Sơn về tại cái điểm trường chính và điểm Ân Hiệu cũng đã tổ chức triển khai xây dựng công trình đường mới đi từ thôn Tiên Sơn ra ngoài điểm trường chính để cho nó rút ngắn khoảng cách. Địa phương đã chỉ đạo nhà trường là tổ chức dạy thêm, dạy bù đối với lại các cháu.
1: Thực tế tại Quỳnh Tam cho thấy, sắp xếp điểm trường lẻ luôn đi cùng những thay đổi nhất định đối với học sinh và phụ huynh. Nhưng ở những nơi đã thực hiện, hiệu quả về điều kiện dạy học và môi trường giáo dục đang nhìn thấy rõ. Tại xã Quỳnh Tam, cách đây 2 năm, toàn bộ 130 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của điểm trường lẻ Nam Tiến được chuyển về điểm trường tiểu học Tân Sơn cũ, này là phân hiệu trường Quỳnh Tam. Quãng đường đến trường xa hơn từ 5 đến 7 km so với điểm trường lẻ. Đường đi khó khăn, nhất là vào mùa mưa, học sinh phải qua hai đập tràn. Dù vậy, chủ trương vẫn nhận được sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh.
2: Có con cháu đang học tại phân hiệu trường mới, nhiều phụ huynh thôn Tân Sơn, trong đó có ông Trần Văn Thái và bà Nguyễn Thị An, xã Quỳnh Tam, cho rằng học sinh được học tập trong môi trường rộng rãi hơn, có phòng học, phòng chức năng, bếp ăn bán trú được đầu tư đồng bộ. Các con được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trong khi đó ở điểm trường lẻ không thể có được.
3: Là ta sát nhập được thì các cháu đã rõ đi học là tập trung được, thì thầy ở nơi tập trung đó thầy các cháu là cũng rất tốt, thầy cô giáo dân đi ở ngoài trường ở ngoài đấy rất tốt, và bác vẫn thấy là rất phục cái nhà trường, và bây giờ tạo điều kiện cho các con cháu cái cầu đường đi cho nó sạch sẽ thôi là được.
4: Khi con được hòa nhập vào một môi trường lớn hơn á, thì cái cả kỹ năng của cháu cũng được rèn luyện hơn. Rồi khi ra thì nó tự tin hơn về các cách ứng xử. Ngoài trường điểm trường chính thì có phòng tin học, rồi phòng âm nhạc, nói chung là các phòng chức năng là đầy đủ. Ngày trước học ở trường này thì nói chung chỉ học trừ thôi. Phụ huynh thì có thể là vất vả hơn một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên đầu tư cho các em học tập trong một điều kiện tốt nhất.
2: Còn điểm trường lẻ Tiến Sơn bắt đầu từ năm học 2026-2027, học sinh được chuyển về điểm trường chính. Bởi thực tế, cơ sở vật chất tại điểm trường lẻ đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2028. Hơn nữa, việc dừng hoạt động tại điểm trường lẻ Tiến Sơn cũng nằm trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp của Nghệ An với mục tiêu tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Tuy nhiên, với những gia đình vốn quen với việc cho con học ngay tại địa bàn dân cư, việc di chuyển xa hơn vẫn là một thay đổi không dễ dàng.
5: Phụ huynh Tiên Sơn xin được giữ lại điểm trường, là họ được đón các em thuận tiện hơn, thuận lợi hơn, và để bố mẹ các cháu được yên tâm sản xuất.
6: Không phải là chống đối, đó là cái nguyện vọng của toàn dân là như vậy, để cho con em là được đi học gần nhất. Và là tạo điều kiện cho bố mẹ yên tâm để làm việc.
2: Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam khẳng định, trường tiểu học Quỳnh Tam hiện đã được đầu tư tương đối đồng bộ, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhưng trên hết, mục tiêu của việc sắp xếp vẫn là đảm bảo an toàn, nâng cao điều kiện dạy học và tạo thêm cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện.
0: Các cái đề án, kế hoạch thực hiện của địa phương thì đã đảm bảo thực hiện theo cái lộ trình và theo các cái văn bản của cấp trên. Chính quyền mong muốn rằng là các bậc phụ huynh tạm thời gác qua những cái lo lắng ban đầu để đồng hành cùng với lại là địa phương thì cũng mong muốn là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt là công an tỉnh, sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An quan tâm để sớm giải quyết ổn thỏa tình hình tại địa bàn điểm lẻ Tiến Sơn.
2: Về phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đều quan điểm:
7: để mà sát nhập các cái điểm trường lẻ theo đúng cái kế hoạch lộ trình, thì ngoài cái việc là cái sự cố gắng đầu tư của nhà nước, của các cái chính quyền địa phương, thì tôi nghĩ còn một cái yếu tố rất quan trọng, đó là cái sự đồng lòng của phụ huynh và học sinh. Và tôi nghĩ rằng các phụ huynh cũng cần phải hiểu rõ rằng là nếu như con em mình học ở các cái điểm trường lẻ có cái cơ sở vật chất xuống cấp và không đủ các cái điều kiện đảm bảo, thì có thể ta thuận lợi trước mắt, nhưng mà cái ảnh hưởng lâu dài của các em đó là về cái chất lượng dạy học. Vì vậy mà chúng tôi cũng là mong muốn phụ huynh khi mà các cái điểm trường chính đã đảm bảo các cái điều kiện học tập, thì phụ huynh

0: cũng nên là đưa con em ra các cái điểm trường chính đảm bảo được các cái yêu cầu cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Rõ ràng việc dừng hoạt động một số điểm trường lẻ xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và nâng cao điều kiện dạy học. Đó còn là quá trình tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục cho học sinh mà tỉnh Nghệ An bám sát chủ trương để thực hiện, và hiệu quả đã thấy rõ qua từng năm. Thế nên, rất cần sự đồng hành của nhiều phía, đặc biệt là sự thấu hiểu, chia sẻ phối hợp của phụ huynh và vì quyền lợi của con em. Bởi đích đến cuối cùng của việc dồn các điểm trường lẻ về trường chính là để mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn hơn, đầy đủ hơn và có thêm điều kiện để phát triển toàn diện hơn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Hàng chục nhà ngoại giao từ nhiều nước đã bỏ ra ngoài trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài phát biểu gay gắt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bảo vệ các hành động của Israel và công kích hàng loạt đối thủ lẫn đồng minh. Trong bài phát biểu, ông Netanyahu đã trực tiếp chỉ trích Iran, đồng thời khẳng định sẽ không để quốc gia Hồi giáo này phát triển bom nguyên tử và vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Israel cũng công kích các đối tác Tây Âu với cáo buộc họ đã bị khuất phục trước các đám đông bài Do Thái. Đồng thời chỉ trích cả Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì điều mà ông gọi là lan truyền những lời dối trá về Israel. Không chỉ nhằm vào các đối thủ của Israel, ông Netanyahu còn chỉ trích Anh và Pháp, hai quốc gia từng có quan hệ đối tác lâu dài với Israel, nhưng gần đây ngày càng lên tiếng mạnh mẽ về chính sách của chính phủ Israel và áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế đối với hàng hóa và xuất khẩu từ khu vực bờ Tây bị chiếm đóng.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot và phương án bảo đảm một gói hỗ trợ mùa đông cho Ukraine. Cuộc gặp diễn ra bên lề phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Trong bối cảnh Kiev vừa hứng chịu các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo, Tổng thống Ukraine đã thông tin với người đứng đầu NATO về các cuộc tấn công cũng như những hậu quả mà các đợt tập kích gây ra, qua đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải củng cố năng lực phòng không của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã nâng cao khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái, dẫu vậy theo Tổng thống Ukraine. Tên lửa đánh chặn Patriot hiện vẫn là phương tiện hiệu quả nhất đối với tên lửa đạn đạo. Nhấn mạnh Kiev cần được bổ sung loại đạn này gần như mỗi ngày.
3: Nhà Trắng tuyên bố đã khôi phục quyền tác nghiệp cho các nhà báo của CNN, MS Now và Politico. Phán quyết trên do thẩm phán liên bang đưa ra sau khi ba cơ quan báo chí khởi kiện lệnh cấm của ông Trump. Trong đó, tòa nhận định động thái thu hồi thẻ tác nghiệp của Nhà Trắng nhiều khả năng đã vi phạm quyền hiến định. Thẩm phán lưu ý rằng nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo và trao cơ hội trình bày trước khi chính phủ tước bỏ một quyền lợi được hiến pháp bảo vệ của họ. Đáp lại, giám đốc phụ trách hoạt động báo chí tại Nhà Trắng cho biết, Nhà Trắng đã bắt đầu quá trình cấp lại thẻ tác nghiệp báo chí cho các phóng viên bị ảnh hưởng, đồng thời nêu rõ nhóm phụ trách báo chí của Nhà Trắng đã đặt thẻ tại cổng ra vào để các nhân viên báo chí đến nhận. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin về nhóm phóng viên tác nghiệp tại Nhà Trắng cho hay, các thành viên của nhóm sẽ chưa nối lại các hoạt động đưa tin cho đến khi Nhà Trắng chính thức khôi phục cho CNN.
1: Dự báo thời tiết các khu vực từ Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chào quý vị thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều bất ngờ và loạt cột mốc đáng nhớ tại lễ trao giải Emmy 2026. Hà Lan hội tụ 88 kiệt tác của Van Gogh sau gần 4 thập kỷ. Thành cổ Pergamon ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lưu giữ dấu ấn nhiều nền văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
2: Lễ trao giải Emmy lần thứ 78, sự kiện danh giá nhất của ngành truyền hình, vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Emmy năm nay tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của những kịch bản mang tính đột phá và nhiều kỷ lục giải thưởng. Bộ phim hài kinh dị Widow Bay trở thành tâm điểm của lễ trao giải khi lập kỷ lục mới với 14 chiến thắng trong một mùa đối với một series hài. Trong khi đó, ở hạng mục chính kịch, siêu phẩm lấy đề tài y khoa The Pitt giành được 7 giải thưởng trong số 25 đề cử. Đây là số lượng đề cử nhiều nhất so với bất kỳ loạt phim nào trong năm nay. Không chỉ là một đêm tiệc của ánh sáng, âm nhạc và những màn tri ân xúc động, lễ trao giải Emmy còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nghệ thuật kể chuyện, phản ánh sâu sắc các góc khuất xã hội trên màn ảnh nhỏ.
0: Lần đầu tiên kể từ năm 1984, bảo tàng Kroller-Müller tại Hà Lan đã quy tụ trọn vẹn 88 kiệt tác của danh họa bậc thầy Vincent van Gogh. Đây là sự kiện được đánh giá là cả thế kỷ mới có một lần, bởi các bức tranh thường xuyên được cho mượn hoặc phục chế, hoặc vì mục đích giáo dục. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những kiệt tác như những người ăn khoai tây, quán cà phê đêm và tháp cổ Nuenen. Toàn bộ không gian trưng bày được sắp đặt quanh ba trục cảm xúc, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Sự kiện tôn vinh lòng trắc ẩn và thông điệp nhân văn đằng sau từng nét vẽ của danh họa trường phái hậu ấn tượng. Sự kiện cũng là dịp đánh dấu sự trở về đặc biệt của Van Gogh ngay trên quê hương ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thường nghĩ tới Istanbul với những thánh đường cổ kính, Cappadocia với những thung lũng đá kỳ ảo hay Ephesus, đô thị cổ nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải. Nhưng ở Anatolia, bán đảo nằm ở nơi giao thoa giữa châu Âu và châu Á, còn có một thành phố cổ đặc biệt, đó là Pergamon, một trong những di tích khảo cổ vĩ đại nhất lưu giữ dấu ấn của nhiều nền văn minh suốt hàng ngàn năm.
0: Thành cổ Pergamon, còn gọi là Pergama, thuộc thị trấn Pergama, tỉnh Imir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thành phố được xây dựng trên những sườn dốc của đồi Acropolis, nhìn xuống thung lũng với những công trình và hệ thống tường thành được bố trí theo địa hình, tạo nên một tổng thể vừa hùng vĩ vừa hài hòa với thiên nhiên. Chính địa thế này giúp thành trở thành pháo đài tự nhiên, vừa thuận lợi cho phòng thủ, vừa là điểm ngắm cảnh ấn tượng bậc nhất vùng Aegean. Pergamon được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, và trở thành kinh đô của vương triều Attalus. Các vị vua Attalus sau đó tiếp tục mở rộng vương quốc, đưa Pergamon trở thành một trung tâm quyền lực, văn hóa, nghệ thuật và tri thức lớn ở Tiểu Á. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
2: Sau khi vua Alexander Đại Đế qua đời, đế chế rộng lớn mà ông để lại được chia cho các vị tướng và những người kế vị. Một vị tướng tên là Philetheros được một vị tướng khác là Lysimachus giao quản lý một kho báu trị giá 9.000 talent, tức khoảng 234 tấn bạc. Sau khi Lysimachus qua đời, Philetheros giữ lại số tài sản này và sử dụng nó để xây dựng quyền lực riêng, đặt nền móng cho vương quốc Pergamon.
0: Dưới thời vua Eumenes đệ nhị, vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Pergamon bước vào giai đoạn huy hoàng. Thành phố không chỉ giàu mạnh, mà còn muốn khẳng định mình là một trung tâm văn hóa sánh ngang với những đô thị lớn của thế giới Hy Lạp. Một trong những biểu tượng nổi bật nhất cho tham vọng ấy là Đại Tế Đàn Pergamon, một công trình kiến trúc và điêu khắc đặc biệt của thời kỳ Hy Lạp hóa. giáo sư tiến sĩ Jushu Sezin.

0: thời gian, nhưng nền móng bằng đá, các hốc tường nơi từng chứa các cuộn tài liệu và một số cột mốc được phục dựng vẫn cho thấy một thời kỳ huy hoàng trong văn hóa Pergamon. Vương triều Attalus còn cho xây dựng nhà hát Pergamon nổi tiếng với vị trí ấn tượng trên sườn đồi rất dốc hướng ra thung lũng. Nhà hát có sức chứa khoảng 10.000 khán giả và độ dốc gần 70 độ, được xem là nhà hát dốc nhất thế giới cổ đại. Âm thanh tự nhiên vang vọng khắp không gian, giúp các buổi biểu diễn có thể được nghe rõ dù ngồi ở vị trí rất xa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy nhấn mạnh:
1: Nhà hát Pergamon là một trong những công trình được bảo tồn tốt nhất ở Anatolia, đồng thời là biểu tượng của kiến trúc Hy Lạp cổ đại.
0: Một trong những điểm nhấn ấn tượng khác của Pergamon là Asclepion, một nơi thờ thần, vừa là một trung tâm chữa bệnh. Người bệnh tìm đến nơi đây với hy vọng được chữa trị, nghỉ ngơi và tìm kiếm sự cứu giúp từ thần Asclepion. Đây được cho là bệnh viện đầu tiên trong thế giới cổ đại. Đến nay, khu di tích vẫn còn dấu tích của các công trình, đường đi, nguồn nước thiêng và các không gian nghi lễ. Pergamon còn gây ấn tượng mạnh với khu vực tập luyện Gymnasium, một trong những nơi giáo dục và rèn luyện lớn nhất thời Hy Lạp hóa. Được xây dựng dưới thời vua Eumenides đệ nhị, công trình được tổ chức thành nhiều tầng bậc trên sườn dốc, gồm sân tập, phòng học, phòng tắm, sân vận động, nhà hát nhỏ và nhiều không gian chức năng khác. Đây không chỉ là nơi thanh niên rèn luyện thể chất, chuẩn bị cho đời sống quân sự, mà còn là không gian học tập về thiên văn học, toán học, triết học. Những bức tường và hệ thống sân bậc thang cho thấy trình độ quy hoạch xây dựng đáng kinh ngạc thời vương triều Astalis. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết:
1: Gymnasium được xây dựng trong thời kỳ Hy Lạp hóa và tiếp tục được cải tạo cho đến thời La Mã, phát triển từ một nơi tập luyện thể chất thành một cơ sở giáo dục toàn diện, gần với khái niệm trường học hay đại học ngày nay.
0: Từ một kinh đô Hy Lạp hóa, Pergamon bước sang một chương mới khi vương quốc Astalis được trao cho La Mã vào năm 133 trước Công nguyên theo di nguyện của vua Attalus đệ tam. Người La Mã không xóa bỏ hoàn toàn những gì đã có trước đó. Họ tiếp tục sử dụng, mở rộng và bổ sung những công trình mới, tạo thêm một lớp văn hóa trên nền tảng cũ. Khi La Mã suy yếu, Pergamon bước vào thời kỳ Byzantine và không còn giữ vị trí chính trị như trước. Nhưng thành phố không biến mất, những công trình cũ tiếp tục được sử dụng, chuyển đổi công năng hoặc hòa nhập vào những cấu trúc mới. Tiêu biểu là đền Serapis, công trình được người La Mã xây dựng như một thánh địa dành cho các vị thần Ai Cập. Về sau, nơi đây được chuyển đổi thành nhà thờ Kitô giáo, một phần không gian từng liên quan tới cộng đồng Do Thái, rồi tiếp tục được sử dụng như một nhà thờ Hồi giáo dưới thời Ottoman. Chính sự tiếp nối liên tục ấy đã khiến UNESCO ghi danh toàn bộ Pergamon và cảnh quan văn hóa đa tầng vào danh sách di sản thế giới năm 2014. UNESCO mô tả đây là kiệt tác sáng tạo của con người, sự giao lưu, các giá trị văn hóa, một cảnh quan trong đó nông thôn và đô thị, tự nhiên và kiến trúc, quá khứ và hiện tại được kết nối với nhau.
2: Hơn hai thiên niên kỷ đã đi qua, nhưng trên những bậc đá của Acropolis, trong những phế tích của Asclepion và giữa những con phố của Pergama hôm nay, vẫn cho thấy dấu ấn lịch sử huy hoàng của Pergamon qua hàng ngàn năm. Chính những lớp lịch sử chồng xếp ấy đã tạo nên một Pergamon độc đáo, nơi quá khứ không nằm yên trong những phế tích mà hiện diện trong cả cảnh quan, kiến trúc và đời sống của thành phố hôm nay. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Nhìn lại gần một thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không phải là một đường thẳng, mà là chuỗi những nhịp lắc địa chính trị dữ dội. 4 kỳ thượng đỉnh chính thức, 4 nước thang chiến lược đã vẽ nên toàn bộ quỹ đạo vận hành của bàn cờ đại chiến lược Mỹ-Trung. Năm 2017, từ cái bắt tay xã giao tại Florida đến chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh, sự nồng ấm ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho đòn trừng phạt. 2017 trở thành cột mốc kích hoạt cuộc chiến tranh thương mại lịch sử.

0: sử Mỹ-Trung. Washington chính thức định vị lại Bắc Kinh không còn là đối tác phát triển mà là đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện. Năm 2019, bên lề thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, khi các đòn thuế ăn miếng trả miếng đẩy kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, thượng đỉnh 2019 trở thành lời đình chiến tạm thời, một thỏa hiệp mang tính thực dụng để hai bên đo đếm sức bền nội tại, đánh dấu bước chuyển từ đối đầu sang giai đoạn đàm phán kiềm chế có kiểm soát. Năm 2025, cuộc đua không còn gói gọn ở thuế quan hay nông sản mà đã leo thang lên mặt trận công nghệ cốt lõi, AI và bán dẫn. Thượng đỉnh 2025 xác lập một thực tế mới rằng cạnh tranh là bất biến, nhưng việc thiết lập lưới an toàn để tránh thảm họa va chạm trực tiếp đã trở thành một thách thức cho cả hai siêu cường. Tháng 5 2026, lần thứ hai Tổng thống Trump tới Trung Quốc, Bắc Kinh dường như muốn phát đi tín hiệu ổn định quan hệ kinh tế với Washington sau giai đoạn căng thẳng kéo dài bởi các mức thuế cao mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc từ năm ngoái.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bàn tròn thế sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhìn lại những cuộc gặp chính thức đó thì chúng ta thấy một mẫu số chung, đó là Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ ngừng cạnh tranh nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận để vượt tầm kiểm soát. Vậy thì thượng đỉnh lần này, Mỹ kế thừa điều gì từ các mốc lịch sử đó và đâu là bước ngoặt mới? Và liệu thượng đỉnh lần này thì có cứu vãn được đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay không? Thì chương trình Bàn tròn thế sự ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết thì xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
2: Kính chào quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ. Và xin được bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên. Đó là thưa Thiếu tướng, thì nhìn vào thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần này thì Thiếu tướng có thể phân tích đâu là cái động lực thúc đẩy hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc quyết định ngồi vào bàn đàm phán, và vị thế chiến lược của Mỹ và Trung Quốc trước thềm cuộc gặp này thì đang đặt hai nước vào cái thế cờ như thế nào ạ?
2: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi xin thưa với quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này. Trước hết, phải nói cái quan hệ Mỹ với Trung Quốc, cái việc mà Chủ tịch Tập Cận Bình được Tổng thống Donald Trump mời, đấy là cái phía chủ động thuộc về phía Mỹ. Trước hết chúng ta phải định vị là Mỹ ở thế chủ động. Nhưng cái điều thứ hai, cái điều này cũng có nghĩa rằng là trong cái bàn cờ của cạnh tranh Mỹ Trung hiện nay đó, trong thời buổi tại thời điểm hiện nay, thì tôi nói với quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An là Mỹ ở thế yếu hơn Trung Quốc. Phải nói thẳng như vậy ạ. Mỹ cần Trung Quốc. Tất nhiên Trung Quốc cũng cần Mỹ. Nhưng mà sức nặng của hai cân này thì sức nặng cái cân của Tổng thống Donald Trump cần nặng hơn. Bởi vì trước mắt ông ạ, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông thông qua cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình này, hy vọng sẽ gỡ gạc được một cái gì đấy, tạo ra cái vốn liếng để cho Đảng Cộng Hòa nói chung của ông sẽ thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Cho nên về mặt thế chủ động thì phải nói là Tổng thống Donald Trump chủ động mời Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng ở về thế mà nói, tôi không bàn về lực. Cái thế hiện nay rõ ràng là Mỹ ở thế yếu hơn Trung Quốc. Và buộc lòng Mỹ phải mời Chủ tịch Trung Quốc sang để đàm phán. Phải nói thẳng các bạn như vậy.
1: Vâng ạ. Và đi sâu vào các chủ đề của thượng đỉnh lần này là từ cái việc mà Mỹ đang cố gắng chặn đứng dòng chảy phần cứng vươn tới Trung Quốc bằng các lệnh cấm xuất khẩu chip AI tiên tiến nhất. Và tuy nhiên thì Bắc Kinh thì lại đang chọn một lối đánh bất đối xứng, đó chính là đẩy mạnh các cái mô hình AI nguồn mở cung cấp miễn phí cho toàn cầu nhằm tạo ra một hệ sinh thái thì không phụ thuộc vào cái chuẩn mực của Mỹ. Và dưới góc nhìn địa chiến lược thì sức công phá của chiến thuật là lấy cái nông thôn để vây thành thị trong không gian số này của Trung Quốc thì nguy hiểm như thế nào đối với cái nỗ lực duy trì vị thế bá chủ công nghệ của Mỹ? Và phải chăng thì Mỹ thì đang giữ được phần cứng nhưng lại có nguy cơ mất phần hồn, tức là cái hệ sinh thái vào tay Bắc Kinh, thưa Thiếu tướng?
2: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi nhân thưa về quý

0: Khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này. Về mặt khoa học công nghệ, nói gì thì nói, mì vẫn là cái nôi. Mì vẫn là nắm công nghệ lõi của toàn cầu. Nói thẳng mà nói. Nhưng phát minh lớn của thế giới nằm ở Mỹ cả. Mà trong đấy 70% từ trường đại học. Chứ tôi muốn thưa với quý vị khán giả một điều là chúng ta đừng quên các trường đại học là cái nối phát minh. 70% phát minh khoa học của mình nằm ở các trường đại học, chứ không phải các viện nghiên cứu. Chính cái nền đào tạo của mình tạo ra một cái nối để làm chủ công nghệ lõi của toàn cầu. Riêng về công nghệ lõi thì phải nói là Mỹ đi trước Trung Quốc khoảng 20-30 năm. Những cái điều này không có nghĩa là Mỹ có thể áp đặt với Trung Quốc muốn gì cũng được. Cái yếu nhất của Mỹ là Mỹ tạo ra công nghệ lõi, tạo ra hệ thống chip điện tử cấp cao, tạo ra cái hệ thống AI cực kỳ hiện đại. Những cái yếu nhất của Mỹ là Mỹ không được bảo vệ nó được. Cái yếu nhất của Mỹ hiện nay là toàn bộ hệ thống công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ, Mỹ không bảo vệ được nó. Hết sức sơ hở từ nhiều phương hướng, từ nhiều chiều cạnh. Mà đấy là cái điều mà Trung Quốc phát triển ra. Nó liên quan đến vấn đề đồng chí nêu ra, tức là lấy nông thôn bao vây thành thị. Mỹ rất sơ hở trong bảo vệ những cái phát minh của mình. Chứ còn về vấn đề Trung Quốc, tất nhiên phải là trong khoa học công nghệ thì Trung Quốc ở thế thấp hơn. Nhưng mà họ có công cụ chứ ạ. Mỹ rất lo. Cái tháng 10 năm 2025 năm ngoái á, thì Trung Quốc và Mỹ đã đình chiến cái cuộc chiến thương mại thuế quan. Và cuộc đình chiến thuế quan tháng 10 năm 25 thì đến mùng 10 tháng 1 là hết hạn. Tạm thời dừng cái đã. Chúng ta nên nhớ tháng 9 năm ngoái, Mỹ đánh thuế Trung Quốc 145%. Và Trung Quốc cũng chơi đủ 145%. Nhưng mà sau đấy thì họ phải tạm thời dừng lại vì không bên nào áp đảo được bên nào đâu ạ. Mỹ cần Trung Quốc và Trung Quốc cần Mỹ. Trên vấn đề bà nêu ra là ở chỗ tại sao tôi thấy các đồng chí đưa ra một cái ý tưởng rất hay, tức là Trung Quốc lấy nông thôn bao vây thành thị. Tức là gì? Trung Quốc có rất nhiều công cụ, cho dù là không nằm có người loại. Cái trung tâm thành phố là Mỹ, nhưng rõ ràng Mỹ cũng bảo vệ được. Mà rõ ràng phía ngoài Trung Quốc lớn 90% bất hiểm toàn cầu. Xin lỗi, đấy là lý giải cái nông thôn đấy ạ. 90% bất hiểm toàn cầu, tức là ông ta là bao vây Mỹ. Thực chất là như vậy. Nên trong cuộc chơi này thì có thể nói khó mà nói ai hơn ai được, ai ở thế cao hơn ai được. Cuối cùng phải nói là họ cần nhau thôi. Mỹ cần Trung Quốc, Trung Quốc cần Mỹ. Và vì thế họ phải đến với nhau thôi. Thực chất là như vậy.
1: Vâng, và vậy thì thưa Thiếu tướng, là việc mà Trung Quốc xuất khẩu gallium, germanium và đất hiếm ngay trước thềm thượng đỉnh và thời điểm hết hạn đình chiến, đó chính là cái động thái đã gây sức ép để Mỹ nhượng bộ, hay là cho thấy là Bắc Kinh thì đã thực sự chuẩn bị cho cái kịch bản là phân tách chuỗi cung ứng, và liệu rằng là Mỹ có đủ thời gian và nguồn lực để thoát khỏi cái sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu này hay không ạ?
0: Là át chủ bài của Trung Quốc. Mỹ có át chủ bài là công nghệ lõi. Một năm nay Tổng thống Donald Trump hạn chế cái xuất khẩu công nghệ lõi sang Trung Quốc. Tất cả cuộc gặp này 24 tháng 9 này, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu Tổng thống Donald Trump là phải nới lỏng cái việc hạn chế hàng ngàn cái doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ. Đây, xin lỗi công chí, đây là cái nơi mà quan trọng nhất đối với Trung Quốc. Đổi lại, Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu Trung Quốc phải giảm bớt hạn chế cái xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và cả nước khác đồng minh của Mỹ. Chứ rõ ràng trong cuộc chơi này, cho dù là Mỹ nắm công nghệ lõi, công nghệ đầu nguồn, nhưng mà Trung Quốc cũng có con bài mà cả với nhau. Chứ họ ngồi với nhau là cùng tương đương đấy ạ. Khó mà nói rằng ai hơn ai được. Mỹ cần Trung Quốc quá đấy chứ ạ. Nếu Trung Quốc mà hạn chế xuất khẩu đất hiếm, thì tôi nói với các bạn rằng là toàn bộ cái nền kinh tế của mình gặp khó khăn, cái công nghiệp quốc phòng sản xuất gặp khó khăn. Chứ Mỹ rất cần Trung Quốc và Trung Quốc cũng cần Mỹ. Và nếu chỉ nói ra thì tôi thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Chúng ta hiểu trong mối quan hệ Mỹ với Trung Quốc cũng chỉ là tương đối thôi. Cho dù Trung Quốc nắm 90% đất hiếm được tính về toàn cầu, với cái việc này chúng ta có thể tác động tất cả thế giới. Không chỉ Mỹ chứ mà châu Âu phụ thuộc, Nhật Bản phụ thuộc, Hàn Quốc phụ thuộc. Nhưng mà Trung Quốc cũng rất cần Mỹ đấy ạ. Trung Quốc rất cần châu Âu, rất cần Nhật Bản. Chứ không có nghĩa rằng Trung Quốc muốn làm gì làm không có đâu. Mỹ vẫn nắm công nghệ loại. Cái quan trọng hơn nữa là về kinh tế. Nếu mà quan hệ thì Trung Quốc mà làm quá mức, Mỹ mà ra đòn, thì toàn bộ châu Âu và Nhật Bản đứng về phía Mỹ. Thị trường hàng hóa của Trung Quốc bị thu hẹp lại. Giả sử thị trường hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thu hẹp lại thì cái gì xảy ra Trung Quốc? Thảm họa về Trung Quốc về kinh tế. Cho nên họ, Mỹ cho dù nắm không chỉ nắm công nghệ loại, Mỹ còn nắm một cái thị trường G7 khổng lồ nữa, có khả năng tác động của Trung Quốc bằng con đường thông qua kinh tế, thông qua thị trường. Để cho nói đồng đô la Mỹ hiện nay vẫn chiếm 58% cái dự trữ tiền tệ toàn thế giới này. Cái đồng đô la mạnh hơn bom nguyên tử. Thưa quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An, 6 tháng 8 năm 1945 Mỹ thả hai quả bom nguyên tử Hiroshima Nagasaki. Mỹ không dùng bom nguyên tử, đồng đô la trừng phạt mạnh hơn bom nguyên tử. Đồng đô la mạnh hơn bom nguyên tử. Mỹ chưa dùng bom nguyên tử sau năm 45 bây giờ. Chứ họ vẫn có công cụ chứ. Cái thứ hai nữa là Trung Quốc hiện nay đang hoạt động trong cái thể chế kinh tế của Mỹ làm chủ. Ngân hàng thế giới là Mỹ chỉ đạo. Quỹ tiền thế giới IMF Mỹ chỉ đạo. WTO. Những cái công cụ này hình thành sau năm 45. Mà Mỹ là cái vai trò chủ đạo. Không đơn giản đâu. Trung Quốc đang hoạt động trong cái cơ chế vận hành mà Mỹ chỉ đạo quyết định. Chứ cùng với cái đất hiểm, cùng với công nghệ nó, cùng với AI nó còn liên quan đến cái kinh tế nữa. Còn liên quan đến vấn đề ngoại giao và quốc phòng, an ninh nữa. Đừng đùa với NATO đấy ạ. Và em hai đứng NATO mạnh lắm, Mỹ vẫn là lãnh đạo toàn bộ NATO. Chứ Trung Quốc bao giờ người ta cũng khôn ngoan. Biết tiến lên chỗ nào dừng lại, tấn công chỗ nào thôi. Chứ cần bạn lưu ý rằng là ông Tập Cận Bình không bao giờ vượt quá vạch đỏ đối với Mỹ cả. Trong quan hệ bao giờ làm rất căng, đến giờ hàng nó dừng lại. Tôi cho đấy là cái thông minh khôn ngoan của những người lãnh đạo Trung Quốc từ xưa đến nay. Trong cuộc đối đầu với Mỹ, biết dừng lại chỗ nào, quan trọng như vậy.
1: Vâng ạ. Vậy thì với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu chiến lược cương quốc, vậy thì thiếu tướng đánh giá đâu là cái lằn ranh đỏ không thể nhượng bộ của cả hai nhà lãnh đạo trên bàn đàm phán lần này, và giữa cái sức ép phải dẫn đầu và yêu cầu phải kiểm soát lẫn nhau, thì liệu thượng đỉnh sẽ mang lại một cái thỏa thuận phân định ranh giới ảnh hưởng công nghệ mới, hay chỉ là một cái trạm dừng chân ngắn ngủi trước khi hai bên chính thức bước vào một cuộc chiến tranh sinh tử mới, thưa thiếu tướng?
0: Về vấn đề gì nếu ra thì nó khá rộng lớn. Ta đang mới bàn về cái một cái mảng về công nghệ thôi AI thôi, rồi là chip điện tử tiên tiến vân vân thôi, rồi là đất hiếm. Nhưng mà trong quan hệ Mỹ Trung thì rõ ràng phía sau nó còn bao nhiêu vấn đề khác nữa. Cho nên vấn đề đồng chí nếu ra nói là cái vạch đỏ, thì chúng ta phải biết rằng là cái vạch đỏ của Trung Quốc mà Mỹ không dám vượt qua, mà Trung Quốc không cho phép Mỹ vượt qua là Đài Loan. Trong toàn bộ quan hệ Mỹ Trung, Trung Mỹ, đối với Trung Quốc Đài Loan là vạch đỏ. Quan điểm Trung Quốc Đài Loan việc nội bộ của Trung Quốc, đây là vạch đỏ. Mà tôi nói với các bạn là chưa một tổng thống Mỹ nào dám vượt qua vạch đỏ này cả. Đối với Mỹ, cái vạch đỏ của Mỹ họ không nói ra, nhưng mà đây là cái quyền chi phối thế giới. Mỹ không chấp nhận một cường quốc nào, một thế lực nào cạnh tranh cái vai trò chi phối thế giới của Mỹ cả. Đây là vạch đỏ. Cho dù hợp tác với Trung Quốc, cho dù cạnh tranh với Trung Quốc, bao giờ Mỹ cũng muốn đặt mình thế cao nhất cả. Cho dù là người của đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa làm chủ Nhà Trắng, họ có mục tiêu chung, cái vạch đỏ chung là bao giờ giữ cho Mỹ ở thế cao tất cả nước khác cả. Không cho phép một cường quốc nào đối đầu và làm suy giảm vai trò toàn cầu của Mỹ cả. Nhất trong cái tuyên ngôn của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 là như nước Mỹ vĩ đại trở lại, thực chất là duy trì vai trò toàn cầu siêu cường của Mỹ. Đây là vạch đỏ. Nhất trong quá trình hợp tác với Trung Quốc về mặt kinh tế, về mặt công nghệ, về mặt an ninh, về quốc phòng, về ngoại giao, thì Mỹ bao giờ cũng đặt mình những cái thế cao hơn Trung Quốc. Phải nói thẳng mà nói như vậy. Trong hai cái vạch đỏ, hai bên bờ như vậy, hai bên vực như vậy, không ai nào dám vượt qua cả. Mỹ cũng dám vượt qua được là đụng chạm vẫn thiêng liêng nhất của Đài Loan. Và ngược lại, Trung Quốc cũng không dài dột đụng vào vai trò chi phối thế giới của Mỹ. Họ im lặng lặng lẽ chiếm lĩnh từng trần địa một, đúng như bà nói đấy ạ. Tức là bà lấy thành thì lấy nông thôn bao vây thành thì, cái chỗ nào mà Mỹ yếu, chỗ nào mà quyền lực của Mỹ mà sa sút, Trung Quốc lén lỏi vào đấy, để cuối cùng Mỹ chỉ còn chóp đỉnh thôi ạ. Khi mất toàn bộ xung quanh rồi, cách của Trung Quốc là như vậy. Cờ vây, Trung Quốc là cha đẻ của cờ vây. Hiện nay Trung Quốc đang chơi mình cờ vây. Chính vì thế họ buộc lòng phải ngồi với nhau, buộc lòng phải ngồi với nhau. Cái lúc này không thể đối đầu với nhau được. Đối đầu với nhau là tự sát, đối với cả Mỹ và đối với cả Trung Quốc, có thể nói như vậy.
1: Vâng ạ. Và hiện nay thì hàng trăm tỷ đô la thì vẫn chịu tác động từ các đợt thuế quan, và cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI và chip bán dẫn cao cấp thì đã trở thành một cái mặt trận không tiếng súng quyết định vị thế trong kỷ nguyên mới. Về phía Bắc Kinh thì Bắc Kinh vạch ra những ranh giới đỏ không thể xâm phạm, trong khi là Washington thì kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và công nghệ lõi. Và trong một bàn đàm phán chật chội với những bất đồng thì Mỹ và Trung Quốc thực sự tìm kiếm và kỳ vọng cái điều gì, thưa Thiếu tướng? Và đâu là những cái nút thắt khó có thể là để tháo gỡ được nhất, và vùng có thể thỏa hiệp giữa Washington và Bắc Kinh là như thế nào ạ?
0: Về vấn đề mà cái cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Donald Trump vào ngày 24 tháng 9 này, thì tôi nghĩ rằng sẽ không có tạo ra đột phá đâu. Nó sẽ là một cái giải pháp tình thế buộc lòng Mỹ phải nhấn nhường đến cái giới hạn đấy. Cái Trung Quốc mong muốn nhất ở Mỹ là cái gì? Là hãy giảm bớt cái ngăn chặn các hàng nghìn doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ cao của Mỹ. Cái mong muốn cháy bỏng nhất, quan trọng nhất của Trung Quốc là đề nghị Tổng thống Donald Trump là giảm bớt cái việc ngăn cản hàng nghìn doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận cái công nghệ tiên tiến của Mỹ. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump cũng mong muốn Trung Quốc phải giảm bớt cái hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và cả đồng minh của Mỹ. Ngoài ra thì cuộc gặp lần này đó, tôi cho rằng Tổng thống Donald Trump còn đặt một hy vọng cụ thể hơn. Tức thông qua cuộc gặp này, các bạn nhớ là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo thêm 300 tập đoàn doanh nghiệp đi theo đấy ạ. Khổng lồ. Chính hy vọng, Tổng thống vẫn hy vọng này, lần này sẽ bán được khoảng 300 đến 500 cái máy bay Boeing cho Trung Quốc. Thứ hai là sẽ bán cho Trung Quốc khoảng 30 tỷ đô la hàng nông sản. Nếu mà giải quyết được chuyện này thì đấy là cái vốn liếng, cái uy tín của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị cho bầu cử nhiệm kỳ 2021. Chắc cụ thể Tổng thống Donald Trump cụ thể lắm. Lần này ngoài cái chuyện bàn như đồng chí nói là trí tuệ nhân tạo, rồi chip điện tử vân vân, cái cụ thể nhất mà Tổng thống Trump hy vọng là gì? Qua cái này bán được mấy trăm, 300 đến 500 kỳ Boeing cho Trung Quốc. Thứ hai là bán sang Trung Quốc khoảng 30 tỷ đô la hàng nông sản. Đấy là cái quà tuyệt vời Tổng thống Donald Trump nói về 345 triệu người Mỹ. Đấy, thấy chưa? Chỉ có tôi mới làm chuyện này thôi.

0: chứ nó cặp bàn mỗi người dân kia phải tiến đảng công qua. Cái cụ thể quan trọng nhất phải là cái này thôi. Chứ còn về phía Trung Quốc thì Chủ tịch Tập Cận Bình cũng mong muốn rằng là Mỹ giảm bớt cái ngăn cản các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ cao của Mỹ. Và tôi tin rằng chủ Tổng thống Trump năm phải nhấn nhượng mức độ nào đấy. Cho nên đây là một cái cuộc gặp này sẽ không tạo ra cái đột phá gì cả. Nhưng mà họ hiểu nhau hơn. Họ phải nhường nhấn nhường nhau. Họ phải nhường bộ nhau để tồn tại trong mối quan hệ cạnh tranh nhưng mà không đứt gãy. Mối quan hệ Mỹ Trung là quan hệ gì? Hợp tác. Hai bên cùng có lợi. Không đứt gãy, không đổi đầu. Lần này cuộc gặp lần này là củng cố thêm mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc, Trung Quốc với Mỹ. Đối tác xây dựng, đối tác chiến lược ổn định. Cái quan trọng nhất, Trung Quốc rất cần ổn định quan hệ với Mỹ. Ổn định quan hệ với Mỹ tức là ổn định quan hệ với châu Âu, với Nhật Bản, với thế giới tư bản. Đây là nơi Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa chứ. Trung Quốc rất cần ổn định quan hệ Mỹ. Trong cái thế hiện nay của Tổng thống Donald Trump cũng rất cần ổn định quan hệ với Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump nó mắc kẹt nhiều lắm, mắc kẹt ở Iran. Đang khó gỡ cái cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc chiến thế quan cũng mang lại hiệu quả. Cái thế của Tổng thống Trump hiện nay là kẹt nhiều lắm. Chúng cũng muốn ổn định quan hệ với Trung Quốc.
1: Và thưa Thiếu tướng, thì câu hỏi mang tính quyết định mà có lẽ là lúc này thì cả thế giới đang chờ đợi một cái câu trả lời. Đó chính là sau khi thượng đỉnh kết thúc thì kết quả của nó sẽ tác động như thế nào đến tình hình thế giới nói chung và cái quỹ đạo quan hệ Mỹ-Trung nói riêng. Và trong một cục diện vừa hợp tác vừa đấu tranh gay gắt như vậy thì các quốc gia vừa và nhỏ, trong đó có các nước ở khu vực Đông Nam Á thì cần định vị chiến lược như thế nào để vừa bảo vệ được cái lợi ích của quốc gia vừa có thể duy trì được cái đà phát triển ạ?
0: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi thưa với quý khán giả Bảo Phát Thanh Truyền hình Nghệ An thế này đấy, có mấy ba vấn đề chỉ nêu ra đấy. Cái vấn đề thứ nhất thì ta phải chốt lại rằng cái cuộc gặp thượng đỉnh của tổng Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình ngày 24 này đó, một lần nữa họ cam kết với nhau là củng cố quan hệ ổn định, chắc chắn thành công là ổn định là một. Và cái quan hệ Trung Quốc Mỹ ổn định ấy, nó tác động toàn cầu chứ. Nó không làm cho cái chuỗi giá trị toàn cầu đứt gãy. Các đồng chí lưu ý từ mùng 2 tháng 4 năm ngoái đến tháng 9 năm ngoái là cả thế giới đảo điếc, đứt gãy. Thì bây giờ cái quan hệ Mỹ với Trung Quốc ổn định cũng tạo điều kiện cho cái hệ thống kinh tế thế giới ổn định. Không tạo ra cái đứt gãy trong chuỗi toàn cầu. Trung Quốc vẫn cung cấp cái trách nhiệm cho Mỹ. Mỹ vẫn giảm bớt cái ngăn chặn cái công nghệ cao sang Trung Quốc. Như vậy là toàn bộ cái hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu không đứt gãy, tác động rất lớn đến kinh tế thế giới. Đây là cái điều thứ nhất mà ngoài cái chuyện ổn, mà ngoài Trung Quốc được lợi, Mỹ được lợi thì thế giới cũng được hưởng lợi trong cuộc gặp thượng đỉnh này. Cái thứ hai muốn nói rằng là đấy là một cái bối cảnh mà tôi cho rằng là Trung Quốc phải khôn, rất thông minh. Trung Quốc biết Tổng thống Donald Trump gặp nhiều khó khăn. Khó khăn trong nước, ngoài nước. Cho nên Trung Quốc cùng thông minh đến độ lùi một bước cần thiết. Để tạo một cái ấn tượng đối với Tổng thống Donald Trump. Là bằng ngoài cách phải quan hệ với Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc. Thì tôi cho những cái thao tác ngoại giao như vậy là cực kỳ thông minh và khôn ngoan của cả hai bên. Chứ còn cái tác động của cuộc gặp thượng đỉnh này đối với các nước ASEAN khu vực đó, thì tôi mới nói rằng là cái ASEAN nói thật thì quý vị là nó kẹt giữa Trung Quốc và Mỹ. Tay phải là với Trung Quốc, tay trái là với Mỹ. Hiện nay là vậy, sau này vẫn vậy thôi. Tôi không thể nói xa được, nhưng tôi thưa quý vị khán giả Bảo Phát Thanh Nghệ An là toàn bộ ASEAN 20 năm nữa vẫn kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi mà Hoa Kỳ về Trung Quốc mà tạm hòa hoãn với nhau, ổn định quan hệ với nhau, đây là điều kiện thuận lợi cho cả nước ASEAN chúng ta. Nhưng cái điều kiện này không phải là vĩnh viễn đâu. Cái quan hệ Mỹ-Trung thường xuyên thăng giảm,

0: bao giờ là ổn định đâu ạ. Chứ người khôn ngoan nhất của ASEAN là gì? Vừa hợp tác với Mỹ, vừa hợp tác với Trung Quốc. Không chuẩn phe, không bỏ trứng một giỏ. Đồng thời mở rộng quan hệ với châu Âu, với Nga, với Ấn Độ, với Mỹ Latin, với Nhật Bản. Chính cái quan hệ của đường này với châu Âu, với Nhật Bản, với Ấn Độ, với Nga, với Mỹ Latin tạo ra cái vị thế của ASEAN. Trong khi ngồi với Trung Quốc, ngồi với Mỹ. Cái thông minh khôn ngoan là như vậy, có thể nói như vậy.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích vừa rồi của Thiếu tướng. Và thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì có thể thấy là thượng đỉnh Mỹ-Trung thì không thể xóa bỏ những cái bất đồng kéo dài. Nhưng mà việc hai nhà lãnh đạo ngồi lại thì cho thấy là cả Washington và Bắc Kinh thì đều hiểu cái giá của đối đầu mất kiểm soát trong kỷ nguyên hạt nhân và AI. Và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung thì sẽ còn kéo dài, nhưng một quan hệ ổn định trong cạnh tranh thì vẫn là lựa chọn cần thiết để kiểm soát rủi ro. Và với các quốc gia đang vươn lên thì bản lĩnh, linh hoạt và tự chủ thì sẽ là nền tảng để ứng phó trước những biến động địa chính trị toàn cầu. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã mang đến chương trình những cái góc nhìn đa chiều và sắc sảo. Một lần nữa xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả, có những người rất giỏi tạo cho mình một vẻ ngoài khiến người khác tin rằng họ là người tốt, luôn đứng về phía cộng đồng. Họ xuất hiện đúng lúc, nói những lời dễ nghe, sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí tỏ ra là người hiểu dân, thương dân hơn ai hết. Nhưng phía sau sự tận tụy ấy có thể là một mục đích hoàn toàn khác. Kích động, gieo vào lòng người sự bất mãn, để từ những bức xúc rất đời thường biến thành tâm lý đối đầu với chính quyền. Ở Mùa Sán, Thao Chớ đang làm đúng như vậy. Các dự án làm đường, kéo điện của nhà nước triển khai tại vùng đất này lẽ ra phải mở ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dân. Nhưng với Thao Chớ, đó lại là một thời điểm thuận lợi để thực hiện những kế hoạch mà hắn đã âm thầm ấp ủ từ trước. Hắn càng có điều kiện tiếp xúc với người dân, càng có cơ hội xuất hiện như một người đứng xa, bênh vực quyền lợi cho họ. Trước mặt dân, hắn ngọt nhạt hào phóng, đại lượng. Trước những vị khách từ chính quyền cơ sở, hắn lại chỉnh chu, mẫn cán, nhỏ nhẹ, khiêm tốn. Những cuộc rượu cuối tuần tại nhà Thao Chớ vì thế vẫn diễn ra. Những lời tung hô vẫn được nói ra. Thậm chí người ta còn bàn đến khả năng hắn có thể bước vào hội đồng ở nhiệm kỳ tới. Nhưng đằng sau tất cả những lời ca ngợi ấy là một Thao Chớ hoàn toàn khác. Với Sử và Báo, hắn không giấu sự khinh miệt. Hắn tin rằng hai người còn quá non nớt để trở thành đối thủ của mình. Và nguy hiểm hơn, những cảnh báo của Sử về những điều bất thường ở Mùa Sán lại chưa nhận được sự tin tưởng cần thiết của lãnh đạo xã. Khi tiếng nói của người trực tiếp ở cơ sở bị xem là thiếu căn cứ, thậm chí bị cho rằng xuất phát từ sự ghen ghét, chia rẽ hay bè phái, thì khoảng trống ấy vô tình trở thành nơi để những âm mưu của Thao Chớ tiếp tục lớn lên. Những người công khai hoặc trực tiếp ủng hộ Sử cũng phải nhận những thông điệp ngầm về việc hạn chế quyền lợi. Một mặt là sự im lặng của những người có trách nhiệm, mặt khác là sự bao bọc mà Thao Chớ đang tạo dựng quanh mình. Chính trong hoàn cảnh ấy, hắn càng tin rằng kế hoạch của mình có thể tiến thêm. Đã nhiều tháng kể từ ngày lẩu trốn thoát, Thao Chớ vẫn chưa thấy phía công an có động tĩnh gì đáng kể. Trinh cũng chưa bị đưa ra xử lý, hoặc nếu việc ấy đã diễn ra thì hắn không biết. Trong suy nghĩ của Thao Chớ, Sử và Báo có lẽ chưa đủ khả năng thuyết phục cấp trên về những điều họ đã phát hiện ở Mùa Sán. Hắn nhìn vào hạn chế của hai người, cách nói tiếng phổ thông còn chưa thật sõi, những bản báo cáo còn nhiều lỗi, rồi tự tin rằng những điều họ biết sẽ không được người khác coi trọng. Và rồi, một cuộc gặp gỡ tình cờ trong quán Thắng Cố đã đem đến cho hắn thứ mà hắn tưởng như đã tìm kiếm rất lâu. Đó là Lão Sáng, một người từ Nà Cô trở về Mùa Sán để tìm lẩu và đòi món nợ cũ liên quan đến cái chết của vợ mình. Từ câu chuyện của lão già, Thao Chớ bất ngờ nghe thấy cái tên Mã Xeo Gà, một thầy Pháp mà lẩu từng nhắc tới, người được đồn đại là có khả năng điều khiển một lực lượng âm binh rất lớn. Với một người đang nuôi trong đầu cái gọi là đại sự, cái tên ấy chẳng khác nào một cánh cửa bất ngờ mở ra. Mã Xeo Gà sẽ giúp gì cho Thao Chớ trong âm mưu làm vua nơi vùng biên viễn này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 25 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Thao Chớ tỏ ra tận tụy với dân, chỉ để xúi giục dân Mùa Sán gia tăng đòi hỏi chính quyền. Và quãng thời gian các dự án đường điện của chính phủ triển khai tại Mùa Sán là rất lý tưởng cho Thao Chớ triển khai mọi kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Đã mấy tháng kể từ khi lẩu trốn thoát đến nay, Thao Chớ chưa thấy tình hình phía công an có động tĩnh gì cả. Thằng Trinh thì vẫn chưa thấy Sử, hay là Sử rồi mà chớ không biết. Có lẽ thằng Báo và thằng Sử chưa đủ tài để thuyết phục cấp trên về những điều chúng đã nắm bắt được ở Mùa Sán. Công an trên huyện ngoài tỉnh, họ trăm công ngàn việc, ai hơi đâu mà nghe những thông tin mô mơ, mù mờ từ mấy thằng công an xã nói tiếng phổ thông còn ngọng, viết cái báo cáo còn đầy lỗi chính tả. Và có lẽ chẳng ai tin rằng người Mùa Sán lại dám làm những việc kinh khủng như vậy. Ngày thứ bảy hàng tuần, các vị quan khách ủy ban vẫn kéo nhau về nhà Thảo Chớ nhậu nhẹt, tung hô và còn dự đoán rằng khóa tới, Thảo Chớ có thể sẽ có vé vào hội đồng. Trước mặt các vị quan khách, Thảo Chớ chìn chu mẫn cán, nhỏ nhẹ khiêm tốn. Trước dân, Thảo Chớ ngọt nhạt, hào phóng, đại lượng. Nhưng khi đối mặt với Sử và Báo, Thảo Chớ lạnh lùng, tỏ thái độ khinh miệt, rằng các chú còn non nớt lắm, chưa thể là đối thủ của tao đâu. Vì thế, Sử có nói thế nào thì đảng ủy cũng không tin. Họ tin rằng mọi thứ đang được kiểm soát rất tốt. Họ còn nói rằng Sử ghen ăn tức ở, cố tình nói thế để chia rẽ, gây bè phái. Những cá nhân nào dù công khai hay trực tiếp ủng hộ Sử thì đều ngay lập tức nhận được thông điệp ngầm với nội dung hạn chế quyền lợi từ bộ máy chính quyền cơ sở.

ngày phiên, Thảo Chớ đang uống rượu trong quán Thắng Cố, thì một lão già vẻ mặt khắc khổ khật khưỡng đi đến, giọng lè nhè. Mày có nhận ra tao không? Thảo Chớ nhìn lão ta mấy lần, nhìn ngang, nhìn dọc. Chịu chết, giờ thì không nhớ được lão ta là ai. Lão già ngồi xuống ghế, làm một điếu thuốc lào từ cái điếu mang theo, lim dim nhả khói rồi nói: Tao là Sáng, bên Naco. Sáng bị thằng em rể mày cúng chết vợ năm ngoái đấy. Hôm nay tao phải về Mùa Sán đòi nợ thằng Lẩu mới được. Thảo Chớ cười nhạt, nhận ra lão Sáng. Lão này là bạn của anh rể Thảo Chớ. Thằng Lẩu không có ở Mùa Sán đâu mà tìm. Nó đi mấy hôm rồi, sao trước không tìm, giờ mới tìm nó? Lão Sáng đưa tay lột cái mũ trên đầu ra, sụt tay

vào mái tóc bù xù, gãi sồn sột, bụi gầu bay tứ tung lả tả. Trước tao tưởng là ma bắt vợ tao đi thật, nhưng giờ thì biết là nó bị bệnh, để lâu không chữa thì chết. Mà tất cả là do thằng Lẩu lừa. Đi xem cái phim của nhà nước về mới ngộ ra. Thảo Chớ thở phào. Thì đằng nào người cũng chết rồi, giờ bắt đền thì nó lấy gì mà đền? Có con vợ nó ở nhà thôi. Lão Sáng gật gù. Đứa em trai tao hôm trước cũng suýt chết, đã chuẩn bị làm ma rồi. May mà tìm được ông thầy tốt, nó về cho thuốc và cúng là khỏi tịt luôn đến giờ. Thảo Chớ thấy ngạc nhiên, lâu lắm mới nghe tin một ông thầy cúng giỏi thế, bèn hỏi. Thầy cúng vùng nào mà tôi không biết nhỉ? Lão Sáng gật gù. Nó không phải là thầy cúng mà là thầy pháp bên Mường Lát. Tao làm gì có tiền mà đi đón nó. Chẳng qua nó có việc đi tìm bà con trên Na Cổ thì gặp việc thôi. Thảo Chớ nghe thế thì bán tín bán nghi. Mấy năm gần đây, người Mông Mường Thàng vẫn truyền tai nhau câu chuyện về ông thầy pháp người Mông Mường Lát tài ba lắm, có trong tay 30 vạn âm binh. Tên là gì ấy nhỉ? Thảo Chớ vỗ đầu bôm bốp, cái đầu đang ong ong vì rượu không nhớ được. Thảo Chớ chợt láo cá hỏi, thế nó tên gì? Ông nói xem có trúng cái tên mà tôi đã từng nghe thấy không? Cái thầy pháp mà cúng cho em trai ông ấy. Lão Sáng lấy hai ngón tay phê phê vào nhau vòi vĩnh. Thảo Chớ nghĩ lão già này gớm thật, chưa chi đã đòi tiền. Thảo Chớ gọi chủ quán một chai rượu và bắt thắng cố đầy tú hụ. Lão Sáng thong thả rót rượu ra cốc, tợp một hớp to, rồi bưng bát thắng cố lên, làm một ực nước thắng cố, liếm mép đâu vào đấy, rồi mới nói, mã xeo gà đấy, đã đúng chưa? Thảo Chớ giật bắn cả người. Đúng rồi, thằng Lẩu nói có lần sát mặt thầy pháp mã xeo gà ở phố huyện Mường Thàng mà lại. Lẩu nói mã xeo gà trạc ngũ tuần dị tướng, thông thạo hơn chục thứ tiếng người thiểu số, cả tiếng Tàu nữa. Vì thế mã xeo gà có rất nhiều âm binh, âm tướng dưới quyền. Gần chục năm nay nó làm mưa làm gió toàn bộ vùng Tây Bắc này. Đại sự của Thảo Chớ mà không mời được nó về trấn yểm giúp thì khó mà thành. Thảo Chớ đã từng chi tiền cho thằng Lẩu đi tìm mã xeo gà, nhưng cái thằng Lẩu chỉ giỏi ba hoa, tìm không thấy người, lại nói là mã xeo gà biến hóa khôn lường, lúc thành con quả bay trên trời, khi thành con cá bơi dưới nước nên không tìm được. Trời đất run rủi thế nào lại có chút manh mối. Thảo Chớ bèn hỏi Lão Sáng, thế hiện giờ ông có liên lạc được với thầy không? Lão Sáng dương dương tự đắc, được chứ, nhưng mà... Lão lại phê phê ngón tay vòi vĩnh. Lần này thì Thảo Chớ rút ví, lấy ra 50.000, nhét vào cái túi áo của Lão Sáng. Lão Sáng cười tít mắt, rồi lại đùng đỉnh rút ví, bỏ tiền vào. Sau đó, lôi ra từ trong ví một mẩu giấy nhỏ xíu, nhàu nát. Cái số này, Lão Sáng bán đến chục lần rồi đấy. Đây, tao đọc. Trưởng bản mượn giấy bút mà ghi vào. Thảo Chớ chạy đi, xin giấy bút loanh quanh mãi mà không được. Phải đi mua một quyển vở học sinh và một cây bút bi. Đếm đi đếm lại, 10 chữ số tròn trĩnh. Nhưng mà ở đây chả ai dùng điện thoại cả. Mạng thì có, nhưng điện không có nên không ai dùng. Nghĩ thế nào đó, Thảo Chớ chạy sang tiệm bọc răng vàng di động của thằng nha sĩ Kiều A. Thảo
Thằng này hào phóng, cầm lấy quyển vở đọc số và bấm. Nó có cái điện thoại to bằng miếng đậu phụ, nhưng mỏng dính và đến là nhiều màu. Nó gọi 3 lần. Bên kia có tiếng nhạc Mông, tù tí tù, tí tí tù. Trống ngực Thảo Chớ đập thình thịch. Lần thứ 4 thì bên kia có tín hiệu bắt máy. Thằng Tiểu A đưa điện thoại cho Thảo Chớ. Thảo Chớ cầm lấy điện thoại, đưa lên tay, vẻ sành điệu, cho dù đây là lần thứ 2, thứ 3 gì đó, Thảo Chớ nghe điện thoại. Thảo Chớ đây. Đầu bên kia, một giọng nói chả rõ nam, rõ nữ. Thảo Chớ là ai? Phải nói rõ ràng chứ. Thảo Chớ vội vàng bổ sung cho phần giới thiệu thêm rõ ràng long trọng. Mình là Thảo Chớ, người Mông, trưởng bản Mùa Sán. Mùa Sán là cái chỗ nào? Thảo Chớ bực quá, định quát lên. Ở đâu cái thằng ngu thế? Không biết Thảo Chớ là ai đã đành. Đến Mùa Sán mà cũng không biết. Nhưng thấy Lão Sáng nháy mắt ra hiệu thì nhũn nhặn. À, Mùa Sán ở Ngài Thầu. Ôi dồ, có bao nhiêu cái Mùa Sán, bao nhiêu cái Ngài Thầu ta đã đi qua và chưa đi qua, làm sao biết được? Nó có ở Việt Nam không? Có chứ, Ngài Thầu Mường Thàng mà. À, Mường Thàng thì ta có biết. Nơi có cái Na Cổ sắp đường biên ấy gì? Đúng rồi, Mùa Sán cũng sắp biên. Tôi định nhờ thầy giúp cho tí việc. Nói ở đây không hợp lắm. Tí việc thì ta không đến đâu. Không không, việc nhiều, việc lớn đấy. Ta sẽ trả thầy nhiều tiền mà. Ít nhất là 20 đồng bạc. Ừ, được rồi. Phiên chợ sau ta đến. Đúng 7 giờ sáng. Ngươi mà sai hẹn là không được với ta. Ta sẽ cho đồ đệ san phẳng cái sứ đá Mường Thàng ngay. Thảo Chớ vâng dạ, hứa hẹn một hồi vã mồ hôi, rồi đưa điện thoại trả cho thằng nha sĩ. Quay về quán Thắng Cố, bà chủ quán Thắng Cố hỏi, có gặp nó không? Thảo Chớ trừng mắt, bà biết gì mà hỏi, việc người lớn. Nói rồi Thảo Chớ đứng dậy trả tiền cho bà ta, bỏ mặc Lão Sáng đang lè nhè gì đó mà đứng dậy ra về luôn. Hôm ấy ở chợ về, Thảo Chớ mừng ra mặt, mừng đến nỗi ăn xong bữa cơm mà chưa biết là xong. Thế là cuối cùng cũng gặp được thần tượng Mã Reo Gà. Thảo Chớ trằn trọc cả mấy đêm để nghĩ ra những kế hoạch nhờ thầy Pháp làm giúp. Thứ nhất là phải điều động lực lượng. Thứ hai là phải xử lý thằng Sử với thằng Báo.

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Thảo chớ chầu trực ở tiệm bọc răng của thằng Kiều A để đợi điện thoại. Cứ có chuông điện thoại là Thảo chớ lại mừng quýnh lên. Thằng kia nghe điện thoại rồi nhìn Thảo chớ lắc đầu. Mà sao lắm người gọi đến thế? Toàn con gái thì phải. Cái mắt thằng Kiều A cứ lúng liếng đưa đẩy, giọng thì ngọt xớt. Chợ đã đông người lắm rồi. Nhìn thấy toàn người quen đến tiệm bọc răng vàng, Thảo chớ phải lượn ra chỗ khác đứng. Đúng 11 giờ trưa thì thầy Pháp mới gọi đến, nói là đã ở cổng chợ, đi con ngựa bạch, có hàm thiếc bằng bạc. Thảo chớ run hết cả người, vị chi là thầy đến muộn mất 4 giờ đồng hồ. Thảo chớ cùng thằng con trai đi ra cổng chợ. Kia rồi, một người đàn ông khá cao lớn, khoảng trạc 50, đôi mắt tinh anh, bộ râu dài và trang phục Mông của xứ Mường Lác rất khỏe khoắn. Nhìn qua biết ngay đó đúng là Mã Xeo Gà, như những gì mà mọi người từng đồn đoán. Con ngựa của thầy Pháp là giống ngựa quý hiếm. Cả cái xứ Mường Thàng rộng mênh mang thế này

họa còn vài con, người Mông rồi. Cả cái giọng nói, âm điệu và cách thầy thưởng rượu cũng đúng là của người Mông. Sau khi thiết đãi nhau no say, Thảo Chớ tỏ ý muốn xem thẻ căn cước của thầy Pháp. Thầy Pháp có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn chìa tấm chứng minh thư ra. Tiền thể, thầy còn khoe cái điện thoại to đẹp. Trong điện thoại còn có cả bản đồ mùa sán của Thảo Chớ và cái đường biên giới nhỏ như sợi chỉ đỏ nữa. Thầy bảo dọc đường khi cưỡi ngựa, thầy toàn ngủ, cứ mặc cho âm binh dắt ngựa đi thôi. Thảo Chớ đưa tay chạm vào cái túi đeo bên người của thầy Pháp. Thầy bảo, túi càn khôn đấy, trời đất ở trong này hết. Mã xeo gà thật. Thảo Chớ tự hào dẫn vị khách quý về mùa sán, mỗi người một con ngựa. Con ngựa tía của Thảo Chớ đi trước, ngựa bạch của thầy Pháp theo sau. Mùa thị máy nằm trong hầm rượu ẩm ướt tối tăm mấy ngày đêm rồi cũng không nhớ nữa. Người sắp thành con ma xó, tóc tai rũ rượi, người ngậm chua lét, hôi hám. Mỗi ngày, Thảo Chớ mang vào cho một bát cháo loãng cầm hơi mà con cái không hay biết gì cả. Một đêm, máy bị lôi ra, nhét vào một căn buồng nhỏ, vốn là nơi để chăn đệm cho mùa đông. Thảo Chớ đưa cho máy hai viên gì đó, máy uống vào thì ngủ mê mệt, không biết gì nữa. Mở mắt vì cảm giác đau đớn xiên vào óc, lên tận đỉnh đầu. Máy có cảm giác ai đó vừa nhổ răng mình. Máy vùng đứng dậy. Thảo Chớ dúi máy nằm xuống hăm dọa. Mày mà ra khỏi nhà thì chết với tao. Máy nằm im, nước mắt chảy xót hết cổ. Lạ chưa? Nằm trong hang bao nhiêu ngày mà các con, các cháu của máy vẫn tưởng mẹ về bên bà ngoại. Lạ chưa? Khóc bao nhiêu ngày mà nước mắt vẫn chảy ra được. Máy nghe loáng thoáng trong nhà bàn nhau rằng Thảo Chớ đã đón được thầy Mã Xeo Gà Cao Tay về yểm bùa quanh nhà. Nếu thoát ra khỏi đây, máy sẽ tìm ngay vài cái lá ngón để kết thúc cái cuộc sống nhục nhã thế này. Trước khi đi, máy muốn một lần nhìn thấy mặt thầy Pháp xem vuông tròn ra sao. Máy liệm đi trong những suy nghĩ quẩn quanh vì hai tay vẫn trong vòng dây trói và miệng bị nhồi rè. Nhưng cái tai của máy còn đủ tinh tường. Cái tai bị đánh thức bởi tiếng nói của kẻ nào đó âm âm u u vọng về như một thế giới khác. Hay là tiếng của thầy Pháp? Có lẽ là tiếng thầy Pháp thật. Cái tiếng nói ấy vang lên ở ngay ngoài sân kia, nỉ non, não nùng làm sao. Bài cúng dài lắm, máy không nhớ hết được, chỉ lõm bõm. Bớ những oan hồn, hồn sông, hồn suối, hồn núi, hồn rừng, hồn dại đi lạc, hồn thiêng đúng đường, mau mau về lại, để ăn cúng dường, để uống rượu ngọt, để ngửi hoa thơm, để giúp quan anh làm nên nghiệp lớn. Máy không biết vì sao Thảo Chớ lại gọi thầy Pháp đến yểm bùa quanh nhà mình và cửa hầm rượu. Thầy Pháp có phải người Mông không mà lại biết nói tiếng Mông giỏi thế? Xưa nay việc này em rể máy thằng Lầu, chồng con May vẫn làm. Nó bảo quanh nhà nó âm binh xếp ba hàng vòng quanh. Kẻ bụng dạ xấu, mưu đồ xấu không thể lọt vào nhà. Mà có vào thì cũng bị phản cổ chết tươi. Cũng có lần Lầu nói, trong người vợ thằng Đái có con ma núi bờ lâu ngự, ăn mòn hết tim gan. Lầu phải điều ba thằng âm binh vào chiến đấu với nó thì mới lôi được con ma ấy ra. Nhưng vợ Đái vẫn chết là vì nó biết rằng sớm muộn con ma ấy cũng quay lại, nên thả rằng ăn lá ngón mà chết trước. Ấy thế, với người khác dường như quên, Đái lại kể rằng trong quá trình

tuyển âm binh. Lầu không xét kỹ lai lịch gốc gác, nên trong đội quân âm binh của Lầu có mấy tên vốn xuất thân là những gã trăng hoa đảng điếm, bị thần chết bắt đi đày ở đảo Cô Hồn. Nghe thấy Lầu mời về thì chúng cũng tìm cách trốn về, làm việc thì biếng, chưa được bao lâu thì đã đổ đốn, thấy gái đẹp là quên hết nhiệm vụ. Chúng đó nhốt hồn vía của vợ đái vào một chỗ, thay nhau sàm sỡ chọc ghẹo, khiến cho cô ta nhục quá, tìm lá ngón ăn mà chết. Vì cô ta chết mà Lầu phải trả lại bạc đấy, nuôi cái lũ phản thừng ấy trong nhà cũng nguy hiểm lắm. Vùng này cây lá ngón mọc khắp núi khắp rừng, ngay sau chuồng ngựa nhà đái cũng có một bụi to tướng, càng phát nó càng mọc, càng triệt nó càng tốt. Nghĩ đến lá ngón, máy thoáng rùng mình. Tuy nhiên, việc trước tiên là phải thoát ra khỏi đây đã.

0: Thưa quý vị, Thảo Chớ đã tìm cách tiếp cận Mã Xeo Gà, thầy pháp nổi tiếng của vùng biên, với mong muốn được ông ta mời phần âm giúp sức thực hiện mưu đồ. Những câu chuyện về âm binh, về những lời yểm bùa, về những điều mà Lầu từng kể, những câu chuyện tưởng như chỉ là mê tín và lời đồn trong bản làng vùng cao, giờ đây lại đang được đưa vào chính kế hoạch của Thảo Chớ. Và trong tiếng cúng vọng ra giữa đêm tối, giữa căn nhà tưởng như yên ấm của Thảo Chớ, người nghe có thể nhận ra một sự đối lập lạnh người. Bên ngoài là một trưởng bàn được người ta tung hô, một người tỏ ra hết lòng vì dân. Bên trong lại là căn hầm giam giữ chính những người thân của mình và những toan tính ngày càng cực đoan. Nhưng cũng chính là lúc Thảo Chớ tưởng rằng mình đang nắm trong tay nhiều lợi thế, thì những con người bị hắn xem thường lại đang âm thầm trở thành những mắt xích quan trọng trong việc đưa sự thật ra ánh sáng. Mã Xeo Gà thực sự là ai? Liệu đội quân âm binh và những chiêu trò hù dọa của hắn có giúp Thảo Chớ che đậy được mắt xích hầm rượu thông ra hang đùng đen? Chị Máy có kịp thoát ra để tự cứu lấy mình? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón ở phần sau. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 trạm cảm xúc, thích em hơi nhiều. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Đền Hoàng 10, điểm hẹn văn hóa tâm linh xứ Nghệ. 8 giờ 30, 21 giờ 30, chuyển đổi số, Đông Thành số, bước chuyển đổi số từ cấp xã. 8 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 8 giờ 50, 16 giờ 50, trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, khi tuổi già có thêm một lựa chọn. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 21 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 bàn tròn thế sự.

0: từ 30 đến 24 giờ. Tiếp bóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hiếu sẽ tự giới thiệu về mình như thế nào?
3: Mình là một con người rất là đam mê kỹ thuật và hiện tại có một vài giấc mơ lớn về AI để ở trên thế giới. Và cụ thể là ở nước Việt Nam, cho nên mình có mặt ở đây.
2: Bạn từng làm việc trực tiếp với những cái mô hình chatbot trí tuệ nhân tạo đình đám như là Grok 3 của tỷ phú Elon Musk đúng không? Hay là các cái thuật toán tối ưu cho Google? Và một trong những cái công trình nổi bật nhất của Hiếu đấy là giúp cho Google giảm chi phí huấn luyện AI xuống hàng nghìn lần. Tức là thay vì cần 400 máy tính chạy cả tháng thì chỉ cần một máy tính chạy trong nửa ngày thôi. Vậy thì khi lần đầu tiên mà trình bày ý tưởng này thì phản ứng của mọi người như thế nào hả Hiếu?
3: Thì thật ra thời đấy thì em đang làm sinh viên tiến sĩ, năm nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ nhất, và người đầu tiên mà em trình bày cái ý tưởng đó thì cũng chính là sếp của em ở Google, cũng chính là một nhân vật mà người Việt Nam khá nổi tiếng nhất giới AI là tiến sĩ Lê Viết Quốc. Thì lần đầu tiên mà em trình bày như thế với anh Quốc ấy thì có một cái phòng họp riêng, và anh Quốc là một người Huế cho nên tiếng Anh của anh ấy cũng sẽ có cái pha giọng Huế. Thì em rất nhớ cái điều đầu tiên mà anh ấy nói là "Are you crazy?" Thì cái ý tưởng đấy, cái ý tưởng mà giảm cái chi phí tính toán đó, nó dựa trên một công trình trước đó của anh Quốc và một đồng nghiệp khác của bọn em tên là Barrett Zoff, sau này trở thành phó tổng giám đốc của OpenAI. Đó là những con người mà coi như có dấu ấn rất là lớn ở trong ngành trí tuệ nhân tạo. Thì họ làm khó khăn như thế và phải sử dụng đến 400 con chip trong cả tháng mới ra kết quả. Thì em nói rằng là em muốn cắt cái đấy xuống 3.000 lần. Thì đương nhiên là cái phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là cái đấy có bị có vấn đề gì không, tham vọng quá, có làm được không. Thì đấy là đấy, anh Quốc chính là người đầu tiên mà đưa ra cái phản ứng đấy về cái công trình đấy, về ý tưởng đấy, ở thời điểm đó chỉ là ý tưởng thôi. Đấy là phản ứng đầu tiên em nhận được.
2: Thế còn sau đó thì như thế nào đấy?
3: Thì anh Quốc Lê ấy, thì anh ấy lại là cái người mà anh ấy có một cái đặc điểm, đó là anh ấy không bao giờ ngăn cản nhân viên của mình theo đuổi bất cứ một cái ý tưởng nào cả. Cho nên là mặc kệ là có thể bản thân anh ấy ở thời điểm đó không tin vào ý tưởng đấy, hoặc là bản thân anh ấy nghĩ rằng là nó điên rồ vân vân và mây mây, nhưng anh ấy bảo là nếu mà em tin thì em cứ làm đi, nhưng mà em làm mấy tháng mà không ra thì em phải gọi là chịu trách nhiệm. Bởi vì với tâm hồn và trái tim của mình, với thời gian em đã bỏ ra không mang lại kết quả. Thì nhưng mà cái em rất là may mắn là có được hỗ trợ của anh Quốc và sau đó là các lãnh đạo cao cấp hơn của Google để hoàn thành được cái công trình đấy.
2: Vâng, người ngoài khi mà nhìn vào những cái công ty như là XAI hay là Google Brain ấy, thì như là những cái thánh địa về công nghệ. Thế thì bản thân Hiếu khi mà sống trong cái môi trường đó thì Hiếu thấy cái nhịp sống ở nơi này như thế nào?
3: Thứ nhất là ở trong cái gọi là thánh địa đấy thì em đã được gặp rất nhiều những cái vị mà coi như em gọi là những vị thánh của thế hệ của AI ở thế hệ này. Nhờ có từng làm việc ở Google Brain và sau đó là X và sau đó là OpenAI, mà có lần em được gặp Ilya Sutskever, theo đánh giá của cá nhân em, đó là nhà khoa học vĩ đại nhất về AI trong thế hệ này. Ông là người mà đặt nền móng cho ChatGPT và đã mở ra cái gọi là cái sự bùng nổ của AI trong thời đại này. Em cũng đã từng được may mắn, đúng không? Đã được làm việc với Elon Musk và được ông chỉ dạy, coi không phải là cầm tay chỉ việc mà gọi là quan sát cái cách mà ông điều hành những công ty, những cái đội nhóm của mình, và gọi là rút ra được rất là nhiều cảm hứng từ những việc mà mọi người làm việc với Elon và cách ông làm việc. Thế thì em sẽ không dùng từ ở đây là những thánh địa, nhưng mà em ở trong những cái môi trường này em được gặp những người mà em gọi là những vị thánh của thế giới công nghệ của thời đại này. Đó là một cái may mắn. Về mặt khác nhé, thì tất cả những con người làm việc ở đây thì họ cũng là con người thôi, họ cũng sẽ có mắc lỗi lầm, họ làm việc mà mệt quá thì cũng sẽ quay ra chửi nhau, hoặc là đi uống bia, hoặc là văn phòng mà không cho mang bia vào thì sẽ giấu cái ly bia ở dưới gầm bàn để uống. Thật ra nó có một cái khía cạnh rất con người của những anh em làm công nghệ ở đấy.
2: Tôi muốn hỏi sâu hơn nhé về cái nhịp sống của bạn ở đó ấy. Cụ thể là bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?
3: Tùy những thời điểm khác nhau. Google Brain thì họ làm việc khá là, theo em đánh giá của em là khá là nhẹ nhàng. XAI là một thể loại khác. Tất cả các công ty của Elon Musk đều có văn hóa làm việc gọi là đốt sinh mạng một cách điên cuồng. Ở những cái thời điểm mà khổ gọi mà căng thẳng nhất của XAI ấy là mọi

0: là Elon xây dựng những cái lều ở trong văn phòng để cho các nhân viên làm việc cả ngày đêm, ngủ chỉ một vài tiếng một ngày thôi, và không có chuyện là ngủ 5 tiếng liên tục đâu, mà cứ ông cứ đi làm xong rồi nếu mà mệt quá mời đi vào cái lều đấy ngủ 1-2 tiếng thì đó quay ra làm tiếp. Quan điểm của đây thì không phải quan điểm của Elon, nhưng mà quan điểm của các anh em làm việc cho ông ấy là như thế này. Tức là nếu mà chúng ta làm việc mà gọi là căng thẳng và ngủ ít như thế trong một thời gian dài thì năng suất của chúng ta giảm đi. Tức là trong mỗi tiếng chúng ta sẽ làm được ít việc hơn, đấy là định nghĩa đúng không? Năng suất giảm đi, nhưng tổng số việc mà chúng ta làm được thì vẫn tăng lên
1: đúng không?
0: Tại vì ví dụ như mỗi tiếng chúng ta làm được ít việc hơn, nhưng mỗi ngày chúng ta làm thêm rất nhiều tiếng thì cái kết quả chúng ta tạo ra nó là tích của hai cái đấy mà, đúng không? Nó vẫn có thể tăng lên. Và ở những thời điểm căng thẳng nhất ở XAI thì bọn em đều như thế. Và XAI gần như lúc nào cũng căng thẳng, gần như lúc nào cũng sẽ có một đội nào đó, một nhóm nào đó ở trong công ty phải chạy như thế. Đó là văn hóa làm việc của Elon Musk, và điều đó xảy ra với gần như tất cả các công ty của ông. Một điều rất là tuyệt vời đó là mặc dù Elon thì ông có quá nhiều tiền rồi, ông có thể nghỉ hưu ngay ngày mai, đến bao nhiêu đời con cháu cũng không dùng hết tiền, nhưng mà ông vẫn làm việc với cái cường độ như thế. Nếu nhân viên làm việc không ngủ, Elon sẽ không ngủ. Nếu nhân viên không rời văn phòng, Elon sẽ ngồi. Ví dụ như bọn em viết một chương trình bị lỗi không sửa được, Elon sẽ ngồi bên cạnh cái bạn lập trình viên đấy cho đến khi mà cái lỗi đó sửa xong. Còn không biết là ông có sửa được lỗi hay không, nhiều khi sửa được nhưng mà ông cứ ngồi đấy thôi.
1: Hiếu này, ở tuổi 24 ấy, thì khi mà Apple này, Microsoft và Google đều mở những cái cánh cửa nghề nghiệp đối với Hiếu, thì nhưng mà Hiếu lại chọn cái con đường tiến sĩ tại Carnegie Mellon đúng không? Và sau này thì bạn lại tiếp tục đi qua Google Brain, XAI và OpenAI. Thì có khi nào Hiếu nghĩ là mình đã đi quá xa để quay về không?
0: Thật ra kể cả trước đây em cũng lúc mà còn làm việc ở Mỹ thì cũng cứ mỗi năm em sẽ về Việt Nam một lần vào tháng 12 và tháng 1 để thăm gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thỉnh giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhờ thế thì vẫn có quan hệ với sinh viên nè, với các bạn giảng viên khác của Đại học Quốc gia, cũng như các thầy giáo khác. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nha, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
1: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009 đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, XAI và OpenAI. Hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Vậy thì tôi muốn bắt đầu bằng cái câu hỏi nó rất là cá nhân. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI, thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
0: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái sự kiện, với một bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả. Mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi trong cuộc đời của mình. Thì cứ tháng 12 dịp Noel với lại năm mới Tết Tây ấy, thì em sẽ đưa gia đình về Việt Nam. Vì ở Mỹ được nghỉ khá dài ngày, thì em nhân dịp đấy thì em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, không phải lãnh đạo nhà nước mà lãnh đạo doanh nghiệp đấy ạ. Thì và em được nghe về những cái tầm nhìn và những cái ước mơ của những người đó, và em cảm thấy rằng là họ có quyết tâm và có nguồn lực ở đây tất nhiên là một phần lớn sẽ là tiền bạc, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được. Có quyết tâm, có tầm nhìn, có tiền bạc và có tâm huyết. Thì sau khi nói chuyện với nhiều lãnh đạo khác nhau thì em cảm thấy rằng là có lẽ rằng là đây là lúc mà em nên gọi là làm một cái bước nhảy rất là lớn đối với cuộc đời của mình, để xem là mình có thể đóng góp vào cái cuộc chơi này hay không, để xem mình có thể thực hiện cái xem là giúp đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình đấy hay không bằng cách đóng góp vào mặt AI.
1: Vâng, và khi mà đăng cái dòng trạng thái thông báo là sẽ rời cái phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới ấy, thì Hiếu có nghĩ là mọi người sẽ nghĩ rằng là Hiếu bỏ cuộc không?
0: Đúng là em đang bỏ cuộc thật, em không có gì xấu hổ hết. Vâng. Khi em biết cái dòng trạng thái đó thì một trong những người đầu tiên mà thả tim cho cái trạng thái đó chính là Elon. Và Elon thì luôn luôn có một cái lời khuyên cho nhân viên của mình, đó là các em hãy làm việc đến đúng cái ngưỡng mà nếu mà làm thêm một chút thì các em sẽ burn out. Lại làm đến đúng cái mức đó thì nghĩ đừng làm cho đến mức mà mình burn out, mình kiệt sức, vì như thế sẽ có tác hại rất là lớn. Nhưng mà tiếp vào tất cả nhân viên của ông thì sẽ rất là khó tự nhận ra cái mức đó. Khi mà cảm thấy là mình mệt mỏi quá thì lúc đấy mình đã kiệt sức rồi. Em không cảm thấy, em đúng là em bỏ cuộc thật, và em không có gì xấu hổ với cái sự bỏ cuộc đó cả.
1: Người ta thường nói về những tri thức Việt Nam như Hiếu ấy, những cái người mà đã dạng danh ở nước ngoài và sau đó thì trở về Việt Nam bằng hai cái chữ trở về. Thế nhưng mà với Hiếu thì cái từ trở về này nó là sống tại Việt Nam, là trở về làm việc hay là trở về để đóng góp xây dựng quê hương?
0: Chắc cái thứ ba. Tại vì ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng em sống ở một thành phố mới. Ở Hà Nội em chỉ biết có 3 địa điểm thôi, đó là nhà em, văn phòng của công ty One Mail và văn phòng của công ty Techcombank. Còn lại các bạn mà nói với em là anh đến đường này, đường kia, có quán này, quán nọ, em sẽ bảo là cái đường này em không biết là chỗ nào hết. Nên em đến đây để làm việc. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI, và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên, trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
1: Một ước mơ rất là lớn lao. Quay trở lại cái quãng thời gian trước đúng không? Tức là bạn từng là một cậu bé Việt Nam
2: vốn liếng ban đầu, gần như là chỉ có năng lực và khát vọng thôi, và đã làm việc ở những nơi mà có nguồn lực nghiên cứu AI thuộc hàng lớn nhất thế giới. Vậy thì khi trở về Việt Nam ấy, thì Hiếu nhìn thấy cái bài toán nào mà cần những cái kinh nghiệm quốc tế của mình để giải quyết?
0: Cái bài toán khó nhất ở đây là educate, gọi là giáo dục cho dân số của chúng ta biết được rằng là AI sẽ làm được những gì, không làm được những gì, hoặc là chưa làm được những gì, và có khả năng gây ra những loại rủi ro gì. Thì nếu mà, tại vì chúng ta là một dân tộc, một đất nước có tư duy rất là mở, cho nên nếu mà chúng ta được dạy cái bài học đó, em tin mọi người sẽ tiếp thu rất là nhanh. Và một khi mà cái gọi là đất nước từ lãnh đạo đến người dân mà đều đồng lòng, thì cái việc mà có làm được AI hay không nó trở thành một vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật thì em tự tin là em giải được. Còn cái vấn đề mà khó nhất ấy là tạo ra một cái gọi là thị trường, một cái bệ để có thể đón nhận những cái thứ mà tiềm năng mà AI nó có thể tạo ra. Em nghĩ đấy là bài toán khó và coi như khó bậc nhất trong cái việc là làm AI ở Việt Nam.
1: Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
0: Không cần nói đến 10 năm. Năm 2027, tức là năm sau, chúng ta và cụ thể là công ty của em sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng, cả thế giới sẽ rất là vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi các bạn nhân viên của em ở công ty One Nexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GMM 5.3. Khi mà mô hình này được các bạn ở phòng thí nghiệm GAI của Trung Quốc công bố, thì OneNexus là công ty đầu tiên mà lượng tử hóa thành công cái trọng số của mô hình xuống định dạng số thực 4 bit đã được ghi nhận. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier developments rồi. Thì khi mà em cùng với các bạn ở trong team làm những cái việc như thế này, thật ra là các bạn làm, còn em là chủ yếu là chỉ tay năm ngón, không có đóng góp gì mấy.
1: Nhưng vẫn là bộ não hàng đầu.
0: Thì khi làm như thế thì em nhận ra là thế thì các bạn này làm được cái việc như vậy cũng không khác gì các cái đồng nghiệp cũ của mình ở XAI hay ở OpenAI cả. Họ vẫn làm những việc đi, họ làm cái việc giống nhau như vậy. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người của chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
1: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là
2: Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới, đúng không?
0: Trẻ là bao nhiêu tuổi ạ? 20 tuổi hay là như em vẫn còn được gọi là trẻ không?
2: Như em vẫn là trẻ so với chị. Tức là ở cái lứa tuổi 20, 30.
0: Vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng để các bạn đó có thể vùng vẫy hết sức và gọi là thúc đẩy, gọi là làm hết sức của mình để đưa doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đất nước của mình đi lên.
2: Hiếu này, nếu như mà bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI, bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi, thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng, hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước?
0: Em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em cũng không biết là em có gọi là truyền cảm hứng hay là xây dựng được, hay là có thành tích gì hay làm được cái gì hay không. Nhưng mà em nghĩ quan trọng nhất đấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội, và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít, thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra. Là mình sẽ trở thành một người tốt. Thì ý khái niệm của em về một người tốt đang là như thế. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia vào, những nơi mình đi qua.
2: Rất là tuyệt vời. Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn đó là nếu như mà sau này khi mà nhìn lại cái hành trình của chính mình, từ một cậu bé mê toán ở Việt Nam cho đến những phòng lab về AI hàng đầu của thế giới, và một ngày nào đó thì khi mà có thể nói được với chính mình rằng là may mắn là mình đã trở về bởi vì, thì Hiếu sẽ viết tiếp cái câu này như thế nào?
0: Thật may mắn mình đã trở về bởi vì hành trình này đã cho mình biết là ở bên kia trái đất có cái gì.
2: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn chị Dương vì rất là nhiều những câu hỏi đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Rõ ràng là chị đã đọc rất là nhiều thứ về em, hơi bị sợ, em hơi xấu hổ vì như thế. Nhưng mà cảm ơn chị và cảm ơn các bạn khán giả đã dành thời gian xem chương trình này ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới, trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về. Một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình. Chúc Phạm Hy Hiếu sẽ có những dấu ấn mới thật đặc biệt ngay trên mảnh đất quê hương. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.

Quý thính giả thân mến, hành trình đi thật xa để rồi nhận ra quê hương mới là nơi mình thuộc về, có lẽ không chỉ là câu chuyện của riêng vị khách mời hôm nay, mà còn là mẫu số chung cho tình yêu Tổ quốc của biết bao trí thức Việt Nam trên khắp thế giới. Để khép lại không gian lắng động của Thức cùng VOV đêm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu đầy ý nghĩa của ca khúc Đi để trở về.

Thưa quý vị, câu chuyện đêm nay cho thấy một góc nhìn rất thực tế về việc trở về. Không phải là sự từ bỏ thế giới, mà là mang những gì học được từ thế giới về đóng góp cho quê hương. Đêm Trung Thu, đêm của sự đoàn viên. Dù quý vị đang ở nhà hay đang trên những chặng đường xa, chúc quý vị có một buổi tối an lành và bình yên bên những người thân yêu. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thức Cùng VOV. Chúc quý vị một đêm mộng đẹp và một giấc ngủ thật sâu. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
3: Hai bên cần thúc đẩy thương mại, tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất công bằng cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.
2: Tối cùng ngày, tại nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, toàn quyền Canada Nuzer Abua chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada. Nhân dịp Tết Trung Thu, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm động viên và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, động viên các em kiên cường, lạc quan chiến đấu với bệnh tật, đồng thời chia sẻ với các bậc phụ huynh, mong các gia đình vững tâm phối hợp chặt chẽ với y bác sĩ để các cháu sớm hồi phục. Dịp này, Thủ tướng trao quà cho các bệnh nhi mỗi suất gồm bánh kẹo, sữa và 2 triệu đồng tiền mặt, góp phần mang đến niềm vui và động lực cho các em trong ngày Tết đoàn viên. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà vô cùng ý nghĩa đến các bệnh nhi, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung Thu vui tươi, ấm áp. Chiều nay, tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với 12 điểm cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài, trọng tâm là tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông. Tiếp tục phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Trong đó, đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, nội dung đáng chú ý là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình gồm 4 tội, gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Hơn 785.000 người ở Đắk Lắk được công nhận công dân học tập giai đoạn 2021-2025. Kết quả này được công bố tại hội nghị sơ kết thực hiện các quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030 và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Đắk Lắk diễn ra hôm nay. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk xác định tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng hoạt động khuyến học đến thực chất hơn. Địa phương phấn đấu hơn 80% người trưởng thành đăng ký xây dựng công dân học tập, hơn 95% cán bộ công chức tham gia mô hình này, đồng thời ổn định tổ chức 102 trung tâm học tập cộng đồng trong năm 2026. Dịp này, 3 tập thể và 8 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đinh Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã EK, tỉnh Đắk Lắk, đại diện tập thể học tập tiêu biểu, được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ.
5: Hội khuyến học của xã EK rất mừng, chúng tôi không ngừng phấn đấu để đạt được những cái thành tích tốt hơn nữa. Thời gian tới thì chúng tôi tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể trong xã, các thôn buôn sẽ đẩy mạnh bền vững hơn nữa về 50 mô hình theo cái quy định của Thủ tướng Chính phủ để góp phần đạt được những cái thành tích tốt và bền vững trong cái giai đoạn 2006-2031.
2: Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ phát động tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề Kiểm soát đường huyết thai kỳ, mẹ an tâm, con khỏe mạnh, kêu gọi phụ nữ mang thai chủ động sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ để bảo vệ sức khỏe mẹ và trẻ.
0: Tuần lễ làm mẹ an toàn được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 hàng năm nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Trong tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2026, ngành y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, nền tảng số, phim ngắn, phóng sự và các hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở y tế cộng đồng, các bệnh viện, trung tâm y tế, tăng cường hướng dẫn phụ nữ mang thai, khám thai đúng lịch, tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chuẩn đoán và quản lý đái tháo đường thai kỳ theo hướng dẫn chuyên môn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.
6: Tôi đề nghị các địa phương, các sở y tế, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sàng lọc và quản lý bệnh đái tháo đường ở cái thai kỳ để đảm bảo làm sao người phụ nữ được tư vấn này, được khám sàng lọc, được chẩn đoán và quản lý phù hợp đối với từng thai kỳ. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai cần được cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu, giúp người dân biết được là mình cần phải làm gì và khi cần thì đến đâu để khám.
2: Hôm nay, tại phường Thới Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang và các đơn vị liên quan vận hành mở cống Tha La và Trà Sư, hai công trình kiểm soát lũ đầu nguồn sông Cửu Long, góp phần điều tiết dòng nước đưa phù sa vào đồng ruộng, tháo chua, rửa phèn và vệ sinh đồng ruộng vùng Tứ Giác, Long Xuyên.
7: Theo ông Tô Hoài Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, năm nay mực nước thượng lưu và hạ lưu hai cống đều ở mức cao, cao hơn cùng kỳ năm 2025. Việc mở cống nhằm chủ động điều tiết lũ, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất vụ thu đông tại các địa phương vùng Tứ Giác Long Xuyên. Trước khi vận hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian xả lũ với thành phố Cần Thơ, đồng thời thông báo trước 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền địa phương và người dân chủ động phương án bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng.
8: Cái hệ thống này theo quy trình vận hành là đối với mục tiêu là để bảo vệ vụ lúa hạ thu của vùng Tứ Giác Long Xuyên, thì căn cứ vào cái tình hình sản xuất cũng như là kế hoạch thì sau khi mà đã tiến hành thu hoạch vụ hạ thu đó xong thì tiến hành xả cống để đảm bảo mà thứ nhất là giữ nước cho cái vùng Tứ Giác Long Xuyên, thứ hai là để mà dự trữ đồng ruộng, đồng thời là cấp cái nguồn nước cho cái vùng phía sau phía hạ thu.
7: Theo quy trình vận hành, đầu mùa lũ khi mực nước thượng lưu cống trên 1,5 m, các cửa cống được đóng để kiểm soát lũ. Sau ngày 30 tháng 8, khi các địa phương cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu, cống được mở theo trình tự. Đến cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11, trước khi xuống giống vụ đông xuân từ 5 đến 10 ngày, hai cống sẽ được đóng trở lại nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định và tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các bài phát biểu tại Quốc Yến ở Nhà Trắng tối 24 tháng 9. Chủ tịch Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước một thời điểm lịch sử mới. Ông cho rằng các mục tiêu phát triển của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi hai nước hành động như những cường quốc có trách nhiệm và tìm kiếm phương thức chung sống phù hợp. Trong thông báo với báo chí qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và hiện Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này. Truyền thông khu vực hôm nay dẫn nhiều nguồn tin đáng tin cậy khẳng định các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trọng tâm thương thảo tiếp tục là eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Trong đó, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách xây dựng một lộ trình gồm nhiều giai đoạn để giải quyết cuộc chiến hiện nay. Nội dung trọng tâm của lộ trình là Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Mức chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo dự kiến tăng lên 3,36 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. tham gia triển lãm Hà Lan hàng đầu Đông Nam tại Tangkarang, Indonesia từ nay đến ngày 27 tháng 9 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế về ngành công nghiệp Hà Lan, Việt Nam. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
9: Tham gia triển lãm lần này, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cùng các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm của Việt Nam bao gồm các đồ nước ngọt đóng hộp, cá hộp, cà phê và các loại hoa quả sấy dẻo. Bà Ngân Bùi, Tổng Giám đốc Danny Green chia sẻ trong ngày đầu tiên của triển lãm, các sản phẩm của Việt Nam đã nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng tham quan.
10: Đây là năm đầu tiên Danny Green tham gia vào triển lãm tại Indo. Tuy nhiên là chỉ mới trong buổi sáng nay thôi, thì tất cả các tín hiệu tích cực về Danny Green nhận được rất nhiều feedback tích cực với những các sản phẩm của Danny Green, những sản phẩm Việt Nam đã đạt chứng nhận HALA. Tôi đánh giá rằng nó đang phù hợp với cái nhu cầu của người Indo, từ những cái vị cũng như những cái món thực phẩm của Việt Nam đang sang qua là nhận được feedback rất là tốt. Và gần như là nó phù hợp với cái khẩu vị của người Indo tại đây. Nên là tôi tin tưởng rằng là với những sản phẩm Việt Nam tới đây là sẽ có nhiều cơ hội có mặt ở thị trường Indo.
9: Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại HALA Indonesia 2026 không chỉ quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến thức giá trị về các xu hướng, quy định chứng nhận HALA từ ngày 17 tháng 10, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường HALA mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý HALA, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 26 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, lực lượng tại cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sau mưa lũ, chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong nghiên cứu, vì sao nhà khoa học chưa mặn mà. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, chắp cánh những ước mơ dưới mái trường văn hóa công an nhân dân. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn làm gì để hỗ trợ hệ hô hấp khỏe mạnh. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp chờ dự án triển khai. 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, chat với Việt James, nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock Việt. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, câu chuyện về tình người, tình quân dân trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh Cửu Vạn. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ. Chuyển động FM.
15: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
16: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Vì thế, những nội dung bàn thảo giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động tới chuỗi cung ứng, thị trường, quản trị trí tuệ nhân tạo và cách các cường quốc xử lý những điểm nóng quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã trực tiếp tới căn cứ không quân Andrews ngoại ô thủ đô Washington để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Sau đó, ông Donald Trump đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ, Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Donald Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác Trung Quốc và Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý. Về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, mặc dù giữa Trung Quốc và Mỹ có sự cạnh tranh, nhưng vẫn có thể hợp tác. Hai bên nên phát huy thế mạnh thay vì đề phòng lẫn nhau. Hai bên cũng có thể tiếp tục đối thoại về AI để trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng. Ông Tập Cận Bình cho biết.
2: Trung Mỹ hai nước đều là nền công nghệ lớn, có năng lực cũng có trách nhiệm phát triển tốt, quản lý tốt nền công nghệ lớn.
1: Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước cuộc gặp là việc Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Việc gia hạn giúp hai bên có thêm thời gian đàm phán một gói thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân chủ trì quốc yến tại phòng đông của Nhà Trắng. Danh sách khách mời có lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Amazon, Alphabet, OpenAI, Tesla và Nvidia. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này một lần nữa cho thấy công nghệ và trí tuệ nhân tạo là một trong những trọng tâm của chuyến thăm. Những chương trình cuối cùng trong lịch trình chuyến thăm là Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà riêng với Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân, sau đó cùng tới thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình.
3: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
1: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
3: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 là lần thứ 3 ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
1: Đằng sau bầu không khí đón tiếp nồng ấm mà nước chủ nhà Mỹ dành cho Tập Cận Bình vẫn là hàng loạt bất đồng lớn. Nếu nhìn vào những tuyên bố từ phía hai nhà lãnh đạo, có thể cuộc gặp tại Nhà Trắng chưa tạo ra bước đột phá chiến lược. Tuy nhiên, nếu nhìn từ mục tiêu kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định, cuộc hội đàm lại cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách giữ cho quan hệ song phương không rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, từ thời hạn ban đầu ngày 10 tháng 11 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán kinh tế thương mại giữa hai bên tại Washington trong bối cảnh các vấn đề về thuế quan, mua bán hàng hóa, đất hiếm và tiếp cận thị trường vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Việc gia hạn không đồng nghĩa Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài. Thay vào đó, đây là bước tạo thêm khoảng thời gian để hai bên tiếp tục thương lượng một gói thỏa thuận rộng hơn. Phía Mỹ vẫn cho rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ một số cam kết mua hàng hóa của Mỹ, trong khi Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, đặc biệt là chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo. Vấn đề nguồn cung đất hiếm cũng chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Đối với Mỹ, một môi trường thương mại ổn định hơn giúp giảm bớt những bất định đối với doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng. Còn với Trung Quốc, việc duy trì một khuôn khổ thương mại tương đối ổn định giúp đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và tránh những cú sốc mới đối với hoạt động xuất khẩu. Vì vậy, việc kéo dài đình chiến thương mại có thể được xem là một bước đệm để hai bên tiếp tục mặc cả, thay vì là điểm kết thúc của tranh chấp. Nếu thương mại mới chỉ được đóng băng thêm một thời gian, thì ở những lĩnh vực chiến lược hơn, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn rất rõ ràng. Ví dụ, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, cả hai bên đều nhận thức rằng AI đang trở thành một lĩnh vực cạnh tranh công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế và an ninh quốc gia, nhưng cách tiếp cận lại không hoàn toàn giống nhau. Trong khi Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc không muốn đưa ra những quy định mới có thể làm chậm tốc độ phát triển AI, thì Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm phát triển và quản lý AI, đảm bảo công nghệ này luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Hai bên đã thảo luận khả năng thiết lập cơ chế trao đổi cảnh báo về những sự cố AI có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, nhưng chưa có một cơ chế ràng buộc chính thức được công bố. Về vấn đề Iran, hai bên cũng chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức xử lý cuộc xung đột. Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Iran quay trở lại một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt chiến sự, nhưng chưa công bố cam kết sẽ gây thêm sức ép với Iran. Một chi tiết đáng chú ý là Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc tới nguy cơ bẫy Thucydides, là khái niệm chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc đang lên cạnh tranh với một cường quốc đã có vị thế dẫn đầu. Việc nhà lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa sử dụng khái niệm này cho thấy dù hai bên đang nói nhiều hơn về hợp tác, nguy cơ cạnh tranh chiến lược chuyển thành đối đầu vẫn là mối quan tâm hiện hữu. Ông Tập Cận Bình kêu gọi duy trì đối thoại giữa quân đội hai nước và tăng cường các cơ chế liên lạc phòng ngừa khủng hoảng. Như vậy, kết quả nổi bật nhất của cuộc gặp không nằm ở việc Mỹ và Trung Quốc đã giải quyết được bao nhiêu bất đồng, mà ở chỗ hai bên tiếp tục duy trì được đối thoại ở cấp cao nhất. Bởi vậy, cuộc hội đàm tại Nhà Trắng có thể được nhìn nhận như một bước ổn định quan hệ hơn là một bước ngoặt của quan hệ Mỹ-Trung. Và chặng đường phía trước vẫn phụ thuộc vào việc những nhận thức chung và cam kết hiện nay được triển khai như thế nào.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
5: Hơi chào thứ năm, Mới sáng mà chú đã ra đồng rồi ạ.
6: Ồ, chào cán bộ xã. Chú sốt ruột không ngủ được.
5: Dạ.
6: Đấy, cháu xem.
5: Vâng.
6: Cả vụ lúa vất vả từ đầu đến cuối, giờ bán đi, tính ra cũng chẳng được bao nhiêu. Phân bón thì tăng giá, thuốc sâu cũng tăng. Làm kiểu này, chẳng biết đến bao giờ mới khá lên được.
5: Ôi chú ơi, phải thay đổi cách làm thôi chú ạ. Cũng vì việc ấy mà hôm nay cháu xuống gặp chú đấy.
6: Gặp chú thì làm chén rượu.
5: Dạ.
6: Chứ chú thì làm được gì. Đấy, vẫn bằng này ruộng, thay đổi kiểu gì hả cháu?
5: Dạ chú ơi, xã đang triển khai mô hình nuôi cua đầm kết hợp trồng lúa. Những hộ tham gia sẽ được hỗ trợ giống cua và còn được hướng dẫn kỹ thuật nữa.
6: Chú có nghe, nhưng mà chắc khó theo được cháu ạ.
5: Ơ kìa, dạ, sao chú lại từ chối vội thế ạ?
6: Thì đấy, chú làm lúa mấy chục năm nay, còn chưa ăn ai. Giờ lại thêm cua với chả cá gì nữa. Ôi dồi ôi, phức tạp lắm.
5: Dạ, thực ra mô hình này không phức tạp đâu chú ạ. Chỉ cần đào mương quanh bờ ruộng, thả cua giống xuống. Cua tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, nên không tốn nhiều công chăm sóc đâu ạ.
6: Đấy là thành công. Thế nếu thất bại thì sao nào? Hả? Liệu có mất trắng không?
5: Dạ, cháu hiểu nỗi lo của chú. Nếu ai cũng sợ thất bại thì sẽ chẳng có mô hình nào thành công cả đâu chú ạ. Anh là cô Trâm con gái chú. Chào Trâm, sáng cũng đi thăm đồng sớm thế.
7: Dạ em chào anh Phúc. Em tìm ba em có chuyện ạ. Nghe nói xã đang triển khai mô hình nuôi cua đồng kết hợp trồng lúa. Em muốn ba em tham gia.
5: Ôi may quá, anh cũng đang nói với chú Năm chuyện đấy đấy. Nhưng mà chú đang ngần ngừ chưa muốn làm.
7: Ba, sao ba lại ngần ngừ? Một cơ hội đáng xem xét đấy ba ạ. Ba thử một vụ thôi, nếu được thì mình mở rộng, nếu không được thì coi như có thêm kinh nghiệm.
6: Có thêm kinh nghiệm không dễ được đâu con gái ạ. Ba già rồi.
7: Ba, con sẽ giúp ba mà. Anh Phúc hướng dẫn thế nào con ghi chép lại thế đấy. Mình làm từng bước một thôi ba.
6: Thế con tin là mô hình này sẽ thành công à?
7: Con tin chứ sao ba. Ba tham gia đi ba nhá.
6: Thôi được.

0: nay cháu xuống đấy.
1: Dạ.
0: Chú cũng đang định gọi cháu đây.
1: Ô, chú gọi cho cháu có chuyện gì thế ạ?
0: Chuyện vui thôi. Đừng dạ. tỏ ra lo lắng thế ông cháu.
1: Vâng, chuyện vui ạ.
0: Ừ, đấy, hôm qua ấy, thương lái xuống tận ruộng để xem xét đặt tiền trước, thu mua cua rồi.
1: Ôi, thật vậy ạ. Tốt quá.
0: Này, nói thật nhá.
1: Dạ.
0: Chính chú ấy, chú cũng bất ngờ. Cua phát triển tốt hơn chú nghĩ rất là nhiều. Mà này, không chỉ có cua đâu nhá, vụ này lúa cũng ít sâu bệnh hơn hắn nè.
1: Ôi, thế là đúng lý thuyết thầy phổ biến chứ nhỉ. Đó là một trong những lợi ích của mô hình kết hợp đấy chú ạ.
0: Đấy, mấy chục năm nay chú cứ nghĩ phải có đất mới, nghề mới thì mới khá lên được. Giờ mới thấy không phải, vẫn là mảnh ruộng ấy, nhưng biết thay đổi cách làm thì cuộc sống cũng thay đổi theo nhá.
1: Dạ vâng, đúng rồi chú ạ.
0: Này, giờ ấy thì chú tin rồi đấy Phúc ạ.
1: Vâng ạ.
0: Ở đất cũ mà cách làm mới cũng nuôi được cả nhà.
1: Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề đất cũ nghề mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 17 tháng 9 vừa qua, tại Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Jazz Quốc tế 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện, mở đầu cho chuỗi hoạt động âm nhạc diễn ra tại thủ đô từ ngày 17 đến 19 tháng 9. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Phát biểu khai mạc liên hoan, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chia sẻ về định hướng phát triển thủ đô Hà Nội.
1: Với định hướng phát triển văn hóa thủ đô, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc vào chiều chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự.
0: Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc Jazz xuất sắc của Việt Nam. Tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô, khán giả được trải nghiệm, thưởng thức hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục Hội làng do ban nhạc Jazz Sông Hồng trình tấu, trích trong chương trình đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026.

quá trình hoạt động âm nhạc, Nguyễn Duyên Quỳnh cùng ekip đi từ Bắc vào Nam với mong muốn đưa cảnh sắc, đời sống, nét văn hóa đặc trưng của nhiều địa phương vào MV. Hàng chục địa danh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc như Cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên, cầu Trường Tiền, chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Qua từng điểm đến, ca sĩ thay đổi tạo hình phù hợp bối cảnh khi hóa thân thành cô gái vùng cao, lúc diện áo dài tím xứ Huế, áo bà ba giữa biển sông nước hay trang phục của người Khmer. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Việt Nam gấm vóc dạng người do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sáng tác và trình bày.

tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ Hoàng Quyên ra mắt MV ca khúc Trung Nhịp Hòa Ca do cô sáng tác dành tặng công chúng, từng xúc cảm gắn liền với tình yêu con người, tình yêu tổ quốc. Mang âm hưởng lời du hào hùng và da diết, bài hát giống như dòng chảy vừa mộc mạc, vừa mạnh mẽ, hòa vào mạch nguồn giai điệu ngợi ca quê hương đất nước. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên đã mở ra cảm thức mênh mang tự hào. Trung Nhịp Hòa Ca tiếp tục chứng minh dấu ấn riêng trong sáng tác của Hoàng Quyên, giàu chất thơ, chú trọng giai điệu và mang màu sắc suy tưởng. Ca khúc mở ra những liên tưởng rộng hơn về quê hương, hòa bình và khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hội nhập.

0: tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo Quốc gia, nhạc sĩ Lê Bá Thường đã sáng tác ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ như những lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhạc sĩ Lê Bá Thường và thưởng thức ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày. Vâng, xin chào nhạc sĩ.
1: Chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui hôm nay tôi lại được có dịp chia sẻ về ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ nhằm hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Thưa nhạc sĩ Lê Bá Thường, cơ duyên nào đưa ông đến với những phần thơ của thẩm phán Hoàng Thế Viễn để từ đó phổ nhạc thành ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ?
1: Cơ duyên để tôi phổ nhạc từ bài thơ của thẩm phán Hoàng Thế Viễn đó là trong công việc hàng ngày, thẩm phán Hoàng Thế Viễn và tôi là luật sư thì anh em cũng có sự quen biết nhau trong công việc, và sau những giờ phút làm việc chính thức thì anh em chúng tôi cũng có những lúc ngồi chia sẻ về cái văn học, văn thơ. Chúng tôi có sự đồng điệu tâm hồn giữa hai người làm việc trong ngành pháp lý nhưng mang nặng tình yêu nghệ thuật và lòng kính trọng sâu sắc với lịch sử. Những vần thơ mộc mạc nhưng đầy hào khí của thẩm phán Hoàng Thế Viễn đã chạm đến cảm xúc dâng trào của tôi, đã thôi thúc tôi biến những dòng thơ ấy thành một giai điệu âm nhạc bi tráng, trở thành một ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi, một tên tuổi chuyên hát về nhạc truyền thống cách mạng, đã đưa ca khúc đến gần hơn với khán giả.
0: Vâng, hình ảnh Dấu Chân Người Chiến Sĩ in đậm trên những nẻo đường hành quân và chiến đấu đã gợi cho ông những rung động và nghệ thuật ra sao khi bắt tay vào viết giai điệu ạ?
1: Tôi rung động nghệ thuật từ hình ảnh của bài thơ để viết lên Dấu Chân Người Chiến Sĩ. Đó là hình ảnh của người lính gợi lên sự gian khổ, kiên cường, băng qua bom đạn, in dấu trên khắp nẻo đường hành quân, đi qua những dãy núi Trường Sơn đã bị tàn phá của bom đạn chiến tranh. Điều này khơi nguồn cảm hứng để tôi, tâm hồn của tôi trở nên rung động để viết những cái nhịp điệu của bài hát. Nó vừa hào hùng vừa sâu lắng nhưng lại cũng thể hiện một cách trữ tình, được thể hiện trong ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ, để tái hiện lại một thời kỳ lịch sử oanh liệt nhưng đầy hy sinh của những người lính đã chấp nhận đổ bao xương máu để đổi lấy hòa bình, sự yên vui, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam ngày nay.
0: Là một người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý kinh tế nhưng có khá nhiều sáng tác ca ngợi quê hương đất nước và tri ân người lính, phải chăng âm nhạc đối với ông là một mệnh lệnh từ trái tim để sẻ chia với ký ức hào hùng của lịch sử ạ?
1: Đối với tôi, âm nhạc nó như là một mệnh lệnh từ trái tim để tri ân người lính. Dù gắn bó với lĩnh vực pháp lý, kinh tế, tôi làm luật sư và làm về chuyên viên kinh tế, tư vấn thuế và đi làm giảng viên giảng dạy ở đại học. Nhưng tình yêu quê hương và sự biết ơn thế hệ cha anh luôn là dòng chảy mãnh liệt trong tâm hồn của tôi. Âm nhạc với tôi không chỉ là sở thích mà nó còn là một trách nhiệm tinh thần. Nó là tiếng lòng để biết ơn cần được chia sẻ và khắc ghi ký ức hào hùng về những người chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Vâng, điệp khúc của bài hát như một lời hiệu triệu thiêng liêng về độc lập tự do và sự hy sinh máu xương vì quê hương đất nước. Ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc lan tỏa ngọn lửa tri ân, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn?
1: Qua ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ, thông điệp mà tôi muốn gửi đến trong cái đoạn điệp khúc của bài hát: cùng tiến lên vì độc lập tự do cho đất nước, cùng tiến lên vì cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đây là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập tự do. Nó được đánh đổi bằng bao xương máu của những anh hùng chiến sĩ Việt Nam để lấy hòa bình, giúp cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc của ngày nay. Tôi muốn thắp lên và lan tỏa ngọn lửa tri ân, bồi đắp truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, giúp những người trẻ Việt Nam hôm nay thêm tự hào và sống có trách nhiệm với đất nước Việt Nam, và phải luôn ghi nhớ công ơn của những người thương binh liệt sĩ Việt Nam đã ngã xuống vì Tổ quốc.
0: Vâng ạ, ca khúc khép lại thật xúc động. Tổ quốc mãi nhớ ơn anh.

0: người thương binh liệt sĩ Việt Nam. Điều này đã khơi gợi những gì về trách nhiệm tiếp nối quá khứ, hiện tại và tương lai ạ?
1: Ý nghĩa của câu kết trong bài hát Dấu chân người chiến sĩ, Tổ quốc mãi nhớ ơn anh, người thương binh liệt sĩ Việt Nam. Câu hát này nó như một lời khẳng định thiêng liêng về sự ghi công bất tử của non sông, của những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Đây là câu nói nhắc nhở trách nhiệm liền mạch giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta phải trân trọng hiện tại hòa bình, tri ân quá khứ hào hùng và tiếp bước xây dựng tương lai giàu đẹp cho đất nước Việt Nam.
0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn nhất lịch sử đang được cả nước đồng lòng triển khai. Ông kỳ vọng ca khúc của mình sẽ trở thành món quà tinh thần, đóng góp như thế nào vào hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ của cộng đồng ạ?
1: Qua bài hát Dấu chân người chiến sĩ, tôi muốn kỳ vọng được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm hài cốt của các anh hùng liệt sĩ. Tôi kỳ vọng ca khúc Dấu chân người chiến sĩ sẽ trở thành một món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần cộng đồng, lan tỏa sức mạnh nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam để toàn xã hội đồng lòng hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xoa dịu những mất mát và tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ ạ.

trường sơn in dấu bao máu xương anh hùng chiến sĩ, nhưng không gì ngăn được dũng khí đánh tan kẻ thù. Tiếng đặt bom không làm anh khom lưng.

trường sơn in dấu bao máu xương anh hùng chiến sĩ, nhưng không gì ngăn được dũng khí đánh tan kẻ thù. Tiếng đạn bom không làm anh khom

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10

0: 10:40, 21:40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 10:50 trạm cảm xúc, thích em hơi nhiều, 5:20 tiếp chuyện bạn nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7:00 nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình, 7:30, 14:00, 15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, đền Hoàng 10, điểm hẹn văn hóa tâm linh xứ Nghệ, 8:30, 21:30 chuyển đổi số, đông thành số, bước chuyển đổi số từ cấp xã, 8:40 văn hóa đông tây, 8:50, 16:50 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 dòng chảy sự kiện, khi tuổi già có thêm một lựa chọn, 11:05 bản tin tài chính, 11:10, 21:30 thiếu nhi Nghệ An, kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13:10 bàn tròn thế sự, thượng đỉnh Mỹ, Trung, sức ép dẫn đầu và ranh giới đỏ trên bàn đàm phán. 13:30 nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi sau lũ. 15:45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng. 16:30 ca nhạc thiếu nhi, trao nhau nụ cười. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Hồ Tông Thốc, mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia phong tộc. 20:50 bản tin thể thao, 21:50 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp ông Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, bệnh về đường tiêu hóa đứng top đầu trong các bệnh nội khoa tại Việt Nam. Số người thực nhiễm bệnh về tiêu hóa hiện lên đến gần 10% dân số. Từ nhẹ như là táo bón, rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày, ợ hơi, trướng bụng đến nặng hơi như là viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, ung thư. Vậy bệnh về đường tiêu hóa là gì? Nguyên nhân và cách phòng bệnh ra sao? Đây cũng chính là nội dung chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hệ tiêu hóa của con người bao gồm đường tiêu hóa cộng với cơ quan phụ trợ tiêu hóa. Ống tiêu hóa bao gồm miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, ống hậu môn và hậu môn. Hệ thống tiêu hóa phụ trợ bao gồm răng, môi, má, lưỡi, tuyến nước bọt, tụy, gan và túi mật. Bệnh về đường tiêu hóa là những loại bệnh xảy ra ở các bộ phận thuộc hệ tiêu hóa làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, nước uống và sức khỏe tổng thể. Một số loại bệnh về đường tiêu hóa thường gặp là rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, sỏi mật, trĩ, xơ gan. Nguyên nhân gây ra bệnh đường tiêu hóa. Bệnh đường tiêu hóa có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau đây. Do thói quen ăn uống, thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa ăn sáng, bữa ăn vội, nhai không kỹ, gây áp lực lên dạ dày, dễ dẫn đến các bệnh đau dạ dày, viêm dạ dày và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Thói quen vừa ăn vừa xem TV, vừa chơi điện thoại, để bụng quá đói hoặc ăn quá no sẽ làm cho dạ dày làm việc quá sức, nhu động ruột, co bóp chậm lại. Dịch tiêu hóa tiết ra không đủ làm cho thức ăn không được tiêu hóa hết, gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Ăn uống không lành mạnh. Ăn quá nhiều thực phẩm có tính axit hoặc chứa nhiều hóa chất công nghiệp độc hại như là thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp, đường tinh luyện, thịt đỏ, uống nhiều rượu bia, nước ngọt có ga sẽ làm tăng tính axit trong dạ dày, lâu dần để gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, đồng thời ảnh hưởng đến các bộ phận khác như là ruột, gan và đại tràng. Do lười vận động. Lười vận động, ngồi nhiều, đi ít, không tập thể dục đều là những thói quen ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Đây đều là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón, bệnh trĩ. Việc vận động sẽ kích thích hệ tiêu hóa và giúp thức ăn di chuyển dọc theo cơ thể, giúp hệ tiêu hóa hoạt

động có hiệu quả hơn, do đó hoạt động thể chất rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là với những người bị táo bón. Do căng thẳng, lo lắng, stress quá nhiều có thể gây hại cho ruột và sinh ra các vấn đề về tiêu hóa. Một nghiên cứu cho rằng nếu bạn cảm thấy lo lắng, stress thì có nghĩa là chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể chúng ta đang ở mức độ thấp và nó là nguyên nhân gây ra các triệu chứng khó chịu vì các chất dẫn truyền serotonin có thể hỗ trợ điều tiết và kích thích quá trình tiêu hóa. Các bệnh ở đường tiêu hóa thường gặp bao gồm táo bón, bệnh tiêu hóa, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh trĩ. Các vấn đề về tiêu hóa này rất phổ biến, thường kéo dài trong khoảng thời gian ngắn và dễ kiểm soát nếu bạn thay đổi lối sống và dùng thuốc. Bệnh táo bón. Táo bón xảy ra khi bạn đi đại tiện ít hơn 3 lần một tuần. Tình trạng này gây khó chịu khi đi đại tiện, khó thải phân, phân cứng hoặc khô. Ngoài ra bạn còn có các triệu chứng như là trướng bụng, chảy máu trong khi đi hoặc sau khi đi đại tiện. Nguyên nhân phổ biến gây táo bón bao gồm không ăn đủ chất xơ, không uống đủ nước, sử dụng một loại thuốc đặc trị, thường xuyên căng thẳng, không vận động. Táo bón có thể xảy ra trong thai kỳ. Việc tăng mức độ hormone trong thai kỳ có thể làm cản trở hoạt động của hệ thống tiêu hóa. Bệnh tiêu chảy. Tiêu chảy là tình trạng đi cầu phân lỏng và với số lượng trên 3 lần một ngày. Bệnh thường có triệu chứng đau bụng âm ỉ, phân lỏng, mất nước, lượng phân nhiều và có thể bị chuột rút. Ở một số nguyên nhân chính gây tiêu chảy bao gồm nhiễm vi khuẩn hoặc virus có hại có gây ra do ăn thực phẩm mất vệ sinh hoặc uống nước bị ô nhiễm. Uống nước hoặc ăn thực phẩm có chứa vi khuẩn mà cơ thể bạn không thích nghi được. Sử dụng các sản phẩm sữa, caffeine, chất làm ngọt nhân tạo hoặc một số chất phụ gia. Bệnh trĩ. Bệnh trĩ xuất hiện là do sự phình đại hoặc giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch ở vùng mô bao quanh hậu môn, gây đau đớn, ngứa rát và khó chịu. Bệnh trĩ có thể xuất phát từ một số yếu tố như sau: thừa cân, mang thai, đứng hoặc ngồi trong thời gian dài, căng thẳng trong lao động thể chất, táo bón. Một số rối loạn tiêu hóa phổ biến khác, rối loạn tiêu hóa thường gặp bao gồm hội chứng ruột kích thích, IBS, chủ yếu ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 50. Bệnh gây ra các triệu chứng như chuột rút, đầy hơi, phân có nhảy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bệnh rối loạn tiêu hóa đầy hơi, ợ nóng, buồn nôn, táo bón hoặc tiêu chảy xảy ra thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Thay đổi chế độ ăn uống và lối sống giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sau đây là một số cách bảo vệ hệ tiêu hóa của bạn tốt nhất. Không dùng thực phẩm đóng hộp. Nhiều cast tinh chế, chất béo bão hòa và phụ gia chứa trong thực phẩm đóng hộp có liên quan đến việc tăng nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa. Ngược lại, chế độ ăn với thực phẩm tươi sạch và giàu chất dinh dưỡng sẽ bảo vệ bạn chống lại các bệnh rối loạn tiêu hóa. Hạn chế sử dụng đồ đóng hộp và chế biến sẵn là cách tối ưu đảm bảo sức khỏe đường tiêu hóa. Đừng quên thêm chất béo lành mạnh. Chất béo lành mạnh vừa giúp bạn cảm thấy dễ tiêu hóa sau bữa ăn, vừa cải thiện được khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo. Bên cạnh đó, axit béo omega 3 có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về ruột và bệnh rối loạn tiêu hóa. Thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 có lợi bao gồm hạt lanh, hạt chia và đặc biệt là quả óc chó, cũng như là các loại cá béo như là cá hồi, cá thu và cá mòi. Cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Mất nước là một nguyên nhân phổ biến của táo bón. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để ngăn ngừa tình trạng này. Trong điều kiện thời tiết nóng bức hoặc đối với người có tập luyện thể dục thể thao thì cần bổ sung một lượng nước nhiều hơn thế. Ngoài nước lọc, bạn có thể cung cấp chất lỏng cho cơ thể bằng trà, thảo mộc hoặc các loại đồ uống khác không chứa caffeine. Giữ tinh thần thoải mái. Ruột và não được cho là có mối liên kết phức tạp, nghĩa là những gì tiêu cực diễn ra ở não cũng sẽ tác động xấu đến ruột. Khi ở trong trạng thái quá căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra các hormone khiến máu và năng lượng chuyển ra khỏi hệ thống tiêu hóa. Tập trung khi ăn. Nếu không tập trung chú ý vào bữa ăn, bạn rất dễ ăn quá nhiều và quá nhanh. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó tiêu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhai chậm và tập trung thưởng thức bữa ăn có thể làm giảm các triệu chứng ở những người bị viêm loét đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Đừng quên tắt TV và cất điện thoại cũng như các thiết bị di động khi ăn để giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa phổ biến như là khó tiêu, đầy hơi. Ăn chậm, nhai kỹ. Thực tế, quá trình tiêu

0: hóa đã bắt đầu từ trong miệng, khi nhai càng lâu thì nước bọt tiết ra càng nhiều. Nước bọt có vai trò hỗ trợ tiêu hóa một phần thức ăn trong miệng và trở thành chất lỏng, giúp trộn thức ăn ở dạ dày trước khi chuyển vào ruột non một cách trơn tru. Trong khi nhai không cẩn thận có liên quan đến giảm hấp thu chất dinh dưỡng, thì ngược lại, nhai kỹ thức ăn sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng khó tiêu như là ợ nóng. Hơn nữa, hành động nhai chậm rãi thậm chí còn được chứng minh là giúp căng thẳng, và điều này cũng có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa. Tích cực vận động thể chất. Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để củng cố sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp thực phẩm di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng. Từ bỏ thói quen xấu. Mọi người đều biết những thói quen xấu như là hút thuốc lá, uống quá nhiều rượu bia và ăn khuya rất là có hại cho sức khỏe nói chung. Tuy nhiên các hành vi trên cũng chịu trách nhiệm cho một số vấn đề về tiêu hóa. Hỗ trợ ruột bằng chất dinh dưỡng. Một số chất dinh dưỡng cần thiết cho đường tiêu hóa khỏe mạnh bao gồm men vi sinh. Tóm lại, đối với những người đang gặp các bệnh rối loạn tiêu hóa, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện tình trạng này. Trong đó, một thực đơn với thực phẩm tươi sạch, giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng là bước đầu tiên để có tiêu hóa khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chú ý ăn chậm nhai kỹ, giảm căng thẳng và luyện tập thể dục cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Cuối cùng, từ bỏ các thói quen xấu ảnh hưởng đến tiêu hóa như là hút thuốc, uống quá nhiều rượu, ăn khuya sẽ giúp giảm các triệu chứng khi bị rối loạn tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Sáng thứ bảy mà nghe thích em hơi nhiều thì đúng là khá là hợp, Linh nhỉ? Cuối tuần người ta có thêm một thời gian cho cuộc hẹn, một tin nhắn dài hơn bình thường, hay là ngồi nghĩ xem là hôm nay có nên rủ ai đó đi cà phê hay không đây.
1: Vâng, nhất là khi cái tên bài hát thì đã tự thú hộ mình rồi đúng không chị? Hơi thì đáng lẽ là phải ít, đằng này lại đi với nhiều. Chắc là thích nhiều thật, nhưng mà vẫn cố nói giảm đi một chút cho đỡ bị lộ.
0: Mà càng cố tỏ ra bình thường thì càng dễ bị phát hiện chứ, đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Khi thích một người thì mình bắt đầu nhớ những cái việc trước đây mình chẳng mấy để ý. Biết họ thích món gì, hôm nay bận đến mấy giờ. Nhìn thấy một thứ hay ho là nghĩ ngay là có khi là người này chắc sẽ thích cái này đây. Chưa ai nói đến chuyện yêu đương, nhưng mà sự quan tâm thì đã chạy trước mắt rồi.
0: Và đó cũng là không khí của thích em hơi nhiều. Một chàng trai biết mình thích cô gái ấy, nhưng chưa muốn vội đặt tên cho mối quan hệ. Cứ gặp nhau thêm một chút, rồi nói chuyện thêm một chút. Còn chuyện sau này thì để sau này tính.
1: Cái này cũng khá đúng với cái tinh thần của tuổi trẻ, thành thật với cảm xúc, nhưng không nhất thiết là vừa rung động đã phải nghĩ ngay đến một cái kết thật xa.
0: Wen Even tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh học piano cổ điển từ nhỏ, chơi thêm guitar, bass và sớm tự tìm tòi để sáng tác, sản xuất âm nhạc.
1: Vâng, những sản phẩm đầu tiên của Wen Even thì chủ yếu bằng tiếng Anh. Bởi thế mà thích em hơi nhiều khi ra mắt vào tháng 6 năm 2021 là một dấu mốc đáng chú ý. Một ca khúc hoàn toàn được viết bằng tiếng Việt và có sự đồng sáng tác của Mew Amazing, và cũng là sản phẩm giúp cái tên Wen Even đến gần hơn với khán giả trẻ.
0: Điều thú vị là cách dùng tiếng Việt trong bài nghe khá là tự nhiên, đôi chỗ giống một cuộc trò chuyện hơn là lời của một bản tình ca. Chàng trai chẳng chuẩn bị sẵn bài tỏ tình nào thật là đẹp, nghĩ gì thì nói thế.
1: Vâng, mà đôi khi như vậy thì lại dễ thương hơn. Những lời quá đẹp thì có thể học được, còn phản ứng của mình khi mà thật sự thích một người nào đó thì khó diễn lại lắm.
0: Ví dụ là đang bận vẫn nhớ đến người ta đúng không?
1: Vâng, hoặc là đang ngồi với bạn mà điện thoại sáng lên một cái là lập tức để ý.
0: Thế thì cũng khá rõ rồi đấy.
1: Vâng, rõ với người ngoài thôi nha chị. Còn người trong cuộc thì vẫn thường cố giải thích là ôi cái này bình thường mà.
0: Chính sự lưng chừng ấy khiến bài hát vui. Chàng trai thì không phủ nhận cảm xúc nhưng cũng không muốn chạy quá nhanh. Anh thích được ở cạnh cô gái, thích cảm giác hiện tại. Còn chuyện đi tới đâu thì cứ để hai người có thời gian tìm hiểu.
1: Đây cũng là một cái cách khá là hợp lý. Không phải cảm xúc nào vừa xuất hiện cũng cần một câu trả lời ngay. Hai người có thể thích nhau nhưng mà vẫn cần thời gian để biết mình hợp nhau đến đâu, hay chỉ đang vui với cái sự mới mẻ.
0: Lúc mới thích ai đó thì người ta thường nhìn người ấy bằng một cái ánh mắt khá ưu ái. Cái gì cũng hay, cái gì cũng dễ thương đúng không Linh?
1: Vâng, quen lâu thì mới biết là người này cũng có đủ những cái thói quen khiến mình phát cáu như là bao người khác.
0: Và khi ấy mới biết là thích hơi nhiều, ban đầu có đi xa thêm được không?

0: Bài hát này thì kể về cái sự bối rối khá là vui. Chàng trai thì vẫn có công việc, bạn bè, những cuộc gặp, nhưng mà trong đầu đã có một người chiếm khá nhiều thời gian của anh, cố tỏ ra bình thường, cuối cùng lại tự khai hết trong ca khúc này.
1: Mà cuối tuần thì thường càng dễ lộ, ngày thường bận việc còn có lý do, đến thứ bảy mà cứ nghĩ mãi xem là người ấy đang làm gì thì chắc cũng khó gọi là hơi nữa nhá.
0: Vâng, chị nói thế thì nhiều người đang nghe chương trình bắt đầu là cảm thấy mình rồi đây.
1: Thấy cũng chẳng sao, thích một người vốn là một cái cảm giác khá là vui mà, miễn là mình đừng biến nó thành áp lực cho cả hai.
0: Vâng, thích nhiều cũng không có nghĩa là phải bỏ hết công việc, bạn bè, những điều mà mình đang theo đuổi để chạy theo một người. Hai người thì vẫn nên có một cái đời sống riêng, chỉ là từ lúc nào đó trong kế hoạch cuối tuần thì bắt đầu xuất hiện thêm một cái tên.
1: Và cũng không cần chơi trò đoán ý quá lâu, thích thì có thể để người ta biết là mình quan tâm, chưa sẵn sàng đi xa hơn cũng có thể nói thật, rõ ràng một chút thì cả hai đỡ phải phân tích một dấu chấm hay là một cái icon, hay là vì sao hôm nay trả lời tin nhắn chậm hơn hôm qua.
0: Vâng, em nghĩ thế hệ nào thì khi thích ai thì cũng từng phải chờ. Ngày trước thì chờ thư, sau này thì chờ điện thoại, bây giờ thì nhìn chữ đã xem.
1: Mà nếu mà không cài đã xem thì thôi luôn đúng không?
0: Vâng, suy nghĩ lắm đấy.
1: Kiểu như là chờ vừa mới truy cập đấy. Phương tiện thay đổi, còn cảm giác thì vẫn vậy đúng không Linh? Người mình mong chưa trả lời thì 5 phút cũng thấy lâu rồi.
0: Còn khi mà họ trả lời rồi thì lại phải tính xem là mình nên nhắn lại ngay hay là nán lại chờ thêm một chút để là cho có vẻ bận bận một tí.
1: Thế nên mới nói là thích một người đã đủ bận rồi, đừng tự làm khó mình thêm.
0: Vâng, và ca khúc Thích Em Hơi Nhiều vui ở chỗ là không cố biến rung động đầu tiên thành một câu chuyện quá lớn lao. Hai người cứ dành thời gian cho nhau này, tìm hiểu nhau rồi xem là điều gì sẽ tới.
1: Và cuối tuần này nếu quý vị cũng đang hơi nhớ một người nhiều hơn bình thường, có lẽ đây là một ca khúc khá hợp để nghe đấy nhé.

0: Nếu hôm nay chưa có ai để thích hơi nhiều thì cuối tuần vẫn còn có bạn bè, gia đình và những khoảng thời gian dành cho chính mình. Ngày mai, Trạm Cảm Xúc sẽ gặp lại quý vị trong một tâm trạng khác của âm nhạc. Chủ nhật có thể thong thả hơn một chút và biết đâu lại có một ca khúc hợp với buổi sáng của quý vị thì sao?
1: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dấu thư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất giao trái thẩm quyền, hướng mở từ luật đất đai và điểm nghẽn từ thực tiễn. Thông tin một số đơn thư của bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thời gian qua, chương trình nhận được nhiều ý kiến bạn nghe đài phản ánh về những khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích đất được giao trái thẩm quyền. Thực tế, luật đất đai đã đưa ra các quy định mở, phân loại hồ sơ theo các mốc thời gian sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhằm tháo gỡ nút thắt này. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng thất lạc giấy tờ gốc, sai lệch diện tích thực tế hay chồng lấn ranh giới không chỉ làm chậm tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng mà còn trực tiếp gây khó khăn cho công tác đo đạc, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 5 Long Sơn, xã Yên Xuân là một trong những hộ dân đầu tiên đến khu vực này lập nghiệp theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Hơn 40 năm qua, quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình liên tục bế tắc. Việc áp dụng các quy định mới từ luật đất đai 2024 đã giúp gia đình tháo gỡ được vướng mắc này, chính thức được nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Đồng thời, hồ sơ thửa đất cũng được rà soát, cập nhật, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Ông nói.
2: Chúng tôi là nộp đơn 2022. Ở Sa Cô, mỗi năm đi mới lại được sổ đợt đầu tiên của xã mới. Làm ăn kinh tế cũng nhờ vô cái biên rồi đó, để vay mượn để làm ăn kinh tế.
1: Tương tự, ông Lê Văn Minh ở xóm Minh Sơn 6, xã Bạch Hà cũng vừa được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất mua thông qua hình thức đấu thầu của xã từ năm 1996. Dù đã nộp tiền vào ngân sách xã thời điểm đó, nhưng do đất bán sai thẩm quyền nên hồ sơ của ông đã bị treo suốt gần 30 năm. Nút thắt chỉ được tháo gỡ khi các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền của luật đất đai 2024 có hiệu lực. Ông cho biết.
3: Gia đình tôi thì cái thứ nhất là lưu giữ tất cả các cái chứng tư nộp tiền vào kho bạc sau khi thanh tra cũng lưu giữ toàn bộ đầy đủ, cho nên cái việc làm cấp bìa là nó cũng đầy đủ các cái thủ tục mà nó cũng thuận tiện hết.
1: Đó là hai trong số những trường hợp được giao đất trái thẩm quyền đã tháo gỡ được vướng mắc và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng hồ sơ được giải quyết như vậy vẫn chưa nhiều. Dù điều 140 của luật đất đai 2024 đã quy định cụ thể, đất giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nếu người dân sử dụng ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất,

0: hoạch xây dựng thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận. Khung pháp lý đã mở, song tiến độ giải quyết thực tế tại các cơ sở vẫn còn rất chậm. Đơn cử tại xã Yên Xuân có trên 700 hồ sơ tồn đọng, nhưng xã mới chỉ giải quyết được khoảng 180 trường hợp. Tại xã Cát Ngạn có gần 200 trường hợp thì chỉ mới có 45 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ. Nhiều hộ dân vẫn đang phải chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi chuẩn hóa dữ liệu đất đai, những thửa đất này vẫn nằm trong nhóm 3, nhóm 2, chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí để chuẩn hóa. Ông Bùi Bá Tường, xóm Thuận Hòa, xã Cát Ngạn, nói.
1: Chúng tôi mua đầu thầu, hoàn chỉnh xong giấy tờ là chỉ có một mảnh giấy bằng, tức là cái phiếu thu, chứ không phải là một giấy tờ gì cả. Mình mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân, gia đình và tất cả những người mà có hoàn cảnh như gia đình chúng tôi. Đó, rất là cảm ơn. Tháo gỡ cái vướng mắc này.
0: Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tính chất phức tạp của lịch sử để lại. Nhiều hộ dân bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất. Bên cạnh đó là sự biến động sau quy hoạch nông thôn mới tại các địa phương. Sự chồng lấn ranh giới và sai lệch diện tích giữa bản đồ và thực tế sử dụng đất. Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan có thẩm quyền. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, ông Võ Văn Thành, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Cát Ngạn nói:
2: những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong cái thời gian tới thì trên cơ sở các cái nội dung ra soát sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân cấp tối đa đối với những trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 63 trường hợp này đang còn tồn đọng mà đủ điều kiện.
3: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân làm thế nào để người dân hiểu rõ cái quy trình cấp giấy để phối hợp với chúng tôi để mà cùng đồng hành thực hiện theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch của ban tỉnh. Và chúng tôi sẽ đối với những trường hợp mà vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để là bám theo chỉ đạo của tỉnh để mà giải quyết những cái vướng mắc đó. Và quan điểm của chúng tôi là cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người dân.
0: Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng luật đất đai 2024 đã tạo hành lang pháp lý để tháo gỡ điểm nghẽn. Tuy nhiên, khâu thực thi ở cấp cơ sở cũng như sự chủ động phối hợp của các hộ dân trong việc đảm bảo các yếu tố pháp lý cần thiết như đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất mới là yếu tố quyết định. Luật sư Trần Quốc Thành và luật sư Nguyễn Thị Trâm, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An phân tích.
4: Trong những trường hợp mà theo quy định điều 140, những hộ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không có các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của luật đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì những trường hợp đấy vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền đất.
5: Trước đây thì đối với những cái trường hợp đất giao trại thẩm quyền thì sẽ khó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên theo quy định tại điều 140 của luật đất đai năm 2023 thì đất giao trại thẩm quyền nếu đủ điều kiện như đã nộp tiền sử dụng đất, tức là mình chứng minh được cái việc mình đã nộp tiền sử dụng đất, đủ điều kiện về việc phù hợp với quy hoạch tại địa phương và Ủy ban xã nhân dân có thẩm quyền xác nhận rằng đất không có tranh chấp thì sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và điều này cũng là điểm mới, điểm tích cực của luật đất đai năm 2024 so với luật đất đai trước đó. Đấy sẽ là cái điểm tích cực về mặt lý luận cũng như thực tiễn để cho cái việc mà công nhận quyền sử dụng đất đối với từng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất.
0: Toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Phần lớn rơi vào nhóm đất giao trái thẩm quyền. Để giải quyết thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xử lý dứt điểm 50.000 hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, các địa phương cần chủ động rà soát và tháo gỡ cụ thể từng vướng mắc pháp lý. Đồng thời, cần sự phối hợp tích cực từ phía người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn là điểm mấu chốt để tiến hành làm sạch, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn.
6: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được một số đơn thư sau. Đơn của một số hộ dân các nhà chung cư C2, C3, C4, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị một số vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh để chỉ đạo kiểm tra và có phương án giải quyết theo đúng quy định. Đơn của một số hộ dân ở xã Hùng Châu kiến nghị việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Châu để chỉ đạo kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài tuần này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Kiểm toán nhà nước đề xuất tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, giảm mức phụ thuộc vào vốn tín dụng của các doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản.
1: Một số công ty hợp tác xã mây tre đan tìm lại sức sống nhờ đổi mới sản phẩm và bắt nhịp thị trường.
0: Nhiều gia đình ở xã Đức Châu tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến một phần đất của gia đình, góp công chung sức mở những tuyến đường rộng rãi khang trang hơn.
1: Đề cập đến công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, mục theo dòng thời sự có bài cẩn trọng trước chiếc bẫy với trẻ thơ.
0: Các bệnh viện và viện dưỡng lão Pháp tích cực thử nghiệm công nghệ mới nhằm hỗ trợ người mắc bệnh Alzheimer cùng các chứng rối loạn thoái hóa thần kinh khác.
1: Mục thông tin âm nhạc có bài Hoa sim biên giới, một sáng tác của nhạc sĩ quân đội Minh Quang.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kiểm toán nhà nước đề xuất tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, giảm mức phụ thuộc vào vốn tín dụng của các doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản, kiến nghị được đưa ra trong góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo Kiểm toán nhà nước, việc sử dụng tới 80-85% vốn tín dụng có thể làm tăng chi phí tài chính và đẩy giá nhà lên cao. Cơ quan này cũng đề nghị xét điều kiện lựa chọn chủ đầu tư, nhất là về năng lực tài chính và quản trị dự án. Số liệu của S&I Rating cho thấy, đến cuối tháng 6, tổng dư nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đạt hơn 360.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối quý 1. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tăng lên 0,72 lần, mức cao nhất trong 15 quý.
0: Cục thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 6939 hướng dẫn thống nhất việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý, cảnh báo rủi ro tại người bán hoặc một mắt xích trong chuỗi cung ứng không đồng nghĩa doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ căn cứ hóa đơn chứng từ, tính hợp pháp, tính có thật của giao dịch và các điều kiện hoàn thuế để xem xét. Việc thu hồi số thuế đã hoàn chỉ thực hiện khi có kết quả kiểm tra xác minh hoặc kết luận cho thấy doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc có vi phạm. Doanh nghiệp được khuyến nghị kê khai trung thực, lưu giữ đầy đủ hồ sơ và chủ động phối hợp giải trình khi được yêu cầu.
1: Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Sự kiện do Cơ quan Quản lý Thị trường trong nước của Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương Lào tổ chức. Hơn 100 sản phẩm của hai nước được giới thiệu thuộc các nhóm lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Nhiều sản phẩm đặc trưng như gạo, thịt trâu, bia, chè của Lào, cùng cốm, bánh, nước mắm và mỹ phẩm thiên nhiên của Việt Nam sẽ được trưng bày và bán trực tiếp. Chương trình nhằm tăng cường kết nối thị trường Việt Nam-Lào, giúp doanh nghiệp hai nước tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng kênh phân phối. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 10 và mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 4 tháng 10. Nghề mây tre đan trước đây được phát triển mạnh ở nhiều vùng nông thôn của Nghệ An.

0: Tuy nhiên, do biến động của thị trường, nghề này dần thu hẹp mai một. Hiện nay một số công ty hợp tác xã đã tìm được hướng đi mới hiệu quả, tạo thêm việc làm cho phụ nữ, trung niên và người cao tuổi.
1: Từng có nhiều năm làm nghề mây tre đan, thế nhưng do không có thị trường ổn định, đầu ra bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao, nên bà Trần Thị Yến, xã Đông Thành và rất nhiều chị em phụ nữ địa phương đã bỏ nghề. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều chị em đã quay trở lại với nghề, tạo ra các sản phẩm tinh xảo phục vụ thị trường xuất khẩu.
2: Mày châu gì làm nhưng mà gì không làm nữa, lại tiếp tục làm. Khi vào hợp tác xã thì họ làm cái có lợi là vì tạo công an làm cho chị em khi nhàn rỗi.
3: Cái công việc này thì theo chúng tôi thấy là nó rất là hợp với người cao tuổi, mà nhất là các cụ bà nhà chúng tôi. Tức là nó đòi hỏi là tỉ mỉ, cẩn thận, nhẹ nhàng. Ai cũng thích mà ai cũng muốn đi làm, có một chút kinh phí để giúp cho gia đình.
1: Một thời gian dài, sản phẩm mây tre đan truyền thống không cạnh tranh được với đồ nhựa inox được sản xuất hàng loạt giá rẻ. Trong khi đó, giá nguyên liệu nhân công ngày càng tăng, mẫu mã lạc hậu. Ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã mây tre đan Thọ Thành, xã Đông Thành cho biết, để duy trì và phát triển nghề, các hợp tác xã doanh nghiệp đã tìm hướng đi mới, đó là thay đổi mẫu mã, nguyên liệu và cách tiếp cận thị trường để xuất khẩu.
4: Cũng rất mừng là năm 2026 nên là nhiều cái hợp đồng lớn. Còn cái hợp đồng thì cũng làm 3-4 tháng thì nằm khoảng cứ một hợp đồng khoảng trên 1 tỷ. Cho nên là ở đây hiện nay đang tập trung lao động, kể cả tại chỗ và các làng nghề.
1: Không còn là những mẫu mã rổ rá đơn thuần, sản phẩm mây tre đan xuất khẩu hiện nay đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu, cầu kỳ. Mẫu hàng cũng phong phú, từ giỏ, sọt, đồ đựng cho đến các sản phẩm trang trí thủ công mỹ nghệ, tùy theo từng đơn đặt hàng. Bên cạnh những thay đổi về mẫu mã sản phẩm, các hợp tác xã doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm số hóa sản phẩm, xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP để tiếp cận thêm nhiều thị trường mới. Ông Thái Đại Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong khẳng định.
5: Chúng tôi là đến 3 năm liền được chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao của 3 nhóm sản phẩm và một số nhóm sản phẩm 4 sao. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành song song về số hóa sản phẩm để mà quảng bá không những trong nước mà ngoài nước để ký kết các cái hợp đồng cho những cái năm tiếp theo.
1: Từ một nghề có lúc đứng trước nguy cơ mai một, mây tre đan đang tìm lại sức sống nhờ đổi mới sản phẩm, bắt nhịp thị trường. Không chỉ mở rộng đầu ra mà còn tạo thêm sinh kế cho lao động nông thôn để nghề cũ tiếp tục có những chỗ đứng trong đời sống hiện đại một cách bền vững hơn và phù hợp hơn.
0: Cục Quản lý Tài nguyên nước cảnh báo nguy cơ thiếu nước hạn hán trên nhiều lưu vực sông trong giai đoạn 2026-2027 ở mức rất cao. Dòng chảy có thể thiếu hụt từ 15 đến 78% so với trung bình nhiều năm, trong đó miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ được dự báo chịu tác động nghiêm trọng. Nhiều hồ chứa cũng có nguy cơ không tích đủ nước, khoảng 65% hồ thủy lợi vừa và nhỏ có thể không đạt dung tích thiết kế. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khoảng 29 triệu người cùng 800.000 hecta đất sản xuất có nguy cơ chịu tác động bởi suy giảm nguồn nước và xâm nhập mặn. Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương chủ động tích cực ngay từ mùa lũ. Theo dõi sát dự báo và điều chỉnh lịch thời vụ theo khả năng nguồn nước, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long, cần sớm triển khai phương án phòng chống hạn mặn, đảm bảo nguồn nước và hạn chế thiệt hại cho sản xuất.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An, ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo kế hoạch thực hiện kết luận số 59 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra 8 nhóm nhiệm vụ với mục tiêu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, lấy phòng ngừa làm chính, cấp xã làm nền tảng, hướng tới

0: với xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm, tỉnh sẽ tập trung phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh và xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong quản lý an ninh trật tự. Các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường phải hoàn thành việc quán triệt kế hoạch đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong tháng 10 năm 2026.
1: Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tới, lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Sự kiện quy tụ đại diện 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp với 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực. Chương trình điện ảnh của 18 quốc gia, thời trang truyền thống của 19 quốc gia và 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Điểm nhấn năm nay là không gian lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Game quốc tế, nơi công chúng, đặc biệt là người trẻ, có thể có những trải nghiệm các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa Việt Nam. Từ nghệ thuật truyền thống, âm nhạc, thời trang đến điện ảnh, ẩm thực và công nghệ, lễ hội hướng tới tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời giới thiệu di sản và năng lực sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa hướng dẫn việc chuyển trường, xin học lại và tiếp nhận học sinh từ nước ngoài về nước từ năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh được chuyển trường khi thay đổi nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, lý do thực sự chính đáng. Đáng chú ý, học sinh lớp 10 không được chuyển trường trong học kỳ 1, trừ trường hợp chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ. Với các trường hợp đặc biệt khác, hiệu trưởng phải xin ý kiến giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi tiếp nhận. Sở yêu cầu các trường công khai quy trình, không được đặt thêm điều kiện, yêu cầu thêm hồ sơ hoặc thu các khoản kinh phí ngoài quy định.
1: Xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức ra quân đợt cao điểm khởi công xây dựng, hoàn thiện nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đợt này, xã phấn đấu xây dựng 30 căn nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 1,8 tỷ đồng, tương ứng 60 triệu đồng mỗi căn, từ Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An. Qua rà soát, Tương Dương hiện có 122 hộ cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 78 hộ có nhu cầu xây mới và 44 căn hộ cần sửa chữa. Trước đó, địa phương đã hỗ trợ xây mới 15 căn, sửa chữa 1 căn nhà, tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Đợt cao điểm triển khai từ tháng 9 đến hết năm 2026 nhằm giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định, cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Với người nông dân, đất đai là tài sản quý giá, thế nhưng ở xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến một phần đất của gia đình, góp công chung sức mở những tuyến đường rộng rãi khang trang hơn. Ghi nhận của phóng viên Bùi Thọ.
0: Gần 16 mét tường rào kiên cố của gia đình ông Võ Minh Châu đã được tháo dỡ để nhường đất mở đường. Không tính toán thiệt hơn, bởi theo ông, đường rộng hơn không chỉ thuận tiện cho gia đình mà xóm làng cũng được hưởng lợi.
2: Chương làm đường là hoàn toàn hợp lý, đường xá cho rộng, đi cho nó thoải mái, còn cháu về nó có nơi nó trông xe, khỏi va chạm giao thông.
0: Không chỉ một gia đình, trên tuyến đường từ thôn Vạn Phú đi Diễn Phong, 89 hộ dân các thôn Vạn Phú và Diễn Phong đã tự nguyện hiến hơn 1.200 m² đất để phục vụ thi công. Có những công trình đã gắn bó nhiều năm cũng được người dân như ông Dương Văn Vệ, thôn Diễn Phong, xã Đức Châu chủ động tháo dỡ.
3: Gia đình tôi là có 23 mét mặt đường, trong đó là tường cổng là kiên cố, nhưng mà chủ trương của đảng, của nhà nước thì cũng cố gắng phấn đấu hiến để đường làng nó sạch đẹp.
0: Theo ông Trần Minh Tâm, trưởng thôn Diễn Phong, xã Đức Châu, thì tuyến đường đã được Ủy ban Nhân dân xã chọn làm điểm xây dựng tuyến đường kiểu mẫu để nhân rộng toàn xã.
4: Toàn thể bà con nhân dân ở trên mặt đường chính á, nhân dân cũng rất đồng thuận, sự vào cuộc của đoàn thể rồi chủ trương của đảng và chính quyền địa phương thì đưa lại nhiều cái lợi ích cho bà con nhân dân sau khi mà chính quyền hai cấp được thực hiện.
0: Điều đáng quý là sự đồng thuận không dừng ở một tuyến đường. Tại nhiều thôn, người dân đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở đường giao thông nông thôn. Từ những phần đất riêng được tự nguyện nhường lại, những tuyến đường mới dần hình thành, và cùng với đó là một diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Ông Hoàng Thiên Long, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu nêu giải pháp.
5: Ủy ban nhân xã phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể cấp xã, như vậy là rồi các xóm, thôn, như vậy là tổ chức tuyên truyền vận động, và đặc biệt thì đối với ngành

0: đình. Và từ những tấc đất được tự nguyện nhường lại, những con đường đang mở ra một hướng phát triển mới, rộng hơn, thuận tiện hơn.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
0: Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang giúp việc sản xuất nội dung trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và với số lượng lớn hơn. Nhiều đoạn phim chỉ kéo dài vài chục giây nhưng vẫn đủ sức giữ chân người xem bằng hình ảnh bắt mắt, âm thanh dồn dập, tình huống vừa chạm cao trào đã khép lại, đúng lúc sự tò mò lên cao nhất. Trẻ chưa kịp nghĩ về điều vừa xem, đoạn phim tiếp theo đã xuất hiện. Câu hỏi thực sự là điều gì khiến trẻ không muốn dừng lại? Về vấn đề này, tiến sĩ Đào Lê Hòa An có bài viết với tiêu đề Cẩn trọng trước chiếc bẫy với trẻ thơ.
3: Điều đáng lo không hẳn nằm ở số lượng phim mà ở cách nhiều video khai thác trực tiếp bản năng tò mò của trẻ tạo thành một vòng lặp kích thích. Một chi tiết gây chú ý, một khoảng trống chưa kịp được giải đáp rồi lập tức một kích thích mới xuất hiện. Khi vòng lặp ấy diễn ra liên tục, trẻ rất dễ bị cuốn vào trạng thái xem hết video này đến video khác. Hậu quả không dừng ở việc trẻ xem nhiều, mà còn có thể tác động đến tâm hồn, nhận thức, trí tuệ đang trong quá trình hình thành. Trong khi khả năng tự bảo vệ trước những nội dung ấy của trẻ còn rất hạn chế. Một nghiên cứu công bố năm 2024 trên JAMA Network Open do Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ AMA xuất bản đã phân tích 2.880 hình thu nhỏ của các video được đề xuất sau những tìm kiếm phổ biến ở trẻ em, cho thấy các yếu tố gây chú ý mạnh, tạo tò mò và kịch tính xuất hiện với tần suất cao. Nói cách khác, trẻ không chỉ lựa chọn nội dung, mà nội dung cũng đang được tối ưu để lựa chọn lại trẻ. Vì vậy, cần phân biệt rạch ròi giữa hấp dẫn và lành mạnh. Luật trẻ em năm 2016 đặt trách nhiệm bảo vệ trẻ em lên gia đình, nhà nước và xã hội. Pháp luật về điện ảnh quy định việc phân loại, cảnh báo nội dung. Các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tiếp tục xác lập trách nhiệm của nền tảng, gia đình và người sử dụng trong môi trường mạng. Đáng chú ý, quyết định 168/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2006 về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa thay vì chờ trẻ bị tổn thương rồi mới xử lý. Nhưng chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi từng chủ thể làm đúng phần việc của mình. Nếu trẻ bị cuốn vào hàng trăm video cực ngắn mỗi ngày, câu trả lời không thể chỉ là cha mẹ phải quản lý con tốt hơn. Người sáng tạo nội dung cần tự hỏi mình đang giúp trẻ khám phá thế giới hay đang tạo ra một chiếc lưỡi câu để giữ trẻ trên mạng càng lâu càng tốt. Nền tảng số cũng không thể chỉ nói mình cung cấp công cụ, còn người dùng tự chịu trách nhiệm. Khi thuật toán quyết định phần lớn nội dung xuất hiện trước mắt trẻ, thiết kế an toàn phải trở thành một phần trách nhiệm của nền tảng. Nhà trường cũng không thể dừng ở việc dạy trẻ không vào trang xấu mà cần giúp các em hiểu vì sao mình bị thu hút, nhận biết khi nào một nội dung đang tác động quá mạnh đến cảm xúc và biết cách thoát khỏi vòng lặp ấy. Cha mẹ, thay vì chỉ kiểm soát thiết bị, cần đồng hành nhiều hơn để rèn luyện cho con khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, hành vi và thói quen sử dụng công nghệ. Khi một đứa trẻ biết nhận diện vòng lặp kích thích, biết dừng lại để kiểm chứng, biết chủ động buông điện thoại để trở về với các hoạt động đời thực và biết tìm đến người lớn khi gặp nội dung bất thường, đó mới là năng lực tự bảo vệ bền vững nhất.
0: Ấn Độ đang tiến gần đến việc áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế bán các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo và đường trong phạm vi bán kính 50 mét quanh trường học. Đây là đề xuất mới nhất nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ đồ ăn nhanh kém lành mạnh tại quốc gia đang phải đối mặt với tỷ lệ béo phì gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em. Quy định này sẽ ảnh hưởng đến các cửa hàng gia đình, nhà hàng và quầy đồ ăn nằm gần 1,5 triệu ngôi trường trên khắp Ấn Độ, nơi kinh doanh đủ loại sản phẩm, từ nước ngọt có đường, khoai tây chiên mặn, cho đến bánh samosa, nhiều dầu mỡ, hay pizza và burger chứa nhiều chất béo. Đề xuất mới được dự báo sẽ tạo ra những tác động đa chiều đến đời sống và bức tranh kinh doanh địa phương. Đối với các bậc phụ huynh, động thái này đang nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Trái ngược với sự đồng tình của phụ huynh, những người kinh doanh thực phẩm lại đang mang tâm lý lo lắng sâu sắc về nguy cơ sụt giảm doanh thu.
3: Bất chấp lệnh cấm do chính quyền Taliban áp đặt cùng nguy cơ bị lực lượng cảnh sát đạo đức trừng phạt, nhiều tài xế taxi ở Afghanistan vẫn lén lút bật nhạc trong xe. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2021, Taliban đã cấm hoàn toàn âm nhạc giải trí. những giai điệu từng vang lên không ngớt ở các nhà hàng, quán cà phê và cửa hiệu

0: thủ đô Kabul suốt 5 năm qua đã im bặt nhường chỗ cho các bài hát mang nội dung tôn giáo hoặc ca ngợi lòng yêu nước do chính quyền ủng hộ. Tuy nhiên, làn sóng phản kháng thầm lặng đang diễn ra trên những tuyến đường. Những tài xế như Roen đã bắt đầu phát lại các bản nhạc dân gian hoặc nhạc bốp quen thuộc của Afghanistan và khu vực. Dù vậy, sự nổi loạn này luôn đi kèm sự cảnh giác cao độ. Chỉ cần thấy bóng dáng lực lượng an ninh, họ sẽ ngay lập tức tắt nhạc để đảm bảo an toàn. Hành động nhỏ bé này phản ánh khao khát gìn giữ đời sống tinh thần quen thuộc của người dân nơi đây.
1: Các bệnh viện và viện dưỡng lão trên khắp nước Pháp đang tích cực thử nghiệm nhiều công nghệ mới nhằm hỗ trợ người mắc bệnh Alzheimer cùng các chứng rối loạn thoái hóa thần kinh khác. Nổi bật trong dự án thử nghiệm là các robot được thiết kế để kích thích trò chuyện với người cao tuổi, robot hải cẩu trị liệu mang lại sự an ủi tinh thần, cho đến điện thoại tích hợp trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tái tạo giọng nói quen thuộc của người thân. Các công cụ này bước đầu chứng minh hiệu quả trong việc thúc đẩy sự tương tác, xoa dịu tâm lý và hỗ trợ tích cực cho quá trình trị liệu của bệnh nhân. Dù ghi nhận những tín hiệu khả quan, các nhà nghiên cứu vẫn nhấn mạnh rằng những robot thông minh hay ứng dụng AI, dù hiện đại đến đâu, cũng không thể thay thế được sự chăm sóc trực tiếp, ấm áp và tình cảm từ con người, yếu tố cốt lõi trong quá trình điều trị.
0: Trước đà biến đổi khí hậu và sa mạc hóa gia tăng, những người chăn gia súc tại Mông Cổ đang tích cực ứng dụng công nghệ số để bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì lối sống du mục truyền thống. Vừa qua, khi đàn cừu của bà Genchime đi lạc đến gần một hồ nước mặn do khan hiếm cỏ, nhờ ứng dụng cảnh báo rủi ro khí hậu, chồng bà đã kịp thời phát hiện và giải cứu đàn cừu trước khi chúng uống phải nguồn nước lở độc hại. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của các giải pháp công nghệ trong việc giảm thiểu tổn thất cho người dân. Mông Cổ đang đối mặt với nguy cơ suy giảm đồng cỏ nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và chăn thả quá mức. Việc chủ động tiếp cận công nghệ mới đang trở thành chìa khóa giúp cộng đồng du mục nâng cao khả năng thích ứng, bảo vệ nguồn sống và sinh kế bền vững trước thiên tai. Khoảng 12 giờ trưa qua, ngày 25 tháng 9, một phụ nữ 47 tuổi ở phường Trường Vinh bị sét đánh khi đi xe máy qua vòng xuyến hải quan. Theo hình ảnh từ camera hành trình, một luồng sét đánh xuống gần vị trí chiếc xe khiến người phụ nữ gục ngã xuống đường. Người dân sau đó đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân bị bỏng ở tay và chấn thương vùng đầu, đang được các bác sĩ theo dõi điều trị. Trong ngày 25 tháng 9, Nghệ An có mưa dông trên diện rộng, kèm nguy cơ lốc, gió giật mạnh và sấm sét. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ngoài trời khi xảy ra dông bão để đảm bảo an toàn.
1: Công an phường Đồng Hới vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 13.000 viên ma túy. Trước đó vào ngày 17 tháng 9, Nguyễn Đình Chính, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Hới, đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khu vực tầng 3 nơi Chính đang ở, lực lượng chức năng phát hiện 13.666 viên nén màu xám. Bước đầu, Nguyễn Đình Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng kẹo được đối tượng cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và mở rộng các nội dung liên quan.
0: Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp vừa phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và các đơn vị liên quan tổ chức thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên. Theo đó, ngày 14 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp tiếp nhận một cá thể rùa núi do bà Lê Thị Quỳnh Vân tự nguyện giao nộp. Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành lập biên bản ghi nhận thông tin về người giao nộp, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xác định loài, tình trạng sức khỏe, nguồn gốc và hướng xử lý theo quy định. Qua xác minh, cá thể rùa được phát hiện là rùa sa nhân, có tên gọi khoa học là Kuramototi, là một loài rùa trên cạn thuộc nhóm 2B, nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm, được liệt kê trong sách đỏ IUCN 2012 và cần được bảo vệ khẩn cấp và đủ điều kiện trở lại môi trường tự nhiên.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Hoa sim biên giới là bài hát của nhạc sĩ quân đội Minh Quang, để lại cảm xúc sâu lắng trong trái tim chiến sĩ và mọi người trong giai đoạn biên giới phía Bắc đang ngập tràn khói lửa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Mùa xuân năm 1979, tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, một hình ảnh vừa xúc động vừa bàng hoàng nhưng cũng không kém phần hào hùng, bởi dân tộc ta vừa trải qua cuộc chiến tranh 30 năm mới được hưởng nền hòa bình hơn 3 năm. Nhạc sĩ kể lại rằng, trong thời điểm lịch sử của giai đoạn đó, trên đài Tiếng Nói Việt Nam phát rất nhiều bài hát về biên giới đã thực sự làm ông phấn chấn. Tình cờ ông đọc được bài thơ Hoa Sim Biên Giới của nhà thơ Đặng Ái, diễn tả như đúng với những gì mình đã thấy nơi giải đất biên cương trong nhiều lần đi biểu diễn cho các chiến sĩ. Bài hát đã ra đời như thế và sau bao nhiêu năm vẫn gắn bó với hình ảnh người chiến sĩ biên phòng. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964-638-919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9, tức ngày 16 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn. Sau 12 năm trễ hẹn, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ tháng 11 tới. Hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là rất hiệu quả. Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể dẫn tới thảm họa. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, sáng 25 tháng 9 theo giờ địa phương tại Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Canada. Sự kiện do Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada Manider Sidhu khẳng định Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các công ty của Canada cũng đã thiết lập mối quan hệ với Việt Nam từ rất lâu đời, mong muốn có thể kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hai nước đã xây dựng được một quan hệ thương mại năng động. Bây giờ cần xây dựng một quan hệ đầu tư tương xứng. Không chỉ tăng số dự án mà phải tăng chất lượng dự án, không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam mà cần đưa cùng vốn là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác lớn. Trong đó cần chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn. Trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là một lợi thế rất đặc trưng của Canada. Đánh giá cao những thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, mô hình hợp tác công tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững của Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp Canada tham gia vào Việt Nam không chỉ với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế, cùng đầu tư, đối tác cùng quản trị và cùng chia sẻ giá trị dài hạn.
2: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư và huy động được cái nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà còn vào công nghệ, nghiên cứu, phát triển, dữ liệu và các giải pháp số, công nghệ sạch và các cái ngành công nghiệp có khả năng nâng cao cái năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là có thêm những công trình hay thêm một nhà máy, mục tiêu cao hơn là phải tạo ra cái năng lực phát triển mới cho Việt Nam.
1: Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng khi nhìn lại giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam Canada, hai bên không chỉ thấy kim ngạch thương mại lớn hơn hay số dự án đầu tư nhiều hơn, điều mà hai bên sẽ thấy đó là nguồn vốn dài hạn của Canada được chuyển thành những công trình và doanh nghiệp tại Việt Nam, công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới được áp dụng. Doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau. Đó sẽ là thước đo thực chất cho chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Canada. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Manider Sidhu đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CAE Inc. trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng. Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty CAE Inc. ký hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số. Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không Intelisys về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược, phát triển và mở rộng quốc tế của Vietjet.
0: Cũng sáng 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội hữu nghị Canada Việt Nam.
3: Tại cuộc tiếp, các thành viên thuộc Hội hữu nghị Canada Việt Nam đánh giá cao bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh Hội hữu nghị Canada Việt Nam là những người có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, luôn tâm huyết với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo, dựa trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ, trên cơ sở lợi ích của nhân dân hai nước, lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam Canada lên khuôn khổ đối tác chiến lược, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và bền vững. Trong đó, quan hệ chính trị là nền tảng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trọng tâm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là cơ sở xã hội vững chắc. Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Hội hữu nghị Canada Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam Canada, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, tăng cường giới thiệu về Việt Nam tại Canada và Canada tại Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị.
0: Chiều 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada, Drew Gavier. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng, xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí xây dựng một kế hoạch hành động với những mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao, duy trì đà hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo. Hai bên hợp tác tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế khu vực như là việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp giáo sư Graham Carr, hiệu trưởng trường đại học Concordia.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc nhà trường trong nhiều năm qua đã tiếp nhận sinh viên, học giả Việt Nam và thiết lập hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu đào tạo, khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai bên nâng hợp tác lên tầm cao mới, thực chất hơn và có tác động rộng hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Concordia coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, xây dựng định hướng hợp tác dài hạn, chuyển từ các hoạt động riêng lẻ sang quan hệ đối tác có chiều sâu. Giáo sư Graham Carr đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, hoàn toàn nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu, bày tỏ tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
0: Chuyển sang các thông tin khác, sau 12 năm trễ hẹn, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ tháng 11 tới. Thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Châu, phường Xuân Hòa cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, xây dựng pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để chủ trương đúng nhưng khi đi vào cuộc sống lại vướng mắc, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
5: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi kiến nghị quay việc đưa luật phát triển đô thị vào cuộc sống là một nhiệm vụ phát triển cấp bách, ưu tiên ngay những cơ chế có khả năng mở khóa nguồn lực.
4: Cử tri Vương Đình Bích Thủy, phường Nhiêu Lộc bày tỏ quan tâm đến tình trạng ngập úng chưa được cải thiện. Theo cử tri Thủy, nguyên nhân là khi nâng cấp các tuyến đường chỉ nâng cao mặt đường tạo mỹ quan đô thị mà chưa tu sửa hệ thống cống đã xuống cấp. Phản hồi lại ý kiến này, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống ngập. Dự kiến trong tháng 11 năm 2026, dự án chống ngập có tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào vận hành.
6: Hệ thống chống ngập 10.000 tỷ kéo dài 12 năm nay thì 15 tháng 11 này đã kết thúc. Sau khi có cái hệ thống này vận hành thử, chúng tôi sẽ rà soát lại bổ sung thêm một số hạng mục để phát huy cao nhất cái chức năng, cái tính năng của nó.
4: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chủ trương không tiếp tục gia tăng mật độ dân cư tại khu vực trung tâm và những nơi đã quá đông dân. Việc phát triển nhà ở sẽ được định hướng ra các khu vực xa trung tâm, đi cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối, giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ đi lại, bảo đảm thuận tiện cho người dân.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới. Nghị định này thay thế các quy định hiện hành theo hướng đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả điều hành ngành hàng lúa gạo. Đáng chú ý là nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ 3 xuống còn 2 điều kiện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Cụ thể như sau.
3: Đối với gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng, doanh nghiệp được miễn một số điều kiện về kho chuyên dùng, cơ sở sai sát, dự trữ lưu thông và báo cáo định kỳ. Qua đó khuyến khích phát triển các dòng chất lượng gạo cao, giá trị gia tăng lớn. Nghị định cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian cấp giấy chứng nhận, giảm thành phần hồ sơ và giảm chế độ báo cáo của doanh nghiệp từ 3 lần xuống còn 1 lần mỗi tháng. Về xuất khẩu tập trung, nghị định quy định thương nhân đầu mối trực tiếp xuất khẩu 20%, 80% còn lại phân bổ cho các thương nhân khác thực hiện ủy thác dựa trên các tiêu chí công khai như kết quả xuất khẩu, xây dựng vùng nguyên liệu và mức độ tín nhiệm. Một điểm mới đáng chú ý khác là đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân từ năm 2028 với 10 tiêu chí liên quan đến thuế, hải quan, tín dụng, vùng nguyên liệu, thương hiệu, dự trữ, kho bãi và logistics.
0: Hội chợ Thương mại Quốc tế Uttar Pradesh 2026 khai mạc hôm qua, Việt Nam tham gia với vai trò quốc gia đối tác, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam với bang Uttar Pradesh, một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn nhất của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Hội chợ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tại trung tâm triển lãm Ấn Độ ở bang Uttar Pradesh, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà đầu tư và các đối tác quốc tế. Tham gia sự kiện, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm thông qua gian hàng Việt Nam mà còn tổ chức một loạt các hoạt động kết nối trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, du lịch, hàng không và văn hóa. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về thị trường Uttar Pradesh, đồng thời tiếp cận các đối tác của bang này.
8: Ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết.
9: Đây là lần thứ hai Việt Nam tham dự hội chợ Uttar Pradesh Trade Show với tư cách là quốc gia đối tác. Thế cái điều đặc biệt của năm nay là chúng ta tham dự với quy mô rất là lớn, tham dự rất nhiều hoạt động. Bên cạnh cái việc tổ chức gian hàng 120m² để quảng bá những cái sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, thì chúng tôi đã bố trí tổ chức các cái phiên diễn đàn doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác đầu tư, hợp tác thương mại, hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và đặc biệt là hợp tác về hàng không.
0: Mức chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo dự kiến sẽ tăng lên hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Tham gia triển lãm Hala hàng đầu Đông Nam Á tại Indonesia từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế của ngành công nghiệp Hala Việt Nam. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin chi tiết.
10: Hala Indo 2026 là triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành công nghiệp Hala tại Indonesia. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại Hala Indonesia 2026 không chỉ quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến thức giá trị về các xu hướng, quy định chứng nhận Hala từ ngày 17 tháng 10, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường Hala mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý Hala, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ông Saribu Siahan, Giám đốc xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á của Bộ Đầu tư và Công nghiệp Chế biến Hạ nguồn Indonesia nhấn mạnh, chính phủ Indonesia luôn tạo điều kiện hướng dẫn và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nhận chứng chỉ Hala.
11: Bộ Đầu tư và Công nghiệp Chế biến Hạ nguồn Indonesia hiểu rằng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, cần chứng nhận Hala. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ các bạn.
0: Tối qua tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ. Đây là năm thứ 14 của hành trình Trung thu cho em và là năm thứ 6 chương trình lồng đèn thắp sáng ước mơ được triển khai trên cả nước. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long phản ánh.
12: Ông trăng nhà em, bừng sáng suốt đời, đời trên cao biết, ông trăng miền trời.
13: Chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ tổ chức tại Cần Thơ với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh giới thiệu hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ của 34 tỉnh, thành phố, hội thi rước đèn, diễu hành đường phố, thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Có Không chỉ tại địa điểm chính sông Hậu, một số địa phương ở Cần Thơ, mùa trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cùng nhau làm lồng đèn, vui chơi phá cổ và nhận những phần quà yêu thương. Các hoạt động được tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, tạo không gian để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Em Đinh Thị Tuyết Nhi, học sinh trường tiểu học Thạnh Xuân, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, tham gia cuộc thi làm lồng đèn hào hứng.
14: Con thích nhất là làm lồng đèn, bởi vì làm lồng đèn cùng các bạn nó rất là vui và được hòa nhập cùng nhau.
13: Tại đêm hội chính bên dòng sông Hậu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp, tổng nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tạo không gian để thiếu nhi giao lưu kết nối với các điểm cầu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân và cùng các em vui hội trăng rằm. Trong 14 năm qua, chương trình Trung thu cho em đã được triển khai rộng khắp, mang niềm vui và sự sẻ chia đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ tiếp tục nối dài những yêu thương sẻ chia đến với thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mùa Trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh thành, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà trao đi, mỗi chiếc lồng đèn không chỉ góp phần làm nên một mùa Trung thu rực rỡ, mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm tin vào những ước mơ tươi đẹp.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
17: Phát biểu trong tiệc trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân hai nhà lãnh đạo tại phòng đỏ của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm kéo dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc là thành công. Hai bên đã đạt được những bước tiến lớn và tích cực đối với cả hai nước. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng

0: nông dân Mỹ sẽ rất hài lòng nhưng không cung cấp chi tiết về những cam kết mua nông sản mới của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông dự kiến sẽ tiếp tục gặp Tổng thống Trump tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami, Mỹ vào tháng 12. Ông Tập Cận Bình cho rằng quan hệ Mỹ-Trung cần hướng tới trạng thái ổn định chiến lược dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí bổ sung những nội dung mới cho quan hệ song phương. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng cùng ngày, ông Trump tiếp tục gọi cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình là rất hiệu quả và dự báo những điều quan trọng sẽ diễn ra trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình khép lại với những tuyên bố tích cực về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố đột phá đối với các vấn đề bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan và cuộc chiến tại Iran. Kết quả cụ thể nhất cho tới nay là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến tháng 1 năm 2027.
1: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã chính thức xác nhận kết quả bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Đảng nước Nga thống nhất giành 349 trong tổng số 450 ghế, tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
2: Duma Quốc gia khóa mới ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pamphilova, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay đạt 59,8%, tương đương với 67,4 triệu người, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 51,82% trong cuộc bầu cử Duma vào năm 2021. Bà Pamphilova đánh giá đây là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh và sức ép từ bên ngoài cùng các cuộc tấn công mạng gia tăng.
1: Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn đến cái chết của 1 tỷ người, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường xây dựng quy định kiểm soát.
3: Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC ngày 24 tháng 9, ông Bill Gates cho rằng nhân loại chưa từng có thứ vũ khí nào khủng khiếp như sự kết hợp giữa những kẻ có ý đồ xấu với các công cụ AI tiên tiến nhất và nhận định AI chắc chắn đủ mạnh để thúc đẩy những sự kiện gây ra cái chết của 1 tỷ người. Theo ông Bill Gates, những rủi ro này cho thấy sự cần thiết phải có các quy định pháp luật nhằm kiểm soát sử dụng việc AI trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh hơn khả năng xây dựng các cơ chế quản lý và đảm bảo an toàn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ từ cuộc đua phát triển các mô hình AI mạnh hơn giữa các công ty công nghệ, cùng với những lợi ích tiềm năng giữa công nghệ và các nhà quản lý đang phải đối mặt với bài toán kiểm soát các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng những hệ thống AI ngày càng mạnh.
1: Gần 800 người di cư đã vượt eo biển Manche bằng thuyền để đến Anh trong ngày 23 tháng 9 vừa qua, mức cao nhất được ghi nhận kể từ đầu năm nay trong bối cảnh tuyến đường biển này tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người vượt eo biển Manche bằng thuyền đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đặt ra sức ép lớn đối với Anh và Pháp trong nỗ lực kiểm soát hoạt động di cư trái phép. Hồi tháng 4 vừa qua, Anh và Pháp đã ký thỏa thuận có thời hạn 3 năm nhằm ngăn chặn hoạt động di cư trái phép qua eo biển Manche. Một tin vui cho những người mắc bệnh nan y Alzheimer khi Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng một loại thuốc mới có thể dùng tại nhà. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Loại thuốc mới đặc trị bệnh Alzheimer mà Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng là Lecanemab, tên thương mại là Leqembi. Lecanemab cho phép bệnh nhân dùng tại nhà bằng hình thức tiêm dưới da. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt có khả năng tác động trực tiếp vào các nguyên nhân gốc rễ và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Thuốc do hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản phối hợp cùng Biogen của Mỹ phát triển. Thay vì chỉ điều trị các triệu chứng tạm thời như các loại thuốc trước đây, Lecanemab nhắm trực tiếp vào cơ chế sinh học của bệnh.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chơi quyết tâm trước đối thủ mạnh nhưng sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp đã khiến U23 Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ trước U23 Hàn Quốc và để thua với tỷ số 0-4 trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra tối qua và dừng bước tại giải. Dù thất bại với cách biệt lớn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên. Với đội tuyển bóng đá nữ, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng các tuyển thủ nữ của chúng ta đã khiến đội Trung Quốc phải đá hiệp phụ và chỉ thua 0-1 tại tứ kết bóng đá nữ ASEAN 20 trong trận đấu diễn ra vào chiều qua. Đây là lần thứ 9 Trung Quốc vào bán kết bóng đá nữ sau 10 kỳ ASEAN. Họ sẽ chạm trán Triều Tiên vừa thắng Đài Loan với tỷ số 5-1 vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, Việt Nam khép lại ASEAN 2026 bằng màn trình diễn hay nhất dưới thời tân huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cùng những cầu thủ mới.

0: Hôm nay đoàn thể thao Việt Nam có 3 cụm thi đấu trực tiếp tranh huy chương tại ASEAN 20 gồm canoeing, bắn súng và điền kinh. Tính đến 20 giờ 30 phút tối qua, với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 16 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp ở ASEAN 20.
1: Dự báo thời tiết.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều mạnh mẽ trong thời gian qua, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14 đến 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng, chuẩn bị dự án minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Mùa trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, ưu tiên thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm nên một mùa trung thu rực rỡ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay. Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn đến cái chết của 1 tỷ người, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường xây dựng quy định kiểm soát việc sử dụng công nghệ này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.

0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự, quân khu 3 chủ động hiệp đồng giữ vững địa bàn;
0: mục học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có phản ánh hành trình của những người lính binh đoàn 16 sát cánh cùng đồng bào xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội là chuyện kể ở đại đội ánh trăng ấm áp.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dâng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở thủ đô Algeria.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam, Algeria. Đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Algeria dài 3 km nằm trên trục đông tây thủ đô Algeria, là một trong những tuyến đường chính thu hút đông đảo người qua lại. Đại lộ nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn được nhân dân Algeria kính trọng, ngưỡng mộ vì sự đồng cảm và ủng hộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Algeria. Sự hiện diện trang trọng của bia tưởng niệm và đại lộ Hồ Chí Minh giữa lòng thủ đô Algeria là biểu tượng trường tồn cho tình cảm kính trọng đặc biệt và sâu sắc mà nhân dân Algeria luôn dành cho Bác Hồ kính yêu và nhân dân Việt Nam. Trước đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở thủ đô Algeria, thành kính tri ân những người con ưu tú của đất nước Algeria đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.
2: Trong chương trình chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.
3: Biểu dương đánh giá cao những nỗ lực kết quả công tác của các cơ quan đại diện trong việc củng cố cầu nối hữu nghị song phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Trong đó đưa hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia.
2: Chiều ngày 25 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Thượng tướng Ro Cho-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên làm trưởng đoàn, thực hiện nghi thức gắn biển cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Triều Tiên tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và trang trọng, là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử và truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam Triều Tiên, đồng thời thể hiện sự trân trọng ghi nhớ của Việt Nam đối với tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Triều Tiên đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Hoạt động gắn biển cụm tượng không chỉ đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia, mà còn góp phần củng cố thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên trong giai đoạn mới.
2: Từ cơ quan pháp chế chuyên trách đầu tiên của quân đội với lực lượng còn rất mỏng, sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế quân đội đã trở thành lực lượng tham mưu chiến lược, góp phần kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý về quân sự quốc phòng cơ yếu. Sáng ngày 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội 25 tháng 9 năm 1976, 25 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.
3: Nửa thế kỷ qua, Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội đã tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng cơ yếu, ngày càng đồng bộ thống nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xác định xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá, chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật, chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý đối với những lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế chất lượng cao, không để khoảng trống pháp lý trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Cũng trong sáng ngày 25 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã chủ trì lễ tiễn đội công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA, UNITFAR.
3: Chúc toàn thể cán bộ nhân viên đội công binh số 5 lên đường mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, kế thừa và phát huy kết quả hoạt động tốt đẹp của các thê đội đi trước, đội công binh số 5 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Qua kiểm tra phải đánh giá thực chất vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị. Đây là yêu cầu được Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra số 991 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đặt ra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn tại buổi công bố quyết định kiểm tra diễn ra sáng ngày 25 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu kế hoạch kiểm tra phải được tổ chức khoa học, hợp lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tinh thần là qua kiểm tra phải đánh giá đúng thực chất khách quan, qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân được kiểm tra, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, việc nắm chắc tình hình địa bàn và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giúp xử trí kịp thời hiệu quả những tình huống có thể phát sinh trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Từ yêu cầu thực tiễn đó, vừa qua quân khu 3 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp hiệp đồng cung cấp tình hình địa bàn với các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn và các đơn vị tiếp giáp địa bàn. Qua đó kịp thời trao đổi cập nhật thông tin, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao khả năng hiệp đồng và xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ. Phản ánh cụ thể nội dung này, phóng viên Ngọc Linh có bài viết sau.
1: Trong hơn 8 tháng qua của năm 2026, công tác phối hợp hiệp đồng giữa quân khu 3 với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Công an và các quân khu giáp danh được duy trì chặt chẽ, ngày càng đi vào thực chất. Hơn 800 thông tin được trao đổi hai chiều, 112 thông tin được kiểm tra xác minh, hơn 5.700 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 314 phương tiện được huy động xử lý các vụ cháy, tai nạn và nhiều tình huống phát sinh. Các lực lượng cũng phối hợp phát hiện, xử lý 5 vụ, 6 đối tượng, thu giữ trên 7.000 gram heroin, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhiều sự kiện chính trị quốc phòng quan trọng và các đoàn lãnh đạo khách quốc tế đến địa bàn. Việc quân khu 3 là đơn vị đầu tiên tổ chức hội nghị theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Trong điều kiện phạm vi địa bàn quản lý rộng, có cả đất liền, biển đảo và nhiều khu vực giáp danh, thông tin chỉ thực sự phát huy giá trị khi được trao đổi kịp thời, kiểm chứng chính xác và chuyển hóa thành phương án xử trí thống nhất. Từ thực tiễn các địa bàn giáp danh, Thiếu tướng Trần Ngọc Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho rằng, việc duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin giữa các lực lượng là cơ sở quan trọng để chủ động nắm và xử trí tình hình ngay từ cơ sở.
2: Sau khi nghiên cứu cái báo cáo của công tác phối hợp của quân khu thì chúng tôi sẽ chú trọng hai cái nội dung. Một là chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tổ chức tốt công tác phối hợp giữa cấp tỉnh, cấp xã với các cái địa bàn giáp danh, nhất là các cái xã khu vực biên giới, các cái xã khu vực có nhiều khu công nghiệp trên các cái địa bàn giáp danh và phải đi vào thực tế tổ chức hoạt động phối hợp có hiệu quả. Trao đổi thông tin thì phải, những cái thông tin nó phải mang tính chất để có cơ sở tham mưu thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
1: Cùng chung yêu cầu đó, Thiếu tướng Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát bổ sung các nội dung phối hợp trên địa bàn giáp danh, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, thông tin được trao đổi nhanh, lực lượng được hiệp đồng kịp thời.
3: Cái thứ nhất là chúng tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình địa bàn, đặc biệt là những vấn đề mới, những vấn đề nhạy cảm, những vụ việc có khả năng tác động qua lại giữa các địa phương, các quân khu, và khi phát sinh việc liên quan đến giáp danh thì đề nghị các cơ quan chủ động trao đổi ngay từ đầu, thống nhất đánh giá và phương án xử lý, hạn chế để vụ việc kéo dài phát sinh phức tạp. Thì theo tôi là nếu chúng ta mà xây được cái quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp giữa các tỉnh giáp danh và các xã giáp danh thì vấn đề rất tốt.
1: Quân khu 3 là địa bàn có tuyến biển đảo quan trọng, đồng thời có nhiều đơn vị hải quân đóng quân. Vì vậy, phối hợp nắm tình hình trên biển, trao đổi thông tin và thống nhất phương án xử trí các tình huống cũng là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm. Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao đổi.
4: Trong thời gian vừa qua, Bộ Tham mưu của Quân khu 3 và Bộ Tham mưu của Hải quân đã phối kết hợp làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Quân khu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tham mưu Quân chủng và Bộ Tư lệnh Vùng 1 về nắm chắc tình hình khu vực vùng biển ở Vịnh Bắc Bộ, là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có cái sự việc xảy ra trên khu vực địa bàn thì cũng mong là các cơ quan cung cấp nhanh cho hải quân chúng tôi để kịp thời cùng với các đơn vị để xử lý tình huống đặc biệt trên biển.
1: Những ý kiến tại hội nghị cho thấy dù mỗi lực lượng đảm nhiệm một địa bàn, một hướng nhiệm vụ khác nhau, nhưng để xử trí hiệu quả các tình huống, điều quan trọng là thông tin phải được chia sẻ kịp thời, phương án phải được chuẩn bị từ trước và cơ chế hiệp đồng phải thực sự thông suốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Đồng thời, rà soát bổ sung các quy chế, kế hoạch, phối hợp phù hợp với thực tế sau sắp xếp địa giới hành chính, kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp xử lý, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng.
5: Là đề nghị cấp ủy chỉ huy

0: thống nhất trong nắm, đánh giá và xử trí tình hình. Đây cũng là cơ sở để nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý thính giả và các đồng chí, đóng quân trên địa bàn Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, những năm qua, binh đoàn 16 luôn gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, cán bộ chiến sĩ và người lao động binh đoàn đã học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, qua đó góp phần làm đổi thay những vùng đất biên cương, lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên Phạm An.
1: Trở lại các xã vùng biên thuộc địa bàn Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ những ngày này, điều dễ nhận thấy nhất là nụ cười rạng rỡ của bà con đồng bào dân tộc thiểu số bên những căn nhà mới hay những đàn gia súc sinh sôi. Trong hai năm 2024 và 2025 và những tháng đầu năm 2026, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp rà soát đúng đối tượng, trực tiếp trao tặng 843 con giống, chủ yếu là trâu và bò cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Sự đồng hành ấy còn thể hiện qua các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân vùng sâu, vùng xa. 222 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà máy ấm công đoàn được dựng xây vững chãi, cùng hàng trăm suất quà học bổng tiếp sức cho các em học sinh nghèo vượt khó đến trường. Về ý nghĩa của những việc làm này, Đại tá Lại Văn Tuấn, chủ nhiệm chính trị binh đoàn 16 khẳng định.
2: Có thể khẳng định rằng các chương trình không chỉ mang lại ý nghĩa về an sinh xã hội mà còn là giải pháp có tính chiến lược trong xây dựng thế trận lòng dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa của binh đoàn.
1: Để các chương trình sinh kế phát huy hiệu quả lâu dài, Binh đoàn 16 xác định việc quy hoạch dân cư và đầu tư hạ tầng dân sinh là điều kiện tiên quyết. Đến nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các dự án thuộc 4 nông trường của binh đoàn nằm trên địa bàn 10 xã, trong đó có 6 xã biên giới, hình thành nên 56 cụm điểm dân cư gắn liền với các đội sản xuất. Bên cạnh đó, binh đoàn đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 300 km đường giao thông, hơn 200 km đường điện lưới, 62 trường học, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân dân y, bệnh viện quân y 16 và 80 công trình thủy lợi. Nhờ hạ tầng hoàn thiện, binh đoàn đã khai hoang trồng mới và tái canh gần 5.000 hectare cao su, cà phê, điều, đồng thời khoanh nuôi bảo vệ tốt gần 10.500 hectare rừng trên vành đai biên giới. Những công trình ấy không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục để giảm nghèo bền vững, mà còn củng cố vững chắc tiềm lực quốc phòng. Minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả an cư lạc nghiệp chính là sự đổi thay trong từng gia đình công nhân và hộ nhận khoán. Rời quê hương Cao Bằng vào Tây Nguyên lập nghiệp từ năm 2007, gia đình chị Lê Thị Thảo, công nhân đội sản xuất 5, đoàn kinh tế quốc phòng 726, từng bước đối mặt với muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Chị Thảo tâm sự, mới vào lập nghiệp, được đoàn cấp đất, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ tiền ăn rồi giao cho 1 hectare cà phê. Những năm cà phê tiêu có giá, cộng với chăn nuôi heo, bò, thu nhập gia đình đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Năm 2025 vừa rồi, gia đình lại được cấp thêm 1 con bò giống, hiện đã đẻ thêm 1 con bê. Nhờ sự đùm bọc giúp đỡ của đơn vị, cuộc sống của gia đình đã hoàn toàn sang trang.
3: Nhờ sự giúp đỡ thì gia đình tôi giờ kinh tế cũng ổn định, con cái ăn học, gia đình cũng yên tâm làm ăn ở tại vùng đất này.
1: Sự phát triển và gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên của gia đình chị Thảo cũng như bao hộ dân khác là kết quả của những nỗ lực đồng hành hỗ trợ giúp đỡ của người lính binh đoàn 16. Trung tá Bùi Đình Lệ, đội trưởng đội sản xuất 5 chia sẻ.
4: Được sự quan tâm của bộ rồi binh đoàn rồi đoàn rồi là các mạnh thường quân thì hỗ trợ xây nhà kiên cố. Thì hiện tại bây giờ là thực bà con rất là phấn khởi và rất là ổn định mà cũng thay đổi rất là nhiều về công tác sản xuất rồi cái mọi mặt sinh hoạt của gia đình, nhất là trong bon nữa. Trong bon thì mình thường xuyên là phối hợp với ban tự quản bon hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn về cái phong tục tập quán, thay đổi cái tập quán cũ, thì nói đến hiện tại bây giờ là bà con rất là phát triển và ổn định.
1: Một trong những điểm sáng nổi bật của binh đoàn 16 chính là việc triển khai sáng tạo các mô hình dân vận khéo, đặc biệt

0: Mô hình kết nghĩa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo. Sống và gắn bó nhiều năm tại Bon Đắc Linh, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, chị Phạm Thị Vân, hộ nhận khoán của đội 5, đoàn 726, không khỏi xúc động khi nhắc đến những đổi thay trên quê hương mới.
1: Với gia đình tôi thì cũng được sự quan tâm là hướng dẫn chăm sóc cây cà phê và chăn nuôi chuồng trại, rồi thì con cái ăn học, nói chung là cũng được hỗ trợ nhiều, quan tâm nhiều với bà con hộ nhận khoán cũng như công nhân ở trên địa bàn này. Bà con trong Bon là được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
0: Qua từng mô hình, từng công trình mang đậm dấu ấn nghĩa tình, mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân ngày càng thêm bền chặt. Giữa đại ngàn bao la, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, những người lính binh đoàn 16 tiếp tục sát cánh cùng đồng bào các dân tộc vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội Ánh Trăng Ấm Áp của tác giả Tô Thị Tuyết.
3: Các đồng chí, trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành ấy, đâu đâu cũng nghe thấy âm thanh inh ỏi của những chiếc xe cứu thương chạy trên đường phố. Phố phường đã trở nên vắng lặng, chỉ còn thứ âm thanh đáng sợ ấy bủa vây. Ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt của Nguyệt lơ đánh nhìn về xa xăm. Một người ưa hoạt động sôi nổi như cô, bây giờ phải hạn chế đi lại ngay trong chính đơn vị của mình, khiến cô cảm thấy không khí dường như càng ngột ngạt hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đơn vị của Nguyệt được cấp trên quyết định thiết lập một khu cách ly tập trung. Sau khi đồng chí tiểu đoàn trưởng thông báo tình hình, chị Lan, chủ tịch hội phụ nữ của đơn vị, ý kiến: đối với những đồng chí nữ quân nhân có con nhỏ, chồng công tác xa thì nên bố trí vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia chống dịch ở vị trí khác phù hợp. Mặc dù ý kiến vậy, nhưng chị Lan lại xin xung phong thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly tập trung. Trước ý kiến của chị Lan, Nguyệt cũng không có gì bất ngờ lắm, bởi từ ngày cô biết chị thì chị Lan luôn như vậy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Điều làm cho Nguyệt bất ngờ hơn cả đó là tất cả quân nhân của đơn vị đều xin được tham gia chống dịch trong khu cách ly tập trung. Ánh mắt và ý chí quyết tâm của mọi người khiến Nguyệt nghĩ về gia đình, về đứa con nhỏ 5 tuổi đang nhờ ông bà ngoại chăm. Chồng Nguyệt cũng là bộ đội, đang công tác tại một sư đoàn chủ lực của quân khu. Cô và chồng quen nhau trong một hoạt động cho đoàn thanh niên tổ chức. Kể từ ngày cưới nhau, thời gian hai vợ chồng ở gần nhau chưa đầy nửa năm. Nếu trình bày hoàn cảnh của mình bây giờ, chắc chắn cô sẽ được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện. Hít một hơi thật dài, Nguyệt đứng dậy và xin được ở lại thực hiện nhiệm vụ cùng với đồng đội. Khu cách ly tập trung của tiểu đoàn 1 nằm trong khuôn viên rộng lớn, bao quanh là hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong khu cách ly, những dãy lều bạt được dựng lên thành từng hàng thẳng tắp. Các biển báo y tế, biển hướng dẫn được đặt ở khắp nơi. Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, khu cách ly đã bắt đầu hoạt động. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi xuống mặt đất, mang theo những tia sáng ấm áp và hy vọng. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng gió xào xạc qua những khóm tre, tất cả hòa quyện tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dịu dàng, xoa dịu những căng thẳng lo âu của những người ở đây. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, nhắc nhở mọi người tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Các quân nhân dậy từ rất sớm, kiểm tra từng khu vực, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Họ đi từng dãy nhà phát cơm, khẩu trang và nước sát khuẩn, kèm theo những lời động viên thăm hỏi ân cần. Một cụ già, một tay chống gậy, bước chân còn run run, một tay nhận các đồ dùng được cấp phát, nhưng không quên cảm ơn các cô, các chú bộ đội. Những tình cảm của người dân trong khu cách ly dành cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khiến Nguyệt rất xúc động. Cô lại càng thấm thía, trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết đồng lòng, tình quân dân lại càng thắm thiết, phát huy và tỏa sáng. Vừa chia cơm, Nguyệt vừa nói: chị Lan này,

0: Tết Trung Thu sắp đến, em nghĩ chúng mình nên làm điều gì đó để mang lại niềm vui cho các cháu trong khu cách ly chị nhỉ? Chị Lan khuôn mặt trầm tư lo lắng. Chị thấy điều này rất ý nghĩa, nhưng còn quy định về cách ly và phòng chống dịch, chị lại e là... Chưa kịp để chị Lan nói hết câu, Nguyệt vội ngắt lời, dường như cô sợ nếu mình không nói nhanh thì sẽ không còn cơ hội. Chị ơi, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh về Trung Thu, các cháu làm tại phòng và chúng ta sẽ thu thập để trưng bày theo cách an toàn. Tự tay chị em mình sẽ chuẩn bị những phần quà nhỏ chuyển đến tận phòng cho các cháu ạ. Ý tưởng hay đấy. Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau mang lại một cái Tết Trung Thu ấm áp, đầy ý nghĩa cho các em nhỏ trong khu cách ly nhé.
1: Thế là dù trong khu cách ly, nhưng Trung Thu và ánh trăng không thể vắng bóng ở đây. Các nữ quân nhân làm đèn lồng, chuẩn bị bánh Trung Thu, những màn múa lân tự biên tự diễn. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các em, những người lính bộ đội Cù Hồ cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cầm trên tay những phần quà đến từng phòng, Nguyệt thầm nghĩ chắc các em sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Nghĩ vậy cô vội dạo bước nhanh về phía cuối hành lang. Ánh trăng tháng 8 sáng bừng bạc soi chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Nguyệt. Bỗng có tiếng khóc vang lên phía cuối phòng, kéo bước chân cô dừng lại.
2: Ba ơi, ba đừng bỏ con.
0: Mỹ Linh, dậy đi cháu. Nguyệt vừa gọi vừa lay nhẹ vào người cô bé. Sao cháu không ra xem múa lân mà lại nằm ở đây vậy?
2: Ơi, cô Nguyệt, cháu.
1: Vừa trả lời, cô bé vừa đưa tay lên dụi mắt. Trên gương mặt non nớt ấy vẫn còn ươn ướt bởi những giọt nước mắt nơi khóe mi.
0: Cháu vừa mơ thấy gì à? Thôi, vui lên nào. Bức tranh của cháu đã được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh vui Tết Trung Thu đấy. Đây là phần quà các cô chú trong khu cách ly dành tặng cháu. Này, thế sao vẫn còn khóc vậy? Cháu không vui à?
2: Cháu vui lắm cô ạ, nhưng cháu nhớ ba mẹ cháu.
1: Nguyệt đưa bàn tay lên xoa đầu đứa trẻ và động viên.
0: Không sao đâu, hết cách ly là lại được về với ba mẹ thôi mà.
1: Thấy vậy, ông Sáu lại gần, ôm đứa cháu nội vào lòng và cất giọng buồn buồn.
3: Cô ơi, ba cháu bị mất vì dịch bệnh COVID-19, còn mẹ cháu không may cũng qua đời khi cháu còn nhỏ. Bây giờ cháu đang ở với ông bà đấy cô ạ. À.
1: Qua từng lời kể của ông Sáu, Nguyệt cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô thầm nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho những con người hiền lành chân chất ấy. Nghĩ vậy, cô vội chào ông Sáu và đứng lên. Bước chân cô dường như vội vã hơn. Chẳng bao lâu, cô đã về đến phòng của chị Lan.
0: Chị Lan ơi, qua thời gian thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, em thấy hoàn cảnh gia đình của cháu Mỹ Linh thật đáng thương. Cha em ấy thì mất vì dịch bệnh. Mẹ không may cũng qua đời khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu ở với ông bà đã già yếu, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo. Em nghĩ chúng ta nên làm một điều gì đó có ích để giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần cho cháu.
1: Chị Lan trầm tư, khuôn mặt đượm buồn. Tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình, đặc biệt là trẻ em, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Bây giờ các chị em có thể làm gì để giúp Mỹ Linh cảm thấy được quan tâm và yêu thương hơn?
0: Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Nguyệt. Ánh mắt cô dường như chứa đựng đầy hy vọng và niềm tin. Chị Lan này, hay là chúng mình báo cáo thủ trưởng để xin nhận làm mẹ đỡ đầu cho Mỹ Linh? Điều này không chỉ giúp cháu có thêm sự ấm áp yêu thương và động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến các hội phụ nữ khác để có thể giúp đỡ nhiều hơn những em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương do dịch bệnh, chị nhỉ?
1: Chị Lan mỉm cười trước sự gấp gáp của Nguyệt. Từ khi bước chân vào môi trường quân ngũ, cô bé hàng xóm li lắc ngày nào, giờ đây đứng trước mặt chị đã trưởng thành hơn. Dù tuổi đời còn rất trẻ, với suy nghĩ chững chạc và tấm lòng nhân hậu bao dung. Thế rồi, sau cuộc họp của Ban chấp hành Hội Phụ nữ, được sự đồng ý của cấp trên và gia đình Mỹ Linh, tổ phụ nữ của tiểu đoàn 1 đã chính thức trở thành những người mẹ đỡ đầu của đứa trẻ 8 tuổi. Tình thương yêu của các quân nhân không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, mà còn là những hành động thiết thực.
0: Mỹ Linh giờ đây đã có thêm nhiều mẹ, nhiều tình thân yêu thương em. Ông bà của Mỹ Linh qua nước mắt, cảm ơn tấm lòng của những nữ quân nhân, những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong ánh trăng tháng 8, niềm tin, sự hy vọng lại được thắp sáng, tình yêu thương và ấm áp lan tỏa. Ánh trăng ấm áp chính là một câu chuyện về ánh trăng không chỉ chiếu sáng trên bầu trời mà còn làm ấm lòng người. Câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm vượt qua mọi khó khăn và tấm lòng nhân hậu của những quân nhân trong lực lượng vũ trang quân khu 5, luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ để mang lại bao hy vọng và yêu thương. Thế đấy các đồng chí nhỉ.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nga hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tối ngày hôm nay đó là chị Thanh Long. Xin chào chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh và Thanh Long cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất đến tất cả các gia đình đang bật radio đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thùy Linh này, em có bao giờ là hay cãi lại lời phụ huynh trong nhà không?
0: Có chứ chị. Thực ra thì em cũng khá là hay bất đồng quan điểm với bố mẹ, và sau này khi mà về nhà chồng thì lại toàn làm khổ bố mẹ chồng vì cái tôi hay cãi ạ. Khi mà một mình nghĩ lại thì thấy cũng thương bố mẹ, nhưng mà cứ gặp mặt nói chuyện thì lại có những cái bất đồng mà nó không thể nào hòa bình được. Có thể đó cũng là một cái do cái tính cách cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà sẽ có những cái bất đồng từ việc nhỏ đến việc lớn thì tôi nghĩ là có lẽ là ít ai mà tránh được ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng vậy thôi. Hóa ra là tất cả chúng ta thì đều thật sự khó khăn để hòa hợp với bố mẹ, bởi cách nghĩ của ông bà thì có thể khác nhiều so với mình. Thế nên đừng có phiền lòng nếu mà con cái của mình sau này có bướng bỉnh hay là có cãi lại với mình. Linh nhá, chẳng qua đây chính là cái khoảng cách thế hệ thôi mà.
0: Nghe thì dễ thôi nhưng không biết là sau này thì có
1: thực hiện được không, đúng không?
0: Khoảng cách thế hệ đôi khi làm cho cái không khí gia đình mất đi cái sự thân mật gắn kết, và nó cũng là nỗi phiền lòng của cha mẹ, của ông bà, là cái sự ấm ức của con trẻ. Và trong cái chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ những cái cảm xúc này cùng chúng tôi qua đoạn băng sau.
2: Các cháu hơn viết tắt là dùng các cái từ trên mạng á, có khi là tôi còn phải hỏi lại là hỏi xem là cái đó nghĩa là cái gì.
3: Có những câu con nói tôi nghe tưởng cháu đang có vấn đề chi. Là có những cách nói của bọn trẻ bây giờ bố mẹ phải tìm hiểu rất là nhiều mới hiểu được.
4: Có những chuyện các cháu thấy rất bình thường, nhưng bố mẹ lại không hiểu vì mình không ở trong cái thế giới của các cháu.
1: Vâng, thưa quý vị, để gỡ rối những cái băn khoăn mà chúng ta vừa nghe thì xin mời quý vị gặp gỡ với người đồng hành quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải, chuyên gia quen thuộc của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thanh Long.
1: Vâng
5: chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là cái khoảng cách thế hệ như chúng ta biết nó là một cái điều vẫn tồn tại trong các gia đình, đặc biệt là với các cái gia đình lớn khi mà có nhiều thế hệ cùng sống chung. Nhưng mà ngày nay thậm chí ở những cái gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ thì vẫn tồn tại một cái nỗi muộn phiền khoảng cách khi mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Vậy theo chị thì khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay khác gì so với trước đây?
5: Có lẽ cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay nó diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn và bị chi phối mạnh mẽ bởi công nghệ số, với tốc độ chậm và dựa trên kinh nghiệm truyền thống trước đây.
6: Cái sự khác biệt về cốt lõi ở đây là cái tốc độ hình thành là trước đây nếu như mỗi thế hệ mất khoảng 25 đến 30 năm để thay đổi lối sống thì ngày nay cái khoảng cách này nó rút ngắn lại chỉ còn lại vài năm thôi. Ví dụ như là giữa gen Z rồi với lại gen alpha chẳng hạn đó. Thế rồi vai trò của công nghệ thì trước đây cha mẹ luôn là người truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sống trực tiếp cho con cái. Ngày nay thì con cái của thế hệ số lại thường là người hướng dẫn cha mẹ về công nghệ internet.